0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: شماری از مقام‌های دولت پیشین افغانستان با انتقاد از سکوت هبت الله آخوندزاده در برابر حملات پاکستان میگویند مخالفت رهبر طالبان با حملات تلافی جویانه بیانگر ناتوانی این گروه در دفاع از افغانستان است. غوث جانباز، دیپلمات پیشین در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تاکید کرد که پیامد سکوت طالبان در برابر حملات پاکستان تفاوتی با سیاست‌های داخلی این گروه ندارد. او گفت پاکستان از بیرون به مردم سیب میزند و طالبان در داخل آزادی های شهروندان را محدود کرده است. جمال الدین بدر، والی پیشین نورستان، نیز به افغانستان اینترنشنال گفت که اعتماد میان طالبان و پاکستان کاملا از بین رفته و روابط دو طرف به تقابل کشیده شده است. این اظهارات همزمان با تشدید حملات پاکستان به خاک افغانستان مطرح می شود.
0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: یک دقیقه خبر.
3: در پای واکنش ها به یک نمایش درباره جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان، دفتر والی این گروه در ولایت خوست از اجرای این برنامه پوزش خواست. مستغفر گربوز، سخنگوی والی طالبان در خوست، میگوید این برنامه بدون هماهنگی برگزار شده بود. سخنگوی والی طالبان گفته است که این نمایش چند روز پیش در یک مدرسه دینی در خوست از سوی شماری از دانش آموزان و در حضور استادان و مردم عادی اجرا شده و بخشای آن پس از انتشار در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی را برانگیخته است. او افزوده است که پس از بررسی موضوع، مسئولان طالبان این برنامه را اقدام فردی از سوی چند دانش آموز دانسته و برگزار کنندگان را تنبیه و درباره تکرار چنین برنامه‌های هشدار دادند. دفتر والی طالبان همچنین از افرادی که در نتیجه این نمایش احساساتشان جریحه‌دار شده است، پوزش خواسته است.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: صدای شما.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزارت احیا و انکشاف دهات طالبان روز یک شنبه 12 میزان

0: این اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. واکنش واشنگتن به هشتمین نشست فرمت مسکو. آمریکا درباره حمایت از طالبان به کشورها هشدار داد. 158 میلیون برزیلی پای صندوق‌های رأی. رقابت رئیس جمهور فعلی و رقیب راستگرایش بسیار نزدیک است. و اعتراضات گسترده جوانان در هند. معترضان علیه تغییرات در سیستم انتخاباتی تجمع کردند. پلیس چندین نفر را در دهلی نو بازداشت کرد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. وزارت خارجه آمریکا در آستانه نشست مسکو به کشورها درباره تعامل با طالبان هشدار داد. واشنگتن گفته هر اقدامی که به حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر گردد باید با احتیاط انجام شود. این وزارت در پاسخ به صدای آمریکا بار دیگر طالبان را یک گروه تروریستی بین المللی خواند. هشتمین نشست فرمت مسکو روز دوشنبه در پایتخت روسیه برگزار می شود. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی نیز در آن شرکت خواهد کرد. هیئت پاکستان به رهبری محمد صادق نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در این نشست شرکت می کند. سفیر پاکستان در کابل و شمار از مقام های ارشد سیاست خارجی این کشور نیز در این نشست حضور خواهند داشت. وزارت خارجه روسیه گفته نمایندگان از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و چند کشور دیگر نیز در نشست شرکت خواهند کرد. نمایندگان کشورهای منطقه در این نشست درباره مبارزه با تروریسم، همکاری های اقتصادی و تنش های میان پاکستان و طالبان گفتگو خواهند کرد. شیر حسن حسن استاد دانشگاه از مسکو با ما همراه شده. آقای حسن سلام، به شما خیلی خوش آمدین. چرا آمریکا درباره تعامل با طالبان با این نشست هشدار داده؟ بیشتر از شما میشنویم.
1: سلام بر شما، وقتتان بخیر. ما فکر میکنم هشدار آمریکا و یا اخطار امریکا به کشورهایی که در نشست فردای مسکو، فرمت مسکو رو شرکت میکنن، فکر میکنم انقدر عملی نیست، چون در این نشست هر کدامی از کشورهایی که در این نشست شرکت دارن در برای منافع ملی خودشان فکر میکنن و در این باره فکر نمیکنن که حتما همکار با طالبا باشن. یکی دومی که منافع خودشان که ایجاب میکنن، ای به اخطار امریکا چندان زیاد توجه هم نمیکنن و ندارن، چون کشورهای در اینجا اشتراک دارن مثل چین و روسیه و هند و ایران که همیشه از اولتیماتوم و اخطار و هشدار امریکا چندان پروای نداشته و همیشه در صدد حفظ منافع خودشان بوده.
0: خب آقای حسن، آیا نشست مسکو در حقیقت نشان دهنده فاصله گرفتن کشورهای منطقه از روی کرده واشنگتن در مقابل طالبان است؟
1: ما فکر میکنم بله، چون امریکا در اینجا منافع خودشان داره و کشورهای منطقه به شمول هند و چین و روسیه و ایران و

0: کشورهای آسیای مرکزی که همیشان همسایگان افغانستان هستند و منافعشان با منافع امریکا چندان تعلقی ندارن، اینا در صدد حفظ منافع خودشان ما فکر میکنم هر نشستی که دارن ممکن با فیصله امریکا در تضاد باشه، چون امریکا قطع روابط کرده و یکی امریکا خودشان طالبان را در لیست گروه های تروریستی شامل کردن و از کشورهای دیگه میخواین که با اونا رابطه نداشته باشن و خود امریکا بر اینا زمین سازی کردن که به قدرت برسن در افغانستان. این زد و نقیز امریکا فکر میکنم با باور این کشورهایی که در نشست فردای مسکو شرکت میکنن چندان اعتبار ندارن.
1: خب آقای حسن، حالا میبینیم که روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای مرکزی، البته اینا همشان نگرانی های مختلف درباره طالبان دارن، حاکمیت طالبان در افغانستان، نقطه مشترکشان در حقیقت چی است؟
0: خب ما فکر میکنم با تمام اختلاف نظر یا عدم وجودی و وحدت نظر از خواسته های در خواسته ها از طالبا، این کشورها چند نقطه مشترک دارن و اویی است که نگرانی از اینا از خاک افغانستان، که از خاک افغانستان برای اینا کدام ضرری کدام خطری متوجه امنیت ملی از اینا نباشن، یا که مواد مخدر که به گفته طالبا و منابع بین المللی در حالت فعلی در افغانستان نزدیک به صفر شده، ولی باز هم اینا تلاش دارن که بدیلی از اینا در افغانستان پیدا نشوه و به خاکای کشورهای همسایه سرایت نکنه. ضمناً منافع مشترک از اینا ترانزیت در افغانستان است و مناسبات اقتصاد محور با افغانستان هستند که هم دیگر با هم منافع مشترک دارن. و خواسته اخیرش که اگر یادآوری شوه این است که این کشورها همیشان توقع دارن که افغانستان بار دیگر مثل سالهای 2001 تا 2021 در چنگال امریکا نفته، که امریکا باز توسط نیاباتهایشان از پلتفرم افغانستان بر تحت کنترل آوردن کشورهای منطقه دست باز خواهد داشتند.
1: تشکر آقای شیر حسن حسن، استاد دانشگاه، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. بیش از 158 میلیون شهروند برزیل برای گزینش رئیس جمهور و بیش از 1650 کرسی در مجلس نمایندگان به پای صندوق‌های رأی رفتند. لولا دا سیلوا رئیس جمهور کنونی از حزب کارگران با رقیب اصلیش که نامش فلاویو بولسونارو از حزب لیبرال است رقابت می‌کند و احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم هم وجود دارد. نتیجه این انتخابات می‌تواند آینده برزیل را دگرگون کند. گزارش می‌بینیم از همکارم محبوب هزاره در این مورد.
2: 4 اکتبر برزیلی‌ها برای انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان کنگره، 2/3 کرسی‌های سنا و فرماندهان ایالتی پای صندوق‌های رأی می‌روند. انتخاباتی که رقابت چپ و راست را در یکی از بزرگترین کشورهای آمریکای لاتین به اوج رسانده است. در بزرگترین شهر برزیل، هزاران هوادار در آخرین گردهمایی انتخاباتی لوئیز ایناسو لولا د سیلوا شرکت کردند. رئیس جمهور 80 ساله برای 4 دور ریاست جمهوریش رقابت می کند و با دیدن جمعیت حاضر از پیروزی در دور نخست می گوید.
3: انتظارم از فردا خیلی بالاست. امروز واقعا جمعیت عظیم اینجا بود. سخت است اینجا را ترک کنیم و فکر نکنیم که در روز نخست پیروز می شویم. امیدوارم همین طور شود. اگر هم نشود دور دوم هست و ما آماده ایم دوباره پیروز شویم.
2: در سوی دیگر فلاویو بولسنارو سناتور راستگرا و پسر رئیس جمهور پیشین وارث جریان محافظه‌کاری است که بر ارزش‌های سنتی، بازار آزاد و مخالفت با چپگرایی تاکید دارد. شماری از هواداران این جریان نامزدی پسر را ادامه راه پدر می‌دانند. او مردی است که خدا به او برکت داده و واقعاً مردم برزیل را دوست دارد. حالا که خودش نمی‌تواند نامزد شود، پسرش وارد رقابت شده. مردم از آنها حمایت می کنند و دوباره برزیل را اداره خواهند کرد.
1: اما کارزار فلاویو با پرسش های درباره توان سیاسیش و حاشیه های مالی روبرو بوده است. پرونده ای با اتهام های فساد، پولشویی و انتقال غیرقانونی سرمایه. اما فلاویو این اتهام ها را رد کرده و تحقیقات را سیاسی می داند. اقتصاد و اشتغال، امنیت، فساد و جنگ غزه از محورهای اصلی این انتخاباتند. اما رقابت به داخل برزیل محدود نمانده. دونالد ترامپ هم با استقبال از فلاویو در کاخ سفید حمایت خود از نامزدی او را نشان داده. در سوی دیگر تعرفه‌های سنگین دولت آمریکا بر کالاهای برزیلی به موضوعات انتخاباتی تبدیل شده. لولا این تعرفه‌ها را فشار واشنگتن بر برزیل می‌داند. فلاویو هم با وجود نزدیکی سیاسی به ترامپ از دولت آمریکا خواسته بود اجرای آنها را به تعویق بیاندازد. اگر هیچ نامزدی در دور نخست اکثریت لازم را نگیرد، رقابت به دور دوم می‌رسد. جدالی که آینده سیاسی در برزیل را تعیین خواهد کرد. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.
4: نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. بارندگی شدید در شمال شرق اسپانیا خطر سیلاب را در شهر بارسلونا و مناطق اطراف آن افزایش داده است. مقام‌های محلی می‌گویند پس از باران‌های شدید، سطح آب در یکی از مسیرهای آبی نزدیک بارسلونا به گونه چشمگیر بالا رفته و احتمال وقوع سیلاب وجود دارد. اداره آب کاتالونیا هشدار رسمی صادر کرده و از باشندگان خواسته است برای جلوگیری از خطرات احتمالی تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. وزارت داخلی ترکیه از بازداشت 51 نفر به اتهام ارتباط با داعش و تامین مالی این گروه خبر داده است. به گفته این وزارت عملیات دیروز در 16 شهر انجام شدند. بازداشت شدگان متهمند که از طریق افراد مرتبط و نهادهای خیریه برای داعش پول فراهم می کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده که کشورهای عضو این نهاد تا کنون 325 میلیون بشکه نفت و فراورده‌های نفتی را از ذخایر استراتژیک خود آزاد کرده‌اند. این اقدام پس از توافق گروه 7 برای عرضه فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و پترول انجام شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبرهای درباره اعزام 40,000 نیروی نظامی از سوی پاکستان و عربستان برای جنگ با حوثی‌ها واکنش نشان داده و گفته امیدوار است این خبر دقیق نباشد. پیشتر رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده بود که پاکستان بین 30,000 تا 40,000 نیروی نظامی را برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان سعودی اعزام کرده است.
5: ما هم این شایعه رو شنیدیم و امیدواریم که درست نباشه و واقعا شایع باشه، به خاطر اینکه هم ما و هم کشورهای منطقه میدونیم که هر مداخله جدیدی در تحولات مرتبط با یمن صرفا باعث پیچیده تر شدن اوضاع میشه. در مورد پیمان سه جانبه هم که قرار بر این بود و انشاءالله قرار بر این هست که به هیچ عنوان برخلاف منافع و مصالح امت اسلامی مورد استفاده قرار نگیره.
4: مریم علی یاور سوارکار 28 ساله ای از افغانستان است که این روزها برای رقابت با سوارکاران بین المللی تمرین می کند. روایت او با پرچم سیرنگ افغانستان بر شانه داستان دختر است که می خواهد در میدان رقابت بدرخشد، در حالی که در افغانستان دختران با محدودیت های گسترده در آموزش، ورزش و حضور در فضای عمومی روبرو هستند. گوشه ای از تمرینات و بخش از پیام های مریم علی یاور را در گزارش از همکارم با هم می بینیم.
6: مریم علی یاور، دختری که با اسب به سوی رویا می‌تازد. در دل استیپا و دشت‌های سرسبز قزاقستان دختری است که سوار بر اسب کوشوم قزاقی با پرچم سرنگ افغانستان بر شانه‌اش و قلب پرشور دختران افغانستان در سینه‌اش سبززارها را در می‌نوردد و می‌تازد.
7: در کنار اسب‌ها برای اولین بار احساس آزادی کردم و اسب‌ها به من قوت می‌دهند.
6: مریم علی یاور 28 ساله نخستین دختر سوارکار افغانستان نیست. پیش از او دختران بسیاری در تاریخ افغانستان و روزگار معاصر این کشور سوار بر اسب حماسه آفریدند. همان گونه که در داستان گردآفرید در شاهنامه نقل شده است. اما مریم نخستین دختری است که با بهترین سوارکاران دنیا مسابقه می دهد. او این روزها در قزاقستان همراه با یک گروه 5 نفری از سوارکاران برای رقابت‌های پیش رو تمرین می کند.
7: می خواهم به هر زن افغان بگویم لطفاً هیچ وقت دست از رویاهایتان نکشید. حتی اگر امروز فکر میکنید که انتخابی ندارید.
6: تاختن او بر اسب وقتی با معناتر می شود که بدانیم در زادگاهش افغانستان برای بسیاری از دختران حتی فرصت دنبال کردن رویا نیز محدود شده است. آموزش دختران متوقف شده و زنان و دختران از ورزش و بسیاری از فضاهای عمومی منع شده و کنار گذاشته شدند.
7: زندگی شما می تواند با یک قدم کوچک تغییر کند. قدم من با اسب سواری آغاز شد. شاید قدم شما متفاوت باشد. اما مهم این است که امید را در قلب خود همیشه زنده نگه دارید.
6: در چنین شرایطی مریم تنها یک ورزشکار نیست. او تصویری از نسلی از دختران افغانستان است که می‌خواهند فرصت داشته باشند، انتخاب کنند و توانایی‌های خود را نشان دهند. دخترانی که اگر میدانی برای نشان دادن توانایی خود داشته باشند می‌توانند برای رویاهای خود رقابت کنند و بجنگن. مریم می خواهد ثابت کند که اگر به دختران افغانستان فرصت داده شود آنها هم می توانند بتازند و بدرخشند. روایت او با پرچم سرنگ برشانه و تاختن در صحرا فقط داستان یک دختر سوارکار نیست، داستان رویاهایی هست که هنوز زنده اند.
7: با خود اجازه دهید که مسیر زندگیتان را خودتان انتخاب کنید.
1: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جان کویل را به عنوان فرستاده ویژه خود در امور گروگان‌ها معرفی کرد. ترامپ با اعلام این خبر گفت جان کویل وکیل سرشناس آمریکایی و فرستاده ویژه او در امور بلاروس گزینه پیشنهادی دولت برای سمت فرستاده ویژه رئیس جمهوری در امور گروگان‌ها است. ترامپ از عملکرد کویل در مذاکرات آزادی زندانیان و شهروندان آمریکایی در بلاروس تمجید کرد و گفت او طی یک سال گذشته از زمینه بازگشت بیش از 65 شهروند آمریکایی و شهروند کشورهای متحده آمریکا از بلاروس را فراهم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جی کلینتون رئیس اطلاعات ملی را به عنوان مسئول تازه هوش مصنوعی تعیین کرد. این مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا پس از این رهبری نهاد تازه تأسیس نیروی هوش فوق‌العاده را بر عهده خواهد داشت. دونالد ترامپ اعلام کرده که هدف این نهاد تضمین پیشتازی آمریکا در فناوری و بهبود زندگی مردم است. با پلیس هند در دهلی نو شمار از جوانان و فعالان مخالف را در دومین روز اعتراضات به تغییرات در فهرست‌های رای‌دهی بازداشت کرد. این تظاهرات بر رهبری نسل جوان و احزاب مخالف علیه تصمیمات انتخاباتی برگزار شد. معترضان ادعا می‌کنند این تغییرات به سود حزب حاکم نرندرا مودی است و خواهان استعفای فوری رئیس کمیسیون انتخابات هند شدند. نظیف اقبال در این مورد گزارش می‌دهد.
8: بازداشت معترضان در دهلی نو. پلیس هند 3 اکتبر 2026 شماری از معترضان را در دهلی نو بازداشت کرد. این اعتراضات با حمایت حزب کاکرو جانتا را اندازی شد. گروهی که نسل زی در آن نقش اساسی را دارند. معترضان مدعی‌اند تغییرات اعمال شده در ساختار انتخابات فرست رای دهندگان به سود حزب حاکم نراندرا مودی نخست وزیر هند تمام می شود. آنان همچنین خواستار کنارگیری گیانش کمار مقام ارشد انتخاباتی هند شدند.
9: دلیل اینکه امروز ما اینجا هستیم و حضور جوانان هند در این تجمع نجات دموکراسی است. چرا باید دموکراسی را نجات دهیم؟ چون امروز ما اینجا هستیم و نمیدانیم فردا اینجا خواهیم بود یا نه، چرا که دموکراسی در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد.
8: حدود 100 معترض روز شنبه موانع امنیتی را کنار زدند. پلیس پس از آن تعداد از معترضان را بازداشت کرد. تصاویر منتشر شده از محل اعتراض نیز برخورد تند نیروهای امنیتی با معترضان و انتقال اجباری آنها به مینوبوس‌های پلیس را نشان می‌دهد. نها بورا رئیس انجمن سراسری دانشجویان هند هم در محل تجمع دیده می‌شود. نهادی که قدرت اجتماعی بسیاری دارد، چرا که دانشجویان در کشورهای دموکراتیک نبض نظارت بر دموکراسی و اندازی گردمایی‌های اعتراضی را به عهده دارند. این تظاهرات بخشی از موج اعتراضات جوانان در هند در سال جاری است. اعتراضاتی که فشار سیاسی بر دولت نراندرا مودی را در 12 سال حضور او در قدرت افزایش داده است. با این حال هنوز مشخص نیست این اعتراضات تا چه اندازه می تواند بر اقتدار حزب حاکم و سیاست های نخست وزیر تاثیر بگذارد. نظیفه حق‌پال، لندن.
1: هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم سما در استکهلم به پایان رسید. در این رویداد هنری مجموعه از فیلم های بلند، مستند کوتاه و انیمیشن به نمایش درآمدند. فیلم سازان افغان و خارجی از مناطق مختلف جهان در این جشنواره حضور داشتند. 3 مستند و 1 فیلم کوتاه از افغانستان برنده این دوره جشنواره شدند. همکارم نجوا عالمی از محل برگزاری جشنواره گزارش می‌دهد.
10: هفدهمین دوره جشنواره سما در شهر استکهلم سویدن به پایان رسید. این دوره که عنوانش آزادی بیان بود، در 2 روز 10 فیلم مستند و انیمیشن کوتاه و بلند در 2 سالن روی پرده نمایش رفت. این فیلم‌ها از کشورهای مختلف همچون افغانستان، ایران، سویدن، فرانسه، هند بود که در این جشنواره در آخری روز هیئت داوران تصمیم گرفتند و برنده های این جشنواره را اعلام کردند که ما به شما میخوانم و برنده ها در 2 بخش است، یعنی بخش افغانستان و بخش بین الملل. در بخش افغانستان 2 مستند که توسط فرشته رستگار و عبدالحمیدی ماندگار ساخته شده و همچنین مستند دیگری توسط حاشیه جمال برنده این دوره جشنواره شدند و 1 فیلم داستانی کوتاه که از اجمل فائزی هست برنده این دوره جشنواره شده و 1 تقدیر ویژه مستند که مربوط به ابراهیم یوسفی است برنده هفدهمین دوره جشنواره سما شد. خب در بخش بین الملل هم 3 اثر ایرانی و 1 اثر ایندی، 1 اثر سوریه از فرانسه، بریتانیا و امریکا هم مستند در این جشنواره یا هفدهمین دوره جشنواره سما برنده این دوره شدند. فیلم هایی که در این جشنواره نامزد شد یا به نمایش رفت همه دارای محتوای آزادی بیان، هویت و مهاجرت بود و جشنواره سما فرصتی است برای کشورهای همچون افغانستان، ایران، هند و کشورهای آسیایی کشورهایی که فرصت کمتر دارند تا در جشنواره‌های بین الملل اشتراک کنند با آثارشان روایت شوند. عتیق رحیمی فیلمساز و نویسنده افغانستانی هم در این جشنواره حضور داشت و به گفته عتیق رحیمی تلاش‌های مشترک جریان دارد تا اینکه فیلم‌های فیلمسازان دیاسپورای افغانستانی هم بتوانند که در جشنواره بین الملل و اسکار نیز راه پیدا کنند. در بخش دیگری از این جشنواره هم نمایش تابلوهای از دختران افغانستانی بود که ده ها تابلو اثر از دختران هنرمند از داخل افغانستان در اینجا فرستاده شده بود و در اینجا به نمایش گذاشته شده. در کل اینطوری میشه جمع بندی کرد که جشنواره سما امسال یک بار دیگر فرصتی را مساعد ساخت تا در مورد هویت، فرهنگ و همچنان آزادی بیان در مورد افغانستان و آسیای میانه بحث و گفتگو شود و در کنارش فرصتی بود برای کشورهای مثل افغانستان، ایران و کشورهای آسیایی تا بتونن آثار هنری خود یا آثار خود بتونن در روی پرده نمایش بیارن و یا در جشنواره سینما در رقابت بگذارن.
1: و در اخیر همین که یک ماهی افسانه‌ای غول‌پیکر به طول 15 متر شب به شب بر فراز یک شهر باستانی در جنوب غرب چین به نمایش در آمده. این سازه بزرگ که به شکل موجودی افسانه‌ای با سر اژدها و بدن ماهی است، این برنامه بخش از مجموعه رویدادهای فرهنگی تعطیلات روز ملی چین است. بخش از این تصاویر را با هم می‌بینیم.

0: این بود مجموعه خبری.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع روز شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که 6 کارمند مرکز فرهنگی و اجتماعی تیبیان و خبرگزاری صدای افغان یا آوا که در دوم میزان از سوی طالبان در کابل بازداشت شده بودند، امروز پس از ارائه تعهد کتبی آزاد شدند. به گفته منابع، طالبان دلیل بازداشت این افراد را مشخص نکرده است. نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان روز پنجشنبه 2 میزان به مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تیبیان و خبرگزاری صدای افغان یا آوا در منطقه قلعه ناظر در غرب کابل یورش برده و پس از مسدود کردن دروازه مرکز شماری از کارمندان را که در محل حضور داشتند بازداشت کردند. منابع پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که شمار دیگری از کارکنان این مرکز پس از ورود نیروهای طالبان موفق به ترک محل و فرار شدند.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: گاردین گزارش داد که افشای سابقه 2 سال اقامت و تحصیل کمک خلبان پرواز فلای دبی در استرالیا نهادهای امنیتی این کشور را به تحقیق درباره ارتباطات او واداشته است. این شهروند عمانی متهم است که در پرواز دبی به تلاوه قصد به دست گرفتن کنترل هواپیما و انجام حمله تروریستی را داشته است. پلیس فدرال استرالیا یک شنبه 12 میزان اعلام کرد سازمان‌های امنیتی این کشور از جمله سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا بررسی پیشینه و ارتباطات این مرد را در استرالیا آغاز کردند. این تحقیقات بر عهده تیم مشترک مقابله با تروریسم ایالت ویکتوریا است که پلیس فدرال استرالیا، پلیس ویکتوریا و سازمان اطلاعات امنیتی این کشور در آن حضور دارند.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، شما برنده افغانستان تنوشال با من سمرا رسا هستید. ساعت 6 بامداد به وقت کابل است. سرخط خبرها. هشتمین نشست فرمانده مسکو درباره افغانستان. متقی در حاشیه نشست با لاوروف دیدار می کند. فوزه کوفی می گوید این روند بدون حضور نمایندگان مردم مشروعیت ندارد. حضور رهبر جدای طالبان بلوچ در کابل. منابع از همکاری استخباراتی و کمک مالی طالبان به این گروه خبر می دهند. تشدید درگیری میان حوثی ها و دولت یمن. ده ها نفر در نبردهای تازه در تعز کشته شدند. حوثی ها از حمله به تاسیسات آرامکو در عربستان خبر دادند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان برای شرکت در هشتمین نشست فرمت مسکو بر روسیه رفته است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که قرار است متقی در این نشست درباره وضعیت افغانستان و همکاری های منطقه‌ای سخنرانی کند. متقی در حاشیه نشست با وزیر خارجه روسیه نیز دیدار و درباره تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان گفتگو خواهد کرد. نشست فرمت مسکو امروز با حضور کشورهای منطقه به شمول پاکستان، هند، ایران، چین و روسیه برگزار می شود. ضیا احمد تکر رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت خارجه طالبان گفته که وزیر خارجه این گروه قرار است در حاشیه نشست با شماری از مقام ها درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو کند.
1: پدغه ناست که به هیواد د بهرنی چارو وزیر د افغانستان د وسنی وضعیت پاړه په افغانستان کې در منصسو او پرستونو په تړاو د غونډې ګډونوالو ته وینا ولري. دغه راسته مده چې د هیواد د بهرنی چارو وزیر به د مسکو پارمیټ په څنډو کې لویش میر اسمیز چارواکو سره هم د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په افغانستان کې د روان او سیمیزو پروژو په افغانستان کې د رامنسسو او اقتصادي او سوداګروزو فرصتونو په اړه بحثونه او ناستې ولري.
0: فوزیا کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان میگوید هیچ روند سیاسی بدون مشارکت معنادار زنان، نیروهای سیاسی و نهادهای مدنی مشروعیت نخواهد داشت. او از شرکت کنندگان نشست فرمت مسکو خواست بر ایجاد یک روند سیاسی همشمول در افغانستان تمرکز کنند. کوفی همچنین خواستار توجه این نشست به مسئله مشروعیت اداره طالبان و احیای حقوق زنان شد. پویا هاشمی همکارمان را از استودیوی واشنگتن افغانستان انترنشنال با خود داریم. پویا بیشتر بگو در مورد نشست فرمت مسکو که امروز قرار است آغاز شود آجندا چیست؟
2: سمیرا که حالا که هیئت طالبان رسیدن به مسکو و قرار است که نشست فرمت مسکو هشتمین دور نشست فرمت مسکو در مسکو آغاز شود به اشتراک مجموعه نماینده های مجموعه از کشورهای منطقه آسیای مرکزی و پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، هند و بلاروس و مصر هم به عنوان کشورهای مهمان دعوت شدن. آجندای اصلی فرمت مسکو متمرکز بر مسئله افغانستان است. حالا موضوعات مختلف از تهدیدهایی که وجود داره ناشی از حضور گروه‌های تروریستی بین‌المللی در داخل افغانستان، بر علاوه او قاچاق مواد مخدر، بر علاوه او مسائل از قبیل تنش پاکستان و طالبان، موضوعات اصلی است که وزارت خارجه روسیه دو روز قبل به او مسئله اشاره کرد و گفت که بیشتر روی این مسئله تمرکز خواهد داشت. به همین دلیل هم امیرخان متقی در با آقای لاروف وزیر خارجه روسیه دیدار خواهد کرد و مجموعه به گفته طالبان مجموعه دیدارهای دیگر هم با مقامهای کشورهای منطقه هم داشت. بیشتر این نشست در سطح نماینده های ویژه کشورها در امور افغانستان دایر میشه. همزمان وزارت خارجه روسیه امروز یک بیانیه دیگر را منتشر کرد که معنادار هست. در این بیانیه وزارت خارجه روسیه تاکید کرده که از موضع تاجیکستان و از مرزهای تاجیکستان در قبال تهدیدهایی که ناشی از خاک افغانستان است حمایت میکنه و از حمایت نظامی خود از تاجیکستان به گونه دوامدار تأکید میکنه و ای در آستانه نشست فرمت مسکو که طالبان همه دارن با او به گونه تبلیغ دارن در صفحات اجتماعی و رسانه هایی که تحت نفوذشان است تبلیغ میکنن که گویا این نشست به گونه یک گام دیگه در راستای مشروع دهیشان است و نزدیکیشان با مسکو است، اما این بیانیه مسکو

0: که از وزارت خارجه مسکو صادر شده نشان میده که مسکو هنوز هم با وجود که نزدیکی داره با طالبان و در جاهای خیلی هم نزدیک هستن حتی بر رسمیت شناخته، ولی در جاهای خیلی متردد عمل میکنه و این تردد باعث میشه که با یک دیده شک به نوع رابطه‌ای که با طالبان دارن نگاه بکنن.
1: از تنش پاکستان و طالبان یاد کرده که قرار است از محورهای گفتگو در این نشست باشه و پاکستان هم در این نشست اشتراک میکنه. قرار است که این تنش و یا این صحبت در حضور طالبان و پاکستان صورت بگیره. تنش و کنش از سوی طالبان یا پاکستان در این مورد داشتیم؟
0: این صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان به این نشست اشتراک میکنه، به مسکو سفر کرده، دیدارهای با مقامهای روسی داشته دیروز و با نماینده با سفیر ایران در افغانستان داشته که در مسکو به سر میبره. تا هنوز در مورد این که نماینده های پاکستان با نماینده های طالبان بالا با وزیر خارجه طالبان یا کسی دیگه دیدار میکنه خبر منتشر نشده، اما وزارت خارجه روسیه گفته که یکی از موضوعات اصلی تنش طالبان و پاکستان خواهد بود. روسیه چانس خود را خواهد آزمایید که بتانه به گونه یک میانجی جدید در تنشی که بین اسلام آباد و کابل وجود داره عرض اندام بکنه، هرچند این تلاش قبلا توسط قطر، توسط ترکیه، توسط چین با ناکامی انجامیده، اما روزها معتقد هستند که احتمالاً بتانن که این تلاش را انجام بدن و به گونه به نتیجه برسن. نگرانی که روسیه داره از با وجود آمدن این تنش ها ایست که حالا در بهبوهه احتمال برگشت جنگ امریکا و ایران میترسن که پس دوباره این تنش باعث شود که پای امریکا را دوباره به منطقه بکشانه و این چیزی است که روس ها هیچ وقت نمیخوان.
1: ممنون از خودت که بیشتر برمان گفتی پویا هاشمی، همکارمان عزیز دیگه واشنگتن. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اقدامات اخیر طالبان علیه شیعیان گفت جمهوری اسلامی این موضوع را با جدیت پیگیری می کند. این مقام جمهوری اسلامی گفته تهران این موضوع را در گفتگو با مقام های طالبان در کابل نیز مطرح کرده است.
2: این گزارش ها و اخبار را ما هم دریافت کردیم. موضوع برای ما بسیار مهم هست و ما در تعامل با مقام های زیرب در کابل این موضوع رو مطرح کردیم و حتما در ادامه هم این بحث رو با جدیت تر خواهیم کرد.
1: بریم نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان داشته باشیم. پلیس ترکیه 29 پناهجوی افغان شامل 14 کودک و 10 زن را در ولایت بالیکسیر بازداشت کرده است. این افراد قصد داشتند از مسیر دریا خود را به یونان برسانند. یک مظنون به سازماندهی انتقال این پناهجویان نیز بازداشت و به دادستانی معرفی شده است. داعش مسئولیت حمله روز شنبه به یک مقام استخبارات طالبان در فیض آباد بدخشان را بر عهده گرفت. این گروه میگوید این مقام زخمی با یک محافظش کشته شده است. جبهه مقاومت بیشتر مدعی شده بود که معاون استخبارات طالبان و دو محافظ او را در همین حمله کشته است. منابع محلی از درگیری میان دو گروه طالبان بر سر کنترل معدن طلای شیوه در بدخشان خبر میدهند. با گفته منابع افراد یک فرمانده بدخشانی طالبان 5 عضو دیگر این گروه را خلع سلاح کردند. در این درگیری 2 غیر نظامی زخمی شده و نیروهای بیشتری از طالبان به منطقه اعزام شدند. منابع امنیتی پاکستان میگویند که رهبر ارتش آزادی بخش بلوچستان در ماه سپتامبر در کابل با یک مقام ارشد استخبارات طالبان دیدار کرده. گفته منابع مقام طالبان از بشیر زیب خواسته مخالفان این گروه و نظامیان پیشین افغانستان را در پاکستان هدف قرار دهد. قرار شده استخبارات طالبان مشخصات افراد مورد هدف را به این گروه بدهد. منابع همچنین مدعی‌اند که استخبارات طالبان برای برنامه‌ریزی یک حمله در کویت به شبه نظامیان بلوچ پول پرداخت کرده است. پاکستان، طالبان و هند را به حمایت از گروه‌های مسلح مخالف اسلام آباد از جمله جدایی طالبان بلوچ متهم کرده است. طالبان این اتهام‌ها را رد کردند و هند نیز هر گونه حمایت از گروه‌های مسلح در پاکستان را تکذیب می‌کند. تقریبا همکارم این خبر رو دنبال کردم اینجا در رسیدی با من از خودت نشنه هم بیشتر بگو در مورد این خبر بگم
3: سمیرا چیزی که در این خبر بسیار تازه است ای است که حضور بشیرزه رهبر جنبش آزادی بخش بلوچ در کابل است مسئله که طالبا بارها ای را رد میکنند حال دیده شده که مثلا بشیرزه به طور منظم ماهوار با مقامات استخبارات طالبا جلسات را دایر میکرده و در اونجا برنامه های را تنظیم میکرده بشیرزه در اجلاس ماه سپتامبر که دایر کرده گفته که به خاطر از اینکه به سرطان پروستات مبتلا شده در جلسات بعدی اشتراک کرده نمیتونه او یک کس دیگر به نام عدنان بلوچ معرفی کرده که در جلسات بعدی در این جلسات اشتراک میکنه مسئله مهم در اینجا تبانی طالبا هند و شورشیان ضد حکومت پاکستان است یعنی هر سه در یک حلقه بر ضد حکومت پاکستان در جلسات هم دست هستند مثلا در این گزارش گفته شده که حکومت طالبا به مخالفان حکومت پاکستان یک مقدار پول و سلاح تهیه میکنند که اونا برن در داخل پاکستان برنامه های را انجام بدن، حملات را انجام بدن و در مقابل طالبا از این جنبش آزادی بخش بلوچ خواسته تا مخالفان طالبا را در بیرون از افغانستان یعنی در مناطق پاکستان شناسایی کنن و در از بین بردن از اونا اقدام کنن
1: جالب است یک کمی در مورد بشیرزاد بگوین که کی از چه فعالیت هایی را در پاکستان انجام میتن تا بیننده هم بیشتر آشنا شن
3: خب بشیرزاد رهبر جنبش آزادی بخش بلوچ است این جنبش یک جنبش جدایی طلب است بشیرزاد رهبر پیشین از این گروه اسلم بلوچ نام داشت و در سال 2018 کشته شد و بشیرزاد به جای او رهبر جنبش آزادی بخش بلوچ شد این جنبش در داخل پاکستان حملات مرگبار را انجام داده مثلا یکی از حملات از این گروه به پاکستان حمله به جعفر اکسپرس است که بسیار بسیار یعنی انعکاس بسیار کلان داشت در این حمله اینا مثلا تعداد زیادی از نظامی های پاکستان اسیر میگیرند و یک تعداد هم میکشند این گروه در سالهای اخیر حملات بسیار زیاد مرگبار را به نظامیان پاکستان در داخل این کشور انجام داده
1: اما از حضور بشیرزاد در داخل افغانستان از سوی پاکستان مقامات پاکستانی نگرانی خود را مطرح کردن تا کنون واکنش داشتن یا خیر؟
3: سمیرا فقط همین دو سه روز پیش سخنگوی ارتش پاکستان به صراحت گفت که شمار زیاد از گروه های شورشی در داخل افغانستان فعالیت میکنند از القاعده گرفته تی تی پی و جنبش آزادی بخش بلوچ این سخنگوی ارتش پاکستان خطاب به خبرنگارا گفت که برین شما از طالبا پرسان کنین که بشیرزاد کجا است رهبر تی تی پی کجا است او به صراحت گفت که طالبا انتخاب خود کردن انتخاب طالبا حمایت از گروه های شورشی است چیزی که تا حال پیوسته مقامات پاکستانی به او تاکید میکنن این است که میگن که طالبای افغانستان یعنی ظرفیت پناه دادن به اینقدر گروه های شورشی را از لحاظ اقتصادی نداره میگن که شما را از این گروه ها در داخل افغانستان به هزاران میرسن طالبا با این اقتصاد فروپاشیدهش نمیتونه این گروه ها را مثلا کمک مالی و تسلیحاتی کنه او میگه که این کمک از هندوستان میایه و طالبا در زیر همکاری هندوستان این گروه ها را تسلیح، تمویل و تجهیز میکنن و با پاکستان ارسال میکنن
1: بسیار تشکر از خودت همکار ما نقبل بیان در استودیو ممنون از شما همچنان که افغانستان انترنشنال بیننده هستید نگاه دوباره به سر خطها داریم هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان متقی در حاشیه نشست با لاوروف دیدار میکند فاز کوفی میگوید این روند بدون حضور نمایندگان مردم مشروعیت ندارد حضور رهبر جدای طالبان بلوچ در کابل، منابع از همکاری استخباراتی و کمک مالی طالبان به این گروه خبر می‌دهند. در ادامه نمید به خبری، مقابله با شکار پرندگان در شرق افغانستان، طالبان کارزار تازه را در لغمان آغاز کردند. در درگیری های روز یکشنبه میان حوثی ها و نیروهای دولتی یمن در استان تعز و مناطق اطراف آن دست کم 73 نفر کشته شدند. منابع دولت یمن از کشته شدن 34 نیروی خود خبر دادند. دو حوثی ها هم اعلام کردند 39 نفر از نیروهای این گروه کشته شدند. شهر تعز همچنان در کنترل نیروهای دولتی یمن است، اما حوثی ها این شهر را از 3 جهت در محاصره دارند. در درگیری های روز جمعه نیز 80 نیروی دو طرف کشته شده بودند. حوثی ها اعلام کردند که در پاسخ به حملات ائتلاف اهداف در عربستان از جمله تاسیسات نفتی آرامکو را هدف قرار دادند. این گروه میگوید در حملات تازه از موشک های بالستیک و پهپاد استفاده کردند. وال استریت ژورنال نیز گزارش داده که حوثی ها بخش وسیع از ساحل غربی یمن از جمله مناطق اطراف باب المندب را تصرف کردند. همزمان رئیس شورای رهبری یمن از آغاز عملیات سراسری علیه حوثی ها خبر داده است. محمد قایدی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از حملات حوثی ها به زیرساخت های عربستان سعودی و پیامدهای تصرف مناطق استراتژیک یمن توسط حوثی ها میگوید.
4: این کار دشواری رو برای عربستان ایجاد میکنه، برای اینکه عربستان همزمان باید روی چند موضوع تمرکز داشته باشه و این باعث پراکندگی تمرکزش میشه. از یک طرف نگهبان مرزهای خودش با یمن و اون بخشایی باشه که حوثی‌ها در جنوبش استقرار دارن، دو اینکه در دل خاک خود عربستان سعودی باید مراقب تأسیسات نفتی خودش باشه، و سه اینکه در خصوص صادرات نفتش الان محدودیت بسیار زیادی برای عبور از دریای سرخ به سمت تنگه باب المندب و شرق آسیا داره و حوثی‌ها اون نقاط رو در اختیار دارن، و در نهایت اینکه نیروهای یمنی که با حمایت عربستان می‌جنگن اونها هم در میدان نیاز به حمایت هوایی عربستان سعودی دارن که این رو برای عربستان دشوار می‌کنه. حوثی‌ها همونطور که شما اشاره کردید مناطق نزدیک به باب المندب رو در اختیار دارن، این کمک می‌کنه که ترافیک و در واقع اون عبور و مرور دریایی رو بتونن رصد کنن و با چالش مواجه کنن. در خصوص اون بخشی که در موضوع مخابراتی هست، حوثی‌ها میتونن از طریق شنود یا از طریق در واقع تکنولوژی‌های مرتبط با ردیابی میتونن محل استقرار، خطوط تدارکاتی و محل‌های در واقع تجمع نیرو و اینها رو بتونن مورد حمله قرار بدن از طریق پهپادها و موشک‌هایی که دارن، و این کار رو برای نیروهای مخالفشون در روی زمین دشوار میکنه و مجموعه اینها باعث میشه که بتونن مناطقی که تحت کنترل دارن رو مدیریت کنن. اما همزمان یک سختی هم در مقابل حوثی‌هاست، اون همینه که حوثی‌ها همینطور که به سمت مناطق تعز در واقع دارن گسترش پیدا میکنن، این باعث میشه که گسترششون هم در مناطق ساحلی اونها رو آسیب پذیر کنه نسبت به در واقع حملات هوایی که عربستان سعودی داره به کمک ماهواره‌ها و به کمک اون در واقع رصد هوایی که داره انجام میده، و گسترش زمینی حوثی‌ها باعث میشه که خطوط تدارکاتیشون طولانی‌تر بشه، و این موضوعی که باعث میشه که احتمالاً در آینده یک مقدار آسیب‌پذیر حوثی‌ها در مقابل نیروهای یمنی مقابلشون که در واقع با حمایت نیروی هوایی عربستان هستن دشوار بشه.
1: در خبرهای کوتاه جان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رمضان قدیروف رهبر چچن را بر رتبه جنرال ارتش ارتقا داد. این رتبه از بلندترین رتبه های نظامی روسیه است و بالاتر از رتبه دگر جنرالی قرار دارد. وزارت دفاع پولند اعلام کرده که دولت این کشور در حال تدوین قانونی برای افزایش آمادگی دفاعی در شرایط جنگی است. وزیر دفاع پولند گفته این قانون زمینه استقرار سریع نیروهای این کشور و نیروهای متعدد ناتو را فراهم می کند. این طرح در پی افزایش ورود پهپادها و موشک ها به حریم هوایی این کشور تدوین شده است. شرکت زمنس آلمان توافق برای توسعه پروژه انتقال برق سبز از آسیای مرکزی و آذربایجان به اروپا امضا کرد. قرار است برق تولید شده از انرژی بادی و خورشیدی قزاقستان، ازبکستان و آذربایجان از مسیر دریای خزر به اروپا منتقل شود. سه کشور بیشتر نیز برای انتقال انرژی پاک از مسیر گرجستان و دریای سیاه به اروپا توافق کرده بودند. هند بار دیگر صحنه اعتراض‌های مردمی است. اعتراض‌هایی که این بار بر سر بزبینی فهرست رای دهندگان شکل گرفته. معترضان میگویند این روند میلیون‌ها واجد شرایط را از فهرست‌ها حذف کرده و به سود حزب حاکم تمام می شود. در سه روز اعتراض در دهلی نو دست کم 810 مورد بازداشت گزارش شده است. نظیف اقبال گزارش می دهد.
5: بازداشت معترضان در دهلی نو. پلیس هند 3 اکتبر 2026 شماری از معترضان را در دهلی نو بازداشت کرد. این اعتراضات با حمایت حزب کاکرو جانتا را اندازی شد. گروهی که نسل زی در آن نقش اساسی را دارند. معترضان مدعیند تغییرات اعمال شده در ساختار انتخابات فرست رای دهندگان به سود حزب حاکم نراندا مودی نخست وزیر هند تمام می شود. آنان همچنین خواستار کنارگیری گیانش کمار مقام ارشد انتخاباتی هند شدند.
6: دلیل اینکه امروز ما اینجا هستیم و حضور جوانان هند در این تجمع نجات دموکراسی است. چرا باید دموکراسی را نجات دهیم؟ چون امروز ما اینجا هستیم و نمیدانیم فردا اینجا خواهیم بود یا نه. چرا که دموکراسی در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد.
5: حدود 100 معترض روز شنبه موانع امنیتی را کنار زدند. پلیس پس از آن تعداد از معترضان را بازداشت کرد. تصاویر منتشر شده از محل اعتراض نیز برخورد تند نیروهای امنیتی با معترضان و انتقال اجباری آنها به مینوبوس‌های پلیس را نشان می‌دهد. نها بورا رئیس انجمن سراسری دانشجویان هند هم در محل تجمع دیده می شود. نهادی که قدرت اجتماعی بسیار دارد، چرا که دانشجویان در کشورهای دموکراتیک نبض نظارت بر دموکراسی و اندازی گردمایی‌های اعتراضی را به عهده دارند. این تظاهرات بخشی از موج اعتراضات جوانان در هند در سال جاری است. اعتراضاتی که فشار سیاسی بر دولت نراندا مودی را در 12 سال حضور او در قدرت افزایش داده است. با این حال هنوز مشخص نیست این اعتراضات تا چه اندازه می تواند بر اقتدار حزب حاکم و سیاست های نخست وزیر تاثیر بگذارد. نظیفه حق‌پال، لندن.
1: اداره محیط زیست طالبان از آغاز کارزار جلوگیری از شکار پرنده‌ها در ولایت لغمان خبر داده است. بر اساس گزارش‌های بخش محیط زیست سازمان ملل، سالانه صدها هزار پرنده در افغانستان شکار می‌شوند. نصر بهزاد گزارش می‌دهد.
7: تامه‌ها و دام‌های زندگی پرندگان این گونه در داخل آب و حاشیه‌های آنجا گذاری شدند. برای شکار پرنده‌های سرگردان به دنبال غذا. اینجا ولایت لغمان است، منطقه کوهستانی و با دریاچه های فراوان که یکی از مسیرها و زیستگاه های طبیعی پرنده های بومی و مهاجر شمرده می شود. شکار نه تنها به عنوان سرگرمی و یا تفریح که به منبع درآمد برای روستانشینان فقیر تبدیل شده، حالا اما کارزار برای برداشتن طعمه و منع شکار در این منطقه آغاز شده.
8: دلتا راغلی و دی زراعت ملگل و سره دی باغون دی جاره دهی و موضوع و دلتا مولی دو چه دی کپک سوگ ناسول دی خکار کن. نو اول راغل و اغی سرم اگه دی اما پو هوی عدین خبری اکلی چه دا پر درد نخوری دست یا پیشه زن تا پیدا که چه اغی یا بلا طریق علال روزی پلاس راولی و انشالله اسلامی امارت پا حل و زلو که دا حسو که دا چه طول و خلگو تا کار پیدا شی انشالله لره نده چه دا کارون و پیدا کی گل.
7: شکار پرندگان در افغانستان یک معضل ریشه‌دار و قدیمی است. هر سال صدها هزار پرنده مهاجر و بومی هدف صیادان قرار می گیرند. اینجا بازار پرنده فروشی در مهترلام است. اطلاعات نشان می دهد که شکار بیرویه نسل برخی پرنده های با ارزش و کمیاب را تا مرز انقراض پیش برده. هرچند که اداره محیط زیست می گوید تلاش هایی در راستای حفاظت از سکونتگاه های پرندگان و حیات وحش انجام داده، اما نتوانست جلوی شکار بیرویه را بگیرد. طالبان این تصاویر را از رهاسازی برخ پرنده های شکار شده منتشر کرده. برغم ادعاهای طالبان، سازمان ملل شکار حیوانات و پرنده ها را نگران کننده توصیف کرده، زیرا مردم از روی ناگزیری برای تأمین مخارجشان به شکار و فروش پرنده ها در جاهای مختلف رو آوردند. نصر بهزاد.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: تاسو غرد زه ارتید کابل ولایت نیمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
16: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 کرد. یک دقیقه خبر.
12: وبسایت اسرائیلی واینت به نقل از یک مقام ارشد امارات متحده عربی گزارش داد انتظار می‌رود حمام الحمامی، کمک خلبان 29 ساله عمانی مسنون پرونده فلای دبی پس از پایان تحقیقات و روند قضایی در امارات متحده عربی به اعدام محکوم شود. این گزارش افزود تحقیقات بر این احتمال متمرکز است که الحمامی قصد داشته کنترل هواپیما را از خلبان هندی آن بگیرد و آن را به یکی از برج‌های بلند اسرائیلی بکوبد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از تحقیقات، هدف احتمالی برج‌های اسرائیلی در تل آویو بوده و قرار بوده حمله با الگوبرداری از حمله به برج‌های دوقلو انجام شود. یک مقام ارشد امارات متحده عربی به واینت گفت نیروهای موساد و کارشناسان هوانوردی اسرائیلی به طور محرمانه برای مشارکت در تحقیقات و ابوظبی رفتند.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: یک دقیقه خبر.
12: جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در بدخشان را کشتند. این جبهه نوشت که دو محافظ این مقام استخباراتی طالبان نیست در این حمله کشته شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه نوشت که این عملیات حوالی ساعت 9:30 صبح شنبه 12 میزان در ناحیه ششم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان انجام شد. خبرنامه می‌افزاید که در این حمله به مردم محل هیچ گونه آسیبی نرسیده است. منابع محلی بیشتر در تماس با افغانستان اینترنشنال از انفجار در ناحیه ششم شهر فیض‌آباد خبر داده بودند. منابع گفته بودند که صفی‌الله متوکل از اعضای استخبارات طالبان در بدخشان هدف حمله بوده است. منابع پس از حمله گفته بودند که او به شدت زخمی شده و یک محافظش کشته شده است.
18: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده که نیروهایش در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در بدخشان را کشتند. این جبهه نوشت که دو محافظ این مقام استخباراتی طالبان نیز در این حمله کشته شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه‌اش نوشته است که این عملیات حوالی ساعت 9:30 دقیقه صبح یکشنبه در ناحیه ششم شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان انجام شد. خبرنامه می‌افزاید که در این حمله به مردم محل هیچ گونه آسیبی نرسیده است. از سوی هم منابع گفته بودند که صفی الله توکل از اعضای استخبارات طالبان در بدخشان هدف این حمله بوده. منابع پس از حمله گفته بودند که او به شدت زخمی شده و یک محافظش کشته شده است. این رویداد در حال رخ داده که رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان تهدید کرده هر کسی که در برابر این گروه مخالفت کند یا حرکت انجام دهد کشته خواهد شد. آقای نجیب گفته که در افغانستان امنیت سرتاسری حاکم است و به ویژه در بدخشان هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد. او گزارش‌های رسانه‌ها درباره رویدادهای امنیتی در این ولایت را نیز تکذیب کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب تحولات بدخشان، خصوصا آخرین رویداد امنیتی که در فیض‌آباد رخ داد، گفتگوی داریم با آقای حسین موفق، فعال اجتماعی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای موفق. بیاین از این رویدادی که امروز در فیض‌آباد رخ داد از شما بشنویم. مسئولیتش را جبهه مقاومت ملی بر عهده گرفته و ادعا کرده که دومین فرد استخبارات طالبان در این ولایت را کشته. شما در مورد این رویداد چی میدانین؟
2: سلام بر شما قیوم بزرگوار و شنونده های شما، امیدوارم حالتون خوبتن. روز قبلش یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی توسط افراد طالبان در فیض‌آباد ترور شد. البته این فرمانده با جمع از نیروهای تحت امرش قرار بود یکی از پاسگاه‌های طالبان که در نزدیکی دفتر والی طالبان در فیض‌آباد قرار دارد مورد حمله قرار بدن و افراد اون پاسگاه را خلع سلا بکنن و بالاخره داشتهاش به تاراج ببرن و احتمال ضربه زدن به والی و مقر والی هم این روها اول خوب کش میکنه و در نهایت متاسفانه اومد. در مقابل این عمل طالبان امروز یکی از افراد شاخص استخبارات طالبان که معاون استخبارات طالبان در فیض‌آباد بود، من به نام صفی از محافظینش در فیض‌آباد ترور میکنن. ولی خبر دست از ابتدا زخم برمیداره، زخمی عمیق و بر اثر همان زخم جان میسپاره.
1: بله، آقای موفقی، فرد به نام صفی الله متوکل که از او به عنوان معاون استخبارات نام برده شده در بدخشان، با شناختی که شما دارین از چی جایگاهی برخوردار بود و چقدر آدم توانمند در امورات امنیتی و نظامی طالبان در این ولایت محاسبه میشد؟
2: بله دقیقا. ببینید، اهداف اساسی همه نیروهای بخشان نیروهای ضد طالب اون چهره های شاخص و مؤثر طالبان است. مثلا من چهره‌هایی که نقشی برجسته دارن در ادارات طالبان و اون کارگزارهای رده اول اهداف اساسی هستن. بنان مثلا من تمام در باقی اون چهره‌های شاخص طالبان جزء اهداف اساسی همه نیروهای رهایی بخش هستن و هر کدام به نوبت به هدف قرار خواهد گرفت. هر کدام این چهره‌های شاخص به نوبت مورد هدف قرار خواهند گرفت. ببینید، در 5 سالی که طالبان بر افغانستان قیمومیت دارند، متاسفانه تمام مردم از این جریان متحجر و بدوی ناراض هستند. سیاست ورزی مبتنی بر قیمومیت این جریان، سختگیری هایی که این جریان دارد، فساد و بالاخره اون به وضعیت ناهنجاری که در دستگاه طالبان حاکم است باعث شده که مردم ناراض بشن و روز به روز به صفوف این نیروهای ضد طالب افزوده بشه.
1: بله،
2: مبارزات جدی‌تر میشه، مبارزات گسترده‌تر میشه، حملات بیشتر میشه علیه طالبان و تردیدی نیست که بساط این جریان دوی و متحجر ان شاء الله تا یک دو سال آینده از افغانستان برچیده خواهد شد توسط مردم
1: بله.
2: افغانستان و مبارزین افغانستانی.
1: بله آقای موفق، بین درباره اون رویداد که روز گذشته شما گفتین، گرچه من از آدرس رسمی جبهه کدام اعلامی را متوجه نشدم که گویا افرادش در فیض آباد کشته شده باشند، میشه بگوین که چی تعداد از افراد جبهه مقاومت کشته شدند و کدام فرماندهش در این رویداد که طرح عملیاتش افشا شده بود کشته شده سوی طالبان؟
2: بله، یکی از فرماندهان به نام چوپان اشتباه نکنم، ایشان مورد هدف قرار گرفتن. خوب این افراد با خودش داشته، یعنی در اینا به زمان هدف قرار گرفته میشه که استخبارات واقف میشن که این آدم وارد فیض آباد شده و با یک مجموعه خوب وقتی که هدف قرار گرفته میشه فکر میتونم کسی دیگه باهاش نبوده، فقط شخص خودی آقای چوپان هدف قرار گرفته میشه و افرادش مسلما به گونه پراکنده بودن دیگه. اینا طرح عملیاتشان متعاقبا انجام شده، ولی قبل از اینکه اینا برن به عملیات متاسفانه شخص آقای چوپان هدف گرفته میشه.
1: بله بله. خب روز گذشته جبهه مقاومت مسئولیت یک حمله انفجاری در ولسوالی کرانمنجان هم به عهده گرفت. به نظر میرسه که در 24 ساعت گذشته برخلاف ادعای والی طالبان در بدخشان که گفته امنیت در این ولایت سراسری تامین است، برعکس این ولایت شاید رویدادهای امنیتی زیاد بوده.
2: بله، مسئله تکذیب کنن، طالبان حق دارن که رد بکنن، چون نمیخوان که اون در واقع سلطهشون از سلطه طالبان در بدخشان زیر سوال بره. اونا خب حق دارن بگن، ولی واقعیت چیز دیگری است، واقعیت میدان چیز دیگری است. بخشی از اراضی زیبا تحت تصرف جبهه آزادی است، ولی اینا ادعا میکنن که هیچ کسی در اونجا وجود نداره و تا خط مرزی هیچ کسی نیست، ولی که چنین نیست. و کنار بدخشان اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان، اعضای از جبهه آزادی، اعضای از سپاهی میهن حضور فعال دارن، فعالیت میکنن، در بعضی نقاط عملا ظهور نکردن، کارهای صورت گرفته را ناندور شاهد حملات گسترده تر و کوبنده تر خواهد بود.
1: والی طالبا که فرد به نام آقای رحمت الله نجیب است، در تازه ترین اظهاراتش قسمی که شما مشاره کردین بحث امنیت را مطرح کرده و گفته هیچ مشکل امنیتی وجود نداره و خبرهایی هم که نشر میشه را تکذیب کرده، گفته دروغ است. فکر میکنین که او داره کتمان حقایق میکنه یا ای که واقعا خبر نداره که چی میگذره در بدخشان و دار و دستش اطلاعات امنیتی را در اختیار رو قرار نمیتن؟
2: خب هم هر دین دو تا مورد میتونه دقیق باشه، هم این که اطلاع که بفهمد ولی خودش عملا منکر میشه به اصطلاح، یعنی نمیخواد به هر حال بگه جال آره یک چنین واقعیتی وجود داره. خب حق دارد کتمان حقیقت بکنه. خب طالبان توقع نداشته باشن که واقعیت مسئله را بگن، بیان واقعیت میدان را بگن. اونا حق دارن به نفع خودشان مصادره بکنن و بگن که هیچ خبری نیست، امنیت بالکل اینجا تامین است، ولی چنین نیست. وقتی در مرکز ولایت دومین فرد استخباراتیشون هدف گرفته میشه با محافظینش تو چی را نشون میدهند؟ این به معنای حضور فعال نیروهای زیدی طالب بخصوص جبهه مقاومت ملی، سپاهی میهن و جبهه آزادی در بدخشان است.
1: بله آقای موفق، در حال حاضر با شناختی که شما از این جبهات مخالف طالب در بدخشان خصوصا دارین، تمرکز مخالفان طالبا بیشتر روی چی نوع عملیات هایی است و چقدر هماهنگی در بینشان نسبت به سالهای قبل به وجود آمده؟
2: بله، برای آزادی که موضوعش سعی میکنه که اراضی خودش در جغرافیای بدخشان گسترش بده و بتدریج جلو بیاد و جبهه مقاومت به صورت چریکی داره عمل میکنه. برای عملیاتش بیشتر با تمرکز بر فیض آباد و بر چهره های شاخص طالبا عمل میکنه و خوب سپاهی میهن هم همین گونه به صورت چریکی دیدیم که در یک شهر آزاد کردم و عمل میکنه. ولی خوب در باب هماهنگی من دقیق نمیدانم چقدر هماهنگی و تبانی میان نیروها هنوز شک گرفته و وجود داره، ولی خب به نظر میرسه که حتما تماس های کنم در آینده تماس ها و اونها بیشتر خواهد شد و اینا در هماهنگی و موازی با هم در جغرافیای بدخشان به نبرد علیه طالب خواهند پرداخت.
1: بله بله. خب ما شاید در حقیقت یک تغییر سریع رشدی دهه حملات هستیم که آن هم در حوزه بدخشان خصوصا در این دو ماه اخیر. دلیل خاص وجود داره که تعداد یا کمیت این حملات افزایش پیدا کرده؟ دلیل شما در چی میبینید؟ دلیل خاص وجود داره؟
2: بله مسلمم. ببینید روی کرد طالبان سخت دارن، حرکت های که میزنن کلن مورد تنفر و انزجار سایر اقوام واقع میشه. شما اخیراً دیدین در یک پارچه تمثیلی که در یکی از مدارس ولایت خود مردم تاجیک به خصوص بدخشان توهین کردن، روح بدتر و بدتر می شود و انزجار و تنفر مردم بیشتر می شود. هر قدری که شما بر جامعه سخت بگیرین، ظلم کنین، ستم کنین، اون جامعه عقده ها بیشتر می شود. یک روز انفجار صورت می گیره. وقتی که این عقده ها منفجر بشن دیگه مسلما گلیم این ستمگار جمع می کنن.
1: بله، شما از اون نمایش یاد کردین و از آقای فاتح، بین بر ما این موردم کوتاه اگر بگوین که از سرنوشت و افراد که در صف آقای فاتح بودن، ولی آقای فاتح که بالاخره معلوم نشد سرنوشتش که تسلیم شد یا او بازداشت شد یا هر چیزه، ولی او صدها نفر یا هزارها نفر مسلحی که از آقای فاتح بود فعلا در کدام جبهات هستن، در کدام صفوف هستن؟
2: بله، یه تعدادی از این افراد فرار کردن. حالا من شنیدم از دوستان که یک دو تن از اون افراد شاخص احتمالا وارد ایران شده باشن، یک تعداد هم در بعض شهرها بدونه مخیز هم نگیم این بعض شهرهای افغانستان، یک سریم همون کمیسونه که از جانب تعیین شده بود که بره در درواز و خلع سلاح انجام بده، خوب اونا رفتن اعلام کردن که هر کسی که سالاش می آورد تحویل می داد رهایش کردن. البته نه افرادی که خیلی نزدیک بودن با فاتح، چون افرادی که نزدیک بودن یک سریش گرفتن با کابل آوردن، یک سریش فرار کردن و بالاخره خودشان رو یا به کشورها همسایه یا به شهرها کشیدن که بگونه مخفی دارن زندگی می کنن، احزاقه ها پنهان باشن، به سلاحاشون تحویل دادن، در جمع ماوری سلاح های درواد باز با این نیروها نشون دادن، با مرده با اینا هم کاری کردن، به نحوی کنار آمدن، یک سری هم ظلم ستم کردن، لط و کوب کردن، شکنجه کردن، تا اینکه اگر سلاحی مخفی داشتن گرفتن یا به هر حال از افراد نزدیک به پازم اینا رو مورد لط و کوب و شکنجه و آزار قرار دادن. شخصی خانه آقای فصیح‌الدین فطرت، چند تن اون با بادیگاردا و برادر ایناش هم که در خانه های خودشان تحت نظر استخبارات طالبان زندگی میکنن، نسبتا آزادتر، اما شخصی فاتی بسیار در واقع تر قرار داره میکنن. هنوز هم اون فرمانده چکا غنیتر بشه و در نهایت به هر چی دار و نداره داره. امیدم که بعضی نقاط که سلاح و مهمات فاتی در اوجه دفن بوده از خود فاتی بیشتر کوردینات گرفتن، رفتن اونا را در آوردن و همینطور یک سری کارایش مانده که باید در واقع حیات فاتی اونا را به او اهداف برسن و بعد احتمالاً الان برن ایره به محکمه بکشانن و به سزا برسانن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حسین موفق، فعال اجتماعی حوزه بدخشان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: فریدریش مرت، صدر اعظم آلمان، روز یکشنبه در میانه تشدید حملات روسیه به اوکراین وارد کیف شد. مقام‌های آلمان گفتند که قرار است مرت در این سفر مجموعه از اقدامات تازه برلین برای حمایت از اوکراین را اعلام کند که شامل 1 میلیارد یورو کمک نظامی، 350 میلیون یورو کمک در بخش تعمیرات انرژی و توافق برای تولید مشترک پهپاد می‌شود. همزمان با سفر صدر اعظم آلمان به اوکراین، روز یکشنبه 4 بار هشدار حمله هوایی در کیف به صدا درآمد و صدای انفجارها و سامانه‌های پدافند هوایی نیز در سراسر شهر شنیده شد. روسیه از هفته گذشته حملات به پل‌های کیف را آغاز کرده است تا ارتباط میان دو سوی پایتخت و مسیرهای لوجستیکی میان مناطق مرکزی و شرقی اوکراین را مختل کند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد که کیف در واکنش به سیاست جدید مسکو برای تشدید حملات هوایی و وادار کردن مردم به ترک پایتخت و دیگر شهرها حملات خود به پالایشگاه نفت روسیه را افزایش خواهد داد. زلنسکی گفت دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه به اسناد دست یافتند که نشان می‌دهد رئیس جمهور روسیه پیش از فرارسیدن زمستان دکترین جدید برای حملات نظامی صادر کرده است که دامنه بسیار گسترده‌تری از اهداف غیر نظامی را در بر می‌گیرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، یکشنبه در دیدار با برخی سفرای خارجی مقیم تهران گفت که بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش شروط ایران و رفع محاصره مشروط شد. عراقچی ادامه داد بر اساس طرح 7 روزه‌ای که ارائه دادیم، در صورت پذیرش شروط جمهوری اسلامی و لغو اقدامات متخاصمانه، تنگه هرمز ظرف مدت 7 روز به طور کامل بازگشایی خواهد شد و رفت و آمد در این شاهراه حیاتی به مدار عادی باز می‌گردد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که پاسخ کوبنده‌تر از گذشته در انتظار هر گونه شرارت و تجاوز مجدد دشمنان است. محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، گفت که این نهاد قصد دارد سرعت و برد موشک‌های خود را افزایش دهد. اکرمی نیا موشک‌هایی که در طول جنگ استفاده شده، به ویژه موشک‌های نیروی زمینی، در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در کویت و موشک‌های کروز دریایی نیروی دریایی در هدف قرار دادن شناورها را بسیار خوب خواند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارش درباره وقوع یک حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده است. بر اساس این گزارش، یک نفتکش با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و موتورخانه آن آسیب دیده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد که خدمه نفتکش در سلامت است و تا زمان انتشار این گزارش هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده است. نیروهای مسلح وابسته به دولت یمن بامداد یکشنبه اعلام کردند که مواضع حوثی‌ها را در صنعا و سعده هدف قرار داده است. همزمان نبردهای شدید در غرب تعس ادامه دارد و رسانه‌ها به نقل از سازمان‌های بشردوستانه شمار آوارگان را حدود 200 هزار نفر اعلام کردند. با گزارش رویترز، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت حملات در پایتخت و سعده، پایگاه اصلی حوثی‌ها، همسو با جمهوری اسلامی، اهداف حیاتی را هدف گرفته است. او جزئیات بیشتری ارائه نکرد. نیروهای دولتی در اعلام موضعی دیگر اهداف حملات در صنعا را اهداف نظامی حیاتی و مشروع توصیف کردند. در همین حال خبرگزاری دولتی سبا گزارش داد که وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح یمن کارزاری برای بسیج عمومی و مردمی آغاز کردند. بر اساس این گزارش، العقیلی از اقدام برای اجرای فرمان بسیج عمومی از جمله فعالسازی روند جذب نیرو و نیروهای ذخیره، سازماندهی مراکز پذیرش و واگذاری وظایف اجرایی به نهادهای مختلف خبر داد. صغیر بن عزیز، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نیز اعلام بسیج عمومی را تصمیم ملی خواند. گاردین گزارش داد که افشای سابقه 2 سال اقامت و تحصیل کمک خلبان پرواز فلای دبی در استرالیا نهادهای امنیتی این کشور را به تحقیق درباره ارتباطات او واداشته است. این تحقیقات بر عهده تیم مشترک مقابله با تروریسم ایالت ویکتوریا است که پلیس فدرال استرالیا، پلیس ویکتوریا و سازمان اطلاعات امنیتی این کشور در آن حضور دارند. یک منبع آگاه از پرونده به روزنامه گاردین گفت این مرد در سال 2014 ویزای دانشجویی استرالیا دریافت کرد و سال بعد برای آغاز تحصیل در یک دوره دانشجویی وارد این کشور شد. به گفته این منبع، او در سال 2017 استرالیا را ترک کرد و ویزایش در سال 2019 پس از آن که مقام‌ها دریافتند دیگر در آن دوره تحصیل نمی‌کند، لغو شد. گاردین به دلیل حساسیت پرونده نام این منبع را فاش نکرد. این روزنامه همچنین نتوانست به طور مستقل مشخص کند این مرد در کدام دانشگاه استرالیا تحصیل کرده است. یک مقام آمریکایی روز شنبه به اکسیوس گفت که 2 هیئت جمهوری اسلامی که پس از پایان مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک باقی مانده و از دستور ترک آمریکا سرپیچی کرده بودند، از این کشور اخراج شدند. اکسیوس پیشتر گزارش داده بود که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از بنبست در مذاکرات دستور داده است هیئت جمهوری اسلامی فوراً آمریکا را ترک کند. اخراج 2 عضو این هیئت در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران افزایش یافته است. تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ نیز با موانعی روبرو شده و نگرانی‌ها از احتمال از سرگیری درگیری‌ها افزایش یافته است. به گفته یک منبع اکسیوس، این 2 دیپلمات ایرانی از دستور وزارت خارجه آمریکا در روز دوشنبه سرپیچی کرده بودند. فرمانده پلیس فرانسه روز شنبه گفت جنبش اعتراضی دانش آموزان که در سراسر فرانسه گسترش یافته اکنون از کنترل خارج شده است. او از معترضان خواست با اقدامات مسالمت آمیز بازگردند و هشدار داد که مقام‌های دولتی در برابر خشونت و تخریب اموال با قاطعیت برخورد خواهند کرد. نیروهای ضد شورش روز جمعه در نقاط مختلف فرانسه با دانش آموزان درگیر شدند و اتحادیه‌های معلمان نیز خواستار اعتصاب شدند. حکومت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در تلاش است اعتراض‌های فزاینده و خشونت آمیز درباره وضعیت صنوف درس و بودجه آموزشی را مهار کند. از روز دوشنبه تا کنون حدود 5000 نفر که بیشتر آنان نوجوانان بودند در سراسر فرانسه بازداشت شدند و ده‌ها نفر نیز زخمی شدند. سخنگوی پلیس ملی فرانسه روز شنبه گفت که بیش از 600 مامور پلیس نیز در جریان این اعتراض‌ها زخمی شدند. وزارت داخله ترکیه روز شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور در عملیات گسترده 51 نفر را به اتهام ارتباط و تامین مالی گروه داعش بازداشت کردند. این وزارت افزود که این عملیات در 16 شهر ترکیه انجام شده است. وزارت داخله ترکیه روز شنبه 11 میزان از راه اندازی عملیات علیه داعش در شهرهای آدانا، آدامیان، بالکسیر، بورسا، دیاربکر، دوزجه، ادرینه، غازی انتب، ادغیر، قیصری، ماردین، مرسی، نوشهر، سینوب، شانلی، اورفا و وزنگودالک خبر داد. در اعلامیه این وزارت آمده که ده ها فرد بازداشت شده در این عملیات اعضای گروه داعش بودند که از طریق افراد مرتبط و نهادهای خیریه به تامین مالی این سازمان پرداخته و در شبکه‌های اجتماعی به نفع این گروه تبلیغ می‌کنند. ترکیه در چارچوب مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله داعش عملیاتی را در سراسر کشور راه اندازی کرده است. نیروهای این کشور در سال گذشته میلادی صدها نفر را به اتهام ارتباط با داعش بازداشت کردند. ده ها هزار نفر روز شنبه در مادرید و دست کم 50 شهر اسپانیا در اعتراض به تشدید بحران مسکن تظاهرات کردند. حکومت اسپانیا شمار شرکت کنندگان در تظاهرات مادرید را حدود 70 هزار نفر اعلام کرده است. این اعتراض ها پس از رد طرحهای حکومت برای مقابله با بحران مسکن در پارلمان برگزار شد. این اعتراض های گسترده در چندین شهر اسپانیا در پی خشم گسترده نسبت به اخراج اجباری یک زن 87 ساله از خانه‌اش در مادرید و دیگر مشکلات مربوط به مسکن برگزار شد. رسانه‌های اسپانیایی روز جمعه گزارش دادند که پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا پس از ناکامی طرح مربوط به مسکن در پارلمان ممکن است انتخابات زود هنگام در ماه نوامبر برگزار کند. سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که تأخیرهای مکرر در ورود دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر کمک‌های ضروری به غزه، زندگی فلسطینیانی را که به این اقلام نیاز فوری دارند، با پیامدهای فاجعه‌بار روبرو می‌کند. نماینده سازمان بهداشت جهانی در فلسطین روز جمعه از مقام‌های اسرائیلی خواست فشار بر تجهیزات پزشکی را کاهش دهند و اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه و صحی بدون مانع و به گونه منظم وارد غزه شود. نماینده سازمان بهداشت جهانی خواستار ایجاد یک الگوی چند گذرگاهی برای ورود کمک‌ها به غزه شد و گفت انتقال کمک‌های بشردوستانه نباید به شمار محدودی از گذرگاه‌ها وابسته باشد. 4 گذرگاه دیگر غزه شامل کیسوفیم، گیت 96، آیرز و آیرز غربی همچنان بسته و تحت کنترل اسرائیل هستند. همزمان سازمان بهداشت جهانی درباره افزایش خطر شیوع بیماری‌های قابل پیشگیری در غزه هشدار داده است. یک پژوهش گسترده جهانی نشان می‌دهد کودکانی که زمان بیشتری را با وسایل دیجیتالی مانند موبایل هوشمند، تلویزیون، کامپیوتر و غیره سپری می‌کنند، بیشتر با مشکلات آموزشی و مشکلات عاطفی روبرو می‌شوند. در این پژوهش، داده‌های بیش از 2.8 میلیون کودک در 64 کشور بررسی شده است. این پژوهش که در مجله علمی و بین‌المللی جاما پدیاتریکس وابسته به انجمن پزشکی آمریکا منتشر شده، نتایج پژوهش‌های گسترده پیشین درباره تأثیر استفاده از وسایل دیجیتالی بر کودکان را بررسی و جمع‌بندی کرده است. در این پژوهش انواع مختلف ابزارها از تلفن‌های هوشمند و تلویزیون گرفته تا فعالیت‌های مانند پیمایش شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های ویدیویی و تماس‌های تصویری فیس‌تایم بررسی شده است. بر اساس یافته‌های این گزارش، استفاده بیشتر از گوشی‌های هوشمند، تلویزیون و دیگر وسایل دیجیتالی با کاهش نمرات کلی دانش آموزان در مدرسه ارتباط دارد. پژوهشگران همچنین دریافتند که استفاده بیشتر از وسایل دیجیتالی با رشد ضعیف‌تر مهارت‌های زبانی کودکان ارتباط دارد.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: از نگاه دیگر،
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
10: من جواد حمیدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
11: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جی ال ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
17: تاسی کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0: فرد.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: خبرخانه متقی وزیر خارجه طالبان برای شرکت در هشتمین نشست فرمت مسکو بر روسیه سفر کرده است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که قرار است متقی در این نشست درباره وضعیت افغانستان و همکاری های منطقه‌ای سخنرانی کند. متقی در حاشیه نشست با وزیر خارجه روسیه دیدار و درباره تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان گفتگو خواهد کرد. نشست فرمت مسکو امروز با حضور کشورهای منطقه به شمول پاکستان، هند، ایران، چین و روسیه برگزار می شود. ضیا احمد تکر رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت خارجه طالبان گفته که وزیر خارجه این گروه قرار است در حاشیه این نشست با شماری از مقام ها درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو کند.
1: ناسته که به هیواد د بهرنی چارو وزیر د افغانستان د وسنی وضعیت پاړه په افغانستان کې در منصسو او پرستونو په تړاو د غونډې ګډونوالو ته وینا ولري. دغه راستمه ده چې د هیواد د بهرنی چارو وزیر به د مسکو پارمیټ په څنډو کې له یو شمېر سیمیزو چارواکو سره هم د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په افغانستان کې د روانو سیمیزو پروژو په افغانستان کې د رامنځته سوو اقتصادي او سوداګریزو فرصتونو په اړه بحثونه او ناستې ولري.
0: فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان میگوید هیچ روند سیاسی بدون مشارکت معنادار زنان، نیروهای سیاسی و نهادهای مدنی مشروعیت نخواهد داشت. و از شرکت کنندگان نشست فرمت مسکو خواست بر ایجاد یک روند سیاسی همشمول در افغانستان تمرکز کنند. کوفی همچنین خواستار توجه این نشست به مسئله مشروعیت اداره طالبان و احیای حقوق زنان شد. همزمان وزارت خارجه روسیه گفته که وضعیت امنیتی مرز افغانستان و تاجیکستان را به دقت زیر نظر دارد. یک مقام این وزارت تاکید کرده که مسکو بر سال سلاح و تجهیزات برای تقویت این مرز ادامه می‌دهد. مسکو میگوید این کمک‌ها در چارچوب برنامه سازمان و پیمان امنیت جمعی برای تقویت مرز تاجیکستان انجام می‌شود. کشورهای آسیای مرکزی بارها درباره تهدید گروه‌های مسلح مستقر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر را از پویا هاشمی می‌شنویم.
2: قرار است که نشست فرمت مسکو، هشتمین دور نشست فرمت مسکو در مسکو آغاز شود به اشتراک مجموعه نماینده های مجموعه از کشورهای منطقه آسیای مرکزی و پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، هند و بلاروس و مصر هم به عنوان کشورهای مهمان دعوت شدن. آجندای اصلی فرمت مسکو متمرکز بر مسئله افغانستان است. حالا موضوعات مختلف از تهدیدهایی که وجود داره ناشی از حضور گروه های تروریستی بین‌المللی در داخل افغانستان، بر علاوه او قاچاق مواد مخدر، بر علاوه او مسائل از قبیل تنش پاکستان و طالبان، موضوعات اصلی است که وزارت خارجه روسیه دو روز قبل به او مسئله اشاره کرد و گفت که بیشتر روی این مسئله تمرکز خواهد داشت. به همین دلیلم امیرخان متقی در با آقای لاروف وزیر خارجه روسیه دیدار خواهد کرد و مجموعه به گفته طالبان مجموعه دیدارهای دیگر هم با مقامهای کشورهای منطقه هم داشت. بیشتر این نشست در سطح نماینده های ویژه کشورها در امور افغانستان دایر میشه. همزمان وزارت خارجه روسیه امروز یک بیانیه دیگر را منتشر کرد که معنادار هست. در این بیانیه وزارت خارجه روسیه تاکید کرده که از موضع تاجیکستان و از مرزهای تاجیکستان در قبال تهدیدهایی که ناشی از خاک افغانستان است حمایت میکنه و از حمایت نظامی خود از تاجیکستان به گونه دوامدار تأکید میکنه و ای در آستانه نشست فرمت مسکو که طالبان همه دارن با او به گونه تبلیغ دارن در صفحات اجتماعی و رسانه هایی که تحت نفوذشان است تبلیغ میکنن که گویا این نشست به گونه یک گام دیگه در راستای مشروع دهیشان است و نزدیکیشان با مسکو است. اما این بیانیه مسکو که از وزارت خارجه مسکو صادر شده نشان میده که مسکو هنوز هم با وجود که نزدیکی داره با طالبان و در جاهای خیلی هم نزدیک هستن حتی بر رسمیت شناخته، ولی در جاهای خیلی متردد عمل میکنه و این تردد باعث میشه که با یک دیده شک به نوع رابطه‌ای که با طالبان دارن نگاه بکنن.
0: در نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان، پلیس ترکیه 29 پناهجوی افغان شامل 14 کودک و 10 زن

0: در ولایت بالی کسیر بازداشت کرده است. این افراد قصد داشتن از مسیر دریا خود را به یونان برسانند. یک مزنون به سازماندهی انتقال این پناهجویان نیز بازداشت و بعد دادستانی معرفی شده است. داعش مسئولیت حمله روز شنبه به یک مقام استخبارات طالبان در فیض‌آباد بدخشان را به عهده گرفت. این گروه میگوید این مقام زخمی و یک محافظش کشته شده است. جبهه مقاومت بیشتر مدعی شده بود که معاون استخبارات طالبان و دو محافظ او را در همین حمله کشته است. منابع محلی از درگیری میان دو گروه طالبان بر سر کنترل معدن طلای شیوه در بدخشان خبر میدهند. با گفته منابع افراد یک فرمانده بدخشانی طالبان 5 عضو دیگر این گروه را خل سلاح کردند. در این درگیری دو غنی نظامی زخمی شده و نیروهای بیشتری از طالبان به منطقه اعزام شدند. معاون سفارت ایران در کابل میگوید جمهوری اسلامی و طالبان با فرصت‌ها و تهدیدهای مشترک روبرو هستند. حسن مرتضوی تاکید کرده که شرایط کنونی منطقه و جهان نیازمند همکاری بیشتر میانه دو طرف است. مرتضوی با اشاره به سفرهای اخیرش به قندهار و بلخ که ایران در کنار کابل برخی مسائل مهم با طالبان را از طریق آن دو ولایت نیز پیگیری می کند. با گفته مرتضوی در این سفرها درباره همکاری های امنیتی، اقتصادی و مرزی گفتگو شده است. این مقام ایرانی همچنین از توافق دو طرف برای همکاری در مبارزه با تروریسم و تهدیدهای امنیتی خبر داده است. مرتضوی میگوید سفرهایش به ولایت‌ها برای پیگیری منافع مشترک ایران و طالبان ادامه خواهد یافت. رامشای سالمی پژوهشگر سیاسی از بوستون آمریکا با خود در برنامه با خود آقای سالمی با مزه تهدیدهای مشترکی که جمهوری اسلامی و طالبان از آن سخن میگه به نظرتان مشخصاً کدام موارد است؟
1: درود به شما و بینگان عجمن. خوب حمله ایالات متحده آمریکا در 28 فوریه همین سال سبب شد که جمهوری اسلامی ایران به چالش جدی امنیتی مواجه شوند و همچنان چالش هایی که در افغانستان وجود دارند در ولایت نورستان و بعض نقاط دیگر افغانستان. این ها جمله مواردی است که نگرانی ها را برای هر دو کشور ایجاد کرده است. اما توجه داشته باشین که جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی افغانستان هیچگانه میتونن به لحاظ مطالعات با ایدئولوژی، به لحاظ اون تنش هایی که در دور اول طالبان وجود داشت، یک شریک قابل اعتماد و استراتژیک نمیتونن باشن. اما شرایط قسم پیش آمدن که بعضی ملاحظات وجود دارد که ممکن است جمهوری اسلامی ایران تلاش کند تا حداقل طالب ها را از تنیش بیشتر مرزی در واقع کشکنکون ها را عقب رانند و در حملات که ممکن است در آینده اتفاق بیفتند نتانند طالب ها نقش تاثیرگذار و حتی نقش امنیتی داشته باشد. این مواردی است که جمهوری اسلامی ایران همواره مطرح کرده است. اما موضوع شیعیان، لشکر فاطمیون، موضوع عربستان سعودی چالش‌های جدی است که هنوز هم قابل بحث است.
0: اما گسترش تماس‌های ایران با مقام‌های طالبان در قندهار و بلخ چه پیامی را می‌تواند داشته باشد؟ نشان دهنده تغییر در سطح روابط تهران با طالبان شاید باشد؟
1: جمهوری اسلامی ایران با یک بخش مشخص طالبان رابطه بسیار مستحکم دارند. و طبیعتاً شما بهتر میدانین که طالب ها با کشورهای زیاد ارتباط دارن و طالب روسی داریم، طالب ایرانی و همچنان حتی طالب آمریکایی هم داریم. خب طبیعتاً تلاش جمهوری اسلامی ایران در این مقطعی هست که با حلقات در تماس باشن که در گذشته ارتباطات بهتر داشتن و ممکن است جمهوری اسلامی ایران بخواهد که با توجه به تحریم هایی وجود دارن بالای هر دو کشور، هم روی افغانستان و هم روی جمهوری اسلامی ایران، ارتباطات اقتصادی بیشتر شود و همچنان بتونن به اون مفرزه های امنیتی که کمکان در زاهدان و بلوچستان وجود دارن از طریق امارت اسلامی بخواهد و کمک را دریافت کند، حداقل یا تشدید نشود این حملات. این هم مواردی است که همزمان با دغدغه امنیتی و چالش دوباره امنیتی که ممکن است سوی آمریکایی ها و اسرائیل و بعضی کشورهای دیگر ممکن روی دست گرفته شود. جمهوری اسلامی ایران در تلاش است که تا یک مدیریت همه جانبه را داشته باشد.
0: اما دو طرف برای همکاری امنیتی و مبارزه با تروریسم هم تاکید می کنند. در عمل می تانه چنو یک همکاری بین دو طرف باشد کتا لطفا؟
1: چون این چیزی از لحاظ مطالعات امنیتی و سیاسی بسیار عملی به نظر نمی رسد، به خاطر از این که در شرایط کنونی طالب ها بیشتر مایل است که طرف عربستان سعودی را بگیرن، یعنی اون چالش امنیتی که بین ایران و عربستان سعودی وجود دارن. خب طالب ها چی از لحاظ ایدئولوژی چی از لحاظ نظری موافق نیست، حتی رهبری طالب ها که با چنین دیدگاه بخواهد دیدگاه امنیتی بخواهد با جمهوری اسلامی ایران در حقیقت یک تعامل امنیتی و سیاسی در اون سطح بالا داشته باشد. اما طبیعتا اگر اینجا خطر احساس شود که همزمان در نورستان ما میبینیم از سوی جبهات مقاومت حملات را آغاز کردن روی مواضع طالب ها، خطری که احساس میشن ممکن است لشکر فاطمون وارد شوند و اینا موارد است که کمکان در ظاهر طالب ها از آن میکند که ممکن است با جمهوری اسلامی ایران بتونن محورهای امنیتی رو باز کنند. اما در عمل چون این چیز امکان ناپذیر هست، تفاوت های بسیار زیادی وجود دارن، بدبینی های وجود دارن و حتی نیرویی که بخواهد در این مسیر با جمهوری اسلامی ایران گام بردارد از نظر عملی و امنیتی بسیار کار دشوار است بر طالب ها.
0: تشکر از علیل شما آقای رامش سالمی پژوهشگر سیاسی. هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم سما در استکهلم به پایان رسید. در این جشنواره فیلم های از سینماگران افغان و خارجی در بخش های مختلف به نمایش درآمد. سه مستند و یک فیلم کوتاه از افغانستان در این دوره جشنواره برنده شدند. نجوال میگزار میدهد.
2: هفدهمین دوره جشنواره سما در شهر استکهلم سویدن به پایان رسید. این دوره که عنوانش آزادی بیان بود، در دو روز ده‌ها فیلم مستند و انیمیشن کوتاه و بلند در دو سالن روی پرده نمایش رفت. این فیلم‌ها از کشورهای مختلف همچون افغانستان، ایران، سویدن، فرانسه، هند بود که در این جشنواره در آخری روز هیئت داوران تصمیم گرفتند و برنده های این جشنواره را اعلام کردند که ما به شما میخوانم و برنده ها در دو بخش است، یعنی بخش افغانستان و بخش بین الملل. در بخش افغانستان دو مستند که توسط فرشته رستگار و عبدالحمیدی ماندگار ساخته شده و همچنین مستند دیگری توسط حاشیه جمال برنده این دوره جشنواره شدند و یک فیلم داستانی کوتاه که از اجمل فائزی هست برنده این دوره جشنواره شده و یک تقدیر ویژه مستند که مربوط به ابراهیم یوسفی است برنده هفدهمین دوره جشنواره سما شد. خب در بخش بین الملل هم سه اثر ایرانی و یک اثر ایندی، یک اثر سوریه از فرانسه، بریتانیا و امریکا هم مستند در این جشنواره یا هفدهمین دوره جشنواره سما برنده این دوره شدند. فیلم هایی که در این جشنواره نامزد شد یا به نمایش رفت همه دارای محتوای آزادی بیان، هویت و مهاجرت بود و جشنواره سما فرصتی است برای کشورهای همچون افغانستان، ایران، هند و کشورهای آسیایی کشورهایی که فرصت کمتری دارند تا در جشنواره های بین الملل اشتراک کنند و آثارشان روایت شوند. عتیق رحیمی فیلمساز و نویسنده افغانستانی هم در این جشنواره حضور داشت و به گفته عتیق رحیمی تلاش های مشترک جریان دارد تا ای که فیلمسازان دیاسپوره افغانستانی هم بتوانند که در جشنواره بین الملل و اسکار نیز را پیدا کنند. در بخش دیگری از این جشنواره هم نمایش تابلوهای از دختران افغانستانی بود که ده ها تابلو اثری از دختران هنرمند از داخل افغانستان در اینجا فرستاده شده بود و در اینجا به نمایش گذاشته شده. در کل اینطوری میشه جمع بندی کرد که جشنواره سما امسال یک بار دیگر فرصتی را مساعد ساخت تا در مورد هویت، فرهنگ و همچنان آزادی بیان در مورد افغانستان و آسیای میانه بحث و گفتگو شود و در کنارش فرصتی بود برای کشورهای مثل افغانستان، ایران و کشورهای آسیایی تا بتوان بتانن آثار هنری خود یا آثار خود بتانن در روی پرده نمایش بیارن و یا در جشنواره سینما در رقابت بگذارن.
0: نگاه دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها در این ساعت. هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان متقی در حاشیه نشست با لاوروف دیدار می کند. فوز کوفی می گوید این روند بدون حضور نمایندگان مردم مشروعیت ندارد. همسویی تهران و طالبان در فضای پرتنش منطقه. معاون سفارت ایران در کابل می گوید دو طرف با تهدیدهای مشترک روبرواند. در ادامه مجمع خبری
3: می خواهم به هر زن افغان بگویم لطفاً هیچ وقت دست از رویه هایتان نکشید، حتی اگر امروز فکر میکنید که انتخابی ندارید.
0: تاختن دختر سوارکار افغانستان به سوی میدانهای جهانی. مریم علیاور برای حضور در مسابقات بین المللی سوارکاری آماده می شود. در درگیری های روز یکشنبه میان حوثی ها و نیروهای دولتی یمن در استان تعز و مناطق اطراف آن دست کم 73 نفر کشته شدند. منابع دولت یمن از کشته شدن 34 نیروی خود خبر دادند. دو حوثی ها هم اعلام کردند 39 نفر از نیروهای این گروه کشته شدند. شهر تعز همچنان در کنترل نیروهای دولتی یمن است، اما حوثی ها این شهر را از 3 جهت در محاصره دارند. در درگیری های روز جمعه نیز 80 نیروی دو طرف کشته شده بودند. حوثی‌ها اعلام کردند که در پاسخ به حملات ائتلاف اهداف در عربستان از جمله تأسیسات نفتی آرامکو را هدف قرار دادند. این گروه می‌گوید در حملات تازه از موشک‌های بالستیک و پهپاد استفاده کرده است. وال استریت ژورنال نیز گزارش داده که حوثی‌ها بخش وسیع از ساحل غربی یمن از جمله مناطق اطراف باب المندب را تصرف کردند. همزمان رئیس شورای رهبری یمن از آغاز عملیات سراسری علیه حوثی‌ها خبر داده است. محمد قایدی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های عربستان سعودی و پیامدهای تصرف مناطق استراتژیک یمن توسط حوثی‌ها میگوید.
4: این کار دشواری رو برای عربستان ایجاد میکنه، برای اینکه عربستان همزمان باید روی چند موضوع تمرکز داشته باشه و این باعث پراکندگی تمرکزش میشه. از یک طرف نگهبان مرزهای خودش با یمن و اون بخشایی باشه که حوثی‌ها در جنوبش استقرار دارن، دو اینکه در دل خاک خود عربستان سعودی باید مراقب تأسیسات نفتی خودش باشه، و سه اینکه در خصوص صادرات نفتش الان محدودیت بسیار زیادی برای عبور از دریای سرخ به سمت تنگه باب المندب و شرق آسیا داره و حوثی‌ها اون نقاط رو در اختیار دارن، و در نهایت اینکه نیروهای یمنی که با حمایت عربستان می‌جنگن اونها هم در میدان نیاز به حمایت هوایی عربستان سعودی دارن که این رو برای عربستان دشوار میکنه. حوثی‌ها همونطور که شما اشاره کردید مناطق نزدیک به باب المندب رو در اختیار دارن. این کمک میکنه که ترافیک و در واقع اون عبور و مرور دریایی رو بتونن رصد کنن و با چالش مواجه کنن. در خصوص اون بخشی که در موضوع مخابراتی هست، حوثی‌ها میتونن از طریق شنود یا از طریق در واقع تکنولوژی‌های مرتبط با رادیویی میتونن محل استقرار، خطوط تدارکاتی و محل‌های در واقع تجمع نیرو و اینها رو بتونن مورد حمله قرار بدن از طریق پهپادها و موشک‌هایی که دارن، و این کار رو برای نیروهای مخالفشون در روی زمین دشوار می‌کنه و مجموعه اینها باعث میشه که بتونن مناطقی که تحت کنترل دارن رو مدیریت کنن. اما همزمان یک سختی هم در مقابل حوثی‌هاست. اون همینه که حوثی‌ها همینطور که به سمت مناطق تعز در واقع دارن گسترش پیدا می‌کنن، این باعث میشه که گسترششون هم در مناطق ساحلی اونها رو آسیب پذیر کنه نسبت به در واقع حملات هوایی که عربستان سعودی داره به کمک ماهواره‌ها و به کمک اون در واقع رصد هوایی که داره انجام میده، و گسترش زمینی حوثی‌ها باعث میشه که خطوط تدارکاتیشون طولانی تر باشه، و این موضوعیه که باعث میشه که احتمالاً در آینده یک مقدار آسیب پذیر حوثی‌ها در مقابل نیروهای یمنی مقابلشون که در واقع با حمایت نیروی هوایی عربستان هستند دشوار بشه.
0: در خبرهای کوتاه جان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رمضان قادیروف رهبر چچن را بر رتبه جنرال ارتش ارتقا داد. این رتبه از بلندترین رتبه های نظامی روسیه است و بالاتر از رتبه دگر جنرالی قرار دارد. وزارت دفاع پولند اعلام کرده که دولت این کشور در حال تدوین قانونی برای افزایش آمادگی دفاعی در شرایط جنگی است. وزیر دفاع پولند گفته این قانون زمینه استقرار سریع نیروهای این کشور و نیروهای متحد ناتو را فراهم میکند. این طرح در پی افزایش ورود پهپادها و موشکها به حریم هوایی این کشور تدوین شده است. شرکت زمنس آلمان توافق برای توسعه پروژه انتقال برق سبز از آسیای مرکزی و آذربایجان به اروپا امضا کرد. قرار است برق تولید شده از انرژی بادی و خورشیدی قزاقستان، ازبکستان و آذربایجان از مسیر دریای خزر به اروپا منتقل شود. سه کشور پیشتر نیز برای انتقال انرژی پاک از مسیر گرجستان و دریای سیاه به اروپا توافق کرده بودند. مریم علی یاور سوارکار 28 ساله افغان برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی سوارکاری تمرین می‌کند. او می‌خواهد با پرچم سرنگ افغانستان وارد میدان شود و توانایی زنان افغان را در عرصه سوارکاری به نمایش بگذارند. گوشه ای از تمرین‌ها و پیام مریم علی یاور را در این گزارش می‌بینیم.
5: مریم علی یاور، دختری که با اسب به سوی رویا می‌تازد. در دل استیپا و دشت‌های سرسبز قزاقستان، دختری است که سوار بر اسب کوشوم قزاقی با پرچم سرنگ افغانستان بر شانه‌اش و قلب پرشور دختران افغانستان در سینه‌اش سبززارها را در می‌نوردد و می‌تازد.
6: در کنار اسب‌ها برای اولین بار احساس آزادی کردم و اسب‌ها به من قوت می‌دهند.
5: مریم علی یاور 28 ساله نخستین دختر سوارکار افغانستان نیست. پیش از او دختران بسیاری در تاریخ افغانستان و روزگار معاصر این کشور سوار بر اسب حماسه آفریدند، همان گونه که در داستان گردآفرید در شاهنامه نقل شده است. اما مریم نخستین دختری است که با بهترین سوارکاران دنیا مسابقه می دهد. او این روزها در قزاقستان همراه با یک گروه 5 نفری از سوارکاران برای رقابت‌های پیش رو تمرین می کند.
3: می خواهم به هر زن افغان بگویم لطفاً هیچ وقت دست از رویاهایتان نکشید، حتی اگر امروز فکر میکنید که انتخابی ندارید.
5: تاختن او بر اسب وقتی با معناتر می شود که بدانیم در زادگاهش افغانستان برای بسیاری از دختران حتی فرصت دنبال کردن رویا نیز محدود شده است. آموزش دختران متوقف شده و زنان و دختران از ورزش و بسیاری از فضاهای عمومی منع شده و کنار گذاشته شدند.
6: زندگی شما می تواند با یک قدم کوچک تغییر کند. قدم من با اسب سواری آغاز شد. شاید قدم شما متفاوت باشد، اما مهم این است که امید را در قلب خود همیشه زنده نگه دارید.
5: در چنین شرایطی مریم تنها یک ورزشکار نیست. او تصویری از نسلی از دختران افغانستان است که می‌خواهند فرصت داشته باشند، انتخاب کنند و توانایی‌های خود را نشان دهند. دخترانی که اگر میدانی برای نشان دادن توانایی خود داشته باشند، می‌توانند برای رویاهای خود رقابت کنند و بجنگن. مریم میخواهد ثابت کند که اگر به دختران افغانستان فرصت داده شود، آنها هم میتوانند بتازند و بدرخشند. روایت او با پرچم سرنگ برشانه و تاختن در صحرا فقط داستان یک دختر سوارکار نیست، داستان رویاهایی هست که هنوز زنده اند.
6: با خود اجازه دهید که مسیر زندگیتان را خودتان انتخاب کنید.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. رابطه دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با آن خبرها در این ساعت ممنون شما که بیننده بودید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
9: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
10: صدای شما.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
9: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
15: یک دقیقه خبر.
16: جبهه مقاومت ملی افغانستان روز شنبه اعلام کرد که نیروهای این جبهه شام شنبه 11 میزان در یک عملیات در ولسوالی کران و منجان بدخشان به یک بازگاه طالبان حمله کردند. بر اساس اعلامیه این جبهه در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه روز شنبه 11 میزان در اعلامیه گفته است که این حمله حوالی ساعت 11 شب گذشته بر یک بازگاه سرحدی طالبان در منطقه انجمن انجام شده است. جبهه مقاومت ملی افزوده است که نیروهایش پس از انجام عملیات به مواضع خود بازگشتند. جبهه مقاومت ملی گفته است که حملات خود را در نقاط مختلف افغانستان با هدف آنچه آزادی مردم و کشور از زیر سلطه نامشروع طالبان خوانده ادامه می دهد.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: منابع محلی میگویند که شاداب راغی، آمر پیشین حوزه پنجم پلیس شهر فیض‌آباد در بدخشان که پیشتر به اتهام رابطه خارج از ازدواج بازداشت شده بود، بار دیگر به یک سمت مهم پلیس در این شهر منصوب شده است. آقای راغی دو روز پیش به عنوان آمر حوزه دوم پلیس فیض‌آباد به کار آغاز کرده است. منابع در 24 اسد 1404 به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که شاداب راغی به اتهام رابطه خارج از ازدواج با یک دختر 21 ساله در حوزه ششم شهر فیض‌آباد بازداشت شده است. به گفته منابع، راغی پس از بازداشت مدتی را در زندان سپری کرد و سپس با پرداخت مبلغ قابل توجه پول آزاد شد. منابع همچنین مدعی‌اند که شاداب راغی با قاری فصیح‌الدین رئیس ستاد ارتش طالبان روابط نزدیکی دارد.
18: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: والی طالبان در بلخ در پی افزایش تحرکات جبهات مخالف این گروه در شمال افغانستان به فرماندهان نظامیش دستور آماده باش کامل را داده است. یوسف وفا از افراد نزدیک به هبت الله آخوندزاده شام جمعه در نشست با فرماندهان و مسئولان نظامی طالبان در شمال بر آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تاکید کرده است. با گفته سخنگوی والی طالبان در بلخ، آقای وفا از فرماندهانش خواسته است که با استفاده از سلاح‌ها و تجهیزات که در اختیار شان دارن در برابر هر گونه تحول امنیتی واکنش قاطع نشان دهند. مسئولان نظامی طالبان نیز در این نشست بر ادامه جنگ و دفاع از حاکمیت این گروه تاکید کردند. این آماده باش در حال اعلام می شود که گزارش‌های از افزایش حملات و درگیری‌های مخالفان مسلح طالبان در چندین ولایت شمال و شمال شرقی کشور منتشر شده است. وضعیتی که پرسش‌های را درباره ارزیابی امنیتی طالبان و توانایی این گروه برای مهار تهدیدها ایجاد می‌کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای میراج الدین فضلی، نظامی پیشین و فعال سیاسی حوزه بلخ که با ما پیوستن. فضلی صاحب بسیار خوش آمدین. بین ابتدا از شما ایره بپرسیم که به نظر شما صدور دستور آماده باش کامل نظامی از سوی والی طالبان در بلخ و در مجموع شمال بیشتر ناشی از کدام نگرانی امنیتی است؟
2: با درود به شما شنوندگان عزیزتان، قسمی که شما در جریان هستند خبرهای بر رسانه‌ها درس کرد که نشست امنیتی را والی بلخ برگزار کرده بود. قرار معلومات ما والی بلخ از آخرین گزینه‌های دست داشتهشان که همان سلاح دست داشتهشان است خواستند برای مردم بکشند و نمایش بدن، چون روایت هایی که اینا خلق کرده بودند از نظر ایدئولوژی، از نظر فرهنگی محیطی، هر آنچه که داشتن در چانته همه برملا شده، دیگر چیزی برای گفتن به مردم ندارن و اینا فقط مجبور هستن که فعلا از سلاح‌های دست داشته خود، از همو حاکمیت نامشروع خود دفاع بکنن، چرا که مردم به ماهیت این گروه پیوسته و قرار معلومات ما قبل از این نشست بزرگ امنیتی که در او معاون قول اردوی مرکزی هم و به نام غوث‌الدین رهبر از کابل به مزار شریف تشریف آورده بود، قبل از این نشست های دیگه هم بود در خفا به نوع والی بلخ، یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق افراد نزدیک به خودشان، با محسن سفیدان، با متنفذین منطقه‌ای، با شخصیت هایی که دور قبل با طالبان همکاری داشتن و کسایی که در 20 سال گذشته با طالبا همکاری داشتن، دست به دامان اینا شده بودن و به نوعی اونا خواسته های حکومتی های فعلی را یا کسایی که فعلا در رأس قدرت هستن اینا را سبک انگاشتن، به او امید اینا داشتن که تحویل گرفته شون، یعنی از طرف مردم و متنفذین منطقه دیگه تحویل گرفته نشدن که اونا بتانن از دوباره از بطن مردم سربازگیری بکنن و از خود دفاع کنن. مردم به نوعی با اینا پشت کردن، بنان مجبور شدن که از آخرین گزینه خود استفاده کنن.
1: بله آقای فضلی، چرا بلخ در محاسبات امنیتی طالبا در شمال اهمیت ویژه داره و چرا مدیریت شمال را باید امی والی طالبا در بلخ بکنه و کل نگرانی شمال را بیاره در بلخ خلاصه بکنه؟
2: خب این ابعاد مختلف داره. یکی این که ولایت بلخ منعیس باب پیروزی یا دروازه پیروزی افغانستان در مراحل مختلف نقش اساسی ایفا کرده. اگر حکومت کمونیستی بوده و پیروزی مجاهدین اولین ولایتی که سقوط کرده یا فتح شده ولایت بلخ بوده، دور اول هم وقتی که طالبان شکست خوردن از اولین ولایتی که شکست خوردن ولایت بلخ بوده. از این خاطر اهمیت استراتژیک ولایت بلخ اینا میدانن. و چیزی دومی که طالبان را نگران ساخته، قدرتمندترین رهبرایی که پایگاه مردمی دارن از شمال افغانستان هستند. شما اگر رهبر جمعیت اسلامی افغانستان استاد عطا محمدی نور را نظر انداز بکنید، یک شخصیتی با پایگاه مردمی بسیار وسیع و قوی است، همچنان مارشال صاحب عبدالرشید دوستم، استاد صاحب حاجی محمد محقق و سایر رهبرای دیگه که هستن، و بیشتر شمال باعث نگرانی طالبا به اساس این گزینه هاست که از یک طرف محیطش محیط بسیار استراتژیک است و از طرف دیگه رهبرای بسیار پرنفوسی در اونجا هنوز هم سایه نفوسشان هست، مردم در کرانشان هستند، از این خاطر ترس طالبا بیشتر از اون نقطه است.
1: خب از بود امنیتی و نظامیش، آیا طالب با یک تهدید پراکنده و خرد و محلی در حقیقت در شمال روبرو است، یا این درک کرده که نشانه های از یک گسترش کلان این برنامه ها از سوی گروه های مخالف وجود داره و اطلاعاتش برشان رسیده که به او خاطر باز میان این دستور آماده باش را میتن؟
2: آنچه که بسیار مهم است عملکرد خود طالباز در 5 سال گذشته. به حد اینا بالای مردم فشار آوردن در همه عرصه های زندگی، یعنی اگر اطلاعات ما ایره میگه که مردم از طالب خود نگاه میکنن، یعنی شبها در بالای بامشان میبرن با هم دیگر خود با خبر و آماده باش صدا میزنن، شب تا صبح صدای مردم است که شما در کوچه ها و پس کوچه ها میشنوین، نه صدای وسایط امنیتی پلیس یا به زعم خودشان که حالا شورت نام گذاشتن. شما برعکس ترس مردم از طرف شب از همین حاکم ها هستن که اینا سلا به دست دارن به خاطر سرقت های مسلحانه روز به نام عشر و مالیه و صفایی و تکس و انواع مختلف از طرف روز مردم چور میکنن و از طرف شب هم با سلاح هجوم میبرن و سرقت های مسلحانه را انجام میدن. از این خاطر اینا میدانن که مردم است که بر حله از اینا با آخرین درجه اقدمند شده، از اخاذی های از اینا، از ظلم و ستم از اینا مردم به تنگ آمدن. اینا وقتی که به چهره هر کسی در شهر و بازار میبینن احساس میکنن که اگر همون شخص همین لحظه دستش طلا باشه و پیشانی ما با مرمی میزنه، به این حد مردم تنفر پیدا کرده از اینا. از این خاطر اینا ترسشون بیشتر از خیزش های مردمی است.
1: آقای فضلی، یک طرف بود مردمیش است که شما به او پرداختین، ولی ما میدانیم که در حال حاضر مثلا بزرگترین قلردوی شمالشان در همی محدوده ها و محوطه مزار شریف و در ولایت بلخ قرار داره، دیگه پاسگاه های بزرگ امنیتی دارن که در این ولایت قرار داره، ولی بازم طالب بر حفظ کنترل امنیتیش بر بلخ با چی محدودیت های نظامی و عملیاتی دیگه روبرو است که نگران است و میترسه؟
2: آنچه که مهم است جغرافیا است. درست است قرارگاه شهری همو تجملاتی که میبینیم، حتی در مسجد هم 15-20 نفر محافظ در کنار یک کسی که خطبه ایراد میکنه حضور دارن. اینا فقط میتونن که خود حفظ بکنن در قرارگاهشان، ولی اطراف وقتی که شما در از شهر بیرون برای این جغرافیای وسیعی که ولسوالی های پراگنده بسیار با جغرافی های استراتیجیک موقع داره، اینا توان حفظ و جغرافی ها را ندارن، بخاطر که مردم منطقه با اینا پشت کرده. دیگه او طالب های منطقه را اگر بلخ مثال بتیم، چند قبل یکی از طالب های منطقه خودش اقرار کرد به نام قاری قدیر که فردا مردم خود ما مارد با چوب و باد نمیدانم بیل و کلنگ و چی و چی پیش کرده مجازات میکنن، حاجت مسلح های حریف ما نیسته. یعنی میدانن به حد به مردمشان ظلم شده و کسایی که 20 سال مردم خود کشتن، مردم خود زیر تهدید قرار دادن، اخاذی کردن، سرک ها را ناامن ساختن به نام ازی که میای یک حکومت اسلامی برقرار میشه و ما در امن زندگی میکنیم، برعکس آمدن عمو کماندان هایی که 20 سال کشته دادن، مردم خود زدن، توهین شدن، تحقیر شدن، پانانیشین شدن، خلع سلاح شدن. بنان فضا باز است، اگر شورش شکل بگیره دیگه کسی نیست که در مقابل مردم استاد شده بتانه به دفاع از طالب.
1: بله بله. خب ما در حقیقت دو ساحه داریم که هر دوش نیاز به تامین امنیت داره. یکی مو مراکز شهری است به عنوان مراکزی که تجمع بزرگ انسانی را شاهد است و تجارت از زندگی است، ولی یکی هم مناطق دوردست است. با شناختی که شما از جغرافیای شمال دارین و با شناختی که از طالب به وجود آمده، چقدر میتونن در صورتی که یک تحول نظامی رخ بده هم بتونن مراکز شهرها را تامین امنیت کنن یا در حقیقت در کنترل خود داشته باشن و هم بتونن در مناطق دوردست در مقابل جبهات و مخالفینشان بجنگن؟ این توازن را، تواناییش را دارن که حفظ کنن؟
2: بدون شک برای طالبان ملت و مردم و آبادی های شهر مهم نیستن. اینا در داخل شهر ممکن بتانن که چند روزی جنگ کنن یا از خود دفاع بکنن، ولی جغرافی های اطراف شهر که ساحه کوهستانی و دشتای بسیار فراخی است، اینجا اگر شورش های شکل بگیرد طالب توانایی را نداره. به خاطر که بیشتر من بیان داشتم طالب های منطقه کسایی که از منطقه سربازگیری کرده بودن، اونا اکثریتشان فعلا صفوف طالب را ترک کردن، در کشورهای مثل ایران مزدورکاری میکنن یا در خود افغانستان دست به کار و غریبی زدن که یک لقمه نان به فامیلشان پیدا کنن. چرا؟ اونا نتونستن که در ساختار طالب ها جذب شوند. یعنی یک شکل از خود و بیگانگی است اینجا. یعنی طالبای جنوبی یا واضح‌تر بگویم طالبای پشتون از خود حساب میشن، طالبای غیر پشتون به نوعی بیگانه. بنان این بیگانه ها نتونستن که در چوکات طالبا جذب شوند و خود را در قدرت شریک بدانند. از این خاطر یکی پی دیگه صفوف را ترک کردند. حالا اگر فرصت برنامه باشه، بسیاری از طالبایی که در ولایت بلخ 20 سال یا در شمال کشور مردم خود را به قتل رساندن، امروز همه یا خانه نشین هستند و یا در وظایف بسیار پسیفی هستند که حتی مورد تمسخر هم و فامیلا و اقوام و اقارب خود قرار گرفتند.
1: آقای فضلی، به عنوان پرسش اخیر، گاهی اوقات در برنامه های نظامی ادعا میشه که هر اقدام عملیاتی که صورت میگیره باید یک عقبه جبهه داشته باشه. مثلا اگر زیباک را مثال میزنن، میگن که زیباک یک عقبه جبهه داره، در صورتی که فشار وارد شوه نیروهای مخالف میتونن خود را در جایهای برسانن یا کانال های اکمالاتی وجود داره یا در نورستان یا در کنر. ولی در شمال اگر در نظر داشته باشین، خصوصا مثلا بلخ را، فکر میکنین که این بتونه یک بستر از لحاظ عملیاتی برای نیروهای مخالف طالب باشه که بتونن اینجا هم با طالب بجنگن، هم عقبه جبهه داشته باشن، هم مسیرهای اکمالاتی و لوجستیکی داشته باشن؟ یا فکر میکنین که نه، این جغرافیا دشوار است برای تو یک شکل از مبارزه؟
2: خب قسمی که ما از جغرافیا معلومات دارم، وقتی که از ولسوالی شلگر ما بریم به طرف بالا، ولسوالی کشنده، زاری، ما قسم تا درایسوف پایین، درایسوف بالا، اون طرفش برمیخوره به ولسوالی روی دواب ولایت سمنگان که با سر خرم و سارباغ میه، از روی دواب میره تا ولسوالی تالا و برفک بغلان وصل میشه، این طرف تا کمرد و سیغان ولایت بامیان وصل میشه، اون طرف از تا بلخاب و گوسفندی و سنچاراگ میره کم که برین از سر پل و شبرخان تا فاریاب، یک جغرافیای بسیار وسیع است که ایرت از کنترل خارج است. اگر قطعات چریکی هم اونجا جا به جا شوند، درایش کسی شده نمیتونه، چون مسیر بازی بسیار وسیع داره. اگر نیروهای منسجم که وجه سنگرهای را ایجاد بکنن و سوق اداره منظم، تاها به حدی است که شکستن او سنگرها خیلی دشوار است. قسمی که در دوران جهاد مقاومت حوال در او دورات تجربه ثابت ساخته که کنترل او ساعت یا مهارش خیلی سخت است. چرا؟ نیروهایی که از شهر میرن باز یک ماشینری بسیار بزرگ کار است، روغنیات کار است، سوق اداره کار است، تجهیزات از نظر لوجستیکی، باز از نظر اکمالاتی، اینا را ایاشه نمیتونن که اینا را منظم، چون مسیرش بسیار طولانی است و راه ها را از هر جای میتونه که سرش کمین افراز کنی یا سرکار سرش قطع بسازی.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای میراج الدین فضلی، نظامی پیشین و فعال سیاسی حوزه بلخ، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: فریدریش مرت، صدر اعظم آلمان، روز یک شنبه در میانه تشدید حملات روسیه به اوکراین وارد کیف شد. مقام‌های آلمان گفتند که قرار است مرت در این سفر مجموعه از اقدامات تازه برلین برای حمایت از اوکراین را اعلام کند که شامل 1 میلیارد یورو کمک نظامی، 350 میلیون یورو کمک در بخش تعمیرات انرژی و توافق برای تولید مشترک پهپاد می‌شود. همزمان با سفر صدر اعظم آلمان به اوکراین، روز یک شنبه 4 بار هشدار حمله هوایی در کیف به صدا درآمد و صدای انفجارها و سامانه‌های پدافند هوایی نیز در سراسر شهر شنیده شد. روسیه از هفته گذشته حملات به پل‌های کیف را آغاز کرده است تا ارتباط میان دو سوی پایتخت و مسیرهای لوجستیکی میان مناطق مرکزی و شرقی اوکراین را مختل کند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد که کیف در واکنش به سیاست جدید مسکو برای تشدید حملات هوایی و وادار کردن مردم به ترک پایتخت و دیگر شهرها حملات خود به پالایشگاه نفت روسیه را افزایش خواهد داد. زلنسکی گفت دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه به اسناد دست یافتند که نشان می‌دهد رئیس جمهور روسیه پیش از فرارسیدن زمستان دکترین جدید برای حملات نظامی صادر کرده است که دامنه بسیار گسترده‌تری از اهداف غیر نظامی را در بر می‌گیرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، یک شنبه در دیدار با برخی سفرای خارجی مقیم تهران گفت که بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش شروط ایران و رفع محاصره مشروط شد. عراقچی ادامه داد بر اساس طرح 7 روزه‌ای که ارائه دادیم، در صورت پذیرش شروط جمهوری اسلامی و لغو اقدامات متخاصمانه، تنگه هرمز ظرف مدت 7 روز به طور کامل بازگشایی خواهد شد و رفت و آمد در این شاهراه حیاتی به مدار عادی باز می‌گردد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که پاسخ کوبنده‌تر از گذشته در انتظار هر گونه شرارت و تجاوز مجدد دشمنان است. محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، گفت که این نهاد قصد دارد سرعت و برد موشک‌های خود را افزایش دهد. اکرمی نیا موشک‌هایی که در طول جنگ استفاده شده، به ویژه موشک‌های نیروی زمینی، در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در کویت و موشک‌های کروز دریایی نیروی دریایی در هدف قرار دادن شناورها را بسیار خوب خواند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی درباره وقوع یک حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده است. بر اساس این گزارش، یک نفتکش با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و موتورخانه آن آسیب دیده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد که خدمه نفتکش در سلامت است و تا زمان انتشار این گزارش هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده است. نیروهای مسلح وابسته به دولت یمن بامداد یک شنبه اعلام کردند که مواضع حوثی‌ها را در صنعا و سعده هدف قرار داده است. همزمان نبردهای شدید در غرب تعس ادامه دارد و رسانه‌ها به نقل از سازمان‌های بشردوستانه شمار آوارگان را حدود 200 هزار نفر اعلام کردند. به گزارش رویترز، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت حملات در پایتخت و سعده، پایگاه اصلی حوثی‌ها، همسو با جمهوری اسلامی، اهداف حیاتی را هدف گرفته است. او جزئیات بیشتری ارائه نکرد. نیروهای دولتی در اعلام موضعی دیگر اهداف حملات در صنعا را اهداف نظامی حیاتی و مشروع توصیف کردند. در همین حال، خبرگزاری دولتی سبا گزارش داد که وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح یمن کارزاری برای بسیج عمومی و مردمی آغاز کردند. بر اساس این گزارش، العقیلی از اقدام برای اجرای فرمان بسیج عمومی، از جمله فعالسازی روند جذب نیرو و نیروهای ذخیره، سازماندهی مراکز پذیرش و واگذاری وظایف اجرایی به نهادهای مختلف خبر داد. صغیر بن عزیز، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نیز اعلام بسیج عمومی را تصمیم ملی خواند. گاردین گزارش داد که افشای سابقه 2 سال اقامت و تحصیل کمک خلبان پرواز فلای دبی در استرالیا، نهادهای امنیتی این کشور را به تحقیق درباره ارتباطات او واداشته است. این تحقیقات بر عهده تیم مشترک مقابله با تروریسم ایالت ویکتوریا است که پلیس فدرال استرالیا، پلیس ویکتوریا و سازمان اطلاعات امنیتی این کشور در آن حضور دارند. یک منبع آگاه از پرونده به روزنامه گاردین گفت این مرد در سال 2014 ویزای دانشجویی استرالیا دریافت کرد و سال بعد برای آغاز تحصیل در یک دوره دانشجویی وارد این کشور شد. به گفته این منبع، او در سال 2017 استرالیا را ترک کرد و ویزایش در سال 2019 پس از آن که مقام‌ها دریافتند دیگر در آن دوره تحصیل نمی‌کند، لغو شد. گاردین به دلیل حساسیت پرونده نام این منبع را فاش نکرد. این روزنامه همچنین نتوانست به طور مستقل مشخص کند این مرد در کدام دانشگاه استرالیا تحصیل کرده است. یک مقام آمریکایی روز شنبه به اکسیوس گفت که دو هیئت جمهوری اسلامی که پس از پایان مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک باقی مانده و از دستور ترک آمریکا سرپیچی کرده بودند، از این کشور اخراج شدند. اکسیوس پیشتر گزارش داده بود که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از بنبست در مذاکرات دستور داده است هیئت جمهوری اسلامی فوراً آمریکا را ترک کند. اخراج دو عضو این هیئت در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران افزایش یافته است. تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ نیز با موانع روبرو شده و نگرانی‌ها از احتمال از سرگیری درگیری‌ها افزایش یافته است. به گفته یک منبع اکسیوس، این دو دیپلمات ایرانی از دستور وزارت خارجه آمریکا در روز دوشنبه سرپیچی کرده بودند. فرمانده پلیس فرانسه روز شنبه گفت جنبش اعتراضی دانش آموزان که در سراسر فرانسه گسترش یافته اکنون از کنترل خارج شده است. او از معترضان خواست با اقدامات مسالمت آمیز بازگردند و هشدار داد که مقام‌های دولتی در برابر خشونت و تخریب اموال با قاطعیت برخورد خواهند کرد. نیروهای ضد شورش روز جمعه در نقاط مختلف فرانسه با دانش آموزان درگیر شدند و اتحادیه‌های معلمان نیز خواستار اعتصاب شدند. حکومت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در تلاش است اعتراض‌های فزاینده و خشونت آمیز درباره وضعیت صنوف درس و بودجه آموزشی را مهار کند. از روز دوشنبه تا کنون حدود 5000 نفر که بیشتر آنان نوجوانان بودند در سراسر فرانسه بازداشت شدند و ده‌ها نفر نیز زخمی شدند. سخنگوی پلیس ملی فرانسه روز شنبه گفت که بیش از 600 مامور پلیس نیز در جریان این اعتراض‌ها زخمی شدند. وزارت داخله ترکیه روز شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور در عملیات گسترده 51 نفر را به اتهام ارتباط و تامین مالی گروه داعش بازداشت کردند. این وزارت افزود که این عملیات در 16 شهر ترکیه انجام شده است. وزارت داخله ترکیه روز شنبه 11 میزان از راه اندازی عملیات علیه داعش در شهرهای آدانا، آدامیان، بالکسیر، بورسا، دیاربکر، دوزجه، ادرینه، غازی انتب، ادغیر، قیصری، ماردین، مرسین، نوشهر، سینوب، شانلی، اورفا و زونگو دالک خبر داد. در اعلامیه این وزارت آمده که ده ها فرد بازداشت شده در این عملیات اعضای گروه داعش بودند که از طریق افراد مرتبط و نهادهای خیریه به تامین مالی این سازمان پرداخته و در شبکه‌های اجتماعی به نفع این گروه تبلیغ می‌کنند. ترکیه در چارچوب مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله داعش عملیاتی را در سراسر کشور راه اندازی کرده است. نیروهای این کشور در سال گذشته میلادی صدها نفر را به اتهام ارتباط با داعش بازداشت کردند. ده ها هزار نفر روز شنبه در مادرید و دست کم 50 شهر اسپانیا در اعتراض به تشدید بحران مسکن تظاهرات کردند. حکومت اسپانیا شمار شرکت کنندگان در تظاهرات مادرید را حدود 70,000 نفر اعلام کرده است. این اعتراض ها پس از رد طرح‌های حکومت برای مقابله با بحران مسکن در پارلمان برگزار شد. این اعتراض های گسترده در چندین شهر اسپانیا در پی خشم گسترده نسبت به اخراج اجباری یک زن 87 ساله از خانه‌اش در مادرید و دیگر مشکلات مربوط به مسکن برگزار شد. رسانه‌های اسپانیایی روز جمعه گزارش دادند که پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، پس از ناکامی طرح مربوط به مسکن در پارلمان ممکن است انتخابات زود هنگام در ماه نوامبر برگزار کند. سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که تأخیرهای مکرر در ورود دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر کمک‌های ضروری به غزه، زندگی فلسطینیانی را که به این اقلام نیاز فوری دارند، با پیامدهای فاجعه‌بار روبرو می‌کند. نماینده سازمان بهداشت جهانی در فلسطین روز جمعه از مقام‌های اسرائیلی خواست فشار بر تجهیزات پزشکی را کاهش دهند و اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه و صحی بدون مانع و به گونه منظم وارد غزه شود. نماینده سازمان بهداشت جهانی خواستار ایجاد یک الگوی چند گذرگاهی برای ورود کمک‌ها به غزه شد و گفت انتقال کمک‌های بشردوستانه نباید به شمار محدودی از گذرگاه‌ها وابسته باشد. 4 گذرگاه دیگر غزه شامل کیسوفیم، گیت 96، آیرز و آیرز غربی همچنان بسته و تحت کنترل اسرائیل هستند. همزمان سازمان بهداشت جهانی درباره افزایش خطر شیوع بیماری‌های قابل پیشگیری در غزه هشدار داده است. یک پژوهش گسترده جهانی نشان می‌دهد کودکانی که زمان بیشتری را با وسایل دیجیتالی مانند موبایل هوشمند، تلویزیون، کامپیوتر و غیره سپری می‌کنند، بیشتر با مشکلات آموزشی و مشکلات عاطفی روبرو می‌شوند. در این پژوهش، داده‌های بیش از 2.8 میلیون کودک در 64 کشور بررسی شده است. این پژوهش که در مجله علمی و بین‌المللی جاما پدیاتریکس وابسته به انجمن پزشکی آمریکا منتشر شده، نتایج پژوهش‌های گسترده پیشین درباره تأثیر استفاده از وسایل دیجیتالی بر کودکان را بررسی و جمع‌بندی کرده است. در این پژوهش انواع مختلف ابزارها از تلفن‌های هوشمند و تلویزیون گرفته تا فعالیت‌های مانند پیمایش شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های ویدیویی و تماس‌های تصویری فیس‌تایم بررسی شده است. بر اساس یافته‌های این گزارش، استفاده بیشتر از گوشی‌های هوشمند، تلویزیون و دیگر وسایل دیجیتالی با کاهش نمرات کلی دانش‌آموزان در مدرسه ارتباط دارد. پژوهشگران همچنین دریافتند که استفاده بیشتر از وسایل دیجیتالی با رشد ضعیف‌تر مهارت‌های زبانی کودکان ارتباط دارد.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگاه بر اسمت شناختش نیست، فروز از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
18: رادیو افغانستان انترنشنل.

سلام و روزتان بخیر. ساعت 8 بامداد در کابل و 4:30 صبح در لندن است. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها. هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان، متقی در حاشیه نشست با لاوروف دیدار می کند. فوزی کوفی می گوید این روند بدون حضور نمایندگان مردم مشروعیت ندارد. همسویی تهران و طالبان در فضای پرتنش منطقه. معاون سفارت ایران در کابل می گوید دو طرف با تهدیدهای مشترک روبرواند. تهدید جمهوری اسلامی به حمله دوباره به اسرائیل. 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل مستقر شدند. تهران پیشنهاد تازه واشنگتن را بررسی می کند.

0: در روسیه برگزار می شود. ضیا احمد تکر رئیس اطلاعات رابطه عامه وزارت خارجه طالبان گفته که وزیر خارجه این گروه قرار در حاشیه این نشست با شماری از مقام ها درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو کند.
1: ناست که بده هیواد ده بهرنی چار وزیر ده افغانستان ده وسنی وضعیت پاړه په افغانستان کې در منسسه او پرستونو په تړاو د غونډې ګډونوالو ته وینا ولري. دغه راسته مده چې د هیواد ده بهرنی چار وزیر به د مسکو پارمیټ په څنډو کې له شمیر رسمي چارواکو سره هم د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په افغانستان کې د روان او سیمیزو پروژو په افغانستان کې د رامنځته سوو اقتصادي او سوداګریزو فرصتونو په اړه بحثونه او ناستې ولري.
0: فارس کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان میگوید هیچ روند سیاسی بدون مشارکت معنادار زنان، نیروهای سیاسی و نهادهای مدنی مشروعیت نخواهد داشت. او از شرکت کنندگان نشست فرمت مسکو خواست بر ایجاد یک روند سیاسی همشمول در افغانستان تمرکز کنند. کوفی همچنین خواستار توجه این نشست به مسئله مشروعیت اداره طالبان و احیای حقوق زنان شد. همزمان وزارت خارجه روسیه گفته که وضعیت امنیتی مرز افغانستان و تاجیکستان را به دقت زیر نظر دارد. یک مقام این وزارت تاکید کرده که مسکو با ارسال سلاح و تجهیزات برای تقویت این مرز ادامه می‌دهد. مسکو می‌گوید این کمک‌ها در چارچوب برنامه سازمان پیمان امنیت جمعی برای تقویت مرز تاجیکستان انجام می‌شود. کشورهای آسیای مرکزی بارها درباره تهدید گروه‌های مسلح مستقر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. برای بحث نظیف شهرانی استاد دانشگاه ایندیانا با ما هستند. در برنامه آقای شهرانی با توجه به روابط نزدیکی که روسیه با طالبان داره میشه گفت که مسکو در پی تقویت جایگاه طالبان و ادغام بیشتر این گروه در مناسبات منطقه‌ای است؟
2: بسم الله و الحمدلله و بهین استعین. سلام به شما خانم رسا. خب ببینین این نشست در سال 2017 از طرف روسا شروع شد به نام ای که اینا کمک میکردن تا مشکل طالبا در اون زمان با افغانستان حل شود، که البته ای حل نشد و در 2025 یعنی یک سال قبل اونا طالبا را به حیث یگانه کشور در جهان به رسمیت شناختن. و حالا دیگه این نشست نشستی است که البته مابین روسیه و کشورهای منطقه و طالب است. از اون لحاظ اینا دیگر علاقه کمتر نشان میدن برای که مشکل فعلی افغانستان با در حکومت قرار داشتن طالب ها حل شود.
0: با اما وزارت خارجه روسیه گفته که مسکو تلاش میکنه بین طالب ها و پاکستان میانجیگری کنه. چقدر فکر میکنین با توجه به عمق اختلافات میتونه تلاش ها نتیجه بخش باشه؟
2: خب ببینین ایندیا هم جزی ای نشست هستن، چینایی هم در اینجا حضور دارن. البته رابطه مابین طالبا و پاکستانیا خیلی هم بد شده، اما بد بودنی از این ربط مستقیم با هندوستان، رابطه هندوستان و پاکستان داره، که البته تلاش های زیادی شده از طرف ترکیه، از طرف قطر، دیگر کشورها، عربستان سعودی تا هنوز نتیجه ای نداده. مشکل اساسی در اینجاست که پاکستانی ها میگن که تی تی پی در داخل افغانستان وجود داره، حمایت میشه، در اونجا تربیه میشن و از اونجا بالای پاکستان حمله میکنن و تا زمانی که طالبا این مشکل حل نکنن، یعنی تی تی پی را از افغانستان بیرون نکنن، پاکستانی ها فکر نمی کنم که این مشکل حل بدانن. از اون لحاظ چقدر روسا در این نشست می تانن روی موضوع کار بکنن و مشکل حل بکنن، من اونقدر امیدوار نیستم.
0: اما از یک سوی دیگه اگر نگاه شوه، هند و روسیه رابطه بسیار نزدیک راهبردی با هم دیگه دارن. این رابطه تا چند اندازه می تانه که برای نقش و میانجیگری مسکو میان طالبان و پاکستان تأثیر بگذاره با توجه به اینکه میانجیگری قطر و ترکیه بی نتیجه بود؟
2: بله، خب ببینید این هم یکی از امکاناتی هست که البته طالبا کوشش میکنن از او استفاده بکنن با رابطه خوبی که با هندوستان دارن.

0: و هندوستانیا چینایا با روسا هم در این شرایط فعلی در جنگی که روسا با اوکراین دارن و جنگ شرق میانه با صهیونیست های اسرائیل و امریکا با ایران، اینا همه ایش مسائلی هست که مشکل جنگای پاکستان و افغانستان حادتر ساخته و همگی میخوان که کاری بکنن که این تنش ها کمتر شود. اما امکانی این بسیار کم است، برای از اینکه روزمره دیده میشه که تی تی پی در داخل پاکستان حملات زیادی بر ضد حکومتشان انجام میتن و تلفات زیادی هم داره. از اون لحاظ پاکستانیا ممکن است بسیار چی نباشن، یعنی راضی نباشن که مشکل حل شود، در صورتی که طالبا چی نکنن، یعنی وعده قطعی نتن که اینا تی تی پی را که در داخل افغانستان هستن اونا را تحت کنترل خود خواهد گرفتن، نخواهد گذاشتن که در پاکستان عملیاتی نظامی صورت بگیره.
1: اما بار در نظر داشتین این فضا، میگین آنچه ماسکو از این نشست انتظار داره به دست بیاوره؟
0: من فکر نمی کنم که درباره اقلا مشکل پاکستانیا با طالبا اینا کدام نتیجه مثبتی داشته بتانن، اما در مسئله امنیت منطقه‌ای خصوصا مواد مخدر و دهشت افغانایی که خطری بالای تاجیکستان یا آسیای میانه میتونن داشته باشن، ممکن است در اون صاحب دستاوردهایی داشته باشن. اما قسمی که اشاره کردین، روسا قبل از 2001 25,000 عسکر اینا در چی داشتن؟ ببخشید، در سال 2001 در سرحدات تاجیکستان داشتن. وقتی که امریکایی‌ها به افغانستان آمدن او را کاملا کشیدن، همگی هیچ عسکری روسی در وقتی که در زمانی که امریکایی‌ها در افغانستان بودن نبودن. اما با مجردی که طالبان سر قدرت آمدن، اونا 20,000 عسکر دیگر در سرحدات تاجیکستان آوردن، جابجا کردن و در اونجا البته خطراتی هست که اونا متوجه از او هستن و طالبان هم ممکن متوجه ساخته باشند که در او قسمت باشان همکاری بکنند.
1: بسیار تشکر میکنم از حضور شما در برنامه آقای نظیف شهرانی، استاد دانشگاه. با افزایش فعالیت‌های نظامی جبهات مخالف طالبان در شمال کشور، والی این گروه در بلخ به مسئولان امنیتی گفت آماده ی جنگ و مقابله با تهدیدهای امنیتی باشند. چرا طالبان به جای وزارت دفاع و داخله در ولایت جلسه امنیتی برگزار میکنند؟ بنفشه یعقوبی در ژرفا این موضوع را بررسی کرده. مناطق شمالی افغانستان همواره برای اداره طالبان دردسرساز بوده، در دور اول و دور فعلی. فقط در چند هفته گذشته ولایت های شمالی و جنوبی افغانستان شاهد درگیری ها، رویدادهای امنیتی و حملات هوایی پاکستان بودند. رهبر طالبان هبت الله آخوندزاده با اختیار سکوت در چنین شرایط تصمیم مهم امنیتی و اداری را عملا به عهده افراد نزدیک خود به ویژه والی های این گروه در قندهار و بلخ واگذار کرده. ای ابر والی های طالبان کی ها هستند؟ برای درک بهتر قدرت و نفوذ ای والی های برتر، باید به ساختار نظامی و اداری طالبان توجه کرد که به هدف تقویت تمرکز قدرت ایجاد شد. این ساختار دارای 7 زون است که توسط والی های ولایتی که روی نقشه اینجا میبینید رهبری و اداره میشه. هر والی طالبان موظف است دستورات رهبری این گروه را در ولایت زیر مجموعه خود اجرا کنند. اگر توجه کنید، این ولایت بیشتر در مناطق مرزی قرار دارند و با کشورهای مانند پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان هم مرز هستند. والی های این ولایت از چهره های نزدیک رهبر طالبان هستند و نفوذ آنان در داخل کشور و در همکاری با کشورها نشان می دهند. این مراتب قدرت به 7 والی خلاصه نمی شه. از این میان ملا شیرین والی طالبان در قندهار و یوسف وفا والی بلخ یک سر و شانه از دیگران بلندتر هستند و امین الله عبید والی کابل نیز به خاطر موقعیتش قابل یادآوری است. جمعه شب یوسف وفا والی طالبان در بلخ که مسئول زون شمالی کشور است و فرماندهان نظامی در شمال گفت برای جلوگیری و مقابله با تهدیدهای احتمالی امنیتی در حالت آماده باش باشند. چرا؟ دیدگاه یک کارشناس امور نظامی را داریم.
2: آقای وفا میدانه که اولین ولایتی که در اونجا والیش کشته شد از طرف به اصطلاح خود از داعش، در اونجا اینها طور فعالیت کردند، طور آدم ها را سر بریدند و کشتند که حالا میدانند که جزای خودشان در اینجا چیست. اینها همه از اعمال خود میترسند که اونها در ولایت بلخ و شمال چی کردند و همین اکنون در پنجشیر چی میشه. اینها از اعمال خود میترسند و حالا مجبور هستند که او فعالیت هایی که بر علیه ازیا سر بلند کرده، اینها با احضارات و یا ای که بگوین با تشوشات روز خود را شام کنند.
1: محمد یوسف وفا از ماه می 2023 به ایسو والی طالبان در بلخ است و از قوم نوزه ولایت قندهار است و از افراد کلیدی و قدرتمند طالبان. یوسف وفا همواره بر وفاداری و تطبیق اوامر هبت الله خانزاده تأکید کرده. پیش از این او والی طالبان در قندهار بود، اما پس از ترور والی پیشینی گروه در بلخ به سمت رسید و رهبری شمال را به عهده گرفت. به این دلیل او فراتر از یک والی عمل میکنه. در ماه می امسال نشست زون شمال بر ریاست یوسف وفا برگزار شد و والی های طالبان در سرپل، جوزجان، سمنگان و فاریاب در این نشست حضور یافتند. و طوری که قبلا اشاره شد، او به فرماندهان نظامی در شمال افغانستان دستور داد در برابر تهدیدهای احتمالی جبهات مخالف این گروه جدی و آماده باشد. ملا شیرین آخوند چهره مهم دیگر است و 3 سال بدین سو والی طالبان در قندهار است. اصالتا از همین ولایت و از قوم علیزه می باشد. او پیشینه نظامی استخباراتی نیز داره. پاکستان اخیرا او را به میزبانی گروه های مثل ضد پاکستان مانند طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ در قندهار متهم کرد. این ادعا توسط دفتر ملا شیرین رد شد. او در مرجع اصلی تصمیم گیری و پایگاه سنتی قدرت طالبان قرار دارد. یکی از مهمترین نمونه ها برای نشان دادن قدرت منطقه ملا شیرین نشست زون جنوب غرب در ماه می همین سال است. در این نشست والیان و مسئولان امنیتی ولایت های قندهار، زابل، هلمند، اروزگان دایکندی در قندهار گرد هم آمدند. ملا شیرین آخوند پیش از این ریاست جلسات مشابه مانند نشست 7 والی زونها را بر عهده داشت. و امین الله عبید والی طالبان در کابل از لحاظ موقعیت اداری و امنیتی مهم است، اما نفوذ و قدرت او به سطح یوسف وفا و شیرین آخوند نمی رسد. او همقومی رهبر طالبان از مردم نوزه است و از ولایت فرا می باشد. قبلا والی دایکندی بود. در آن زمان بارها به باجگیری و فساد و نهادهای امدادرسان متهم شده بود. در دوران جنگ طالبان با جمهوریت در عملیات‌های این گروه در دایکندی و بغلان نقش داشت. و از افراد نزدیک به ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان است. سکوت رهبر طالبان در شرایطی که فعالیت جبهات مخالف طالبان افزایش یافته و سوی ولایت افغانستان توسط پاکستان هدف حمله قرار می‌گیرد از هر زمان دیگر برجسته است. تصامیم مهم و بزرگ امنیتی که اداره طالبان فعلا با آن مواجه هستند به نظر می رسد بیشتر توسط والیان این گروه گرفته می شه تا وزیران داخله و دفاع. نشان می ده که حلقه نزدیک رهبر طالبان عملا کنترل کشور به دست داره و وزیرانی که در کابل نشستند اختیار زیاده در کشورداری ندارند.
3: در ادامه نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. داعش مسئولیت حمله روز شنبه به یک مقام استخبارات طالبان در فیض آباد بدخشان را بر عهده گرفت. این گروه میگوید این مقام زخمی و یک محافظش کشته شده است. جبهه مقاومت پیشتر مدعی شده بود که معاون استخبارات طالبان و 2 محافظ او را در همین حمله کشته است. منابع محلی از درگیری میان دو گروه طالبان بر سر کنترل معدن طلای شیوه در بدخشان خبر میدهند. به گفته منابع افراد یک فرمانده بدخشانی طالبان، پنج عضو دیگر این گروه را خلع سلاح کردند. در این درگیری دو غیر نظامی زخمی شده و نیروهای بیشتر از طالبان به منطقه اعزام شدند. منابع امنیتی پاکستان میگویند که رهبر ارتش آزادی بخش بلوچستان در ماه سپتامبر در کابل با یک مقام ارشد استخبارات طالبان دیدار کرده است. به گفته منابع مقام طالبان از بشیر زیب خواسته مخالفان این گروه و نظامیان پیشین افغانستان را در پاکستان هدف قرار دهد. قرار شده استخبارات طالبان مشخصات افراد مورد هدف را به این گروه بدهد. منابع همچنین مدعی‌اند که استخبارات طالبان برای برنامه‌ریزی یک حمله در کویته برش به نظامیان بلوچ پول پرداخت کرده است. انتشار ویدیوی اعتراف یک عضو طالبان به کشته شدن دست کم 14 تن در یک روز در پنجشیر واکنش‌های گسترده‌ای داشته است. نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو میگوید این اعتراف تنها گوشه‌ای از موارد کشتار و نقض حقوق بشر به دست طالبان را نشان می‌دهد. اندیشه بر اهمیت سازوکار تحقیقاتی سازمان ملل برای مستندسازی این موارد تاکید کرده و گفته بدون حفظ شواهد محاکمه عاملان ناممکن خواهد شد. یکی از اعضای طالبان در گفتگو با گردشگر بریتانیایی گفته این گروه در یک روز 14 تن را در پنجشیر کشته است و او 800 را با چشم خود دیده. در این ویدیو کشته شدگان اعضای جبهه مقاومت ملی معرفی شدند، اما زمان دقیق این رویداد مشخص نشده است. این عضو طالبان همچنین کشتن غیر مسلمانان را به کشتن مرغ تشبیه می کند و تاکید دارد که جنگ با داعش سخت‌تر از جنگ با امریکا است. بحث کنیم در این مورد با فهیم فرواک، عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر که با ما در برنامه هستند. آقای فرواک، اعتراف به کشته شدن 14 پنجشیری یا 14 نفر از یک ولایت در یک روز چه ارزش حقوقی برای مستندسازی جنایت جنگی میتونه داشته باشه؟
4: سلام خدمت شما. اعتراف در نفس خودش تنها میتونه که ارزش ازیر داشته باشه که یک مستندسازی آغاز شوه، اما برزی که با تاسف فراوان به کلیپی که در شما در خبر اشاره کردن تنها مورد جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی گروه تروریستی طالبان نبوده، ما شبیه ازیر در گذشته به مراتب بیشتر شاهد بودیم، نه تنها در حد اعتراف بلکه زمان نهادهای حقوق بشری و بخش مربوطه سازمان ملل تحقیق کردن، مستندسازی کردن، بسا از این جنایات به اثبات هم رسیده، ولی یکی موردی که شما اشاره کردین تنها اعتراف میتونه که آغازگر یک مستندسازی باشه. از این نظرم ارزش بر مستندسازی رو میتونه داشته باشه
3: و برای مملکت مثل افغانستان چقدر حیاتی از ثبت و حفظ شواهد نقض حقوق بشری یک صورت میگیره، بخصوص تحت حاکمیت طالبان.
4: ای در بستر مثل مملکت ما و شما ارزش حیاتی داره، از این نظر که یکی از عوامل جدی و اساسی دوران چرخه خشونت از نیم قرن به این طرف، بلکه بیشتر از نیم قرن به این طرف، به خاطر همی بوده که ما جنایات ضد بشری، جنایات جنگی را در گذشته متاسفانه آرشیف نشده، مستندسازی نشده و پیگیری نشده. به همی دلیل هم بوده که در یک سطوح کوچک هیچ وقت قربانی به حقش نرسیده، عدالت تأمین نشده و عدالت خود بلکه قربانی بوده، ولی در یک سطح کلان ما متاسفانه تا امروز شاهد چرخش و دوران چرخه خشونت بودیم و جنگ و جنایت ادامه یافته.
3: خب با توجه به این، سازوکار تحقیقاتی سازمان ملل میگین که عملا چگونه میتونه که زمینه پاسخگویی را برای عاملان چنین جنایات فراهم کنه؟
4: وظیفه ای بخش صرف نمی سندسازی آرشیف کردن جنایات گروه تروریستی طالبا مستندسازی اینمی مسائل است. به صورت عملی وظیفه ندارن که مجرمین گرفتار بکنن، بازداشت بکنن، اما در نفس خودش وظیفه که بخش تازه یا میکانیزم تحقیقاتی سازمان ملل داره در نفس خودش میتونه بسیار حائز اهمیت باشه. در واقع اون مخلای را که پیشتر ما شما اشاره کردیم در ارتباط به کمبود و نبودش که در گذشته داشتیم، اون مخلای را پر میکنه و مسلما قابل پیش بینی است که وضعیت به این صورت دوام نمیکنه. در نهایت امر بر اساس همین مستند سازی ها که نه تنها این میکانیزم تحقیقاتی حقوق بشر مسئولیت داره، بلکه بسا نهادهای دیگه حقوق بشری مثل اتحاد فعالان حقوق بشر که ما در اونجا وظیفه داریم به این جنایات میپردازه و اگر زود نه دیر نخواد بود که عدالت به گرفتاری و به تعقیب جنایتکاران میرسه و جنایتکارا به هر صورت پاسخ جنایاتشان میپردازه.
3: بدون شک. تشکر از اشتراک شما در برنامه آقای فهیمه فرواق، عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر. سازمان حقوق بشری هنگام میگوید حکومت ایران در ماه سپتامبر 2026 دست کم 5 شهروند افغانستان را اعدام کرده است. بر اساس گزارش این سازمان در مجموع 68 زندانی در ماه سپتامبر در ایران اعدام شدند. شماری از افغانهای اعدام شده به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل متهم شده بودند. هنگام میگوید تورات محمدی یکی از این شهروندان افغان به اتهام جاسوسی اعدام شده است. پیشتر سازمان بشر ایران اعلام کرده بود که در سال 2025 نیز دست کم 84 شهروند افغان در آن کشور اعدام شدند. با این حال نهادهای حقوق بشری میگویند بسیاری از موارد اعدام شهروندان افغان در آمار رسمی ایران اعلام نمی شود و شمار واقعی اعدام شدگان ممکن است بیشتر باشد. نقیب بیان همکارم این خبر را دنبال کرده و اینجا با ما بیشتر بگوین شما در مورد جزئیات موارد اعدام، بخصوص اعدام افغان ها که در ایران صورت گرفته.
5: خب به اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو تنها در ماه سپتامبر امسال 68 زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. از جمله از این 68، 5 شهروند افغانستان نیز در جمله اعدام شده ها بودند. اما در سال گذشته به اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران 84 شهروند افغانستان در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. البته جرایمشان مختلف بوده، از قتل گرفته تا دخیل بودن در جرایم مواد مخدر، البته اتهاما بودن. اما در میان از این کسا یک جوان 43 ساله افغان به نام محمد تورات محمدی به اتهام جاسوسی اعدام شده. اما کار اعدام ها مثلا به این تعداد خلاصه نمیشه. به اساس گزارش های امی سازمان حقوق بشری از اول امسال تا ماه اکتبر تقریبا 604 زندانی در زندان های جمهوری اسلامی اعدام شده.
3: اما این آماری که نشر شده یا تمام آماری است که با رسانه ها شریک شده یا نه، هستند آماری که شاید به دسترس رسانه ها هنوز قرار نگرفته و اونا اعدام شدن بنابر جرایمه؟
5: اگر قرار باشه که استناد کنیم به اساس امی آماری که از سپتامبر امسال نشر شده، از جمله 68 موردی که در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شده، تنها 8 مورد از این رسانه‌ای شده. بقیه کسی از این گوش تا او گوش خبری نشده از این اعدام ها. و بیم از امی میره که به اساس همی که اعدام ها بسیار پنهانی صورت میگیره، شاید شمار زندانی ها بسیار زیاد باشه از یه ارقامی که تا حالا نشر شده. اما مهمی است که در شمار از کشورها مثلا قانون وجود داره که وقت متهم به اعدام محکوم میشه، قبل از اون میتونه که با اعضای خانواده خود دیدارهای آخری را داشته باشه. اما کسایی که در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام میشن، حتی فرصت آخرین دیدار را با اعضای خانواده خود نمیافتن.
3: چقدر دردناک است. و ما در این مورد واکنش از طالبان هم تا هنوز داشتیم، چون بار اول نیست، چندین بار شده که شهروندان افغانستان در ایران توسط حاکمیت ایران البته به اعدام محکوم میشن و اعدام تطبیق میشن.
5: خب تا همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم، از هیچ مقام طالبان در این زمینه واکنش نشان داده نشده. شما میدانین که طالبان با جمهوری اسلامی روابط نزدیک داره و این روابط روز به روز نزدیکتر شده میره. از سوی دیگه طالبان با همسایه دیگه پاکستان روابط پرتنش داره، مرزهای پاکستان برای طالبان مسدود است. یعنی رای جمهوری اسلامی است که طالبان اقلام به افغانستان وارد میکنند. وقتی این مسائل در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه، بسیاری از کارگزارهای شبکه‌های اجتماعی ادعا میکنند که گویا طالبان حقوق شهروندان افغانستان فدای مصلحت‌های روابط خود با جمهوری اسلامی میسازند.
3: تشکر از شما آقای بیان که توضیحات بیشتر در مورد این خبر شریک ساختید. معاون سفارت ایران در کابل میگه جمهوری اسلامی و طالبان با فرصت‌ها و تهدیدهای مشترک روبرو هستند. حسن مرتضوی میگوید شرایط کنونی منطقه و جهان نیازمند همکاری بیشتر میان دو طرف است. مرتضوی با اشاره به سفرهای اخیرش به قندهار و بلخ که ایران در کنار کابل برخی مسائل مهم با طالبان را از طریق آن دو ولایت نیز پیگیری میکند. به گفته مرتضوی در این سفرها درباره همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و مرزی گفتگو شده است. این مقام ایرانی همچنین از توافق دو طرف برای همکاری در مبارزه با تروریسم و تهدیدهای امنیتی خبر داده است. مرتضوی میگوید سفرهایش به ولایت‌ها برای پیگیری منافع مشترک ایران و طالبان ادامه خواهد یافت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اقدامات اخیر طالبان علیه جریان گفت جمهوری اسلامی این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند. این مقام جمهوری اسلامی گفته تهران این موضوع را در گفتگو با مقام‌های طالبان در کابل مطرح کرده است.
6: این گزارش ها و اخبار رو ما هم دریافت کردیم. موضوع برای ما بسیار مهم هست و ما در تعامل با مقام های زیرب در کابل این موضوع رو مطرح کردیم و حتما در ادامه هم این بحث رو با جدیت طرح خواهیم کرد.
3: با ما در این روزها سفر اخیر راشد خان بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان به قندهار در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته. رضا صاحب‌زاده این موضوع را بررسی کرده.
7: دی افغانستان دی کرکت ملی لوبډله لوبغاړی راشد خان د شنبه په سهار کندهار ته تللی دی. نوموړي ویلي د دغه سفر موخه له کندهار له خلکو سره لیدنه او د امار نړیوال ساختماني شرکت د فعالیتونو لیدنه ده. راشد خان زیاته کړې چې د سفر پر مهال د کندهار د خلکو له پراخ هرکلي او مینې سره مخ شوی دی. د ټولنیزو رسنیو کارونکو کندهار ته د راشد خان د سفر په اړه بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي. مخکې له دې چې ستاسو نظرونو ته کتنه وکړو، د راشد خان د دې سفر ځینې انځورونه به په ګډه وګورو.
8: حاجی صاحب، حاجی صاحب ته وایم ته مخې ته څه کوې؟
7: په پایل کې علی محمد اندړ راشد خان د افغانستان او نړۍ په کچستر ویار بللی او د هغه ملي او نړیوال شهرت او ولسی محبوبیت یې ستایلی دی. نوموړي راشد خان ته د وطن خان خطاب کړی او د لا زیاتو بریاوو او تلپاتې سرلوړۍ هیله یې څرګنده کړې ده. له بلې خوا وهاب نوري د راشد خان کندهار ته پر سفر نیوکه کړې او پوښتنه یې کړې چې هغه ولې د یوې غیر ولسي واکمنۍ مرکز ته تللی دی. نوموړي ویلي چې ورزش یوازې لوبه نه ده، بلکې له ټولنیز او انساني مسؤلیت سره هم تړاو لري. کاکړ بیا ټینګار کړی چې دغه ولایت د هیواد په کچه ځانګړی تاریخي او کلتوري ارزښت لري. د هغه په وینا د هیواد هر وګړی باید دې سیمې ته سفر وکړي او له نږدې یې وویني. په ورته وخت کې افضل له راشد خان غوښتي چې له خپل نفوذ څخه په استفادې په کندهار کې له طالبانو سره د انجونو د زده کړو موضوع مطرح کړي. هغه نیوکه کړې چې د راشد خان کورنۍ په لندن کې د آزاد تګ راتګ زمینه لري، خو په افغانستان کې نجونې له زده کړو محرومې دي. په دې برخه کې به د راشد خان تازه څرګندونې په ګډه واورو.
9: بسم الله الرحمن الرحیم. لومړي سر کې خو ټولو ته ټولو هیوادوالو ته سلامونه ونې کې هیلې. کندهار ته خو ډېر وخت نه نوم راغلی، تقریبا 12 کاله شوي. تېر ځل 2014 کې راغلی وم شپږیزې ته، نو غوښتل مې چې لاړ شم کندهار ته. کړې ده همیشه چې مونږ لوبې کړو کندهار نه، مونږ ته ډېره مینه راکړل شوې ده. غوښتل مې چې د هیوادوالو سره نږدې نه وګورم. هغه خلک چې دلته ژوند کوي داسې محسوس نه کړه چې مونږ کندهار ته مخه نه کړو، دلته نه راځو. او بله برخه امار نړیوال ودانی شرکت راتللو، نږدې نه لیدلو څومره پروسې چې مونږ مخکې وړو.
7: د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي د راشد خان له لورې په خپل هیواد کې د پانګونې د پلان هرکلی کړی او دغه اقدام یې مثبت بللی دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د راشد خان هوډ د هرکلي وړ ګام دی. شکیب لودین د یو شمیر ورزشکارانو پر روانو دریځونو نیوکه کړې او ویلي دي چې لا هم د دوی پر سیاست او تګلاره نه ده پوه شوی. نوموړي پوښتنه کړې چې آیا د دوی په دریځونو کې د ولس، ټولنیز عدالت او بشري حقونو لپاره ځای شته او که نه. او په پای کې حنفي هیله ښودلې چې هیوادوال د وطن د آبادۍ په برخه کې له یو بل سره سیالي وکړي او یو بل ته د لا ډیرو هڅو زمینه برابره کړي. نوموړي ویلي که دا ډول مثبتې سیالۍ پراخې شي، کولی شي د هیواد د لا پرمختګ او آبادۍ لامل شي.
3: شما خبرهای 8 صبح افغانستان انترنشنال را بیننده هستید. نگاه دوباره به سرخطها داریم. هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان، متقی در حاشیه نشست با لاوروف دیدار میکند. فرزه کوفی میگوید این روند بدون حضور نمایندگان مردم مشروعیت ندارد. همسویی تهران و طالبان در فضای پرتنش منطقه. معاون سفارت ایران در کابل میگوید دو طرف با تهدیدهای مشترک روبرواند. در ادامه مجمع خبری
10: میخوایم به هر زن افغان بگویم لطفاً هیچ وقت دست از رویه هایتان نکشید، حتی اگر امروز فکر میکنید که انتخابی ندارید.
3: تاختن دختر سوارکار افغانستان به سوی میدانهای جهانی. مریم علی یاور برای حضور در مسابقات بین المللی سوارکاری آماده میشود. رسانه اسرائیلی والا نیوز گزارش داده که حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل مستقر شدند. این نیروها در بخش‌های پدافند هوایی، عملیات هوایی و لوجستیک فعالیت دارند. بر اساس این گزارش آمریکا قصد دارد نیروها و تجهیزات هوایی بیشتر نیز به اسرائیل اعزام کند. یک مقام اسرائیلی به والا نیوز گفته که ایران آمادگی آمریکا برای دور تازه درگیری را ارزیابی می‌کند و اسرائیل نیز برای تشدید احتمالی تنش آماده می‌شود. در ادامه تلاش‌ها برای پایان جنگ و حل بحران تنگی هرمز، تهران اعلام کرده که پیشنهاد تازه آمریکا را بررسی می‌کند. محمد باقر قالیباف گفته که تا تحقق 7 شرط تهران در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، تنگی هرمز باز نخواهد شد. وزارت خارجه ایران نیز می‌گوید پاسخ تکمیلی تهران به پیشنهادهای آمریکا در حال آماده‌سازی است. سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع چند انفجار در نزدیکی یک نفتکش در جنوب بندر المخا یمن خبر داده است. به گفته این سازمان خدمه سالمند و گزارش از خسارت زیست محیطی منتشر نشده. مقام ها در حال بررسی حادثه اند و از کشتی ها خواستند با احتیاط تردد کنند. امیر گیتی با جزئیات بیشتر.
11: مسئولین جمهوری اسلامی باقی مانده هاشون مرتبا دارن اشاره به این میکنن که تنگه هرمز در شرایطی باز خواهد شد یا اون مسائلی که اونها به عنوان یک تفاهم نامه دارن ازش صحبت میکنن زمانی منعقد خواهد شد که آمریکا بیاد حب شرط ما رو بپذیره برگرده به اون تفاهم نامه اسلام آباد. آمریکا یا منطقشون این هستش که خب اگر تفاهم نامه اسلام آباد خوب بود پس چرا دو روز بعد از اینکه ما آمدیم تنها ساعتی پس از اینکه تفاهم نامه امضا شده بود سپاه پاسداران آمد و حمله کرد به کشتی تجاری نفتکش در تنگه هرمز. تفاهم نامه اسلام آبادی که همین محمد باقر قالیبافی که ازش صحبت میکنم درش دخیل بوده و یکی از مذاکره کنندگانش بوده. از سوی دیگر آمریکایی‌ها میگن که ما نمیخوایم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، از وزیر انرژی ایالات متحده گرفته تا مارکو روبیو تا وزیر جنگ ایالات متحده تا خود آقای ترامپ، مسئولین پیشینی که در کاخ سفید داشتن با آقای ترامپ کار میکنن، همه دارن میگن که آقا ما نمیخوایم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. آقای ترامپ خودش چند روز پیش گفت من میدونستم اوضاع اقتصادیمون خیلی خوبه ولی دیدم گویا جمهوری اسلامی 3-4 هفته بیشتر با رسیدن به سلاح هسته‌ای فاصله نداره، بنابراین مجبور شدم قید قیمت مناسب انرژی در آمریکا اوضاع اقتصادی خوب رو بزنم با اینکه پیش از ماهای انتخابات میانداری بود و حمله خودم رو آغاز بکنم چرا که نمیخواستیم با یک جمهوری اسلامی هسته‌ای دیل بکنیم. وزیر انرژی ایالات متحده هم همین رو گفته، گفته اینکه جمهوری اسلامی بیاد در تنگه هرمز حالا در اون منطقه استراتژیک سلاح هسته‌ای داشته باشه میشه همون اتفاقی در مورد کره شمالی افتادهش و اون وقت دیگه یک جمهوری اسلامی هسته‌ای میتواند بیاد در تنگه هرمز همین فعالیت‌های مخربش رو انجام بده، در منطقه فعالیت‌های مخربش رو انجام بده، اون وقت دیگه ابرقدرت جهان ایالات متحده باید دست به عصا در مقابل یک جمهوری اسلامی هسته‌ای پیش بره دیگه، چون الان با چند تا موشک میتونن اختلال در روند کشورهای منطقه ایجاد بکنن دو تنگه هرمز، چه برسه به موقعی که سلاح هسته‌ای دارن اون وقت درنگ هم در استفاده از اون نخواهند کردش. آمریکایی‌ها هم دارن افزایش میدن نیروهای خودشون رو در منطقه، در اسرائیل 3000 نیرو الان مستقر شده در منطقه، در خلیج فارس ناوگروه سوم داره میادش، ناوگروهی که عملیات آبی خاکی داره انجام میده و تخصصش این کار هستش داره مستقر میشه، بین 9000 تا 10000 نیروی جدید قرار است به اون 50000 نیرویی که از پیش آمریکایی‌ها در منطقه مستقر کردن بیاد و اضافه بشه.
3: دولت استرالیا تحریم‌های مالی 4 عضو سپاه پاسداران را در چارچوب مقابله با تأمین مالی تروریسم تمدید کرد. کانبرا می‌گوید این افراد در طراحی هدایات یا تأمین مالی حملات و کشتن افراد در خارج از ایران نقش داشتند. در رابطه با این خبر همکارمان علیرضا محبی از ملبورن با ما هستند. علیرضا خودت بر ما بیشتر بگو در مورد این که وزارت خارجه استرالیا تمدید تحریم‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم خبر داده.
12: سمیرا، دولت استرالیا در بیانیه‌ای که توسط وزارت امور خارجه این کشور صادر شده اعلام کرده که 15 فرد و دو نهاد رو یک بار دیگه در فهرست تحریم‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار داده. بر اساس این بیانیه 4 نفر از این افراد در کارزار حملات و ترورهای سپاه پاسداران نقش داشتند. این 4 نفر نامهاشون منصور ارباب سیر، شهروند ایرانی آمریکایی، عبدالرضا شهلایی از فرماندهان عالی رتبه نیروی قدس سپاه در صنعا، علی غلام شکوری از اعضای نیروی قدس و حامد عبداللهی افسر ارشد سپاه و فرمانده واحد 400 نیروی قدس. در بیانیه وزارت خارجه استرالیا آمده که عبدالرضا شهلایی فرمانده ارشد نیروی قدس مستقر در یمن حملات و ترورها رو هدایت میکرده، تأمین مالی میکرده و روابط جمهوری اسلامی با گروه های نیابتی تروریستی مثل حماس و حزب الله لبنان و حوثی ها رو مدیریت کرده. بخش دیگه از این تحریم ها هم 8 فرد و یک نهاد مرتبط با حماس رو در بر گرفته که برای اولین بار و اون هم در واکنش به حملات 7 اکتبر به اسرائیل تحریم شدن، حملاتی که خب حدود 1200 کشته بر جا گذاشته، از جمله گالیت کاربونی یک شهروند استرالیایی. دولت استرالیا در این بیانیه خودش با خانواده این شهروند و همه آسیب دیدگان حملات حماس ابراز همدردی کرده. به علاوه اینکه استرالیا تحریم 8 فرد و یک نهاد مرتبط با حماس رو هم تمدید کرده، این شبکه در چندین کشور خاورمیانه و آفریقا فعالیت میکنه، سودش برای تامین مالی فعالیت‌های تروریستی حماس استفاده میشه افراد تحریم شده هم شامل دبیر و مدیران ارشد سبد سرمایه‌گذاری و اعضای فعلی و قبلی دفتر سیاسی حماس هستند که خب دست کم یکی از اونها روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره. بقیه افراد تحریم شده هم شهروندان استرالیا و سودان و فلسطین و مصر و اردن و کویت هستن. دو نفر هم که خب تابعیت دوگانه استرالیایی مصری و استرالیایی لبنانی دارن. بین این افراد هم یک استرالیایی متهم هستش به تروریسم که سال 2013 به سوریه رفته، نقش مهمی هم داشته در جذب نیرو برای داعش. شرکت بایکش مانی اند مانی ترانسفر در غزه هم به خاطر ارائه خدمات انتقال پول مثل رمزارز به حماس و داعش و القاعده دوباره تحریم شده. شاخه داعش در شبه جزیره سینای مصر هم در این فرصه تحریمی قرار گرفته. گروهی در شمال شبه جزیره سینا در مصر که حملاتی رو انجام داده مثل انفجار یک خط لوله گاز در سال 2022. دولت استرالیا در بیانیه خودش گفته که به مقابله با تامین مالی تروریسم و افرادگرایی خشونت آمیز ادامه میده و استفاده و معامله و انتقال دارایی های افراد و نهادهای تحریم شده هم بر اساس بیانیه دولت استرالیا جرم هستش، میتونه تا 10 سال زندان به همراه داشته باشه.
3: بسیار تشکر از خودت تلرزا مهبی، همکارمان از ملبورن استرالیا. در ادامه درگیری های یمن، حوثی ها با پیشروی در جنوب تعز محاصره این منطقه را تنگتر کرده و کنترل مسیرهای ارتباطی آن با عدن را در دست گرفتند. شورای ریاست جمهوری یمن نیز از آغاز ضد حمله علیه حوثی ها خبر داده است. همزمان وزارت خارجه ترکیه میگوید کمیته پیمان دفاعی مکه امروز در ریاض نشست برگزار میکند. همکارمان خادم کریمی گزارش میدهد.
13: گرمای نفس جنگجویان حوثی پشت گوش شهر تعز، پایتخت فرهنگی و سومین شهر بزرگ یمن. بنابر آخرین گزارش ها، حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی با تصرف شهر التربه محاصره تعز را کامل کرده و بر تنها مسیر ارتباطی آن با جنوب و شهر عدن اشراف نظامی دارد. نفس تعز به شماره افتاده، هرچند که برخی از ساکنان تعز هشدار دادند در برابر ورود حوثی ها به شهر مقابله میکنند. والله العظیم اننا كنت رايح الان والله اننا، اما به نظر نمی رسد عمل به این هشدار کار آسانی باشد. پایا پای پیشروی برق آسا در یمن امروز حوثی ها اعلام کرد در پاسخ به بیش از 50 حمله هوایی و موشکی ائتلاف به رهبری عربستان، تأسیسات شرکت آرامکو را در منطقه خریس با موشک و پهپاد هدف قرار داده. به گفته ریاض حوثی ها به یک نیروگاه برق در شهر مدینه هم حمله کرده. در پاسخ به پیشروی حوثی ها، شورای ریاست جمهوری یمن که تحت حمایت ریاض است گفته برای احیای حاکمیت ملی ضد حمله ای را در سراسر کشور آغاز کرده است. اعلن اليوم
14: بدء العمليات، امروز آغاز عملیات نظامی برای بازپسگیری مناطق باقی مانده از قلمرو جمهوری و گسترش حاکمیت دولت و نهادهای آن بر سراسر خاک کشور را اعلام می کنم. ما به نیروهای مسلح دستور دادیم تا زمان آزادسازی کشور از چنگال شبه نظامیان تروریست به این کار ادامه دهند.
13: این تصاویر آتش‌سوزی پس از حمله به یک کارخانه در صنعا است. حوثی ها می گویند این حمله به رهبری عربستان سعودی صورت گرفته. فراتر از این حمله روی زمین ما هنوز آثار نظامی قابل توجهی از این ضد حمله دیده نمی شود. هنوز هیچ کشوری در حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان به صورت مستقیم وارد گود این درگیری نشده. ریاض هرچند موفق شده کمک های اطلاعاتی از برخی متحدانش از جمله ایالات متحده دریافت کند، اما دامنه حمایت ها هنوز در حد حضور مستشاری است. اخیرا رویترز گزارش داد پاکستان حدود 40,000 نیرو به عربستان ارسال کرده برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان و رهگیری پهپادها و موشکهای حوثی ها. وزارت خارجه ترکیه هم گفته کمیته پیمان دفاعی مکه دوشنبه در ریاض تشکیل جلسه خواهد داد. همزمان وزیر خارجه پاکستان هم اخیراً گفته بود پیشنهاد تهران مبنی بر تعامل سیاسی با حوثی ها در جلسه ریاض بررسی خواهد شد. اگر ریتم پیشروی سریع حوثی ها با ابتکارات نظامی مؤثر متوقف نشود، بعید نیست که غرب و جنوب آسیا شاهد تکرار سناریوی سقوط برق آسای کابل و دمشق این بار در شهر عدن شود. نشانه وجود ندارد که حوثی ها در تعز متوقف شود و چشم به تصرف عدن، آخرین شهر بزرگ تحت کنترل مخالفانش، نداشته باشد. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.
3: نگاه به خبرها کوتاه از جهان داشته باشیم. ایالات متحده تمام بمب افکن‌های بی یک خود را از پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا خارج کرده است. وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده که این بمب افکن در پایگاه‌های در داخل ایالات متحده برگشتند. این اقدام پس از بازداشت 5 تن به زن تحریضی حمله تروریستی به پایگاه فرانکفورت صورت گرفته است. زن شاکی پرونده تجاوز گروهی در دانشگاه کرنل آمریکا برای پس گرفتن شکایتش تهدید شده است. وکیل این زن میگوید افراد موکلش را تهدید کردند که اگر شکایتش را پس نگیرد با او آسیب خواهند رساند. این زن مدعی است که 2 سال پیش چند عضو یک انجمن دانشجویی او را با مواد مخدر بیحال کرده و سپس با او تجاوز کردند. مدیر عامل اوپن ای آی میگوید جامعه در برابر منافع گسترده هوش مصنوعی باید برخی خطرهای این فناوری را بپذیرد. سم آلتمن تاکید کرده که خطرهای احتمالی نباید باعث شود دسترسی به فناوری های پیشرفته تنها در اختیار چند شرکت محدود قرار گیرد. آلتمن میگوید منفعت های هوش مصنوعی بسیار بیشتر از پیامدهای منفی آن خواهد بود. کمبود استاد و صنف‌های شلوغ هزاران دانش آموز فرانسوی را به خیابان‌ها کشانده است. اعتراضات گسترده دانش آموزی در فرانسه دولت را واداشته که دست کم 400 مکتب را تعطیل کند. دانش آموزان میگویند حکومت به خواسته های آنان پاسخ مشخصی نداده و برای ادامه اعتراض‌ها در روز سه‌شنبه فراخوان دادند. در پی نارامی‌ها بیش از 5000 نفر بازداشت شدند. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
15: خیابان‌های پاریس صحنه اعتراضی دیگر. یک سو دانش آموزان و سوی دیگر نیروهای ضد شورش. اعتراضی که با نارضایتی از وضعیت مکاتب، کمبود معلم و امکانات آموزشی آغاز شد و خیلی زود از مقابل دروازه مکاتب به خیابان‌ها کشیده شد. دانش آموزان می‌گویند صنف‌های شلوغ، کمبود معلم و امکانات ناکافی شرایط تحصیل را برای آنها دشوار کرده است.
16: صنف‌های ما خالی ماندند و معلمان سر صنف حاضر نمی‌شوند. در هر صنف 35 دانش آموز داریم و دیگر نمی‌توانیم درس‌ها را به درستی دنبال کنیم. اوضاع غیر قابل مدیریت شده.
15: دانش آموزان حالا تنها نیستند. شماری از معلمان نیز به حمایت از آنها برخاستند.
17: این کاملا مشروع و طبیعی است که آنها خواسته هایی داشته باشند. این که اوضاع از کنترل خارج می شود و خشونت رخ می دهد تقصیر دانش آموزان یا دانشجویان نیست. خیلی آسان است که آنها را متهم کنیم یا بگوییم دانش آموزان و دانشجویان تحت تاثیر دیگران قرار گرفتند.
15: اما با گسترش اعتراضات چهره خیابان ها نیز تغییر کرد. آتش، گاز اشک‌آور، پرتاب مواد آتش بازی و درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش. دولت فرانسه پذیرفته که به مشکلاتی مانند کمبود معلم، شلوغی صنف‌ها و وضعیت نامناسب ساختمان مکاتب باید رسیدگی شود، اما میگوید این جنبش تغییر ماهیت داده و توسط گروه‌های خشونت طلب به گروگان گرفته شده است. وزیر آموزش وعده داده که روند جایگزینی معلمان غایب را سرعت ببخشد، اما اتحادیه‌های دانش آموزی میگویند اقدامات اعلام شده کافی نیست و خواستار ادامه اعتراضات شدند. این جنبش ماه گذشته از حومه‌های پاریس آغاز شد و به سرعت به پایتخت و شهرهای دیگر فرانسه گسترش یافت. پلیس میگوید تاکنون بیش از 5000 نفر بازداشت شدند. 170 دانش آموز، 78 کارمند بخش آموزش و بیش از 600 مأمور پلیس نیز زخمی شدند. فرانسه پیش از این نیز شاهد اعتراضات دانش آموزی بوده، اما آنچه این دوره متفاوت می کند گستردگی تظاهرات است. دانش آموزان می گویند خواسته هایشان هنوز بی‌پاسخ مانده. دولت نیز میگوید خشونت را تحمل نخواهد کرد. حالا پرسش این است، آیا پاسخ دولت دانش آموزان را به صنف ها باز میگرداند یا زنگ اعتراض در خیابان های فرانسه همچنان به صدا در خواهد آمد؟ الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
3: مریم علی‌آور سوارکار 28 ساله افغان برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی سوارکاری تمرین می‌کند. او می‌خواهد با پرچم سرنگ افغانستان وارد میدان شود و توانایی زنان افغان را در عرصه سوارکاری به نمایش بگذارد. گوشه‌ای از تمرین‌ها و پیام مریم علی‌آور را در این گزارش می‌بینیم.
18: مریم علی‌آور، دختری که با اسب به سوی رویا میتازد. در دل استیپا و دشت‌های سرسبز قزاقستان دختری است که سوار بر اسب کوشوم قزاقی با پرچم سرنگ افغانستان بر شانه‌اش و قلب پرشور دختران افغانستان در سینه‌اش سبززارها را در می‌نوردد و میتازد.
19: در کنار اسب‌ها برای اولین بار احساس آزادی کردم و اسب‌ها به من قوت می‌دهند.
18: مریم علی‌آور 28 ساله نخستین دختر سوارکار افغانستان نیست. پیش از او دختران بسیاری در تاریخ افغانستان و روزگار معاصر این کشور سوار بر اسب حماسه آفریدند، همان گونه که در داستان گردآفرید در شاهنامه نقل شده است. اما مریم نخستین دختری است که با بهترین سوارکاران دنیا مسابقه می دهد. او این روزها در قزاقستان همراه با یک گروه 5 نفری از سوارکاران برای رقابت‌های پیش رو تمرین می کند.
20: می خواهم به هر زن افغان بگویم لطفاً هیچ وقت دست از رویاهایتان نکشید. حتی اگر امروز فکر میکنید که انتخابی ندارید.
18: تاختن او بر اسب وقتی با معناتر می شود که بدانیم در زادگاهش افغانستان برای بسیاری از دختران حتی فرصت دنبال کردن رویا نیز محدود شده است. آموزش دختران متوقف شده و زنان و دختران از ورزش و بسیاری از فضاهای عمومی منع شده و کنار گذاشته شدند.
20: زندگی شما می تواند با یک قدم کوچک تغییر کند. قدم من با اسب سواری آغاز شد. شاید قدم شما متفاوت باشد، اما مهم این است که امید را در قلب خود همیشه زنده نگه دارید.
18: در چنین شرایطی مریم تنها یک ورزشکار نیست. او تصویری از نسلی از دختران افغانستان است که می‌خواهند فرصت داشته باشند، انتخاب کنند و توانایی‌های خود را نشان دهند. دخترانی که اگر میدانی برای نشان دادن توانایی خود داشته باشند، می‌توانند برای رویاهای خود رقابت کنند و بجنگند. مریم میخواهد ثابت کند که اگر به دختران افغانستان فرصت داده شود، آنها هم میتوانند بتازند و بدرخشند. روایت او با پرچم سرنگ بر شانه و تاختن در صحرا فقط داستان یک دختر سوارکار نیست، داستان رویاهایی است که هنوز زنده اند.
20: با خود اجازه دهید که مسیر زندگیتان را خودتان انتخاب کنید.
3: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. رابطه دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها در این ساعت. سپاسگزار هستم از شما که برنده بودید.
21: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.
22: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
23: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
0: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
22: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد.

0: سپاه در افغانستان انترنشنال.
1: یک دقیقه خبر.
2: والی طالبان در بلخ در پی افزایش تحرکات جبهات مخالف این گروه در شمال افغانستان به فرماندهان نظامی
3: صادر کرد و نیروهای طالبان که در سال 1992 برای اولین بار شروع به فعالیت نظامی کردن با مشروعیت فتوای آقای رشید احمد، بعد این آقای مفتی عبدالرحیم به عنوان نماینده فوق العاده آقای مفتی رشید احمد همواره در کنار ملا عمر قرار داشت و آنچه که خودش بیان میکنه 14 نماز عید را در افغانستان در کابل و قندهار ادا کرده. و این آقای مفتی رشید احمد در پاکستان به حمایت طالبان یک نهاد خیریه ایجاد کرد به نام رشید ترست و همچنان یک هفتنامه به نام ضرب مومن که همه فعالیت های طالبان در اونجا انعکاس میافت و این مؤسسه خیریه الرشید در افغانستان تا کابل و مزار و هرات و قندهار دفاتر خیریه داشت، نانواها داشت، تحت عنوان فعالیت خیریه کارهای استخباراتی میکرد. از جمله کارهایی که الرشید در افغانستان انجام داده در دور اول طالبان، تأسیس اون مسجد بزرگ قندهار به نام ملا عمر و در معیت نهاد خیریه دیگری به نام الاختر تریس یا نهاد خیریه الاختر که اون هم در گلشن اقبال کراچی موقعیت داشت، مستشفا یا بیمارستان بزرگی را در قندهار ایجاد کردن، اون هم به نام ملا عمر، و همچنان یک خانه ضد گلوله و ساختمان زرهی برای ملا عمر ساختن که هر سه این ساختمان ها را بنیه مالیش را این نهاد خیریه الاختر و الرشید تمویل میکرد. و بعد این نهاد در دوره اول طالبان بیشتر با پوشش فعالیت های خیریه مصروف کارهای استخباراتی، فرستادن نیروها از داخل پاکستان، از مدارس پاکستان نیروها جلب میکردن، با حمایه اینها از کراچی پاکستان گروها حرکت میکردن و به قندهار میرفتن. یک سو. دومی که در پشت ربودن هواپیمای هندی که مولانا مسعود ازهر در نتیجه اون راه میشه، این آقای مفتی عبدالرحیم نقش اول را بازی میکرد به عنوان کسی که در اونجا نقش بسیار بسزایی داشت، تا اینکه فعالیت های اینها تا آمدن امریکا و داستان حادثه 11 سپتامبر منجر شد. و بعد هم در دو دوره‌ای که در سال 1998 و 1992 تا 2000 به ارتباط فعالیت های القاعده در افغانستان اختلاف بین بن لادن و ملا عمر با وجود آمد، یک کمیته مشترک تشکیل شد از ابو حفص موریتانی معاون ملا عمر، امین مفتی عبدالرحیم به عنوان فرد مورد اعتماد ملا عمر و همچنان مولانا صلاح الدین از کویته پاکستان، اینها به عنوان نمایندگان ملا عمر اون مشکل را حل کردن و یک دستور العمل فعالیتی برای سازمانهای بیرونی ساخته بودند که در نتیجه حادثه 11 سپتامبر اون به مشکل مواجه شد و بعدها باز اختلاف های بین اینها پیدا شد که در ادامه بحث انشالله با شما خواهم.
4: بله حتما، بسیار تشکر از شما آقای ستیز. خب برای اولین بار موضوع از انتقاد فراتر میره و طالبان خوارج خوانده میشه از طرف یک عالم دینی پاکستانی که همواره از طالبان حمایت میکردن. طالبان که مشروعیت سیاسی ندارن، مشروعیت مردمی ندارن و حالا مشروعیت دینیشان هم از طرف خود روحانیون پاکستانی زیر سوال میره. ای چقدر جایگاه طالبان تضعیف میکنه؟
5: درود و سلام خدمت شما، خدمت دکتر وزین و خدمت بدخش عزیز. ما از توضیحات آقای بدخش بسیار لذت بردم، بسیار فکتوار توضیح دادند این روند را. ببینین بانو پیکان، وقتی شما توضیحات یا تحلیل به این گونه میشنوین، خب اون باور مشهود بر شما برجسته تر میشه از این که خب نهادهای استخباراتی پاکستان یک پیوند بسیار تنگاتنگ با نهادهای دینی مذهبی این کشور دارن و این نهادهای دینی مذهبی زمین ساز ایجاد یک فکر برای یک دولتی است به نام پاکستان، پاکستانی که بر بنیاد همین ایدئولوژی در واقع نزد گرفته و امروز به یک قدرت بسیار مهم تبدیل شده. حالا وقتی شما این صدای بسیار مهم که در طول 40-50 سال اخیر در افغانستان نقش بسیار پرقدرت داشته، حتی سرنوشت

0: شهرها، ولایات و کشور را رقم زده و رهبران سیاسی افغانستان را گاه برطرف کرده، گاه ترور کرده، گاه در واقع بی اعتماد ساخته. این دست پرقدرت این دو بود بسیار مهم استخباراتی و دینی است که بر حیات سیاسی افغانستان به شدت اثرگذار بوده. حالا وقتی این دست حمایتی از پشت سیاسیون افغانستان، آن هم اون سیاسیونی که در دامان پاکستان ظهور کردند، به حمایت پاکستان رشد کردند، به حمایت نهادهای استخباراتی دینی پاکستان در واقع جان گرفتند و آمدن قدرت را در افغانستان مصادره کردن، وقتی این دست بسیار با اهمیت حمایتی از پشت اینان دور میشه، به صورت بسیار جدی بر سرنوشت طالبان اثرگذار خواهد بود. تاریخ امین 40-50 سال گذشته با ما میگه که پاکستان در تخریب، در ساختن، در واژگون کردن، در واقع توجیه کردن قدرت در افغانستان خیلی یک فاکتور مهم است. اما وقتی که این در واقع این فاکتور تضعیف میشه در سیاسیون افغانستان، به این معناست که جایگاه و پایگاهشان بسیار ضعیف میشه. بنان اگر جمع بندی کنم تحلیلم را، این است که خب اگر شما این مشروعیت مذهبی را از طالبان بگیرین، طالبان در واقع تبدیل میشن به یک نهادی که باید برای قدرت، ادامه قدرت، منابع بدیل را در واقع جستجو کنن و این منابع بدیل میتواند کشورهای دیگر منطقه باشه و بدین ترتیب طالبان بجای این که به یک نظام سیاسی در افغانستان فکر بکنن، به یک دولت مرکزی در افغانستان فکر بکنن و یا به یک نهاد که زمینه ساز خدمات اجتماعی در افغانستان باشه تبدیل شون، به یک نیروی نیابتی یک دولت پرقدرت دیگر تبدیل میشن. یعنی در واقع طالبان اون معنای خود را از دست میده، ایدولوژی خود را از دست میده و در واقع اون پشتوانه روحانی خود را از دست میده. ببینید روحانیت از دید فلسفی این است که پیوندهنده روح انسان با پروردگار است، در حالی که طالبان این در واقع مشروعیت روحانی خود را در درون مردم افغانستان از دست دادن و حالی که نهادهای بسیار بزرگ حامیشان در سطح که رهبرشان ملا عمر در تأثیر او بوده، وقتی او را از دست میتن به شدت آسیب بسیار جدی جوهری و فلسفی میبینن طالبانیزم در افغانستان.
1: بله بسیار تشکر از شما. آقای وزین، انتقاد این مولوی از طالبان چقدر وارد است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان دانشمند ما، جناب دکتر سبستیز، جناب قادس بدخش و بینندگان محترم تلویزیون شما. ببینید، از شناختی که من از رشید ترست و از این آقای مفتی عبدالرحیم دارم که گاهی ها در مطبوعات پاکستان از ایشان به نام کرنل عبدالرحیم یاد می شود و گفته می شود که ایشان یکی از صاحب منصبان و افسران سازمان استخباراتی پاکستان است، بنابر بعضی گزارش هایی که در مطبوعات پاکستانی وجود دارد، همه چیزی را که ایشان در دوره اول برای قدرت رسیدن حرکت طالبان در افغانستان انجام دادند، چی بعد از آن و چی امروز، من آن را در کانتکست و سیاق یک بازی استخباراتی میبینم. برای من از دید من آنچه که سخنگوی ارتش پاکستان آقای جنرال چودری میگوید و آنچه که مفتی عبدالرحیم میگوید و کسان دیگری در رشید ترست و جامعه مدرسه رشیدیه میگویند، از دید من همه در سیاق و کانتکست یک بازی و مانور استخباراتی و در سیاق پالیسی های استخباراتی و نظامی پاکستان باید خوانده شود. مفتی عبدالرحیم بیشتر در پاکستان و یک شخصیتی که تبلیغ میکند مشهور است، نه من حیث یک شخصیت عالمی دارای وزنی که فتوای وی قابل پذیرش باشد، اهمیت جایگاه علمی داشته باشد در پاکستان، چنین نیست یعنی، و بیشتر ایشان شهرت خود را مرهون و منتدار ارتباط نزدیک و تنگاتک ایشان و نهادی که ایشان با آن وابسته هستند با ارتش پاکستان و دستگاه استخباراتی پاکستان هستند. بنابراین از دید من سخنان مفتی عبدالرحیم یعنی در سیاق استخباراتی باید خوانده شود و یک بخش از مانور دیدگاه و سیاست پاکستان در قبال افغانستان است. اگر دیروز مفتی به افغانستان آمده بود، این مفتی با رابطه نزدیک داشت با مقامات حرکت طالبان، ها نیز یک بازی استخباراتی بود. اگر امروز ایشان موقف مخالف گرفتند و دیدگاهشان تغییر کرده است، طبعا این هم یک بازی استخباراتی است. بنابراین من گمان میکنم که آنچه که ایشان میگویند نه در گذشته، اکنون طبعا گذشته ممکن بود یک نوع با توجه به که وضعیت تازه بود و جدید بود مهم بود و شاید ممکن پوشش برای حرکت طالبان در افغانستان فراهم میکرد، اما اکنون دیگر گفته های ایشان موقف و مواقف ایشان فقط مانند یک پرس ریلیز یا یک اظهارات مطبوعاتی یکی از افسران ارتش پاکستان میماند و از جایگاه علمی و دینی و روحانی برخوردار نیست. یعنی مثلا خصوصا ایشان که بگوید شما چقدر خنده‌آور است، مثلا شما این رو بگوید که هر کسی اگر علیه با کسی که با اردوی پاکستان میجنگد در حقیقت با اسلام میجنگد، یعنی این طبعا بسیار زیاد سطحی سازی است. یعنی این و شما وقتی که بخواید برای یک پالیسی یک کشور فتوا فراهم بکنید و آن پوشش اسلامی بدهید، طبعا همه حکومت‌ها در طول تاریخ کوشش کردند از دین و از اسلام چنین استفاده بکنند، استفاده ابزاری بکنند. همان کاری است که مفتی عبدالرحیم انجام میدهد. ما دیدیم که دیدگاه‌های مفتی عبدالرحیم به ارتباط افغانستان این یک مداخله آشکار در امور افغانستان است. یعنی همان گونه که مردم افغانستان حق ندارند که در امور پاکستان مداخله بکنند و علیه حکومت پاکستان فتوا صادر بکنند که این کار نادرست است، در عرف بین المللی و در عرف همسایه‌داری با همان گونه اظهارات مفتی عبدالرحیم علیه افغانستان یا بخشی از جامعه افغانستان، این هم یک مداخله آشکار است که یک بار دیگر همان سلسله بازی‌های گذشته را در ذهن انسان تداعی می‌کند که چگونه یعنی مداخلات یک کشور در امور یک کشور دیگر حتی با استفاده از دین و مذهب صورت می‌گیرد که به هیچ وجه برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.
1: آقای وزین، انتقاد از مردم افغانستان نیست، از طالبان است به خاطر حمایت از تی تی پی و به این دلیل حملات پاکستان در داخل افغانستان مشروع خوانده. چرا؟
2: ببینید، حملات پاکستان در افغانستان به هیچ وجه مشروعیت ندارد. این حملات قابل نکوهش است، قابل تقبیح است و تی تی پی در حقیقت همان گونه که ما شما در جریان هستیم، مردم افغانستان خود می دانند که پرورده و تربیت کرده و وجود آورده شده در یک سیاق کانتکست بازی های استخباراتی هست. یعنی همین تی تی پی در جریان 20 سال گذشته دوشادوشت جنگجویان حرکت طالبان در افغانستان جنگ میکردند. شما دیدید که مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان و فرد قریب با حرکت طالبان در افغانستان در زیر سقف پارلمان پاکستان گفت که در طول 20 سال گذشته بیش از 30,000 جنگجوی پاکستانی از شهروندان پاکستان در همکاری با طالبان افغانستان در افغانستان در کنار اینها جنگیدند. بنابراین اگر امروز به اصطلاح عربی از سحر و انقلب علی الساحر، یعنی چیزهایی که جادو علیه خود جادوگر استفاده می شود، یعنی تی تی پی میره تفنگ خود را برگشتانده است و علیه پاکستان، تا بعد یک ادامه و نتیجه یک بازی استخباراتی است که پاکستان در افغانستان برای انداخته بود. و اگر دیروز با حضور ارسال تی تی پی جنگجویان طالبان پاکستانی به افغانستان برای جنگیدن در افغانستان و اونها جایز بود و طبعا نتیجه آن است. بنابراین عرض من این است که مشکلات طالبان با مردم افغانستان، با طالبان، عدم مشروعیت داخلی پاکستان و با عدم مشروعیت داخلی طالبان در افغانستان، مشکلات پاسیجه های غلط و نادرست طالبان در قبال مردم افغانستان، زمین سازی برای جنگ نیابتی در افغانستان که در نتیجه پالیسی‌های طالبان متاسفانه صورت می‌گیرد و کشور به بار دیگر به جنگ سوق می‌دهد، این یک بحث دیگر است که ما شما من هست افغان‌ها با طالبان این مشکل را داریم و این قابل بحث است. اما این که کسی از پاکستان و باز دین را ابزار قرار بدهد، مانند گذشته علیه مردم افغانستان بمب‌ها را توجیه بکند، کشتار اطفال را توجیه بکند، من گمان می‌کنم که این اساس و بنیاد ندارد و قابل نکوهش و تقبیح است. ما من هست افغان باید علیان موقف بگیریم.
1: بله، بسیار تشکر از شما. آقای بدخش، خوارج اصولا به چه کسانی گفته میشه و این که این روحانیمیای طالبان را خوارج خطاب میکنه به چی معنی است؟
3: ببینین خدمت شما ما عرض بکنم قبل از اینکه ببینین سوال شما باید پاسخ بدم، یک بحث تاریخی دیگری هم اجازه بدین ما این از آقای مفتی عبدالرحیم را آغاز بکنم، برای اینکه من با ایشان از نزدیک شناخت دارم. ما چون درس خوان بارها گفتم که ما چون درس خوانده همون مدارس کراچی و پاکستان هستم و روزگاری در سنای 13-14 سالگی که ما قرآن حفظ میکردم دقیقا در جایی که ما قرآن را حفظ کردیم در همون جا دانیل پریل در سال 2010 سر بریده شده و این گزارش هم زمانی در بی بی سی اردو خواندم تکان خوردم. آقای مفتی عبدالرحیم یک اختلافاتی بر سر مسائل مالی با طالبان با وجود آمد، از اون مرحله بدبینی بین اینها با طالبان شروع شد. زمانی که در دفتر دوحه در قطر باز می شد ملاهای پاکستان یک کمیته تشکیل دادند که در رأس او کمیته آقای مفتی عبدالرحیم قرار داشت و این کمیته اولین اجلاسش را در دارالعلوم کراچی گرفت. مفتی تقی و عثمانی به عنوان برجسته ترین عالم پاکستانی در اونجا حضور داشت و سمت اون کمیته علمی را به این واگذار کرد که مذاکرات طالبا با آمریکایی ها چگونه باشه. در اونجا 100 سوال مطرح کردند و 100 سوال را جواب دادن. جلسه دوم اینها در اسلام آباد شد و او کتاب اول به زبان اردو، بعد به زبان عربی، به زبان فارسی و پشتو تدوین شد و در اختیار سران طالبان قرار داد تا با این معیارها با آمریکایی‌ها در قطر گفتگو بکنند. تا اون جای کار هم استخبارات پاکستان مدیریت میکرد، هم علمای پاکستان عضویت این کمیته پشت سر مذاکره با طالبان را داشتن که نسخه اون کتاب در نزد ما در تو در کابل وجود داشت در دوره جمهوریت که من دنبال میکردم. در کراچی و پاکستان آقای مفتی عبدالرحیم مسائل کلان پولی طالبان را بعد از بسته شدن نهاد خیریه الرشید مدیریت میکرد. آقای معتصم آقا جان با یک پول هنگفتی بعد از سقوط طالبان به کراچی و پاکستان آورده بود. اون پولها جمع پولهایی که از پاکستان به عنوان اعانه برای طالبان جمع شد و پولهایی که از کشورهای خلیج و همچنان نمایندگی های الرشید در کشورهای اروپایی، انگلیس، لندن، همچنان آمریکا و کانادا بود. ببین من خدمتان عرض میکنم، میام سوال شما را. این اختلافات در کراچی و پاکستان بین اینها با وجود آمد، پولها در اختیار از آدم قرار گرفت و این مجمع علمی الرشید و الغزاری که امروز به عنوان یک نهاد تعلیمی کلانی هر روز در پاکستان توسعه پیدا میکنه اون پولهای طالبان هست که در اختیار از اینها هست. بعد میایم به سوال شما که خوارج معمولا معلوم هست از لحاظ تاریخی به همون گروه گفته میشوند که در جنگ صفین بیرون شدن با اون حکمیتی که بین علی و معاویه صورت گرفت و بیرون شدن و هر دو را تکفیر کردن و در برابر حضرت علی جنگیدن و حضرت علی را تکفیر کردن. از اون روز به بعد همه گروه هایی که در کشورهای اسلامی به نحوی از آنها در برابر نظام ها قیام میکنن با در نظر داشت همون بحث تاریخی همیشه باید جریان ها و نظام ها و حاکمیت ها همیشه گروه های مخالف خودشان را برای از این که با لیبل و ابزار اسلام سرکوب بکنن همون بحثی تاپی خوارج بودن را میزنن. زمانی که منافعشان ایجاب بکنه باز حرفی نیست، هرگاه منافعشان اگر ایجاب نکرد باز برای سرکوب کردن اونها دنبال مباحث تاریخی، مباحث کلامی و مباحث فقهی و فتوا میگردن. بنابراین از لحاظ تاریخی یعنی خوارج اونها. حالا که طالبان پاکستانی هم در برابر اردوی پاکستان و یا حاکمیت پاکستان میجنگن، برای اینکه طالبان پشتیبانی میکنن باید فتوا پیدا بکنیم، لیبل پیدا بکنن و باید به اونها بزنن تا حداقل جنگ اونها را که حکومت پاکستان را یک مقدار زیر فشار قرار داده مشروعیت پیدا بکنه و توجیه پیدا بکنه تا حداقل یک دیدگاه عمومی در پاکستان خلق شود تا نفرت و انزجار از اونها بیشتر شود.
1: تو راست، حالا وقتی که طالبان را خوارج میخوانن چه تأثیر روی جایگاه مذهبی طالبان میگذاره، جایگاه دینیشان؟
3: ببینید من با یک قسمت از صحبت های جناب دکتر وزیر موافق هستم که پاکستانی ها همیشه در قبال افغانستان بدبختانه این رویکردها را داشتن و همیشه جریان هایی در افغانستان از آبشار فکری پاکستان رفتن و افغانستان را به این بدبختی کشندن. حالا یک بادی قضیه، ولی به خدمت شما عرض بکنم که این جایگاه هنوز در پاکستان وجود داره و برای این که پاکستانی ها یک ارتباط گسترده با نظام های کشورهای اسلامی و جریان های فکری کشورهای اسلامی بویسه و به نهادهای معتبر علمی جهان اسلام در ارتباط دادوستدهای علمی قرار دارند و بدبختانه افغانستان زیر حاکمیت طالبان و بدبختانه بگیم در هر دوره دارای یک چنین جایگاه علمی بدبختانه افغانستان نبوده، با در نظر داشت این وضعیت هایی که بوده ارتباطاتشان با دنیای اسلام با نهادهای معتبر جهان اسلامی اگر بوده به صورت انفرادی، ولی به صورتی که یک دولت و یک نظامی در اونجا وجود داشته باشه که رابطه ارگانیکی با نهادهای علمی جهان اسلام داشته باشه وجود نداره و طالبان که به هیچ وجه اون ارتباطات را ندارن، برای اینکه اون بحث طالبان و برداشت طالبان از مباحث دینی در اسلام و از نصوص اسلامی کاملا مخالف آنچه هست که نهادهای معتبر علمی جهان اسلام دارن. ولی پاکستانی ها این موقف را و این جایگاه را و این رابطه ارگانیک را با تمامی نهادهای معتبر علمی جهان اسلام دارن. برای طالبان کارت بازی در اختیار علمای پاکستان بیشتر و بهتر هست تا در اختیار طالبان.
1: بله بسیار تشکر آقای ستیز. خب آقای وزین گفتن که این کارهای استخباراتی پاکستان است که نظر و منافعش دیدگاه روحانیون هم تغییر میتوازی دیدگاه ها استفاده میکنه. پس آیا پاکستان در کنار جنگ اقتصادی و سیاسی جنگ مذهبی را هم علیه طالبان آغاز کرده؟
0: من کاملا توافق دارم به اینکه این در واقع اظهارات از کینل استخبارات پاکستان حتما می گذره. در آیسای یک دیویژن خاص وجود داره که کار با نهادهای مذهبی را به ویژه مدارس، نهادهایی که کارهای اکادمیک انجام میتن در زمینه دینی و الهیات، این دیویژن یک دیویژن بسیار فعال است و بسیار هم تاثیرگذار است که با در مورد این روحانیون در سطح پارلمان لابیگری میکنن، زمینه سازی میکنن برای که در نهادهای مهم سیاسی در نظام، در دولت، در کابینه حضور داشته باشن، در پارلمان حضور داشته باشن، در ساختارهای تعلیمی و آموزشی وجود داشته باشن، ولی تحت کنترل باید باشن. از این سبب من کاملا توافق دارم که این در واقع یک کارهای استخباراتی است و چیزی که آقای بدخش توضیح میتن که این نهادهای استخباراتی که کار دینی و مذهبی را انجام میده، از دوران جنگ سرد به این سو اینها ابزار بسیار مهمی که اینا به دست دارن اون حمایتهای بسیار گسترده است که از جهان به دست می آورن به نامهای جهاد، به نامهای در واقع کنترل بر گروه های تروریستی در افغانستان، حتی برای کاهش تندروی و رادیکالایزیشن اینها پول میگیرن، ولی از طریق امی استخبارات و منابع در واقع مذهبی خود راه پیدا میکنن با سایر ساختارها. همچنان فراموش نکنیم وقتی ما این بحثا را میشنویم و پیشینه طالبان را با این دقت با تفصیل میشنویم، به این نتیجه کاملا روشن مردم افغانستان باید برسن که طالبان و طالبانیزم هم برایند و نتیجه یک روند استخباراتی است و سوی دیگر یک ابزار بسیار بزرگی را که او عبارت از حمایت های اقتصادی است و از پاکستان به دست آوردن. بنان این که طالبان خود را یک پدیده مستقل بنامند، این کاملا منتفی می سازه. بنام وقتی شما در همچه یک حالت با طالبان قرار می گیرین که اونا آمدن حاکمیت را در افغانستان تمثیل می کنن، بنام به هیچ صورت این گروه و این ساختار نمی توانه نماینگر یک نظام در افغانستان باشه، یک دولت در افغانستان باشه. از این سبب مداخلات پاکستان در افغانستان در واقع قابل توجیه نیست. بس سه دلیل بسیار مهم. دلیل اول این است که خب طالبان نهاد یا دولت ملی نیستن در افغانستان و هر نوع مداخله که پاکستان علیه طالبان انجام میده در واقع اون برنامه هایی است که میان طالبان و نیروهای استخباراتی طالبان وجود داره، پاکستان وجود داره. بنان نباید افغانستان مورد تهاجم قرار بگیره. نکته دوم این است که خب تمامیت ارضی در افغانستان یک پدیده تنها دولت ملت نیست. این پدیده متعلق به هر شهروند یک سرزمین است. یعنی هر شهروند سرزمین خود را در حالتی که مورد هجوم دولت یا نظام یا یک ساختار از بیرون از کشور اتفاق میفته، خود را در واقع قربانی حس میکنه و این حق خود ارادیتش مطابق حقوق بین الملل زیر پا میشه. و عنصر سوم بالاخره این است که خب طالبان پاکستان در مدتی که مداخله میکنه در افغانستان، بمبارد میکنه، ما هیچ شاهد نبودیم که رهبران گروه های تروریستی تا رهبران طالبان را هدف قرار بده. بنان این سه دلیل سبب میشه که به هیچ صورت مداخلات پاکستان به بهانه نابودی تروریسم در افغانستان توجیه پیدا نمیکنه، توجیه حقوقی پیدا نمیکنه، توجیه در واقع روابط بین الملل پیدا نمیکنه و توجیه به عنوان یک شهروند پیدا نمیکنه. از این سبب است که رابطه پاکستان با طالبان یک رابطه کاملا استخباراتی باقی میمانه و اگر طالبان باید تصمیم بگیرن که این رابطه استخباراتی را حفظ میکنن و یا ای که میرن با یک گروه نیابتی بر یک دولت دیگر تبدیل میشن، دولت هایی که همین اکنون بالای طالبان بسیار کار میکنن. از این سبب است که فضا را بسیار پیچیده ساخته این وضعیتی که طالبان در افغانستان از نبود حاکمیت مشروعیت ملی رنج میبرن، از نبود در واقع هماهنگی های بین المللی برای حمایت از طالبان و افغانستان رنج میبرن، نبود یک حاکمیت فراگیر سیاسی در افغانستان رنج میبرن و از نبود حمایت مردمی رنج میبرن و هنوز هم نمیتوانن خود را به عنوان یک نظام تعریف بکنن بعد از 5 سال. و این سردرگمی در واقع ضربه بسیار شدیده، هم بر خود طالبان میزنه و هم بر افغانستان میزنه و هم بر ایجاد یک دولت ملی در افغانستان میزنه.
1: آقای ستیز، حالا طالبان فکر میکنین که تمام خطوط پاکستان شکسته، پاکستان با طالبان چی میکنه؟ آیا در حد فشار تعامل میکنه با طالبان و یا میخوان که اقدام فراتر از فشار بر طالبان روی دست بگیره؟ خود اظهارات روحانی را شما چگونه تعبیر میکنین؟ آیا جنگ مذهبی علیه طالبان را انداخته؟
0: خب دوستانی که در این بحث هستن، اینا در مورد جنگ های مذهبی و نقش مذهب به مراتب نسبت به ما بهتر میدانن، اما ما از دید روابط بین الملل و از دید استراتژیک به این نتیجه میرسم که اگر طالبان نتوانند خود را در این دو محور بسیار مهم که پیشتر مطرح شد، یکی استخبارات پاکستان و یکی هم حمایت های مالی گسترده که از این مجرا به دست می آورند، و نکته سوم هم که آقای بدخشور توضیح دادن که نبود یک پشتوانه علمی مذهبی، که چون طالبان بسیار با تناسب علما دانشمندان پاکستانی بسیار بیسواد هستند از لحاظ اندیشه ها و شناخت و دین و مذهب، بنان اگر این سه عنصر را با پاکستان نتوانند مدیریت بکنن، باورم این است که پاکستان از تمام ابزارها استفاده خواهد کرد تا برای طالبان یک جاگزین پیدا بکنن. و در بحث نخست من گفتم که پاکستان یک نهاد بسیار بسیار جدی اثرگذار است بر افغانستان. در طول 50 سال گذشته این اثرگذاریش با وضاحت مشهود بوده. اما اگر طالبان نتوانند این سه منبره با اسلام آباد و مراجع مذهبی و مالی هماهنگی کنند، به نظر من استخبارات حتما برایشان جا گذیره.
1: بله، بسیار تشکر،
0: در نظر خواهم گرفت.
1: خلاص، سپاس از شما. آقای وزین، خب از خوارج گفتن، تعریف کردن آقای بدخش و این مفتی هم میگه که طالبان خوارج هستن. آیا طالبان خوارج است یا نه؟
2: ببینید، آنچه که این مفتی گفته است، یعنی مانند که آژانس خبررسانی اف پی میگوید، مثلا تلویزیون پی تی وی، تلویزیون دولتی پاکستان میگوید، روزنامه های پاکستانی برای حمایت و تبلیغ پالیسی حکومت پاکستان میگوید، واسه هم فرق ندارند. یعنی فرق تفاوت این است که این مفتی دین را اسلام را ابزار وسیله قرار می دهد برای توجیه پالیسی های حکومتی که با آن مربوط است و جهاز استخباراتی که با آن مربوط است. این فقط در همین است.
1: درست. ولی تعریف را که آقای بدخش کردن از خوارج، که خود شما هم تعریف می دانین و بخوبی می فهمین که خوارج کیست، یا طالبان خوارج هستن یا نه؟
2: ببینید، از نظر شرعی و از نظر علمی تطبیق این تعریفات برای یک گروه دشوار است. یعنی مثلا شما خوارج را طبعا از نظر تاریخی استاد بدخش تشریح کردن، اما از نظر فکری خوارج به هر گروه گفته می شود یک از سمات و صفات مهم خوارج این است که مسلمانان را به ارتکاب، به سبب گناه ارتکاب کبیره تکفیر می کنند، کافر می دانند. یعنی مثلا اهل سنت و جماعت مرتکب گناه کبیره را کافر نمی دانند، گناهگار می دانند. مثلا معتزله یک گروه دیگر است که مرتکب گناه کبیره را میگن که در وسط قرار داره، در منزله بین منزلتین، اگه اصطلاح مشهور داره که نه مسلمان است نه کافر است، نه مؤمن است نه کافر است. اما خوارج مرتکب گناه کبیره را کافر میداند. و همچنان خوارج در نظر فکری و کلامی در تکفیر مسلمانان بسیار زیاد جرأت دارند. یعنی از جمله او نخستین گروهی در داخل اسلام است که به مسلمانان را به سبب ارتکاب گناه تکفیر میکنند. بنان گروه های افراطی تندروی که تکفیری هستند و مسلمانان را به سبب ارتکاب گناه یا بساس گناهان وهم کافر میدانند و غیر از خود را مسلمان نمیدانند، که در اصل حاضر گروه های مانند گروه تکفیر و الهجره در مصر و گروه های مانند آن در کشورهای دیگر به وجود آمد که به تناسب های مختلف اوجوی تشابه در بعضی مسائل با خوارج دارند، در بعضی مسائل منافات دارند. اما این که کسی بیاد و بگوید که طالبان خوارج است، من گمان میکنم این از نظر شرعی مشکل دارد و درست نیست. اما از نظر سیاسی طبعا هر کس میتواند مخالف خود را خوارج بنامد. و
1: از نظر سیاسی را کنار میگذاریم، شما خودتون هم یک عالم دین هستین. خب گفتن که خوارج بر چی کسایی گفته میشه، امی اوصاف در طالبان نمیبینین شما؟
2: نه خیر، نه، من گفتم که از نظر از اینکه شما بیاین به گروه را مرکب از هزاران هزار انسان هست و عضویت دارن، شما آنها را بیاید خوارج بگویید، این علمی نیست، این اکادمیک نیست، این از نظر شرعی درست نیست. ممکن است کسانی، افراد در داخل حرکت طالبان وجود داشته باشند که بعضی از صفات خوارج در آنها موجود باشد، مثلا کسانی که مسلمانان را تکفیر میکنند یا خون مسلمانان را به ناحق میرزانند یا به شبهه خونریزی میکنند و مسلمانان را کافر میدانند، مثلا در مساجد بم گذاری میکنند، مثلا در وقت نماز بم گذاری میکنند، مثلا مردم را سر میبرند. این از خصایص و خواص خوارج است.
1: اما این کسی بیاد آقای وزین، آقای وزین کدام همین کارا را طالبان نکرده؟
2: ببینید، بسیار در طالبان کسانی هستند که این کارا را انجام دادند.
1: نه،
2: گروه
1: طالبان کدام همین کارا را نکرده؟
2: اگر اجازه بدهید عرض کنم، در بیاد یقیناً بدون شک در میان حرکت طالبان کسانی هستند و بودند که این کارها را مسلمانان را کشتند، در انفجار کردند، مثلا این بفهمی که آنها کافر هستند. اما اینکه همه گروه طالبان را، حرکت طالبان را، جریان را که متشکل است از ده ها هزار نفر هست، همه را خوارج بنامید یک گروه را، این از نظر علمی درسته.
1: خب وقتی که وقتی که طالبا حمله می کرد، از آدرس گروه طالبا حمله می کردن، انفرادی کار کدام حمله نمی کردن، در مسجد انفجار کردن. شما گفتین که یکی از اوصاف خوارج است مسلمان ها را کشتن، از اوصاف خوارج است گفتین که طالبا می کار کردن، گروه مسلمان دیگر را گفتین که کافر می کشه، که می کار طالبا می کنه، شیعه ها را کافر می گه، مسلمان کشی میکنه، مسلمان ها را سر میبره و در جنگ 20 سال با جمهوریت کل همی کارا را کرد. حالا خوارج هستن یا نیستن؟
2: ببینید، یک بخشی از جنگ طالبان در علیه ناتو و امریکا بود و طبعا بر اساس فتوای امان گونه که علیه
1: امریکایی و ناتو را اینا نکشتن، هر کی را کشتن مسلمان های افغانستان بود.
2: به خاطر اینکه دیالوگ میان ما نشود بی بی جان علی، مرا اجازه بدهید که من حرف خود را تکمیل بکنم. اگر شما میخواهید طالبان خوارج بنامید بفرمایید، من مثل مفتی
1: ابراهیم نه من بفرماید. اثر به اوصاف که شما گفتین که خوارج نیاز گفتم کل این قرار طالبا کرده.
2: خب من اجازه بدین که من به اصطلاح گپ خود تکمیل کنم، خبر مبتدا را بگویم، خبر را بگویم. شما اجازه بدین باز شما عرض مایست. من گفتم که یعنی در یک گروه ما میخوام که به زبان علم با شما صحبت بکنم، به زبان فقه با شما صحبت بکنم، به زبان
1: داخل برنامه استیم لطفا آقای وزین.
2: ما اینو میخوام بگویم که در یک هر کسی که خون مسلمان به ناحق میرسانه، مسلمان تکفیر میکنه، مسلمان به اساس تکفیر میکنه، طبعا این اگر گروه طالبان باشه که بعضی افراد در واقع طالبان بودن و هستن که بله همین دیدگاه را دارن طالبان، این میشه بگویم که این به خارج مشابه هست یا فکری خارجی داره یا گروه های دیگه. اما این که شما بیاین یک گروه را که مکمل که ده ها هزار نفر هست و دو افراد متفاوت هست، کسانی هستن که نه سر برید کشتن، همه را شما تعمیم بکنین، جنرالایز بکنین.
1: ولی کشتار از آدرس گروه طالبان صورت گرفته. بسیار تشکر آخه. بدخش طالبان خوارج هستن یا نیستن؟
2: داخل بگم یک نقطه، یک ثانیه بگم. خیلی اونطور که باشه هم کلی کار از آدرس اسلام صورت میگیره، خیلی بگویم که اسلام هم کلی مسلمان هم خوارج هستن.
1: بله بسیار تشکر آقای بدخش. طالبا خوارج هستن یا نیستن؟
3: من مجبورم پاسخ جناب دکتر وزینه بودم که طالبا خوارج، ما از لحاظ و علمی وقتی موضوع را مطرح میکنیم به عنوان یک انسانی که امانتداری علمی هستیم، بحث ها را اگر علمی مطرح بکنیم بدون شک آن گونه ای که آقای دکتر وزین عرض کردن، کشتار انسان های مسلمان به ناحق، ویران کردن مساجد، املاک عامه، ضربه زدن به منافع عامه، اینا کارهایی هستند که واقعا ریشه در امون اعمال خوارج دارن. من یک چیز خدمت شما عرض میکنم، بار اول که طالبا شمالی را گرفتن و تاکستان های انگور را در دادن، این یک داستانی در قرآن به عنوان یهودی بنی قریظه در مدینه هست میگو. حتی همین مفتی عبدالرحیمی که حالا طالبان را خوارج میدانه، خودش با استناد به آیه 5 سوره 8 که ما قطعت ملینت او ترکتموها قائمتا علی اصولها فبإذن الله ولیخزی الفاسقین، با استنادی از همین آیه که مورد خاصی در یهودی مدینه داره، آمدن بر بالای مردم مظلوم و بیچاره شمالی در اون روزگار، یادم هست که در ضرب مومن تحت عنوان همین آیه مقاله نوشتن و اون عملکرد طالبان را توجیه کردن. این آقای عبدالرحیمی که حالا فتوا میده
1: بیرون، خودش عمل خوارج را توجیه نکردن. طالبان خوارج است یا نه؟ در آخر برنامه استیم آقای بدخش.
3: ما به لحاظ گروهی نمیتونیم همه طالبان را خوارج بگیم، ولی بدون شک افراد و اشخاصی در جریانهای حتی جهادی در دوران روسا هم خوارج وجود داشتن، خصوصا اون جنگ های قدرت طلبی مجاهدین ریشه در همون اعمال فکری خشونتزای خوارج داره.
1: حالا می گروه طالب همی کارا را انجام نمیداد، افراد و اشخاص به دستور کی کارا میکرد؟
3: ببینین اگر یک چیزی به عنوان دستور العمل رهبری طالبان در یک کانسپتی وجود داشته باشه و افرادش را با چنین چیزی دستور داشته باشه، بدون شک که من تشبه به قوم فهو منهم، بعد استناد همین اونا بدون شک که اونا عمل کردشان عمل کرد خوارجی هست.
1: تشکر. بس ما دارم جا به پایین رسید. مهمانان گرامی آقای وزین، آقای بدخش و آقای ستیز، سپاس از زورتان به برنامه بیندازیز. تشکر از امروی شما با برنامه بس روز. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال همچنان باقی بمانید. وقت خوش، خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: عبداللطیف منصور، وزیر احیا و انکشاف دهات طالبان، میگوید ریختاندن خون پاکستانی ها را ناروا میداند و نباید مردم پاکستان که مسلمانند تحقیر یا توهین شوند و خونشان بی دلیل ریخته شود. آقای منصور روز یک شنبه 12 میزان در مراسم افتتاح جاده ترانزیتی بین بدخشان و سینکانگ چین گفت که احساسات نباید به جای برسد که مسلمانان بیشتری به ناحق کشته شوند. تنش میان طالبان و پاکستان در هفته های اخیر افزایش یافته است. پاکستان در کمتر از 2 هفته گذشته دست کم 3 بار مواضعی را در داخل افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده است. طالبان نیز گفتند به این حملات پاسخ مناسب خواهند داد. با این حال تا کنون پاسخ نظامی متقابل از سوی طالبان گزارش نشده است.
10: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری. مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه.
16: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
17: جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده که نیروهایش در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در بدخشان را کشتند. این جبهه نوشت که 2 محافظ این مقام استخباراتی طالبان نیز در این حمله کشته شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه‌اش نوشته است که این عملیات حوالی ساعت 9:30 دقیقه صبح یکشنبه در ناحیه 6 شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان انجام شد. خبرنامه می‌افزاید که در این حمله به مردم محل هیچ گونه آسیبی نرسیده است. از سوی هم منابع گفته بودند که صفی الله متوکل از اعضای استخبارات طالبان در بدخشان هدف این حمله بوده. منابع پس از حمله گفته بودند که او به شدت زخمی شده و یک محافظش کشته شده است. این رویداد در حال رخ داده که رحمت الله نجیب، والی طالبان در بدخشان، تهدید کرده هر کسی که در برابر این گروه مخالفت کند یا حرکت انجام دهد کشته خواهد شد. آقای نجیب گفته که در افغانستان امنیت سرتاسری حاکم است و به ویژه در بدخشان هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد. او گزارش‌های رسانه‌ها درباره رویدادهای امنیتی در این ولایت را نیز تکذیب کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب تحولات بدخشان، خصوصا آخرین رویداد امنیتی که در فیض‌آباد رخ داد، گفتگوی داریم با آقای حسین موفق، فعال اجتماعی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای موفق. بیاین از این رویداد که امروز در فیض‌آباد رخ داد از شما بشنویم. مسئولیتش را جبهه مقاومت ملی بر عهده گرفته و ادعا کرده که 2 فرد استخبارات طالبان در این ولایت را کشته. شما در مورد این رویداد چی میدانین؟
18: سلام بر شما قیوم سر بزرگوار و شنونده های شما. امیدوار لطفاً خودتان. روز قبلش یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی توسط افراد طالبان در فیض‌آباد ترور شده. البته این فرمانده با جمع از نیروهای تحت امرش قرار بود یکی از پاسگاه‌های طالبان که در نزدیکی دفتر والی طالبان در فیض‌آباد قرار دارد مورد حمله قرار بدن و افراد اون پاسگاه را خلع سلا بکنن و بالاخره داشتهاش به تاراج ببرن و احتمال ضربه زدن به والی و مقر والی هم این روها اول خوب هش میکنه و در نهایت متاسفانه اومد. در مقابل این عمل طالبان، یک امروز یکی از افراد شاخص استخبارات طالبان که معاون استخبارات طالبان در فیض آباد بودم، من به نام صفی از محافظینش در فیض آباد ترور میکنم. ولی خبر دقیق است، ابتدا زخم برمیداره، زخم عمیق و بر اثر همان زخم جان میسپاره.
17: بله، آقای موفقی، فرد به نام صفی الله متوکل که از او به عنوان معاون استخبارات نام برده شده در بدخشان، با شناختی که شما دارین از چی جایگاهی برخوردار بود و چقدر آدم توانمند در امورات امنیتی و نظامی طالبان در این ولایت محاسبه میشد؟
18: بله دقیقا، ببینید اهداف اساسی همه نیروهای رهایی بخش و نیروهای ضد طالب اون چهره های شاخص و مؤثر طالبان است. مثلا من چهره هایی که نقشی برجسته دارن در ادارات طالبان و اون کارگزارهای رده اول اهداف اساسی هستن. بنابراین مثلا من تمام در باقی اون چهره های شاخص طالبان جزء اهداف اساسی همه نیروهای رهایی بخش هستن و هر کدام به نوبت به هدف قرار خواهد گرفت. هر کدام این چهره‌های شاخص به نوبت مورد هدف قرار خواهند گرفت. ببینید در 5 سالی که طالبان بر افغانستان قیمومیت دارند، متاسفانه تمام مردم از این جریان متحجر و بدوی ناراض هستند. سیاست ورزی مبتنی بر قیمومیت این جریان، سختگیری هایی که این جریان دارد، فساد و بالاخره اون به وضعیت ناهنجاری که در دستگاه طالبان حاکم است باعث شده که مردم ناراض بشن و روز به روز به صفوف این نیروهای ضد طالب افزوده بشه.
17: بله،
18: مبارزات جدی‌تر میشه، مبارزات گسترده‌تر میشه، حملات بیشتر میشه علیه طالبان و تردیدی نیست که بساط این جریان دوی و متحجر انشاءالله تا 1 سال آینده از افغانستان برچیده خواهد شد توسط مردم افغانستان و مبارزین افغانستانی.
17: بله آقای موفق، بین درباره رویدادی که روز گذشته شما گفتین، گرچه من از آدرس رسمی جبهه کدام اعلامی را متوجه نشدم که گویا افرادش در فیض آباد کشته شده باشند، میشه بگوین که چی تعداد از افراد جبهه مقاومت کشته شدن و کدام فرماندهش در این رویداد که طرح عملیاتش افشا شده بود کشته شده سوی طالبان؟
18: بله، یکی از فرماندهان به نام چوپان اشتباه نکنم ایشان مورد هدف قرار گرفتن. خوب این افراد با خودش داشته، یعنی در اینا به زمان هدف قرار گرفته میشن که استخبارات واقف میشن که این آدم وارد فیض آباد شده با یک مجموعه افراد. وقتی که هدف قرار گرفته میشه فکر میکنم کسی دیگه باهاش نبوده، فقط شخص خودی آقای چوپان هدف قرار گرفته میشه و افرادش مسلما به گونه پراکنده بودن دیگه. اینا طرح عملیاتشان متعاقبا انجام شده، ولی قبل از اینکه اینا برن به عملیات متاسفانه شخص آقای چوپان هدف گرفته میشه.
17: بله بله، خب روز گذشته جبهه مقاومت مسئولیت یک حمله انفجاری در ولسوالی کرانمنجان هم به عهده گرفت. به نظر میرسه که در 24 ساعت گذشته برخلاف ادعای والی طالبان در بدخشان که گفته امنیت در این ولایت سراسری تامین است، برعکس این ولایت شاید رویدادهای امنیتی زیاد بوده.
18: بله، مسئله تکذیب کنن، طالبان حق دارن که رد بکنن، چون نمیخوان که اون در واقع سلطهشون از سلطه طالبان ده در بدخشان زیر سوال بره. اونا خب حق دارن بگن، ولی واقعیت چیز دیگری است، واقعیت میدان چیز دیگری است. بخشی از بخشی اعظمی از اراضی زیبا تحت تصرف جبهه آزادی است، ولی اینا ادعا میکنن که هیچ کسی در اونجا وجود نداره و تا خطی مرزی هیچ کسی نیست و حالی که چنین نیست. و کنار بدخشان اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان، اعضای از جبهه آزادی، اعضای از سپاهی میهن حضور فعال دارن، فعالیت میکنن، در بعضی نقاط عملا ظهور نکردن، کارهای صورت گرفته را نندور شاهد حملات گسترده تر و کوبنده تر خواهد بود.
17: والی طالبا که فرد به نام آقای رحمت الله نجیب است، در تازه ترین اظهاراتش قسمی که شما مشاره کردین بحث امنیت را مطرح کرده و گفته هیچ مشکل امنیتی وجود نداره و خبرهایی هم که نشر میشه را تکذیب کرده، گفته دروغ است. فکر میکنین که او داره کتمان حقایق میکنه یا ای که واقعا خبر نداره که چی میگذره در بدخشان و دار و دستش اطلاعات امنیتی را در اختیار رو قرار نمیتن؟
18: خب هم هر دین دو تا مورد میتونه دقیق باشه، هم این که اطلاعات که بفهمد ولی خودش عملا منکر میشه به اصطلاح، یعنی نمیخواد به هر حال بگه جاله آره یک چنین واقعیتی وجود داره، خب حق دارد کتمان حقیقت بکنه. خب طالبان توقع نداشته باشن که واقعیت مسئله را بگن، بیان واقعیت میدان را بگن، اونا حق دارن به نفع خودشان مصادره بکنن و بگن که هیچ خبری نیست، امنیت بالکل اینجا تامین است، ولی چنین نیست. وقتی در مرکز ولایت دومین فرد استخباراتیشون هدف گرفته میشه با محافظینش تروم چرا نشون میدهند؟ این به معنای حضور فعال نیروهای زیدی طالب بخصوص جبهه مقاومت ملی سپاهی ما هم جبهه آزادی در بدخشان است.
17: بله آقای موفق، در حال حاضر با شناختی که شما از این جبهات مخالف طالب در بدخشان خصوصا دارین، تمرکز مخالفان طالبا بیشتر روی چی نوع عملیات هایی است و چقدر هماهنگی در بینشان نسبت به سالهای قبل به وجود آمده؟
18: بله، جبهه آزادی که موضوعش سعی میکنه که اراضی خودش در جغرافیای بدخشان گسترش بده و بدفدریج جلو بیاد، و جبهه مقاومت به صورت چریکی داره عمل میکنه. برای عملیاتش بیشتر با تمرکز بر فیض آباد و بر شهره های شاخص طالبا عمل میکنه، و خوب سپاهی میهن هم همین گونه به صورت چریکی دیدیم که در یک شهر آزاد کردم و عمل میکنه. ولی خوب در باب هماهنگی من دقیق نمیدانم چقدر هماهنگی و تبانی میان نیروها هنوز شک گرفته و وجود داره، ولی خب به نظر میرسه که حتما تماس های کنم در آینده تماس ها و اونها بیشتر خواهد شد و اینا در هماهنگی و موازی با هم در جغرافیای بدخشان به نبرد علیه طالب خواهند پرداخت.
17: بله بله، خب ما شاید در حقیقت یک تغییر سریع رشدی دهه حملات هستیم که آن هم در حوزه بدخشان خصوصا در همین دو ماه اخیر. دلیل خاص وجود داره که تعداد یا کمیت این حملات افزایش پیدا کرده؟ دلیل شما در چی میبینین؟ دلیل خاص وجود داره؟
18: بله مسلمم. ببینید روی کرد طالبان سخت دارن، حرکت های که میزنن کلن مورد تنفر و انزجار سایر اقوام واقع میشه. شما اخیراً دیدین به یک پارچه تمثیلی که در یکی از مدارس ولایت فوق به مردم تاجیک به خصوص بدخشان توهین کردن، رو بدتر و بدتر میشود و انزجار و تنفر مردم بیشتر میشود. هر قدری که شما بر جامعه سخت بگیرین، ظلم کنین، ستم کنین، اون جامعه عقده ها بیشتر می شود، یک روز انفجار صورت می گیره. وقتی که این عقده ها منفجر بشن دیگه مسلما گلیم این ستمگار جمع می کنن.
17: بله، شما از اون نمایش یاد کردین و از آقای فاتح، بین بر ما این مورد هم کوتاه اگر بگوین که از سرنوشت و افراد که در صف آقای فاتح بودن، ولی آقای فاتح که بالاخره معلوم نشد سرنوشتش که تسلیم شد یا او بازداشت شد یا هر چیزه، ولی او صدها نفر یا هزارها نفر مسلحی که از آقای فاتح بود فعلا در کدام جبهات هستن، در کدام صفوف هستن؟
18: بله، یک تعدادی از این افراد فرار کردن. حالا من شنیدم از دوستان که یک دو تن از اون افراد شاخص احتمالا وارد ایران شده باشن، یک تعداد هم در بعض شهرها بدونه موقعی زندگی میکنن، بعض شهرهای افغانستان، یک سری همون کمیسیونی که از جانب تعیین شده بود که بره در درواز و خلع سلا رو انجام بده، خب اونا رفتن اعلام کردن که هر کس کسی که سالاش می آورد تحویل می داد رهایش دادن. البته نه افرادی که خیلی نزدیک بودن با فاتح، چون افرادی که نزدیک بودن یک سریش رو گرفتن به کابل آوردن، یک سریش رو فرار کردن، بالاخره خودشون رو یا به کشور همسایه یا به شهرها کشیدن که بگونه مخفی دارن زندگی می کنن، احساقه ها پنهان باشن، به سلاحاشون رو تحویل دادن، در جمع ماوری سلاح های درواد باز با این نیروها نشون دادن، برده با اینا هم کاری کردن، به نحوی کنار آمدن، یک سری هم ظلم ستم کردن، لت و کوب کردن، شکنجه کردن، تا اینکه اگر سلاحی مخفی داشتن گرفتن یا به هر حال از افراد نزدیک به پازم اینا رو مورد لت و کوب و شکنجه و آزار قرار دادن. شخصی خانه آقای فصیح‌الدین فطرت، چند تن اون با بادگارده و برادر ایناش هم که در خانه های خودشان تحت نظر استخبارات طالبان زندگی می کنند، نسبتا آزادتر، اما شخصی فاتی بسیار در واقع تر قرار دارد. می کنند هنوز هم اون پرمندش با غنیتر بشه و در نهایت به هر چی دار و نداره داره. امیدم که بعضی نقاط که سلاح و مهمات فاتی در اوج دفن بوده از خود فاتی بیشتر کوردینات گرفتن، رفتن اونا را در آوردن و همینطور یک سری کارایش مانده که باید در واقع حیات فاتی اونا را به او اهداف برسن و بعد احتمالاً الان برن ایره به محکمه بکشانن و به سزا برسانن.
17: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حسین موفق، فعال اجتماعی حوزه بدخشان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و روزتان بخیر. خوش آمدید به خبرهای این ساعت افغانستان انترنشنال. با من سمیرا رضا. سرخط خبرها. هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان، متقی در حاشیه نشست با لاوروف دیدار می کند. فوزی کوفی می گوید این روند بدون حضور نمایندگان مردم مشروعیت ندارد. ادامه الگوی خشونت و حذف هزارها در افغانستان. دیدبان نسل کشی خواستار حمایت از هزارها و تحقیق درباره عاملان آزار آنان شد. پیشروی حوثی ها در جنوب یمن، محاصره تعز سومین شهر بزرگ کشور تنگتر شده است. وزیران دفاع پیمان مکه در ریاض نشست برگزار می کنند. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان برای شرکت در هشتمین نشست فرمت مسکو بر روسیه رفته است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که قرار است متقی در این نشست درباره وضعیت افغانستان و همکاری های منطقه ای سخنرانی کند. متقی در حاشیه نشست با وزیر خارجه روسیه نیز دیدار و درباره تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان گفتگو خواهد کرد. نشست فرمت مسکو امروز با حضور کشورهای منطقه به شمول پاکستان، هند، ایران، چین و روسیه برگزار می شود. ضیا احمد تکر رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت خارجه طالبان گفته که وزیر خارجه این کشور این گروه قرار است در حاشیه این نشست با شماری از مقام‌ها درباره مسئله منطقه‌ای گفتگو کند.
1: په دغه ناسته کې به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه په افغانستان کې د رامنځته سوو فرصتونو په تړاو د غونډې ګډونوالو ته وینا ولري. دغه راز تمه ده چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر به د مسکو پارمیټ په څنډو کې له یو شمېر سیمیزو چارواکو سره هم د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په افغانستان کې د روانو سیمیزو پروژو په افغانستان کې د رامنځته سوو اقتصادي او سوداګریزو فرصتونو په اړه بحثونه او ناستې ولري.
0: فوزی کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان میگوید هیچ روند سیاسی بدون مشارکت معنادار زنان، نیروهای سیاسی و نهادهای مدنی مشروعیت نخواهد داشت. او از شرکت کنندگان نشست فرمت مسکو خواست بر ایجاد یک روند سیاسی همشمول در افغانستان تمرکز کنند. کوفی همچنین خواستار توجه این نشست به مسئله مشروعیت اداره طالبان و احیای حقوق زنان شد. همزمان وزارت خارجه روسیه گفته که وضعیت امنیتی مرز افغانستان و تاجیکستان را به دقت زیر نظر دارد. یک مقام این وزارت تاکید کرده مسکو به ارسال سلاح و تجهیزات برای تقویت این مرز ادامه می‌دهد. مسکو می‌گوید این کمک‌ها در چارچوب برنامه سازمان پیمان امنیت جمعی برای تقویت مرز تاجیکستان انجام می‌شود. کشورهای آسیای مرکزی بارها درباره تهدید گروه‌های مسلح مستقر در افغانستان ابراز نگرانی کردند.

0: 2001 25000 عسكر اینا در چی داشتن؟ ببخشید در سال 2001 در سرحدات تاجیکستان داشتن. وقتی که امریکایی‌ها به افغانستان آمدن او را کاملا کشیدن، همگی هیچ عسکری روسی در وقتی که در زمانی که امریکایی‌ها در افغانستان بودن نبودن. اما با مجردی که طالبان سر قدرت آمدن اونا 20000 عسکر دیگر در سرحدات تاجیکستان آوردن، جا به جا کردن و در اونجا البته خطراتی هست که اونا متوجه از او هستن و طالبان هم ممکن متوجه ساخته باشن که در او قسمت باشن همکاری بکنن.
1: در خبرهای کوتاه از افغانستان، داعش مسئولیت حمله روز شنبه به یک مقام استخبارات طالبان در فیض آباد بدخشان را به عهده گرفت. این گروه میگوید این مقام زخمه و یک محافظش کشته شده است. جبهه مقاومت بیشتر مدعی شده بود که معاون استخبارات طالبان و دو محافظ او را در همین حمله کشته است.
2: بلاک معدنی
1: منابع محلی از درگیری میان دو گروه طالبان بر سر کنترل معدن طلای شیوه در بدخشان خبر میدهند. به گفته منابع افراد، یک فرمانده بدخشانی طالبان 5 عضو دیگر این گروه را خلاص سلاح کردند. در این درگیری دو غیر نظامی زخمی شده و نیروهای بیشتری از طالبان به منطقه اعزام شدند. منابع امنیتی پاکستان میگویند که رهبر ارتش آزادی بخش بلوچستان در ماه سپتامبر در کابل با یک مقام ارشد استخبارات طالبان دیدار کرده است. به گفته منابع، مقام طالبان از بشیر زیب خواسته مخالفان این گروه و نظامیان پیشین افغانستان را در پاکستان هدف قرار دهد. قرار شده استخبارات طالبان مشخصات افراد مورد هدف را به این گروه بدهد. منابع همچنین مدعی‌اند که استخبارات طالبان برای برنامه‌ریزی یک حمله در کویتا برش به نظامیان بلوچ پول پرداخت کرده است. سازمان دیدبان نسل‌کشی در گزارش تازه از تداوم آزار سیستماتیک هزاره‌ها در افغانستان هشدار داده است. این گزارش می‌گوید هزاره‌ها همچنان با خشونت، کوچ اجباری، تبعیض و حذف از زندگی سیاسی و اجتماعی روبروند. در گزارش حملات داعش خراسان و سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان از عوامل اصلی وخامت وضعیت هزاره‌ها دانسته شده است. دیدبان نسل‌کشی می‌گوید طالبان در تامین امنیت شیعیان ناکام بودند. این نهاد افزوده که زنان و دختران هزاره به دلیل جنسیت، مذهب و قومیت با تبعیض چند لایه و آزار مواجهند. دیدبان نسل‌کشی از سازمان ملل خواسته حملات داعش خراسان علیه غیر نظامیان هزاره را رسما بررسی کند. این نهاد همچنین خواستار بررسی نقش طالبان در فراهم شدن زمینه این حملات و پاسخگو کردن عاملان شده است. نجیب پیکان روزنامه‌نگار را در برنامه برای صحبت بیشتر در مورد این خبر با خود داریم. آقای پیکان، از نظر شما مهمترین عوامل تشدید تهدید علیه هزارها و شیعیان زیر حاکمیت طالبان چیست؟
3: سلام به شما، سلام به بیننده های شما. من فکر میکنم که در مجموع مردم افغانستان و مشخصاً اهل تشیع و مردم قوم هزاره در دو حالت تحت فشار هستند. هم امنیت حیاتی ندارن و هم امنیت روانی ندارن. امنیت حیاتی از اینا که مشخصاً جان از اینا تحت تهدید است، توسط عملات و انفجارات صورت میگیرد، توسط عملات تروریستی که صورت میگیرد و بعد گاه گاه اینا نسبت داده میشه به داعش، ولی بستگی داره به ای که امنیت تامین نیست و در حقیقت جان از اینا تحت تهدید است. بعد نظر روانی اینا شدید تحت فشار هستند، حذف وجود داره، در حقیقت کوچهای اجباری شاهدش بوده، مردم شاهد بوده و همچنان محدودیت در اجرای مراسم مذهبیشان بوده، حذف سیستماتیک از اینا از ساختارهای حکومتی و نبودشان در ساختارهای سیاسی که تصمیم گیرنده باشه و همچنان اهمال محدودیت‌های مختلف در قرا و قصبات بالای مردم زمینه را به این مسئله ساخته که هم منظر روانی را تحت فشار قرار بگیرن، هم نظر حیاتی که امنیتشان تامین نیست. پس مشخصا میشه گفت که هم جان مردم هزاره در کنار سایر مردم افغانستان در جغرافیای بنام افغانستان در خطر است و هم از نظر روانی اینا امنیت و مسئولیت ندارن. بستگی داره بر کوتاهی و کمکاری که نظامی که حاکم است که نمیتونه شهروندای خود برش امنیت تامین کنه و زمین ساز اونمو تهدید روانی و تهدید امنیتی شوه.
1: اما آیا وضعیت کنونی هزاره ها میتونه مستقاضر سیستماتیک تلقی شوه در وضعیتی که فعلا این مردم در داخل افغانستان تحت حاکمیت طالبان دارن؟
3: خب اول امی که وقتی که ما آزار و

0: تبعیض سیستماتیک میگیم اینا مؤلفه‌ای هستن که این زمینه ساز میشه بر جنایات بشری و نسل کشی. ولی از نظر تعریف حقوق بشری اینا متفاوت نمیشه. آنچه در افغانستان دیده میشه به طرف آزار سیستماتیک روان است و در حقیقت همی که این مردم حذف میشه، آزادی های خود نداره، دانشگاهشون بسته میشه، عبادتگاه هایشون یا متکه خانه ها تحت فشار قرار میگیره، در مراسم مذهبی خود آزاد نیستن. تنها تک مذهبی در افغانستان حاکمیت است و قرائت را که طالب ها از مذهب دارن بیشتر تاکید به شکل افرادی سر تعمیل و اعمال امو مذهب عنفی میشه. این زمینه را به این مساعد میسازه که واضح و سریع بگویدم که یک تبعیض سیستماتیک داخل شکل گرفتن، همچنان برخورد مقامات مرکزی و محیطی یا ولایتی و روستایی طالب ها در برابر مردم مزاره و اهل تشیع متفاوت است. بر او اساس میشه گفت که یک تبعیض سیستماتیک داخل شکل گرفتن است که این زمینه ساز است بر جنایات بشری و از نظر حقوق بشری ایجاب میکنه که جدی مورد پیگرد قرار بگیرد. در غیر از او یک فاجعه را باید خواهد آورد و عواقبش میتونه که بر بخش از مردم افغانستان خیلی خطرناک و وخیم باشه.
1: و ای به این معناست که جامعه جهانی هم مسئولیت های را در قبالش داره و بر حفاظت از هزاره ها و شیعان و جلوگیری از این وضعیت و اینکه پاسخگو بسازه عاملان این جنایات را و عاملان این برخوردها را، چه اقدام فوری میتونه انجام بده؟
0: خب اولی که باید بپذیریم که این مسئولیت و مکلفیت جامعه جهانی به عنوان امو تعهد کننده های تأمین حقوق بشر بر بشریت در سراسر جهان است، ولی اینا با تأسف همواره بسنده بر محکومیت کردن بودند. اگرچه حرف ها و تصامیم و فیصله های سازمان ملل به گوش طالب ها خوش نمیخوره و اونا تحویل نمیگیرن، ولی باز هم میشه که جامعه بالای کشورهای جامعه جهانی فشار وارد شود تا طالب ها پاسخگو شوند، هم در قسمت امنیت مردم ازاره و اهل تشیع در افغانستان و هم در قسمت امنیت روانی از اینا که به حساب اینا دچار تبعیض سیستماتیک نشن. یک، میتونن که عملا بر در داخل افغانستان اینا کمک کنن تا جلوگیری شود از این حادثات و جلوگیری شود از این تبعیض. دو، میتونن که اونم قربانیان را که در حقیقت به نوع در حال گریز و فرار هستن از زیر فشارها، اینها را در بیرون حمایت کنند، در حالی که نه در بیرون اینها حمایت میشن نه در داخل افغانستان مسئولیت برشان وجود دارد. ولی این حرکت بنیادی که میتونه جامعه جهانی داشته باشه، کمک های معقول و منطقی خود داشته باشند و تا زمانی که بالای طالب ها فشار از جانب و هماهنگ از طرف کشورها توسط سازمان ملل وارد نشه، من فکر میکنم طالب ها تمکین نمیکنن و این میتونه خطر جدی باشه. پس جامعه جهانی به هر قیمتی که میشه باید مردم افغانستان در نظر بگیره و بر نجات مردم افغانستان از تهدید امنیتی و روانی تلاش کنند.
1: سپاسگزارم از حضور شما در برنامه آقای نجیب پیکان روزنامه نگار. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان، متقی در حاشیه نشست با لاوروف دیدار می کند. فوز کوفی می گوید این روند بدون حضور نمایندگان مردم مشروعیت ندارد. ادامه الگوی خشونت و حذف هزارها در افغانستان، دیدبان نسل کشی خواستار حمایت از هزارها و تحقیق درباره عاملان آزار آنان شد. در ادامه
2: می خواهم به هر زن افغان بگویم لطفاً هیچ وقت دست از رویاهایتان نکشید، حتی اگر امروز فکر میکنید که انتخابی ندارید.
1: تاختن دختر سوارکار افغانستان به سوی میدانهای جهانی، مریم علی‌آور برای حضور در مسابقات بین المللی سوارکاری آماده می شود. همزمان با تشدید درگیری‌ها در یمن، مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی اعضای پیمان مکه امروز در ریاض گرد هم می آیند. وزیران خارجه و دفاع و رؤسای ستاد در ارتش عربستان، ترکیه و پاکستان در این نشست حضور خواهند داشت. مقام های سه کشور درباره تحولات منطقه و گسترش همکاری های سیاسی و دفاعی گفتگو خواهند کرد. پاکستان میگوید پیشنهاد ایران برای تعامل سیاسی با حوثی ها نیز در این نشست بررسی می شود. در ادامه درگیری های یمن، حوثی ها با پیشروی در جنوب تعز محاصره این منطقه را تنگ تر کرده و کنترل مسیرهای ارتباطی آن با عدن را در دست گرفتند. شورای ریاست جمهوری یمن نیز از آغاز ضد حمله علیه حوثی ها خبر داده است. خادم کریمی گزارش می‌دهد.
3: گرمای نفس جنگجویان حوثی پشت گوش شهر تئز، پایتخت فرهنگی و سومین شهر بزرگ یمن. بنابر آخرین گزارش ها، حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی با تصرف شهر التربه محاصره تئز را کامل کرده و بر تنها مسیر ارتباطی آن با جنوب و شهر عدن اشراف نظامی دارد. نفس تئز به شماره افتاده، هرچند که برخی از ساکنان تئز هشدار دادند در برابر ورود حوثی ها به شهر مقابله میکنند.
4: والله العظيم اننا كنت رايح الان والله اننا
3: اما به نظر نمی رسد عمل به این هشدار کار آسانی باشد. پایا پای پیشروی برق آسا در یمن، امروز حوثی ها اعلام کرد در پاسخ به بیش از 50 حمله هوایی و موشکی اعتراف به رهبری عربستان، تأسیسات شرکت آرامکو را در منطقه خریس با موشک و پهپاد هدف قرار داده. به گفته ریاض، حوثی ها به یک نیروگاه برق در شهر مدینه هم حمله کرده. در پاسخ به پیشروی حوثی ها، شورای ریاست جمهوری یمن که تحت حمایت ریاض است، گفته برای احیای حاکمیت ملی، ضد حمله ای را در سراسر کشور آغاز کرده است.
5: اعلن اليوم بدء العمليات،
6: امروز آغاز عملیات نظامی برای بازپسگیری مناطق باقی مانده از قلمرو جمهوری و گسترش حاکمیت دولت و نهادهای آن بر سراسر خاک کشور را اعلام می‌کنم. ما به نیروهای مسلح دستور دادیم تا زمان آزادسازی کشور از چنگال شبه نظامیان تروریست به این کار ادامه دهند.
3: این تصاویر آتش سوزی پس از حمله به یک کارخانه در صنعا است. حوثی ها می گویند این حمله به رهبری عربستان سعودی صورت گرفته. فراتر از این حمله روی زمین ما هنوز آثار نظامی قابل توجهی از این ضد حمله دیده نمی شود. هنوز هیچ کشوری در حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان به صورت مستقیم وارد گود این درگیری نشده. ریاض هرچند موفق شده کمک های اطلاعاتی از برخی متحدانش از جمله ایالات متحده دریافت کند، اما دامنه حمایت ها هنوز در حد حضور مستشاری است. اخیراً رویترز گزارش داد پاکستان حدود 40,000 نیرو به عربستان ارسال کرده برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان و رهگیری پهپادها و موشکهای حوثی ها. وزارت خارجه ترکیه هم گفته کمیته پیمان دفاعی مکه دوشنبه در ریاض تشکیل جلسه خواهد داد. همزمان وزیر خارجه پاکستان هم اخیراً گفته بود پیشنهاد تهران مبنی بر تعامل سیاسی با حوثی ها در جلسه ریاض بررسی خواهد شد. اگر ریتم پیشروی سریع حوثی ها با ابتکارات نظامی مؤثر متوقف نشود، بعید نیست که غرب و جنوب آسیا شاهد تکرار سناریوی سقوط برق آسای کابل و دمشق، این بار در شهر عدن شود. نشانه وجود ندارد که حوثی ها در تئز متوقف شود و چشم به تصرف عدن، آخرین شهر بزرگ تحت کنترل مخالفانش، نداشته باشد. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.
1: در خبرهای کوتاه جان، ایالات متحده تماما به مفکنهای بی‌یک خود را از پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا خارج کرده است. وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده که این به مفکن در پایگاه‌های در داخل ایالات متحده برگشتند. این اقدام پس از بازداشت 5 تن به زن تحریزی حمله تروریستی به پایگاه فرانکفورت صورت گرفته است. مدیر عامل اوپن ای آی میگوید جامعه در برابر منافع گسترده هوش مصنوعی باید برخی خطرهای این فناوری را بپذیرد. سم اولتمن تاکید کرده که خطرهای احتمالی نباید باعث شود دسترسی به فناوری های پیشرفته تنها در اختیار چند شرکت محدود قرار گیرد. اولتمن میگوید منفعت های هوش مصنوعی بسیار بیشتر از پیامدهای منفی آن خواهد بود. کمبود استاد و صنف‌های شلوغ هزاران دانش آموز فرانسوی را به خیابان‌ها کشانده است. اعتراضات گسترده دانش آموزی در فرانسه دولت را واداشته که دست کم 400 مکتب را تعطیل کند. دانش آموزان می‌گویند حکومت به خواسته های آنان پاسخ مشخصی نداده و برای ادامه اعتراض‌ها در روز سه‌شنبه فراخوان دادند. در پی ناآرامی‌ها بیش از 5,000 نفر هم بازداشت شدند. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
7: خیابان‌های پاریس صحنه اعتراضی دیگر. یک سو دانش آموزان و سوی دیگر نیروهای ضد شورش. اعتراضی که با نارضایتی از وضعیت مکاتب، کمبود معلم و امکانات آموزشی آغاز شد و خیلی زود از مقابل دروازه مکاتب به خیابان‌ها کشیده شد. دانش آموزان میگویند صنف‌های شلوغ، کمبود معلم و امکانات ناکافی شرایط تحصیل را برای آنها دشوار کرده است.
8: صنف‌های ما خالی ماندند و معلمان سر صنف حاضر نمی‌شوند. در هر صنف 35 دانش آموز داریم و دیگر نمی‌توانیم درس‌ها را به درستی دنبال کنیم. اوضاع غیر قابل مدیریت شده.
7: دانش آموزان حالا تنها نیستند. شماری از معلمان نیز به حمایت از آنها برخاستند.
9: این کاملا مشروع و طبیعی است که آنها خواسته هایی داشته باشند. این که اوضاع از کنترل خارج می شود و خشونت رخ می دهد تقصیر دانش آموزان یا دانشجویان نیست. خیلی آسان است که آنها را متهم کنیم یا بگوییم دانش آموزان و دانشجویان تحت تاثیر دیگران قرار گرفتند.
7: اما با گسترش اعتراضات چهره خیابان ها نیز تغییر کرد. آتش، گاز اشک‌آور، پرتاب مواد آتش بازی و درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش. دولت فرانسه پذیرفته که به مشکلاتی مانند کمبود معلم، شلوغی صنف‌ها و وضعیت نامناسب ساختمان مکاتب باید رسیدگی شود، اما میگوید این جنبش تغییر ماهیت داده و توسط گروه‌های خشونت طلب به گروگان گرفته شده است. وزیر آموزش وعده داده که روند جایگزینی معلمان غایب را سرعت ببخشد، اما اتحادیه‌های دانش آموزی میگویند اقدامات اعلام شده کافی نیست و خواستار ادامه اعتراضات شدند. این جنبش ماه گذشته از حومه‌های پاریس آغاز شد و به سرعت به پایتخت و شهرهای دیگر فرانسه گسترش یافت. پلیس میگوید تاکنون بیش از 5000 نفر بازداشت شدند. 170 دانش آموز، 78 کارمند بخش آموزش و بیش از 600 مأمور پلیس نیز زخمی شدند. فرانسه پیش از این نیز شاهد اعتراضات دانش آموزی بوده، اما آنچه این دور را متفاوت می کند گستردگی تظاهرات است. دانش آموزان می گویند خواسته هایشان هنوز بی پاسخ مانده. دولت نیز می گوید خشونت را تحمل نخواهد کرد. حالا پرسش این است، آیا پاسخ دولت دانش آموزان را به صنف ها باز می گرداند یا زنگ اعتراض در خیابان‌های فرانسه همچنان به صدا در خواهد آمد؟ الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: مریم علی یاور، سوارکار 28 ساله افغان، برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی سوارکاری تمرین می‌کند. او می‌خواهد با پرچم سرنگ افغانستان وارد میدان شود و توانایی زنان افغان را در عرصه سوارکاری به نمایش بگذارد. گوشه از تمرین‌ها و پیام‌های مریم علی یاور را در این گزارش می‌بینید.
10: مریم علی یاور، دختری که با اسب به سوی رویا می‌تازد. در دل استیپا و دشت‌های سرسبز قزاقستان، دختری است که سوار بر اسب کوشوم قزاقی با پرچم سرنگ افغانستان بر شانه‌اش و قلب پرشور دختران افغانستان در سینه‌اش، سبززارها را در می نوردد و می تازد.
11: در کنار اسب‌ها برای اولین بار احساس آزادی کردم و اسب‌ها با من قوت می دهند.
10: مریم علی یاور 28 ساله، نخستین دختر سوارکار افغانستان نیست. پیش از او دختران بسیاری در تاریخ افغانستان و روزگار معاصر این کشور سوار بر اسب حماسه آفریدند، همان گونه که در داستان گرد آفرید در شاهنامه نقل شده است. اما مریم نخستین دختری است که با بهترین سوارکاران دنیا مسابقه می دهد. او این روزها در قزاقستان همراه با یک گروه 5 نفری از سوارکاران برای رقابت‌های پیش رو تمرین می کند.
2: می خواهم به هر زن افغان بگویم لطفاً هیچ وقت دست از رویاهایتان نکشید، حتی اگر امروز فکر میکنید که انتخابی ندارید.
10: تاختن او بر اسب وقتی با معناتر می شود که بدانیم در زادگاهش افغانستان برای بسیاری از دختران حتی فرصت دنبال کردن رویا نیز محدود شده است. آموزش دختران متوقف شده و زنان و دختران از ورزش و بسیاری از فضاهای عمومی منع شده و کنار گذاشته شدند.
11: زندگی شما میتواند با یک قدم کوچک تغییر کند. قدم من با اسب سواری آغاز شد. شاید قدم شما متفاوت باشد، اما مهم این است که امید را در قلب خود همیشه زنده نگه دارید.
10: در چنین شرایطی مریم تنها یک ورزشکار نیست. او تصویری از نسلی از دختران افغانستان است که می‌خواهند فرصت داشته باشند، انتخاب کنند و توانایی‌های خود را نشان دهند. دخترانی که اگر میدانی برای نشان دادن توانایی خود داشته باشند، می توانند برای رویاهای خود رقابت کنند و بجنگند. مریم می خواهد ثابت کند که اگر به دختران افغانستان فرصت داده شود، آنها هم می توانند بتازند و بدرخشند. روایت او با پرچم سرنگ برشانه و تاختن در صحرا فقط داستان یک دختر سوارکار نیست، داستان رویاهایی هست که هنوز زنده اند.
11: با خود اجازه دهید که مسیر زندگیتان را خودتان انتخاب کنید.
1: برای تازه ترم خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fntl.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان تنشال قابل دسترس است. رابط و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. این بود مهمترین خبرها تا این ساعت که بیننده بودید. سپاسگزار هستم از توجه و همراهیتان.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
14: تاسو غږ زه ورته د کابل ولایت نه یم.
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
17: صدای شما
18: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: صدای شما
19: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشین.
20: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
21: یک دقیقه خبر.
22: شماری از مقام‌های دولت پیشین افغانستان با انتقاد از سکوت هبت‌الله آخوندزاده در برابر حملات پاکستان می‌گویند مخالفت رهبر طالبان با حملات تلافی‌جویانه بیانگر ناتوانی این گروه در دفاع از افغانستان است. غوث جانباز، دیپلمات پیشین در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تأکید کرد که پیامد سکوت طالبان در برابر حملات پاکستان تفاوتی با سیاست‌های داخلی این گروه ندارد. او گفت پاکستان از بیرون به مردم سیب میزند و طالبان در داخل آزادی های شهروندان را محدود کرده است. جمال الدین بدر، والی پیشین نورستان، نیز به افغانستان اینترنشنال گفت که اعتماد میان طالبان و پاکستان کاملا از بین رفته و روابط دو طرف به تقابل کشیده شده است. این اظهارات همزمان با تشدید حملات پاکستان به خاک افغانستان مطرح می شود.
23: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: یک دقیقه خبر.
22: در پای واکنش ها به یک نمایش درباره جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان، دفتر والی این گروه در ولایت خوست از اجرای این برنامه پوزش خواست مستغفر گرباس، سخنگوی والی طالبان درخواست میگوید این برنامه بدون هماهنگی برگزار شده بود. سخنگوی والی طالبان گفته است که این نمایش چند روز پیش در یک مدرسه دینی در خوست از سوی شماری از دانش آموزان و در حضور استادان و مردم عادی اجرا شده و بخشای آن پس از انتشار در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی را برانگیخته است. او افزوده است که پس از بررسی موضوع، مسئولان طالبان این برنامه را اقدام فردی از سوی چند دانش آموز دانسته و برگزار کنندگان را تنبیه و درباره تکرار چنین برنامه‌های هشدار دادند. دفتر والی طالبان همچنین از افرادی که در نتیجه این نمایش احساساتشان جریحه‌دار شده است پوزش خواسته است.
0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، به خلاصه خبرها در این ساعت توجه کنید. وزارت خارجه آمریکا در رسانه نشست مسکو با کشورها درباره تعامل با طالبان هشدار داد. واشنگتن گفته هر اقدامی که به حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر گردد باید با احتیاط انجام شود. آمریکا بار دیگر طالبان را یک گروه تروریستی بین المللی خواند. هشتمین نشست فرمت مسکو امروز دوشنبه در پایتخت روسیه برگزار می شود. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی نیز در آن شرکت خواهد کرد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان برای شرکت در هشتمین نشست فرمت مسکو بر روسیه رفته است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که قرار است متقی در این نشست درباره وضعیت افغانستان و همکاری های منطقه ای سخنرانی کند. متقی در حاشیه نشست با وزیر خارجه روسیه نیز دیدار و درباره تنش های اخیر میان طالبان و پاکستان گفتگو خواهد کرد. نشست فرمت مسکو امروز با حضور کشورهای منطقه به شمول پاکستان، هند، ایران، چین و روسیه برگزار می شود. ضیا احمد تکر رئیس اطلاعات و رابط عمومی وزارت خارجه طالبان گفته که وزیر خارجه این گروه قرار است در حاشیه این نشست با شماری از مقام ها درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو کند.
1: ناسته که به هیواد د بهرنی چارو وزیر د افغانستان د وسنی وضعیت په اړه په افغانستان کې د رامنځته او فرصتونو په تړاو د غونډې ګډونوالو ته وینا ولري. دغه راسته مه ده چې د هیواد د بهرنی چارو وزیر به د مسکو پارمیټ په څنډو کې له یو شمېر سیمیزو چارواکو سره هم د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په افغانستان کې د روانو سیمیزو پروژو په افغانستان کې د رامنځته سوو اقتصادي او سوداګریزو فرصتونو په اړه بحثونه او ناستې ولري.
0: سازمان دیدبان نسل کشی در گزارش تازه از تداوم آزار سیستماتیک هزاره ها در افغانستان هشدار داده است. این گزارش میگوید هزاره ها همچنان با خشونت، کوچه اجباری، تبعیض و حذف از زندگی سیاسی و اجتماعی روبروند. در گزارش حملات داعش خراسان و سیاست های تبعیض‌آمیز طالبان از عوامل اصلی وخامت وضعیت هزاره ها دانسته شده است. دیدبان نسل کشی میگوید طالبان در تامین امنیت شیعیان ناکام بوده است. در این ساعت که بیننده بودید سپاسگزار هستم شما که افغانستان انترنشنال را همراهی میکنید. اوقات لحظات خوب داشته باشید.

0: Afghanistan International.
1: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزارت احیا و انکشاف دهات طالبان روز یک شنبه 12 میزان اعلام کرد جاده ترانزیتی واخان که افغانستان را به مرز چین وصل میکند به بهره برداری سپرده شده است. به گفته طالبان این جاده 121 کیلومتری پس از جغل اندازی و ساخت پلها با هزینه 365 میلیون افغانی گشایش یافته است. ملا عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف دهات طالبان در مراسم افتتاح در واخان بدخشان گفت که این مسیر اهمیت سیاسی و راهبردی دارد و اجرای پروژه های عامل منفعه بر بنیاد سیاست اقتصادی این گروه در اولویت است. همچنین حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان اظهار داشت که 10 مشکل عمده باشندگان واخان از جمله خدمات مخابراتی، صحی، معارف و راهسازی به رهبر طالبان منتقل شده و رسیدگی به آنها در دستور کار قرار دارد.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: بینید افغانستان ترشنال است. ساعت 12 چاش به وقت کابل برابر با 8:30 صبح لندن است. مهمترین ها. هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان. واشنگتن درباره تعامل کشورها با طالبان هشدار داد. فوزی کوفی میگوید بدون نمایندگان مردم هیچ روند مشروعیت ندارد. سفر انتونیو گوتریش به اسلام آباد. دبیر کل سازمان ملل متحد با نخست وزیر و مقام های ارشد پاکستان گفتگو میکند. و تعیز در محاصره حوثی ها. نگرانی ها از گسترش بحران انسانی افزایش یافته. وزیران دفاع پیمان مکه در ریاض نشست برگزار میکنند. سلام و چاش شما بخیر. من زکریا نیبی مزبانتان هستم. خبرها را از هشدار امریکا آغاز میکنیم. بعد دیگر کشورها. وزارت خارجه امریکا در آستانه نشست مسکو با کشورها درباره تعامل با طالبان هشدار داد. واشنگتن گفته هر اقدامی که به حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر گردد باید با احتیاط انجام شود. امریکا بار دیگر از طالبان به عنوان یک گروه تروریستی بین المللی یاد کرد. هشتمین نشست فرمت مسکو امروز دوشنبه در پایتخت روسیه برگزار می شود. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی در آن شرکت خواهد کرد. جهمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت خارجه طالبان گفته که امیرخان متقی در حاشیه نشست با شماری از مقام‌ها درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو می‌کند.
1: پدغه ناست که به هیواد د بهرنی چارو وزیر د افغانستان د وسنی وضعیت پاړه په افغانستان کې در منسسو فرصتونو په تړاو د غونډې ګډونوالو ته وینا ولري. دغه راسته مده چې د هیواد د بهرنی چارو وزیر به د مسکو پارمیټ په څندو کې له شمیر سیمیزو چارواکو سره هم د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په افغانستان کې د روانو سیمیزو پروژو په افغانستان کې د رامنسسو اقتصادي او سوداګریزو فرصتونو په اړه بحثونه او ناستې ولري.
0: در همین حال فوزی کوفی نماینده پارلمان پیشین افغانستان میگوید که هیچ روند سیاسی بدون مشارکت معنادار زنان، نیروهای سیاسی و نهادهای مدنی مشروعیت نخواهد داشت. او از شرکت کنندگان نشست فرمت مسکو خواست بر ایجاد یک روند سیاسی همشمول در افغانستان تمرکز کنند. کوفی همچنین خواستار توجه نشست به مسئله مشروعیت نداشتن اداره طالبان و احیای حقوق زنان شد. همینطور وزارت خارجه روسیه گفته که وضعیت امنیتی مرز افغانستان و تاجیکستان را با دقت زیر نظر دارد. یک مقام این وزارت تاکید کرده که مسکو به ارسال سلاح و تجهیزات برای تقویت این مرز ادامه می‌دهد. مسکو میگوید این کمک ها در چارچوب برنامه سازمان پیمان امنیتی جمعی برای تقویت مرز تاجیکستان انجام می‌شود. کشورهای آسیای مرکزی بارها درباره تهدید گروه‌های مسلح مستقر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. شهناز کاملزاده همکار ما را از ایروان در برنامه با خود داریم. شهناز، در مورد نشست امروز، آغاز نشست بر ما بگو که آجندا چی است؟
2: بله ببینید، امروز قرار است هشتمین دوری نشست فرمت مسکو برای افغانستان در شهر مسکو برگزار شود، ولی با در نظر داشتی مسائل امنیتی جزئیات این نشست ارائه نشده است. آن چیزی که در وزارت خارجه روسیه اطلاع داده شده است که امروز این نشست پشت درهای بسته برگزار می شود. نشست دست جمعی یا دور میز مدور برگزار می شود و همچنین در حاشیه های این نشست دیدارهای دو جانبه نیز در نظر است و همچنین گفته شده است که در نیمه اولی روز این فرمت دیدارهای سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه با فرستادگان ویژه صورت می گیرد و همچنین گفته شده است که در نیمه دوم روز سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان صورت خواهد گرفت و اونطوری که از قبل هم گفته بودند این نشست در فرمتی یا در سطح فرستادگان ویژه

0: در وقتی که طالبا یک طرف قضیه بود، این با دولت افغانستان، این دولت وقت، این چطور میتونست مشکل افغانستان برای حلش یک راه جستجو بکنن. ولی خب پروسه طور ادامه پیدا کرد که به نتایج مطلوب یا نتایجی که طرفین به اصطلاح برش قانع باشه بهتون یک نتیجه نرسیدن و بالاخره طالبا خب یکی به چی شکل او را همه میدانن آمدن به حاکمیت رسیدن و حالا مشکل افغانستان یعنی در موقف است که از یک طرف نگرانی های کشورهای که در این فرمت مسکو یعنی حضور دارن، نگرانی های امنیتی خصوصا روسیه و یعنی ساحات تحت نفوذ بگوییم یا رابطه نزدیکی که در منطقه داشتن خصوصا آسیای میانه چین، این کشورها نگرانی های خود دارن و این نگرانی ها زیادتر فعلا
1: اما وزارت خارجه امریکا در همین حال هشدار میده به کشورها که محتاط باشند در ارتباط داشتن با طالب ها. این چی رو میرسانه؟
0: خب شما میفهمین که در مسائل منطقوی و جهانی خصوصا در شورای امنیت کشورهای بزرگی که اعضای دائمی شورای امنیت است این سر مسائل جهانی یعنی توافق ندارن. اکثرا شما متوجه شدین که بعضی موارد که پیش میاد وقتی که یک طرف تایید میکنه طرف دیگه ویتو میکنه و این خودش به اصطلاح امین روند جهانی را یک مقدار یعنی به اصطلاح متزلزل و یعنی بر عملی شدنش یک روند جدی و اساسی که حمایت جهانی را داشته باشن متاسفانه نمی باشن.
1: کدامش بیشتر تاثیرگذار است نظر به تجربه‌ای که شما دارین آقای وسیق؟ نزدیک بودن با روسیه فرمت مسکو میتونه که مشکل افغانستان را حل بکنه یا ای که نظر امریکا هم بسیار مهم است در این مسئله یا موضوع افغانستان در کل؟
0: خب شما میفهمین که ایالات متحده امریکا حضور 20 سالش در افغانستان و قبل از او روابط نزدیک شوروی وقت با افغانستان و حضورش در افغانستان یعنی هر کدام سابقه داره در افغانستان و خصوصا بعد از حاکمیت شما میفهمید که در افغانستان خب امون نیازمندی هایی که مسائل کمک های بشری و موارد دیگه که نیازمندی های مردم افغانستان بوده و ثانیاً خب حاکمیت موجود در افغانستان کمک های ایالات متحده امریکا یعنی بسیار مؤثر بوده در این رابطه و در کنار از این شما میفهمین که بس. روسیه جمله کشورهایی بوده که خب اگر اونو کمک های اقتصادی رو نمیتونسته بکنه در کنار از او خواسته که یعنی حاکمیت موجود در افغانستان به رسمیت بشناسه یعنی از یک طرف فعلا مسائل حقوق بشری، مسائل حقوق زنان، مسائل تعلیم و مسائل دیگه یا حضور گویا تروریستا در افغانستان از جانب ایالات متحده امریکا عنوان میشه و روسیه نگرانی های خود داره یعنی این کم ابراز میکنه یعنی یک توافق کلی ندارن در این رابطه که بتونن این متحدن برای حل این مسائل یا برای ثبات منطقه و همونطور شما میفهمین کشورهای منطقه کوشش میکنن که مسائل منطقه را یا افغانستان را در منطقه حل شود و موضوع امریکا در اونجا نباشه ولی تا ای که این متحدن برای حل مشکل افغانستان کار نکنن من فکر میکنم ثبات نه تنها قائم نخواهد شد باعث بی‌ثباتی خواهد شد.
1: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه جناب میاگل وسیق رئیس پیشین فرهنگی اداره امور وقت شما بخیر. برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. داعش مسئولیت حمله روز شنبه به یک مقام استخبارات طالبان در فیض آباد بدخشان را بر عهده گرفت. این گروه میگوید این مقام زخمی شده و یک محافظش کشته. جبهه مقاومت پیشتر مدعی شده بود که معاون استخبارات طالبان و دو محافظ او را در همین حمله کشته است. منابع محلی از درگیری میان دو گروه طالبان بر سر کنترل معدن طلای شیوه در بدخشان خبر می‌دهند. با گفته منابع افراد یک فرمانده بدخشانی طالبان 5 عضو دیگر این گروه را خلع سلاح کرده. در این درگیری دو غیر نظامی زخمی شده و نیروهای بیشتری از طالبان به منطقه اعزام شدند. منابع امنیتی پاکستان از دیدار مخفیانه رهبر ارتش آزادی بخش بلوچ با یک مقام ارشد استخباراتی طالبان در کابل در ماه سپتامبر خبر دادند.

0: و گفته منابع این مقام طالبان از بشیر زیب خواسته که مخالفان طالبان و نظامیان پیشین افغانستان را در پاکستان هدف قرار دهد. منابع میگن استخبارات طالبان جدا از درخواست ترور مخالفان خود به شبه نظامیان بلوچ برای برنامه ریزی یک حمله در شهر کویته پول پرداخت کرده است. در خبر دیگر، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در سفر رسمی عازم اسلام آباد شد تا با شهباز شریف نخست وزیر و دیگر مقامهای ارشد پاکستان گفتگو کند. این سفر به دعوت رسمی اسلام آباد صورت میگیرد. بررسی تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای میانجیگری میان آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین افزایش تنش‌ها و حملات هوایی ارتش پاکستان بر مناطق مرزی از مهمترین محورهای این گفتگوها به شمار می‌رود. میریم اسلام آباد، همراه میشیم با همکار ما جواد همدانی. جواد، از سفر دبیرکل سازمان ملل به پاکستان بر ما بگو.
1: دبیرکل سازمان ملل متحد زکریا فردا وارد اسلام آباد میشه، پایتخت پاکستان. این سفر به دعوت مقام های پاکستانی انجام میشه. در این سفر او با مقام های ارشد پاکستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای گوترش در اسلام آباد با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، همچنان محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان و نیز آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دیدار خواهد کرد. آقای گوترش آخرین بار در سال 2022 میلادی به پاکستان سفر کرده بود و در آن زمان از مناطق آسیب دیده از سیلاب ها در پاکستان دیدن کرده بود. در سفر فردا نیز از اداره ملی مدیریت بحران های پاکستان هم او دیدن خواهد کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد در واقع همچنین از مقر گروه ناظران نظامی سازمان ملل در هند و پاکستان در اسلام آباد نیز دیدن خواهد کرد. آمادگی ها برای این سفر در اسلام آباد گرفته شده. پیشتر هم دبیرکل سازمان ملل از نقش اسلام آباد در کاهش تنش‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی تحسین کرده بود و از توافقنامه صلح اسلام آباد استقبال کرده بود. به نظر میاد که حملات تروریستی از خاک افغانستان به پاکستان هم یکی از اصلی ترین محورهای این سفر گوترش به اسلام آباد باشه، اما نقش میانجیگری پاکستان در تحولات خاورمیانه را هم نباید فراموش کرد. سفر گوترش به پاکستان در حالی انجام میشه که تنش‌ها میان اسلام آباد و طالبان در واقع شدت گرفته. پاکستان در هفته در روزهای اخیر دیدیم که چندین بار حملات هوایی در افغانستان انجام داد و در آخرین مورد هم دیدیم که سازمان ملل متحد هم اعلام کرده بود که در حملات اول اکتبر، یعنی همین 4 روز پیش، در ولایت های کنر و هلمند دست کم 10 غیر نظامی در افغانستان کشته شده بودند و خوب البته پاکستان گفته بود که در این حملات مواضع و افراد مسلح تحریک طالبان پاکستان رو هدف قرار داده بود.
0: تشکر میکنم از همکار ما جواد همدانی در اسلام آباد. افغانستان انترنشنال رو میبینید. نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخطها. هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان. واشنگتن درباره تعامل کشورها با طالبان هشدار داد. فوزی کوفی میگوید بدون نمایندگان مردم هیچ روند مشروعیت ندارد. سفر آنتونیو گوترش به اسلام آباد، دبیرکل سازمان ملل متحد با نخست وزیر و مقام های ارشد پاکستان گفتگو میکند. و در ادامه این مجموعه خبری، گزارشی خواهیم داشت از فرانسه در از بسته شدن 400 مکتب در پی اعتراض ها. رسانه اسرائیلی والا نیوز گزارش داده که نزدیک به 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل مستقر شده. این نیروها در بخش های پدافند و عملیات هوایی فعالیت دارند. بر اساس این گزارش، آمریکا قصد دارد نیروها و تجهیزات هوایی بیشتری به اسرائیل اعزام کند. یک مقام اسرائیلی به والا نیوز گفته که ایران در حال ارجابی آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری هاست و اسرائیل نیز خود را برای احتمال تشدید تنش آماده می‌کند. در ادامه تلاش‌ها برای پایان جنگ و حل بحران تنگه هرمز، تهران اعلام کرده که پیشنهاد تازه آمریکا را بررسی می‌کند. محمد باقر قالیباف گفته تا تحقق 7 شرط تهران در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، تنگه هرمز باز نخواهد شد. وزارت خارجه ایران نیز می‌گوید پاسخ تکمیلی تهران به پیشنهادهای آمریکا در حال آماده‌سازی است. در همین حال سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع چند انفجار در نزدیکی یک نفتکش در جنوب بندر المخا در یمن خبر داد. و گفته این سازمان خدمه کشتی سالمند و گزارشی از خسارات زیست محیطی منتشر نشده. مقام ها در حال بررسی این حادثه‌اند و از کشتی ها خواستند با احتیاط بیشتر رفت آمد کنند. در ادامه درگیری های یمن، حوثی ها با پیشروی در جنوب تعیز محاصره این منطقه را تنگ تر کرده و کنترل مسیرهای ارتباطی آن با عدن را در دست گرفتند. شورای ریاست جمهوری یمن اعلام کرده که آغاز ضد حمله علیه حوثی ها را خبر داده و همزمان وزارت خارجه ترکیه میگه که کمیته پیمان دفاعی مکه امروز در ریاض نشست برگزار میکند. در همین ارتباط گزارش ببینیم از همکار ما خادم حسین کریمی.
2: گرمای نفس جنگجویان حوثی پشت گوش شهر تعز، پایتخت فرهنگی و سومین شهر بزرگ یمن. بنابر آخرین گزارش ها، حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی با تصرف شهر التربه محاصره تعز را کامل کرده و بر تنها مسیر ارتباطی آن با جنوب و شهر عدن اشراف نظامی دارد. نفس تعز به شماره افتاده. هرچند که برخی از ساکنان تعز هشدار دادند در برابر ورود حوثی ها به شهر مقابله میکنند، اما به نظر نمی رسد عمل به این هشدار کار آسانی باشد. پایا پای پیشروی برق آسا در یمن، امروز حوثی ها اعلام کرد در پاسخ به بیش از 50 حمله هوایی و موشکی ائتلاف به رهبری عربستان، تأسیسات شرکت آرامکو را در منطقه خریس با موشک و پهباد هدف قرار داده. به گفته ریاض، حوثی ها به یک نیروگاه برق در شهر مدینه هم حمله کرده. در پاسخ به پیشروی حوثی ها، شورای ریاست جمهوری یمن که تحت حمایت ریاض است، گفته برای احیای حاکمیت ملی ضد حمله ای را در سراسر کشور آغاز کرده است.
3: امروز آغاز عملیات نظامی برای بازپسگیری مناطق باقی مانده از قلمرو جمهوری و گسترش حاکمیت دولت و نهادهای آن بر سراسر خاک کشور را اعلام می کنم. ما به نیروهای مسلح دستور دادیم تا زمان آزادسازی کشور از چنگال شبه نظامیان تروریست به این کار ادامه دهند.
2: این تصاویر آتش سوزی پس از حمله به یک کارخانه در صنعا است. حوثی ها می گویند این حمله به رهبری عربستان سعودی صورت گرفته. فراتر از این حمله روی زمین ما هنوز آثار نظامی قابل توجهی از این ضد حمله دیده نمی شود. هنوز هیچ کشوری در حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان به صورت مستقیم وارد گود این درگیری نشده. ریاض هرچند موفق شده کمک های اطلاعاتی از برخی متحدانش از جمله ایالات متحده دریافت کند، اما دامنه حمایت ها هنوز در حد حضور مستشاری است. اخیراً رویترز گزارش داد پاکستان حدود 40,000 نیرو به عربستان ارسال کرده برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان و رهگیری پهپادها و موشک‌های حوثی‌ها. وزارت خارجه ترکیه هم گفته کمیته پیمان دفاعی مکه دوشنبه در ریاض تشکیل جلسه خواهد داد. همزمان وزیر خارجه پاکستان هم اخیراً گفته بود پیشنهاد تهران مبنی بر تعامل سیاسی با حوثی‌ها در جلسه ریاض بررسی خواهد شد. اگر ریتم پیشروی سریع حوثی‌ها با ابتکارات نظامی مؤثر متوقف نشود، بعید نیست که غرب و جنوب آسیا شاهد تکرار سناریوی سقوط برق آسای کابل و دمشق، این بار در شهر عدن شود. نشانه ای وجود ندارد که حوثی‌ها در تعز متوقف شود و چشم به تصرف عدن، آخرین شهر بزرگ تحت کنترل مخالفانش، نداشته باشد. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.
0: همزمان با تجدید درگیری‌ها در یمن، مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی اعضای پیمان مکه امروز در ریاض گرد هم می‌آیند. وزیران خارجه و دفاع و رؤسای ستاد ارتش عربستان، ترکیه و پاکستان در این نشست حضور خواهند داشت. مقام‌های 3 کشور درباره تحولات منطقه و گسترش همکاری‌های سیاسی و دفاعی گفتگو خواهند کرد. پاکستان میگوید پیشنهاد ایران برای تعامل سیاسی با حوثی ها نیست در این نشست بررسی میشود. نگاه می داشته باشیم با چند خبر کوتاه از جهان. ایالات متحده تمام بم افکن‌های B-1 خود را از پایگاه هوایی فیرفورد در بریتانیا خارج کرد. وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده که این بم افکن‌ها به ایالات متحده برگشتند. این اقدام پس از بازداشت 5 تن به زن ترهریزی حمله تروریستی به پایگاه فیرفورد صورت گرفته است. یک زن امریکایی که در پرونده تجاوز گروهی از دانشگاه کارنل کشور شکایت کرده میگوید برای پس گرفتن شکایتش تهدید شده است. وکیل این زن میگوید افراد به موکلش هشدار دادند که اگر شکایت خود را پس نگیرد به او آسیب خواهند رساند. این زن مدعی است که 2 سال پیش اعضای یک انجمن دانشجویی او را با مواد مخدر بی‌حال کرده و سپس به او تجاوز کردند. مدیر عامل اوپن ای میگوید جامعه در برابر منافع گسترده هوش مصنوعی باید برخی خطرهای این فناوری را بپذیرد. سم آلتمن تاکید کرده که خطرهای احتمالی نباید باعث شود دسترسی به فناوری‌های پیشرفته تنها در اختیار چند شرکت محدود قرار گیرد. آلتمن میگوید که منفعت‌های هوش مصنوعی بسیار بیشتر از پیامدهای منفی آن خواهد بود. در فرانسه اعتراضات گسترده دانش آموزی در فرانسه دولت را واداشته که دست کم 400 مکتب را تعطیل کند. دانش آموزان میگویند حکومت به خواستهای آنان پاسخ مشخص نداده و برای ادامه اعتراض ها در روز سه‌شنبه فراخوان دادند. در پی نارامی ها بیش از 5000 نفر بازداشت شده. همکار ما الهام کریمی گزارش دارد.
4: خیابان های پاریس صحنه اعتراضی دیگر، یک سو دانش آموزان و سوی دیگر نیروهای ضد شورش، اعتراضی که با نارضایتی از وضعیت مکاتب، کمبود معلم و امکانات آموزشی آغاز شد و خیلی زود از مقابل دروازه مکاتب به خیابان‌ها کشیده شد. دانش آموزان میگویند صنف‌های شلوغ، کمبود معلم و امکانات ناکافی شرایط تحصیل را برای آنها دشوار کرده است.
5: صنف‌های ما خالی ماندند و معلمان سر صنف حاضر نمی‌شوند. در هر صنف 35 دانش آموز داریم و دیگر نمی‌توانیم درس‌ها را به درستی دنبال کنیم. اوضاع غیر قابل مدیریت شده.
4: دانش آموزان حالا تنها نیستند. شماری از معلمان نیز به حمایت از آنها برخواستند.
6: این کاملا مشروع و طبیعی است که آنها خواسته هایی داشته باشند. این که اوضاع از کنترل خارج می شود و خشونت رخ می دهد تقصیر دانش آموزان یا دانشجویان نیست. خیلی آسان است که آنها را متهم کنیم یا بگوییم دانش آموزان و دانشجویان تحت تاثیر دیگران قرار گرفتند.
4: اما با گسترش اعتراضات چهره خیابان ها نیز تغییر کرد. آتش، گاز اشک‌آور، پرتاب مواد آتش بازی و درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش. دولت فرانسه پذیرفته که به مشکلاتی مانند کمبود معلم، شلوغی صنف‌ها و وضعیت نامناسب ساختمان مکاتب باید رسیدگی شود، اما میگوید این جنبش تغییر ماهیت داده و توسط گروه‌های خشونت طلب به گروگان گرفته شده است. وزیر آموزش وعده داده که روند جایگزینی معلمان غایب را سرعت ببخشد، اما اتحادیه‌های دانش آموزی میگویند اقدامات اعلام شده کافی نیست و خواستار ادامه اعتراضات شدند. این جنبش ماه گذشته از حومه‌های پاریس آغاز شد و به سرعت به پایتخت و شهرهای دیگر فرانسه گسترش یافت. پلیس میگوید تاکنون بیش از 5000 نفر بازداشت شدند. 170 دانش آموز، 78 کارمند بخش آموزش و بیش از 600 مأمور پلیس نیز زخمی شدند. فرانسه پیش از این نیز شاهد اعتراضات دانش آموزی بوده، اما آنچه این دور را متفاوت می کند گستردگی تظاهرات است. دانش آموزان می گویند خواسته هایشان هنوز بی پاسخ مانده. دولت نیز می گوید خشونت را تحمل نخواهد کرد. حالا پرسش این است، آیا پاسخ دولت دانش آموزان را به صنف ها باز می گرداند یا زنگ اعتراض در خیابان‌های فرانسه همچنان به صدا در خواهد آمد؟ الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان تنشنل قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. رسیدیم به پایین بخش. سپاسگزار هستم از همراهیتان. تا بخش بعد، خدا نگهدار.
7: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
8: یک دقیقه خبر. منابع روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که 6 کارمند مرکز فرهنگی و اجتماعی تیبیان و خبرگزاری صدای افغان یا آوا که در دوم میزان از سوی طالبان در کابل بازداشت شده بودند، امروز پس از ارائه تعهد کتبی آزاد شدند. به گفته منابع، طالبان دلیل بازداشت این افراد را مشخص نکرده است. نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان روز پنج شنبه دوی میزان به مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تیبیان و خبرگزاری صدای افغان یا آوا در منطقه قلعه ناظر در غرب کابل یورش برده و پس از مسدود کردن دروازه مرکز شماری از کارمندان را که در محل حضور داشتند بازداشت کردند. منابع پیشتر به افغانستان انترنشنال گفته بودند که شمار دیگری از کارکنان این مرکز پس از ورود نیروهای طالبان موفق به ترک محل و فرار شدند.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: یک دقیقه خبر.
10: گاردین گزارش داد که افشای سابقه 2 سال اقامت و تحصیل کمک خلبان پرواز فلای دبی در استرالیا نهادهای امنیتی این کشور را به تحقیق درباره ارتباطات او واداشته است. این شهروند عمانی متهم است که در پرواز دبی به تلاوی قصد به دست گرفتن کنترل هواپیما و انجام حمله تروریستی را داشته است. پلیس فدرال استرالیا یک شنبه 12 میزان اعلام کرد سازمان‌های امنیتی این کشور از جمله سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا بررسی پیشینه و ارتباطات این مرد را در استرالیا آغاز کردند. این تحقیقات بر عهده تیم مشترک مقابله با تروریسم ایالت ویکتوریا است که پلیس فدرال استرالیا، پلیس ویکتوریا و سازمان اطلاعات امنیتی این کشور در آن حضور دارند.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: والی طالبان در بلخ در پی افزایش تحرکات جبهات مخالف این گروه در شمال افغانستان به فرماندهان نظامیش دستور آماده باش کامل را داده است. یوسف وفا از افراد نزدیک به هبت الله آخوندزاده شام جمعه در نشست با فرماندهان و مسئولان نظامی طالبان در شمال بر آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تاکید کرده است. با گفته سخنگوی والی طالبان در بلخ، آقای وفا از فرماندهانش خواسته است که با استفاده از سلاح‌ها و تجهیزات که در اختیار شان دارن در برابر هر گونه تحول امنیتی واکنش قاطع نشان دهند. مسئولان نظامی طالبان نیز در این نشست بر ادامه جنگ و دفاع از حاکمیت این گروه تاکید کردند. این آماده باش در حال اعلام می شود که گزارش‌های از افزایش حملات و درگیری‌های مخالفان مسلح طالبان در چندین ولایت شمال و شمال شرقی کشور منتشر شده است. وضعیتی که پرسش‌های را درباره ارزیابی امنیتی طالبان و توانایی این گروه برای مهار تهدیدها ایجاد می‌کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای میراج الدین فضلی، نظامی پیشین و فعال سیاسی حوزه بلخ که با ما پیوستن. فضلی صاحب بسیار خوش آمدین. بین ابتدا از شما ایره بپرسیم که به نظر شما صدور دستور آماده باش کامل نظامی از سوی والی طالبان در بلخ و در مجموع شمال بیشتر ناشی از کدام نگرانی امنیتی است؟
3: با درود به شما شنوندگان عزیزتان، قسمی که شما در جریان هستند خبرهای بر رسانه‌ها درس کرد که نشست امنیتی را والی بلخ برگزار کرده بود. قرار معلومات ما والی بلخ از آخرین گزینه‌های دست داشتهشان که همان سلاح دست داشتهشان است خواستند برای مردم بکشند و نمایش بدن، چون روایت‌هایی که اینا خلق کرده بودند از نظر ایدئولوژی، از نظر فرهنگی محیطی، هر آنچه که داشتن در چانته همه برملا شده، دیگر چیزی برای گفتن به مردم ندارن و اینا فقط مجبور هستند که فعلا از سلاح‌های دست داشته خود، از همو حاکمیت نامشروع خود دفاع بکنن، چرا که مردم به ماهیت این گروه پیوسته و قرار معلومات ما قبل از این نشست بزرگ امنیتی که در او معاون قلی اردوی مرکزی هم و به نام غوث الدین رهبر از کابل به مزار شریف تشریف آورده بود، قبل از این نشست های دیگه هم بود در خفا به نوع والی بلخ، یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق افراد نزدیک به خودشان، با محسن سفیدان، با متنفذین منطقه‌ای، با شخصیت هایی که دور قبل با طالبان همکاری داشتن و کسایی که در 20 سال گذشته با طالبا همکاری داشتن، دست به دامان اینا شده بودن و به نوعی اونا خواسته های حکومتی های فعلی را یا کسایی که فعلا در رأس قدرت هستن اینا را سبک انگاشتن، به او امید اینا داشتن که تحویل گرفته شون، یعنی از طرف مردم و متنفذین منطقه دیگه تحویل گرفته نشدن که اونا بتانن از دوباره از بطن مردم سربازگیری بکنن و از خود دفاع کنن. مردم به نوعی با اینا پشت کردن، بنان مجبور شدن که از آخرین گزینه خود استفاده کنن.
2: بله آقای فضلی، چرا بلخ در محاسبات امنیتی طالبا در شمال اهمیت ویژه داره و چرا مدیریت شمال را باید امی والی طالبا در بلخ بکنه و کل نگرانی شمال را بیاره در بلخ خلاصه بکنه؟
3: خب این ابعاد مختلف داره. یکی این که ولایت بلخ منعصب باب پیروزی یا دروازه پیروزی افغانستان در مراحل مختلف نقش اساسی ایفا کرده. اگر حکومت کمونیستی بوده و پیروزی مجاهدین اولین ولایتی که سقوط کرده یا فتح شده ولایت بلخ بوده، دور اول هم وقتی که طالبا شکست خوردن از اولین ولایتی که شکست خوردن ولایت بلخ بوده. از این خاطر اهمیت استراتژیک ولایت بلخ اینا میدانن. و چیز دومی که طالبان را نگران ساخته، قدرتمندترین رهبرایی که پایگاه مردمی دارن از شمال افغانستان هستند. شما اگر رهبر جمعیت اسلامی افغانستان استاد عطا محمد نور نظر انداز بکنید، یک شخصیتی با پایگاه مردمی بسیار وسیع و قوی است، همچنان مارشال صاحب عبدالرشید دوستم، استاد صاحب حاجی محمد محقق و سایر رهبرهای دیگه که هستن، و بیشتر شمال باعث نگرانی طالبا به اساس این گزینه هاست که از یک طرف محیطش محیط بسیار استراتژیک است و از طرف دیگه رهبرای بسیار پرنفوسی در اونجا هنوز هم سایه نفوسشان هست، مردم در کرانشان هستند، از این خاطر ترس طالبا بیشتر از اون نقطه است.
2: خب از بود امنیتی و نظامیش، آیا طالب با یک تهدید پراکنده و خرد و محلی در حقیقت در شمال روبرو است، یا این درک کرده که نشانه های از یک گسترش کلان این برنامه ها از سوی گروه های مخالف وجود داره و اطلاعاتش برشان رسیده که به او خاطر باز میان این دستور آماده باش رمیتن؟
3: آنچه که بسیار مهم است عملکرد خود طالباز در 5 سال گذشته. به حد اینا بالای مردم فشار آوردن در همه عرصه های زندگی، یعنی اگر اطلاعات ما ایره میگه که مردم از طالب خود نگاه میکنن، یعنی شبها در بالای بامشان میبرن با هم دیگر خود با خبر و آماده باش صدا میزنن، شب تا صبح صدای مردم است که شما در کوچه ها و پس کوچه ها میشنوین، نه صدای وسایط امنیتی پلیس یا به زعم خودشان که حالا شورت نام گذاشتن. شما برعکس ترس مردم از طرف شب از همین حاکم ها هستن که اینا سلاح به دست دارن به خاطر سرقت های مسلحانه، روز به نام عشر و مالیه و صفایی و تکس و انواع مختلف از طرف روز مردم چور میکنن و از طرف شب هم با سلاح هجوم میبرن و سرقت های مسلحانه را انجام میدن. از این خاطر اینا میدانن که مردم است که بر حله از اینا با آخرین درجه اقدمند شده، از اخاذی های از اینا، از ظلم و ستم از اینا مردم بتنگ آمدن. اینا وقتی که به چهره هر کسی در شهر و بازار میبینن احساس میکنن که اگر همون شخص همین لحظه دستش طلا باشه و پیشانی ما با مرمی میزنه، به این حد مردم تنفر پیدا کرده از اینا. از این خاطر اینا ترسشان بیشتر از خیزش های مردمی است.
2: آقای فضلی، یک طرف بود مردمیش است که شما با او پرداختین، ولی ما میدانیم که در حال حاضر مثلا بزرگترین قلردوی شمالشان در همی محدوده ها و محوطه مزار شریف و در ولایت بلخ قرار داره، دیگه پاسگاه های بزرگ امنیتی دارن که در این ولایت قرار داره، ولی بازم طالب بر حفظ کنترل امنیتیش بر بلخ با چی محدودیت های نظامی و عملیاتی دیگه روبرو است که نگران است و میترسه؟
3: آنچه که مهم است جغرافیا است. درست است قرارگاه های شهری همون تجملاتی که میبینیم، حتی در مسجد هم 15-20 نفر محافظ در کنار یک کسی که خطبه ایراد میکنه حضور دارن. اینا فقط میتونن که خود حفظ بکنن در قرارگاه هایشان، ولی اطراف وقتی که شما در از شهر بیرون برای این جغرافیای وسیعی که ولسوالی های پراگنده بسار با جغرافی های استراتیجیک موقع داره، اینا توان حفظ و جغرافی ها را ندارن، بخاطر که مردم منطقه با اینا پشت کرده دیگه. او طالب های منطقه را اگر بلخ مثال بتیم، چند قبل یکی از طالب های منطقه خودش اقرار کرد به نام قاری قدیر که فردا مردم خود ما مارد با چوب و باد نمیدانم بیل و کلنگ و چی و چی پیش کرده مجازات میکنن، حاجت مسلح های حریفی ما نیسته. یعنی میدانن به حد به مردمشان ظلم شده و کسایی که 20 سال مردم خود کشتن، مردم خود زیر تهدید قرار دادن، اخاذی کردن، سرک ها را ناامن ساختن به نام از اینکه میای یک حکومت اسلامی برقرار میشه و ما در امن زندگی میکنیم، برعکس آمدن عمو کماندانایی که 20 سال کشته دادن، مردم خود زدن، توهین شدن، تحقیر شدن، خانه نشین شدن، قلعه سلاح شدن. بنان فضا باز است، اگر شورش شکل بگیره دیگه کسی نیست که در مقابل مردم استاد شده بتانه به دفاع از طالب.
2: بله بله. خب ما در حقیقت دو ساحه داریم که هر دوش نیاز به تامین امنیت داره. یکی همو مراکز شهری است به عنوان مراکزی که تجمع بزرگ انسانی را شاهد است و تجارت از زندگی است، ولی یکی هم مناطق دوردست است. با شناختی که شما از جغرافی شمال دارین و با شناختی که از طالب به وجود آمده، چقدر میتونن در صورتی که یک تحول نظامی رخ بده هم بتونن مراکز شهرها را تامین امنیت کنن یا در حقیقت در کنترل خود داشته باشن و هم بتونن در مناطق دوردست در مقابل جبهات و مخالفینشان بجنگن، این توازن را تواناییش را دارن که حفظ کنن؟
3: بدون شک برای طالبا ملت و مردم و آبادی های شهر مهم نیستن. اینا در داخل شهر ممکن بتانند که چند روزی جنگ کنند یا از خود دفاع بکنند. ولی جغرافیای اطراف شهر که ساحه کوهستانی و دشتای بسیار فراخ هسته، اینجا اگر شورش های شکل بگیرد طالب توانایی را نداره، به خاطر که بیشتر من بیان داشتم طالبای منطقه کسایی که از منطقه سربازگیری کرده بودند، اونا اکثریتشان فعلا صفوف طالب را ترک کردن، در کشورهای مثل ایران مزدورکاری میکنن یا در خود افغانستان دست به کار و غریبی زدن که یک لقمه نان به فامیلشان پیدا کنن. چرا؟ اونا نتونستن که در ساختار طالبا جذب شوند. یعنی یک شکل از خود و بیگانگی است اینجا. یعنی طالبای جنوبی یا واضح‌تر بگویم طالبای پشتون از خود حساب میشن، طالبای غیر پشتون به نوعی بیگانه. بنان این بیگانه ها نتونستن که در چوکات طالبا جذب شوند و خود را در قدرت شریک بدانند. از این خاطر یکی پی دیگه صفوف ترک کردند. حالا اگر فرصت برنامه باشه، بسیاری از طالبایی که در ولایت بلخ 20 سال یا در شمال کشور مردم خود را به قتل رساندند، امروز همه یا خانه نشین هستند و یا در وظایف بسیار پسیفی هستند که حتی مورد تمسخر هم و فامیلا و اقوام و اقارب خود قرار گرفتند.
2: آقای فضلی، به عنوان پرسش اخیر، گاهی اوقات در برنامه‌های نظامی ادعا میشه که هر اقدام عملیاتی که صورت میگیره باید یک عقبه جبهه داشته باشه. مثلا اگر زیباک را مثال میزنن، میگن که زیباک یک عقبه جبهه داره، در صورتی که فشار وارد شود نیروهای مخالف میتونن خود را در یک جایی برسانن یا کانال‌های اکمالاتی وجود داره یا در نورستان یا در کنر. ولی در شمال اگر در نظر داشته باشین، خصوصا مثلا بلخ را، فکر میکنین که این بتونه یک بستر از لحاظ عملیاتی برای نیروهای مخالف طالب باشه که بتونن اینجا هم با طالب بجنگن، هم عقبه جبهه داشته باشن، هم مسیرهای اکمالاتی و لوجستیکی داشته باشن؟ یا فکر میکنین که نه، این جغرافیا دشوار است برای تو یک شکل از مبارزه؟
3: خب قسمی که من از جغرافیا معلومات دارم، وقتی که از ولسوالی شلگر ما بریم به طرف بالا، ولسوالی کشنده، زاری، ما قسم تا درایسوف پایین، درایسوف بالا، اون طرفش برمیخوره به ولسوالی روی دواب ولایت سمنگان که با سر کرام و سارباغ میه، از روی دواب میره تا ولسوالی تالا و برفک بغلان وصل میشه، این طرف تا کمرد و سیغان ولایت بامیان وصل میشه، اون طرف از تا بلخاب و گوسفندی و سنچاراگ همی رقم که برین، از سر پل و شبرخان تا فاریاب، یک جغرافیای بسیار وسیع است که این از کنترل خارج است. اگر قطعات چریکی هم جا به جا شوند، درایش کسی شده نمیتونه، چون مسیر بازی بسیار وسیع داره. اگر نیروهای منسجم که وجه سنگرهای را ایجاد بکنن و سوق اداره منظم، تاها به حدی است که شکستن او سنگرها خیلی دشوار است. قسمی که در دوران جهاد مقاومت حوال در او دورات تجربه ثابت ساخته که کنترل او ساعت یا مهارش خیلی سخت است. چرا؟ نیروهایی که از شهر میرن باز یک ماشینری بسیار بزرگ کار است، روغنیات کار است، سوق اداره کار است، تجهیزات از نظر لوجستیکی، باز از نظر اکمالاتی، اینا را ایاشه نمیتونن که اینا را منظم، چون مسیرش بسیار طولانی است و راه ها را از هر جای میتونه که سرش کمین افراز کنی یا سرکار سرش قطع بسازی.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، آقای میراج الدین فضلی، نظامی پیشین و فعال سیاسی حوزه بلخ، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې تاسو غږ.
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، بینید افغانستان انترنشنال است. ساعت یک بعد از ظهر با وقت کابل برابر با 9:30 صبح لندن است. به بخش کوتاهی خبری خوش آمدید. وزارت خارجه آمریکا در راستای نشست مسکو با کشورها درباره تعامل با طالبان هشدار داد. واشنگتن گفته هر اقدامی که به حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر گردد باید با احتیاط انجام شود. آمریکا بار دیگر از طالبان به عنوان یک گروه تروریستی بین‌المللی نام برده است. هشتمین نشست فرمت مسکو روز دوشنبه در پایتخت روسیه برگزار می شود. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی در آن شرکت خواهد کرد. جهمد تکل سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته که وزیر خارجه این گروه قرار است در حاشیه نشست با شمار از مقام ها درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو کند.
1: ناسته که بده هیواد ده بهرنی چار وزیر ده افغانستان ده وسنی وضعیت پاړه په افغانستان کې در منصسو فرصتونو په تړاو د غونډې ګډونوالو ته وینا ولري. دغه راسته مده چې د هیواد ده بهرنی چار وزیر به د مسکو پارمیټ په څنډو کې له شمیر سیمیزو چارواکو سره هم د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په افغانستان کې د روانو سیمیزو پروژو په افغانستان کې د رامنځسو اقتصادي او سوداګریزو فرصتونو په اړه بحثونه او ناستې ولري.
0: سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید که حکومت ایران در ماه سپتامبر 2026 دست کم 5 شهروند افغانستان را اعدام کرده. بر اساس گزارش این سازمان در مجموع 68 زندانی در ماه سپتامبر در ایران اعدام شدند. اتهام شمار از افغانهایی که اعدام شدند جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل عنوان شده. اما هنگاو میگوید که اتهام تورات محمدی یکی از افغانهای اعدام شده جاسوسی بوده است. رسانه اسرائیلی والا نیوز گزارش داده که حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل مستقر شدند. این نیروها در بخش‌های پدافند هوایی، عملیات هوایی و لوجستیک فعالیت دارند. بر اساس این گزارش، آمریکا قصد دارد نیروها و تجهیزات هوایی بیشتری به اسرائیل اعزام کند. یک مقام اسرائیلی با والا نیوز گفته ایران آمادگی آمریکا برای دور تازه درگیری را ارزیابی می‌کند و اسرائیل نیز برای تشدید احتمالی تنش‌ها آماده می‌شود. برای تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. رسیدیم به پایین بخش. سپاسگزارم از افغانستان انترنشنال.

گسترش به سابقه مدارس دینی و جهادی در افغانستان و جاگزینی آموزش‌های افراطی به جای علوم مدرن و تفکر انتقادی می‌تواند پیامدهای عمیقی برای آینده این کشور داشته باشد و نسل آسیب‌پذیر در برابر افراط‌گرایی و خشونت پرورش دهد. تداوم این روند افزون بر تهدید ثبات اجتماعی و امنیت منطقه‌ای و بین المللی می‌تواند تصویر خشن و تحریف شده از اسلام ارائه کنند. اما در اوج چنین تهدید افغانستان چگونه میتواند از این موج افراطگرایی عبور کند و چه نهادهای آموزشی دینی و بین المللی میتوانند با تقویت آموزش مدرن، تفکر انتقادی و قرائت های میانه رو از دین این روند را مهار کنند؟

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در بحث امروز زکریا مشکور کابلی عالم دین و کارشناس امور سیاسی و محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه هستند. مهمانان گرامی به بحث خوش آمدید. بحث با شما آغاز میکنم. آقای محق، شما تحقیقات زیاد کردین در مورد مدارس دینی در افغانستان. میخوایم در ابتدا از شما بشنوم که بعد از سال 2021 که طالبا و افغانستان برگشتن، چی تعداد مدارس دینی در افغانستان ایجاد شد، ساخته شد و چی مضامینی در این مدارس تدریس میشه؟ شرایط و حال و هوای مدارس از چی قرار است؟
1: با عرض سلام خدمت شما و خدمت جناب استاد کابلی و همچنان بینندگان عزیز. مدارس دینی خوب در افغانستان سابقه داشته، اما نه به این شکلی که ما امروز میبینیم. در گذشته یک شکل نسبتاً معتدل داشت، خصوصا قبل از جنگ. چیز شبیه آنچه که در مصر و عراق و بعضی کشورهای اسلامی دیگه بود. وزارت معارف آن زمان افغانستان همو کاریکولم درسی و همو شیوه تدریس مبنا قرار داده بود و حتی اساتید در او زمان از او کشورها هم دعوت میکردن به کابل و هرات و مزار شریف و جای دیگه اینا تدریس کنند. اما در دوران جنگ تحول وسیع به ارتباط آمد، هم در میان مهاجرین در خارج از افغانستان به خصوص در پاکستان که ما محصول او در پیدایش جریان طالبان دیدیم، و هم در دوران جمهوریت پولهای فراوانی از سوی نهادهای گوناگون، نالا بخش مردمی هم و بخش هم استخباراتی و مشکوک از خارج کشور سرازیر شد تا به شکل قارچگونه این مدارس در مناطق مختلف کشور سر براره و علاوه بر اینکه مدرسه باشن، اینها کارکرد نظامی و استخباراتی هم داشته باشن برای فروپاشاندن نظام جمهوری که عملا در این زمینه مؤثر بود. و بعد از او باز اکنون شاهد یک موج دیگر هستیم. بعد از اینکه طالبان روی کار آمدند، اینا از یک سو فرصت‌های دیگر آموزش را از بین بردن و بخشی از مردم از ترس ای که دخترای اینا پسرای اینها بی سواد بمانند، به ناچار اینا را میفرستند به طرف نمی مدارس یا دارالافتاها و امثال اینها. یک بخش از نتایج تحول است که یعنی مردم مجبور هستند، انتخاب و گزینه‌های زیادی ندارند. و بخش دیگر این است که چون فضا یک فضای معطوف به ترویج این مسائل است از طرف دستگاه حکومتی، یک بزنس یا تجارت هم شده برای یک تعدادی که یعنی اهداف تجارتی در واقع این مدرسه ها را می سازند. اما از همه باز مسئله خطرناکتر وجود مدرسه های به نام مدرسه های جهادی است که زیر نظر دفتر خود ملا هیبت الله اخوندزاده اینا ایجاد می شود، مدیریت می شود، به او گزارش داده می شود، بودجه از او طرف تخصیص داده می شود و امکان نظارت هم بر اینها نیست. و اینها یک شبکه به هم پیوسته است که از قرار شنیدن از منابع محلی اینا کار کرده چند منظوره دارند، یعنی هم در ظاهر مدرسه هستند با همو افکار تند افراطی و در این زمان اینها وسیله جاسوسی بر مردم هستند، رفت و آمدها و وضعیت هر اولیسوی در منطقه را کنترل میکنند و همچنین اینها آمادگی میگیرند برای یک نظام جنگی را، یک شبکه جنگی باشند برای سرکوب مردم.
0: درست.
1: که باز میشه در ادامه بیشتر توضیح بدیم.
0: آقای کابلی، شما اگر اشاره داشته باشین تفاوت های این مدارس که حالا در زیر اداره طالبان ساخته شده با مدارس قبلی در چی بود؟ و مساجد هم البته در افغانستان هست یک تفاوت جزئی داره که مردم در اونجا مسلمان هستن، نماز میخوانن و عبادت میکنن، اما نکته اساسی است که در این مدارس چی تدریس میشه و این مدارس چقدر شکل و شمایلش، آموزه هایش و استادانش، شاگردانش در مسائل اسلامی در واقع همخوانی داره و همسازی دارد با سایر کشورهای جهان.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما، مهمان فاضل و دانشمند شما جناب دکتر سید محق و همه بینندگان پیگیر شما عرض ادب و احترام دارم. وقتی که ما از مدارس دینی جهادی طالبان صحبت میکنیم، فی‌الواقع از یک بمب ساعتی ایدئولوژیک صحبت میکنیم که 10 سال آینده، 20 سال آینده افغانستان ما را متاسفانه که در گذشته حداقل 5 قرن قبة الاسلام بوده، مرکز تولید اعتدال بوده، پایگاه عقلانیت بوده، پایگاه عرفان بوده، متاسفانه تبدیل به قطب افراط‌گرایی و منبع تولید و تأثیر تروریسم خواهد ساخت. و چون ما راجع به یک موضوع بسیار حاد علمی، تاریخی، فرهنگی، امنیتی و ساختاری گپ بزنیم، طبیعتاً خب از ابعاد مختلف باید راجع به صحبت کنیم، از جمله این تفاوتی که این مدارس با سایر مدارس دینی داره که خب باید بهش پرداخته شود. منتها چند موضوع بسیار مهم است، اونان که جناب دکتر صاحب محق فرمودن که خب بالاخره این مدارس ریشه داشته، ریشه های تاریخی داشته، ریشه های ساختاری داشته و خب بالاخره همین طالبان، همین طالبانیزم نتیجه همون مدارس بود که از دیوبند ریشه گرفت و در پاکستان ادامه پیدا کرد و ما و منطقه ما را و تفکر و اندیشه و دین و مذهب و قرائت اعتدالی ما را و حیات روزمره مردم ما را دچار چنین بحران ساخته که نه امنیت وجود داره، نه توسعه وجود داره، نه اخلاق وجود داره و از ابعاد مختلف ویروس طالبانیزم نفس کشیدن را برای انسان‌ها سخت ساخته. یکی از موضوعاتی که جناب آقای دکتر محق رو اشاره کردنی بود که خب در این دوره جدید وقتی که مدارس دخترانه بسته میشه، دخترها به مدارس دینی سوق داده میشن، به مدارس جهادی تکفیری سوق داده میشن و یه خطر بسیار بزرگ است که بالاخره یک ظرفیت را برای خانواده ایجاد میکنه که فردا بالاخره اگر همین آمار را مد نظر قرار بتیم یا آمار دقیق را مد نظر قرار بتیم، ما شاهد صدها هزار مادری خواهیم بود، خانمی خواهیم بود، اینها مجهز به سلاح علمی تکفیر هستند و آلوده با ویروس طالبانیزم هستند و میتونن به سلاح نه تنها یک نسل بلکه کل منطقه را آلوده بسازن.
0: درست.
2: یکی از موضوعات مهم مسئله آمار است. هنوز آماری که در دسترس است آمار دقیق نیست. خود طالبان میگن 21,000 مدرسه، خود طالب ها میگن که از 2.5 تا 3.7 میلیون اگر همین مبنای صحبت قرار بتیم، ما در برابر یک فاجعه بزرگ علمی، در برابر یک فاجعه بزرگ امنیتی و اجتماعی قرار داریم. در این دوره علاوه که دخترها را از مدارس مدرن، از آموزش مدرن و مهارت‌های مدرن محروم ساختن، خب اینا را وارد مدارس دینی ساختن، علاوه بر او که بالاخره به دلایل مختلف تمایل توده های عوام به این مدارس جهادی دینی تکفیری، چون حاکمیت جور فعلی اونا را حمایت میکنه، طبیعتا ما را از لحاظ اجتماعی دوچار یک دگردیسی و یک دگرگونی هویتی میسازه. بالاخره بین از یک طرف که این مدارس و یک نصاب واحد که راجب او باید گپ بزنیم، میخوایم که همون ایدئولوژی طالبانیزم را ببین مدار. شما فرمودین، سوال کردین که تفاوتش چی است. خب بالاخره شاید بعضی از متون قدیمی را هنوز اینا در برنامه آموزشی خود داشته باشن، ولی اون چی که طالب ها روی اصرار دارن که علاوه بر متون قدیمی یا متونی که اونها از دیوبند و پاکستان با خودشان آوردن یا خودشان تهیه میکنن، مثل آقای ممالیس حقانی و مثلا سایر تکفیری ها، ایدئولوژی طالبانیزم را و در ابعاد مختلف در این مدارس تطبیق میکنن.
0: درست.
2: و خب تلاش میکنن که مدارس اعتدالی در تنوعی در مدارس
0: آقای کابلی، ما میخوایم بپرسم در همین جا از شما که اینا با مردم میگن که مثلا پسرانتان بفرستین که تا در این مرکز اسلامی اسلام یاد بگیرن، واقعا اینها در واقع این مراکز برای آموزش اسلام است یا سوء استفاده از نام اسلام است که میخواین که اینا اهداف جهادی و فکری خودشان ادامه بدن؟
2: طبیعتاً خود چون ما در کانتکست تکفیری نیستیم که بقیه را کافر تلقی کنیم. طالبان خب بالاخره قرائت از اسلام هست، تا بالاخره در او حد از چیزایی که در فقه و در شریعت ما، در فقه حنفی و جعفری آمده، ما حکم کفر به اینا صادر نمیدیم. رضا یک قرائت خشن، یک قرائت فاسد، یک قرائت عقل ستیز و خرد ستیز را و زن ستیز را و مخالف با تکثر و تنوع و پلورالیسم دینی را ترویج میکنن. ولی اون چی که خیلی مهم است که علاوه بر اون نصابی که اینها به عنوان یک اسلام غیر عقلانی، یک اسلام خردستیز و هم در کانتکس عقلانیت اسلامی و هم در کانتکس عرفان اسلامی مطرح میکنن، توأم میشه با یک سری متدها و روشهای دیگه که ما بالاخره بحث خشونت‌های فیزیکی از بحث تجاوزهای جنسی است که هرچند اخبار از این مدارس فیلمای درس میکنه که معلمین شاگردها در چی وضعیتی هستن که کتککاری میشن و بعد تجاوزهای جنسی صورت میگیره و از افراد بسیار کلان از اینا خوب در پاکستان و افغانستان متاسفانه فیلمهای بسیار مستهجن بیرون میاد که علاوه بر اون نصاب فاسد و اون نصاب غیر قابل اعتماد، این روشی که وجود داره در تربیه اولادها که وقتی میگن ما به شما اسلام رو یاد میتیم، اسلام را قرائت طالبانیزم اسلامی را با خشونت های فیزیکی که او دانش آموز را و او طلبه را تبدیل به انسان عقده ای میکنه، یک انسان تحقیر شده میکنه و بعد تجاوزهای جنسی که به شکل بسیار وسیع از این مدارس از اینا گزارش میشه و فیلم های مستند فراوان وجود داره که به تواتر رسیده، یک نسل سرخورده فاسد بی‌رحم را تربیت میکنه که با در استخدام همون شبکه‌های استخباراتی و جاسوسی و ارسال نیرو به کشورهای دیگه به عنوان صدور تروریسم و صدور خشونت اسلامی متاسفانه باید مشاهدش باشیم.
0: درست آقای محقمی، سوال میخوام از شما بپرسم که طالبان چی هدف و نیتی را دنبال میکنن در ایجاد این همه مدارس؟ با اون که میدانیم از رهبران طالبان تقریبا همش یک مدرسه دارن و در جاهای مختلف همین وزیرایشان کل از اینا تعداد زیادشان مدارس جهادی دارن برای خودشان و به نامشان، و اینها در واقع به مردم چی میگن که چرا پسرانشان در مدارس از اینا بفرسته؟ چی میخواین از این همه مدارس؟
1: روی آوردن به این مدارس و بعد برنامه ای که اینها دارند، ما میشه 3-4 نقطه از هم تفکیک کنیم. یکی خوب اینجا لازم است تاکید شود برای که بخش از بحران نتیجه جهل بخش از مردم هم هست. یعنی در جامعه ای ما متاسفانه تعداد زیادی هستند که اینا فکر میکنن به محضی که فرزندشان به مدرسه دینی رفت از او ورثه انبیا درست میشه و یک شخصیت مرتبط به عالم قدس میشه، یک چهره معنوی و روحانی پیدا میکنه بدون این که نتیجه و محصول رو فکر کنن که بخش زیادی از کسایی که از این مدرسه آمدن هیچ یک از این ویژگی ها رو ندارن. نمیگیم همه، اما خصوصا و کسایی که از این مدارس خشونت طلب اخراج میشوند. یعنی مسئولیت مردم هم باید برجسته بسازیم در وضعیتی که شکل گرفته. مسئله عرضه و تقاضا همیشه یک فرمول است که مکمل هم دیگر هستن. اما سوال شما که رهبران طالبان یا وزیران طالبان چی میخواهند از این موضوع، این برمیگرده به مسئله او پایگاهی که طالبان برای مشروعیت یا لجیتیمیسی برای خود خلق کردن. اینها خوب از این آدرس نمیآیند که یا همون دعیهی که در جامعه مطرح کردن این نبوده که ما میتونیم کشور را به رفاه برسانیم، میتونیم فقر مثلا ریشه‌کن کنیم، میتونیم که زیرساخت‌ها رو بهبود ببخشیم، میتونیم دستاوردهای کلان برای مردم داشته باشیم. گپشانی بوده که ما میاییم از ارزش‌های دینی دفاع میکنیم در مقابل فحشا و منکرات و فساد و امثال اینها استفاده میشیم به تفسیری که اونها دارن از فحشا و منکرات، طوری که استاد کابولی هم اشاره کردن. از نظر اونها آنچه که در داخل این مدارس میگذره فحشا و منکرات نیست، ای که کودکان خردسال و زیر سن در معرض آزار قرار میگیرن، وضعیت روحی و البته وقتی ما آزار میگیم کودک آزاری چند سطح داره، یک جنبه فیزیکی داره، یک جنبه روحی روانی داره، جنبه خشونت‌های گفتاری و کلامی داره که در روانشناسی مدرن تمام اینها بررسی میشه و به عنوان عواملی که شخصیت یک انسان در این سن و سال کاملا تخریب میکنه و در هم میشکنه. تمام این چیزا متاسفانه در مدارس اتفاق میفته. اگر ما اینا رو با از دیدگاه مقاصد شریعت در نظر بگیریم، اینا خود بالاترین نوع فحشا و منکرات است که در این مدرسه ها جریان داره. من نمیگم در تمام مدرسه ها و تمام کسایی که درس میخوانند، باید ما منصف باشیم. علمای خوب و قابل احترامی هم داریم، انسان های شایسته هم در این مدارس هستند، شاگردان پاک و پاک دامنی هم هستند، اما این واقعیت هم نمیشه انکار کرد که در کنار اینها در بخشی از این مدارس فضای بسیار فاسد وجود داره و در عین زمان انمی تأثیرات که استاد کابیلا اشاره کردن، انسان‌های عقده‌ای، انسان‌هایی که با تکلیف‌های روانی اینها میان و فردا از همین آدرس اینا به جای میرسن. حالا این مدرسه ها متاسفانه پایگاه مشروعیت شده. هر وزیر فکر میکنه که اگر ما مدرسه ای داشته باشم، این مدرسه برای ما یک سلاح است، در واقع یک برگ برنده است برای فشار آوردن بر دیگران، که اگر کسی در رقابت هایی که اینا دارن، خب اونجا ما و شما میدانیم داخل طالبان هم فریکسیون بازی است و در پاکستان هم قبلا اتفاق افتاده بود که یک فرد اگر میخواهد شیخ الفلان شود مثلا، که از القاب هم اینا دارن، وقتی که میخوای شیخ الفلان شود، هر چی که تعداد شاگردان مدرسه زیادتر باشه، نه اینکه حتما عالم تر باشه. شما فکر کنین مثلا سمیع الحق از کسایی بود که مدرسه اکبر خطک در پاکستان میچلاند و مدرسه حقانیه اکبر خطک از مهمترین پایگاه های تولید گروه های خشن و همی طالبانی بود که از اینجا آمدن که خود را حقانی لقب میدن. این مدرسه در کشتار و در خون و خونریزی در افغانستان و در خیبر پشتونخوا نقش بسیار مهم داشتن. همی فکر خونریزی و روی کرد کشتار انسان های بیگناه در واقع اینها ترویج و نهادی نکردن. در رأس این مدرسه کی بود؟ سمیع الحق بود. سمیع الحق تو نبود که از بقی عالمتر بود. ما در پاکستان آدم های به مراتب عالمتر داشتیم و بسیار زیاد هم داشتیم که در تفسیر از او بهتر میفهمیدن، در فقه از او بهتر میفهمیدن، در کلام از او بهتر میفهمیدن، ولی او بنابه همو شگردها و ترفندهای سیاسی که بلد بود، این مدرسه را از راه های مختلف تمویل کرد و کلان کرد و در واقع یک مدرسه کلان برای از این مثل یک زرادخانه جنگی بود که به زور ای میتونست رأی سیاسی با خود به دست بیاره، پول بیشتر به دست بیاره، رقیبای خود از صحنه خارج کنه. همین بازی به همین متد در افغانستان هم جریان داره. اینا فکر میکنن داشتن مدرسه اینچنینی در واقع برای از اینا پایگاه قدرت ایجاد میکنه در بازی ها و رقابت ها و در این حال تامین های مالی و پولشویی هم، حتی به خاطری که به نام مدرسه از مردم هم میشه گرفت، از دولت هم میشه گرفت و حسابرسی چندان هم نباشه و اکانت ها و جایی که اینا پولا رو ذخیره میکنن از این طریق صاحب شرکت ها میشوند، صاحب موتر ها میشوند، صاحب خانه لوکس میشوند و شاگردای بیچاره فقیری که از روستاها میان ابزار هستن برای از این پروژه
0: کنه. امیرم، من میخوام از آقای کابلی هم به این شکل بپرسم که اطلاعاتی که رسیدن نشان میده که این مدارس رهبران طالبا بودجه هنگفت و کود بسیار ویژه خودش داره که اینها پولی بسیار زیادی از بودجه دولت میگیرن و در این مدارس مصرف میکنن. آقای کابلی چقدر فکر میکنین که این پولها در واقع فساد درش وجود داره و چقدر این فساد گسترده است و گزارش های زیادی وجود داره که فساد فوق العاده در مدارس طالبا گسترده است و این در واقع متعلق است به اعضای رهبری طالبان که در بدنه دولتشان حضور دارند؟
2: اجازه بدید که من کلام جناب دکتر سمات را تکمیل کنم. از آقای سمیع الحق یاد کردم. ببینید، آقای سمیع الحق کسی است که در یک سفرهایش به یکی از کشورهای همسایه ما شما که این مقدار به اون کشور نزدیک شده بود، ادعا کرده بود که من حاضر هستم بر شما 1000 نیروی انتحاری بتم در هر جای جهان که میخواین از من استفاده بکنین. آقای سمیع الحق با این کارت بازی میکرد. یعنی ببینین، خب عملا اکبر خطک نه تنها جریان یک ساختار پایگاه خرستیز است که خب چیه ستیز هم است، یک جریان تکفیری است، ولیکن در یک کانتکس دیگه خب از برگ همین انتحاری هایی که استفاده کرده به کشور دیگه ما شما همسایه دیگه ما شما میره و با اونا میگه و مسئولین امنیتیشان میگه که ما حاضر هستم بر شما 1000 نیروی انتحاری بتم، شما در هر قسمت از منطقه بخواین استفاده کنین. که وقتی برمیگرده به پاکستان و خودش قربانی همو خشونت طلبی و اونمو تفکر انتحاری میشه که شما دیدین که پایانش چی شد. خب طبیعتاً این فسادی که وجود داره، این منبع فاسدی که برای ارتزاق بعضی وجود داره، خب مربوط به این مدارس نیست. بالاخره در ساختار مدارس دولتی زمان جمهوریت هم بود، مدارس خیالی و وهمی که او آقا درست میکرد، متأسفانه وقتی نظارت نباشه، شفافیت نباشه، وقتی عدالت نباشه، بعد یک نظام حکومتی مدرن مبتنی بر نظارت مستقیم و شفافیت همه جانبه نباشه اتفاقا میفته و علاوه بر پولای کیناد منابع ملی افغانستان استفاده میکنن. ما در همین رسانه ها بارها شاهد بودیم که هیئت های از امارات متحده عربی، از قطر و از سعودی اواخر، خصوصا وقتی که پیمان 20 میلیاردی دلتا میاد در کوشک هرات تصویب میشه و بالاخره سرریز یک مقداری با طرف مدارس هم هست، یعنی این ظرفیت فاسده که در نظام مالیاتی افغانستان وجود داره و این آتش قدرت و آتش ثروت که در سران امارت طالبان وجود داره طبیعتاً تمامی ساختار از اقتصادی فرصتی برای مکیدن، فرصتی برای بلعیدن بیت المال اسلامی میکنه و خب طبیعتاً خروجیش هم بالاخره وقتی که اونجا منبع ارتزاقش فاسد باشه و حرام باشه قطعاً خروجیش هم یک نسل حرام و یک نسل فاسد و یک نسل خواهد بود که نه تولید تفکر اعتدالی خواهد کرد، نه یک مهارت فنی برای برداشتن یک بار سر جامعه اسلامی خواهد داشت، بلکه مثل همین که افغانستان شما ببینید طالبان هم بر خود افغانستان بار شدن و طبیعتاً اونا یک بار دیگه هم بر پاکستان شدن و طبیعتاً ده برابر از اون فردا یک بار امنیتی، یک وبال امنیتی بر ایران خواهد شد. من میره تکمیل کنم که 21 هزار مدرسه نیست، بلکه آمار دقیق که ما از منابع خود ما در افغانستان داریم 34 هزار مدرسه در طول این سالها تکمیل شده و فعلا در حال حاضر وجود داره. فقط 4 هزار مدرسه در مرز ایران شیعی وجود داره، یعنی دقت کنن ایرانی ها که بالاخره وقتی 4000 مدرسه دینی جهادی تکفیری خرسته‌ستیز شیعه‌ستیز را در سر مرزهای ایران ایجاد میکنن بالاخره یک پروژه است، یک پروژه علمی نیست، یک پروژه بسیار اعتدالی نیست، یک پروژه معناگرا نیست، یک پروژه کاملا استخباراتی است که طبیعتاً همون کسایی که دیروز بنان پاکستان را حمایت کردن امروز بر خاک و بر ناموس و بر استقلال و تمام ترجیح پاکستان تمام کردن، همین تی تی پی را ده برابرش یقینا برای ایران آماده کردن. من معتقد هستم که جهان اسلام باید بیدار بشه، منطقی ما باید بیدار بشه، علمای اهل سنت باید بیدار بشن، علمای از هر باید دقت بکنن، علمای اعتدالی که در هر جای جهان اسلام هستند در برابر بحرانی که فقط دیگه افغانستان را تهدید نخواهد کرد. وقتی گپ از 4 میلیون مرد و زن آموزش دیده با ایدولوژی طالبانیسم هست، این تمام آسیای مرکزی را مسموم و آلوده و ویروسی خواهد ساخت و قطعاً کشورهای مثل ایران، کشورهای مثل پاکستان که همیشه در حال آلودگی هستند و قبلا هم آلوده بودند، مصر قطعا در خطر خواهد بود، عربستان در خطر خواهد بود و من تا از اینجا یادداشت به شما میدم که اگر این روند ادامه پیدا کنه، همین حکومت باشه و همین مدارس با همین ایدولوژی باشه، با همین متد آموزشی باشه، یقینا خطر طالبانیسم و اروپا هم خواهد رسید.
0: درست. آقای محق، شما چی فکر میکنین؟ آقای کابلی اشاره داشتن برای تهدید جیوپولیتیک این مساجد در منطقه که ممکن است که دامنگیری کشورهای منطقه شوه در آینده، فکر میکنین که آیا این تهدید بالقوا وجود داره یا ایست که در آینده رقم میخوره؟ آیا این کمک هایی که به این مساجد میشه شفاف هستن که از آدرس های استخباراتی میشه؟ در کل اگر پیامد های منطقه‌ای این تهدید بررسی بکنین ممنون میشه.
1: اولا خب شفافیت هیچ وجود نداشته، نه در مدارس که زیر چتر دولت بوده، نه مدارس آزاد. اتفاقا مدارس که دولتی نیستن از لحاظ شفافیت وضع بدتر دارن. تعدادی از گردانندگان مدارس حال بزنسمن هستن، تاجرانی هستن که زیر نام مدرسه اینها وقتی شما گذشته زندگیشان رو ببینین میبینین از یک خودشان فارغ شدند و حتی یک عبا و قبایی نداشتن. امروز با تکیه به همین منابع مالی و با استفاده از جهل عوام الناس اینا و کمک های مختلفی که از راه مختلف به دست میارن، سفرهای خارجی میرن، سرمایه گذاری به کشورهای مختلف دارن، در داخل کشور بسیار امکانات دارن و فضاهای تبلیغاتی که برای خود فراهم میکنن. هر یک از اینا که حال از آدرس یک مدرسه شیخ الفلان و شیخ الفلان میشه و شما ببینین سطح علمیتشان، خوب باز دیگران کسای متخصص هستن میتونن تشخیص بدن که چقدر پایین است. چند تا سخن وعظ عوام پسندانه و عوام فریبانه رو دارن، اما پشت سر از یا شما می‌بینین یک موج از ویدیو سازی و کلپ سازی و چینل ها و تبلیغات عجیب و غریب و اینا با پول امکانات میشه. کار است که معمولا در دنیای استخبارات معمول است. حالا یک بخش شفافیت بود که قطعا وجود نداره، اصلا هیچ مرجعی نیست که اینا پاسخگو باشن که می از کجا آوردی و کجا مصرف کردی، در حالی که اتفاقا در منابع دینی ما و شما همیشه یک سخن زمان حضرت عمر و خلفای راشدین همی بود که میگفتن هر کس در هر جایی که تعیین میشه از اون میپرسن از کجا به دست آوردی، در کجا مصرف کردی. در احادیث آمده که تا در آخرت هم از انسان پرسیده میشه ان مالی من عین اکتسبه و فیما انفقه، ولی چنین چیزی شما در باره مدارس نمیبینید. مدارس پاکستانی هم که اشاره شد که مدل اصلی همین مدارس ازیاست، اینا از صدام حسین پول میگرفتن، از قذافی پول میگرفتن، از دستگاه های استخباراتی دیگر کشورهای عربی پول میگرفتن، به علاوه ای که از تاجرها پول میگرفتن، از مردم عامه چند جمع میکردن و تاجرها هم در همین فضایی که ایجاد میشه باج میدن به خاطر اینکه در معرض سوال یا انتقاد قرار نگیرن. همین حال در مناطق مختلف افغانستان هم همین باج دهی جریان داره. بسیاری از اونا نمیخوان کار کنن، یک تعداد هم از روی نادانی که دارن. بعضی تاجرای جاهل هم ما و شما داریم که به جایی که پول خود در راه خیریه، در راه منافع عامه مصرف کنن، که از او کلینیک بسازن، از او پل بسازن، از او سرکار رو جور کنن، از او فابریکای بسازن که کارآفرینی شوه، از دسترنج مردم، از عرقی که انسان زحمت کش میکشه سوء استفاده نشوه، در واقع فشار خود سر کارگر میارن، بعد از او باز یک بخش از زیر میدن به مدرسه و ملا تا امو بی‌انصافی که در حق کارگرها و بیچاره‌ها و مستضعفاست او گویا پوشیده شود یا در معرض انتقاد قرار نگیره. یعنی اینجا چندین عامل است که این وضعیت ایجاد کرده و در مجموع اینها مسئله شفافیت متاسفانه نیست. اما بخشی از قضیه و بخش جیوپولیتیکی قضیه است که شما گفتن و بسیار مهم است. در واقع امون روزی که این مردم در دوحه ششتن و این موافقت نامه را امضا کردن، این آگاهانه بود که نبود که یعنی این کسایی که الفبای سیاست بفهمند پیشا پیش تشخیص میدادند و حدس میزدند که شما قرار است یک گروه مسلح افراطی را از سطح یک گروه خشونتبار یا شورشی ارتقا بدین به سطح دولت و بیایه با یک کشور دیگر وارد مذاکره و امضای قرارداد شد. این چی معنا داشت؟ میفهمینم که نال وقت میایه چی قرار است به اجرا بگذاره. پول دولت هر، امکانات مردم هر، امکاناتی هم که از بیرون به اینا سرازیر میشه و اینا را اختیار از این میگذارین و او قرار است چیکار کنه. ای به حدس بسیاری از تحلیلگرها در همون زمانی بود که در واقع یک شفتنگ بود، به اصطلاح چرخش در سیاست منطقه‌ای بود که بعد افغانستان تبدیل شد به کانون تولید بحران. یعنی اینجا یک جای باشه و طوری که استاد کابلی هم اشاره خوبه کردن که یک بم ساعتی باشه، هر زمان که فرصتی رسید بشه منطقه را منفجر کرد. آسیای میانه یکی از جاهایی است که قرار است در آینده یا باید باج بده و یا ای که باید ناامن شود توسط تعلیم مدرسه ها. پاکستان همی حال به اون بلا افتاده در محاسبات غلطی که قبلا کرده بود. شما فکر کنین سیاست پاکستان از زمان ضیاءالحق به ایسو اینا رفتن به طرف سرمایه گذاری روی افراطیت و مدرسه های دینی، فکر میکردن که یک بازوی قدرتمند است برای آسیا، در صورتی که امروز شما میبینین در همین فاصله زمانی هند به کجا رسیده از طریق سرمایه گذاری روی تکنولوژی، روی بهبود زیرساخت ها در عرصه سافت ویر و هارد ویر. در سطح جهان شما میبینید که هند خود یک قدرت بزرگ ساخته. اگر سیاست غلط پاکستان نمیبود در مدرسه سازی و او انرژی را که صرف ای گپای خشونت بار کرد نمیکرد، امروز پاکستان هم میتونست یکی از کشورهای همتراز مالزی و اندونزی و امثال اینها باشه. امروز خود او با این بلا افتاده، هر روز چند نفر کشته میشه یا به خیبر پشتونخوا یا به بلوچستان یا به جای دیگر و حال خودشان هم سردرگم بادن که چه کنن. یعنی این مشکل به شکل وسیع‌تر متوجه ایران هم میشه، متوجه دیگر هم. و طبعا قربانی اول افغانستان است به خاطر اینکه اصل میدان بزکشی، میدان رقابت و جنگ های نیابتی متاسفانه این کشور است و کسی که بیشترین هزینه را میده فرزندان معصوم و بدبخت همین سرزمین است.
0: آقای کابلی، یک تهدید دیگه هم متوجه خود مردم افغانستان است با توجه به این تهدیداتی را که شما و آقای محق اشاره کردین، این که اگر یک کشور تبدیل شود به یک بم ساعتی که در حال تبدیل شدن است، این 34 میلیون جمعیت افغانستان در واقع که حالا گروگان گرفته شده، دیگه این گروگانگیری تا سالهای سال ادامه خواهد داشت و این رهایی نخواهند یافت. راه حلی که برای مردم شما پیشنهاد میکنین چی است؟ آیا فرزندانشان را به این مدارس نفرستن؟ یا ای که راه های دیگه ای که وجود داره که میشه جلوش گرفت؟
2: ما 5 سال است در همین رسانه شما و کنار بزرگان مثل جناب محق، از مقاومت به عنوان فلسفه زندگی، از مقاومت به عنوان ابزار در برابر تولید خشونت سخن گفتیم و باز امور تکرار میکنیم که در برابر چنین بحرانی ما باید مقاومت کنیم. قرآن میگه مقاومت کنیم، سیره انبیا میگه باید مقاومت بکنیم و ابزار مقاومت را در حوزه های فلسفی، در حوزه های عقلانی و در حوزه های دینی به رسمیت بشناسیم. و من شاهد مقاومت هستم. ببینید، یکی از او جاهایی که باید در برابر ای طالبانیزه کردن نصاب و آموزش عمومی در افغانستان باید مقاومت بشه، خب طالبان تلاش کردن که مدارس شیعه را بسته کنن و آرام آرام مثلا خاتم النبیین را، چنان که وزیر عدلی طالبان گفته، تبدیل به همون پایگاه مدنظر علمی خودشون بسازن، به طرف مدارس مستقل اهل سنت هم رفتن. مدارس بزرگی مثل مدرسه اشرفیه ای که در قندهار است، بعد کلانترین و تاثیرگذارترین مدارس است که خب هم در دوره جمهوریت و هم در حال حاضر مورد اقبال و استقبال مردم اهل سنت مثلا حوزه جنوب غرب بوده، خصوصا ولایت قندهار. خب طالبان تلاش کردن، خود شیخ هبت الله تلاش کرد که این مدرسه را یا تصاحب بکنه از فرزندان مولوی محمد عمر آخونزاده که فعلا پسرشان مولوی عبیدالله آخونزاده اداره میکنه، که مدرسه را بگیرن یا یکی نصابش را طالبانیزه بکنن. و اینو مقاومت کردن، مثلا قبول نکردن. یک مقاومت عینی است که من میل از به شما گزارش میتم از وزارت فعلی شهر قندهار، که یک مدرسه دینی اهل سنت می در برابر اراده شیخ هبت الله مقاومت میکنه، میگه ما نصاب درسی اسلامی علمی مستدل خود ما رو داریم و به هیچ وجه نصاب شما رو قبول نمیکنیم. و چون این مدرسه از مدرسه ریشه دار ولایت قندهار است و یک سابقه بسیار خاص داره و بالاخره تمویل کننده های خاص داشته، زورشان نمیرسه که تصاحب کنن یا نصاب بشه تبدیل کنن. لذا من اون مهری که اینا داشتن در این مدرسه، اون مهر باطل کرد. مثلا ملای بتالله و والی قندهار که اینا یک منبع مالیاتی و اداری که داشتن در محاکم از اون مهر استفاده میشد، او را ازشان بگیره. من باورم نیست که بالاخره مقاومت را در همین داستان باید ما به رسمیت بشناسیم. یکیش همون موضوعی است که شما میگین، باید ما برای مردم افغانستان آگاهی بدیم، برای زنای افغانستان باید آگاهی بدیم، که بالاخره برای منطقه باید آگاهی بدیم. مثلا برای ایرانی ها که امروز یک بخش مهمشان داره تامیل هزاره از طالب و حمایت میکنه، باید اینا آگاهی بدیم که پاکستان وقتی با این مار بازی کرد، احساس میکرد که مارگیر خوب است، ولی امروز طالب تبدیل به گفعی شده، امنیت و کرامت و تمام ارضی پاکستان را به مخاطره انداخته. دیگه بحث چالش نیست، بحث بحران است. طالبی که تی تی پی درست کرد و پاکستان را به مخاطر انداخت، خب ایرانی ها باید بیدار باشن، ایرانی ها باید این پنبه غفلت از گوش خود بیرون کنن. اویی که با مادر خودش این کار کرد، با تویی که هم دیروز و هم امروز و هم فردا با هیچ مشکل تاریخی، مشکل فرهنگی، مشکل اعتقادی چی کار خواهم کرد؟ من معتقد هستم که آگاهی دادن کاری که واقعا من تشکر میکنم از رسانه شما که بالاخره در این قسمت روشنی میندازن و افراد را که از یک جایگاه با انصاف و اعتدال نسبت به این قضیه گپ میزنن، که هم ملت افغانستان مقاومت را در برابر بنیادهای تولید فکر طالبانیزم به رسمیت بشناسن و علمایی که وجود دارن در این قسمت سکوت نکنن، در این قسمت نترسن، از فحاشی طالبان نترسن، از ترور طالبان نترسن. افغانستان هم برای اهل سنت و هم برای تشیع، اگر به اصطلاح اینجا یک پایگاهی بود، یک خواستگاهی بود که امام ابو حنیفه علیه رحمه از اینجا به اصطلاح خارج میشه و در اینجا فارابی است، در اینجا بیرونی است، در اینجا به اصطلاح خب ما تفکر و مکتب مولانا رو داریم، ما در اینجا حداقل به تعبیر یکی از بزرگا 500 سال ما تولید کننده فکر و فلسفه و علم و فقه و حدیث بودیم. بزرگترین محدثین اهل سنت از همین منطقه هستند. بزرگترین محدثین اهل تشیع اگر حساب بکنیم، مثلا کتاب ملای هزار الفقیه که 4 کتاب شیعه است، در ظرف 2 هفته در بلخ نوشته شده. یعنی افغانستان ظرفیت تولید فکر اعتدالی رو داشته، در رجال، در حدیث، در فلسفه، در کلام. و امروز باید همه ما کسایی که واقعا به اسلام اصیل و اسلام اعتدال، اسلام عقلانیت، اسلام زندگی، اسلامی که حیات طیبه را بر مردم آموزش بده، دل سوز هستیم، نباید سکوت بکنیم. طبیعتاً دستگاه پروپاگاندای طالب خب بیان تکفیر میکنن که آقا محق مثلا کافر شده یا مثلا مشهور کابولی فلان از یا بسمدان است. در برابر هر به تکفیر ما نترسیم و نلرزیم. از تلویزیون شما مثلا تمام علمای اهل سنت و علمای تشیع افغانستان صدا میکنم که این بمب ساعتی را
3: ببینین این بمب عقربه شروع کرده، اتونیست که ایران در امان باشه، ترکیه در امان باشه، آسیای مرکزی در طالبان چنان که در گذشته به منزله ابزار تروریسم منطقه‌ای و بین الملل بوده، در آینده هم با این 3.5-4 میلیون تروریست و انتحاری که تربیت میشه، طبیعتا امنیت فکری، امنیت علمی و امنیت عمومی منطقه ما شما رو تهدید میکنه. من فکر میکنم در داخل افغانستان دسپادس هم بتیم رسانه ها بسیج بشن و واقعا بریم به سراغ مصر، بریم به سراغ نجف، بریم به سراغ قم، بریم به سراغ اعتدالی ها در داخل عربستان سعودی که در برابر این پروژه که جهان اسلام رو آلوده و ویروسی میکنه استاد شوید.
0: درست آقای مهقان، طوری که آقای کابل اشاره کردن، چطور مردم میتونه که جلوی بدنامسازی اسلام را در افغانستان در واقع بگیره؟ آیا راهی وجود داره؟
1: مردم خوب دستشان متاسفانه بند است، کار زیادی کرده نمیتونن با این وضعیت سرکوب، وضعیت دستگیری، تهدیدهای گوناگونی که است، اما بی‌معنی نیست که هیچ کاری کرده نمیتونن. ما در کشورهایی که تجربه های مشابه داشتن، یعنی دستگاه های سرکوبگر بودن، میتونیم روش های مختلف از مبارزه و مخالفت تجربه شده. یکی از اونها روش های مبارزه منفی است. مبارزه منفی است که اگر شما نمیتونین آشکارا حرف خود بزنین، نمیتونین که خواسته های خود به اجرا بگذارین، حداقل میتونین همراهی نکنین. این که ساده ترین کار است. تاجر ما به این مدرسه ها کمک نکنه، مردم فرزندهای خود به او جا روان نکنن. من نمیگم مطلقا مدرسه دینی وجود نداشته باشه، مدرسه هایی که تثبیت شده است که در اونها نفرت پراکنی نیست، در اونها تولید کین نیست، در اونها فرقه گرایی نیست، در اونها تعصب مذهبی نیست، در اونها تشویق به جنگ و خشونت نیست، در اونها روحیه بسته افکار تقلیدی منجمد نیست. این رقم مدرسه خوب است و باید باشه، مدرسه ای که در او عرفان باشه، در او معنویت باشه، در او مثنوی آموزش داده شده، در او کیمیای سعادت باشه، در او مثلا از دیگه مدارس و مذاهب فکری آگاهی وجود داشته باشه، نسبت به سایر مسلمان ها روحیه ی اخوت و برادری داشته باشه، نسبت به خلق خدا شفقت و مهربانی را ترویج کنه، صرف نظر از اینکه شیعه است، سنی است، مسلمان است، هندو است. میتونیم ما این مدرسه داشته باشیم، میتونیم چنین نصاب تعلیمی داشته باشیم، میتونیم چنین شیوه آموزشی داشته باشه، میتونیم چنین فضایی را ما ایجاد کنیم که کسی که فرزند خود به مدرسه روان میکنه، از اونجا به اصطلاح عامیانه یک توته اخلاق و معنویت و انسانیت بیایه. همین گذشته ها رو شما ببینین، مولانا چگونه مولانا شد، عبدالرحمن جامی چگونه عبدالرحمن جامی شد، حکیم صناعی چگونه حکیم صناعی شد، فریدالدین عطار چگونه، این از کجا آمدن؟ خب اینا در همون بسترهایی بود، در فضاهایی بودن که همین اصول تثبیت شده بود، یعنی ارکان آموزش، ارکان تعلیم، تعلیم اخلاق، تعلیم دین و تعلیم معنویت.
0: درست.
1: امروز جای اینها را متاسفانه این مدرسه گرفته که شما داخل او که میشوین تعصبات در چه حد است. شیعه مسلمان نیست، اشعری و ماتوریدی چنین چنان است، ای سلفی است، دیوبندی است، پنجگیری است، اخوانی است، مودودی است، ای احمد است، ای محمود است، یعنی فرقه فرقه، گروه گروه، تک تک میکنن مسلمان را. و در او به جایی که یک روحیه از گذشت و مهربانی و سخن رحمت و شفقت باشه، دائم انتقاد است از مردم، تو بیدین هستی، تو کافر هستی، تو اهل فحشا و منکرات هستی، ای زنی تو شد، روی زن تو دیده شد، موی زن فلان شد، یک دنیای وهمی، یک فضای بسیار زهرالودی را ایجاد میکنن. این رقم مدرسه ها مدرسه نیست، اینا هر تعبیر دیگه میشه غیر از مدرسه، و خصوصا مدرسه ای که در خدمت پروژه جنگ باشه، در خدمت کشتار باشه. این و تاجر ما بفهمه و کسی که فرزند خود روان میکنه بفهمه که در خونهایی که در این سرزمین ریخته میشه پول ما آدم سهیم است، اما کسی که فرزند خود روان کرده، بچه از این سبا اگر رفت حمله کرد به اینجا به اونجا، مردم را کش، مردم را شلاق زد، مردم را به زندان انداخت، این آدم مسئول است در همین گناه.
0: آقای کابل، اگر یک جنبندی بکنیم که حالا آقای محق اشاره کردن که همه مسئولن، به نظرتان مردم دیگه چی چاره داره؟ دیگه غیر از این مدارس دیگه راهی وجود داره؟ خب میگن مکاتب هم در وضعش بست طالبا، راه حلی که مردم داشته باشن چی از پسرانشان کجا بفرستن، چگونه آموزش بدن؟ کوتا در حد یک و نیم دقیقه.
3: اول، تاریخ آموزش نیستیم. در طول تاریخ بشر برای آموزش متدای مختلف را داشته.
2: امروز که تکنولوژی هست ما میتونیم آموزش های رایگان را توسعه بدیم، یعنی هر کس احساس مسئولیت بکنه و واقعا دوباره تکرار میگم هشدار بدیم. محکمه طالب ها آمادگی گرفتن که 50,000 نیرو را برای جنگ یمن بفرستن، خیلی از افغانستان از این بچه و اولاد تو دارن نیرو میگیرد و فردا در یک جنگ به صورت داخلی اسلامی استفاده میشه. طبیعتا اعتقاد میست که مثل همین ظرفیت که فعلا ایجاد شده از راه دور دخترها آموزش پیدا میکنن و همون مدارسی که خب ماها از خارج شدیم، همین آقای محقق محیط خارج شدن، یعنی تو نیست که مدارسی که در ایران، در افغانستان، در مصر، در سعودی است همهشون به اصطلاح یک خشونت طلب را تولید بکنه. ما در ظرفیت اسلامی در گذشته و امروز کثرت‌گرایی دینی را و او دانش را او روش را که واقعا زندگی انسانها را تسهیل بکنه، ما را نه فقط در داخل جامعه اسلامی که با دنیا آشتی بده، با مسیحیت آشتی بده، با یهود آشتی بده، این در فعل در اسلام بوده، اما در اسلام عقلانی عرفانی مولانا جلال الدین بلخی.
0: سپاسگزارم از شما آقای زکریا مشکور کابلی، عالم دین و کارشناس امور سیاسی، و محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه، از حضورتان در برنامه. از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کردین سپاسگزارم. وقت خوش بگذرد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را برق کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: یک دقیقه خبر.
7: وبسایت اسرائیلی واینت به نقل از یک مقام ارشد امارات متحده عربی گزارش داد انتظار می رود حمام الحمامی، کمک خلبان 29 ساله عمانی مسنون پرونده فلای دبی، پس از پایان تحقیقات و روند قضایی در امارات متحده عربی به اعدام محکوم شود. این گزارش افزود تحقیقات بر این احتمال متمرکز است که الحمامی قصد داشته کنترل هواپیما را از خلبان هندی آن بگیرد و آن را به یکی از برج‌های بلند اسرائیلی کوبت. بر اساس اطلاعات به دست آمده از تحقیقات، هدف احتمالی برج‌های اسرائیلی در تل آوی بوده و قرار بوده حمله با الگوبرداری از حمله به برج‌های دوقلو انجام شود. یک مقام ارشد امارات متحده عربی به واینت گفت نیروهای موساد و کارشناسان هوانوردی اسرائیلی به طور محرمانه برای مشارکت در تحقیقات به ابوظبی رفتند.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: بینید افغانستان تنشان است. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 10:30 صبح لندن است. مهمترین ها. شروع نشست فرمت مسکو درباره افغانستان. نمایندگان 11 کشور و متکی دعوت شدند. لاوروف میگوید با استقرار تاسیسات ناتو در خاک افغانستان شدیداً مخالف است. واشنگتن همچنان طالبان را یک گروه تروریستی میخواند. درگیری دوباره میان طالبان سر معادن طلا در بدخشان. هیئتی از وزارت‌های داخله، دفاع و استخبارات این گروه به فیض‌آباد فرستاده شد. حمله تند حکمتیار به طالبان. رهبر حزب اسلامی گروه حاکم را حاکمیت ظالمان، مفسدان، غاصبان و مزدوران بیگانه خواند. و سفر انتونی گوتریش به اسلام آباد. دبیرکل سازمان ملل متحد با نخست وزیر و مقامهای ارشد پاکستان گفتگو میکند. سلام و بعد از چهار شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم. این مجموعه خبری را آغاز میکنیم از کشمکش میان واشنگتن و مسکو بر سر افغانستان. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید با استقرار تاسیسات ناتو در خاک افغانستان مخالف است. او میگوید روسیه با بازگشت امریکا و ناتو به هر بهانه‌ای به افغانستان یا همسایگی افغانستان مخالف است. همزمان با این وزارت خارجه کشورهای فرمت مسکو درباره تعامل با طالبان هشدار داد. واشنگتن گفته هر اقدامی که به حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر شود باید با احتیاط انجام شود. امریکا بار دیگر از طالبان به عنوان یک گروه تروریستی بین المللی نام برده است. در همین حال امروز در مسکو هشتمین نشست فرمت مسکو در باره افغانستان آغاز به کار کرد. نمایندگان ویژه و مقامات کشورهای منطقه از جمله روسیه، ایران، هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان در این نشست حضور دارند. امیرخان متقی نیز سرپرست هیئت طالبان است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نشست را افتتاح کرد. او از حکومت طالبان تمجید کرد و گفت با بازگشت ناتو به افغانستان قسمی گفته شد به شدت مخالف است. ناتو یا آمریکا چیز مبنی بر بازگشت به افغانستان البته نگفتند، اما نگرانی روسیه همچنان پابرجاست. نخستین نشست فرمت مسکو در سال 2017 میلادی تشکیل شده بود و هدفش حل بحران افغانستان با تکیه بر تعامل منطقه‌ای عنوان شده بود. همکار ما شهناز کاملزاده را از ایروان در برنامه با خود داریم تا برای ما در مورد نشست فرمت مسکو بیشتر بگید. شهناز؟
1: خب بله، حدود یک ساعت پیش در شهر مسکو نشست هشتمین نمایندگان ویژه کشورهای منطقه برای افغانستان آغاز شد که در رسم افتتاح آن سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه صحبت کرد و گفتنیست این نشست در شهر مسکو با حضور فرستادگان ویژه 11 کشور دارد برگزار می شود و آن پشت درهای بسته راه اندازی شده است و آن طوره که سامانه وزارت خارجه روسیه نوشته است در دایره این نشست قرار است سراول نشست های دو جانبه برگزار شود و همچنین سرگی لاوروف با اکثریت این فرستادگان دیداری دو جانبه خواهد داشت و همچنین دیدارهای خود فرستاده ها نیز قرار است برگزار شود و دیداری مهمی که در اینجا باید صورت گیرد این دیداری سرگی لاوروف با امیرخان متقی است و همچنین دیداری گروهی یا که نمایندگان افغانستان و پاکستان است، چون در این نشست از موضوعهای محوری موضوع افغانستان و تنش افغانستان و پاکستان است و همچنین موضوع مرزی تاجیکستان و افغانستان که چندین مرتبه تا برگزاری این نشست جانبهای روسیه و تاجیکستان و دیگر سازمان ها هم ذکر کردند و گفتنیز در حال حاضر این نشست دارد ادامه می‌یابد و آن پشت درهای بسته دارد برگزار می‌شود.
0: خب شهناز، در صحبت‌های لاوروف مهمترین نکات را که اشاره کرد چی بود؟
1: خب چون همیشه لاوروف از این فرصت هم استفاده برده بار دیگر غرب و امریکا رو به جنایت ها یا که ناآرامی ها در منطقه گناهکار دانست. او گفت که از طالبان خیلی تمجید کرد و گفت که امسال پنجمین سالی آزادی افغانستان از محاصره 20 ساله غرب است و همچنین او گفت که او موجودیت یا حضور ناتو رو بار دیگر در افغانستان غیر امکان خواند و گفت که روسیه با این خیلی مخالف است و گفت که وجود ناتو در افغانستان به ناآرامی و مخالفت کشورهای منطقه آورده می رساند. همچنین از گفت که از طالبان بار دیگر می گویم که بسیار تعریف کرد و گفت که آنها حکومت را به دست گرفتند و طی این 5 سال است ما می بینیم خیلی خوب از اداره این کشور بر می آیند، ولی کشورهای غربی با بهانه حقوق انسان افغانستان را از سیستم های بین المللی مالیاتی قطع کردند، آنها را دور کردند و همچنین در مبارزه طالبان با گروه های تروریستی حتی داعش هم خیلی تمجید کرد و گفت که خیلی از
0: بله.
1: حالت

0: پیامدهای نخوش خواهد داشت. و از آن جمله در صحبت‌های قبلی هم من شنیده بودم که گفته بود بازگشت ناتو میتواند گروه های تروریستی را در افغانستان پرقدرت‌تر بکند و به آرام کردن منطقه دوباره دست یابد.
1: تشکر میکنم از همکار ما شهناز کاملزاده در ایروان. همزمان با این، وزارت خارجه روسیه گفته که وضعیت امنیتی مرز افغانستان و تاجیکستان را به دقت زیر نظر دارد. یک مقام این وزارت تاکید کرده که مسکو به ارسال سلاح و تجهیزات برای تقویت این مرز ادامه می‌دهد. مسکو می‌گوید این کمک ها در چارچوب برنامه سازمان پیمان امنیتی جمعی برای تقویت مرز تاجیکستان انجام می‌شود. کشورهای آسیای مرکزی بارها درباره تهدید گروه‌های مسلح مستقر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. برگردیم به افغانستان. منابع محلی در شیوه بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان بومی و غیر بومی بر سر کنترل معدن طلا در منطقه اندرابی ها درگیر شدند. با گفته منابع فرمانده بومی، این گروه به نام فضل الله در حمایت از مردم محل با طالبان غیر بدخشانی درگیر شده است. منابع محلی میگویند پس از پایان درگیری وضعیت در منطقه به شدت متشنج شده و نیروهای بیشتری از مرکز ولسوالی ارغنجخا به ساحه اعزام شدند. یک باشنده محل نیز با فرستادن ویدیویی به افغانستان اینترنشنال گفت که در این درگیری یک پدر و پسر زخمی شدند. دفتر سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت بدخشان میگوید که یک هیئت بلندپایه طالبان برای بررسی وضعیت امنیتی و نظارت از نقاط حساس بدخشان و تخار به منطقه فرستاده شده. هیئت متشکل از نمایندگان استخبارات وزارت‌های داخله و دفاع و از ولسوالی‌های زیباک، کرانمنجان و ولسوالی ورسنج در تخار بازدید کرده است. همکارم شریف ولید موضوع را دنبال کرده و اینجا در استیدیو با ما هست. خب شریف، در مورد حیاتی که فرستاده شده به تخار و بدخشان و نارامی ها و درگیری هایی که اتفاق افتیده، بر ما بیشتر توضیح بده که چی جریان داره؟
2: با سلام زکریا، اخیراً گزارش های از تجدید فعالیت مخالفان طالبان در نقاط مرزی افغانستان ما داشتیم، به خصوص در کران و منجان و همچنان ولسوالی ورسج که هم مرز از با این ولسوالی. بنابراین این هیئت ترکیبی طالبان از نهادهای استخباراتی، وزارت داخله و دفاع به خاطر بررسی وضعیت امنیتی، پیدا کردن نقاط آسیب پذیر و در این حال به احتمال زیاد به خاطر اعزام نیروهای بیشتر به خاطر جلوگیری از نارامی های بیشتر در منطقه به ای ولسوالی ها سفر کردند.
1: بار اول هم نیست شریف که اتفاق میفته، میان نیروهای خود طالبا این درگیری رخ میده. چی جریان داره؟ چرا این نیروها با هم درگیر میشن اکثرا؟
2: خب درگیری مشخصا بر سر تقسیم منابع است بین فرماندهان بومی و همچنان فرماندهانی که از ولایت دیگه به بدخشان و خصوصا ولسوالی هایی که در اونجا استخراج معدن طلا و بعضی از منابع دیگه جریان داره. این درگیری ها تازه نیست، اختلافات زیاد شد تا جایی که پیشتر گزارش های از جنگ و زد و خورد و بالاخره تسلیم شدن یک فرمانده ارشد طالبا در اونجا انجامید در بدخشان. اما ظاهرا با گزارش هایی که حال از یمگان داریم، از شکایت داریم و گزارش پیشتری که شما در موردش اطلاعات دادین، ظاهرا معلوم میشه که اختلافات هنوز کاهش نیافته، بلکه میان طرفداران آقای فاتح و همچنان طالبات و هنوز بر سر تقسیمی منابع جریان داره. و به می خاطر هم هست که یکی افزایش فعالیت نیروهای مخالف طالبان است که طالبان میگن از طریق ولسوالی های مرز

0: با پاکستان وارد منطقه میشن، فعالیتشان بیشتر شده و همچنان اختلافات درونی که بین خود طالبان
1: است. نگرانی اصلی طالبان همین نکته است که مخالفانشون در وجه تحرکاتشون بیشتر شده؟
0: نگرانی اصلی
1: مبنی بر بیشتر میفرستن
0: افزایش فعالیت گروه های مخالف است که ما شاهدش هستیم. ظرف ماه های اخیر شدتش بیشتر شده، نه تنها در بدخشان بلکه در سایر نقاط مثل نورستان که راه های ارتباطی و اکمالاتی با بدخشان داره. بنابراین این هیئت رفتن اونجا که ببینن که نقاط آسیب پذیر کجاست، از کجا مثلا گروه های مخالف نفوذ میکنن و ظاهرا هدفشانی است که کمابیش نیروهای بیشتری را در منطقه اهزام کنن.
1: تشکر میکنم از همکارم شریف ولید اینجا در استودیو. و حال نگاه می داشته باشیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما به مناسبت روز جهانی آموزگار از تلاش و تعهد آموزگاران افغان ستایش کرد. این نهاد ابراز امیدواری کرد که دختران افغان بتوانند به آموزش ادامه دهند و در آینده به دیگران آموزش بدهند. طالبان بیش از 5 سال است که دختران را از رفتن به مکتب‌های بالاتر از صنف ششم منع کرده. یونیسف هشدار داده که با ادامه این سیاست کشور تا سال 2030 با کمبود شدید آموزگار و کارمند صحی زن روبرو خواهد شد. گمرک ازبکستان از کشف و ضبط بیش از 52 کیلوگرم مواد مخدر در گذرگاه مرزی در ولایت سرخاندریا خبر داد. این محموله از افغانستان بارگیری شده بوده و در یک موتر باربری بدون بار جاسازی شده. با گفته مقامات گمرک ازبکستان این محموله شامل 42 کیلوگرم چرس و 10 کیلوگرم تریاک در 98 بسته بوده. راننده موتر باربری که باشنده 34 ساله ناحیه ترمز است بازداشت شده. داعش مسئولیت حمله روز شنبه به یک موتر البته به یک مقام استقبال طالبان در فیض آباد بدخشان را بر خود گرفت. این گروه میگوید که این مقام زخمی شده و یک محافظش کشته. جبهه مقاومت پیشتر مدعی شده بود که معاون استقبال طالبان و 2 محافظ او را در همین حمله کشته است. معاون سفارت ایران در کابل میگن جمهوری اسلامی و طالبان با فرصتها و تهدیدهای مشترک روبرو هستند. حسن مرتضوی میگن شرایط کنونی منطقه و جهان نیازمند همکاری بیشتر میان دو طرف است. مرتضوی گفته برخی مسائل مهم با طالبان را در کابل و با قندهار و بلخ نیز پیگیری میکند. مرتضوی افزوده که اخیراً به قندهار و بلخ سفر کرده و درباره همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و مرزی گفتگو شده. این مقام ایرانی همچنین از توافق دو طرف برای همکاری در مبارزه با تروریسم و تهدیدهای امنیتی خبر داده است. رامش سالمی پژوهشگر سیاسی میگوید که جمهوری اسلامی و طالبان با توجه به تفاوت‌های ایدئولوژیک و پیشینه روابطشان هیچگاه نمی‌توانند شرکای قابل اعتماد برای یکدیگر باشند.
2: حمله ایالات متحده آمریکا در 28 فوریه همه امسال سبب شد که جمهوری اسلامی ایران به چالش جدی امنیتی مواجه شوند و همچنان چالش هایی که در افغانستان وجود دارند در ولایت نورستان و بعض نقاط دیگر افغانستان. این ها جمله موارد است که نگرانی ها را برای هر دو کشور ایجاد کرده است. اما توجه داشته باشین که جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی افغانستان هیچگاه نمیتونند به لحاظ مطالعات با ایدئولوژی، به لحاظ اون تنش هایی که در دور اول طالبان وجود داشت، یک شریک قابل اعتماد و استراتژیک نمیتونن باشن. اما شرایط قسم پیش آمدن که بعضی ملاحظات وجود دارد که ممکن است جمهوری اسلامی ایران تلاش کند تا حداقل طالب ها را از تنش بیشتر مرزی در واقع کشکنکون ها را عقب رانند و در حملات که ممکن است در آینده اتفاق بیفتند نتانن طالب ها نقش تاثیرگذار و حتی نقش امنیتی داشته باشه. این مواردی است که جمهوری اسلامی ایران همبارا مطرح کرده است. اما موضوع شیعیان، لشکر فاطمیون، موضوع عربستان سعودی چالش های جدی است که هنوز هم قابل بحث است.
1: تشکر میکنم از اینکه همچنان همراه با افغانستان تلویزیون هستید. نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط ها. شروع نشست فرمت مسکو درباره افغانستان. نمایندگان 11 کشور و متکی دعوت شدند. واشنگتن همچنان طالبان را یک گروه تروریستی میخواند. درگیری دوباره میان طالبان سر معادن طلا در بدخشان. هیئت از وزارت‌های داخله، دفاع و استخبارات این گروه به فیض آباد فرستاده شد. و در ادامه گزارش داریم از تعطیلی بیش از 400 مکتب در فرانسه در پی اعتراضات دانشجویان. و اما انتقادها از طالبان. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان اداره کنونی طالبان را حاکمیت ظالمان، مفسدان، غاصبان و مزدوران بیگانه خوانده. حکمتیار در سخنرانیش در نشست مجازی اعضای حزب اسلامی در خارج از کشور گفت که مسلط شدن چنین حاکمان بر مردم افغانستان به گفته او سبب نابودی جامعه شده است. او افزوده که زمان که ظالمان و مفسدان در یک جامعه به قدرت میرسند، مردم از حقوق انسانی و اسلامی خود محروم میشوند. رهبر حزب اسلامی همچنین گفته که مسئولیت و پیامدهای وضعیت کنونی از جمله آنچه او مظلومیت، فساد و محرومیت میخواند مستقیما متوجه حاکمان کنونی است. همکارم حامد حیدری اینجا در استودیو با ما است و سخنان آقای حکمتیار را دنبال کرده. حامد حکمتیار چی گفته دقیقا و چرا چنین موضوعی اتخاذ کرده در این شرایط؟
3: نایب سو شاید یکی از تندترین انتقادهای که مدار در 5 سال گذشته علیه طالبان باشه. بخشی از سخنانش که فعلا تازه به بیرون درس کرده و ظاهرا سخنرانی طولانی با هوادارانش از دنیای مجازی از طریق مجازی داشته، اما بخشی از سخنرانی که من گوش کردم فعلا همگانی شده و خودشم شیر کرده، سریسی محور داره صحبت میکنه. یکی در رابطه به حاکمیت طالبان که فعلا در افغانستان حاکم هستند، بخش بعدی صحبتاش بیشتر به وضعیت جاری و وضعیت مردم در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هست، و بخش سیومش هم اشارش میشه از هواداران حزب اسلامی میخواد که حداقل آنچه که در برای تغییر وضعیت موجود در داخل افغانستان در پیوند به طالبان بسیار واژه های رکیک و تند را حواله طالبان میکنه. واژه های حکمتیار میگه بسیار جالب است: فاسد، ظالم، غاصب، مزدور بیگانه و کسایی که حداقل افغانستان را به سوی تباهی کشانده، حاکمیانی که دستشان به خون ملت آغشته است، عدالت تطبیق نیست. اینی
1: قسمی که خودت هم گفتی واقعا بسیار تند است.
3: بسیار تند است.
1: خیلی تند است و بی پیشینه است.
3: وقتی که
1: میگه کلمه بیگانه را منظور بیگانه که استفاده میکنه، اینی منظورش چی میتونه باشه؟ کجا
3: همین هست که طالبان میگه اینا مزدوران بیگانه هست، اما نمیگه کس کدام کشور، به کدام نهاد یا به کدام سازمان استخبارات طالبان مزدوری میکنه. اما بسیار بگانه واضح و سلمه که اینا مزدوران بیگانه هستن که افغانستان به تباهی کشانه. در بخش مردم میگه که مردم افغانستان زیر حاکمیت زندگی میکنن که از تمام حقوق اساسی و اسلامی خود محروم هستن، و این مردم در حال حاضر مجبور هستند زیر این ظلم و مفسدین بالاخره زندگی بکنه. حتی فساد مطرح میکنه در حاکمیت طالبان که فساد باوج خود رسته و مفسدین در حاکمیت هستند که برای مردم اهمیت نداره، زندگی مردم اهمیت نداره، حاکمیت و دولت حاکمیت اهمیت نداره، تنها چند مفسد، چند خائن، چند مزدور در قدرت هستند که بی بندوبار هستند و هیچ گونه پابندی و اصول و ارزش‌های اسلامی و حاکمیت مردمی در افغانستان ندارند. در بخش آخر سخنانش بیشتر متوجه خود چی هست؟ هواداران حزب اسلامی هست. اینجا یک مثال بسیار دو واژه کلیدی رو به کار می‌بره، این که این حاکمیت یک حاکمیت مظلوم هست، حاکمیت ظالم هست، غاصب هست که حداقل دست به غصب زمین های مردم میزنه، به جایداد مردم، حتی به حریم خصوصی مردم میزنه، و هوادارانش میخواد در برابر این حکومت ایستادگی بکنه. حتی تاکید داره که باید مردم و هواداران حزب اسلامی باید برای تغییر وضعیت موجود اقدام کنه، تا میخواد که حداقل رژیم طالبان تغییر بکنه. این واژه را هم حکمتیار در سخنانش به کار میبره که دیگر این وضعیت برای مردم افغانستان بس است، برای خود مردم دیگر نمیتونه با این وضعیت کنار بیاد. هواداران حزب اسلامی میخواد که حداقل برای تغییر وضعیت موجود در
1: برابر طالبان ایستادگی بکنه.
3: اما ایران نمیگه، چون صحبتاش تا بگن کامل همگانی نشه، اما آنچه که همگانی شده و در این صحبت های کوتاهی هست، از عوادان حزب اسلامی میخواد که حداقل برای برای بازگردان حکومت اسلامی و حرمت اسلامی و حاکمیت اسلامی در افغانستان زمان آن زمان آن رسک باید دقل عوادم نجل اسلامی در سراسر افغانستان خب پیامد این گونه اظهارات میتونه دقل برای طالبان در حال حاضر که با جبهات مخالف در گرفت در داخل افغانستان دقل ما شاهد حملات افزایش حملات جبهات مخالف در بخش های افغانستان علیه طالبان هستیم این گونه پیامی واضح و سریع از طرف متیار برای حوادانش در افغانستان لقد جایگاه سیاسی و نفوذ هنوزم داره و شمار زیادی از فرماندهان طالبان که امروز در حاکمیت هستن اینا گذشته حزب اسلامی را دارن این میتونه پیامت حداقل ناگوار و نگران کننده برای طالبان داشته باشه که ممکن هست حداقل در آینده ها مانند مسایر جبهات مخالف طالبان اعضای حزب اسلامی هم مربوط به حزب اسلامی دست به اقدام نظامی مسلحانه بزنه و حداقل بتونه حداقل برابر طالبان ایستادگی بکنم این بخش های از صحبت های متیار هست که حداقل تا به حال همگانش هم منتظر هستیم که صحبت های کامل رهبر حزب اسلامی در دنیای مجازی یا حداقل طرف خودی حواداران این حزب یا خود حزب این حزب همگانی شود.
1: تشکر میکنم حامد حیدری اینجا در استودیو با ما، سپاسگزارم. آنتونی گوترش رهبر کل سازمان ملل متحد در سفر رسمی عازم اسلام آباد شد تا با شهباز شریف نخست وزیر و دیگر مقام های ارشد پاکستان گفتگو کند. این سفر و دعوت رسمی اسلام آباد صورت می گیرد. بررسی تلاش های دیپلماتیک پاکستان برای میانجیگری میان امریکا و جمهوری اسلامی و همچنین افزایش تنش ها و حملات هوایی ارتش پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان از مهمترین محورهای این گفتگوها به شمار می رود. جواد همدانی همکار ما را در اسلام آباد با خود داریم. جواد، از برنامه سفر دبیرکل سازمان ملل بر ما بگو که چند روزه هست و با کیها دیدار و گفتگو خواهد داشت.
4: زکریا، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد فردا وارد اسلام آباد میشه. این سفر به دعوت مقام های پاکستانی داره صورت میگیره و در این سفر دبیرکل سازمان ملل در واقع با مقام های ارشد پاکستان دیدار و گفتگو خواهد داشت. آقای گوترش در اسلام آباد با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار میکنه، همچنان با محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان یک دیداری داره، همچنان او دیداری خواهد داشت با در واقع آقای آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان. آقای گوترش آخرین بار در سال 2022 میلادی به پاکستان سفر کرده بود و در آن زمان او از مناطق آسیب دیده از سیلاب های گسترده دیدن کرده بود. او در این سفر هم در واقع از اداره ملی مدیریت بحران های پاکستان هم دیدن خواهد کرد و همون موضوع قبلی رو هم پیگیری خواهد کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد همچنان از مقر گروه ناظران نظامی سازمان ملل در شبه قاره و دفترش در اسلام آباد هم دیدن میکنه و آمادگی ها برای این سفر آقای گوترش در اسلام آباد گرفته شده.
1: اجازه بده جواد که تصحیح بکنم که آنتونی گوترش فردا قسمی که خودت گفتی به اسلام آباد خواهد رسید، اشتباهاً ما در خبر گفتیم که امروز رسیده به اسلام آباد، هرچند از برنامهش گفتی، اما چیز آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل را پایش به اسلام آباد کشند؟
4: خب به نظر میاد که حملات تروریستی از خاک افغانستان به پاکستان یکی از اصلی ترین محورهای این سفر هست از دید پاکستان، اما نقش میانجیگری پاکستان در تحولات خاورمیانه را هم نباید فراموش کرد. میدونیم که سفر آقای گوترش به پاکستان در حالی انجام میشه که تنش‌ها میان اسلام آباد و طالبان تشدید شده. پاکستان در هفته های اخیر چندین بار حملات هوایی را در داخل افغانستان انجام داده و در آخرین مورد هم در همین ماه اکتبر ما دیدیم که در ولایت های کنر و هلمند پاکستانی ها حملات رو انجام دادن و در این حملات تا سازمان ملل گفته بود که تعدادی غیر نظامی هم کشته شدن. موضوع دیگه هم که در این سفر ممکنه مورد بحث قرار بگیره و از دید پاکستان اگه بخوایم نگاه بکنیم مهمترین موضوع باشه، موضوع کشمیر هست. پاکستان بر این باور است که کشمیر که یک در واقع منطقه مورد منازع بین پاکستان و هند هستش، برای حل و فصل این موضوع سازمان ملل چندین قطعنامه رو تصویب کرده. پاکستان خواهان این هست که این قطعنامه ها عملیاتی بشه و به مردم کشمیر این فرصت داده بشه که آنها سرنوشت سیاسی خودشان را تعیین بکنن، خودشان بیان انتخاب بکنن در خصوص این که به کجا میخوان، به کدام کشور میخوان بپیوندن و پاکستانیا بر این موضوع همواره تلاش تاکید میکنند.
1: تشکر میکنم از همکارم جواد همدانی در اسلام‌آباد. و اما در بخش دیگری از جهان، روسیه حملات هوایی به اوکراین را تشدید کرده و زیرساخت‌های انرژی، صنعتی و بندری کشور را هدف قرار داده است. مسکو همچنین از هدف قرار دادن دو کشتی باری اوکراینی و تجهیزات سوخت در یک بندر مهم کشور خبر داده. همزمان با این هزینه جنگ فشار مالی و هزینه بر اوکراین را بیشتر وارد کرده. کیف با شکاف بودجه 56 میلیارد دلاری روبروست و حملات تازه به زیرساخت‌های انرژیش باعث وابستگی بیشتری کشور به کمک‌های خارجی شده است. همکارم لیلی نکفر را از بروکسل با خود داریم تا بر ما در مورد حملات تازه روسیه بگه که چی خسارات بر جا گذاشته. لیلی؟
5: زکریا، همونطور که تو هم اشاره کردی، حملاتی که هر روز هم بیشتر میشه در اون گوشه جهان، این جنگ به نظر میاد که بعد از وارد شدن به 5 سال هنوز هم قرار نیست به این زودی ها به پایان برسه. در آخرین حملاتی که انجام شده، اونطور که ارتش اوکراین اعلام کرده، 205 تا پهپاد روسیه شب گذشته به سمت اوکراین شلیک کرده که از اونها 49 تاشون از پهپادهای جت موتوری بودن که این روزها خیلی در موردشون میشنویم، پهپادهایی با سرعت زیاد که از سد دفاعی اوکراین به راحتی میتونن عبور بکنن. اوکراین میگه که حدود 170 تا پهپاد رو در مجموع تونسته سرنگون بکنه، اما در 13 تا نقطه اصابت‌های صورت گرفته، از جمله مناطق مسکونی در بنادر، برخی از زیرساخت‌ها، 11 تا ساختمان مسکونی خسارت دیده، 1 نفر جان خودش رو از دست داده و دست کم 6 نفر تا این لحظه زخمی اعلام شده. بندر اودسا و خارکیف در واقع بیشترین حملات رو بهشون انجام داده روسیه و در اونجا کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های بندری آسیب دیدن. در مورد حملات متقابل اوکراین به روسیه هم روسیه در آخرین گزارشی که منتشر کرده ادعا می‌کنه که اوکراین حملات پهپادی انجام داده به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا که الان در منطقه هست در زاپروژیا که تحت کنترل روسیه هست و میگه که اونجا 1 نفر کشته شده و برخی از آزمایشگاه‌های یا در واقع انبارهای نگهداری و مدیریت پسماند هسته ای هم آسیب دیده، اما فعلا خطر تشعشعات وجود نداره. در مورد هزینه های جنگ هم اشاره کردی زکریا، همین امروز گزارشی منتشر شده که از این به بعد به نظر میرسه که فقط برای هر روز 190 میلیون دلار هزینه جنگ در اوکراین هست و با این حال اوکراین با کسری بودجه مواجهه که 27 میلیارد یوروش رو قراره که از اروپا در واقع دریافت کنه، اما معلوم نیست که باقی این کسری بودجه از کجا قراره تامین بشه برای سال آینده.
1: تشکر میکنم از همکار ما لیلی نکفر در بروکسل. در ادامه درگیری های یمن، حوثی ها با پیشروی در جنوب در شهر مهم تعز محاصره منطقه را تنگتر کرده و کنترل مسیرهای ارتباطی آن با عدن را در دست گرفتند. شورای ریاست جمهوری یمن از آغاز ضد حمله علیه حوثی ها خبر داده. همزمان با این وزارت خارجه ترکیه میگوید کمیته پیمان دفاعی مکه امروز در ریاض نشست برگزار میکند. همکار ما خادم کریمی گزارش دارد.
6: گرمای نفس جنگجویان حوثی پشت گوش شهر تعز، پایتخت فرهنگی و سومین شهر بزرگ یمن. بنابر آخرین گزارش ها، حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی با تصرف شهر التربه محاصره تعز را کامل کرده و بر تنها مسیر ارتباطی آن با جنوب و شهر عدن اشراف نظامی دارد. نفس تعز به شماره افتاده. هرچند که برخی از ساکنان تعز هشدار دادند در برابر ورود حوثی‌ها به شهر مقابله میکنند. اما به نظر نمی رسد عمل به این هشدار کار آسانی باشد. پایا پای پیشروی برق آسا در یمن، امروز حوثی ها اعلام کرد در پاسخ به بیش از 50 حمله هوایی و موشکی ائتلاف به رهبری عربستان، تأسیسات شرکت آرامکو را در منطقه خریس با موشک و پهباد هدف قرار دادند. به گفته ریاض، حوثی ها به یک نیروگاه برق در شهر مدینه هم حمله کردند. در پاسخ به پیشروی حوثی ها، شورای ریاست جمهوری یمن که تحت حمایت ریاض است، گفته برای احیای حاکمیت ملی ضد حمله ای را در سراسر کشور آغاز کرده است.
7: امروز آغاز عملیات نظامی برای بازپسگیری مناطق باقی مانده از قلمرو جمهوری و گسترش حاکمیت دولت و نهادهای آن بر سراسر خاک کشور را اعلام می کنم. ما به نیروهای مسلح دستور دادیم تا زمان آزادسازی کشور از چنگال شبه نظامیان تروریست به این کار ادامه دهند.
6: این تصاویر آتش سوزی پس از حمله به یک کارخانه در صنعا است. حوثی ها می گویند این حمله به رهبری عربستان سعودی صورت گرفته. فراتر از این حمله روی زمین ما هنوز آثار نظامی قابل توجهی از این ضد حمله دیده نمی شود. هنوز هیچ کشوری در حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان به صورت مستقیم وارد گود این درگیری نشده. ریاض هرچند موفق شده کمک های اطلاعاتی از برخی متحدانش از جمله ایالات متحده دریافت کند. اما دامنه حمایت ها هنوز در حد حضور مستشاری است. اخیراً رویترز گزارش داد پاکستان حدود 40,000 نیرو به عربستان ارسال کرده برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان و رهگیری پهپادها و موشکهای حوثی‌ها. وزارت خارجه ترکیه هم گفته کمیته پیمان دفاعی مکه دوشنبه در ریاض تشکیل جلسه خواهد داد. همزمان وزیر خارجه پاکستان هم اخیراً گفته بود پیشنهاد تهران مبنی بر تعامل سیاسی با حوثی‌ها در جلسه ریاض بررسی خواهد شد. اگر ریتم پیشروی سریع حوثی ها با ابتکارات نظامی مؤثر متوقف نشود، بعید نیست که غرب و جنوب آسیا شاهد تکرار سناریوی سقوط برق آسای کابل و دمشق، این بار در شهر عدن شود. نشانه ای وجود ندارد که حوثی ها در تعز متوقف شود و چشم به تصرف عدن، آخرین شهر بزرگ تحت کنترل مخالفانش، نداشته باشد. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.
1: و در خبر نه چندان دور از یمن، رسانه اسرائیلی والا نیوز گزارش داده که حدود 3,000 نیروی آمریکایی در اسرائیل مستقر شدند. این نیروها در بخش‌های پدافندی و عملیات هوایی و تدارکات فعالیت دارند. بر اساس این گزارش، آمریکا قصد دارد نیروها و تجهیزات هوایی بیشتری نیز به اسرائیل اعزام کند. در ادامه تلاش‌ها برای پایان جنگ و حل بحران تنگه هرمز، تهران اعلام کرده که پیشنهاد تازه آمریکا را بررسی می‌کند. محمد باقر قالیباف گفته که تا تحقق 7 شرط تهران در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، تنگه هرمز باز نخواهد شد. وزارت خارجه ایران نیز می‌گوید پاسخ تکمیلی تهران به پیشنهادهای آمریکا در حال آماده‌سازی است. در همین حال سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع چند انفجار در نزدیکی یک نفتکش در جنوب بندر المخای یمن خبر داده. و گفته این سازمان خدمه سالمن و گزارش از خسارات زیست محیطی منتشر نشده است. مقام ها در حال بررسی حادثه‌اند و از کشتی ها خواستند با احتیاط بیشتر تردد کنند. برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی می‌گیریم. ایالات متحده تمام بمب‌افکن‌های B-1 خود را از پایگاه هوایی فیرفورد در بریتانیا خارج کرده است. وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده این بمب‌افکن‌ها به ایالات متحده برگشتند. این اقدام پس از بازداشت 5 تن به زن طرح‌ریزی حمله تروریستی به پایگاه فیرفورد صورت گرفته است. یک زن که شاکی پرونده تجاوز گروهی در دانشگاه کارنل آمریکا بود برای پس گرفتن شکایتش تهدید شده. وکیل این زن میگوید افراد معکلش را تهدید کردند که اگر شکایتش را پس نگیرند به او آسیب خواهند رساند. این زن مدعی است که 2 سال پیش چند عضو یک انجمن دانشجویی او را با مواد مخدر بی‌حال کرده و سپس به او تجاوز کردند. مدیر عامل اوپن ای آی میگوید جامعه در برابر منافع گسترده هوش مصنوعی باید برخی خطرهای این فناوری را بپذیرد. سام آلتمن تاکید کرده که خطرهای احتمالی نباید باعث شود دسترسی به فناوری‌های پیشرفته تنها در اختیار چند شرکت محدود قرار گیرد. آلتمن میگوید منفعت‌های هوش مصنوعی بسیار بیشتر از پیامدهای منفی آن خواهد بود. کمبود استاد و صنف‌های شلوغ هزاران دانش آموز فرانسوی را به خیابان‌ها کشاند. اعتراضات گسترده دانش آموزان در فرانسه دولت را واداشته که دست کم 400 مکتب را تعطیل کند. دانش آموزان میگن حکومت به خواست‌های آنان پاسخ مشخص نداده و برای ادامه اعتراض‌ها در روز سه‌شنبه فراخوان دادند. در پی نارامی‌ها بیش از 5000 نفر بازداشت شدند. الهام کریمی گزارش دارد.
8: خیابان‌های پاریس صحنه اعتراضی دیگر. یک سو دانش آموزان و سوی دیگر نیروهای ضد شورش. اعتراضی که با نارضایتی از وضعیت مکاتب، کمبود معلم و امکانات آموزشی آغاز شد و خیلی زود از مقابل دروازه مکاتب و خیابان‌ها کشیده شد. دانش آموزان می‌گویند صنف‌های شلوغ، کمبود معلم و امکانات ناکافی شرایط تحصیل را برای آنها دشوار کرده است.
9: صنف‌های ما خالی ماندند و معلمان سر صنف حاضر نمی‌شوند. در هر صنف 35 دانش آموز داریم و دیگر نمی‌توانیم درس‌ها را به درستی دنبال کنیم. اوضاع غیر قابل مدیریت شده.
8: دانش آموزان حالا تنها نیستند. شماری از معلمان نیز به حمایت از آنها برخاستند.
10: این کاملا مشروع و طبیعی است که آنها خواسته هایی داشته باشند. این که اوضاع از کنترل خارج می شود و خشونت رخ می دهد تقصیر دانش آموزان یا دانشجویان نیست. خیلی آسان است که آنها را متهم کنیم یا بگوییم دانش آموزان و دانشجویان تحت تاثیر دیگران قرار گرفتند.
8: اما با گسترش اعتراضات چهره خیابان ها نیز تغییر کرد. آتش، گاز اشک‌آور، پرتاب مواد آتش بازی و درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش. دولت فرانسه پذیرفته که به مشکلاتی مانند کمبود معلم، شلوغی صنف‌ها و وضعیت نامناسب ساختمان مکاتب باید رسیدگی شود. اما میگوید این جنبش تغییر ماهیت داده و توسط گروه‌های خشونت طلب و گروگان گرفته شده است. وزیر آموزش وعده داده که روند جایگزینی معلمان غایب را سرعت ببخشد، اما اتحادیه‌های دانش آموزی میگویند اقدامات اعلام شده کافی نیست و خواستار ادامه اعتراضات شدند. این جنبش ماه گذشته از حومه‌های پاریس آغاز شد و به سرعت به پایتخت و شهرهای دیگر فرانسه گسترش یافت. پلیس میگوید تاکنون بیش از 5000 نفر بازداشت شدند. 170 دانش آموز، 78 کارمند بخش آموزش و بیش از 600 مأمور پلیس نیز زخمی شدند. فرانسه پیش از این نیز شاهد اعتراضات دانش آموزی بوده، اما آنچه این دور را متفاوت می کند گستردگی تظاهرات است. دانش آموزان می گویند خواسته هایشان هنوز بی پاسخ مانده. دولت نیز می گوید خشونت را تحمل نخواهد کرد. حالا پرسش این است، آیا پاسخ دولت دانش آموزان را به صنف ها باز می گرداند؟ یا زنگ اعتراض در خیابان‌های فرانسه همچنان به صدا در خواهد آمد؟ الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: آسمان نیو مکزیکو روز یکشنبه در دومین روز جشنواره بین‌المللی بالون‌ها رنگارنگ شد. این جشنواره در سال 1972 با 13 بالون آغاز شد و به گفته برگزار کنندگان اکنون با حضور بیش از 600 بالون بزرگترین رویداد یا جشنواره بالون‌ها در سطح جهان به شمار می‌رود.

0: برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما fntl.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان تلویزیون قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان با افغانستان تلویزیون بمانید تا بخش بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
2: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در بدخشان را کشتند. این جبهه نوشت که دو محافظ این مقام استخباراتی طالبان نیست در این حمله کشته شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه نوشت که این عملیات حوالی ساعت 9:30 صبح شنبه 12 میزان در ناحیه ششم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان انجام شد. خبرنامه می‌افزاید که در این حمله به مردم محل هیچ گونه آسیبی نرسیده است. منابع محلی بیشتر در تماس با افغانستان اینترنشنال از انفجار در ناحیه ششم شهر فیض‌آباد خبر داده بودند. منابع گفته بودند که صفی‌الله متوکل از اعضای استخبارات طالبان در بدخشان هدف حمله بوده است. منابع پس از حمله گفته بودند که او به شدت زخمی شده و یک محافظش کشته شده است.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بازی های پاراسیایی 2026 کاروان افغانستان با 5 ورزشکار در رقابت های ناگویا اشتراک می کند. لباسی ویژه برای آخرین رقص لیونل میسی، آدیداس پیراهن خدافیزی کاپیتان آرژانتین از فوتبال ملی را رونمایی کرد. سود پرتغال به مرحله حذفی لیگ ملت‌های اروپا با عنوان اولین تیم، هالند با ژاوی سربستان را شکست داد. آلمان باز هم یونان را نبرد. و در رقابت‌های تنیس آزاد چین، ایگا شویانتک در یک بازگشت شگفت‌انگیز دانوکیچ را شکست داد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سروری هستید. با پایان رسمی بازی‌های آسیایی، شهر ناگویا خود را آماده میزبانی از رقابت‌های پاراسیایی می‌کند. رقابت‌هایی که کاروان افغانستان هم در آن اشراق خواهد داشت. پنجمین دوره بازی‌های پاراسیایی از 26 میزان تا 2 عقرب در 492 رقابت و دسته ورزشی برگزار می‌شود. کاروان افغانستان در این رقابت‌ها شامل 5 ورزشکار و 5 همراه به شمول مربی و داور و مسئولان کمیته پارالمپیک افغانستان است. اما گفته می شود تا هنوز تنها تکت های 5 عضو این کاروان برای سفر به ژاپن آماده شده است. همچنین بر اساس فهرست اعلامی قرار است ورزشکاران پاورلیفتینگ و تنیس روی میز افغانستان بدون حضور مربی در این رقابت های مهم به میدان بروند. با هم نگاهی داشته باشیم به فهرست نفرات کاروان افغانستان در بازی های پاراسیایی 2026 ناگویا. علی سجاد همراز ورزشکار پاراتکواندو در وزن اول و محمد سمیم شریفی ورزشکار پاراتکواندو در وزن دوم خواهند بود. این دو تکواندوکار را همایون امیری معاون فنی کمیته پارالمپیک افغانستان با عنوان مدیر تیم و مربی پاراتکواندو همراهی خواهند کرد. یوسف خان نبیزاده، دین محمد در پاورلیفتینگ و خلیل الرحمن هاشمی در تنیس روی میز افغانستان سه ورزشکاری هستند که بدون مربی در رقابت‌های پاراسیایی ناگویا رقابت می‌کنند. خادم الدین اللایار، دبیر کل کمیته پارالمپیک افغانستان با عنوان رئیس کاروان، سید رحیم سادات، مسئول مدیریت دهکده ورزشکاران، غلام دستگیر همدرد با عنوان مسئول نشرات و مطبوعات و محمد تمیم نظری، داور بین المللی بسکتبال با ویلچر، دیگر افراد کاروان اعزامی افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا خواهند بود. تیم کرکت افغان‌های مقیم استرالیا در رقابت‌های محلی کرکت ایالت کوینزلند به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد. کرکت بازان افغان در مرحله نیمه نهایی برابر تیم‌های استرالیا و پاکستان به میدان رفتند. مسابقه با حضور تیم‌های افغان‌های مقیم استرالیا، بنگلادش، هند، پاکستان، نیپال و استرالیا برگزار شد. ریتا انوری، سفیر کرکت چند فرهنگی استرالیا هم به حضور در این رقابت از عملکرد تیم و حمایت جامعه افغان‌ها از بازیکنان قدردانی کرد.
1: امروز بسیار روز خوب است، اینجا همگی آمدیم. اینا بسیار یک تورنمنت بسیار مقبول جور کردن که مملکت های افغانستان، پاکستان، نیپال، هندوستان، کل مملکت ها ازش انشاءالله آمدیم که پیروز شویم. به زور خدا دعای شما را لکار داریم. زنده باشید. زنده باد افغانستان.
0: سر بزنیم به دنیای فوتبال. پرتغال با پیروزی برابر نروژ به عنوان اولین تیم به مرحله بعد لیگ ملت‌های اروپا صعود کرد. در ادامه بازی‌های لیگ ملت‌های اروپا، پرتغال 2-1 نروژ را از پیش رو برداشت تا در نبود رونالدو و با 4 برد از 4 بازی به عنوان اولین تیم صعود خود را به مرحله بعد قطعی کند. لینکالن دقیقه 67 این بازی از ترکیب نروژ خارج شد و لنگان از زمین بازی بیرون رفت. جورج جیسوس سرمربی تیم ملی پرتغال در نشست خبری بعد از بازی با دور خواندن شایعات درباره جلسه عذرخواهی از رونالدو گفت درهای تیم ملی بر روی کریستیانو باز است و در لیست بعدی تیم ملی حضور خواهد داشت و اگر بخواهد برمیگردد.
2: یکی از حرفایی که به کریس زدم این بود که اون نمیتونه دوران حضورش تو تیم ملی رو با شکست و گریه در جام جهانی به پایان برسونه. اون باید کارش در تیم ملی رو با بازی کردن برای تیم ملی تموم میکرد. از نظر من اگر کریس برای النصر بازی کنه برای دعوت به اردوی بعدی تیم ملی واجد شرایطه. اگه خودش بخواد به تیم ملی برمیگرده.
0: هالند با برد مقابل سربستان صدرنشین گروه دوم لیگ ملت‌های اروپا شد. دیشب شاگردان ژاوی هرناندز با نتیجه 2-1 سربستان را از پیش رو برداشتند تا 8 امتیازی شوند. این مسابقه صدومین بازی ویرجیل فان دایک برای لاله‌های نارنجی بود. اما در دیگر بازی گروه دوم این رقابت آلمان با هدایت یورگن کلوپ مقابل یونان بدون گل متوقف شد تا برای صعود چشم به دو بازی آینده داشته باشد. آتیدای سرس پیراهن ویژه لیونل میسی برای آخرین حضورش در تیم ملی آرژانتین رونمایی کرد. میسی قرار است بامداد چهارشنبه 15 میزان و در بازی خداحافظیش از فوتبال ملی این پیراهن را برتن کند. پیراهنی که به جای لوگوی آتیدای نشان شخصی میسی روی آن حک شده است.

0: در مسابقات فرمول یک، ماکس ورشتاپن در یک گرندپری بارانی و پرحادثه نخستین پیروزی فصل را برای تیم ردبول برمقان آورد. جزئیات بیشتر در گزارش امید آرامش.
1: شانزدهمین مسابقه رقابت‌های فرمول یک گرندپری بحرین که به دلایل امنیتی در مالزی برگزار شد، جایی که ماکس ورشتاپن با تیم ردبول در مسابقه پرحادثه در هوایی بارانی نخستین پیروزی فصل را به دست آورد. در آغاز مسابقه که با تأخیری طولانی شروع شد، کیمی آنتونلی و جورج راسل رانندگان مرسدس در همان ابتدا از ورشتاپن که مسابقه را از خط اول آغاز کرده بود عبور کردند. ورشتاپن خیلی زود راسل را پشت سر گذاشت و به رده دوم رسید و پس از خروج خود روی ایمنی از پیست فرصت پیدا کرد تا آنتونلی را هم پشت سر بگذارد. در ادامه مسابقه راسل از آنتونلی سبقت گرفت، اما در دور 21 جایگاه دوم را به همتیمیش واگذار کرد و 5 دور مانده به پایان به دلیل مشکل فنی از مسابقه کنار رفت. لوئیس همیلتون راننده 7 عنوان قهرمانی جهان که مسابقه را از رده دوم آغاز کرده بود، به دلیل استفاده از لاستیک‌های مخصوص هوای بارانی تا رده 17 سقوط کرد، اما با بازگشتی تماشایی خود را به رده 3 رساند.
2: What a fantastic weekend.

0: واقعاً پیروزی فوق‌العاده‌ای بود، به خصوص بعد از سالی که پشت سر گذاشتیم و پیشرفتی که داشتیم. به تک تک اعضای تیم افتخار میکنم و واقعاً خوشحالم که اینجا به پیروزی رسیدیم.
1: وشتاپن راننده هلندی که پیشتر 4 بار با تیم ردبول قهرمان جهان شده، با کسب نخستین پیروزی این فصل در جایگاه 6 جدول رده‌بندی رانندگان قرار گرفت، جایی که کیمی آنتونلی راننده 20 ساله ایتالیایی با اختلاف در صدر قرار دارد.
2: سری هم بزنیم به دنیای تنیس. ایگا شوینتک نفر شماره 1 سابقه تیم سه زنان جهان با یک بازگشت تماشایی به دور 1/8 نهایی تنیس آزاد چین صعود کرد. زن شماره 9 تنیس جهان 2-1 از صدر دوناووکیچ زن شماره 40 جهان گذشت. شوینتک در شرایط این مسابقه را برنده شد که در ست اول شکست خورده بود و در ست دوم هم در آستانه شکست پیش رفت، اما در دو ست پایانی برنده شد و به دور بعدی رسید. شوینتک برای صعود به 1/4 نهایی با ایوا یوویچ روبرو می شود.

0: با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما.
3: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
5: جبهه مقاومت ملی افغانستان روز شنبه اعلام کرد که نیروهای این جبهه شام شنبه 11 میزان در یک عملیات در ولسوالی کران و منجان بدخشان به یک بازگاه طالبان حمله کردند. بر اساس اعلامیه این جبهه در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه روز شنبه 11 میزان در اعلامیه گفته است که این حمله حوالی ساعت 11 شب گذشته بر یک بازگاه سرحدی طالبان در منطقه انجمن انجام شده است. جبهه مقاومت ملی افزوده است که نیروهایش پس از انجام عملیات به مواضع خود بازگشتند. جبهه مقاومت ملی گفته است که حملات خود را در نقاط مختلف افغانستان با هدف آنچه آزادی مردم و کشور و زیر سلطه نامشروع طالبان خوانده ادامه می دهد.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینیده افغانستان تنش نرسد ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 11:30 پیش از چاشت لندن است. مهمترین ها.
1: ماشین نظامی قدرتمند ایالات متحده و متحدانش در ناتو شکست خورد و روحیه جنگی و استقامت افغانها اشغالگران را مجبور به فرار کرد.
0: مخالفت روسیه با پایگاه های ناتو در منطقه، لاوروف استقرار زیرساخت های پیمان اتلانتیک شمالی را عامل بی‌ثباتی خواند. حمله تند حکمتیار به طالبان، رهبر حزب اسلامی گروه حاکم را حاکمیت ظالمان، مفسدان، غاصبان و مزدوران بیگانه خواند. و تجدید حملات روسیه به بنادر و زیرساخت‌های اوکراین. کیف با کمبود 56 میلیارد دلاری در بودجه روبرو است. سلام و بعد از ظهر شما بخیر. من زکریا نایبی مزبانتان هستم. امروز در مسکو هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان آغاز به کار کرد. نمایندگان ویژه و مقامات کشورهای منطقه جمله روسیه، ایران، هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان در این نشست حضور دارند. امیرخان متقی سرپرست هیئت طالبان است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نشست را افتتاح کرد و از حکومت طالبان تمجید کرد. نخستین نشست فرمت مسکو در سال 2017 میلادی تشکیل شده بود و هدفش حل بحران افغانستان با تکیه بر تعامل منطقه‌ای عنوان شده بود. قسمی گفته شد سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان گفت که مسکو با استقرار زیرساخت‌های نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه مخالف است. لاوروف گفت که چنین حضور نظامی به هر بهانه میتواند بی‌ثباتی و تشدید منازعات در منطقه را تشدید کند.
1: بسیار خوشحالم که بار دیگر افتتاحیه نشست فرمت مسکو را درباره افغانستان آغاز می کنم. این میکانیزم معتبر گفتگو از سال 2016 فعال است. یعنی نشست امسال یک نشست سالگرد است و کشورهایی را که علاقمند به مشارکت برابر و سودمند متقابل با مردم افغانستان هستند گرد هم آورد. این نشست این امکان را فراهم می کند که به صورت مشخص و بسیار مهم به همراه کابل مسائل روز از جمله مسائل مربوط به کمک های بین‌المللی به افغانستان را بررسی کنیم. در ماه آگوست امسال 5 سال از روز آزادی کشور از اشغال دودهه غرب گذشت. ماشین نظامی قدرتمند ایالات متحده و متحدانش در ناتو شکست خورد و روحیه جنگی و استقامت افغانها اشغالگران را مجبور به فرار کرد. دولت‌های ملی به رهبری جنبش‌های طالبان که به قدرت رسیدند، کنترل قلمرو کشور را به دست گرفتند و باید اعتراف کرد که نسبتاً موفقانه آن را اداره می‌کنند. مبارزه سازش ناپذیری توسط نیروهای امنیتی افغان علیه داعش و سایر گروه‌های تروریستی در جریان است. صدها جنگجو از بین رفتند. تعدادی از حملات تروریستی پرسر و صدا خونسا شده است. از جمله حملاتی که علیه شهروندان خارجی و نمایندگی های دیپلماتیک بود. تأکید می کنم که در منافع مشترک ماست که به تقویت ظرفیت ضد تروریستی کابل، ارائه کمک های مادی، فنی و کارشناسی و حفظ تماس ها از طریق سرویس های ویژه و نهادهای امنیتی کمک کنیم. اقداماتی که دولت افغانستان برای توقف قاچاق غیرقانونی مواد مخدر انجام می‌دهد، نتایج خود را نشان می‌دهد. بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرمشناسی سازمان ملل متحد، از سال 2022 تولید مواد افیونی در این کشور 90% کاهش یافته. اقتصاد افغانستان برغم فشارهای تحریمی شدید کشورهای غرب که تحت بهانه حمایت از حقوق بشر امارت اسلامی را از سیستم مالی بین‌المللی جدا کردند و دارایی‌های بانکی ملی آنها را مصادره نموده، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد. غرب به طور منظم این کار را انجام می‌دهد. همه شما نمونه‌های اخیر را به خوبی می‌دانید. مقامات افغانستان پایبندی خود را به پروژه های انرژی منطقه‌ای از جمله خط لوله گاز تاپی تایید کردند. اصلاحات مالیاتی انجام دادند، قوانین ضد فساد را تقویت نمودند و صنعت را احیا کردند. بر اساس داده های رسمی، حدود 170 واحد تولیدی جدید در کشور افتتاح شده است. یک برنامه 5 ساله برای توسعه صنعت برق تدوین شده. حجم تجارت خارجی که افغانستان با بیش از 100 کشور جهان دارد، سال گذشته به 14 میلیارد دلار رسیده. متاسفانه، وضعیت بشردوستانه در کشور همچنان پیچیده باقی مانده. بر اساس داده های سازمان ملل، زمستان پیش رو حدود 17 میلیون افغان، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت، با کمبود مواد غذایی مواجه خواهند شد و کل جمعیت نیازمند به کمک های بشردوستانه به 22 میلیون نفر خواهد رسید. واضح است که برای اصلاح وضعیت تلاش های هم از سوی ساختارهای تخصصی بین‌المللی و هم در سطح دو جانبه مورد نیاز است. روسیه به نوبه خود بر سال منظم کمک های بشردوستانه ادامه خواهد داد. محموله بعدی این کمک ها باید در یکی دو ماه آینده به افغانستان برسد. در پایان می خواهم بار دیگر بر غیر قابل قبول بودن قطعی استقرار زیرساخت های نظامی ناتو در خاک افغانستان و کشورهای همسایه آن تاکید کنم. تحت هر بهانه ای که باشد، همانطور که تجربه تاریخی نشان می دهد، چون این حضور مایه بی ثباتی بود و به افزایش درگیری ها منجر شد. ما در دو دهه اخیر نتیجه دیگری از چنین حضوری مشاهده نکردیم. من مطمئن هستم نشست شما که در فضای سازنده برگزار خواهد شد، سهم در توسعه بیشتر افغانستان با عنوان کشور مستقل و پایدار خواهد داشت و در خدمت تأمین صلح و ثبات در کل منطقه خواهد بود. برای شما آرزوی کار موفق دارم. سپاسگزارم.
0: همزمان با این، وزارت خارجه روسیه گفته که وضعیت امنیتی مرز افغانستان و تاجیکستان را به دقت زیر نظر دارد. یک مقام این وزارت تاکید کرده که مسکو با ارسال سلاح و تجهیزات برای تقویت این مرز ادامه می‌دهد. مسکو میگوید این کمک ها در چارچوب برنامه سازمان پیمان امنیتی جمعی برای تقویت مرز تاجیکستان انجام می‌شود. کشورهای

0: Chandronikard va Padantoloru Tarkardu, Holo Hayatho, onjo davri mizimuda var va hamchunin dar hoshiye in konferans didorhoy du joniba anjom khohand dod. Bale, aghoy Lavrov zimni suhbatash az istiqloli NATO dar Afghanistan bisyor ibroz nigaroni kard va hamchunin ibroz dosht ki Rusiya mukhalifi istiqloli in sozmon dar Afghanistan ast va hamchunin guft hech guna зерсохтҳои ин ниҳод дар Афғонистон бояд фаъолият надошта бошад, ба ҳеҷ баҳонае бояд он роҳ дода нашавад ва ҳамчунин ӯ зикр кард ки ҳузури НАТО дар Афғонистон метавонад ба бесуботӣ ва ҳамчунин ноамнӣ дар минтақа оварда расонад. Коршиносҳои ни дигар ҳам аллакай назарҳои худро дар ин маврид нашр карданд ки чанде аз онҳо гуфтанд ки ин коршиносони русӣ дохили Русия ҳастанд ки ман пайгирӣ кардам. онҳоро гуфтанд ки ҳузури НАТО дар Афғонистон пеш аз ҳама ба ноамнӣ дар марзи Афғонистон бо кишварҳои Тоҷикистону Узбекистон метавонад зуҳур кунад ва ҳамчунин ҳузури НАТО метавонад фаъолияти гурӯҳҳои террористӣ ба монанди ДОИШро дар ки ҳоло дар Афғонистон онҳо лона доранд ё фаъолият доранд бештар кунад ва ҳамчунин мисолҳо овард. масалан гуфтанд ки дар 20 соли оянда ки масалан НАТО дар ҳамкорӣ бо Амрико дар Афғонистон ҳузур дошт, мо дидем ки авзои Афғонистон чӣ гуна бадтар шуд дар таи ин 20 соли ахир ва ҳузури гурӯҳҳои террористӣ дар Афғонистон чӣ қадар афзоиш ёфтанд ва бадин манзур чандин намунаҳоеро пеш оварданд ва ҳузури НАТОро дар Афғонистон ғайриимкон хонданд.
1: ташаккур мекунам аз ҳамкори мо Шаҳноз Комилзода дар Иравон. барномаро бо чанд хабари кӯтоҳ аз Афғонистон пай мегирем. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما به مناسبت روز جهانی آموزگار از تلاش و تعهد آموزگاران افغان ستایش کرد. این نهاد ابراز امیدواری کرد که دختران افغان بتوانند به آموزش ادامه دهند و در آینده به دیگران آموزش بدهند. طالبان بیش از 5 سال است که دختران را از رفتن به مکتب در بالاتر از صنف ششم منع کرده. یونیسف هشدار داده که با ادامه این سیاست کشور تا سال 2030 با کمبود شدید آموزگار و کارمند صحی زن روبرو خواهد شد. گمرک ازبکستان از کشف و ضبط بیش از 52 کیلوگرم مواد مخدر در گذرگاه مرزی در ولایت سرخاندریا خبر داد. این محموله از افغانستان گفته شده که بارگیری شده بود و در یک موتر باربری جاسازی شده بود. به گفته مقامات گمرک ازبکستان این محموله شامل 42 کیلوگرم چرس و 10 کیلوگرم تریاک در 98 بسته بوده. راننده موتر باربری که باشنده 34 ساله ناحیه ترمز است بازداشت شده. سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید حکومت ایران در ماه سپتامبر 2026 دست کم 5 شهروند افغانستان را اعدام کرده. بر اساس گزارش این سازمان در مجموع 68 زندانی در ماه سپتامبر در ایران اعدام شدند. اتهام شمار از افغانها اعدام شده جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل عنوان شده. اما هنگاو میگوید اتهام تورات محمدی یکی از افغانها اعدام شده جاسوسی بوده. گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان حکومت کنونی طالبان را حاکمیت ظالمان، مفسدان، غاصبان و مزدوران بیگانه خوانده است. حکمتیار در سخنرانیش در نشست مجازی که با اعضای حزبش در خارج از کشور داشت گفته که مسلط شدن چنین حاکمان بر مردم افغانستان به گفته او سبب نابودی جامعه شده است. او افزوده که زمانی که ظالمان و مفسدان در یک جامعه به قدرت میرسند مردم از حقوق انسانی و اسلامی خود محروم میشوند. رهبر حزب اسلامی همچنین گفته مسئولیت و پیامدهای وضعیت کنونی از جمله آنچه او مظلومیت فساد و محرومیت میخواند مستقیما متوجه حاکمان کنونی است. همکارم حامد حیدری اینجا در استودیو با ما هست و پیگیری کرده از صحبت‌های آقای حکمتیار. ظاهرا تندترین سخنان حکمتیار در 5 سال گذشته شاید باشه.
2: زکریا حکمتیار مثل سایر رهبران سیاسی افغانستان فعلا در بیرون از کشور زندگی میکنه و حداقل

0: در یک سال گذشته بیشتر از یک سال گذشته هست که دیگر افغانستان را ترک کرده، چون طالبان دفتر، محل کارش، محل اقامتش مصادره کردند و برای دیگر برای افغانستان نگذاشتند که زندگی بکنه و حالا در بیرون از کشور زندگی میکنه و از این طریق هر از گاهی با اعضای حزب اسلامی از طریق نشست‌های مجازی گفتگو میکنه. یکی از نشست‌های تازه‌اش که تازه صورت گرفته و بخش‌های کوچک از این صحبت‌هاش در رسانه‌ها درس کرده، اون حکمتیار چند واژه بسیار سنگین و انتقادی علیه حاکمیت طالبان را میکنه، واژه‌هایی که مثل فاسد، ظالم، غارتگر، غاصب و همچنان مزدوران بیگانه. این واژه‌هایی است که حداقل در یک جمع کلان از اعضای حزب اسلامی که از طریق نشست مجازی با حکمتیار در گفتگو هستند مطرح میشه و حکمتیار میگه که حاکمیت طالبان چنین وضعیت را در افغانستان حاکم کرده که دیگر مردم توان نفس کشیدن را ندارند و این وضعیت زمینه را برای فساد برای کسانی که خودشان مزدوران بیگانه هست بر مهیا کرده و مردم افغانستان در یک تنگای بسیار بد قرار دارند و این وضعیت باید تغییر بکنه.
1: چی چیزی حکمتیار واداشت که چنین اظهارات تند بکنه و چنین کلمات رکیک را استفاده بکنه در قبال طالبان؟
0: خب در سالهای در یک سال اخیر ما شاهد واکنش های تند حکمتیار هم بودیم. بعد از آن که طالبان محل دفتر کار و محل زندگیش تصرف کردن و مصادره کردن، بعد را در تنگنا قرار دادن که باید از افغانستان بیرون شود. سال نزدیک به یک سال پیش به شدت بیماری که در افغانستان داشت به مالزیا رفت و ظاهرا فعلا در مالزیا مسکن گزین هستند. در بخش دیگری که حکمتیار بسیار جالب است در سخنانش این هست که از هواداران حزب اسلامی میخواهد که برای تغییر وضعیت یا برای تغییر موجود ایستادگی بکنه و صدایشان را بلند بکنه، باید این حاکمیت تغییر بکنه. این نشان میدهد که حکمتیار هم مثل سایر رهبران سیاسی و مخالفان طالبان ظاهرا از وضعیت موجود ناراض است و آمادگی این را داره ممکن در آینده ها از مخالفان یا از اعضای حزبش بخواهد در برابر طالبان دست به اقدام نظامی بزنند.
1: تشکر میکنم از همکارم حامد حیدری اینجا در استودیو. توجه کنید به خبر فوری. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در هشتمین نشست فرمت مسکو گفت که حکومت طالبان به حل مشکلات از راه گفتگو و دیپلماسی باور دارد، اما او همچنان اضافه کرد که پاکستان به جای تفاهم سیاسی در روابطش با افغانستان بیشتر از زبان نظامی استفاده می کند. متقی گفت که پاکستان در کنار اظهارات یک جانبه و اتهام های به اساس با انجام حملات نظامی حاکمیت افغانستان را نقض کرده است. او همچنین افزود که اسلام آباد در کنار فشارهای نظامی مسائل بشری مانند مسیرهای اقتصادی، مهاجران و دانشجویان را نیز به ابزار فشار بر افغانستان تبدیل کرده است. سپاسگزار استم از این که با افغانستان ترشنان رسید. نگاه دوباره به سرخطها.
2: ماشین نظامی قدرتمند ایالات متحده و متحدانش در ناتو شکست خورد و روحیه جنگی و استقامت افغانها اشغالگران را مجبور به فرار کرد.
1: مخالفت روسیه با پایگاه های ناتو در منطقه، لاوروف استقرار زیرساخت های پیمان اتلانتیک شمالی را عامل بی‌ثباتی خواند. حمله تند حکمتیار به طالبان، رهبر حزب اسلامی گروه حاکم را حاکمیت ظالمان، مفسدان، غاصبان و مزدوران بیگانه خواند. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از تعطیلی بیش از 400 مکتب در فرانسه در پی اعتراضات دانشجویان. و در خبرهای دیگر مرتبط با روسیه حملات هوایی به اوکراین را تشدید کرده و زیرساخت‌های انرژی، صنعتی و بندری این کشور را هدف قرار داده است. مسکو همچنین از هدف قرار دادن دو کشتی باری اوکراینی و تأسیسات سوخت در یک بندر مهمی کشور خبر داد. همزمان با این هزینه جنگ، فشار مالی سنگین بر اوکراین وارد کرده که کیف با شکاف بودجه 56 میلیارد دلاری روبرو شده و حملات تازه به زیرساخت‌های انرژی باعث وابستگی بیشتری کشور به کمک‌های خارجی شده است. لیلی نکفر همکار ما را در بروکسل با خود داریم. لیلی، از حملات تازه روسیه بر ما به زیرساخت‌های اوکراین بگو.
3: حملاتی که هر روز هم تشدید میشه زکریا. در شب گذشته 205 پهپاد و چندین موشک شلیک شده. 174 تا از این پهپادها رو تونسته اوکراین سرنگون بکنه. با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر روسیه از پهپادهای جت موتور، پهپادهایی که با سرعت بیشتری حرکت میکنن استفاده میکنه، این پهپادها میتونن در موارد زیادی از سد دفاع هوایی اوکراین عبور بکنن. خسارت ها به مناطق بندری در اودسا وارد شده، به خارکیف، در اطراف کیف ساختمان های مسکونی آسیب دیدن. در مجموع در حملات شب گذشته یک نفر جان خودش رو از دست داده و چند نفر زخمی شدن. ساختمان‌های مسکونی به اضافه زیرساخت‌های بندری و کشتی‌های تجاری در واقع جزء بخش‌هایی هستند که خساراتی به اونها وارد شده. علاوه بر اون روسیه هم میگه که اوکراین به پایگاه هسته‌ای زاپروژیا حملاتی رو انجام داده که فعلا خطر تشعشعات نداره، ولی گفته که یک نفر کشته شده. در مورد هزینه جنگی هم که روز به روز برای اوکراین سنگین تر داره میشه، به خاطر اینکه بتونه دوام بیاره در مقابل جنگ و بتونه دفاع بکنه و حملات متقابل هم انجام بده، برآوردی که انجام شده این هست که هر روز 190 میلیون دلار برای اوکراین فقط این جنگ هزینه داره. علاوه بر تمام هزینه های جنگ که خب به هر حال شرکای اوکراین کمک میکنن برای تامینش، اتحادیه اروپا وامی به اوکراین اختصاص داده از محل از سود محل دارایی های بلوکه شده روسیه. به جز اون برای امسال اوکراین 56 میلیارد یورو کسر هزینه برای اداره کشور و همینطور جنگ داره. 27 میلیارد یورو فقط هزینه نظامی کم داره اوکراین که قرار 20 میلیارد یوروش رو بتونه از اتحادیه اروپا تامین بکنه به صورت حالا باز هم کمک و قرض، ولی بقیه اون معلوم نیست که از کدوم محل تامین خواهد شد.
1: تشکر میکنم از همکار ما لیلی نکفر در بروکسل. نگاه میداشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ایالات متحده تمام بم افکن‌های بی‌یک خود را از پایگاه هوایی فیرفورد در بریتانیا خارج کرد. وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده که این بم افکن‌ها به ایالات متحده برگشتند. این اقدام پس از بازداشت 5 تن به ضمن طرح‌ریزی حمله تروریستی به پایگاه فیرفورد صورت گرفته است. یک زن که شاکی پرونده تجاوز گروهی در دانشگاه کرنل امریکا برای پس گرفتن شکایتش تهدید شده است. وکیل این زن میگوید افراد موکلش را تهدید کردند که اگر شکایتش را پس نگیرد به او آسیب خواهند رساند. این زن مدعی است که 2 سال پیش چند عضو یک انجمن دانشجویی او را با مواد مخدر بی‌حال کرده و سپس به او تجاوز کردند. مدیر عامل اوپن ای میگوید جامعه در برابر منافع گسترده هوش مصنوعی باید برخی خطرهای این فناوری را بپذیرد. سام آلتمن تاکید کرده که خطرهای احتمالی نباید باعث شود دسترسی به فناوری های پیشرفته تنها در اختیار چند شرکت محدود قرار گیرد. آلتمن میگوید منفعت های هوش مصنوعی بیشتر از پیامدهای منفی آن خواهد بود. کمبود استاد و ازدحام صنف‌ها هزاران دانش آموز فرانسوی را به خیابان‌ها کشاند. اعتراضات گسترده دانش آموزان در فرانسه دولت را واداشت که دست کم 400 مکتب را تعطیل کند. دانش آموزان میگن حکومت به خواست‌های آنان پاسخ مشخصی نداده و برای ادامه اعتراض‌ها در روز سه‌شنبه فراخوان دادند. در پی نارامی‌ها بیش از 5000 نفر بازداشت شدند. همکار ما الهام کریمی گزارش می‌دهد.
4: خیابان‌های پاریس صحنه اعتراضی دیگر. یک سو دانش آموزان و سوی دیگر نیروهای ضد شورش. اعتراضی که با نارضایتی از وضعیت مکاتب، کمبود معلم و امکانات آموزشی آغاز شد و خیلی زود از مقابل دروازه مکاتب به خیابان‌ها کشیده شد. دانش آموزان می‌گویند صنف‌های شلوغ، کمبود معلم و امکانات ناکافی شرایط تحصیل را برای آنها دشوار کرده است.
5: صنف‌های ما خالی ماندند و معلمان سر صنف حاضر نمی‌شوند. در هر صنف 35 دانش آموز داریم و دیگر نمی‌توانیم درس‌ها را به درستی دنبال کنیم. اوضاع غیر قابل مدیریت شده.
4: دانش آموزان حالا تنها نیستند. شماری از معلمان نیز به حمایت از آنها برخواستند.
6: این کاملا مشروع و طبیعی است که آنها خواسته هایی داشته باشند. این که اوضاع از کنترل خارج می شود و خشونت رخ می دهد تقصیر دانش آموزان یا دانشجویان نیست. خیلی آسان است که آنها را متهم کنیم یا بگوییم دانش آموزان و دانشجویان تحت تاثیر دیگران قرار گرفتند.
4: اما با گسترش اعتراضات چهره خیابان ها نیز تغییر کرد. آتش، گاز اشک‌آور، پرتاب مواد آتش بازی و درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش. دولت فرانسه پذیرفته که به مشکلاتی مانند کمبود معلم، شلوغی صنف‌ها و وضعیت نامناسب ساختمان مکاتب باید رسیدگی شود، اما میگوید این جنبش تغییر ماهیت داده و توسط گروه‌های خشونت طلب و گروگان گرفته شده است. وزیر آموزش وعده داده که روند جایگزینی معلمان غایب را سرعت ببخشد، اما اتحادیه‌های دانش آموزی میگویند اقدامات اعلام شده کافی نیست و خواستار ادامه اعتراضات شدند. این جنبش ماه گذشته از حومه‌های پاریس آغاز شد و به سرعت به پایتخت و شهرهای دیگر فرانسه گسترش یافت. پلیس میگوید تاکنون بیش از 5000 نفر بازداشت شدند، 170 دانش آموز، 78 کارمند بخش آموزش و بیش از 600 مأمور پلیس نیز زخمی شدند. فرانسه پیش از این نیز شاهد اعتراضات دانش آموزی بوده، اما آنچه این دوره متفاوت می کند گستردگی تظاهرات است. دانش آموزان می گویند خواسته هایشان هنوز بی پاسخ مانده. دولت نیز می گوید خشونت را تحمل نخواهد کرد. حالا پرسش این است، آیا پاسخ دولت دانش آموزان را به صنف ها باز می گرداند یا زنگ اعتراض در خیابان‌های فرانسه همچنان به صدا در خواهد آمد؟ الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما afntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزار استم از همراهیتان. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید، خبرها رو دنبال کنید. وقت خوش آرزو دارم برایتان. خدا نگهدار.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: والی طالبان در بلخ در پی افزایش تحرکات جبهات مخالف این گروه در شمال افغانستان به فرماندهان نظامی دستور آماده باش کامل داده است. یوسف وفا از افراد نزدیک به حبت الله آخوندزاده شام جمعه در نشست با فرماندهان و مسئولان نظامی طالبان در شمال بر آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تاکید کرده است. به گفته سخنگوی والی طالبان در بلخ، وفا از فرماندهان خواسته است با استفاده از سلاح‌ها و چیزات در اختیارشان در برابر هر گونه تحول امنیتی واکنش قاطع نشان دهند. مسئولان نظامی طالبان نیز در این نشست بر ادامه جنگ و دفاع از حاکمیت این گروه تاکید کردند. این آماده باش در حال اعلام می شود که گزارش های از افزایش حملات و درگیری های مخالفان مسلح طالبان در چندین ولایت شمالی منتشر شده است.
11: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما.
15: صدای شما.
16: صدای شما.
17: صدای شما.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع محلی میگویند که شاداب راغی، عامر پیشین حوزه پنجم پلیس شهر فیض‌آباد در بدخشان که پیشتر به اتهام رابطه خارج از ازدواج بازداشت شده بود، بار دیگر به یک سمت مهم پلیس در این شهر منصوب شده است. آقای راغی دو روز پیش به عنوان عامر حوزه دوم پلیس فیض‌آباد به کار آغاز کرده است. منابع در 24 اسد 1404 به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که شاداب راغی به اتهام رابطه خارج از ازدواج با یک دختر 21 ساله در حوزه ششم شهر فیض‌آباد بازداشت شده است. به گفته منابع، راغی پس از بازداشت مدتی را در زندان سپری کرد و سپس با پرداخت مبلغ قابل توجه پول آزاد شد. منابع همچنین مدعی‌اند که شاداب راغی با قاری فصیح‌الدین رئیس ستاد ارتش طالبان روابط نزدیکی دارد.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده که نیروهایش در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در بدخشان را کشتند. این جبهه نوشت که دو محافظ این مقام استخباراتی طالبان نیز در این حمله کشته شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه‌اش نوشته است که این عملیات حوالی ساعت 9:30 دقیقه صبح یکشنبه در ناحیه ششم شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان انجام شد. خبرنامه می‌افزاید که در این حمله به مردم محل هیچ گونه آسیبی نرسیده است. از سوی هم منابع گفته بودند که صفی الله توکل از اعضای استخبارات طالبان در بدخشان هدف این حمله بوده. منابع پس از حمله گفته بودند که او به شدت زخمی شده و یک محافظش کشته شده است. این رویداد در حال رخ داده که رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان تهدید کرده هر کسی که در برابر این گروه مخالفت کند یا حرکت انجام دهد کشته خواهد شد. آقای نجیب گفته که در افغانستان امنیت سرتاسری حاکم است و به ویژه در بدخشان هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد. او گزارش‌های رسانه‌ها درباره رویدادهای امنیتی در این ولایت رو نیز تکذیب کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات بدخشان، خصوصا آخرین رویداد امنیتی که در فیض‌آباد رخ داد، گفتگوی داریم با آقای حسین موفق، فعال اجتماعی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای موفق. بیاین از این رویداده که امروز در فیض‌آباد رخ داد از شما بشنویم. مسئولیتش را جبهه مقاومت ملی بر عهده گرفته و ادعا کرده که دومین فرد استخبارات طالبان در این ولایت را کشته. شما در مورد این رویداد چی میدانین؟
2: سلام بر شما قیوم سر بزرگوار و شنونده های شما، امیدوارم لطفاً خودتان. روز قبلش یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی توسط افراد طالبان در فیض‌آباد ترور شد. البته این فرمانده با جمع از نیروهای تحت امرش قرار بود یکی از پاسگاه های طالبان که در نزدیکی دفتر والی طالبان در فیض‌آباد قرار دارد مورد حمله قرار بدن و افراد اون پاسگاه را خلع سلاح بکنن و بالاخره داشتارش به تاراج ببرن و احتمال ضربه زدن به والی و نفر والی هم این روها اول خوب تش میکنه و در نهایت متاسفانه اومد. در مقابل این عمل طالبان یکی از افراد شاخص استخبارات طالبان که معاون استخبارات طالبان در فیض‌آباد بود، من به نام صفی از محافظینش در فیض‌آباد ترور میکنن. ولی خبر دقیق است، ابتدا زخم برمیداره، زخمی عمیق و بر اثر همان زخم جان میسپاره.
1: بله، آقای موفقی، فرد به نام صفی الله متوکل که از او به عنوان معاون استخبارات نام برده شده در بدخشان، با شناختی که شما دارین از چی جایگاهی برخوردار بود و چقدر آدم توانمند در امورات امنیتی و نظامی طالبان در این ولایت محاسبه میشد؟
2: بله دقیقاً. ببینید، اهداف اساسی همه نیروهای بخش نیروهای ضد طالب اون چهره های شاخص و مؤثر طالبان است. مثلا من چهره‌هایی که نقش برجسته دارن در ادارات طالبان و اون کارگزارای رده اول اهداف اساسی هستن. بنان مثلا من تمام در باقی اون چهره‌های شاخص طالبان جزء اهداف اساسی همه نیروهای رهایی بخش هستن و هر کدام به نوبت به هدف قرار خواهد گرفت. هر کدام این چهره‌های شاخص به نوبت مورد هدف قرار خواهند گرفت. ببینید، در 5 سالی که طالبان بر افغانستان قیمومیت دارند، متاسفانه تمام مردم از این جریان متحجر و بدوی ناراض هستند. سیاست ورزی مبتنی بر قیمومیت این جریان، سختگیری هایی که این جریان دارد، فساد و بالاخره اون به وضعیت ناهنجاری که در دستگاه طالبان حاکم است باعث شده که مردم ناراض بشن و روز به روز به صفوف این نیروهای ضد طالب افزوده بشه.
1: بله،
2: مبارزات جدی‌تر میشه، مبارزات گسترده‌تر میشه، حملات بیشتر میشه به علیه طالبان و تردیدی نیست که بساط این جریان دوی و متحجر ان شاء الله تا یک دو سال آینده از افغانستان برچیده خواهد شد توسط مردم
1: بله.
2: افغانستان و مبارزین افغانستانی.
1: بله آقای موفق، بین درباره رویداد که روز گذشته شما گفتین، گرچه من از آدرس رسمی جبهه کدام اعلامی را متوجه نشدم که گویا افرادش در فیض آباد کشته شده باشند، میشه بگوین که چی تعداد از افراد جبهه مقاومت کشته شدند و کدام فرماندهش در این رویداد که طرح عملیاتش افشا شده بود کشته شده سوی طالبان؟
2: بله، یکی از فرماندهان به نام چوپان اشتباه نکنم، ایشان مورد هدف قرار گرفتن. خوب این افراد با خودش داشته، یعنی در اینا به زمان هدف قرار گرفته میشن که استخبارات واقف میشن که این آدم وارد فیض آباد شده و با یک مجموعه خوب وقتی که هدف قرار گرفته میشه فکر میتونم کسی دیگه باهاش نبوده، فقط شخص خودی آقای چوپان هدف قرار گرفته میشه و افرادش مسلما به گونه پراکنده بودن دیگه. اینا طرح عملیاتشان متعاقبا انجام شده، ولی قبل از اینکه اینا برن به عملیات متاسفانه شخص آقای چوپان هدف گرفته میشه.
1: بله بله. خب روز گذشته جبهه مقاومت مسئولیت یک حمله انفجاری در ولسوالی کران منجان هم به عهده گرفت. به نظر میرسه که در 24 ساعت گذشته برخلاف ادعای والی طالبان در بدخشان که گفته امنیت در این ولایت سراسری تامین است، برعکس این ولایت شاهد رویدادهای امنیتی زیاد بوده.
2: بله، مثلا تجزیه کنن، طالبان حق دارن که رد بکنن، چون نمیخوان که اون در واقع سلطهشون از سلطه طالبان در بدخشان زیر سوال بره. اونا خب حق دارن بگن، ولی واقعیت چیز دیگری است، واقعیت میدان چیز دیگری است. بخشی از بخشی اعظم از اراضی زیبا تحت تصرف جبهه آزادی است، ولی اینا ادعا میکنن که هیچ کسی در اونجا وجود نداره و تا خطی مرزی هیچ کسی نیست، ولی چنین نیست. و کنار بدخشان اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان، اعضای از جبهه آزادی، اعضای از سپاهی میهن حضور فعال دارن، فعالیت میکنن. در بعضی نقاط عملا ظهور نکردن، کارهای صورت گرفته، اندان دور شاهد حملات گسترده تر و کوبنده تر خواهد بود.
1: والی طالبا که فرد به نام آقای رحمت الله نجیب است، در تازه ترین اظهاراتش قسمی که شما مشاره کردین بس امنیت را مطرح کرده و گفته هیچ مشکل امنیتی وجود نداره و خبرهای هم که نشر میشه را تکذیب کرده، گفته دروغ است. فکر میکنین که او داره کتمان حقایق میکنه یا ای که واقعا خبر نداره که چی میگذره در بدخشان و دار و دستش اطلاعات امنیتی را در اختیار رو قرار نمیتن؟
2: خب هم هر دین دو تا مورد میتونه دقیق باشه، هم این که اطلاع که بفهمد ولی خودش عملا منکر میشه و اصطلاح، یعنی نمیخواد به هر حال بگه جاله آره یک چنین واقعیتی وجود داره. خب حق دارد کتمان حقیقت بکنه. خب طالبان توقع نداشته باشن که واقعیت مسئله را بگن، بیان واقعیت میدان را بگن. اونا حق دارن به نفع خودشان مصادره بکنن و بگن که هیچ خبری نیست، امنیت بالکل اینجا تامین است، ولی چنین نیست. وقتی در مرکز ولایت دومین فرد استخباراتیشون هدف گرفته میشه با محافظینش تو چی رو نشون میدهن؟ این به معنای حضور فعال نیروهای زیدی طالب بخصوص جبهه مقاومت ملی سپاهی میهن و جبهه آزادی در بدخشان است.
1: بله آقای موفق، در حال حاضر با شناختی که شما از این جبهات مخالف طالب در بدخشان خصوصا دارین، تمرکز مخالفان طالبا بیشتر روی چی نوع عملیات هایی است و چقدر هماهنگی در بینشان نسبت به سالهای قبل به وجود آمده؟
2: بله، به آزادی که موضوعش سعی میکنه که اراضی خودش در جغرافیای بدخشان گسترش بده و بدفدریج جلو بیاد و جبهه مقاومت به صورت چریکی داره عمل میکنه. برای عملیاتش بیشتر با تمرکز بر فیض آباد و بر چهره های شاخص طالبا عمل میکنه و خوب سپاهی میهن هم همین گونه به صورت چریکی دیدیم که در یک شهر آزاد کردن و عمل میکنه. ولی خوب در باب هماهنگی من دقیق نمیدانم چقدر هماهنگی و تبانی لیان نیروها هنوز شک گرفته و وجود داره، ولی خب به نظر میرسه که حتما تماس های میکنم در آین تماس ها و آنی ها بیشتر خواهد شد و اینا در هماهنگی و موازی با هم در جغرافیای بدخشان به نبرد علیه طالب خواهند پرداخت.
1: بله بله. خب ما شاید در حقیقت یک تغییر سریع رشدی دهه حملات هستیم که آن هم در حوزه بدخشان خصوصا در این دو ماه اخیر. دلیل خاص وجود داره که تعداد یا کمیت این حملات افزایش پیدا کرده؟ دلیل شما در چی میبینید؟ دلیل خاص وجود داره؟
2: بله مسلما. ببینید روی کرد طالبان سخت دارن، حرکت های که میزنن کلن مورد تنفر و انزجار سایر اقوام واقع میشه. شما اخیراً دیدین در یک پارچه تمثیلی که در یکی از مدارس ولایت فوم به مردم تاجیک به خصوص بدخشان توهین کردن، روح بدتر و بدتر میشود و انزجار و تنفر مردم بیشتر میشود. هر قدری که شما بر جامعه سخت بگیرین، ظلم کنین، ستم کنین، اون جامعه عقده ها بیشتر میشود، یک روز انفجار صورت میگیره. وقتی که این عقده ها منفجر بشن دیگه مسلما گلیم این ستمگار جمع میکنن.
1: بله، شما از اون نمایش یاد کردین و از آقای فاتح، بین بر ما این موردم کوتاه اگر بگوین که از سرنوشت و افراد که در صف آقای فاتح بودن، ولی آقای فاتح که بالاخره معلوم نشد سرنوشتش که تسلیم شد یا او بازداشت شد یا هر چیزه، ولی او صدها نفر یا هزارها نفر مسلحی که از آقای فاتح بود فعلا در کدام جبهات هستن، در کدام صفوف هستن؟
2: بله، یک تعدادی از این افراد فرار کردن. حالا من شنیدم از دوستان که یک دو تن از اون افراد شاخص احتمالا وارد ایران شده باشن، یک تعداد هم در بعض شهرها بدونه مخفی زندگی میکنن، بعض شهرهای افغانستان، یک سری همون کمیسیون که از جانب تعیین شده بود که بره در درواز و خلع سلاح را انجام بده، خب اونا رفتن اعلام کردن که هر کسی که سلاحش می آورد تحویل می داد رهایش کردن. البته نه افرادی که خیلی نزدیک بودن با فاتح، چون افرادی که نزدیک بودن یک سریش رو گرفتن به کابل آوردن، یک سریش رو فرار کردن و بالاخره خودشان رو یا به کشورهای همسایه یا به شهرها کشیدن که بگونه مخفی دارن زندگی میکنن، احساقه ها پنهان باشن، به سلاحاشون رو تحویل دادن، در جمع ماوری سلاح های درواد باز با این نیروها نشون دادن، برده با اینا هم کاری کردن، به نحوی کنار آمدن، یک سری هم ظلم ستم کردن، لت و کوب کردن، شکنجه کردن، تا اینکه اگر سلاح مخفی داشتن گرفتن یا به هر حال افراد نزدیک به پاسم اینا رو مورد لطکوب و شکنجه و آزدار قرار دادن. شخصی خانه آقای فصیح‌الدین فطرت، چند تن اون با بادگارده و برادر ایناش هم که در خانه های خودشان تحت نظر استخبارات طالبان زندگی می کنن، نسبتا آزادتر، ولی شخصی فاتحی بسیار در واقع تحت قرار داره، می کنن هنوز هم اون پرمنده چپا غنیتر بشه و در نهایت به هر چی دار و نداره داره. امیدم که بعضی نقاط که سلاح و مهمات فاتح در اوج دفن بوده از خود فاتح بیشتر کوردینات گرفتن، رفتن اونا را در آوردن و همینطور یک سری کارایش مانده که باید در واقع حیات فاتح اونا را به او اهداف برسن و بعد احتمالا برن ایرا به محکمه بکشانن و بسزا برسانن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حسین موفق، فعال اجتماعی حوزه بدخشان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.

هاشمین نشست فرمت مسکو فراتر از یک گفتگوی منطقی درباره افغانستان نشانه از رقابت بر سر آینده این کشور است. سخنانی سرگی لاروف در افتتاحیه حول یک محور اساسی میچرخید. نگرانی و مخالفت شدید با بازگشت زیرساخت‌های ناتو به افغانستان. اما حضور این ترکیب این نشست نیز قابل تحمل است. چین، هند، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه در کنار روسیه حضور دارند. اما این بار بلاروس و مصر به جای ترکیه، قطر و ترکمنستان دعوت شدند. چرا مسکو و متحدانش نگران بازگشت ناتو است؟ آیا روسیه به دنبال یک چارچوب منطقه‌ای برای افغانستان است؟ و سرانجام هر نظم تازه میتواند بدون حضور و خواست خود افغانها شکل بگیرد؟ این بحث باز است.

0: سلام بر شما، با بحث روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز رجب سفاروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر از مسکو، اشرف حیدری، رئیس سازمان بیجا شدگان بین‌المللی از واشنگتن و یک مهمان دیگه هم در برنامه خواهیم داشت که آقای غوث جانباز هستند. بحث را با آقای سفاروف آغاز میکنیم که منظور روسیه از حضور ناتو چیست؟ گفته که مخالف هر نوع تأسیسات ناتو در افغانستان است. به چی معنی است؟
1: برای شما و مهمانان عالی قدر برنامه شما سلام عرض میکنم. ببینید، روسیه از آن نگران نیست که تنها ناتو میتونه اونجا پای خودش را بگذاره. اصلا روسیه نگران آن است که هیچ کشور ثالث نباید در خاک افغانستان جای خوبی را برای خودشون کسب کنن. بنابراین در برنامه امروزه جلسه یا همایش فرمات مسکو هم یکی از بابهای اصلی این جلسه این بود که به هیچ وجه باید اجازه نداد که در خاک افغانستان یا پایگاه نظامی یا که گروه های نظامی یا افراد یا تشکیلات ها و سازمان های دیگری کشورهای ثالث که هم مرز نیستن به افغانستان جای خود را افتتاح بکنند. و این خطر است، این نگرانی را باز میکنه، این افغانستان را میتونه به یک سمت دیگر بکشه و بالاخره یک زمینه برای حضوری برجسته و بیشتری کشورهای غرب میتونه آماده بکنه. بنابراین جناب آقای سرگئی لاوروف با صراحت بیان نمودند که ما خیلی خیلی جد و جهد داریم، اصلا برنامه ها میچینیم، اصلا خیلی کارهای زیادی رو در حق افغانستان انجام میدیم، چون که انگیزه ای اون رو داریم که در این کشور صلح و ثبات هر چیز زودتر برقرار گرده و افغانستان از که یکی از کشورهای محور ترانزیتی دنیا میتونه باشه، در این منطقه حداقل میتونه جایگاه بیشتر و خوبتری را داشته باشه، ولی این تضمین امنیت را میخواد. مثلا یکی از برنامه هایی که میتونست اینجا خیلی فراگیر باشه، من این را دارم از خودم بیان میکنم، این همکاری های ایران میتونه با تاجیکستان باشه. الان به هر حال موضوع تأمین سوخت در تاجیکستان یکی از موضوعهای اصل شده و یکی از راه های لجستیک اصلی از ایران به تاجیکستان میتونه از خاک افغانستان باشه، ولی به خاطر آنکه امنیت اونجا حالا برقرار نیست نمیتونن این کارهای خوب انجام بدن. بنابراین بعد سریع میره که کشورهایی که هم مرز هستن و اون کشورهایی که کاسپانسر برنامه های افغانستان هستن هرچی زودتر اولا تجدید یا شدید تشنش بین افغانستان و پاکستان را بررسی بکنن، اون رو بیطرف بکنن. دوم یک حالت درود میشه که افغانستان توانه با محور اقتصاد جهان به هم پیوست گره و بعضش خوبتر بشه.
0: آقای سفاروف، تأسیسات ناتو شامل چه چیزایی میشه که مسکو میگه که مخالف حضور ناتو و هر نوع تأسیساتش هست؟
1: سازمان نظامی ناتو این سازمان اتلانتیک شمالی است که اصل و هدف اون یک حضوری دامینیکی در کشورهای دیگر داشته باشه و تأثیر و فشار نظامی به علیه این کشورها آماده بکنه. و این یک سازمان نظامی است دیگه، اون حضوری اون نمیتونه امنیتی منطقه رو تأمین بکنه، برعکس این امنیت را زیر خطر میگذاره، نگرانی کشورهای هممرز رو بیدار میکنه. یکی از نکاتی که کشور روسیه و کشورهای هممرز مثل ایران نگران هستن از آن که این اتفاق میتونه با وقوع پیونده، اینه که دولت طالبان الان اونقدر دولت محکم و قوی و به هر حال پایگاه های زیرساخت های خوبی را نداره که روی اون خیلی برنامه های دراز مدت را چید. از بس که اونها نیاز به همکاری‌های بین‌المللی دارن و به هر حال همکاری‌های اقتصادی دارن، میتونن از پیشنهادهای کشورهای غرب مجبورن یا که به هر حال یه روز نه یه روز میتونن راضی باشن از اون پیشنهادهایی که اونها میکنن، ولی اون حضور نظامی خودشون اونجا ایجاد میکنن که این به نفع هیچ کشور هممرز نیست.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین از مسکو. البته دیپلمات پیشین در مسکو هم در برنامه وصل شدن که بهشان خوش آمدید. میگم آقای حیدری، آیا نگرانی روسیه فقط نظامی است یا برگشت نفوذ سیاسی و اطلاعاتی غرب هم روسیه را نگران کرده و این تأثیرات شامل مسائل فراتر از نفوذ نظامی میشه؟
2: خب روسیه در مجموع بودین از یک کدامکار سازنده در افغانستان در این 20 سال یا 25 سال اخیر کرده باشه و هم متاسفانه تحت اتحاد جماهیر شوروی که با حس به وجود آمدن فقر و بیچارگی و البته فروپاشی دولت ها چندین بار و با وجود آمدن وضعیت که ما تقریبا 3-4 دهه با وجود آمد شاید از او هستیم بوده است. در انوز هم در پی رقابت با کشورهای البته فرا منطقه خوص نوزه غرب در چوکات ناتو در افغانستان، چرا طبیعاً مردم افغانستان خواستار یک نظام دموکراسی به اساس فرهنگ ایگالیتریان یا در پی مساوات البته که هستن، ای به یک نوع تهدید است به یک تعداد کشورها در منطقه خوصاً در

0: چینینان در افغانستان حضور دارن حمایت میکنن. از اون جهت حرفایی که شنیده شد متاسفانه فقط شرح پرابلما و چالش ها و نگرانی ها در افغانستان است، بدون از اینکه آقا کدام یعنی رابرد منطقوی را از جانب روسیه به نفع روسیه، به نفع چین، به نفع پاکستان، ایران و این اراحه کرده باشه، که او عبارت از البته اعتراض یک پیمان منطقوی بر خاطر البته حمایت از یک پروسه دراز مدت عل منازعه جنگای تمیل شده بالای افغانستان است، که در این چارچوب یک وضعیت در افغانستان با وجود بیاید که تمام منطقه در مشارکت البته بر روی سه اصل که عبارت از البته اصل عدم مداخله در قضایای افغانستان، توقف از حمایت گروه های نیابتی به نفع البته منافع و انگیزه های خودشان و از جانب دیگر یعنی به وجود آمدن و جابجا شدن یک دولت همه‌شمول پایدار که هم با منطقه هم صحبت باشه و هم با جامعه بین‌المللی به اساس مفاد تعهدات افغانستان که ده ها البته تعهد افغانستان تحت مفاد قانونی بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد داره باشه.
1: بله آقای حیدری، خب تسات نگفته که مخالف حضور ناتو در افغانستان است، ولی گفته که مخالف حضور تسات ناتو در افغانستان است. تسات ناتو منظورش چی است؟ تسات اطلاعاتی و امنیتی است، حمایت از مخالفان است، شرکت های بین‌المللی است که تازه شروع کردن بستن قرارداد بین طالبان و کمپانی های غربی را.
0: خب از این که جغرافی افغانستان در قلب آسیا قرار داره، طبیعی که در اینجا کشورهای منطقه و فرا منطقه بله یکی دیگر رقابت میکنن و البته یعنی در یک تضاد خصوصا به اساس توازن و قدرت قرار دارند، که البته اینجا قوت های حوزه شرق آسیا است و البته دیگه حوزه غرب قسم کنان بودن و اینا نه تنها در افغانستان رقابت بلکه به در منطقه شرق میانه بزرگ ما میبینیم، در کشورهای خلیج ما دیدیم، شاید جنگ ایران و البته امریکا و اسرائیل بودیم روی تقریبا عین مسائل. از اون جهت نگرانی ایران به خاطر افزایش نفوذ غرب در افغانستان از البته چنل های مختلف است، به اون شکل که البته اوزه غرب نگران البته تعامل روسیه خصوصا بر رسمیت شناختن طالب از جانب روسیه و چین و سایر کشورها در منطقه است، به اون خاطر است که یعنی گپ پیام هم مردم افغانستان چی است. ما شما بیشتر توقعیم از ژورنالیست های محترم و خصوصا رسانه هایی که در مورد افغانستان گزارش میتن کوشش کنن که پیام مردم افغانستان مورد بحث قرار بدن. او پیام ای است که کشورهای منطقه و فرا منطقه از طریق رقابت، از طریق تقابل منافع امنیت ملی کوتاه مدت دراز مدت خود در افغانستان برآورده کردن نمیتن، مگر ای که اینا از یک روند فراگیر به خاطر ایجاد صلح پایدار از طریق ایجاد یک دولت همه شمول البته اینا منافع خود و انگیزه های خود امسو کنند و عبارت از البته قسمی که اشاره کردیم اتخاذ یک پیمان منطقوی است که از این البته امو برد مشورتی صلح امریکا تحت که تحت اداره آقای ترامپ به وجود آمده باید عملا و به شکل قابل لمس حمایت کنه تا باش افغانستان بارز چار پنج ده درد رنج ستم خرابی هایی که ما شما شاید از اون بینید فروپاشی های دولت جلوگیری شد و در اینجا یک صلح پایدار با وجود به یک از یک طرف کشورهای منطقه با هم یعنی اتصال با وجود به از طریق مثلا تجارت، ترانزیت و همکاری در راستای آب و برق و البته مسائل اقلیم و از دیگر طرف هم ثبات در منطقه افشا و که طبیعاً به نفع امنیت و صلح بین‌المللی تحت مفاد منشور سازمان ملل متحد است که آقای آنتونیو گوتریش را بسیار به صراحت و واضح به جامعه بین‌المللی در خطابه اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اراحه کردند.
1: بله بسیار تشکر از شما. آقای جان، باز اصولا روسیه نگران چی است؟ حضور ناتو یا حضور تسات ناتو در افغانستان چی تاوان بر روسیه دارد؟

0: به شما و ایدجان به میمانای محترم و تمام عزیزایی که ما رو میبینن. خب روسیه از این در قسمت افغانستان از دیر زمانه و این چیز تازه نیست، بیشتر از ماهیت و محتوای امنیتی نظامی استخباراتی برگه. متاسفانه که فدراسیون روسیه در سالهای متمادی امین نگاه را به طرف افغانستان دارد تا اقتصادی تجارتی. ما ببینیم در دوران کالاها بین کابل که قبلا جمهوری افغانستان بود و حاله که تحت حاکمیت طالبا هست در پایین ترین سطح قرار دارد. یعنی نگاه مسکو بیشتر نگاه امنیتی، استخباراتی و نظامی است به افغانستان و هر آنچه که پیرامون افغانستان اتفاق میفته. حال وقتی که مسکو ارتیکولیت میکنه که تاسیسات یا سایر الحاقیات ناتو و کشورهای غربی در کل نباشه، نگرانی شمی است که ایجا بیشتر امو محتوای نظامی کسب کنه، یعنی پایگاه نظامی غربی ها که مسکو و متحدین نزدیکش او را یک تجربه ناکام میپندارن و همچنان این یک تهدید برای منافع کلان خود در منطقه میپندارن. شما میفهمین که دکتر نظامی و خارجی فدراسیون روسیه مندرج است که آسیای مرکزی این حوزه نفوذ استراتژیک فدراسیون روسیه است و ایج منافع فدراسیون روسیه است و دیگه ای که یکی از کشورها متحدین نزدیک فدراسیون روسیه است، مثلا تاجیکستان در سازمان امنیت دست جمعی است، ازبکستان یک متحد بسیار کلان اقتصادی فدراسیون روسیه است، ترکمنستان تا حد همچنان، قزاقستان همچنان. به ترتیب این نگاهی که فدراسیون روسیه داره به این حوزه و افغانستان دروازی این حوزه میپنداره، طبعا که به این نگاه بیشتر ایره
1: پس شما میگین که نگرانی مسکو فقط نگرانی امنیتی است. اگر چنین است پس چرا از مخالفین طالبان دعوت نکرده که مسئله امنیت افغانستان و بس گرفته میشد و راه حل برش سنجیده میشد؟
0: خب ما فکر میکنم که خوب است که از آقای سفر رو پرسان کنید، چون فعلا اونا در مسکو هستن. لیکن مسکو اما تو تردیشنلی و یکی زیاد کشورها از این برمین که هر کسی که در کابل است همراه از واسو وقت میکنه هر حاکمیت که هست، ای امی تردیشنلی یعنی به طور انانوی از امی زاویه یا برمیگن. حالا بر ما خود طالبا بر شخص خودم یک گروه نامشروع غیر ملی و غیر مسئول است، درست؟ اما ای که باز مسکو به کدام نظر میبینه به این گروه و به این حاکمیت، او خود نظر مسکو است. ما او رو تغییر داده نمیتونم و حقم ندارم. حتی البته که حق ابراز نظر خودم این حیث افغان دارم که او رو بارها گفتیم که این گروه مسئول نیست، ملی نیست و مشروع هم نیست افغانستان، چون مشروعیت خود از اراده مردم افغانستان به دست نورد. اما امریکایی‌ها هم روی این گروه رفتن در دوحه قرارداد امضا کردن و مسکو یاره برس نشناخته. این تعاملات بین ملی است و بر مبنای منافع خود هر کشور فعالیت میکنه، اقدام میکنه. متاسفانه که ما تغییر داده نمیتونیم، لیکن ما کار کرده میتونیم، حرف زده میتونیم، اعتراض کرده میتونیم، این حق ما است. به ترتیب مسکو عزیز آیا و ایدجان بیشتر پیش می برمی آید که با این حاکمیت در تعامل کلان باشد، اون نظر به اظهارات تازی سرگی لاوروف باز هم بالا از این تاکید میکنه که طالبان تانستن مبارزه کنن امرای دفع خطرات و تهدیدات که از داعش مواجه از به منطقه مواد مخدر هم در سطح پایین آوردن و ایگه پا. البته ایگه پا را به سازمانه بین ملی هم میگن، اما در کل چون ما مشکل داریم امرای گروه حاکم او را تمثیل کننده ارادی مردم افغانستان نمیدانیم، این حرف باید ما برسانیم به دیگه مرجع، جای دیگه نیست که مسکو را بشنو غیر از اینکه ما شما بگوییم به مسکو که ما مشکل داریم در داخل افغانستان و این به خیر مردم افغانستان و منطقه نمیدانیم در طویل المدت که این باید تغییر بخوره و این زمینه را مثلا مسکو در چارچوب قبل انام در یک برنامه خدمت شما عرض کرده بودم ویدازون که یک پروسه است که مسکو هم به او رای داده. او پروسه دوم دوحه است که در چارچوب از او نمایندای افغانستان به شمول امی طالبا
1: بله.
0: در دوحه باید یک پروسی رو برای بندازن که باز نتیجه یا برایند که میگن یک نظام قانونمند در افغانستان ایجاد شد و رزی باید کار شد که دوجه خانوما باشن، جامعه مدنی، جامعه سیاسی، همسایه های افغانستان باید مهمت باشن و شمول یک کشور بسیار مهم و مطرح و قدرتمند مثل روسیه که در این راستا هم باید کار بکنه. یعنی صرف تعامل با طالبا
1: تشکر.
0: این به نظر ما منافع بسیار کلان فدراسیون روسیه در طویل مدت هم نیست و برای ما افغان ها خود هیچ نیست.
1: بله بسیار تشکر. خیلی سپاس. آقای سفروف، آیا روسیه نشانه های از حضور تأسیسات ناتو در افغانستان دیده؟
2: ببینید، روسیه با یک نظری بیشتر باز و با زیرساخت‌های مکمل داره این خطر رو می‌بینه. الان سازمان ناتو داره هرچی بیشتر به سرزمین روسیه نزدیک میشه و هم از دریچه اوکراین، هم از کشورهای اروپای شرقی و جبهه دیگه ای که میتونه خیلی آسیب برسونه برای روسیه این از خاک افغانستانه. اگر حضوری ناتو در افغانستان باشه، این مشکل برای ایران ایجاد میکنه، مشکل برای کشورهای آسیای مرکزی ایجاد میکنه، مشکل برای روسیه ایجاد میکنه و از همه مهم یک جبهه دوم، یک فرانت دوم را ایجاد میکنه که خیلی خیلی برای روسیه خوشایند نیست. از همه مهم دیدگاه روسیه این است که به هیچ وجه امنیت منطقه و افغانستان را نمیتونه این حضور تامین کنه.
1: بله آقای سفروف، مشکل افغانستان بیشتر مشکل داخلی است. طالبان مشروعیت ندارن، مردم در قدرت سیم نیست، مکاتب بسته است، دانشگاه ها بسته است، فقر است، بحران حقوق بشری است. ایره مسکو چگونه میتونه از طریق کشورهای منطقه حل بکنه؟
2: ببینید، مسکو از روزی اولی که طالب ها اومدند، اولا اینکه خواهان اون هستند که هرچه زودتر افغانستان به یک مسیری انتقال به اقتصاد جهانی منتقل بشه و همکاریش شروع بکنه. بنابراین حتی روسیه آماده است که سرمایه گذاری های میلیاردی را در افغانستان انجام بده، ولی در صورتی که دولت طالب ها باید 5-6 شروطی که براشون جامعه جهانی پیشنهاد نمودن، از جمله دولت فراگیر که نمایندگان قسمت های مختلفی افغانستان اونجا حضور داشته باشن، یکی از این بود دیگه. دیگر شرایطی که چرا تو شرایطی که پیشنهاد شده
1: بله.
2: شما خیلی میدونید
1: حالا که مسکو هم به امی عقیده است، پس چرا در امین شست از مخالفان طالبان دعوت نکرده؟
2: ببینید، اینجا میتونه مسائل پروتکل باشه. گفتیم که روسیه خواهان اون است که دولت، یکی از شرطهای اساسی روسیه برای همکاری‌های بیشتر و اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان دولت فراگیره. یعنی دولت فراگیر اون نماینده‌هایی هستند که به غیر از طالب‌ها هستند و سیاست طالب‌ها را قبول ندارند، در یه حالت اپوزیسیون با اونها هستند. دولت روسیه پیشنهادی داره که اونها هم در دولت حضور داشته باشن. بنابراین اگر اونها دعوت می شدن، این صرف نظری بنده هست، من الان پروتکل داخلی دعوت اون رو جناب آقای کاولوف می دونن، ولی اگر که طالبان می تونستن شرط بگذارن که اگر این نماینده اونجا باشن، ما نمی توانیم حضور داشته باشیم، در اون صورت این جلسه فرمات مسکو دیگه برگزار نمی شود. برای همینم از دو کاری بعد کمترین بد را روسیه انتخاب کرده و این جلسه را بیان کرد که موضوعی مهم روز را مطرح بکنه و روابط افغانستان و پاکستان، وضع مبارزه مواد در اطراف مواد مخدر، حالان که باید کارهای دیگری که میتونه باشه. برای همین این مهمتر بود از آن که نمونه ها حضور داشته باشه.
1: خیلی سپاس آقای ایداری. خب بارها مسکو گفته که امنیت و افغانستان امنیت آسیای میانه را تضمین میکنه. بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان کشورهای آسیای میانه را متاثر میسازه که مسکو هم در امان نمیمانه. حالا امنیت افغانستان به دلایل مختلف خراب است. بدون پرداختن به مسائل داخلی افغانستان آیا میشه امنیت و ثبات در افغانستان به وجود آورد تا کشورهای آسیای میانه و مسکو در امان بونه؟
3: بله، چرا نه. قسمی که ما قبلا هم اشاره کردم، ما به می شکلی که با شما صحبت میکنم، زمانی که رئیس هیئت افغانستان در دو جلسه اولی امی حین پروسه فرمت مسکو در مسکو بودم، با آقای لاوراف، آقای کابلوف بسیار به سرعت صحبت کردم و ما نگرانی هایشون شنیدم، نه تنها از اونا، از البته 11 کشور دیگه، 10 کشور دیگه که در اونجا حضور داشتن. سوال ما از ایشان بود که پس رابرد شما چی است؟ چی است رابرد شما؟ خب شما میان اینجا توضیح میتین نگرانیتون، تهدید از جانب طالب، از جانب مثلا دولت پیشین افغانستان به خاطر متکی بودن بالای ناتو. خب پس ما با آقای لاوروف وقت زمانی که غذا صرف می شد، یک به اصطلاح غذای چاشت کاری داشتیم، برشون بسیار به شکل واضح گفتم خب ناتو در اخیر روز از افغانستان میره، سال 2017 بود و شما تقریبا در اون ماموریتتان به خاطر بی‌ثبات ساختن افغانستان از طریق حمایت بر طالبان، که البته ما شما شاهد بودیم پاکستان، ایران و روسیه بسیار جدی از کمپاین دهشت افغانی طالبان بلای نظام جمهوری افغانستان و بلای مردم افغانستان اینا حمایت میکردن و ما شاید از این بودیم که پاکستان دولت دست نشانده خود با حمایت ایران و روسیه در کابل در آگوست 2021 در کابل تاسیس و جابجا کرد. اما متاسفانه اینا در مقابل سوال ما هیچ جواب نداشتن. گفتم شما می روسیه شما چی میکنین که ناتو میره؟ چطور شما می خالیگاهی که با وجود میایه که از این خالیگاه البته اشکال مختلف بود اساس حمایت شما جلوگیری شده که
1: پاسخ نداشتن. حالا اگر بله آقای ایدری، اگر پرسیده شود عوامل نامنی در افغانستان چی است که این کشورهای آسیای میانه و بالاخره روسیه را متاثر میسازه، پاسختان چی است؟
3: عواملش کشورهای منطقه در اخیر روز بی‌ثباتی در افغانستان ریشه‌های منطقوی داره و او عبارت از یا رقابت با هم دیگر خصوصا پاکستان و هند از یک طرف و رقابت با کشورهای فرامنطقه حوزه غرب از طرف دیگر بین چین و روسیه یک طرف و ایالات متحده از طرف دیگر است و پسی برمیگرده به یک رای عل منطقوی، اتخاذ یک راه برد منطقوی به خاطر باسو
1: ما در داخل افغانستان از طرف طالبان هیچ مشکل نداره؟
3: خب طالبا در اخیر روز یک گروه نیابتی هستن و با مو شکل باقی ماندن. اینا از هیچ نوع مشروعیت داخلی و خارجی برخوردار نیستن.
1: حالا سوال مایست، بدون پرداختن مشکلات داخل افغانستان رای حل منطقی کارساز است؟ یعنی امی طالب باشه، امی چرا؟ مشکل حقوق بشر باشه، امی مشکل حکومت فراگیر باشه، امی بحران حکومت داری باشه، کشورهای منطقه چی کمک کرده میتونن بر بهبود
3: پرابلم وزید؟ افغانستان در 4-5 دهه اخیر متاسفانه پرابلم داخلی نبوده، بلکه پرابلم البته رقابت کشورهای منطقه و فرا منطقه در البته خاک افغانستان و بخاطر از او تعمیل جنگ‌های.
1: پس شما میگن مشکل در داخل افغانستان نیست، مشکل منطقه است؟
3: مشکل منطقه است، مشکل البته رقابت های جیوپولیتیک منطقه و فرامنطقه است. وقتی که اینا منافعشان، مشاوقهایشان، انگیزه هایشان امسو شوه، اینا طبیعاً به نفع خود یک نظام دهشت افغان، یک نظام بنیادگر، یک نظامی که آپارتاید جنسیتی را به سطح منطقه که البته به فرامنطقه در جهان وجود نداره.
1: پس شما چی راه حل پیشنهاد میکنن که کشورهای منطقه چی راهکار را در پیش بگیرن که حکومت هم در افغانستان تغییر بکنه، مشروعیت هم با وجود بیایه، اپارتاید جنسیتی هم نباشه در اوجه، نقض حقوق بشر هم نباشه؟
3: کاملا در این راستا ما یک مقاله نوشته کردیم که تقریبا چندین ماه پیش به نشر رسید، بود پیشنهاد از جانب البته افغانستان به نمایندگی از مردم رنج دیده ماوشمان، البته سیاسیون متاسفانه پراکنده افغانستان یا البته گروه های مقاومت طالب کمسو شده، حالا با پاکستان خود یک با وجود آمدن یک گروه نیوبتی دیگر
1: متاسفانه. آقای ایداری راهکارتان چی است؟ مثلا فرض کنیم شما در میفارمت مسکو هستین، چی راهکار به روسیه میتین؟
3: یک ثانیه بر من حق بتین و پیشترم اشاره کردم، راهکار همیست که کشورهای منطقه یک رابرد یک پیمان منطقوی برای بازثبات ساختن افغانستان با پیش بگیرن و در اینجا منافع خود و انگیزه های خود به خاطر به وجود آمدن ثبات دراز مدت به نفع خود در قدم آورد.
1: درست. حالا چی کار کنن؟ چی کار کنن؟ مثلا در عمل چگونه پیاده کنن امیره؟ چی کار کنن؟ استپ 1، استپ 2، استپ 3؟
3: بله. برای من اگه شما وقت بتین کل شما برای شما توضیح میتونم، چون در این حورت من داشته کردیم و تخصص دارم و کار کردیم من ایسک دپلومات. یک ثانیه شما بر ما وقت بدین. و او امی پیمان منطقوی است، رهبری زیر کی با او در بگیره؟ رهبری زیر کشورهای مطرح با نفوذ منطقه هند و روسیه و چین تحت البته سازمان همکاری شانگهای در حمایت از سازمان ملل متحد، یعنی پروسه را میتونه مثلا سازمان ملل متحد به عهده میگیره با حمایت مستقیم قابل لمس کشورهای منطقه از طریق امی سازمان شانگهای همکاری شانگهای و تا باشه که کشورهای منطقه
1: مرافی خود را وانده امی چند گام را که اینا بردارن که عملا در افغانستان وضعیت بهتر شود چی میتونه باشه؟
3: خب همون قسمی که ما پیشتر اشاره کردم و چندین بار گفتیم
1: شما گفتین راهکار درست کنن، در این راهکار چه مراحل پیشنهاد میشه از طرف شما؟
3: شما بنویسید مکعب بزنم، شما همون سوال خود تکرار میکنید بدون اینکه به حرفای من گوش کنید و عبارت از همون آغاز یک پروسه حل منازعه دراز مدت به چی معنا؟ یعنی ایجاد یک دولت همه شمول که دمو تمام اقوام افغانستان به شمول طالبا، یعنی طرفای مختلف افغانستان به شمول طالبایی که خواسته باشن با مردم افغانستان آشتی کنن، با جامعه بین‌المللی آشتی کنن و با البته امو تقاضای از اونا تمکین کنن و او بارت از البته یک حاکمیت که تحت دموکراسی باشه، کثرت‌گرایی باشه، حقوق زنا البته به او احترام گذاشته شه، البته با لفیت های افغانستان تحت مفاد قوانین بلمی شازمان
1: درست. یعنی مرحله اول راهکار ایجاد بکنن، مرحله دومی که یک حکومت فراگیر در افغانستان شکل بتن، یعنی حکومت طالبا را ساقط بکنن، چی گونه؟ چی کار کنن؟
3: شما ما فکر میکنم هیچ
1: وقت برنامه را ضایع میکنین آقای ایداری. مرحله اول من شما پرسیدم که من شما راهکار است، شما مثلا در نشست مسکو شما دعوت شدین، از شما میخواهید که راهکار چند گام را که مثلا میگین که در افغانستان از طرف کشورهای منطقه مفید واقع میشه چی است؟ شما به تئوری میپردازید.
3: یک راهبرد باید اتخاذ شود.
1: درست. سوال ما ایست که در این راهبرد چند مرحله، چی مراحل پیش بینی شود؟ شما میگن راهبرد مجهول میگه.
3: با او عبارت از ایجاد یک دولت همه شمول است که در او تمام اقوام زنای افغانستان به شکل منصفانه حضور داشته باشند و در اینجا طالب هم باشه تا مسئله افغانستان، به ثباتی افغانستان، قسمی که ما شما شاهد از بوده ای پنج سال اخیر بودیم، فقر، گرسنگی، فروپاشی، البته بله. اقتصاد، مهاجرت های اجباری، البته صادرات در قالب مواد مخدر، تروریسم و بنیادگرایی و
1: مناطق دسته. سوال ما ایست که طالب حاضر میشه به می پروسه منطقی تن میته که خب ما حکومت واگذار میکنم به مردم افغانستان؟
3: زمانی که کشورهای منطقه منافع خوده، خوب شما گوش کنید که من چی میگم، منافع خوده و انگیزه های خوده امسو ساختن، با ثبات دراز مدت در افغانستان کو به نفع امنیت و ثبات منطقه است که مکنون کشورهای منطقه در اون مورد نگرانی دارن، پس کشور منطقه میتونن طالب به نسی یک گروه دشترفتن و بنیادگر منحل بله. کنن و در حواز یک دولت امشمول ایجاد کنن که همسو با منافعشان به نفع ثبات منطقه و امنیت منطقه باشه.
1: بله. امیدوارم سر تشکر باشین که پایین. آقای جان باز، مشکل افغانستان بیشتر مشکل داخلی است یا مشکل منطقه‌ای؟
0: تشکر، خدا کنه که ما هم بچنده رو نباشیم، کمک به ما هم وقت داده شد. به هر حال مشکل افغانستان و ایران هم مشکل داخلی است و هم مشکل بیرونی است. بدون شک که ما افغان ها در قدم اول به یک اجماع درونی باید برسیم. متاسفانه که تضادهای فکری و انتباقی که بین افغان ها در 50 سال به وجود آمده به حد کلام است و متاسفانه که ما حتی در 5 سال بعد از سقوط جمهوری در افغانستان حتی نتانستیم روی 1-2-3 مسئله به یک اجماع برسیم و این امو معیوبیت فکری افغان ها را نشان میده. ما با تأسف من حیث یک افغان به این تاکید میکنم و به این اعتراف میکنم که ما افغان ها نتانستیم لاقل سر سه مسئله عادی به یک اجماع برسیم و ازمی رهبر سالاری و رئیس سالاری و جبهه سالاری و بگیر نمان یک حرکت ایجاد کنیم، یک حرکت متحد برای افغانستان. این مشکل درونی است که ایره باید رفع کنیم، از خودخواهی، جاه‌طلبی، خودمنشی
1: بله.
0: از این باید بگذاریم
1: بله.
0: اگر ببینید ویده جان، ویده جان، ما خودت خواهزمون وطن هستیم، یکی دیگر هم مشناسیم. اگر با یکی دیگر اتحاد نظر سر 1-2-3 مسئله پیدا کنیم و به او قول راستین بتیم، مداخله بیرونی متدرجن به زودی رفع میشه و میبینن که ایجه این مردم به اتحاد ذات البینی رسیدن، تضادهای خود آل کنار گذاشتن، یک تعداد تضادها میمانه بدون شک، خو هوشیاری دمی است که برازو کار شود، درست شکیبایی پیدا شود، گذشت انعطاف پذیری بین یکی دیگر ایجاد شود و وقتی که سر از این دو سه مسئله ما به اتحاد لااقل اصولی برسیم، کشورهای منطقه ای رو میبینند باز مداخله کده نمیتونند غیر از این که ممد واقع شوند. حال که اگر مثلا از این آرمانی بودن بگذاریم، شما بیشتر از همکار ما ایدریس پرسان کردین که رای حل چی است. ما فکر میکنم که رای حل زیاد دور پیچیده نسازیم. ما به حال یک مرجع قانونی لااقل ایجاد شده که مثلا دکارلو پریروز هم در کابل ملاقاتای داشت، دمی پیرامون دمی رابطه، اما پروسه دوم دوحه است. ما از نو باز میریم امریکا را احترام میکنیم، خوب اختراع شده عالم، یک پروسه را ما ختم کنیم. ما از خود ما شروع امی بله. سازمانهای مدنی، سازمانهای خانم ها، سیاسیونی که به ترتیب ملاوس به فساد نیستن و غیره و شما ژورنالیستای محترم و غیره، چرا توجه نمیشه به می پروسه دوم؟ اجازه بتین دیگه فایده جان، اما عدالت رو ما شما میگیم عدالت اجتماعی، تو نمیشه که بگی 10-15 دقیقه وقت بتین با ما 3 دقیقه وقت نمیتین.
1: ما از شما سوال دارم، اجازه میتون که صحبت کنین. من شما سوال دارم که عوامل بی‌ثباتی در داخل افغانستان چی است؟ تا وقتی که عوامل برطرف نشه آیا در افغانستان ثبات میایه؟ کشورهای منطقه میتونن در امن زندگی بکنن بدون پرداختن به مسائل داخلی افغانستان؟
0: نه خیر، خب ما بیشتر خدمت شما عرض کردم وحید جان که ما اگر اولین عوامل بی‌ثباتی خود ما هستیم. وقتی که ما به یک تفاهم نمیرسیم، حال طالب غیر طالب، حال ما کجا، ما که در مقابل طالب قرار داریم، ما کجا به یک اجماع واحد رسیدیم تا باز بگیریم از طالب
1: گلد؟ یعنی ما سوال مئیس آقای جان باز، در موجودیت یک حکومت نامشروع مثل طالب آیا امنیت و ثبات در افغانستان میایه؟
0: نمیایه، لیکن چیزی که بدیل است،
1: پس راهکار منطقه‌ای چگونه کمک میکنه؟
0: گوش کنین، راکار منطقوی وقت با وجود میاد که افغان ها اول یک مسیر انتخاب بکنن و برای رسیدن به اون مسیر توافق کنن.
1: بله.
0: اگه این توافق با وجود نبیه، نه خود ما چیزی کدم میتونیم، نه از منطقه، چرا ما منتظر منطقه هستیم؟
1: بله.
0: و ایده جان، بایست یک دیپلمات براتون میگم، بایست یک دیپلمات که 20 سال دمی دهلیزای رابط بین ملی تا و بالا رفتیم، هیچ کشوری برای ما و خودت گیریه نداره و بخاطر ما خودت افغانستان تغییر نمیده. تا وقتی که خود ما به تفاهم نرسیم، خود ما
1: بله باز اون صورت
0: امو یک لحظه اجازه بدیم، باز اونمو پلتفرم که خود ما ایجاد کنیم، همکاری بخوایم از کشورهای دیگه. اگر بیایم بگیم که بیا پاکستان همکاری کو، بیا امریکا همکاری کو، بر مبنای منافع خودشان میایه.
1: خیلی سپاس آقای سفروف. در موجودیت یک حکومت نامشروع مثل طالبان که در او 25 گروه تروریستی جا گرفته، آیا راهکار منطقه‌ای کمک میکنه؟ ثبات در افغانستان به وجود میاره که کشورهای منطقه‌ای از اون مستفید شوند؟
2: ببینید، من قبل از اون که به سوال شما پاسخ بدم،
1: آخر برنامه هستیم که جوابتان
2: میدونم شما باید زودتر در این باره فکر میکردید. 15 دقیقه به جناب آقای حیدری دادید. خدا را شکر که آقای حیدری جزی یا که به گروهی مذاکره کنندگان موضوع افغانستان نیستن الان. اگر اون می بود تمام موضوع افغانستان به هم میخورد و هیچ جلسه به نتیجه انجام نمیشد، چون که محتوای صحبت ایشون اصلا به منطق جور نمیاد. اولا اینکه مشکلی اصلی افغانستان امروز مشکلی داخلی افغانستانه، افغانها باید خودشون به یک مسیر بیان. دوم، یک نکته خیلی مهمی است که الان شما اعلان نمودید که دارن کشورهای هممرز، کشورهای بزرگ دارن مداخله میکنن به کار، به سیاست ها و به کار داخلی افغانستان. مثلا شما مثال نمیتونید بیارید، نه ایران، نه روسیه، نه کشورهای آسیای مرکزی، حتی نه پاکستان به کارهای داخلی افغانستان درست مداخله نمیکنن.
1: پس شما میگن که مشکل افغانستان مشکل داخلی است، پس چگونه بدون پرداختن به مسائل داخلی افغانستان روسیه میتونه کمک کنه که ثبات در افغانستان بیایه؟ چگونه روسیه فکر میکنه کار کردن با طالبان ثبات بر آسیای میانه و مسکو به وجود میاره؟
2: خیلی روشن و ساده است. طالبان باید از یک قسمت حاکمیت باید کنار برن.
1: همین طرح روسیه است؟
2: درست بکنن. بله، اونها حاضر
1: این طرح روسیه است یا توصیه شما؟
2: نه، این پس شخصا خودی بنده است. روسیه این پیشنهاد رو نداره، چه میگه دولت فراگیر باید باشه.
1: بله.
2: و تقریبا همین چیز رو داره.
1: تشکر.
2: دولت فراگیر بدون مسئولیت محبوبیت دیگر که اقوام اونجا نمیتونه درست بشه.
1: بله.
2: بنابراین من خیلی متاسفم که خیلی وقتی ما را جناب آقای حیدری زایی نمود.
1: بله.
2: و ما بیشتر بسیار صحبت بکنیم.
1: بسیار تشکر آقای حیدری. بسیار کوتاه، آیا کشورهای منطقه حاضر خواهند شد که منافعشان قربان کنن تا در افغانستان ثبات بیاید، بدون ای که مردم افغانستان مصمم باشه که طالب برکنار بکنه یا حداقل انتقاد کنه؟ بسیار کوتاه، آخر برنامه هستیم.
3: گپ را میگم که به نفع روسیه است، به نفع هر کشور منطقه است.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر. مفتی عبدالرحیم رهبر مدرسه جامع الرشید و مشاور پیشین ملا عمر جنگ با ارتش پاکستان را دشمنی با اسلام خوانده است. او از طالبان در افغانستان خواست سیاست‌های خود را تغییر دهد و از پشتیبانی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی خودداری کند. او در یک پادکست تازه ادعا کرد که اردوی پاکستان از حرمین و شریفین محافظت کرده و تنها کشور اتمی جهان است. بنابراین هر گونه جنگ در برابر آن معادل دشمنی با اسلام است. او مدعی شد که در صفوف طالبان افغان نیز شمار زیادی از اعضای تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی حضور دارند و از حمایت گسترده برخوردارند. به گفته این روحانی شماری از علمای طالبان اردوی پاکستان را طاغوت و مرتد می‌خوانند و همچنین حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان را حق مشروع اسلام آباد توصیف کرد.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: نظرگاه.
13: دید ژرف بر رویدادهای روز. سیاسی، خبری، تحلیلی.
14: والی طالبان در بلخ در پی افزایش تحرکات جبهات مخالف این گروه در شمال افغانستان به فرماندهان نظامیش دستور آماده باش کامل را داده است. یوسف وفا از افراد نزدیک به هبت‌الله آخوندزاده شام جمعه در نشست با فرماندهان و مسئولان نظامی طالبان در شمال بر آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تاکید کرده است. با گفته سخنگوی والی طالبان در بلخ، آقای وفا از فرماندهانش خواسته است که با استفاده از سلاح‌ها و تجهیزات که در اختیار شان دارن در برابر هر گونه تحول امنیتی واکنش قاطع نشان دهند. مسئولان نظامی طالبان نیز در این نشست بر ادامه جنگ و دفاع از حاکمیت این گروه تاکید کردند. این آماده باش در حال اعلام می شود که گزارش‌های از افزایش حملات و درگیری‌های مخالفان مسلح طالبان در چندین ولایت شمال و شمال شرقی کشور منتشر شده است. وضعیتی که پرسش‌های را درباره ارزیابی امنیتی طالبان و توانایی این گروه برای مهار تهدیدها ایجاد می‌کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای میراج الدین فضلی، نظامی پیشین و فعال سیاسی حوزه بلخ که با ما پیوستن. فضلی صاحب بسیار خوش آمدین. بین ابتدا از شما ایره بپرسیم که به نظر شما صدور دستور آماده باش کامل نظامی از سوی والی طالبان در بلخ و در مجموع شمال بیشتر ناشی از کدام نگرانی امنیتی است؟
15: با درود به شما شنوندگان عزیزتان، قسمی که شما در جریان هستند خبرهای برسانه ها درس کرد که نشست امنیتی را والی بلخ برگزار کرده بود. قرار معلومات ما والی بلخ از آخرین گزینه های دست داشته شان که همان سلاح دست داشته شان است خواستن برای مردم بکشن و نمایش بدن، چون روایت هایی که اینا خلق کرده بودن از نظر ایدئولوژی، از نظر فرهنگی محیطی، هر آنچه که داشتن در چانته همه برملا شده، دیگر چیزی برای گفتن به مردم ندارن و اینا فقط مجبور هستند که فعلا از سلاح‌های دست داشته خود، از همو حاکمیت نامشروع خود دفاع بکنن، چرا که مردم به ماهیت این گروه پیوسته و قرار معلومات ما قبل از این نشست بزرگ امنیتی که در او معاون قول اردوی مرکزی هم به نام غوث الدین رهبر از کابل به مزار شریف تشریف آورده بود، قبل از این نشست های دیگه هم بود در خفا بنابرای والی بخ یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق افراد نزدیک به خودشان با محسن صفدان، با متنفذین منطقه‌ای، با شخصیت هایی که دور قبل با طالب همکاری داشتن و کسایی که در 20 سال گذشته با طالب همکاری داشتن دست به دامان اینا شده بودن و به نوعی اونا خواسته های حکومتی های فعلی را یا کسایی که فعلا در رأس قدرت هستن اینا را سبک انگاشتن، به او امید اینا داشتن که تحویل گرفته شوند، یعنی از طرف مردم و متنفذین منطقه ای دیگه تحویل گرفته نشدن که اونا بتانن از دوباره از بطن مردم سربازگیری بکنن و از خود دفاع کنن. مردم به نوعی با اینا پشت کردن، بنان مجبور شدن که از آخرین گزینه خود استفاده کنن.
14: بله آقای فضلی، چرا بلخ در محاسبات امنیتی طالبا در شمال اهمیت ویژه داره و چرا مدیریت شمال را باید امی والی طالبا در بلخ بکنه و کل نگرانی شمال را بیاره در بلخ خلاصه بکنه؟
15: خب این ابعاد مختلف داره. یکی این که ولایت بلخ منعیست باب پیروزی یا دروازه پیروزی افغانستان در مراحل مختلف نقش اساسی ایفا کرده. اگر حکومت کمونیستی بوده و پیروزی مجاهدین اولین ولایتی که سقوط کرده یا فتح شده ولایت بلخ بوده، دور اول هم وقتی که طالبان شکست خوردن از اولین ولایتی که شکست خوردن ولایت بلخ بوده. از این خاطر اهمیت استراتژیک ولایت بلخ اینا میدانن. و چیزی دومی که طالبان را نگران ساخته، قدرتمندترین رهبرایی که پایگاه مردمی دارن از شمال افغانستان هستند. شما اگر رهبر جمعیت اسلامی افغانستان استاد عطا محمد نور را نظر انداز بکنید، یک شخصیتی با پایگاه مردمی بسیار وسیع و قوی است، همچنان مارشال صاحب عبدالرشید دوستم، استاد صاحب حاجی محمد محقق و سایر رهبرای دیگه که هستن و بیشتر شمال باعث نگرانی طالبا به اساس این گزینه ها است که از یک طرف محیطش محیط بسیار استراتژیک است و از طرف دیگه رهبرای بسیار پرنفوسی در اونجا هنوز هم سایه نفوسشان هست، مردم در کرانشان هستند. از این خاطر ترس طالبا بیشتر از اون نقطه است.
14: خب از بود امنیتی و نظامیش، آیا طالب با یک تهدید پراکنده و خرد و محلی در حقیقت در شمال روبرو است، یا این درک کرده که نشانه های از یک گسترش کلان این برنامه ها از سوی گروه های مخالف وجود داره و اطلاعاتش برشان رسیده که به او خاطر باز میان این دستور آماده باش را میتن؟
15: آنچه که بسیار مهم است عملکرد خود طالباز در 5 سال گذشته. به حد اینا بالای مردم فشار آوردن در همه عرصه های زندگی. یعنی اگر اطلاعات ما ایره میگه که مردم از طالب خود نگاه میکنن، یعنی شبها در بالای بامشان میبرن با هم دیگر خود با خبر و آماده باش صدا میزنن، شب تا صبح صدای مردم است که شما در کوچه و پس کوچه ها میشنوین، نه صدای وسایط امنیتی پلیس یا به زعم خودشان که حالا شورتن هم گذاشتن. شما برعکس ترس مردم از طرف شب از همین حاکم ها هستن که اینا سلا به دست دارن به خاطر سرقت های مسلحانه. روز به نام عشر و مالیه و صفایی و تکس و انواع مختلف از طرف روز مردم چور میکنن و از طرف شب هم با سلاب هجوم میبرن و سرقت های مسلحانه را انجام میدن. از این خاطر اینا میدانن که مردم است که بر حله از اینا با آخرین درجه عقدمند شده، از اخاذی های از اینا، از ظلم و ستم از اینا مردم به تنگ آمدن. اینا وقتی که به چهره هر کسی در شهر و بازار میبینند احساس میکنند که اگر همون شخص همین لحظه دستش طلا باشه و پیشانی ما با مرمی میزنه، به این حد مردم تنفر پیدا کرده از اینا. از این خاطر اینا ترسشون بیشتر از خیزش های مردمی است.
14: آقای فضلی، یک طرف بود مردمیش است که شما با او پرداختین، ولی ما میدانیم که در حال حاضر مثلا بزرگترین قلردوی شمالشان در همی محدوده ها و محوطه مزار شریف و در ولایت بلخ قرار داره، دیگه پاسگاه های بزرگ امنیتی دارن که در این ولایت قرار داره، ولی بازم طالب برای حفظ کنترل امنیتیش بر بلخ با چی محدودیت های نظامی و عملیاتی دیگه روبرو است که نگران است و میترسه؟
15: آنچه که مهم است جغرافیاست. درست است قرارگاه های شهری همون تجملاتی که میبینیم، حتی در مسجد هم 15-20 نفر محافظ در کنار یک کسی که خطبه ایراد میکنه حضور دارن. اینا فقط میتونن که خود حفظ بکنن در قرارگاهشان، ولی اطراف وقتی که شما در از شهر بیرون برای این جغرافی های وسیعی که ولسوالی های پراگنده بسار با جغرافی های استراتیجیک موقع داره، اینا توان حفظ و جغرافی ها را ندارن، به خاطر که مردم منطقه با اینا پشت کرده دیگه. او طالبای منطقه را اگر بلخ مثال بدیم، چند قبل یکی از طالبای منطقه خودش اقرار کرد به نام قاری قدیر که فردا مردم خود ما مارد با چوب و باد با نمیدانم بیل و کلنگ و چی و چی پیش کرده مجازات میکنن، حاجت مسلح های حریفی ما نیسته. یعنی میدانن به حد به مردمشان ظلم شده و کسایی که 20 سال مردم خود کشتن، مردم خود زیر تهدید قرار دادن، اخاذی کردن، سرک ها را ناامن ساختن به نام از اینکه می آید حکومت اسلامی برقرار میشه و ما در امن زندگی میکنیم، برعکس آمدن عمو قماندانایی که 20 سال کشته دادن، مردم خود زدن، توهین شدن، تحقیر شدن، خانه‌نشین شدن، قلعه سلاح شدن. بنان فضا باز است، اگر شورش شکل بگیره دیگه بله. کسی نیست که در مقابل مردم استاد شده بتانه به دفاع از طالب.
14: بله بله. خب ما در حقیقت دو ساحه داریم که هر دوش نیاز به تامین امنیت داره. یکی مو مراکز شهری است به عنوان مراکزی که تجمع بزرگ انسانی را شاهد است و تجارت از زندگی است، ولی یکی هم مناطق دوردست است. با شناختی که شما از جغرافیای شمال دارین و با شناختی که از طالب به وجود آمده، چقدر میتونن در صورتی که یک تحول نظامی رخ بده هم بتونن مراکز شهرها را تامین امنیت کنن یا در حقیقت در کنترل خود داشته باشن و هم بتونن در مناطق دوردست در مقابل جبهات و مخالفینشان بجنگن، این توازن را تواناییش را دارن که حفظ کنن؟
15: بدون شک برای طالبان ملت و مردم و آبادی های شهر مهم نیستن. اینا در داخل شهر ممکن بتونن که چند روزی جنگ کنن یا از خود دفاع بکنن، ولی جغرافی های اطراف شهر که ساحه کوهستانی و دشتای بسیار فراخ هسته، اینجا اگر شورش های شکل بگیرد طالب توانایی را نداره، به خاطر که بیشتر من بیان داشتم طالبای منطقه کسایی که از منطقه سربازگیری کرده بودن، اونا اکثریتشان فعلا صفوف طالب ترک کردن، در کشورهای مثل ایران مزدورکاری میکنن یا در خود افغانستان دست به کار و غریبی زدن که یک لقمه نان به فامیلشان پیدا کنن. چرا؟ اونا نتونستن که در ساختار طالبا جذب شون، یعنی یک شکل از خود و بیگانگی است اینجا. یعنی طالبای جنوبی یا واضح‌تر بگویم طالبای پشتون از خود حساب میشن، طالبای غیر پشتون به نوعی بیگانه. بنان این بیگانه ها نتونستن که در چوکات طالبا جذب شوند و خود را در قدرت شریک بدانند، از این خاطر یکی پی دیگه صفوف را ترک کردند. ولی اگر فرصت برنامه باشه، بسیاری از طالبایی که در ولایت بلخ 20 سال یا در شمال کشور مردم خود به قتل رساندن، امروز همه یا خانه نشین هستن و یا در وظایف بسیار پسیفی هستن که حتی مورد تمسخر هم و فامیلا و اقوام و اقارب خود قرار گرفتن.
14: آقای فضلی، به عنوان پرسش اخیر، گاهی اوقات در برنامه‌های نظامی ادعا میشه که هر اقدام عملیاتی که صورت میگیره باید یک عقبه جبهه داشته باشه. مثلا اگر زیباک را مثال میزنن، میگن که زیباک یک عقبه جبهه داره، در صورتی که فشار وارد شوه نیروهای مخالف میتونن خود را در جایی برسانن یا کانال‌های اکمالاتی وجود داره یا در نورستان یا در کنر. ولی در شمال اگر در نظر داشته باشین، خصوصا مثلا بلخ را، فکر میکنین که این بتونه یک بستر از لحاظ عملیاتی برای نیروهای مخالف طالب باشه که بتونن اینجا هم با طالب بجنگن، هم عقبه جبهه داشته باشن، هم مسیرهای اکمالاتی و لوجستیکی داشته باشن، یا فکر میکنین که نه این جغرافیا دشوار است برای تو یک شکل از مبارزه؟
15: خب قسمی که من از جغرافیا معلومات دارم، وقتی که از ولسوالی شلگر ما بریم به طرف بالا، ولسوالی کشنده، زاری، ما قسم تا درایسوف پایین، درایسوف بالا، او طرفش برمیخوره به ولسوالی روی دواب ولایت سمنگان که با سر کرم و سارباغ میه، از روی دواب میره تا ولسوالی تالا و برفک بغلان وصل میشه، این طرف تا کمرد و سیغان ولایت بامیان وصل میشه، اون طرف از تا بلخاب و گوسفندی و سنچارا گمی رقم که برین، از سر پول و شبرخان تا فاریا و یک جغرافیای بسیار وسیع است که این از کنترل خارج است. اگر قطعات چریکی هم اونجا جا به جا شوند درایش کسی شده نمیتونه، چون مسیر باز بسیار وسیع داره. اگر نیروهای منسجم که اونجا سنگرهای را ایجاد بکنن و سوق اداره منظم تاها به حدی است که شکستن اون سنگرها خیلی دشوار است، قسمی که در دوران جهاد مقاومت حوال در اون دورات تجربه ثابت ساخته که کنترل اون ساعات یا مهارش خیلی سخت است. چرا نیروهایی که از شهر میرن باز یک ماشینری بسیار بزرگ کار است، روغنیات کار است، سوق اداره کار است، تجهیزات از نظر لوجستیکی باز از نظر اکمالاتی اینا را ایاشه نمیتونن که اینا را منظم، چون مسیرش بسیار طولانی است و راه ها را از هر جای میتونه که سرش کمین افراز کنی یا سرکار سرش قطع بسازی.
14: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای میراج الدین فضلی، نظامی پیشین و فعال سیاسی حوزه بلخ، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: بیننده افغانستان تلویزیون 3 ساعت 5 عصر کابل برابر با 1:30 بعد از 4 لندن است. توجه کنید به خبرها. من زکریا نایبی هستم. رهبر حزب اسلامی افغانستان اداره طالبان را حاکمیت ظالمان، مفسدان، غاصبان و مزدوران بیگانه خواند. گلبدین حکمتیار در نشست مجازی اعضای حزب اسلامی گفت که حاکمیت چنین افراد با گفته او باعث نابودی جامعه و محرومیت مردم از حقوق انسانی و اسلامیشان شده است. او اداره حاکم را مسئول وضعیت کنونی افغانستان و آنچه مظلومیت، فساد و محرومیت میخواند دانسته است. حکمتیار
1: مصیبتونو اختای طولنی که مظلم و فساد روان دی و حکمند ظالمان و مفسدین دی غلل و لطماران و غاصبان نپرده و مزدوران در باندی حکومت کهی لخبر و انسانی و اسلامی حقوق و محرومی اس پکستر گذر تکتل کیجی دی اسیر و غلام پسیر چلند در سرکیجی دی طولن مصورت بخبر استاب غارد.
0: حکمتیار یک بار دیگر از قطع ارتباط با طالبان خبر داد و گفت کسانی که از این پس با این گروه در ارتباط باشند متعهد به آرمانهای این حزب نیستند.
1: آقا چی لطا یارم به سرگلاوی که فاجر ده، ظالم ده، لطا سر اخبر را تشلوله، مقامات که سرگلاوی که دیگه سر هم خبلی اگه کشلو همی پریشدون.
0: توجه کنید به خبر فوری. مأموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، برای یک دوره دیگر تمدید شد. او گفته است که این تصمیم با اجماع اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل گرفته شده و بر ادامه نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تاکید کرده است. ریچارد بنت این خبر را با افغانستان انترنشنال تایید کرد. و توجه کنید به یک خبر فوری دیگه. نشست فرمت مسکو به دلیل اختلاف طالبان و پاکستان نتوانست بیانیه مشترک صادر کند. زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، میگوید هشتمین نشست فرمت مسکو به دلیل اختلاف میان طالبان و پاکستان بدون تصویب بیانیه مشترک پایان یافت. کابلوف گفت روسیه از نهایی نشدن بیانیه مشترک این نشست ابراز تأسف میکند. این خبر در سرویس های بعدی تکمیل میشود. همکار ما شهناز کاملزاده نشست را دنبال کرده و از ایروان با ما در برنامه هست. شهناز، نشست بدون نتیجه پایان یافت؟
2: بله، چند لحظه پیش نشست فرمت موسکو غیر انتظار بدون تصویب پایان نامه آن یا بیانیه نهایی آن به پایان رسید و زمیر کابول و فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان که مسئول این نشست هم بود، در صحبتش با خبرنگاران این خبر را رساند و گفت که نشست بدون امضای یا تصویب پایان نامه به امضا رسید، اما او گفت که بدون تصویب این پایان نامه هم فرمت در همین ساختار خودکارش را ادامه می دهد و همچنین اضافه کرد که فرمت موسکو بستر برای حل و فصل اختلافات نظری دو جانب نیست، بلکه این فرمت برای بررسی همکاری های منطقه‌ای می باشد و همچنین او گفت که جانب افغانستان ابراز نگرانی از آن کرده است که در این فرمت یا در این نشست محتوای نشست خیلی زیاد افغانستان رو در کنار اصطلاح تروریست یادآوری کرده است یا استفاده شده است و همچنین کابولوف گفت که متن این نشست از نشست سال قبلی گرفته شده است و هیچ تفاوت ندارد و خیلی جالب است که سال گذشته جانب افغانستان هیچ اظهارات نداشت، اما امسال نسبت محتوای این نشست چنین اظهارات را پیش آورده است.
0: تشکر میکنم از همکارم شهناز کاملزاده در ایروان. میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع امنیتی پاکستان از دیدار مخفیانه رهبر ارتش آزادی بخش بلوچ با یک مقام ارشد استخباراتی طالبان در کابل در ماه سپتامبر خبر داد. به گفته منابع این مقام طالبان از بشیر زیب خواسته است که مخالفان طالبان و نظامیان پیشین افغانستان را در پاکستان هدف قرار دهد. منابع میگن استخبارات طالبان جدا از درخواست ترور مخالفان خود به شبه نظامیان بلوچ برای برنامه‌ریزی یک حمله در شهر کویته پول پرداخت کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما به مناسبت روز جهانی آموزگار از تلاش و تعهد آموزگاران افغان ستایش کرد. این نهاد ابراز امیدواری کرد که دختران افغان بتوانند به آموزش ادامه دهند و در آینده به دیگران آموزش بدهند. طالبان بیش از 5 سال است که دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم منع کرده. یونیسف هشدار داده که با ادامه این سیاست کشور تا سال 2030 با کمبود شدید آموزگار و کارمند صحی زن روبرو خواهد شد. گمرک ازبکستان از ضبط 52 کیلوگرم مواد مخدر در گذرگاه مرزی در ولایت سرخاندریا خبر داد. این محموله از افغانستان بارگیری شده بوده و در یک موتر باربری بدون بار البته جاسازی شده. با گفته مقامات گمرک ازبکستان این محموله شامل 42 کیلوگرم چرس و 10 کیلوگرم تریاک در 98 بسته بوده. راننده این موتر باربری که باشنده 34 ساله ناحیه ترمز است بازداشت شده است. منابع محلی در شیوه بدخشان به افغانستان ترشنل گفتند که بر سر کنترل معدن طلا در منطقه اندرابی ها میان دکتر فضل الله از طالبان بدخشانی و گروهی از طالبان غیر بدخشانی درگیری رخ داده. به گفته منابع فضل الله در حمایت از مردم محل با این گروه از البته با گروهی از طالبان درگیر شده. منابع محلی میگن پس از پایان درگیری کوتاه نیروهای بیشتری از مرکز ولسوالی ارزنخوا با ساحه اعزام شده. یک باشنده محل با فرستادن ویدیویی به افغانستان ترشنل گفت که در این درگیری یک پدر و پسر زخمی شدند. در ادامه درگیری های یمن، حوثی ها با پیشروی در جنوب شهر مهم تعز محاصره این منطقه را تنگ تر کرده و کنترل مسیرهای ارتباطی آن با عدن را در دست گرفتند. شورای ریاست جمهوری یمن از آغاز ضد حمله علیه حوثی ها خبر داده است.
3: گرمای نفس جنگجویان حوثی پشت گوش شهر تعز، پایتخت فرهنگی و سومین شهر بزرگ یمن. بنابر آخرین گزارش ها حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی با تصرف شهر التربه محاصره تعز را کامل کرده و بر تنها مسیر ارتباطی آن با جنوب و شهر عدن اشراف نظامی دارد. نفس تعز به شماره افتاده. هرچند که برخی از ساکنان تعز هشدار دادند در برابر ورود حوثی‌ها به شهر مقابله میکنند، اما به نظر نمی رسد عمل به این هشدار کار آسانی باشد. پایا پای پیشروی برق آسا در یمن امروز حوثی ها اعلام کرد در پاسخ به بیش از 50 حمله هوایی و موشکی ائتلاف به رهبری عربستان، تأسیسات شرکت آرامکو را در منطقه خرائس با موشک و پهپاد هدف قرار داده. به گفته ریاض حوثی ها به یک نیروگاه برق در شهر مدینه هم حمله کرده. در پاسخ به پیشروی حوثی ها شورای ریاست جمهوری یمن که تحت حمایت ریاض است گفته برای احیای حاکمیت ملی ضد حمله ای را در سراسر کشور آغاز کرده است.
4: امروز آغاز عملیات نظامی برای بازپسگیری مناطق باقی

0: اما دامنه حمایت ها هنوز در حد حضور مستشاری است. اخیرا رویترز گزارش داد پاکستان حدود 40,000 نیرو به عربستان ارسال کرده برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان و رهگیری پهپادها و موشک‌های حوثی‌ها. وزارت خارجه ترکیه هم گفته کمیته پیمان دفاعی مکه دوشنبه در ریاض تشکیل جلسه خواهد داد. همزمان وزیر خارجه پاکستان هم اخیراً گفته بود پیشنهاد تهران مبنی بر تعامل سیاسی با حوثی‌ها در جلسه ریاض بررسی خواهد شد. اگر ریتم پیشروی سریع حوثی‌ها با ابتکارات نظامی مؤثر متوقف نشود، بعید نیست که غرب و جنوب آسیا شاهد تکرار سناریوی سقوط برق آسای کابل و دمشق، این بار در شهر عدن شود. نشانه وجود ندارد که حوثی ها در تعز متوقف شود و چشم به تصرف عدن، آخرین شهر بزرگ تحت کنترل مخالفانش، نداشته باشد. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.
1: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. انتخابات ریاست جمهوری برزیل به دور دوم رفت. لولا دا سیلوا رئیس جمهوری کنونی برزیل نزدیک به 45% رقیب او بولسونارو خلاف پیشبینی ها پیش از 47% آرا را کسب کرده. قرار است دور دوم انتخابات در پایان ماه جاری میلادی برگزار شود. زنه شاکی پرونده تجاوز گروهی در دانشگاه کارنال امریکا برای پس گرفتن شکایتش تعدید شده. وکیل این زن میگوید افراد معکلش را تعدید کردند که اگر شکایتش را پس نگیرد به او آسیب خواهند رساند. این زن مدعی است که 2 سال پیش چند عضو یک انجمن دانشجویی او را با مواد مخدر بیحال کرده و سپس به او تجاوز کردند. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما fntl.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. رسیدیم به پایین بخش، سپاسگزار هستم از همراهیتان. همچنان
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
4: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
11: یک دقیقه خبر.
12: عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف دهات طالبان میگوید ریختاندن خون پاکستانی ها را ناروا میداند و نباید مردم پاکستان که مسلمانند تحقیر یا توهین شوند و خونشان بی دلیل ریخته شود. آقای منصور روز یک شنبه 12 میزان در مراسم افتتاح جاده ترانزیتی بین بدخشان و سینکانگ چین گفت که احساسات نباید به جای برسد که مسلمانان بیشتری به ناحق کشته شوند. تنش میان طالبان و پاکستان در هفته های اخیر افزایش یافته است. پاکستان در کمتر از 2 هفته گذشته دست کم 3 بار مواضعی را در داخل افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده است. طالبان نیز گفتند به این حملات پاسخ مناسب خواهند داد. با این حال تا کنون پاسخ نظامی متقابل از سوی طالبان گزارش نشده است.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: بازی‌های پاراسیایی 2026 کاروان افغانستان با 5 ورزشکار در رقابت‌های ناگویا شرکت می‌کند. پیروزی تاریخی بارسلونا در ال کلاسیکوی زنان با درخشش کلاودیا پینا، آبیا ناریپا در حضور رکورد شکن تماشاگران با 7 گل رئال مادرید را شکست دادند. گرندپری پرحادثه بحرین در هوای بارانی مالیزیا، مکس ورشتاپن نخستین برد فصل را برای ردبول کسب کرد. و دور ششم جام جهانی بی ام ایکس در چین، زوی کلاسنز و جاشوا جالی قهرمان الیت شدند. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. کاروان افغانستان برای حضور در رقابت‌های پاراسیایی راهی ژاپن شد. پنجمین دوره بازی‌های پاراسیایی از 26 میزان تا 2 مغرب در 492 رقابت و دسته ورزشی برگزار می‌شود. کاروان افغانستان در این رقابت‌ها شامل 5 ورزشکار و 5 همراه و شمول مربی و داور و مسئولان کمیته پارالمپیک افغانستان است. اما گفته می شود تا هنوز تنها تکت های 5 عضو این کاروان برای سفر به ژاپن آماده شده است. همچنین بر اساس فهرست اعلامی قرار است ورزشکاران پاورلیفتینگ و تنس روی میز افغانستان بدون حضور مربی در این رقابت های مهم به میدان بروند. با هم نگاهی داشته باشیم به فهرست نفرات کاروان افغانستان در بازی های پاراسیایی 2026 ناگویا. علی سجاد همراز ورزشکار پاراتکواندو در وزن اول و محمد تمیم شریفی ورزشکار پاراتکواندو در وزن دوم خواهند بود. این دو تکواندوکار را همایون امیری معاون فنی کمیته پارالمپیک افغانستان با عنوان مدیر تیم و مربی پاراتکواندو همراهی خواهد کرد. یوسف خان نبیزاده و دین محمد در پاورلیفتینگ و خلیل رحمان هاشمی در تنیس روی میز افغانستان سه ورزشکاری هستند که بدون مربی در رقابت‌های پارای آسیایی ناگویا رقابت می‌کنند. خادم‌الدین الله‌یار دبیر کل کمیته پارالمپیک افغانستان و به عنوان رئیس کاروان، سید رحیم سادات مسئول مدیریت دهکده ورزشکاران، غلام دستگیر همدرد به عنوان مسئول نشرات و مطبوعات و محمد تمیم نظری داور بین المللی بسکتبال با ویلچر دیگر افراد کاروان اعزامی افغانستان در بازی‌های آسیایی ناگویا خواهند بود. تیم کرکت افغان‌های مقیم استرالیا در رقابت‌های محلی کرکت ایالت کوینزلند به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد. کرکت بازان افغان در مرحله نیمه نهایی برابر تیم‌های استرالیا و پاکستان به میدان رفتند. این مسابقه با حضور تیم‌های افغان‌های مقیم استرالیا، بنگلادش، هند، پاکستان، نیپال و استرالیا برگزار شد. ریتا انوری سفیر کرکت چند فرهنگی استرالیا هم با حضور در این رقابت از عملکرد تیم و حمایت جامعه افغان‌ها از بازیکنان قدردانی کرد. تیم فوتبال زنان بارسلونا دیروز در حضور رکورد شکن بیش از 40,000 تماشاگر در ورزشگاه کمپ نو رئال مادرید را در هم کوبید. زنان بارسا در هفته ششم لالیگای زنان سنگین ترین شکست تاریخ ال کلاسیکو را به رئالی ها تحمیل کردند و با 7 گل این تیم را از پیش رو برداشتند. کلاودیا پینا به تنهایی 4 گل در این دیدار به ثمر رساند. بارسا با این پیروزی جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. رئال مادرید هم با 13 امتیاز در رده سوم است. پرتغال با شکست نروژ به مرحله بعد لیگ ملت‌های اروپا صعود کرد. در ادامه بازی‌های لیگ ملت‌های اروپا، پرتغال 2-1 نروژ را از پیش رو برداشت تا در نبود رونالدو و با 4 برد از 4 بازی با عنوان اولین تیم صعود خود به مرحله بعد را قطعی کند. ایرلینگ هالند در دقیقه 67 از ترکیب نروژ خارج شد. جورج جیسوس سرمربی تیم ملی پرتغال در نشست خبری بعد از بازی با درو خواندن شایعات درباره جلسه عذرخواهی از رونالدو میگوید درهای تیم ملی به روی کریستیانو رونالدو باز است.
1: یکی از حرفایی که به کریس زدم این بود که اون نمیتونه دوران حضورش رو تیم ملی رو با شکست و گریه در جام جهانی به پایان برسونه. اون باید کارش در تیم ملی رو با بازی کردن برای تیم ملی تموم میکرد. از نظر من اگر کریس برای النصر بازی کنه برای دعوت به اردوی بعدی تیم ملی واجد شرایطه. اگه خودش بخواد به تیم ملی برمیگرده.
0: هالند با برد مقابل سربستان صدرنشین گروه دوی لیگ ملت‌های اروپا شد. دیشب شاگردان ژاوی هرناندز با نتیجه 2-1 سربستان را از پیش رو برداشتند تا 8 امتیازی شوند. بازی دیشب صدومین بازی ویرجیل فان دایک برای لاله‌های نارنجی بود. اما در دیگر بازی این گروه دو این رقابت ها آلمان یورگن کلوپ مقابل یونان بدون گل متوقف شد تا برای صعود چشم به دو بازی آینده داشته باشد. در این گروه هالند و یونان 8 امتیازی اند. آلمان 5 و سربستان بدون امتیاز است. دیدار پرحاشیه ایرلند و اسرائیل هم دیشب با تساوی 1-1 به پایان رسید. این مسابقه بدون حضور تماشاگران برگزار شد و پیش از آغاز آن نیز دو تیم مراسم دست دادن و تعویض پرچم را انجام ندادند. بازیکنان ایرلند با بازوبندهای سیاه یاد قربانیان جنگ غزه را گرامی داشتند و بازیکنان اسرائیل هم به یاد قربانیان حمله 7 اکتبر بازوبند سیاه بسته بودند. در مسابقات فرمول 1 مکس ورشتاپن در یک گرندپری بارانی و پرحادثه نخستین پیروزی فصل را برای تیم ردبول برمقان آورد. جزئیات بیشتر در گزارش امید آرامش.
2: 16 مسابقه رقابت‌های فرمول 1 گرندپری بحرین که به دلایل امنیتی در مالزی برگزار شد، جایی که مکس ورشتاپن با تیم ردبول در مسابقه پرحادثه در هوایی بارانی نخستین پیروزی فصل را به دست آورد. در آغاز مسابقه که با تأخیری طولانی شروع شد، کیمی آنتونلی و جورج راسل رانندگان مرسدس در همان ابتدا از ورشتاپن که مسابقه را از خط اول آغاز کرده بود عبور کردند. ورشتاپن خیلی زود راسل را پشت سر گذاشت و به رده دوم رسید و پس از خروج خودروی ایمنی از پیست فرصت پیدا کرد تا آنتونلی را هم پشت سر بگذارد. در ادامه مسابقه راسل از آنتونلی سبقت گرفت، اما در دور 21 جایگاه دوم را به همتیمیش واگذار کرد و 5 دور مانده به پایان به دلیل مشکل فنی از مسابقه کنار رفت. لوئیس همیلتون راننده 7 عنوان قهرمانی جهان که مسابقه را از رده دوم آغاز کرده بود به دلیل استفاده از لاستیک‌های مخصوص هوای بارانی تا رده 17 سقوط کرد، اما با بازگشتی تماشایی خود را به رده سوم رساند.
3: Amazing job, guys. What a fantastic weekend.

0: واقعا پیروزی فوق العاده ای بود، به خصوص بعد از سالی که پشت سر گذاشتیم و پیشرفتی که داشتیم. به تک تک اعضای تیم افتخار میکنم و واقعا خوشحالم که اینجا به پیروزی رسیدیم.
1: وشتاپن راننده هلندی که پیشتر 4 بار با تیم ردبول قهرمان جهان شده، با کسب نخستین پیروزی این فصل در جایگاه 6 جدول رده‌بندی رانندگان قرار گرفت، جایی که کیمی آنتونلی راننده 20 ساله ایتالیایی با اختلاف در صدر قرار دارد.
2: دوره 6 جام جهانی BMX 2026 در منتوگوی چین برگزار شد و زوی کلاسنز سوئیس در بخش زنان عنوان نخست را از آن خود کرد. کلاسنز سوئیسی با زمان 34 ثانیه و 714 صدم ثانیه عنوان نخست را از آن خود کرد. در این رقابت مولی سمپسون کانادایی هم در جایگاه دوم قرار گرفت. در بخش مردان جام جهانی BMX هم جاشوا جالی از استرالیا با ثبت زمان 31 ثانیه و 470 صدم ثانیه با عنوان قهرمانی رقابت‌های الیت دست یافت. ایگور شوینتک نفر شماره 1 سابق تنیس زنان جهان با 1 بازگشت تماشایی به دور 1 نهایی تنیس آزاد چین صعود کرد. زن شماره 9 تنیس جهان 2-1 از صدر دونا وکیچ زن شماره 40 جهان گذشت. شوینتک ست اول را 6-4 باخت، اما در ست‌های بعدی با نتایج 7-6 و 6-2 برد. شوینتک برای صعود به 1/4 نهایی با ایوا یوویچ روبرو می‌شود. و چین وینجینگ ستاره تنیس زنان چین هم با پیروزی برابر ماری باسکو از جمهوری چک راهی دوره 4 شد. شینگ ست نخست را در تای بریک برد، ست دوم را واگذار کرد و در ست سوم با نتیجه 7-5 پیروز شد. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: شماری از مقام‌های دولت پیشین افغانستان با انتقاد از سکوت حبت‌الله آخوندزاده در برابر حملات پاکستان می‌گویند مخالفت رهبر طالبان با حملات تلافی‌جویانه بیانگر ناتوانی این گروه در دفاع از افغانستان است. غوث جانباز، دیپلمات پیشین، در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تاکید کرد که پیامد سکوت طالبان در برابر حملات پاکستان تفاوتی با سیاست‌های داخلی این گروه ندارد. او گفت پاکستان از بیرون به مردم سیب میزند و طالبان در داخل آزادی های شهروندان را محدود کرده است. جمال الدین بعد، والی پیشین نورستان، نیز به افغانستان انترنشنال گفت که اعتماد میان طالبان و پاکستان کاملا از بین رفته و روابط دو طرف به تقابل کشیده شده است. این اظهارات همزمان با تشدید حملات پاکستان به خاک افغانستان مطرح می شود.
12: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
13: تاسو غک. زه ارتی د کابل ولایت نیم.
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
12: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاحت و بخیر سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: پاکستان پوځ د ټولو اروپي او نړیوالو قوانینو پر خلاف د افغانستان پر حاکمیت پوځي تیاری کوي.
1: پایانه بی‌نتیجه نشست مسکو، اختلاف پاکستان و طالبان مانع تصویب بیانیه مشترک شد. متقی میگوید اسلام آباد زبان نظامی را بد تفاهم ترجیح داده. اسلام آباد میگوید طالبان از تروریسم حمایت میکند. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با من میده پیکان هستید. ادامه صحبت ها. تمدید ماموریت ریچارد بنت نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان یک سال دیگر هم به کارش ادامه میدهد.
2: اسلام مرتوی و مصیبتونو اختای طولنی که مظلم و فساد روان دی و اکمند ظالمان و مفسدین دی.
1: فوران خشم حکمتیار علیه طالبان رهبر حزب اسلامی گروه حاکم را فاسد ظالم و مزدور خواند. حمله به حوثی ها با 100 جنگنده ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حفاظت هوایی از تنگه باب المندب را به عهده میگیرد. و در خبرهای ورزشی امروز هم پیامه فریبا هاشمی پس از کسب مدال نقره در بازی های آسیایی ناگویا، او برای پیشرفت زنان افغانستان خواهان آزادی و فرصت شد. این مجموعه خبری را با خلاصه خبرهای نشست مسکو آغاز میکنیم. نشست مسکو که با ابراز نگرانی روسیه از بازگشت ناتو شروع شد به دلیل اختلاف طالبان و پاکستان نتوانست بیانیه مشترکی صادر کند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید که هشتمین نشست فرمت مسکو به دلیل اختلاف میان طالبان و پاکستان بدون تصویب بیانیه مشترک پایان یافت. کابلوف گفته است که روسیه از نهایی نشدن بیانیه مشترک این نشست ابراز تأسف میکند. از سوی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با انتقاد از سیاست فعلی پاکستان میگوید رژیم حاکم بر این کشور به جای تفاهم سیاسی از زبان نظامی استفاده میکند.
0: تاسو ته معلومه ده چې له ډیر وخت راهیسې د پاکستان پوځ د ټولو اروپي او نړیوالو قوانینو پر خلاف د افغانستان پر حاکمیت پوځي تیاری کوي. په شفاخانو کې مریضان، په مکتبونو او پوهنتونونو کې شاګردان او محصلین، په کورونو کې ماشومان، ښځې او بېګناه خلک شهیدان وي. زموږ او ستاسو له همدې غونډې څو ورځې مخکې د افغانستان په کونړ، هلمند، پکتیکا ولایتونو کې همدې ړندو بمباریو یو ځل بیا د څو کورنیو معصوم خلک په شهادت ورسول. پاکستانی پوځي رژیم د نظامي تیری ترڅنګ بشري موضوعات لکه سیمه ایز اقتصادي لارې، مهاجرین او په علم بخت محصلین هم د اعظمي فشار وسیله ګرځولي دي.
1: شهناز کاملزاده همکارم را زیر عنوان داریم با خود. خوب شهناز، از نتایج نشست برای ما بگو.
3: خوب ببینید امروز نشست هشتمی فرمت مسکو با حضور فرستادگان ویژه 11 کشور برگزار شد که آن در نهایت بدون تصویب پایین‌نامه یا بیانیه این نشست به پایان رسید و آنطوری که زمیر کابول و فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان و همزمان مسئول این نشست بود، پس از پایان این دیدارها با رسانه ها خبر داد که حاضرین یعنی از میان این 11 کشور افغانستان و پاکستان به خلاصه نامدند و بدین خاطر این تصویب نامه به امضا نرسید و همچنین او گفت که این پایان نامه به خاطر اختلافی نظر میان افغانستان و پاکستان و تصویب نرسید. همچنین او ذکر کرد که جانب افغانستان از اینکه گویا در این فرمت محتوای این فرمت خیلی زیاد نام افغانستان در کنار تروریسم یادآوری شده است یا که در آمیخته است نام افغانستان با تروریسم، ابراز ناراضگی کرده است. کابلوف گفت که محتوای این فرمت از سال قبلی هیچ تفاوتی نداشت و جالب است که سال گذشته هیچ ناراضگی ابراز نداشت، اما امسال طالبان یا که هیئت افغانستان از این نشست به خاطر این محتوای نشست ابراز ناراضگی کردن. همچنین او گفت که فرمت مسکو بیشتر برای بررسی اختلاف دو کشور نیست، این بیشتر است که برای هماهنگی و همکاری منطقه‌ای فراهم شده است و گفت که خواه این بیانیه امضا شود یا نه، فرمت کار خود را ادامه خواهد داشت و سال گذشته نیز برگزار خواهد شد و گفته نیست که از اول انتظار می رفت که دو کشور افغانستان و پاکستان که محض به همین موضوع تنش دو کشور بخشیده بود این نشست کدام رو حل های را حداقل پیشنهاد خواهند کرد.
1: بله بسیار تشکر از خدا شناز کامزاده همکارم در این آمد. ممنون. و برای تحلیل بیشتر مهدی نوری خبرنگار از مسکو با خود داریم. آقای نوری، خب نشست روزه مسکو بی نتیجه پایان یافت، این چه پیامی به طالبان میرسانه؟
4: سلام و خدمت شما و همه بینندگان افغانستان انترنشنال. خب همونطور که مستحصل هستید، هشتمین نشست فرمت مسکو با حضور نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان و دو کشور میهمان که مصر و قطر بود در این نشست حضور داشتن. من اگر مقداری برگردیم به تاریخچه نشست فرمت مسکو خانم پیکان که در اولین روزهای برگزاری اول کنفرانس فرمت مسکو که با حضور کشورهای همسایه افغانستان برگزار شده در سال 2007 بود، در سال 2018 که گروه طالبان به عنوان یکی از گروه های درگیر در افغانستان هم در فرمت مسکو حضور داشت، در نشست های متعددی که تا امروز یعنی فرمت هشتم مسکو برگزار میشه کشورهای همسایه افغانستان حضور داره. من جدا از آن چیزی که در بیانیه های مقامات کشورهای شرکت کننده در کنفرانس بیان شد، نکته خیلی باز اهمیت داره که در افریقا با یکی از نمایندگان کشورهای همسایه داشتم، تأکید کرد و جدی هم مطرح کردن که تا زمانی که افغانستان مشکلات افغان ها مشکلات درونی خود حل نکنند، افغانستان راهکارهای بین‌المللی تا اون اندازه که باید نتیجه مطلوب داشته باشه متاسفانه نتیجه خوبی نخواهد داشت. فرمت مسکو با اتهاماتی
1: طالبان،
4: خب قاعدتاً در چند سال گذشته طالبان باید روسیه در سالهای گذشته همیشه خواهان یک حکومت فراگیر با حضور همه اقوام افغانستان و مشارکت زنان افغانستان در سرنوشتشون در نظام آینده افغانستان بوده و تأکید هم کردن، ولی پس از سرکار آمدن سال 2021 و طالبان در روسیه قاعدتاً موضع تغییر کرد. گروه طالبان که بیشتر یک گروه درگیر در جنگ در افغانستان بود، پس از رسیدن به قدرت خیلی از معادلات تغییر کرد و بیشتر به سمت فعالیت‌های کشورهای منطقه‌ای روی آورد.
1: بله. حالا عزیز خود شما بسیار کوتاه لطفاً، مشکل افغانستان مشکل داخلی است بیشتر یا مشکل منطقه‌ای؟
4: وقایتاً هر دو بود هست خانم پیکار، هر دو بود است، ولی بود داخلی قایتاً فکر میکنم که سنگین تر از بود خارجی است. درست است که ما نقش کشورهای همسایه پاکستان و ایران به عنوان کشورهای نزدیک و همجوار و بیشتر سرحد داره که با افغانستان داره و در طول چند دهه گذشته نقش مهمی در شکل‌دهی جریان‌های مختلف در افغانستان نقش داشتن و فعلا هم نقش دارن. قایتاً طالبا تا زمانی که نتونن مشکلات درونی افغانستان یعنی یک گفتمان بین افغانی و گروه هایی که فعلا در بیرون از افغانستان هست و خواهان گفتگو و مصالحه‌طلبی.
1: بله تماس ما با آقای مهدی نوری قطع شد، سپاسگزاری می‌کنم.

0: پاکستان ایجاد شد. این پلتفرم با شرکت نمایندگان 6 کشور آغاز شد. افغانستان، چین، روسیه، ایران، پاکستان و هند. اکنون کشورهای آسیای میانه نیز حضور دارند. امیرخان متقی از 2023 به این سو در این نشست از طالبان نمایندگی میکنه. روسیه میگه همکاری های سیاسی و اقتصادی، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر از محورهای اصلی گفتگو هاست. طالبان که با تحریم ها و انزوای سیاسی روبرو اند، این نشسته به عنوان فرصت میبینند تا به جهان نشان بدن که با سایر کشورها در تعامل اند و خواهان تعامل بیشتر هم هستند، چون سیاست خارجی باز دارند. وزیر خارجه روسیه در سخنرانی افتتاحی خود با مخالفت به هر گونه حضور نظامی نیروهای خارجی در افغانستان موضع روسیه را مشخص کرد.
1: در پایان می خواهم بار دیگر بر غیر قابل قبول بودن قطعی استقرار زیرساخت‌های نظامی ناتو در خاک افغانستان و کشورهای همسایه آن تاکید کنم. تحت هر بهانه‌ای که باشد، همانطور که تجربه تاریخی نشان می‌دهد، چنین حضور مایه بی‌ثباتی بود و به افزایش درگیری‌ها منجر شد. ما در دو دهه اخیر نتیجه دیگری از چنین حضوری مشاهده نکردیم. من مطمئن هستم نشست شما که در فضای سازنده برگزار خواهد شد، سهم در توسعه بیشتر افغانستان با عنوان کشور مستقل و پایدار خواهد داشت و در خدمت تأمین صلح و ثبات در کل منطقه خواهد بود.
0: فرمت مسکو با اشتراک کشورهای قدرتمند آسیایی یک نوع بلاک شرقی را ایجاد کرده و هیچ کشور غربی در آن حضور ندارد. امریکا مشخصا مخالفت خود با این نوع نشسته را پنهان نکرده و با تروریستی خواندن طالبان از کشورها خواست در تعامل با این گروه محتاط باشند. پیش از این در 2018 امریکا در این نشست حضور داشت، اما فقط به عنوان یک ناظر. نشست 2018 به دلیل حضور نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر و اعضای شورای عالی صلح دولت پیشین از سایر نشست‌ها تفاوت داشت. پس کشورهایی که برای گفتگو درباره افغانستان در جمهوریت و نظام طالبان هر سال گرد هم می‌آیند، دنبال کدام منافعند؟ مسکو میخواهد نقش خود را به عنوان قدرت اصلی منطقه‌ای تثبیت کنه و به دنبال نفوذ سیاسی در افغانستان است. روسیه به عنوان اولین کشوری که طالبان به رسمیت شناخت به فکر گسترش تجارت و تعامل سیاسی است. و نمیخواهد تهدید تروریسم و مواد مخدر از افغانستان به آسیای مرکزی سرایت کنه. بیشتر کشورهای منطقه یک نگرانی مشترک دارند. امنیت. کشورهای آسیای میانه نیز بر امنیت تجارت و ترانزیت از طریق افغانستان تمرکز دارند. در بیانیه دو نشست گذشته، کشورهای عضو درباره تهدید گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان ابراز نگرانی کردند و خواستار همکاری بیشتر ضد تروریسم شدند. امسال اما به دلیل اختلاف میان طالبان و پاکستان بیانیه مشترک به تصویب نرسید. و چین نگاه اقتصادی و امنیتی به افغانستان داره، چون منافع تجارتی و سرمایه گذاری این کشور با اداره طالبان گره خورده. از زمان بازگشت طالبان، شرکت‌های چینی چندین قرارداد سرمایه گذاری بلند مدت در بخش‌های معدن، نفت و صنایع افغانستان امضا کردند. اینکه چی اندازه پول واقعی به کشور رسیده مشخص نیست، اما تعهدات مالی چین به میلیاردها افغانی میرسه. و مهمترین نگرانی اسلام آباد فعالیت گروه های ضد پاکستانی از خاک افغانستان است. وزارت خارجه کشور در بیانیه پس از این نشست در مورد ضعف طالبان در مبارزه علیه تروریسم، زیر پاشتن حقوق زنان و دختران در افغانستان و همه شمول نبودن این اداره نوشته. در زمینه امنیت، منافع پاکستان با منافع هند در تضاد به نظر میرسه. هند میخواه رابطش با کابل را حفظ کنه و گسترش بده و از تبدیل افغانستان به پایگاه گروه های ضد هند جلوگیری کنه، چیزی که پاکستان فعلا برعکسش ادعا میکنه. و رسیدن به ایران برای این کشور امنیت مرزی، یعنی جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی و قاچاق مواد مخدر و مسئله آب هیرمن مهم است. و همینطور ایران در شرایط اقتصادی قرار دارد خواستار گسترش تجارت و مسیرهای ترانزیتی با افغانستان است. هشتمین نشست فرمت مسکو در حال برگزار شد که افغانستان همچنان در مرکز نگرانی های امنیتی و اقتصادی کشورهای منطقه قرار دارد. وزیر خارجه طالبان اما با اشاره به تبدیل شدن افغانستان به میدان رقابت کشورهای

0: منطقه گفت طالبان میخواهد افغانستان به نقطه اتصال همکاری های اقتصادی در منطقه مبدل شود. کشورهای شرکت کننده هرچند منافع متفاوت در افغانستان دارند، اما همه بر امنیت و اقتصاد منطقه تاکید میکنند. اما سوال اینجاست که این فرمت تا چه اندازه میتونه منافع متفاوت به همکاری عملی تبدیل کنه؟ و یا افغانستان میتونه تحت حاکمیت طالبان به کشور مبدل شود که در آن حقوق بشر و حقوق مدنی احترام میشه؟
1: با حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع امنیتی پاکستان از دیدار مخفیانه رهبر ارتش آزادی بخش بلوچ با یک مقام ارشد استخباراتی طالبان در کابل در ماه سپتامبر خبر دادند. با گفته منابع این مقام طالبان از بشیر زیب خواست است مخالفان طالبان و نظامیان پیشین افغانستان را در پاکستان هدف قرار دهد. منابع میگویند استخبارات طالبان جدا از درخواست ترور مخالفان خود به شبه نظامیان بلوچ برای برنامه‌ریزی یک حمله در شهر کویته پول پرداخت کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با مناسبت روز جهانی آموزگار از سلاش و تعهد آموزگاران افغان ستایش کرد. این نهاد ابراز امیدواری کرده است که دختران افغان بتوانند به آموزش ادامه دهند و در آینده به دیگران آموزش بدهند. طالبان بیش از 5 سال است که دختران را از رفتن به مکتب های بالاتر از صنف ششم منع کرده است. یونیسف هشدار میدهد که با ادامه این سیاست کشور تا سال 2030 با کمبود شدید آموزگار و کارمند صحی زن روبرو خواهد شد. معاون سفارت ایران در کابل میگوید که جمهوری اسلامی و طالبان با فرصتها و تهدیدهای مشترک روبرو هستند. حسن مرتضی میگوید شرایط کنونی منطقه و جهان نیازمند همکاری بیشتر میان دو طرف است. مرتضوی گفته است که برخی مسائل مهم با طالبان را در کنار کابل با قندهار و بلخ نیز پیگیری می کند. مرتضوی افزوده است که اخیراً به قندهار و بلخ سفر انجام داده و درباره همکاری های امنیتی، اقتصادی و مرزی گفتگو کرده است. این مقام ایرانی همچنین از توافق دو طرف برای همکاری در مبارزه با تروریسم و تهدیدهای امنیتی خبر داده است. انتشار ویدیو اعتراف یک عضو طالبان به دیدن اجساد دست کم 14 تن در یک روز که توسط طالبان در پنشیر کشته شده بودند واکنش های گسترده ای داشته است. نصیر احمد اندیشه سفیر افغانستان در ژنو میگوید که این اعتراف تنها گوشه ای از موارد کشتار و نقض حقوق بشر به دست طالبان را نشان میدهد. اندیشه بر اهمیت سازوکار تحقیقاتی سازمان ملل برای مستندسازی این موارد تاکید کرده و گفته است که بدون حفظ شواهد محاکمه عاملان ناممکن خواهد شد. نازیه هاشمی را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازیه، اصل ماجرا از چه قرار است و واکنش ها چی بوده؟
2: خب وحید، اصل ماجرا برمیگرده به یک مصاحبه یوتیوبر بریتانیایی که به افغانستان رفته، در اوجا با یک جنگجوی طالب مصاحبه میکنه. ترجمان این جنگجوی طالب حرفایش را ترجمه میکنه برای یوتیوبر و میگه که در یک روز 14 عضو، البته خود ترجمان ترجمه کرده که 14 عضو گروه جبهه مقاومت در پنجشیر کشته است. خب این مسئله و یا هم این ویدیویی که به نشر رسیده در رسانه های اجتماعی واکنش های بسیار زیاد را به همراه داشته. در رسانه های اجتماعی کاربران به این پرداختن که نشان دهنده از این است که حالا در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به کشتار مخالفان میپردازند و همچنان جنایات جنگی را مرتکب میشن که واکنش های بسیار گسترده را به همراه داشته. از سوی دیگر خود نصیر احمد اندیشه سفیر افغانستان در ژنو هم به این مسئله واکنش نشان داده، گفته که کشتار 14 نفر در پنجشیر این نشان دهنده ای است که تنها این نوک کوی یخ است، یعنی به اندازه جنایت جنگی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بسیار زیاد است و یا هم کشتار مخالفان در افغانستان زیاد است که این تنها یک گوشه ای است که حالا نکاس پیدا کرده و از طریق یوتیوب و همچنان وای برای مستندسازی تمامی جنایات جنگی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پرداخته و گفته که بدون مستندسازی نمیتونیم که عاملان این قضایا را محاکمه بکنیم. از سوی دیگر خود فرهنگیان و همچنان مردم هم واکنش های نشان داده که حالا کشتن 14 نفر در یک روز توسط یک جنگجوی طالب به یک نوع انسانیت زدایی است. بعید میدانیم که 6 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان میگذره و هنوز هم مسئله حقوق بشر یکی از محورهای اصلی جامعه بین المللی است که بارها با او صحبت میشه و پرداخته میشه. مسئله آموزش زنان همچنان یکی از موارد است که حالا از حقوق بنیادین خود محروم هستند. زنان در افغانستان به آموزش دسترسی ندارند، تحصیلات عالی دسترسی ندارند، به کار و تا تفریح. خب این موارد است که حالا از جمله محورهای جدی حقوق بشری است که در افغانستان نقص میشه، در افغانستان زیر حاکمیت طالبان و روز به روز هم به این موارد افزوده میشه.
3: بله بسیار تشکر استاد نازی هاشمی همکارم در واشنگتن دی‌سی، ممنون. ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان برای یک دوره دیگر تمدید شد. او گفته است که این تصمیم با اجماع اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل گرفته شده است. ریچارد بنت این خبر را به افغانستان انترنشنال تایید کرده است. بنت موظف است همچنان به مستندسازی نقض حقوق بشر، پیگیری وضعیت وخیم حقوق زنان و دختران و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به نهادهای بین‌المللی ادامه دهد. تصمیمی که علی‌رغم محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان با استقبال مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. مریم رحمتی را از نیویورک با خود داریم. خب مریم، ماموریت ریچارد بنت تمدید شد، چقدر این ماموریت مهم است و چه پیامی به طالبان دارد؟
4: خب وید، قطعا اهمیت این تصمیم شاید بیشتر از خود تمدید ماموریت ریچارد بنت باشه. بنت از سال 2022 گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان و در این مدت به یکی از صریح ترین منتقدان سیاست‌های طالبان به ویژه در قبال زنان و دختران تبدیل شده. حالا شورای حقوق بشر با اجماع تصمیم گرفته که این نظارت ادامه پیدا کنه. او هم در شرایطی که طالبان از سال 2024 حتی اجازه ورود آقای بنت به افغانستان را نداده و او را به تبلیغ علیه حکومت طالبان متهم کرده. یکی از مهمترین کارهایی که بنت در این چند سال انجام داده مستندسازی سیستماتیک نقض حقوق بشر در افغانستان، از محدودیت آموزش و کار زنان گرفته تا بازداشت‌های خودسرانه، برخورد با منتقدان و خبرنگاران، وضعیت اقلیت‌ها و همچنین مجازات‌های بدنی که افغانستان در واقع در حال حاضر نظارگر هست با حکومت طالبان. در گزارش‌های متعدد خودش آقای بنت استدلال کرده که رفتار طالبان با زنان و دختران صرفاً مجموعه‌ای از محدودیت‌های جداگانه نیست، بلکه یک نظام سازمان یافته تبعیض و سرکوبه که میتونه مصداق آزار و تعقیب جنسیتی باشه و به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته بشه. و آقای بنت یکی از اولین کسانی بود که از مقامات سازمان ملل اصطلاح آپارتاید جنسیتی را هم برای توصیف این وضعیت زنان و دختران در افغانستان استفاده کرد. اما یک بخش مهمتر ماجرا مسئله پاسخگویی هست. شورای حقوق بشر سازمان ملل سال گذشته یک سازوکار مستقل تحقیقاتی را برای افغانستان ایجاد کرد که مأموریتش جمع‌آوری، حفظ و همچنین تحلیل شواهد مربوط به جدیترین تخلفات و جرائم بین‌المللی و آماده کردن پرونده برای رسیدگی قضایی هست. تا زمانی که این سازوکار کاملا عملیاتی بشه، مأموریت بنت برای مستندسازی و حفظ اطلاعات ادامه داره و طبق تصمیم شورای حقوق بشر این اطلاعات میتونه که بعداً به سازوکار تحقیقاتی منتقل بشه. و دقیقاً همین بخشه که ماموریت آقای بنت را برای طالبان خبر خوبی نمیکنه. گزارشگر ویژه خودش دادستان نیست، اما در واقع میتونه گزارش‌هایی را که تبدیل بکنه باعث بشه که بعداً طالبان مورد پیگرد قضایی قرار بگیرن و همچنین مطمئناً طالبان از این موضوع استقبال نمی کنن و فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر طالبان با حضور آقای بنت بیشتر و بدتر خواهد شد برای طالبان.
3: بله مریم، بسیار تشکر است. مریم رحمتی همکارم در اینجا، ممنون. منابع محلی در شیوه بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان بومی و غیر بومی بر سر کنترل معدن طلا در منطقه اندرابی ها درگیر شدند. با گفته منابع فرماندهی بومی، این گروه به نام فضل‌الا در حمایت از مردم محل با طالبان غیر بدخشانی درگیر شده است. منابع محلی میگویند که پس از پایان درگیری وضعیت در منطقه به شدت متشنج شده و نیروهای بیشتری از مرکز و ولسوالی ارغنجخواب به ساحه اعزام شدند. یک باشنده محل نیز با فرستادن ویدیوی به افغانستان انترنشنال گفت که در این درگیری یک پدر و پسر زخمی شدند. و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
5: پاکستان پوز در طول اروپی او نریوال و قوانین و پر خلاف در افغانستان پر حکیمیت پوزی تیاره کمی.
3: پایان بی نتیجه نشست مسکو، اختلاف پاکستان و طالبان مانع تصویب بیانیه مشترک شد. متقی میگوید اسلام آباد زبان نظامی را به تفاهم ترجیح داد. تمدید ماموریت ریچارد بنت نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان یک سال دیگر هم به کارش ادامه می دهد.
6: اسلام مرتوی و مصیبتون و اختی طولنی که موزل مفساد روان دی و اکمند ظالمان و مفسدین دی.
3: فوران خشم حکمتیار علیه طالبان، رهبر حزب اسلامی گروه حاکم را فاسد، ظالم و مزدور خواند. حمله به حوثی ها با صد جنگنده. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حفاظت هوایی از تنگه باب المندب را به عهده میگیرد. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، اداره طالبان را حاکمیت ظالمان، مفسدان، غاصبان و مزدوران بیگانه خوانده است. حکمتیار در نشست مجازی اعضای حزب اسلامی گفته است که حاکمیت چنین افرادی به گفته او باعث نابودی جامعه و محرومیت مردم از حقوق انسانی و اسلامیشان شده است. او اداره حاکم را مسئول وضعیت کنونی افغانستان و آنچه مظلومیت، فساد و محرومیت می‌خواند دانسته است.
6: و مصیبتون و اختی طولنی که مظلم و فساد روان دی و اکمند ظالمان و مفسدین دی غله لطماران غاصبان دپلده و مزدوران در باندې حکومت کوي، لخپلو انساني او اسلامي حقوقو محروم یې، سپکه سترګه درته کتل کېږي، د اسیر او غلام په څېر چلند درسره کېږي. د دې ټولو مسؤلیت په خپله ستا په غاړه ده.
3: گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، یک بار دیگر از قطع ارتباط با طالبان خبر داد و گفت کسانی که از این پس با این گروه در ارتباط باشند متحد به آرمانهای این حزب نیستند.
6: آغا چی لطا یاران با سرغلاوی که فاجر ده، ظالم ده، لطا سر اخبر را بتاش لولی مراوات که سرغلاوی که به غصر هم خبالی عالی کش لو همی پریشدون.
3: همراه میشیم با همکارم حامد حیدری که اینجا در استودیو با من است و این خبر را دنبال کرده است. خب حامد، بارها آقای حکمتیار از طالبان انتقاد کرده بود، ولی این انتقادش خیلی تند است و بی‌سابقه.
7: نویده جان، این صحبت‌های تازه حکمتیار نشان دهنده آخرین پیام‌های خوشدارآمد حکمتیار به طالبان هست. از الف تا ی حکومت طالبان زیر سوال می‌بره. آنچه که در واژه‌هایی که استفاده می‌کنه بسیار رکیک، تند و زننده است علیه حاکمیت طالبان. میگه یک نهادی، یک حاکمیتی در افغانستان شکل گرفته که بر اساس ظلم، ستم، افراد فاسد در این حاکمیت هستند، افرادی که با زور سلاح، با زور شکنجه، با زور چاقو، حداقل با زور انتحاری به حاکمیت رسیده و تاکید داره که این حاکمیت و این حکومت با زور، با زور سلاح و بهانه‌های مختلف دست به غصب و چور و چپال زمین و اموال مردم زده و تاکید داره که اینا مزدوران بیگانه هستند. اما نمیگه که مزدور کدام کشور، کدام نهاد استخباراتی و کدام بالاخره کدام سازمان. این سخنانش در یک جمعی از هواداران و اعضای حزب از طریق یک نشست مجازی برگزار شده و چیزی که حداقل کوتاه از بخش از صحبتاش به رسانه ها درس کرده، شمار زیادی از افراد هم در این نشست حضور دارن. حکمتیار تاکید میکنه که این در این حاکمیت مردم افغانستان و حتی نظام اسلامی و روش های اسلامی، شریعت اسلامی در افغانستان زیر پاشته و هیچ شهروند افغانستان دیگه حق و از حقوق برخوردار نیست و طالبان هر آن چیزی که میخواهند بالای مردم آوردند و فعلا وضعیت به گونه‌ای رسیده که دیگر افغانستان به سوی بحران رفته و مسئولیت این بحران هم طالبان هستند، کسانی که فعلا در قدرت هستند و افغانستان اداره میکنند.
1: بله، بار دیگر آقای حکمتیار از خط رابطه با طالبان صحبت کرده و بعضاش چی گفته؟
7: حداقل در یک ماه اخیر این دومین بار است که حکمتیار تاکید میکنه از اعضای حزب اسلامی که رابط با طالبان قطع کنه و حتی از افرادش هم میخواد با کسانی که با طالبان ارتباط داره با اونام قطع رابطه بکنه، چون در 5 سال گذشته طالبان تمام دار و اموال حزب اسلامی را مصادره کردن، از دفترش گرفته تا مهمانخانهش تا محل اقامتش تا مسجد با تا تلویزیونش، حتی سال گذشته هم تمام دفاتر فعال حزب اسلامی را در سراسر افغانستان وزیر عدلیه طالبان بسته کرد و کسانی که در این دفاتر کار میکرد اونها را زندانی کردن و اموالی که در دفاتر بودن تجهیزات اونها را مصادره کردن و حالا حزب اسلامی ظاهرا در آخر خط رسیده و هر روز تا نشستهایی که برگزار میشه تاکید میکنه که طالبان یک حاکمیت فاسد و ظالم و مظلوم هستند. در آخر مورد هم نسبت به آنچه که طالبان قراردادهای نفتی را با برخی شرکت‌ها امضا کرده بود، در اونجا هم حکمتیار اعلام کرد در یک مقاله که حاکمیتی که مشروعیت نداره، حاکمیتی که به زور بر شانه های مردم و گرده های مردم استوار هست، این حاکمیت حق این نداره که منابع طبیعی و حداقل منابع افغانستان به سازمان های به شرکت های به اجاره یا به تک استخراج بکنه و این تجربه گذشته هست و طالبان هم اشار داره بگه نباید از گذشته باید درس عبرت بگیرن و باید در روند مشروع رو بیارن. اما این صحبت های که میتونه امروز واکنش های زیاد را هم داشت و آنچه که در فضای مجازی دیدم طالبان به شدت با این صحبت ها واکنش نشان داده. اعضای طالبان و هواداران طالبان خود حکمت یارم متهم کرده که در جنگ های داخل نقش کلانی در ویرانی های کابل داشته.
1: بله، بسیار تشکر از خودت آمد ایدری همکنم جا در لندن، ممنون از شما. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حفاظت هوایی از تنگه باب المندب را به عهده میگیرد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده است که برای نیروهای مسلح دولت یمن در عملیات زمینی پوشش هوایی فراهم میکند. این ائتلاف همچنین اعلام کرده است که از تنگه باب المندب حفاظت هوایی میکند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده است که در چارچوب عملیات در یمن 324 موضع مربوط به حوثی ها را هدف قرار داده است. بر اساس این بیانیه 100 جنگنده در عملیات یمن شرکت کردند. عارف یعقوبی را مرتبط با این موضوع از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب عارف، امنیت باب المندب و اینکه کی او را به عهده میگیره از چه قرار است؟
8: بله، همونطور که اشاره کردی وحیده، خب ائتلافی که به رهبری عربستان سعودی شکل گرفته دیروز جنگ خود را عملاً علیه مواضع حوثی ها آغاز کرد و در این عملیات البته عربستان سعودی از طریق هوا نیروهای دولت یمن را حمایت میکنه تا مواضع حوثی ها را هدف قرار بده. نقطه اصلی درگیری کنترل باب المندب هست، گذرگاهی که بعد از تنگه هرمز مهمترین گذرگاه تجاری در منطقه به حساب میره و هر کی کنترل اون رو به دست داشته باشه طبعا لبریج آرام های فشار زیادی در دست داره. در هفته های گذشته گزارش داشتیم که نسبتاً به صورت ناگهانی حوثی ها حمله کردند و مناطق و نقاط اطراف باب المندب رو در اختیار گرفتن و بعد از او عملیات هایی که توسط دولت یمن شکل گرفت خب زیاد به جایی نرسید و بعد ما نتیجهش رو دیدیم که نشست های متعددی برگزار شد توسط کشورهای منطقه، خصوصا عربستان سعودی که از حامیان اصلی دولت یمن هست. باره حتی از ایالات متحده امریکا هم خواست تا عملیات مستقیم علیه مواضع حوثی ها داشته باشه، اما دولت آمریکا این درخواست را رد کرد و گفت اطلاعات و همکاری‌های استخباراتی خواهد داشت. حالا ائتلافی که به رهبری عربستان سعودی شکل گرفته عملیات خود را آغاز کرده دیروز، برخی مناطق را هم گفته میشه که در کنترل گرفته، هرچند گزارش‌های تازه و دقیق و همه جانبه ممکن است که تغییر کنه و داستان در حال تغییر هست. اما گفته میشه که منطقه زوباب مثلا که یک منطقه مشرف یا مسلط بر تنگه باب المندب هست را نیروهای دولت یمن در اختیار گرفته. در این عملیات البته بر اساس برخی گزارش ها گفته میشه که دست کم 100 جنگنده شرکت داشته. عملیات هوایی به رهبری دولت یمن اما حمایت عربستان سعودی و گزارش های هم حاکیست که گویا افراد وابسته به حوثی ها از این منطقه با استفاده از کشتی ها فرار کرده، منطقه را ترک کرده و حالا کم کم دولت یمن داره دوباره مسلط میشه به کنترل باب المندب و قرار هست که امنیت این را هم بود که در آغاز اشاره شد عربستان سعودی بگیره که رهبری ائتلاف را به عهده داره که شامل نهادها و کشورهای مختلف است.
9: بله بسیار تشکر از خودت عارف یعقوبی همکارم از واشنگتن دی سی. ممنون. با حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسرائیل از امروز مراسم رسمی گرامیداشت سومین سالگرد حمله 7 اکتبر را برگزار می کند. مراسم اصلی در اورشلیم برگزار می شود و شماری از مقامات ارشد سیاسی و امنیتی اسرائیل در کنار نمایندگان خانواده های قربانیان در آن حضور خواهند داشت. اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و دیگر مقامات ارشد سیاسی و امنیتی از جمله شرکت کنندگان این مراسم هستند. انتخابات ریاست جمهوری برزیل به دور دوم رفت. لولا دا سیلوا رئیس جمهور کنونی برزیل نزدیک به 45% و رقیب او خلاف پیشبینی ها بیش از 47% آرا را کسب کرد. قرار است دور دوم انتخابات در پایان ماه جاری میلادی برگزار شود. گمرک ازبکستان از کشف و ضبط بیش از 52 کیلوگرم مواد مخدر در گذرگاه مرزی آرتوم در ولایت سرخاندری را خبر داد. این محموله از افغانستان بارگیری شده بود و در یک موتر باربری بدون بار جاسازی شده بود. راننده این موتر باربری که باشنده 34 ساله ناحیه ترمز است بازداشت شده است. بازن شاکی پرونده تجاوز گروهی در دانشگاه کارنل آمریکا برای پس گرفتن شکایتش تهدید شده است. وکیل این زن میگوید افراد معکلش را تهدید کردند که اگر شکایتش را پس نگیرد با او آسیب خواهند رسان. این زن مدعی است که 2 سال پیش چند عضو یک انجمن دانشجویی او را با مواد مخدر بیحال کرده و سپس به او تجاوز کردند. افسای نوبل آغاز شد و نخستین جایزه امسال به حوزه فیزیولوژی یا پزشکی رسید. اکادمی نوبل کارل دایسروث از امریکا و پیتر هگمان و گیوگرگ ناگل از آلمان را به طور مشترک برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی 2026 اعلام کرد. این سه دانشمند برای اکتشافاتشان درباره استفاده از نور در کنترل فعالیت مغز برگزیده شدند. این کشف انقلاب در پروژه پژوهش های عصبی ایجاد کرده است. سایر جوایز نوبل امسال طی روزهای آینده اعلام می شوند. برندگان نوبل سال از اسلو و سایر برندگان از استکهلم معرفی خواهند شد.
10: اینجا در مؤسسه کارونیسکای استکهلم برندگان نوبل پزشکی 2026 معرفی شدند. کارل دایسروت، پیتر هگمان و گیورگ ناگل، یک دانشمند از آمریکا و 2 دانشمند از آلمان، تونستن نوبل پزشکی 2026 رو به خودشون اختصاص بدن. جایزه امسال به خاطر کشفیات این 3 دانشمند در زمینه اپتوژنتیک و کانال‌های یونی حساس به نور به اونها تعلق گرفته. اما این عبارت علمی به زبان ساده یعنی دانشمندان به روشی رسیدن که میشه با استفاده از نور فعالیت‌های سلول عصبی رو کنترل کرد. نور در واقع مثل یک کلید عمل میکنه و میتونه نورهای مشخص رو فعال یا غیر فعال کنه. این دستاورد به پژوهشگران کمک کرده بفهمن مدارهای مختلف مغز چه نقشی در حافظه، احساسات و رفتار دارن و امروز اپتوژنتیک به یکی از ابزارهای مهم تحقیقات علوم اعصاب تبدیل شده. برندگان جایزه‌شون روز 10 دسامبر، در واقع سالروز در گذشت آلفرد نوبل، دریافت میکنن. امروز شروع آغاز هفته نوبله. بعد از پزشکی در روزهای آینده برندگان نوبل فیزیک، شیمی و ادبیات و در نهایت آخر هفته روز جمعه برنده نوبل صلح در اسلو اعلام خواهد شد. خب بیشتر این برندگان اینجا در استکهلم معرفی میشن، اما برای نوبل صلح همونطور که گفتم نگاه ها به شهر اسلو خواهد بود، اما همه برندگان روز 10 دسامبر در دو شهر استکهلم و اسلو جایزه خودشونو که شامل یک مدال طلا که نقش آلفرد نوبل رو اون برجسته شده دریافت میکنن و جایزه‌ای حدود 12 میلیون کرون معادل 1 میلیون دلار رو به خودشون اختصاص میدن. این جایزه نقدی برای نوبل پزشکی بین 3 دانشمندی که جایزه رو به خودشون اختصاص دادن تقسیم میشه. مهران عباسیان، استکهلم.
9: اما آسمان نیو مکسیکو روز یکشنبه در دومین روز جشنواره بین‌المللی بالون‌ها رنگارنگ شد. این جشنواره در سال 1972 با 13 بالون آغاز شد و با گفته برگزار کنندگان اکنون با حضور بیش از 600 بالون بزرگترین رویداد یا جشنواره بالون‌های هوای گرم در سطح جهان به شمار می‌رود.

0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. وقت خبرهای ورزشی است که همکارم شاره سروری اجرا میکند. بعد از خبرهای ورزشی من با شما خواهم بود. وقت خوش. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگاه بر اسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: در پی واکنش ها به یک نمایش درباره جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان دفتر والی این گروه در ولایت خوست از اجرای این برنامه پوزش خواست. مستغفر گرباز، سخنگوی والی طالبان در خوست، میگوید این برنامه بدون هماهنگی برگزار شده بود. سخنگوی والی طالبان گفته است که این نمایش چند روز پیش در یک مدرسه دینی در خوست از سوی شماری از دانش آموزان و در حضور استادان و مردم عادی اجرا شده و بخشای آن پس از انتشار در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی را برانگیخته است. او افزوده است که پس از بررسی موضوع، مسئولان طالبان این برنامه را اقدام فردی از سوی چند دانش آموز دانسته و برگزار کنندگان را تنبیه و درباره تکرار چنین برنامه‌های هشدار دادند. دفتر والی طالبان همچنین از افرادی که در نتیجه این نمایش احساساتشان جریحه‌دار شده است، پوزش خواسته است.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام، فریبا هاشمی پس از کسب مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا برای پیشرفت زنان افغانستان خواهان آزادی و فرصت شد. سود کارلوس آلکاراز به فینال تنیس توکیو، ستاره اسپانیایی با پیروزی مقابل مونار راهی دیدار نهایی شد. پایان انتظار 25 ساله بریتانیا در مسابقات رالی، سرانجام الفین ایوانز با تیم تیوتا قهرمان جهان شد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. فریبا هاشمی نخستین زن مدال آور تاریخ دوچرخه سواری افغانستان در بازی‌های آسیایی در پیامی پس از کسب مدال نقره خواهان آزادی و حق انتخاب برای زنان شد. این زن قهرمان با اشاره به توانمندی زنان گفت در صورت فراهم شدن فرصت زنان افغان می توانند در کنار بهترین های جهان بیسند. فریبا هاشمی در این پیام تاکید کرده آینده ورزش زنان افغانستان نباید به حضور یک ورزشکار محدود بماند. او ابراز امیدواری کرده در المپیک بعدی ورزشکار زن بیشتری از افغانستان نماینده کشور باشند. کاروان افغانستان برای حضور در رقابت‌های پاراسیایی راهی ژاپن شد. پنجمین دوره بازی‌های پاراسیایی از 26 میزان تا 2 مغرب در 492 رقابت و دسته ورزشی برگزار می‌شود. کاروان افغانستان در این رقابت‌ها شامل 5 ورزشکار و 5 همراه به شمول مربی و داور و مسئولان کمیته پارالمپیک افغانستان است. اما گفته می شود تا هنوز تنها تکت های 5 عضو این کاروان برای سفر به ژاپن آماده شده است. همچنین بر اساس فهرست اعلامی قرار است ورزشکاران پاورلیفتینگ و تنیس روی میز افغانستان بدون حضور مربی در این رقابت های مهم به میدان بروند. نگاهی داشته باشیم به فهرست نفرات کاروان افغانستان در بازی های پاراسیایی 2026 ناگویا. علی سجاد همراز ورزشکار پاراتکواندو در وزن اول و محمد تمیم شریفی ورزشکار پاراتکواندو در وزن دوم خواهند بود. این دو تکواندوکار را همایون امیری معاون فنی کمیته پارالمپیک افغانستان به عنوان مدیر تیم و مربی پاراتکواندو همراهی خواهد کرد. یوسف خان نبیزاده و دین محمد در پاورلیفتینگ و خلیل الرحمن هاشمی در تنیس روی میز افغانستان سه ورزشکاری هستند که بدون مربی در رقابت‌های پاراسیایی ناگویا رقابت می‌کنند. خادم الدین الایار دبیر کل کمیته پارالمپیک افغانستان به عنوان رئیس کاروان، سید رحیم سادات مسئول مدیریت دهکده ورزشکاران، غلام دستگیر همدرد به عنوان مسئول نشرات و مطبوعات و محمد تمیم نظری داور بین المللی بسکتبال با ویلچر دیگر افراد کاروان اعزامی افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا خواهند بود. تیم فوتبال زنان بارسلونا دیروز در حضور رکورد شکن بیش از 40,000 تماشاگر در ورزشگاه کمپ نو و رئال مادرید را در هم کوبید. زنان بارسا در هفته ششم لالیگای زنان سنگین ترین شکست تاریخ کلاسیکو را بر رئالی ها تحمیل کردند و با 7 گل این تیم را از پیش رو برداشتند. کلاودیا پینا به تنهایی 4 گل در این دیدار به ثمر رساند. بارسا با این پیروزی جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. رئال مادرید هم با 13 امتیاز در رده سوم است. سر بزنیم به دنیای تنیس. کارلوس آلکاراز بخت نخست قهرمانی با برتری مقابل خوان مونار راهی دیدار نهایی تنیس آزاد توکیو شد. آلکاراز در شرایطی برنده این دیدار شد که ست اول را باخت، اما در ست های دوم و سوم حریف و هموطن را با نتایج 7-5 و 6-3 شکست داد. آلکاراز سال گذشته هم در رقابت های 500 امتیازی توکیو به قهرمانی رسیده بود.
1: Thank you.
0: برزیل اشغال تنیس و رحل جمهوری چک هم با پیروزی 2-0 با نتایج 6-4 و 6-2 برابر ولنتین واشرو بخت هشتم قهرمانی و دیدار نهایی مسابقات آزاده توکیو صعود کرد. اشغال در دیدار نهایی این رقابت ها به مسافه کارلوس آلکاراز بخت نخست قهرمانی خواهد رفت. ایگور شوینتک نفر شماره یک سابق تنیس زنان جهان با یک بازگشت تماشایی به دوره 1/8 نهایی تنیس آزاد چین صعود کرد. زن شماره 9 تنیس جهان دوبر 1/7 دونا بوکیچ زن شماره 40 جهان گذشت. شوینتک ست اول را 6-4 باخت اما در ست‌های بعدی با نتایج 7-6 و 6-2 بود. شوینتک برای صعود به 1/4 نهایی با ایوا یوویچ روبرو می شود. سری هم بزنیم به جهان سرعت. الفین ایوانز با قهرمانی در رالی ساردینیا سرانجام عنوان قهرمانی رالی جهان را از آن خود کرد و به انتظار 25 ساله بریتانیا پایان داد. راننده ولزی تیم تویوتا پس از 5 نایب قهرمانی در 6 سال گذشته با 243 امتیاز قهرمان شد. بدین ترتیب ایوانز نخستین بریتانیایی پس از ریچارد برنز در سال 2001 است که به اون این عنوان دست می‌یابد. اولیور سولبرگ از سویدن دوم شد و سامی پاجاری از فنلند در جایگاه سوم قرار گرفت. در مسابقات فرمول 1 مکس ورشتاپن در یک گرند پری بارانی و پرحادثه نخستین پیروزی فصل را برای تیم ردبول برمقان آورد. جزئیات بیشتر در گزارش امید آرامش.
1: 16 مسابقه رقابت‌های فرمول 1 گرند پری بحرین که به دلایل امنیتی در مالزی برگزار شد، جایی که مکس ورشتاپن با تیم ردبول در مسابقه پرحادثه در هوایی بارانی نخستین پیروزی فصل را به دست آورد. در آغاز مسابقه که با تأخیری طولانی شروع شد، کیمی آنتونلی و جورج راسل رانندگان مرسدس در همان ابتدا از ورشتاپن که مسابقه را از خط اول آغاز کرده بود عبور کردند. ورشتاپن خیلی زود راسل را پشت سر گذاشت و به رده دوم رسید و پس از خروج خود روی ایمنی از پیست فرصت پیدا کرد تا آنتونلی را هم پشت سر بگذارد. در ادامه مسابقه راسل از آنتونلی سبقت گرفت اما در دور 21 جایگاه دوم را به هم تیمیش واگذار کرد و 5 دور مانده به پایان به دلیل مشکل فنی از مسابقه کنار رفت. لوئیس همیلتون راننده 7 عنوان قهرمانی جهان که مسابقه را از رده دوم آغاز کرده بود به دلیل استفاده از لاستیک‌های مخصوص هوای بارانی تا رده 17 سقوط کرد اما با بازگشتی تماشایی خود را به رده سوم رساند.
2: Amazing job, guys. What a fantastic weekend.

0: واقعاً پیروزی فوق‌العاده‌ای بود، به خصوص بعد از سالی که پشت سر گذاشتیم و پیشرفتی که داشتیم. به تک تک اعضای تیم افتخار می‌کنم و واقعاً خوشحالم که اینجا به پیروزی رسیدیم.
1: وشتاپن راننده هلندی که پیشتر 4 بار با تیم ردبول قهرمان جهان شده، با کسب نخستین پیروزی این فصل در جایگاه 6 جدول رده‌بندی رانندگان قرار گرفت، جایی که کیمی آنتونلی راننده 20 ساله ایتالیایی با اختلاف در صدر قرار دارد.
2: و با هم سری بزنیم به بخش انفرادی زنان رقابت های اسمش چین، جایی که کوهمن بخت 4 قهرمانی به دوره 16 نهایی راه یافت. ورزشکار 22 ساله چپ دست با اقتدار 3-0 دو هویکیم 29 ساله از هنگ کنگ را شکست داد. کوهمن چینی هر سه گیم با 11-6، 11-9 و 11-6 پیروز شد. ساتوکی و دو بخت 11 این رقابت ها از ژاپن دیگر راه یافته به دوره 16 نهایی بود. کریفش آدریانا دیاز از پورتوریکو را 3-1 شکست داد. در بخش انفرادی مردان سورا ماتسوشیما بخت دوم رقابت ها مقتداران 3-0 کاناکوجه ها از آمریکا را شکست داد. این ورزشکار چپ دست 19 ساله ژاپنی در مرحله 16 نهایی با مسافه فینلو از استرالیا خواهد رفت. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. ادامه خبرها را با همکارم بعید پیکان بیننده باشید. وقت بخیر.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
10: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو ته راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: وزارت احیا و انکشاف دهات طالبان روز یک شنبه 12 میزان اعلام کرد جاده ترانزیتی واخان که افغانستان را به مرز چین وصل میکند به بهره برداری سپرده شده است. به گفته طالبان این جاده 121 کیلومتری پس از جغل اندازی و ساخت پلها با هزینه 365 میلیون افغانی گشایش یافته است. ملا عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف دهات طالبان در مراسم افتتاح در واخان بدخشان گفت که این مسیر اهمیت سیاسی و راهبردی دارد و اجرای پروژه های عامل منفعه بر بنیاد سیاست اقتصادی این گروه در اولویت است. همچنین حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان اظهار داشت که 10 مشکل عمده باشندگان واخان از جمله خدمات مخابراتی، صحی، معارف و راهسازی به رهبر طالبان منتقل شده و رسیدگی به آنها در دستور کار قرار دارد.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال، خوش آمدید. من ویده پیکان هستم، سرخط خبرها.
1: ماشین نظامی قدرتمند ایالات متحده و متحدانش در ناتو شکست خورد و روحیه جنگی و استقامت افغانها اشغالگران را مجبور به فرار کرد.
0: پایان نشست فرمت مسکو و روسیه با برگشت ناتو به افغانستان و منطقه مخالفت کرد. پاکستان طالبان را متهم به پناه دادن به تی تی پی کرد. تمدید ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، یک سال دیگر به کارش ادامه می دهد. گشایش سرک دهلیز واخان، طالبان سرک اتصالی به چین را افتتاح کرد. واکنش کاربران را مرور می کنیم. 5 اکتبر روز جهانی معلم، یونما از آموزگاران افغان قدردانی کرد. طالبان تجلیل نکرد. یونسف از پیامدهای ادامه محدودیت آموزش دختران هشدار داد. این مجمع خبری را با آخرین خبرهای رسیده از مسکو آغاز میکنیم. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در 8 نشست فرمت مسکو گفت طالبان همچنان به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان ادامه میدهد و اسلام آباد برای دفاع از خود به حملات هدفمند در افغانستان ادامه خواهد داد. او افزوده است که 3 سال گذشته بیش از 4700 کشته در حملات مرتبط با خاک افغانستان داشتند. در این نشست سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه با استقرار زیرساخت‌های نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه مخالفت کرد.
1: بسیار خوشحالم که بار دیگر افتتاحیه نشست فرمت مسکو را درباره افغانستان آغاز می کنم. این میکانیزم معتبر گفتگو از سال 2016 فعال است. یعنی نشست امسال یک نشست سالگرد است و کشورهایی را که علاقه مند به مشارکت برابر و سودمند متقابل با مردم افغانستان هستند گرد هم آورد. این نشست این امکان را فراهم می کند که به صورت مشخص و بسیار مهم به همراه کابل مسائل روز از جمله مسائل مربوط به کمک های بین المللی به افغانستان را بررسی کنیم. در ماه آگوست امسال 5 سال از روز آزادی کشور از اشغال 2 دهه غرب گذشت. ماشین نظامی قدرتمند ایالات متحده و متحدانش در ناتو شکست خورد و روحیه جنگی و استقامت افغانها اشغالگران را مجبور به فرار کرد. دولت‌های ملی به رهبری جنبش‌های طالبان که به قدرت رسیدند، کنترل قلمرو کشور را به دست گرفتند و باید اعتراف کرد که نسبتاً موفقانه آن را اداره می‌کنند. مبارزه سازش ناپذیری توسط نیروهای امنیتی افغان علیه داعش و سایر گروه‌های تروریستی در جریان است. صدها جنگجو از بین رفتند. تعدادی از حملات تروریستی پر سر و صدا خونسا شده است. از جمله حملاتی که علیه شهروندان خارجی و نمایندگی های دیپلماتیک بود. تأکید می کنم که در منافع مشترک ماست که به تقویت ظرفیت ضد تروریستی کابل، ارائه کمک های مادی، فنی و کارشناسی و حفظ تماس ها از طریق سرویس های ویژه و نهادهای امنیتی کمک کنیم. اقداماتی که دولت افغانستان برای توقف قاچاق غیرقانونی مواد مخدر انجام می‌دهد، نتایج خود را نشان می‌دهد. بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرمشناسی سازمان ملل متحد، از سال 2022 تولید مواد افیونی در این کشور 90% کاهش یافته. اقتصاد افغانستان برغم فشارهای تحریمی شدید کشورهای غرب که تحت بهانه حمایت از حقوق بشر امارت اسلامی را از سیستم مالی بین‌المللی جدا کردند و دارایی‌های بانکی ملی آنها را مصادره نموده، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد. غرب به طور منظم این کار را انجام می‌دهد. همه شما نمونه‌های اخیر را به خوبی می‌دانید. مقامات افغانستان پایبندی خود را به پروژه های انرژی منطقه‌ای از جمله خط لوله گاز تاپی تایید کردند. اصلاحات مالیاتی انجام دادند، قوانین ضد فساد را تقویت نمودند و صنعت را احیا کردند. بر اساس داده های رسمی، حدود 170 واحد تولیدی جدید در کشور افتتاح شده است. یک برنامه 5 ساله برای توسعه صنعت برق تدوین شده. حجم تجارت خارجی که افغانستان با بیش از 100 کشور جهان دارد سال گذشته به 14 میلیارد دلار رسیده. متاسفانه وضعیت بشردوستانه در کشور همچنان پیچیده باقی مانده. بر اساس داده های سازمان ملل، زمستان پیش رو حدود 17 میلیون افغان، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت، با کمبود مواد غذایی مواجه خواهند شد و کل جمعیت نیازمند به کمک های بشردوستانه به 22 میلیون نفر خواهد رسید. واضح است که برای اصلاح وضعیت تلاش های هم از سوی ساختارهای تخصصی بین‌المللی و هم در سطح دو جانبه مورد نیاز است. روسیه به نوبه خود بر سال منظم کمک های بشردوستانه ادامه خواهد داد. محموله بعدی این کمک ها باید در یکی دو ماه آینده به افغانستان برسد. در پایان می خواهم بار دیگر بر غیر قابل قبول بودن قطعی استقرار زیرساخت های نظامی ناتو در خاک افغانستان و کشورهای همسایه آن تاکید کنم. تحت هر بهانه ای که باشد، همانطور که تجربه تاریخی نشان می دهد، چون این حضور مایه بی ثباتی بود و به افزایش درگیری ها منجر شد. ما در دو دهه اخیر نتیجه دیگری از چون این حضوری مشاهده نکردیم. من مطمئن هستم نشست شما که در فضای سازنده برگزار خواهد شد، سهم در توسعه بیشتر افغانستان با عنوان کشور مستقل و پایدار خواهد داشت و در خدمت تامین صلح و ثبات در کل منطقه خواهد بود. برای شما آرزوی کار موفق دارم. سپاسگزارم.
0: از سوی دیگر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با انتقاد از سیاست فعلی پاکستان میگوید رژیم حاکم بر این کشور به جای تفاهم سیاسی از زبان نظامی استفاده میکند.
2: تاسیت معلومه ده چه لدیر وقت راهیسی ده پاکستان پوز ده طول و عرپی او نریوال و قوانین و پر خلاب ده افغانستان پر حکیمیت پوزی تیره کوی. په شفاخانو کې مریضان، په مکتبونو او په هنتونونو کې شاگردان او محصلین، په کورونو کې ماشومان، ښځې او بیگناه خلک شهیدان وي. زموږ او ستاسې له همدې غونډې څو ورځې مخکې د افغانستان په کونړ، هلمند، پکتیکا ولایتونو کې همدې ړندو بمباریو یو ځل بیا د څو کورنیو معصوم خلک په شهادت ورسول. پاکستاني پوځي رژیم د نظامي تیری تر څنګ بشري موضوعات لکه سیمه ایز اقتصادی لاری، مهاجرین او په علم بخت محصلین هم د عظمی فشار وسیله ګرځولی دي.
0: حالا هم وقت آن رسیده است تا نگاهی به رسانه های چشمه بیندازیم. همکارم رضا صاحب‌زاده این بخش را به شما ارائه می کند.
3: طالبانو د واخان دهلیز هغه سړک پرانیست چې افغانستان له چین سره نښلوي. د طالبانو د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي د بدخشان له بروغیل څخه د چین تر پولې پورې 121 کیلومتره جغلي سړک جوړ شوی دی. طالب چارواکي وایي دغه پروژه سیاسي، اقتصادي او ترانزیټي اهمیت لري او پر جوړولو یې څه باندې 315 میلیون افغانۍ لګول شوي دي. نن مو د همدې موضوع په تړاو ستاسو نظرونه راټول کړي. په پایل کې اکمل صافی د واخان له لارې له چین سره د سوداګرۍ او ترانزیټ پراختیا مهم ګام بللی او ویلي دي چې د دې لارې پراختیا به د افغانستان اقتصاد ته وده ورکړي او خلکو ته به نوي کاري فرصتونه برابر کړي. سید عنایت الله بیا د واخان دهلیز د سړک پر وضعیت نیوکه کړې او ویلي دي چې له چین سره د سوداګرۍ لپاره جغلي سړک بسنه نه کوي. نوموړي غوښتنه کړې چې دغه لاره د بشپړ او اساسي ډول قیر شي. په دې برخه کې به د واخان دهلیز د سړک او د پرانیستې مراسمو انځورونه په ګډه وګورو.

0: هیڅوک د دې بیا جواز نه لري چې په افغانستان کې د یادی جهاد نوم واخلي یادی جګړه.
1: فرید فدایی ویلی د چین له ګډون پرته د واخان دهلیز په څیر بنسټیزې پروژې عملي ګټه نه لري. هغه ټینګار کړی چې له چین سره نښلېدل هغه مهال معنا پیدا کوي چې چین هم په دې پروژو کې ونډه واخلي. نوموړی د افغانستان د ډول هسې یوازې یو اړخیز ګام بللی دی. او په پای کې سعید احمدی ویلی چې دغه اقدام د افغانستان په خپلو پیسو او د افغانانو په کار بشپړ شوی دی. هغه زیاته کړې چې د دغې لویې پروژې لپاره د کارګرانو او انجینرانو هسې خورا ارزښتمنې دي. احمدی وویل چې د پروژې د کارکوونکو لاسونه ښکلوي او د هغوی پر زیار ویاړ کوي. دا و د نن ورځې ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسې د غږ رښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00 3 اویا 4 0 6 0 شمېرې له لارې موږ ته واستوئ.
2: گلبدین حکمتی و رهبر حزب اسلامی افغانستان اداره طالبان را حاکمیت ظالمان، مفسدان، قاصبان و مزدوران بیگانه خوانده است. حکمتی در نشست مجازی اعضای حزب اسلامی گفته است که حاکمیت چنین افرادی به گفته او باعث نابودی جامعه و محرومیت مردم از حقوق اساسی و اسلامیشان شده است. او اداره حاکم را مسئول وضعیت کنونی افغانستان و آنچه مظلومیت، فساد و محرومیت می‌خواند دانسته است.
3: مصیبتونو اختای په ټولنه کې موزل مو فساد روان دی. واکمن دي ظالمان او مفسدین دي، غله لوټماران، غاصبان، د پردیو مزدوران در باندې حکومت کوي. د خپلو انساني او اسلامي حقوقو محروم یې. اوس په سترګه درته کتل کېږي، د اسیر او غلام په څیر چلند درسره کېږي. د دې ټولو مسؤلیت په خپله ستا په غاړه ده.
2: گلبدین حکمتی و رهبر حزب اسلامی افغانستان یک بار دیگر از قطع ارتباط با طالبان خبر داد و گفت کسانی که از این پس با این گروه در ارتباط باشند متحد با آرمانهای این حزب نیستند.
3: آجی لطا یارم به سرگلاوی که فاجر ده، ظالم ده، لطا سر اخبر را تشلوله مقامات کی سرغلاوی کی دغه سره هم خپلې اړیکې شلو همیې پرېږدو.
2: سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی معلم از آموزگاران افغانستان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرده است که زنان بتوانند به آموزش ادامه دهند و معلم شوند. روز جهانی معلم از سال 1994 هر سال در 5 اکتبر گرامی داشته می شود، اما این روز برای کشوری که آموزش در آن جایگاه ندارد و آموزگاران با بیمهری مواجه هستند چه معنایی دارد؟ شریف ولید گزارش می دهد.
4: 5 اکتبر روز جهانی معلم.
5: معلم تنها یک پرونده دانش نیست، بلکه پرورش دهنده اندیشه، آگاهی و مسئولیت پذیری یک از اساسی ترین ستونهای پیشرفت یک جامعه است.
4: این روز در حالی در سراسر جهان گرامی داشته می شود که آموزگاران و دانش آموزان در افغانستان با چالش های جدی روبرو هستند. آموزگارانی که در شرایط سخت به کار ادامه می دهند. آنها می گویند با وجود کمبود امکانات، منابع آموزشی و مشکلات اقتصادی تلاش می کنند آموزش شاگردان متوقف نشود.
6: ما از زیر زمین ها شروع کردیم. ما تعهد داریم نسبت به هر دانش آموزی که بازمانده از تحصیل هست. یعنی تا روزی که حتی ما یک دانش آموز رو داشته باشیم که در آموزش رسمی روشون بسته باشه، ما هستیم پای کار این بچه ها، چون متعهدیم به این بچه ها.
4: سازمان ملل متحد نیز در پیام خود به مناسبت این روز از معلمان افغانستان به ویژه آموزگارانی که در مناطق روستایی فعالیت میکنند قدردانی کرده.
7: حالا فعلا بیکار هستیم در خانه و مشکلات اقتصادی و تمام اینا چالش هایی است که ما فعلا داریم.
8: در مساجد، در مدارس، در اونجا در پیش علمای کرام، در اونجا بروان علوم اسلامی و علوم ضروری را در اونجا یاد بگیرند.
4: یونسف میگوید اگر محدودیت‌های کنونی تا سال 2030 ادامه یابد، شمار دختران محروم از آموزش فراتر از دوره ابتدایی از 4 میلیون نفر می‌گذرد.

0: سازمان ملل متحد پیش بینی کرده است که افغانستان در سالهای آینده با کمبود شمار قابل توجه از آموزگاران و کارمندان زن در بخش‌های مختلف روبرو می شود.
1: هیچ عامل دینی نداره، هیچ عامل انسانی نداره که ما بگوییم به اساس یک آیت دینی، به اساس یک حکم دینی زن امروز محروم است، زن امروز در خانه ها هست و زن بالاخره به حقارت ورش دیده میشه. چنین چیزی در دین ما وجود نداره و اکثریت صنفای ما با تنش های لفظی خاتمه پیدا میکرد. اکثریتش در صنفایی که من درس داشتم.
0: اما چالش های آموزگاران در افغانستان بسیار ابتدایی تر از این هاست.
2: دل ما با زحمت ما در می خوره. امیز کم از شاگرد های مکنش مدیر شنان، رئیس شنان، دیگه شنان، دیگه شنان. تراسی اونا مزدور مردم مزدور خودمان بشر تک مزدور خودمان باشه.
3: ما امروز مولانا جلال الدین محمد بلخی را چطور میشناسیم؟ چرا میشناسیم؟ شما امروز چرا انشتین را میشناسیم؟ شما امروز بو علی سینا را چرا میشناسیم؟ چرا؟ اینا معلمان دوران بودند. را چون اینا
0: شریف ولید لندن
3: و ناشر علم بودند.
4: ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان برای یک ماه، یک سال، یک دوره دیگر تمدید شد. او گفته است که این تصمیم با اجماع اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گرفته شده است. ریچارد بنت این خبر را به افغانستان انترنشنال تایید کرده است. بنت موظف است همچنان به مستندسازی نقض حقوق بشر، پیگیری وضعیت وخیم حقوق زنان و دختران و ارائه گزارش های دوره‌ای به نهادهای بین‌المللی ادامه دهد. تصمیمی که برغم محدودیت های اعمال شده سوی طالبان با استقبال مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. همکارم مریم رحمتی رو از نیویورک با خود داریم. خب ماموریت بنت یک سال دیگر هم تمدید شد، بیشتر چی میدونیم؟
5: خب بسیار خبر مهمی هست و مطمئناً برای طالبان زیاد خوشایند نخواهد بود. می‌دانیم که بنت از سال 2022 گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان و در این مدت به یکی از صریح‌ترین و مهمترین منتقدان سیاست‌های طالبان به ویژه در قبال زنان و دختران تبدیل شده. حالا شورای حقوق بشر با اجماع تصمیم گرفته که این نظارت ادامه پیدا بکنه و آقای بنت به کار خودش ادامه بده. او هم در شرایطی که طالبان از سال 2024 اجازه ورود آقای بنت به افغانستان را هم نداده و او را به تبلیغات علیه حکومت طالبان متهم کرده. یکی از مهمترین کارهایی که بنت در چند سال وید انجام داده مستندسازی سیستماتیک نقض حقوق بشر در افغانستان بوده، از محدودیت آموزش و کار زنان گرفته تا بازداشت‌های خودسرانه‌ای که طالبان انجام میدن، برخوردی که طالبان با منتقدان و خبرنگاران دارن و رفتاری که طالبان در قبال اقلیت‌ها و مجازات‌های بدنی که انجام میدن. او در گزارش‌های متعددش آقای بنت خودش استدلال کرده که رفتار طالبان با زنان و دختران صرفاً مجموعه ای از محدودیت‌های جداگانه نیست که ما بگیم طالبان هر روز یک محدودیت علیه زنان و دختران بدون دلیل وضع می‌کنند. آقای بنت میگه که یک نظام سازمان یافته تبعیض و سرکوبه که میتونه مصداق آزار و تعقیب جنسیتی باشه و به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته بشه و او اولین کسی بوده که در ساختار سازمان از اصطلاح آپارتاید جنسیتی هم برای توصیف این وضعیت در افغانستان استفاده کرده. اما یک بخش مهمتر مسئله همین موضوع پاسخگویی هست. شورای حقوق بشر سازمان ملل سال گذشته یک سازوکار مستقل تحقیقاتی را برای افغانستان ایجاد کرد که مأموریتش جمع‌آوری، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به جدی‌ترین تخلفات و جرائم بین‌المللی و آماده کردن پرونده‌ها یا دوسیه برای رسیدگی‌های قضایی. تا زمانی که این سازکار کاملا عملیاتی بشه مأموریت بنت برای مستندسازی و حفظ اطلاعات ادامه خواهد داشت و طبق تصمیم شورا این اطلاعات میتونه بعداً به سازوکار تحقیقاتی منتقل بشه و دقیقاً همین بخشی که تمدید مأموریت آقای بنت را برای طالبان خبر خوبی. بله، تمدید مأموریتش میتونه که به خودی خود به معنی صدور حکم یا تحریم تازه نباشه، اما اسناد و شهادت هایی که جمع آوری میکنه میتونه منجر به همین موضوع بشه.
4: بله، بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی همکارم در نیویورک. ممنون. سلام. نخست وزیر لبنان بر لزوم خروج کامل نیروهای اسرائیلی از تمام خاک لبنان تا مرزهای بین المللی تاکید کرد و خواستار تعیین جدول زمانی مشخص و اصل عمل متقابل در تعاملات موجود شد و همچنین استقرار حاکمیت دولت و انحصار سلاح را تعهد مستقل و غیر مشروط دانست. می فرهاد را از بیروت در برنامه با خود داریم. خب، اظهارات اخیر نخست وزیر نواف سلام در خصوص روابط لبنان و ایران چه بود؟
6: بله، در یک مصاحبه با یک تلویزیون محلی این صحبت ها رو داشته. در مورد رابطه با ایران نخست وزیر لبنان نواف سلام گفته که لبنان میخواد که فصل جدیدی رو در روابطش با ایران باز کنه، مبتنی بر احترام متقابل و مداخله نکردن در امور داخلی یکدیگر. اشاره کرد به اینکه رئیس جمهور ایران بوده که در نیویورک خواستار گفتگو با او شده و او این دعوت رو پذیرفته. طبیعتاً منظور ملاقات اخیری بود که با مسعود پزشکیان داشت در نیویورک حدود یک هفته پیش. در این مصاحبه سلام گفته که لبنان در امور داخل ایران مداخله نمی کنه و برای همین رابطه بین دو کشور باید مبتنی بر احترام به حق حاکمیت یکدیگر باشه و مداخله نکردن در امور داخلی یکدیگر و منافع مشترک. سلام از ایران خواسته که یک سفیر جدیدی برای لبنان منصوب کنه با توجه به اینکه این میتونه حرکت به سمت مرحله جدید در روابط دو کشور رو آسان تر کنه. او همچنین اضافه کرد که در حال حاضر سفیر ایران در لبنان اقامتش برای 3 ماه به عنوان یک شهروند عادی تمدید شده و لبنان هیچ مسند دیپلماتیک رو برای او به رسمیت نمیشناسه.
4: یا واکنش هم از سوی بیروت نسبت به این موضوع وجود داشته؟
6: واکنش ها رو در روزنامه های لبنانی دیدیم که میگن مشکل اصلی تعیین کردن یک سفیر جدید نیست، برای اینکه حتی اگر ایران یک سفیر جدیدی رو به لبنان بفرسته اونطور که دولت لبنان پیوسته تقاضا کرده، این تغییر ایجاد نمی‌کنه، بلکه باید به نقش سفارت ایران در لبنان توجه کرد. برای اینکه سفیر رو نمیشه جدی گرفت تا زمانی که نفوذ نظامی ایران از طریق سفارتش در بیروت ادامه پیدا میکنه، از جمله تسهیل ورود اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبه نظامیانش به داخل لبنان. این وضعیت طبیعتاً با تغییر کردن یک سفیر تغییر نخواهد کرد، بلکه اینکه یک حرکت یک نشانه حسن نیت باشه. به ملاقات بین پزشکیان و نواف سلام اشاره کردن نیویورک، ملاقاتی که اون رو ولرم و کم حرارت توصیف کردند و میگن که ایران در این ملاقات نپذیرفته تقاضای لبنان رو برای اینکه سفیر کنونیش رو یا سفیر قبلیش رو از بیروت خارج کنه و پافشاری کرده که او همچنان سفیر ایران در لبنان هست.
4: بله، بسیار تشکر از خودت می فرهاد، همکارم در بیروت. ممنون. آسمان نیو مکسیکو روز یکشنبه در دومین روز جشنواره بین‌المللی بالون‌ها رنگارنگ شد. این جشنواره در سال 1972 با 13 بالون.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند. بارها با خلیزات گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: منابع روز شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که 6 کارمند مرکز فرهنگی و اجتماعی تیبیان و خبرگزاری صدای افغان یا آوا که در دوم میزان از سوی طالبان در کابل بازداشت شده بودند، امروز پس از ارائه تعهد کتبی آزاد شدند. به گفته منابع، طالبان دلیل بازداشت این افراد را مشخص نکرده است. نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان روز پنجشنبه دوی میزان به مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تیبیان و خبرگزاری صدای افغان یا آوا در منطقه قلعه ناظر در غرب کابل یورش برده و پس از مسدود کردن دروازه مرکز شماری از کارمندان را که در محل حضور داشتند بازداشت کردند. منابع پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که شمار دیگری از کارکنان این مرکز پس از ورود نیروهای طالبان موفق به ترک محل و فرار شدند.
16: صدای شما
17: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
20: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
21: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است. به یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز دوشنبه 13 ماه میزان که برابر میشد با 5 ماه اکتبر. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به روسیه تا از اتفاقات مهم 8 نشست فرمت ماسکو برایتان بگوییم. دعوت وزیر خارجه طالبان به ماسکو با واکنش های زیاد به همراه شده و در سلسله واکنش ها شمار از خانم ها برگزاری این نشست بدون حضور مردم افغانستان را بی‌معنا دانستند. و در ادامه از برنامه های امنیتی طالبان برای شمال و شمال شرق کشور برایتان خواهیم گفت که مسئولان امنیتی این گروه از بخش های مهم بدخشان و تخار دیدن کردند. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سر خط خبرها. نشست فرمت ماسکو از اتهام به پاکستان تا هشدار آمریکا. اعلامیه پایانی به دلیل اختلافها صادر نشد. واکنش فعالان افغانستان به دعوت طالبان. فوزیه کوفی میگوید نشست فرمت ماسکو بدون حضور نماینده مردم افغانستان بی‌معناست. نگرانی طالبان از ناآرامی ها در شمال. یک هیئت این گروه نقاط آسیب پذیر در تخار و بدخشان را بررسی کرد. و برگزاری دومین نشست مکه در ریاض همزمان با پیشروی ائتلاف سعودی در باب المندب. خوش آمدید به مشروع خبرها. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در 8 نشست مشورتی فرمت ماسکو پاکستان را به استفاده از زبان زور و فشار حداکثری در قبال این گروه متهم کرد. متقی در این نشست گفت که طالبان خواهان رابط عادی با همه کشورهای منطقه به ویژه پاکستان است، اما به گفته او نظام حاکم بر سیاست پاکستان به جای تفاهم سیاسی از رویکرد نظامی در قبال افغانستان استفاده می کند. وزیر خارجه طالبان گفته که مشکلات طالبان با پاکستان باید از طریق گفتگو حل شود. او تاکید کرد که مقام‌های پاکستانی به جای استفاده از راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک از زبان زور و فشار کار می‌گیرند. از سوی هم پاکستان در 8 نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان طالبان را به همکاری با گروه‌های تروریستی متهم کرد و گفت که هزاران شهروند و نیروی امنیتی پاکستان در حملات کشته شدند که از خاک افغانستان برنامه‌ریزی، حمایت مالی و اجرا شده است. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفت که تروریسم همچنان در مرکز بحران افغانستان قرار دارد و میان طالبان و گروه‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان یا همان TTP، ارتش آزادی بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، داعش خراسان و القاعده پیوند وجود دارد. او مدعی شد که این گروه‌ها در خاک افغانستان با مسئولیت فعالیت می‌کنند و از این کشور برای تهدید پاکستان و سایر کشورهای منطقه استفاده می‌کنند. اما با این حال زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید که 8 نشست فرمت ماسکو به دلیل اختلاف میان طالبان و پاکستان بدون تصویب بیانیه مشترک پایان یافت. کابلوف امروز گفت که روسیه از نهایی نشدن بیانیه مشترک این نشست متاسف است. او گفت که در جریان تدوین بیانیه پایانی میان همکاران افغان و پاکستانی به گفته او اختلاف به وجود آمد و این اختلاف مانع توافق بر سر متن نهایی شد. با این حال کابلوف تاکید کرد که نپذیرفته شدن بیانیه مشترک مانع ادامه فعالیت فرمت مسکو نخواهد بود. او گفت فرمت مسکو میتواند بدون این بیانیه مشترک نیز به فعالیتش ادامه دهد. نظیف شهرانی استاد دانشگاه ایندیانا میگوید که اختلاف طالبان و پاکستان به ویژه بر سر حضور و فعالیت TTP در افغانستان و حل این تنش از طریق فرمت ماسکو را دشوار کرده است. اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با بیان این که دستاوردهای طالبان در زمینه مبارزه با مواد مخدر و تروریسم با ادامه همکاری ماسکو با این گروه مرتبط است، گفته که اکنون هیچ مانعی ناشی از تحریم‌های گذشته بر سر راه تلاش‌های روسیه برای گسترش همکاری‌ها در تمامی حوزه‌ها وجود ندارد. وزیر خارجه روسیه در دیدار با امین خان متقی وزیر خارجه طالبان در ماسکو گفت که موانع ناشی از تحریم‌های گذشته در مسیر همکاری‌های دو جانبه از میان رفته و کشورش آماده است تعاملات خود را با طالبان در تمامی حوزه ها گسترش دهد. آقای لاوروف در جریان گفتگوها با هیئت طالبان در حاشیه 8 نشست فرمت ماسکو حضور مستقیم طالبان در این سازوکار را با ارزش خواند و این چارچوب را مؤثرترین بستر منطقه‌ای برای حل مسائل افغانستان برشمرد. لاوروف در این دیدار پنجمین سالگرد خروج نظامیان ناتو از افغانستان را تبریک گفت و دستاوردهای اداره طالبان را مورد تمجید قرار داد. این در حال است که وزارت خارجه آمریکا همزمان با نشست فرمت ماسکو درباره افغانستان به کشورها هشدار داد که از اقداماتی که به حمایت از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی منجر می‌شود خودداری کنند. این وزارتخانه در واکنش به دعوت طالبان به نشست ماسکو با صدای آمریکا گفت که ما از همه کشورها می‌خواهیم که در انجام اقداماتی که ممکن است به حمایت گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنان تاکید کرد که طالبان از سوی آمریکا به عنوان یک گروه بین المللی تروریستی شناخته می شود. در پایان به اختلاف دیدگاه‌های آمریکا و روسیه گفتگوی داشتم با داود عرفان، کارشناس رابط بین الملل.
1: آمریکایی ها در مورد طالبان پس از خروج از افغانستان و حتی پیشتر از او هم به عنوان یک نیروی تعادل کننده منطقه و در صورت لزوم برهم زننده تعادل منطقه میدیده و اکنون هم اینگونه میبینه. حالا که فرمت مسکو چندمین بار تکرار میشه و روس‌ها در تلاش این هستن که از کارت طالبا به نفع امنیت خود در منطقه استفاده بکنن و نهایتاً در بازی های کلان ژئوپلیتیک منطقه‌ای در آینده خداهای فراتر از نقش امنیتی از اونا، نقش امنیت بخش از اونا برای سازمان های جاسوسی روسیه و سازمان های امنیتی از اون قرار داشته باشه. بنابراین پیامی که آمریکا یا میترستن هم به خود طالباست و هم به روسها، و طالبا این پیام میترستن که نزدیکی بیش از حد به روسها میتونه که آمریکایی‌ها را عصبانی بسازه و عصبانیت آمریکایی‌ها به معنی این است که میتونه ضربات بسیار جدی به طالبان وارد بکنه، از جمله کمک ها قطع بکنه و دومی که چهره طالبان بیشتر از این که هست در مجامع عمومی جهانی به نوعی خدشدارتر بسازه و میتونه که فشارهای دیگری رو هم به طالبان وارد بکنه. با روچ ها هم میخوان این پیام وارد ارسال میکنن که طالبان نیروی نیابتی شما نیستن، این نیروی ما آوردیم و از این از اون ما پرداخت کردیم و نهایتاً اگر شما بخواید با این ذخیره استراتژیک که ما در منطقه بازی‌های آنچنانی راه بندازین متوجه باشیم که این بازی با آتش هست در منطقه.
0: آقای عرفان، تنهایی بس روی طالب است یا ای که یک تنش یا یک رقابت نسبتا نرم بین دو قدرت روی جغرافیای به نام افغانستان هم میتونیم ما این را تلقی و محاسبه کنیم؟
1: قطعاً روی جغرافیای افغانستان هست. طالب اگر ارزش هم داره به دو دلیل هست. یک دلیل این هست که در جغرافیای دامان افغانستان حاکمیت داره و دوم این که میتونه در میدانهای نیابتی بازی بکنه. بنابراین بحث کلام خود افغانستان با مجموعه از گروه های تروریستی از جمله طالبان و بیست و چند گروه دیگری که در اونجا هستن، همه از اینها اهمیت بسیار بالایی داره برای همه قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا و روسیه.
0: اما در صورتی که واشنگتن طالب را خواست یک تهدید امنیتی بر منطقه معرفی کنه و یک گروه تروریستی بین المللی، در یک طرف ما گزارش‌هایی هم داریم که رسانه‌ها دارن گزارش‌هایی که هنوز پول‌های استخباراتی و اپراتیفی در اختیار این گروه از آدرس آمریکایی‌ها قرار می‌گیره. چطور این دو تا مورد متضاد در یک کانتکست میتونه باز قرار بگیره؟
1: ببین، خب تعریف آمریکایی ها از روز نه تعریف واقعا جالبه. تروریسم زمانی معنی پیدا میکنه که مخالف منافع آمریکایی ها عمل بکنه. اگر مخالف منافع آمریکایی ها عمل نکنه، بسیار راحت نیست طالب ها میشه قدرت هم با اونا سپرد، میشه با اونا همکاری کرد، میشه با اونا کار کرد، میشه با اونا بازی کرد. بنابراین هم پول ها داده میشه که این گونه وجود داشته باشه تا در بازی های بعدی استفاده بگیره، و هم اینکه تهدیدهایی مثل بیانیه تازه وزارت خارجه آمریکا صادر میشه که به طالبا این پیام برسانن که شما در بازی های کلان بدون آمریکایی ها نمیتونیم حرکت بکنید. این آمریکایی ها هست که جهت حرکت شما و جهت فعالیت سیاسی و نظامی شما مشخص میشد.
0: آقای عرفان، کشورهای زیادی در منطقه هستند که شرکت کننده فرمت ماسکو مثلا بودن و آمریکایی‌ها به اونها بگنه هشدار داد که با طالب همکاری نکنین. مثلا اگر هند را ببینیم یا پاکستان را ببینیم، ازبکستان که نسبتا رابطه داره با آمریکایی‌ها و کشورهای آسیای میانه. اما
2: این پیام یک پیام سیاسی هشدار دهنده است یا اینکه واقعا اگر این کشورها با طالب همکاری کنند روی رابطهشان با آمریکا تاثیر میگذاره؟
1: خب البته نوع تعریف همکاری هم برای آمریکا خیلی مهم هست. مثلا نوع همکاری سیاسی اقتصادی فکر میکنم که خیلی مطرح نظر بحث نیست، بیشتر همکاری های امنیتی هست. من فکر میکنم آنچه هم که آمریکایی ها بیانیه صادر کردن بیشتر طرف بیانیه از اونا بیشتر از هر کسی دیگه خود روسا بودن تا کشورهای دیگه کشورهای مثل ازبکستان و تاجیکستان و اینا. اتفاقا مصر هم در این نشست بکنم حضور داره و بسیار جالب هم هست که برای اولین بار مصر خیلی کمتر در این فرمت اصلا در مسائل افغانستان خیلی کمتر نقش داشته. چرا آمده؟ به هر ترتیب و همه این کشورها پیام همسان ارسال نشده. روسا پیام گرفتن و او مسئله خود از اونها بهتر میفهمن که بازی امنیتی منظور امریکایی ها هست. کشورهای دیگه هم میفهمن که اگر قرار باشه که با طالبا روی یک همکاری امنیتی کار بکنن نتیجه از او خیلی هزینه بسیار بالایی برای امنیت ملی از اونها خواهد داشت. بنابراین کشورهای دیگری که در این فرمت شرکت دارن، حالا به استثنای روسیه و ایران، بقیه بیشتر ترس از این دارن که بخواه از افغانستان وارد حوزه امنیتی از اونها نشه و بتونن که نکنو داد و ستاد اقتصادی داشته باشن. ایرانی ها هم نگران از این هستن که از افغانستان تغییر امنیتی بشن و این اساس یک بازیر با طالبا شروع کردن. ولی از همه این ها روساتی برسمیت شناختن طالبا و دارن روی از اونا هزینه می کنن فرمت اون بسکر به این خاطر ساختن که بتونن این کارت از امریکا یا بگیرن و خود از اونا این کارت علیه منافع امریکا و غرب به کار بندازن. این ایام به هر کشوری به یک صورت مخابره میشن معنی خاص بوده.
0: داود عرفان کارشناس رابطه بین الملل بود. فوزیه کوفی فعال حقوق بشر در آستانه نشست فرمت ماسکو درباره افغانستان گفته که هیچ روند سیاسی درباره افغانستان بدون حضور زنان، نیروهای سیاسی و نهادهای جامعه مدنی نمیتواند مشروع و پایدار باشد. خانم کوفی روز یکشنبه در پیام در اکس نوشت که امیدوار است نشست ماسکو و مسئله مشروعیت اداره طالبان و احیای حقوق زنان بپردازد. او از شرکت کنندگان نشست ماسکو خواست که فراتر از مسائل فوری بر ایجاد یک روند سیاسی معتبر و همشمول در افغانستان تمرکز کنند، روندی که با بازگشت نظم قانون اساسی و تشکیل حکومت برخواسته از اراده مردم افغانستان بیانجامد. اما زمانی که روسیه فرمت ماسکو را ایجاد کرد، هنوز نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور داشتند و طالبان در جبهه جنگ بودند. امروز اما طالبان در کابل حکومت میکنند، آمریکا از افغانستان بیرون رفته و کشورهای منطقه همچنان دور یک میز درباره آینده این کشور بحث میکنند. از صلح و مصالحه ملی تا نگرانی‌های امنیتی و تنش طالبان و پاکستان، دستور کار فرمت ماسکو در این سالها تغییر کرده است. چرا؟ آیا منطقه به دنبال همکاری با طالبان است یا آماده شدن برای فردای پس از آن؟ توجه کنید به گزارش از همکارم طاهر قادری.
3: هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان روز دوشنبه در پایتخت روسیه آغاز به کار کرد. نمایندگان روسیه، چین، ایران، هند، پاکستان و کشورهای آسیای میانه در این نشست حضور دارند تا درباره وضعیت افغانستان و تحولات امنیتی منطقه گفتگو کنند. اما فرمت مسکو چیست و چرا روسیه نزدیک به یک دهه پیش ایجاد آن را در دست گرفت؟ زمانی که روسیه در سال 2017 فرمت مسکو را راه اندازی کرد، هدف فقط گفتگو درباره افغانستان نبود. مسکو میخواست نشان بده که حل بحران افغانستان تنها در اختیار واشنگتن نیست و کشورهای منطقه هم میتونن ابتکار عمل را در دست بگیرن. این نشست در شرایط شکل گرفت که آمریکا هنوز در افغانستان حضور نظامی داشت، اما صحبت از خروج نیروهای آمریکایی و آینده نامعلوم افغانستان هر روز جدی‌تر می‌شد.
4: چقدر روی تشکیل دولت فراگیر کار کرد؟
5: این دوم است. کانستراکتیو انگیجمنت.
3: فرمت مسکو در آغاز یک سازوکار شش جانبه میان روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و افغانستان بود. بعدها کشورهای آسیای میانه هم به او پیوستند. با این قالب به یکی از مهمترین نشست‌های منطقه‌ای درباره افغانستان تبدیل شد. با سقوط جمهوری اسلامی افغانستان در اگست 2021، فرمت مسکو هم وارد مرحله تازه شد. طالبان دیگر فقط یک طرف مذاکره نبودند، بلکه به عنوان حاکمای افغانستان در نشست‌ها شرکت می‌کردند. اما این پرسش مطرح شد که آیا دعوت رسمی از طالبان به معنای اعطای مشروعیت سیاسی به این گروه است؟ شریف غالب، مشاور پیشین وزارت خارجه افغانستان، میگه امتیاز بیشتر جنبه نمادین دارد.
5: و عضویت رسمی اداری سرپرست در فرمت مسکو میتونه به نحو یک دستاورد سمبولیک دیپلماتیک ترقی شود. البته این هم بر مبنای این حقیقت که طالبا از فقدان رسمیت شناخت رسمی بین‌المللی به گونه متواتر بی‌بهره هستند و هر قدمی که اینا را در یک سطح با کشورهای دیگه در یک موقعیت قرار بده که گویا بیشتر ویزیبل باشند، مثلا او یک پیروزی تاکتیکی و یک چیز اما سیمبولیک است.
3: اما در مقابل مخالفای طالبا در این نشست حضور ندارند، مسئله‌ای که همواره یکی از انتقادهای اصلی به فرمت مسکو بوده. حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، میگه کنار گذاشتن مخالفای طالبان توانایی این نشست برای یافتن راه حل سیاسی محدود کرده.
6: برای حل مسئله افغانستان در هر پلتفرم، در هر منطقه، در هر کشور، هر تلاش صورت میگیره و استقبال میکنیم. اما این تعامل طوری با طالبان نباشه که اونا رو تشویق بکنه برای نقص حقوق بشر، دانستیزمی بیشتر، مدنیتی بیشتر و شکنجه بیشتر. باید بیشتر وارد شود تر از این گروهی که با گروه های دیگه تروریستی بسیار مناسبات تنگاتنگ داره تا اونا زیر فشار قرار بگیره و هم بده به یک سلسله گفتگویی که او واقعا کارساز باشه برای حل از این موضوع.
3: اما نشست امسال بیش از هر چیز تحت تاثیر بحران روابط طالبا و پاکستان برگزار شده، روابطی که فعلا به یکی از پرتنشترین دوره های خود رسیده. روسیه و کشورهای منطقه میتونن درباره افغانستان رایزنی کنند، طالبان را زیر فشار سیاسی قرار بدن یا زمینه هماهنگی میان همسایه‌های افغانستان را فراهم کنند. اما مهمترین خواسته های طالبان از به رسمیت شناخته شدن حکومتشان گرفته تا خروج رهبرای گروه از فهرست تحریم های سازمان ملل و آزاد شدن دارایی های بانک مرکزی افغانستان همچنان در دست قدرت های غربی قرار دارد. و همین دلیل فرمت مسکو هنوز نمیتونه به تنهایی گره اصلی پرونده افغانستان را باز کنه.
0: با این حال سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در سخنرانی افتتاحیه هشتمین نشست فرمت مسکو در باره افغانستان استقرار زیرساختهای نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه را غیر قابل قبول خواند. لاوروف گفت که این موضوع تحت هر بهانه غیر قابل قبول است و تاکید کرد که تجربه تاریخی نشان داده است که حضور نظامی خارجی در افغانستان به بی‌ثباتی و افزایش درگیری ها منجر شده است. و افزود که ما در دهه های اخیر نتیجه دیگر از چنین حضور مشاهده نکرده ایم. سرگی لاوروف همچنان بر ضرورت تقویت ظرفیت های ضد تروریستی در کابل تاکید کرد و گفت که به نفع همه کشورهای منطقه است که با ارائه کمک های مادی، فنی و اطلاعاتی از مبارزه طالبان با داعش و دیگر گروه های تندرو حمایت کنند. توجه کنید به اظهارات نظیف شهرانی در این مورد.
7: خب ببینین، این نشست در سال 2017 از طرف روسا شروع شد به نام ای که اینا کمک میکردن تا مشکل طالبا در اون زمان با افغانستان حل شود، که البته ای حل نشد و در 2025 یعنی یک سال قبل اونا طالبا را به حیث یگانه کشور در جهان به رسمیت شناختن. و حالا دیگه ای نشست نشستی است که البته مابین روسیه و کشورهای منطقه و طالب است. از اون لحاظ اینا دیگر علاقه کمتر نشان میدن برای که مشکل فعلی افغانستان با در حکومت قرار داشتن طالب ها حل شد.
8: با اما وزارت خارجه روسیه گفته که مسکو تلاش میکنه بین طالبا و پاکستان میانجیگری کنه. چقدر فکر میکنین با توجه به عمق اختلافات میتونه این تلاش ها نتیجه بخش باشه؟
7: خب ببینین، ایندیا هم جزی ای نشست هستن، چینایی هم در اینجا حضور دارن. البته رابطه مابین طالبا و پاکستانی ها خیلی هم بد شده، اما بد بودنی از این ربط مستقیم با هندوستان، رابطه هندوستان و پاکستان داره که البته تلاش های زیادی شده از طرف ترکیه، از طرف قطر، دیگر کشورها، عربستان سعودی، تا هنوز نتیجه ای نداده. مشکل اساسی در اینجاست که پاکستانی ها میگن که تی تی پی در داخل افغانستان وجود داره، حمایت میشه، در اونجا تربیه میشن، از اونجا بالای پاکستان حمله میکنن و تا زمانی که طالبا این مشکل حل نکنن، یعنی تی تی پی را از افغانستان بیرون نکنن، پاکستانی ها فکر نمیکنن که این مشکل حل بدانن. از اون لحاظ چقدر روسا در این نشست میتونن روی موضوع کار بکنن و مشکل حل بکنن، ما اونقدر امیدوار نیستم.
8: اما از یک سوی دیگه اگر نگاه شوه، هند و روسیه رابطه بسیار نزدیک راهبردی با هم دیگه دارن. این رابطه تا چند اندازه میتونه که بر نقش و میانجیگری مسکو میان طالبان و پاکستان تاثیر بگذاره با توجه به این که میانجیگری قطر و ترکیه بی نتیجه بود؟
7: بله، خب ببینید، این هم یکی از امکاناتی هست که البته طالبا کوشش میکنن از او استفاده بکنن با رابطه خوبی که با هندوستان دارن و هندوستانیا، چینایا با روسا هم در این شرایط فعلی، در جنگی که روسا با اوکراین دارن و جنگ شرق میانه با صهیونیست‌ها اسرائیل و امریکا با ایران، اینا همگیش مسائلی هست که مشکلی جنگای پاکستان و بالای افغانستان حادتر ساخته و همگی میخوان که کاری بکنن که این تنش ها کمتر شوه، اما امکانی این بسیار کم است. برای از اینکه روزمره دیده میشه که تی تی پی در داخل پاکستان حملات زیادی بر ضد حکومتشان انجام میتن و تلفات زیادی هم داره، از اون لحاظ پاکستانیا ممکن است بسیار چی نباشن، یعنی راضی نباشن که مشکل حل شوه، در صورتی که طالبا چی نکنن، یعنی وعده قطعی ندن که اینا تی تی پی را که در داخل افغانستان هستن اونا را تحت کنترل خود خواهد گرفتن، نخواهد گذاشتن که در پاکستان عملیاتی نظامی صورت بگیرد.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. پلیس طالبان در بدخشان اعلام کرد که یک هیئت بلندپایه متشکل از نمایندگان ریاست استخبارات، وزارت دفاع و وزارت داخله این گروه برای بررسی وضعیت امنیتی و ارزیابی مناطق آسیب پذیر به بدخشان و تخار سفر کرده است. آژانس اطلاعاتی باختر، رسانه تحت کنترل طالبان، به نقل سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در بدخشان گزارش داده که سید یاسین آقا، نماینده عمومی ریاست استخبارات، حاجی انوری، نماینده وزارت داخله و عبدالجبار، نماینده وزارت دفاع طالبان از کابل به بدخشان رفتند. بر اساس این گزارش، هیئت طالبان از بخش‌های از ولسوالی کرانمنجان در بدخشان و ورساج در تخار دیدن کردند. این سفر در حال انجام شده است که در ماه‌های اخیر حملات علیه طالبان در بخش‌های از بدخشان افزایش یافته و در نتیجه آن این گروه متحمل تلفات شده است. در پیوند به این اقدامات نظامی طالبان گفتگوی داشتم با غلام ربانی ربانی، عضو شورای ولایتی پیشین قندوز.
9: احساس میشه که وضعیت افغانستان برای آبستن یک تحول جدی در کشور، خصوصا در شمال افغانستان، به نسبت تحرکات روزافزون جبهات مخالف طالبا در بستر طبیعی مقاومت مردم افغانستان که شمال شرق و شمال افغانستان است دیگر گرویده و طالبا هم نگرانیشان برای از دست دادن مناطق استراتژیک و ولایات استراتژیک چون بدخشان، تخار تخار، قندوز، بغلان نگرانیشان بیشتر شده و به مو لحاظ است که سراسیمگی و دست و پاچگی برایشان رخ داده.
2: آقای ربانی، شما از قندوز یاد کردین، بیاین یک مقدار به این ولایت هم نگاه بیاندازیم. مطمئنا شما با منابع و وضعیت میدانی اطلاع دارین و با منابع مردمی هم در تماس هستین. وضعیت در قندوز زیروزا چگونه است؟ کمتر تحرکات ما در قندوز میبینیم نسبت به بدخشان یا مثلا تخار؟
9: قسمی که یک تعداد از شهروندای ما که در ولایت قندوز سکونت پذیر هستند و یک تعدادشان از او ساحه میدانن، قندوز یک اراضی هموار تقریبا داره و جنگ های جبهی بر فعلا شاید زیاد زمینش مساعد نباشه، اما همواره ما شنیدیم و دیدیم از طریق رسانه های همچون شما و سایر رسانه های آزاد افغانستان که در قندوز در ماه های متمادی گذشته یا در سال های گذشته حرکات از جبهات مخالف گروه طالبان اونجا محسوس بود و مشهود بود. و فعلا که سوال این است که در قندوز جبهات موازی وجود نداره، بدون شک که برمیگرده به اراضی جنگی خود ولایت قندوز که اونجا معمولا عملات چریکی را ما به ما مشهود است، اما عملات موازی جبهات موازی را هنوز ندیدیم.
2: خب در باب تحولات در بدخشان، ما مثلا در زیباک چندین هفته است شاهد هستیم که به یک سنگر از نیروهای مخالف طالبان تبدیل شده و ظاهرا جبهه آزادی این سنگر را از خود کرده. آیا با تحرکاتی که مقامات طالبان و نیروهایشان در بلخ و شمال و تخار و بدخشان داشتن، آیا احساس کردند که ساحات بیشتری از بدخشان و احتمالاً تخار در اختیار مخالفین طالب قرار بگیره، ساحات آسیب پذیر یا کوهستانی از لحاظ جغرافیایی؟
9: ما باورم این است که طالبان در کنار از اینکه احساس از این را میکنن که حاکمیت پس زورشان خیلی زیاد دوام پیدا نمیکنن، در این ساحاتی که شما یاد کردین خصوصا شمال شرق افغانستان، اینجا حساب کردن که این ساحات از دست ما میره، به خاطر که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که دار کفر بقا دارم و دار ظلم می. ظلمی که در قسمت مردم بدخشان و در قسمت در خصوص مردم تخار و پنشیر و پروان و قندوز و بغلان و سایر ولایات که در مناطق مرکزی و در مناطق شمال شرق و حتی شمال افغانستان صورت گرفته، این محاسبه طالبان را برجسته تر می سازد در قسمت یک خیزش کلان مردمی و اما قسم پوشش اجتماعی برای مخالفینشان که امروز باشه فردا باشه الا پس فردا که این مناطق یا از دست میتن. و این حرف ما امروز بر رادیوی وزین شما ممکن است که به طور یادگار باشه و یک روز همین میرسه که اولین جاهایی که یا از دست میته از این مناطق است که خیزش های مردمی سیلاسا برمیخیزن و هیچ کس شاید و هیچ قدرت شاید دیگه جلوی از وارا جز قدرت خداوند گرفته نتانه.
2: آقای ربانی، شما مثلا از بستر مناسب از جنگ های چریکی از بدخشان یاد کردین، ولی گفتین که قندوز از لحاظ جغرافیایی ساعات زیاد انبار است و به این درگیری ها زیاد همخوانی نداره، ولی از لحاظ فکری مردم در چی وضعیت هستن؟ آیا ذهنیت پذیرش طالب در بین مردم در این 5 سال نهادینه شده یا هنوز احساس میکنین که نارضایتی ها هست در قندوز با بستر کلانی که طالب وجود داره؟
9: تشکر از سوال بسیار بجایتان. میخوایم خدمتتان به عرض برسانم که چند قبل گروه طالبان در قندوز پنجمین سال روز به قدرت رسیدن یا حاکمیتشان تجلیل کردن و از تمام اقشار و اصناف متعدد که در ولایت قندوز حتی از قریجات و اینا تقاضا کردن که بری جشنشون اشتراک کنن. دیگه خوشبختانه کسی که اشتراک کرده بود در اونجا جشنشون که از طریق رسانه ها و تصاویری که بیرون داده شد ما دیدیم و از طریق دوستایی که احوال گرفتیم، تعداد کسای بی‌طرف هیچ کی نبود، از هیچ قومی نبود، تنها همو کارمندای شهرداری که به زور آورده شده بود و کارمندای دفاتر و واحدهای مرکزی خود ولایت بود که زیر یک تا خیمه یا تجید جمع شده بودند. این را نشان می‌رساند که مردم ذهنن با طالب همخوانی نداره. حاکمیت پوشالی طالب در حال سقوط است، در حال از بین رفتن است و بدون شک که مردم کندوز مردم متمدن هستند. کندوز، ولایت کندوز مرکز زون شمال شرق افغانستان است و دارنده 1.5 میلیون جمعیت است. اونجا دیگه تعداد کثیری از مردم کندوز کلا مخالف با دید و ایده طالب است و ای که برای فعلا تا الحال و حاکمیت دارن، البته اونمو میله تفنگ و میله و موحشت و دهشت است.
0: غلام ربانی عضو شورای ولایتی پیشین قندوز بود. خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال میکنید. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که مسکو وضعیت امنیتی مرز تاجیکستان و افغانستان را با دقت زیر نظر دارد و به ارسال تجهیزات نظامی برای تقویت امنیت مرز ادامه میدهد. الکساندر استرونیک، مقام ارشد وزارت خارجه روسیه، در این زمینه بر تداوم کمک‌های تسلیحاتی و فنی به دوشنبه تاکید کرده. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که مسکو تحولات امنیتی مرز تاجیکستان را به طور مداوم پیگیری می‌کند. مدیر اداره سوم کشورهای مستقل مشترک المنافع در وزارت خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری ریا نیوزتی که امروز منتشر شده، اظهار داشته است که مسئله تامین امنیت مرز تاجیکستان و افغانستان همواره در کانون توجه مسکو قرار دارد. شاخه خراسان داعش اعلام کرده که در حمله با موتورسایکل بمب‌گذاری شده در شهر فیض‌آباد بدخشان، یک مقام استخبارات طالبان را هدف قرار داده است. داعش مدعی شده که در این حمله یکی از محافظان این مقام کشته شده و خود او و یک محافظ دیگرش زخمی شدند. اما پیش از این جبهه مقاومت ملی اعلام کرده بود که نیروهای آنها روز گذشته در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در بدخشان را کشتند. این جبهه گفت که دو محافظ این مقام استخباراتی طالبان نیز در این حمله کشته شدند. در 5 سال گذشته داعش مسئولیت حمله به 4 مقام طالبان و کشتن آنان تنها در بدخشان را بر عهده گرفته است. گمرک ازبکستان از کشف ضبط بیش از 52 کیلوگرم مواد مخدر که از افغانستان به این کشور قاچاق میشد خبر داد. این محموله در بازرسی از یک موتر باربری در گذرگاه مرزی واقع در سرخاندریا کشف شد. بر اساس اعلام کمیته گمرک ازبکستان، این رویداد در اول اکتبر حدود ساعت 2:30 شب رخ داده است. یک موتر باربری خالی از افغانستان وارد این پست گمرکی مرزی شده بود که هدایت آن را یک شهروند 34 ساله باشنده ناحیه ترمز بر عهده داشت. با گفته مقامات گمرک، در جریان کنترل گمرکی واکنش سگ موادیاب ماموران را مشکوک ساخت و موتر مذکور برای بازرسی دقیق‌تر فرستاده شد. در نتیجه بازرسی 98 بسته حاوی مواد مخدر که به طرز ماهرانه جاسازی شده بود کشف گردید. گزارش تازه پژوهشی که در وبسایت سازمان دیدبان نسل‌کشی منتشر شده، هشدار می‌دهد که با حاکمیت طالبان شرایط زندگی جامعه هزاره در افغانستان به شدت وخیم شده است. نویسندگان این گزارش خاطر نشان می‌کنند که تهدیدات شاخه خراسان داعش نیز میزان آسیب‌پذیری جامعه هزاره را در مناطق مختلف به طور قابل توجه افزایش داده است. این گزارش تحقیقی با بررسی ریشه‌های تاریخی و تحولات معاصر یادآوری می‌کند که اگرچه گروه تروریستی داعش لزوماً بر طالبان همسو نیست، اما رشد نفوذ همزمان و ایدئولوژی ضد شیعه آن در مناطق مختلف سهم بسزایی در تشدید آسیب پذیری جامعه هزاره داشته است. با این حال نجیب پیکان روزنامه‌نگار میگوید که هزاره‌ها و شیعیان در افغانستان با تهدید امنیتی، کوچ اجباری و تبعیض سیستماتیک روبرو هستند و جامعه جهانی باید با فشار هماهنگ طالبان را پاسخگو کند. توجه کنید به بخش‌های صحبت‌های آقای پیکان.
10: ما فکر میکنم که در مجموع مردم افغانستان و مشخصاً اهل تشاوی و مردم قوم هزاره در دو حالت تحت فشار هستند. هم امنیت حیاتی ندارن و هم امنیت روانی ندارن. امنیت حیاتی از اینا که مشخصاً جان از اینا تحت تهدید است، توسط عملات و انفجارات صورت میگیره، توسط عملات تروریستی که صورت میگیره و بعد گاه گاه اینا نسبت داده میشه بدایش، ولی بستگی داره به ای که امنیت تامین نیست و در حقیقت جان از اینا تحت تهدید است. بعد نظر روانی اینا شدید تحت فشار هستن، حذف وجود داره، در حقیقت کوچ های اجباری شاهدش بوده مردم شاهد بوده و همچنان محدودیت در اجرای مراسم مذهبیشان بوده، حذف سیستماتیک از اینا از ساختارهای حکومتی و نبودشان در ساختارهای سیاسی که تصمیم گیرنده باشه و همچنان اهمال محدودیت‌های مختلف در قرا و قصبات بالای مردم زمینه را به این مسائل ساخته که هم منظر روانی تحت فشار قرار بگیرن، هم نظر حیاتی که امنیتشان تامین نیست. پس مشخصا میشه گفت که هم جان مردم هزاره در کنار سایر مردم افغانستان در جغرافی بنام افغانستان در خطر است و هم از نظر روانی اینا امنیت و مسئولیت ندارنی بستگی داره بر کوتاهی و کمکاری که نظامی که حاکم است که نمیتونه شهروندای خود برش امنیت تامین کنه و زمینه ساز اونمو تهدید روانی و تهدید امنیتی شود.
8: اما آیا وضعیت کنونی هزاره میتونه مستقاضر سیستماتیک تلقی شود در وضعیتی که فعلا این مردم در داخل افغانستان تحت حاکمیت طالبان دارن؟
10: خب اول امی که وقتی که ما آزار و تبعیض سیستماتیک میگیم اینا مؤلفه‌ای هستن که این زمین اساس میشه بر جنایات بشری و نسل کشی، ولی از نظر تعریف حقوق بشری اینا متفاوت نمیشه. آنچه در افغانستان دیده میشه به طرف آزار سیستماتیک روان است و در حقیقت امی که این مردم حذف میشه، آزادی های خود نداره، دانشگاهشون بسته میشه، عبادتگاه هایشون یا متکه خانه ها تحت فشار قرار میگیره، در مراسم مذهبی خود آزاد نیستن، تنها تک مذهبی در افغانستان حاکمیت است و قرائت را که طالب ها از مذهب دارن بیشتر تاکید به شکل افرادی سر تعمیل و اعمال امو مذهب انفی میشه. این زمینه را به این مساعد میسازه که واضح و سریع بگویدم که یک تبعیض سیستماتیک داخل شکل گرفتن.
0: پنج روز از عملات هوایی ارتش پاکستان به مناطق در ولایت‌های هلمند و کنر گذشت، اما طالبان با وجود وعده پاسخ حساب شده هنوز دست به اقدام نظامی آشکار علیه اسلام‌آباد نزده است. مقام‌های طالبان در ساعت‌های نخست پس از بمباردمان‌ها از انتقام سخن گفته بودند. بر بنیاد گزارش سازمان ملل، در حملات پنج روز پیش پاکستان دست کم 10 غیر نظامی که بیشترشان کودکان بودند کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. طالبان در مراحل نخست تلفات را شامل 9 کشته و 11 مجروح از میان باشندگان محل اعلام کردند. در مقابل ارتش پاکستان مدعی شد که مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستانی یا TTP و ارتش آزادی بخش بلوچستان را هدف قرار داده و 22 شب نظامی را کشته است. حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل میگوید که جمهوری اسلامی و طالبان در شرایط کنونی منطقه‌ای و جهانی با فرصت‌ها و تهدیدهای مشترک روبرو هستند که نیازمند همکاری مشترک است. مرتضوی با اشاره به سفرهای اخیر به قندهار و بلخ گفت که این سفرها در آینده نیز ادامه خواهد یافت تا دو طرف منافع مشترک خود و امت اسلامی را به گفته او پیگیری و تامین کنند. او درباره سفر به قندهار و دیدارش با ملا شیرین والی طالبان در این ولایت گفت که حضور رهبر طالبان به قندهار اهمیت ویژه‌ای داده است. به گفته مرتضوی ایران نیز مانند دیگر کشورهای منطقه برخی مسائل مهم را افزون بر کابل از طریق قندهار دنبال می‌کند. با این حال رامش سالمی پژوهشگر سیاسی به این باور است که تفاوت‌های ایدئولوژیک و امنیتی همکاری گسترده ایران و طالبان را دشوار کرده است. توجه کنید به بخش از صحبت‌های آقای سالمی.
11: حمله ایالات متحده آمریکا در 28 فوریه همه امسال سبب شد که جمهوری اسلامی ایران به چالش جدی امنیتی مواجه شود و همچنان چالش هایی که در افغانستان وجود دارن در ولایت نورستان و بعض نقاط دیگر افغانستان. این ها جمله موارد است که نگرانی ها را برای هر دو کشور ایجاد کرده است. اما توجه داشته باشین که جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی افغانستان هیچگانه میتونن به لحاظ مطالعات با ایدئولوژی، به لحاظ اون تنش هایی که در دور اول طالبا وجود داشت، یک شریک قابل اعتماد و استراتژیک نمیتونن باشن. اما شرایط قسم پیش آمدن که بعضی ملاحظات وجود دارد که ممکن است جمهوری اسلامی ایران تلاش کند تا حداقل طالب ها را از تنیش بیشتر مرزی در واقع کشکنک اونها را عقب برانند و در حملات که ممکن است در آینده اتفاق بیفتند نتونن طالب ها نقش تاثیرگذار و حتی نقش امنیتی داشته باشه. این مواردی است که جمهوری اسلامی ایران همواره مطرح کرده است اما موضوع شیعیان، لشکر فاطمیون، موضوع عربستان سعودی چالش‌های جدی است که هنوز هم قابل بحث است.
8: اما گسترش تماس‌های ایران با مقام‌های طالبان در قندار و بلخ چه پیامی را می‌تواند داشته باشد؟ نشان دهنده تغییر در سطح روابط تهران با طالبان شاید باشد؟
11: جمهوری اسلامی ایران با یک بخش مشخص طالبان رابطه بسیار مستحکم دارند و طبیعتاً شما بهتر می‌دانید که طالب‌ها با کشورهای زیادی ارتباط دارن و طالب روسی داریم، طالب ایرانی و همچنان حتی طالب آمریکایی هم داریم. خب طبیعتاً تلاش جمهوری اسلامی ایران در این مقطعی هست که با حلقات در تماس باشن که در گذشته ارتباطات بهتر داشتن و ممکن است جمهوری اسلامی ایران بخواهد که با توجه به تحریم‌های وجود دارن برای هر دو کشور، هم روی افغانستان و هم روی جمهوری اسلامی ایران، ارتباطات اقتصادی بیشتر شود و همچنان بتونن به اون مفرزه‌های امنیتی که کمکان در زاهدان و بلوچستان وجود دارن از طریق جمهوری اسلام، از طریق امارت اسلامی بخواهد و کمک را دریافت کند، حداقل یا تشدید نشود این حملات. اینا مواردی است که همزمان با دغدغه امنیتی و چالش دوباره امنیتی که ممکن است سوی آمریکایی ها و اسرائیل و بعضی کشورهای دیگر ممکن روی دست گرفته شود.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. منابع محلی در شیوه بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که بر سر کنترل معدن طلا در منطقه اندرابی ها میان دکتر فضل الله از طالبان بدخشانی و گروه از طالبان غیر بدخشانی درگیری رخ داده است. با گفته منابع، فضل الله در حمایت از مردم محل با این گروه از طالبان درگیر شده است. منابع روز گذشته گفتند که درگیری پیش از شاش در منطقه اندرابی ها شروع شد. با گفته آنان، محافظان دکتر فضل الله 5 عضو طالبان را خلع سلاح کردند. منابع محلی میگویند که پس از پایان درگیری کوتاه، وضعیت در منطقه به شدت متشنج شد و نیروهای بیشتری از مرکز

0: سیاسی افغانستان هیچ پیام رسمی به مناسبت این روز منتشر نکرد. شمار از آموزگاران در کابل، بلخ و هرات گفتند که مقامهای طالبان از برگزاری مراسم تجلیل از روز معلم در مکاتب نیز جلوگیری کردند. بررسی صفحات رسمی طالبان از جمله وزارت معارف این گروه نشان می‌دهد که تا پایان امروز هیچ پیام تبریکی یا اعلامیه‌ای در بزرگداشت از روز جهانی معلم منتشر نشده است. این در حالی است که یونیسف، یونسکو، سازمان بین المللی کار و نهادهای آموزشی در کشورهای مختلف جهان از این مناسبت تجلیل کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و افغانستان انترنشنال، تایید کرد که ماموریت او برای یک دوره دیگر تمدید شده است. ماموریت آقای بنت امروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با اجماع کشورهای عضو این شورا تمدید شده است. در سوی دیگر، نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که نظام حاکم بر افغانستان تحت رهبری طالبان یک سیستم نهادی نشده از تبعیض، تفکیک و سلطه‌گری است که باید وجدان بشریت را تکان بدهد. نماینده افغانستان در ژنو امروز در 63مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که پس از 5 سال دیگر هیچ ابهام درباره ماهیت طالبان باقی نمانده است. آقای اندیشه گفت که کشورهایی که فاصله خود را با طالبان حفظ کردند از این واقعیت آگاهند و تنها کشوری که طالبان را به رسمیت شناخته نیز آن را میداند. شنوندگان عزیز، در ادامه خبرهای داخلی حال نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم فخری رادفر تقدیمتان میکند.
1: رویدادهای جهان. وزیران خارجه، دفاع و رؤسای ستاد کل ارتش پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه دوشنبه 13 میزان دومین دور نشست پیمان مکه را در ریاض برگزار میکنند. این نشست با هدف نهادینه‌سازی ائتلاف مشترک، توسعه صنایع نظامی و بررسی آخرین تحولات امنیتی منطقه دایر میشود. بر بنیاد بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه، محمد آصف وزیر دفاع، آسم مونی رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه عازم ریاض شدند. همزمان وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرد که هاکان فیدان وزیر خارجه، یاشار گولر وزیر دفاع ملی و جنرال متین گوراک رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه در این نشست سه جانبه حضور دارند. میزبانی این اجلاس راهبردی را شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه، شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع و جنرال فیاض بن حامد الرویلی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان سعودی بر عهده دارند. امریکا تمام بمب‌افکن‌های B-1 خود را از پایگاه هوایی فیرفورد در بریتانیا خارج کرده است. این تصمیم حدود یک هفته پس از بازداشت چند نفر در نزدیکی این پایگاه به زن برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی گرفته شده است. یک سخنگوی پنتاگون روز یک شنبه 12 میزان گفت که همه بمب‌افکن‌های آمریکایی مستقر در فیرفورد با پایگاه‌های اصلی خود در آمریکا بازگشتند. او افزود که ملاحظات امنیتی مانع از اعلام همزمان جابجایی این هواپیماها شده بود. حدود 12 بمب افکن B-1 در فیرفورد مستقر بودند و آمریکا از این هواپیماها در حملات به ایران استفاده کرده بود. ماجرای امنیتی این پایگاه از 5 میزان آغاز شد، زمانی که پلیس از حضور 3 موتر مشکوک در نزدیکی پایگاه در گلاسترشایر خبر یافت. 5 مرد 23 تا 25 ساله، همگی شهروند بریتانیا و ساکن لندن، به زن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آمادگی برای اقدام تروریستی بازداشت شدند. آنان بعداً با وثیقه آزاد شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود به مناسبت 3مین سالگرد حمله 7 اکتبر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی موجودیت این کشور را تهدید کند و افزود رژیم وحشت در تهران ضعیفتر از هر زمان دیگری از زمان تأسیس خود است، برای بقای خود می جنگد و سرانجام از بین خواهد رفت. نتانیاهو گفت اسرائیل در جریان جنگ به زرادخانه مشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله مراکز، تأسیسات و زیرساخت‌های آن ضربه زده است. او افزود پیش از عملیات علیه جمهوری اسلامی در جلسه نهایی بررسی طرح‌ها با وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، فرماندهان ارتش، رئیس موساد و رئیس شینبیت گفته است نمی‌توانیم رسیدگی به این تهدیدهای موجودیتی را به نسل‌های آینده واگذار کنیم، زیرا در آن صورت نسل‌های آینده وجود نخواهد.

0: দশটি। دولت یمن آغاز ضد حمله برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را اعلام کرد. اکسیوس نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که واشنگتن با ارائه اطلاعات و کمک به تعیین اهداف حملات از عملیات نیروهای یمنی و عربستان سعودی پشتیبانی می‌کند. رشاد العلیمی رئیس شورای ریاست جمهوری یمن روز یکشنبه 12 میزان در سخنرانی خطاب به مردم این کشور از صدور دستور آغاز عملیات خبر داد و هدف آن را بازپسگیری مناطق باقی مانده و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر یمن اعلام کرد. او گفت این تصمیم پس از پایان یافتن تمامی فرصت‌های کاهش تنش گرفته شد. مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری جمهوری اسلامی گفت بر اساس محاسبات مادی ایران پس از آمریکا، چین و روسیه قدرت چهارم جهان است. پیشتر مجتبی خامنه ای گفته بود برخی جمهوری اسلامی را ابر قدرت چهارم می دانند، اما بر اساس محاسبات الهی ایران قدرت اول جهان است. مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی گفت بر اساس محاسبات مادی و مؤلفه های موجود در معادلات جهانی ایران پس از آمریکا، چین و روسیه قدرت چهارم جهان است. او افزود در هیچ مقطع به اندازه امروز شاهد این میزان از اذعان و اعتراف تحلیلگران به ظهور یک قدرت جدید در سطح جهان نبودم. فضائلی گفت نخستین نشانه قدرت این است که یک کشور در برابر اراده دشمن منفعل نشود و خواسته های او را نپذیرد. روزنامه کوریا دلاس را با تطبیق یافته های تازه شهادت و گزارش های امنیتی جزئیات تازه از نقشه کمک خلبان فلای دبی برای کوبیدن هواپیما با برج های طلایی ارائه داد. همزمان گزارش های از ارتباط احتمالیش با گروه وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه منتشر شد. این روزنامه ایتالیایی یک شنبه 12 میزان در گزارشی درباره وقایع پرواز از دبی به طلایی با نقل از دستگاه اطلاعاتی اسرائیل نوشت. کمک خلبان قصد داشت هواپیما را به آسمان خراش های تلاوی بکوبد بدون آن که فرصتی برای برخواستن جنگنده ها و متوقف کردن هواپیما یا آغاز مذاکره برای رهایی مسافران باقی بماند. همزمان اسرائیل هیوم نیز از حضور یک تیم تحقیقاتی اسرائیلی در امارات و مشارکت نهادهای اطلاعاتی آمریکا، عمان و سوریه در تحقیقات پرونده خبر داد.
1: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جام بشنویم.
2: پیام فریبا هاشمی پس از کسب مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا، او برای پیشرفت زنان افغانستان خواهان آزادی و فرصت شد. صعود کارلوس آلکاراز به فینال تنیس توکیو، ستاره اسپانیایی با پیروزی مقابل مونار راهی دیدار نهایی شد. پایان انتظار 25 ساله بریتانیا در مسابقات رالی، سرانجام الفینی وانز با تیم تیوتا قهرمان جهان شد. درود و وقت بخیر. فریبا هاشمی نخستین زن مدال‌آور تاریخ دوچرخه سواری افغانستان در بازی‌های آسیایی در پیامی پس از کسب مدال نقره خواهان آزادی و حق انتخاب برای زنان شد. این زن قهرمان با اشاره به توانمندی زنان گفت در صورت فراهم شدن فرصت زنان افغان می توانند در کنار بهترین های جهان بیسند. فریبا هاشمی در این پیام تاکید کرده آینده ورزش زنان افغانستان نباید به حضور یک ورزشکار محدود بماند. او ابراز امیدواری کرده در المپیک بعدی ورزشکار زن بیشتری از افغانستان نماینده کشور باشند. کاروان افغانستان برای حضور در رقابت‌های پاراسیایی راهی ژاپن شد. پنجمین دوره بازی‌های پاراسیایی از 26 میزان تا 2 مغرب در 492 رقابت و دسته ورزشی برگزار می‌شود. کاروان افغانستان در این رقابت‌ها شامل 5 ورزشکار و 5 همراه به شمول مربی و داور و مسئولان کمیته پارالمپیک افغانستان است. اما گفته می شود تا هنوز تنها تکت های 5 عضو این کاروان برای سفر به ژاپن آماده شده است. همچنین بر اساس فهرست اعلامی قرار است ورزشکاران پاورلیفتینگ و تنیس روی میز افغانستان بدون حضور مربی در این رقابت های مهم به میدان بروند. نگاهی داشته باشیم به فهرست نفرات کاروان افغانستان در بازی‌های پاراسیایی 2026 ناگویا. علی سجاد همراز ورزشکار پاراتکواندو در وزن اول و محمد تمیم شریفی ورزشکار پاراتکواندو در وزن دوم خواهند بود. این دو تکواندوکار را همایون امیری معاون فنی کمیته پارالمپیک افغانستان به عنوان مدیر تیم و مربی پاراتکواندو همراهی خواهد کرد. یوسف خان نبی زاده و دین محمد در پاورلیفتینگ و خلیل الرحمن هاشمی در تنیس روی میز افغانستان سه ورزشکاری هستند که بدون مربی در رقابت‌های پاراسیایی ناگویا رقابت می‌کنند. خادم الدین الایار دبیر کل کمیته پارالمپیک افغانستان به عنوان رئیس کاروان، سید رحیم سادات مسئول مدیریت دهکده ورزشکاران، غلام دستگیر همدرد به عنوان مسئول نشرات و مطبوعات و محمد تمیم نظری داور بین المللی بسکتبال با ویلچر دیگر افراد کاروان اعزامی افغانستان در بازی‌های آسیایی ناگویا خواهند بود. تیم فوتبال زنان بارسلونا دیروز در حضور رکورد شکن بیش از 40,000 تماشاگر در ورزشگاه کمپ نو رئال مادرید را در هم کوبید. زنان بارسا در هفته ششم لالیگای زنان سنگین ترین شکست تاریخ کلاسیکو را بر رئالی ها تحمیل کردند و با 7 گل این تیم را از پیش رو برداشتند. کلاودیا پینا به تنهایی 4 گل در این دیدار به ثمر رساند. بارسا با این پیروزی جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. رئال مادرید هم با 13 امتیاز در رده سوم است. سر بزنیم به دنیای تنیس. کارلوس آلکاراز بخت نخست قهرمانی با برتری مقابل خوان مونار راهی دیدار نهایی تنیس آزاد توکیو شد. آلکاراز در شرایطی برنده این دیدار شد که ست اول را باخت، اما در ستای دوم و سوم حریف و هموطن را با نتایج 7-5 و 6-3 شکست داد. آلکاراز سال گذشته هم در رقابت‌های 500 امتیازی توکیو به قهرمانی رسیده بود. زیلاشکا تنیس و اهل جمهوری چک هم با پیروزی 2-0 با نتایج 6-4 و 6-2 برابر ولنتین واشرو بخت هشتم قهرمانی و دیدار نهایی مسابقات آزاد توکیو صعود کرد. لاشکا در دیدار نهایی این رقابت ها به مسافه کارلوس آلکاراز بخت نخست قهرمانی خواهد رفت. ایگا شویانتک نفر شماره 1 سابق تنیس زنان جهان با یک بازگشت تماشایی به دوره 1/8 نهایی تنیس آزاد چین صعود کرد. زن شماره 9 تنیس جهان دوبر 1/100 دونوویچ زن شماره 40 جهان گذشت. شویانتک ست اول را 6-4 باخت، اما در ست‌های بعدی با نتایج 7-6 و 6-2 برد. شویانتک برای صعود به 1/4 نهایی با ایوا یوویچ روبرو می‌شود. سر هم بزنیم به جهان سرعت. الفینی وانز با قهرمانی در رالی ساردینیا سرانجام عنوان قهرمانی رالی جهان را از آن خود کرد و به انتظار 25 ساله بریتانیا پایان داد. راننده ولزی تیم تویوتا پس از 5 نایب قهرمانی در 6 سال گذشته با 243 امتیاز قهرمان شد. بدین ترتیب ایوانز نخستین بریتانیایی پس از ریچارد برنز در سال 2001 است که به اون این عنوان دست می‌یابد. اولیور سولبرگ از سویدن دوم شد و سامی پاجاری از فنلند در جایگاه سوم قرار گرفت. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. وقت بخیر.

شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. نشست فرمت ماسکو از اتهام به پاکستان تا هشدار آمریکا، اعلامیه پایانی به دلیل اختلافها صادر نشد. واکنش فعالان افغانستان به دعوت طالبان، فوزیه کوفی میگوید نشست فرمت ماسکو بدون حضور نماینده مردم افغانستان بی‌معناست. نگرانی طالبان از ناآرامی ها در شمال، یک هیئت این گروه نقاط آسیب پذیر در تخار و بدخشان را بررسی کرد. و برگزاری دومین نشست مکه در ریاض همزمان با پیشروی ائتلاف سعودی در باب المنده. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هرتې د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: نظرگاه
8: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
7: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
9: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
7: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انٹرنشنال. پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
10: رئیس سیاه‌تامه و رئیس شفاخانه و کل گزینه های افراد غیر مستقی آمده که قطعاً نرشتش میخوانه نه مدرک نرشتش.
11: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تنه.
7: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
12: واقعی خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
7: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: تنها یک روز قبل از برگزاری هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان، اختلاف دیدگاه آمریکا و روسیه در قبال طالبان بار دیگر آشکار شده است. واشنگتن به کشورها هشدار داده است که از اقداماتی که به حمایت از طالبان یا گروه‌های تروریستی منجر شود خودداری کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنان تاکید کرده که طالبان از سوی آمریکا به عنوان یک گروه بین‌المللی تروریستی شناخته می‌شود. اما در مقابل، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در سخنرانی‌اش در نشست فرمت مسکو، حضور نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه را غیر قابل قبول خوانده و طالبان را در تامین امنیت و مقابله با داعش خراسان نسبتاً موفق توصیف کرده است. این تفاوت مواضع پرسش مهم را مطرح می‌کند، این که آمریکا و روسیه از افغانستان و طالبان چی می‌خواهند؟ با یا این اختلاف افغانستان را بار دیگر به میدان رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای داود عرفان، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای عرفان. دقیقا یک روز پیش از برگزاری نشست یا فرمت مسکو، واشنگتن یک اعلامیه تند را در قسمت طالبا و همکاری با این گروه اعلام کرد. فکر میکنین چی دلیل خاص داشت؟
3: سلام دارم خدمت شما شنونده خوب شما. ببینید، آمریکایی ها در مورد طالبان پس از خروج از افغانستان و حتی پیشتر از او هم به عنوان یک نیروی تعادل کننده منطقه و در صورت لزوم برهم زننده تعادل منطقه میدیده و اکنون هم این گونه میبینه. حالا که فرمت مسکو چندمین بار تکرار میشه و روس‌ها در تلاش این هستند که از کارت طالبان به نفع امنیت خود در منطقه استفاده بکنن و نهایتاً در بازی‌های کلان ژئوپلیتیک منطقه‌ای در آینده بازی‌های فراتر از نقش امنیتی از اونا، نقش امنیت بخش از اونا برای سازمان‌های جاسوسی روسیه و سازمان‌های امنیتی از اون قرار داشته باشه. بنابراین پیامی که آمریکا یا می‌فرستن هم به خود طالبان و هم به روس‌ها، و طالبان این پیام می‌فرستن که نزدیکی بیش از حد به روس ها میتونه که آمریکایی ها عصبانی بسازه و عصبانیت آمریکایی ها به معنی این هست که میتونه ضربات بسیار جدی به طالبان وارد بکنه، از جمله کمک ها قطع بکنه، و دومی که چهره طالبان بیشتر از این که هست در مجامع عمومی جهانی به نوعی خدشدارتر بسازه و میتونه که فشارهای دیگری را هم به طالبان وارد بکنه. به روس ها هم میخوان این پیام وارد ارسال میکنن که طالبان نیروی نیابتی شما نیستن، این نیرو ما آوردیم و از این از اون ما پرداخت کردیم و نهایتا اگر شما بخواید با این ذخیره استراتژیک ما در منطقه بازی های آنچنانی راه بندازین، متوجه باشیم که این بازی با آتش هست در منطقه.
2: آقای عرفان، تنهای بس روی طالب است یا ای که یک تنش یا یک رقابت نسبتا نرم بین دو قدرت روی جغرافیای به نام افغانستان هم میتونیم ما ای را تلقی و محاسبه کنیم؟
3: قطعا روی جغرافیای افغانستان هست. طالب اگر ارزش هم داره به دو دلیل هست. یک دلیل این هست که در جغرافیای دنام افغانستان به حاکمیت داره، و دوم این که میتونه در میدانهای نیابتی بازی بکنه. بنابراین بحث کلام خود افغانستان با مجموعه ای از گروه های تروریستی از جمله طالبان و بیست و چند گروه دیگری که در اونجا هستن، همه این ها اهمیت بسیار بالایی داره برای همه قدرت های جهانی از جمله آمریکا و روسیه.
2: بله، اما در صورتی که واشنگتن طالب را خواست یک تهدید امنیتی بر منطقه معرفی کنه و یک گروه تروریستی بین المللی، در یک طرف ما گزارش های هم داریم که رسانه ها دارن گزارش های که هنوز پول های استخباراتی و اپراتیفی در اختیار این گروه از آدرس آمریکایی ها قرار میگیره. چطور این دو تا مورد متضاد در یک کانتکست میتونه باز قرار بگیره؟
3: ببین، خب تعریف آمریکایی ها از تروریسم یک تعریف واقعا جالبه. تروریسم زمانی معنی پیدا میکنه که مخالف منافع آمریکایی ها عمل بکنه. اگر مخالف منافع آمریکایی ها عمل نکنه، بسیار راحت نیست که طالبان میشه قدرت هم با اونا سپرد، میشه با اونا همکاری کرد، میشه با اونا کار کرد، میشه با اونا بازی کرد. بنابراین هم پول ها داده میشه که این گونه وجود داشته باشه تا در بازی های بعدی استفاده بگیره، و هم اینکه تهدیدهای مثل بیانیه تازه وزارت خارجه آمریکا صادر میشه که به طالبان این پیام برسانند که شما در بازی‌های کلان بدون آمریکایی‌ها نمی‌تونیم حرکت بکنیم. این آمریکایی‌ها هست که جهت حرکت شما و جهت فعالیت سیاسی و نظامی شما مشخص می‌شود.
2: بله آقای عرفان، کشورهای زیادی در منطقه هستند که شرکت کننده فرمت ماسکو مثلا بودند و آمریکایی‌ها با اونها بگنه هشدار داد که با طالب همکاری نکنین. مثلا اگر هند را ببینیم یا پاکستان را ببینیم، ازبکستان که نسبتا رابط داره با آمریکایی‌ها و کشورهای آسیای میانه. اما این پیام یک پیام سیاسی هشدار دهنده است یا اینکه واقعا اگر این کشورها با طالب همکاری کنن روی رابطه‌شان با آمریکا تاثیر می‌گذاره؟
3: خب البته نوع تعریف همکاری هم برای آمریکا خیلی مهم هست. مثلا نوع همکاری سیاسی اقتصادی فکر میکنم که خیلی مطرح نظر بحث نیست، بیشتر همکاری های امنیتی هست. من فکر میکنم آنچه هم که آمریکایی ها بیانیه صادر کردن بیشتر طرف بیانیه از اونا بیشتر از هر کسی دیگه خود روسا بودن تا کشورهای دیگه، کشورهای مثل ازبکستان و تاجیکستان. اینا اتفاقا مصر هم در این نشست بکنم حضور داره. بابا بسیار جالب هم هست که برای اولین بار مصر خیلی کمتر در این فرمت اصلا در مسائل افغانستان خیلی کمتر نقش داشته. چرا آمده؟ به هر ترتیب به همه این کشورها پیام همسان ارسال نشده. روسا پیام گرفتن و او مسئله خود از اون بهتر میفهمن که بازی امنیتی منظور آمریکایی‌ها هست. کشورهای دیگه هم می‌فهمن که اگر قرار باشه که با طالبان روی یک همکاری امنیتی کار بکنن، نتیجه از او خیلی هزینه بسیار بالایی برای امنیت ملی از اونا خواهد داشت. بنابراین کشورهای دیگری که در این فرمت شرکت دارن، حالا به استثناء روسیه و ایران، بقیه بیشتر ترس از این دارن که بحران از افغانستان وارد حوزه امنیتی از اونان نشه و بتونن که نکنه دادستاد اقتصادی داشته باشن. ایرانی ها هم نگران از این هستن که از افغانستان تهدید امنیتی بشن و این اساس یک بازی با طالبا شروع کردن. ولی از همه اینا خبروسات این برسمیت که بخواد طالبان و دارن روی از اونا حضیری میکنن فرمت مستور به این خاطر ساختن که بتونن این کارت از آمریکایی‌ها بگیرن و خود از اون کارت علیه منافع آمریکا و غرب به کار بندازن. این پیام به هر کشوری به یک صورت مخابره میشه، معنی خاص نمیده.
2: درست است. خب ما شاهد سخنرانی‌ها در کنفرانس در فرمت ماسکو هم بودیم، گرچن اعلامیه پایانی هم صادر نشد به دلیل اختلافی که بین طالبان و آمریکایی‌ها داشت. آقای کابلوف هم میره تایید کرد، ولی در یک نقطه دیگه آقای لاوروف از عملکرد طالبان در قبال داعش به نوع ستایش کرد و همچنان از کشورهای منطقه خواست که کمک مادی کنن، کمک‌های فنی و اطلاعاتی با نهادهای امنیتی طالبان بکنن تا داعش بیشتر از این سرکوب شوه، ولی برعکس باز آمریکایی‌ها میگن که نه، هیچ نوع کمک نکنین. ما میخوایم بدانیم که طالب در این وسط اگر آمریکایی ها از اون طرف هم روسا است، پس اگر روس که طرفدار حمایت مالی و فنی و مادی و اطلاعاتی است، مطمئنن که روس طالب میتونه به دامن روس بره خود پرته؟
3: من فکر نمی کنم که طالب ها بخواهند به صورت مثلا 100% با روسا یک جا بشن، به دلیلی که طالب ها و کسایی که ایجاد کردن و کسایی که لابی های قومی از اونا که به اونا مشوره میدن حساسیت امریکایی ها در مسئله جهانی درک میکنن و به اونا گوشزد میکنن که بازی با امریکایی ها به این نفت شما با روسیه و چین یک جا بشه و هزینه های بسیار سختی خواهد داشت. به این اساس طالبا سعی کردن در طول این 5 سال گذشته بین همه کشورها بازی کنن به نحوی که بتونن مشروعیت میگیرن. خب از روسا اولین کارت خوب مشروعیت که رسمیت شناختی بوده، به رسمیت شناختن از اونها در جهان بوده گرفته و این حرف کوچیکی نیست. از طرف دیگه کانال های طالبا با امریکایی ها به شدت کار میکنن، ماهانه پول میگیرن. بنابراین اون چی که طالب داره بازی میکنه اینه که هم یار به دست آید هم لال به دست آید هم یار نرنجد. ولی خب عملا این هم یک چیز داره، یک اندازه داره، یک مسیر ارضی مشخص هست. تا یک حدی امریکایی ها اجازه میدن که با روسا کار بکنن، ولی اگر بحث به اوج برسه که داستان در منطقه ژئوپلیتیک منطقه رو بخواید تغییر بده یا منافع امریکایان بخواید تهدید کنن، طبیعتاً جلو از اون میگیرن. این بازی که طالبان شروع کردن نهایتاً یک جایی متوقف میشه، به دلیل این که این نمیشه که تخم مرغ در همه سبدها گذاشت. در افغانستان متاسفانه هیچ کشوری، هیچ دو کشوری در افغانستان منافع مشترک نداره. یعنی از بازیگران جهانی و منطقه‌ای که شما در افغانستان میشناسیم هیچ کدام از اینا دو تا کشور شما نمیتونید سر یک منفعت مشترک در افغانستان جمع بشن. بنابراین شما در همین فرمت موسکو هم میبینید که همه کشورها در مسئله افغانستان با هم اختلاف دارن، ولی که همه کنار هم جمع شدن و خواستن نهایتاً بیانیه صادر بکنن که آخرین خبر فرمودین حاکی از این است که بیانیه پایانی هم صادر نشده. به این نشان میده که چقدر بازیگران در حوزه افغانستان دچار اختلاف هستن. بنابراین طالبان میخواد با زرنگی از شکاف بین قدرت های جهانی و منطقه‌ای استفاده بکنن و مثلا بتونن بهره برداری اقتصادی، سیاسی و مشروعیت داشته باشم که این هم مثلا عملا این جایی متوقف میشه، چرا که طالبان بازیگری نیستن که بتونن در بازی کلان و منطقه‌ای و جهانی نقش بازی بکنن.
2: آقای فان، به عنوان پرسش اخیر، ما سیاست فشار و انزوای آمریکا را در یک سو شاهد هستیم، از یک طرف سیاست تعامل روسیه و کشورهای منطقه را در سوی دیگر. این میتونه دو مسیر متفاوت را بر آینده طالب و در مجموع افغانستان شکل بده و این دو نوع سیاست افغانستان را واقعا به کدام سمت داره میبره؟
3: ببینید، مسئله افغانستان پیوند خورده با مسئله ایران و اوکراین. یعنی شما نمیتونید که داستان افغانستان بدون تحولات اوکراین و ایران مورد مطالعه قرار بدین. این دو ابر بحران منطقه‌ای که در اطراف افغانستان جریان داره میتونه که شکل بده مسیر آینده تحولات در افغانستان. اما به هر ترتیب افغانستان فعلا آرامش قبل از طوفان از دید ما حاکم هست. این آرامش چقدر طول میکشه باز هم بسته به تحولات ایران و اوکراین هست. به این خاطر اون سیاست همیز کمازه که شما هم فرمودین که امریکای در پیش گرفتن به دلیل اساسیت دو تا تحول بزرگ در اوکراین و ایران هم هست. یعنی امریکای هم نمیخوان که فعلا وارد حوزه افغانستان بشن و بخواهن که در اونجا فعالیت خاص انجام بدن. میخوان فعلا استند بایی به قول انگلیسی ها باشه وضعیت افغانستان تا موضوعی دو کشور مشخص بشه. ببینید، اگر امریکایی‌ها در ایران موفق بشن طبیعتاً سیاست از اونها در افغانستان گونه دیگری خواهد بود و اگر روس‌ها در اوکراین موفق بشن باز هم سیاست امریکایی‌ها در افغانستان گونه دیگری خواهد داشت. به این اساس افغانستان متأسفانه با وجود این که خب سرزمین جنگ‌های نیابتی هم بوده، حالا کشوری بین کشورهای درگیری‌های دیگر تعریف میشه. به این اساس وضعیت افغانستان از 5 سال گذشته از منظر جهانی و ژئوپلیتیک تغییر بسیار بزرگی کرده که سرنوشت از او به سرنوشت کشورهای دیگه هم گره خورده و باید منتظر دو تا بحران دیگه مان تا ببینیم بعدا چی پیش میاد. در
2: مثال سپاسگزارم از این فرصت آقای داود عرفان، کارشناس رابطه بین الملل، که مهمان ما در این نظرگاه بودین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: وزیران خارجه، دفاع و رؤسای ستاد کل ارتش پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه دوشنبه 13 میزان دومین دور نشست پیمان مکه را در ریاض برگزار می‌کنند. این نشست با هدف نهادینه‌سازی ائتلاف مشترک، توسعه صنایع نظامی و بررسی آخرین تحولات امنیتی منطقه دایر می‌شود. بر بنیاد بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه، محمد آصف وزیر دفاع، آسم منیر رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه عازم ریاض شدند. همزمان وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرد که هاکان فیدان وزیر خارجه، یاشار گولر وزیر دفاع ملی و جنرال متین گوراک رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه در این نشست سه جانبه حضور دارند. میزبانی این اجلاس راهبردی را شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه، شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع و جنرال فیاض بن حامد الرویلی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان سعودی بر عهده دارند. امریکا تمام بمب‌افکن‌های بی‌یک خود را از پایگاه هوایی فیرفورد در بریتانیا خارج کرده است. این تصمیم حدود یک هفته پس از بازداشت چند نفر در نزدیکی این پایگاه به زن برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی گرفته شده است. یک سخنگوی پنتاگون روز یک شنبه 12 میزان گفت که همه بمب‌افکن‌های آمریکایی مستقر در فیرفورد با پایگاه‌های اصلی خود در آمریکا بازگشتند. او افزود که ملاحظات امنیتی مانع از اعلام همزمان جابجایی این هواپیماها شده بود. حدود 12 بمب افکن بیک در فیرفورد مستقر بودند و آمریکا از این هواپیماها در حملات به ایران استفاده کرده بود. ماجرای امنیتی این پایگاه از 5 میزان آغاز شد، زمانی که پلیس از حضور 3 موتر مشکوک در نزدیکی پایگاه در گلاسترشر خبر یافت. 5 مرد 23 تا 25 ساله، همگی شهروند بریتانیا و ساکن لندن، به زن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آمادگی برای اقدام تروریستی بازداشت شدند. آنان بعداً با وثیقه آزاد شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود به مناسبت سومین سالگرد حمله 7 اکتبر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی موجودیت این کشور را تهدید کند و افزود رژیم وحشت در تهران ضعیفتر از هر زمان دیگری از زمان تأسیس خود است، برای بقای خود می جنگد و سرانجام از بین خواهد رفت. نتانیاهو گفت اسرائیل در جریان جنگ به زرادخانه مشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله مراکز، تأسیسات و زیرساخت‌های آن ضربه زده است. او افزود پیش از عملیات علیه جمهوری اسلامی در جلسه نهایی بررسی طرح‌ها با وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، فرماندهان ارتش، رئیس موساد و رئیس شینبیت گفته است نمی‌توانیم رسیدگی به این تهدیدهای موجودیتی را به نسل‌های آینده واگذار کنیم، زیرا در آن صورت نسل‌های آینده وجود نخواهد داشت. دولت یمن آغاز ضد حمله برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را اعلام کرد. اکسیوس نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که واشنگتن با ارائه اطلاعات و کمک به تعیین اهداف حملات از عملیات نیروهای یمنی و عربستان سعودی پشتیبانی می‌کند. رشاد العلیمی رئیس شورای ریاست جمهوری یمن روز یکشنبه 12 میزان در سخنرانی خطاب به مردم این کشور از صدور دستور آغاز عملیات خبر داد و هدف آن را بازپسگیری مناطق باقی مانده و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر یمن اعلام کرد. او گفت این تصمیم پس از پایان یافتن تمامی فرصت‌های کاهش تنش گرفته شد. مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری جمهوری اسلامی گفت بر اساس محاسبات مادی ایران پس از آمریکا، چین و روسیه قدرت چهارم جهان است. بیشتر مجتبی خامنه ای گفته بود برخی جمهوری اسلامی را ابرقدرت چهارم می دانند، اما بر اساس محاسبات الهی ایران قدرت اول جهان است. مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی گفت بر اساس محاسبات مادی و مؤلفه های موجود در معادلات جهانی ایران پس از آمریکا، چین و روسیه قدرت چهارم جهان است. او افزود در هیچ مقطعی به اندازه امروز شاهد این میزان از اذعان و اعتراف تحلیلگران به ظهور یک قدرت جدید در سطح جهان نبودم. فضائلی گفت نخستین نشانه قدرت این است که یک کشور در برابر اراده دشمن منفعل نشود و خواسته های او را نپذیرد. وزارت تعلیم و تربیت فرانسه اعلام کرده است که با ادامه اعتراض‌های دانش آموزان و نگرانی‌های امنیتی بیش از 400 مکتب در سراسر این کشور تعطیل شده است. به گفته این وزارت در جریان اعتراض‌ها 24 مکتب به آتش کشیده یا غارت شده و 78 کارمند بخش آموزش زخمی شده‌اند. تعطیلی این مکاتب از روز دوشنبه 13 میزان آغاز می‌شود. ادوارد ژفری وزیر آموزش فرانسه روز یکشنبه گفت که در این مکاتب شرایط امن برای برگزاری درس‌ها فراهم نیست. او افزود که حکومت می‌خواهد بازگشت دانش آموزان به صنف‌های درسی را به گونه تدریجی آغاز کند. ژفری برخی فعالان چپ افراطی را متهم کرد که اعتراض‌های دانش آموزان را به خشونت کشاندند. به گفته او در جریان این اعتراض‌ها شماری از کارمندان مکاتب عمدن هدف قرار گرفتند، چیزی که به گفته وی در گذشته سابقه نداشته است. اعتراض‌های دانش آموزان از اواسط سنبله در پاریس آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر فرانسه گسترش یافت. هزاران دانش آموز در اعتراض به کمبود بودجه، فرسودگی ساختمان‌های مکاتب، کمبود استادان و مشکلات آموزشی به جاده‌ها آمدند و در برخی مناطق راه‌ها را بستند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه شنبه 14 میزان به پاکستان می رود و با مقام‌های ارشد این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. بر بنیاد برنامه سفر پیشرو، آقای گوترش در اسلام آباد با شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه و آصف علی زرداری، رئیس جمهور این کشور دیدار خواهد کرد. این سفر به دعوت مقام‌های پاکستانی انجام می شود. آقای گوترش آخرین بار سال 2022 به پاکستان سفر کرده بود و در آن زمان از مناطق آسیب دیده از سیلاب‌های گسترده این کشور دیدن کرد. او در سفر فردا نیز از اداره ملی بحران پاکستان دیدن خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل همچنین از مقر گروه ناظران نظامی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان در اسلام آباد دیدن می‌کند. بر بنیاد اطلاعیه سازمان ملل، یکی از محورهای گفتگوهای گوترش در پاکستان تلاش‌های دیپلماتیک این کشور برای میانجیگری میان آمریکا و ایران خواهد بود. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد که یک نفتکش در 11 مایلی شمال غصب عمان با دستور سپاه پاسداران مجبور به تغییر مسیر شده است. بنابر این گزارش، سپاه پاسداران از این نفتکش خواسته مسیر خود را تغییر داده و باز کرده و تهدید کرده در غیر این صورت هدف قرار خواهد گرفت. صادرات نفت خام خاورمیانه در 4 روز از هفته پایانی سپتامبر از سطح پیش از جنگ فراتر رفت. همزمان گزارش‌های کشتیرانی از ادامه حملات به نفتکش‌ها در تنگه هرمز و اطراف آن حکایت دارد. با گزارش رویترز، داده‌های مقدماتی شرکت رادیویی کشتی‌ها کپلر نشان می‌دهد که صادرات نفت خام منطقه در 24 سپتامبر و روزهای 27 تا 29 سپتامبر به روزانه 19.5 تا 22.5 میلیون بشکه رسید. میانگین صادرات از مارچ 2025 تا فوریه امسال پیش از آغاز جنگ روزانه 18 میلیون بشکه بود. میانگین متحرک 7 روزه صادرات نفت خام نیز در اول اکتبر به روزانه 18.5 میلیون بشکه رسید. این آمار محموله های عبوری از تنگه هرمز و دریای سرخ، صادرات از پایانه ها و انتقال کشتی به کشتی در دریای عمان را در بر می‌گیرد. بنابراین افزایش ثبت شده صرفاً به عبور نفت از تنگه هرمز محدود نیست. تعداد محموله های گاز طبیعی مایع LNG که از تنگه هرمز خارج شدند نیز در سپتامبر به بالاترین سطح ماهانه از فوریه رسید. آمار کپلر شامل کشتی های نمی شود که ممکن است با خاموش کردن سامانه های شناسایی خودکار خود از تنگه عبور کرده باشند. روزنامه کوریا دلاس را با تطبیق یافته‌های تازه شهادت و گزارش‌های امنیتی جزئیات تازه از نقشه کمک خلبان فلای دبی برای کوبیدن هواپیما با برج‌های طلایی ارائه داد. همزمان گزارش‌های از ارتباط احتمالیش با گروه وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه منتشر شد. این روزنامه ایتالیایی یک شنبه 12 میزان در گزارشی درباره وقایع پرواز از دبی به طلایی با نقل از دستگاه اطلاعاتی اسرائیل نوشت. کمک خلبان قصد داشت هواپیما را به آسمان خراش های تلاوی بکوبد بدون آن که فرصتی برای برخواستن جنگنده ها و متوقف کردن هواپیما یا آغاز مذاکره برای رهایی مسافران باقی بماند. همزمان اسرائیل هیوم نیز از حضور یک تیم تحقیقاتی اسرائیلی در امارات و مشارکت نهادهای اطلاعاتی امریکا، عمان و سوریه در تحقیقات پرونده خبر داد. نهاد انتخاباتی برزیل اعلام کرد که فلاویو بولسونارو نامزد راستگرا در دوره نخست انتخابات ریاست جمهوری با 47.45% آرا پیشتاز بود و در دور دوم انتخابات با لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور چپگرای برزیل رقابت خواهد کرد. با شمارش کمی بیش از 97% آرا بولسونارو عملکرد بهتر از پیشبینی بیشتر نظرسنجی های خصوصی داشت و لولا نامزد چپگرا 44.66% آرا را کسب کرد. این دو نامزد پیشتاز با کنار زدن 10 نامزد دیگر از میان 12 نامزد حاضر در رقابت‌ها به دور دوم انتخابات در 25 اکتبر راه یافتند. کارزار انتخاباتی بر نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های زندگی، فساد و ناامنی در زندگی روزمره مردم برزیل متمرکز بود.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
10: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
11: ځکه د دوحه هغه روحیه دی هغه قرارداد هم دغه شی دی.
12: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
13: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسېږي.
14: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېلته باید دوی تراماتایز کړي.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی هستید. امروز دوشنبه 13 میزان برابر است با 5 ماه اکتبر. سرخط خبرها: نشست فرمت مسکو از اتهام به پاکستان تا هشدار آمریکا. اعلامیه پایان به دلیل اختلاف ها صادر نشد. واکنش فوران افغانستان به دعوت طالبان. فوزیه کوفی میگوید نشست فرمت مسکو بدون حضور نماینده مردم افغانستان بی‌معنا است. و نگرانی طالبان از نارامی ها در شمال. یک هیئت این گروه نقاط آسیب پذیر را بررسی می کند. مشروع اخبار: امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در 8 نشست مشورتی فرمت مسکو پاکستان را به استفاده از زبان زور و فشار حداکثری در قبال این گروه متهم کرد. متقی در این نشست گفت که طالبان خواهان روابط عادی با همه کشورهای منطقه به ویژه پاکستان هستند، اما به گفته او نظام حاکم بر سیاست پاکستان به جای تفاهم سیاسی از روی کرده نظامی در قبال افغانستان استفاده کرده است. وزیر خارجه طالبان حفظت که مشکلات ما با پاکستان باید از طریق گفتگو حل شود. او گفت که مقام های پاکستانی به جای استفاده از رای حل های سیاسی و دیپلماتیک از زبان زور و فشار کار گرفتند. پاکستان در 8 نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان طالبان را به همکاری با گروه های تروریستی متهم کرد و گفت که هزاران شهروند و نیروی امنیتی پاکستان در حملات کشته شدن که از خاک افغانستان برنامه ریزی و حمایت مالی و اجرا شده است. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفت که تروریسم همچنان در مرکز بحران افغانستان قرار دارد و میان طالبان و گروه های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان، TTP، ارتش آزادی بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و داعش خراسان و القاعده پیوند وجود دارد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید که 8 نشست فرمت مسکو به دلیل اختلاف میان طالبان و پاکستان بدون تصویب بیانیه مشترک پایان یافت. کابلوف روز دوشنبه 13 میزان گفت که روسیه از نایی شدن بیانیه مشترک این نشست ابراز تأسف میکند. او گفت که در جریان تدوین بیانیه پایانی میان همکاران افغان و پاکستانی اختلاف با وجود آمد و این اختلاف مانع توافق بر سر متن نهایی شد. با این حال کابلوف تاکید کرده که نپذیرفته شدن بیانیه مشترک مانع ادامه فعالیت فرمت مسکو نخواهد شد. او گفت که فرمت مسکو میتواند بدون این بیانیه مشترک نیز با فعالیت خود ادامه دهد و با پرجا میماند. وزارت خارجه آمریکا همزمان با نشست فرمت مسکو درباره افغانستان به کشورها هشدار داد که از اقداماتی که به حمایت از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی می‌انجامد خودداری کنند. این وزارتخانه روز یکشنبه در واکنش به دعوت طالبان به نشست مسکو به صدای آمریکا گفت: ما از همه کشورها می‌خواهیم که در انجام اقداماتی که ممکن است به حمایت گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنان تاکید کرد که طالبان از سوی آمریکا به عنوان یک گروه بملی تروریستی شناخته می شود. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با داود عرفان، کارشناس روابط بین‌الملل.
1: آمریکایی ها در مورد طالبان پس از خروج از افغانستان و حتی پیشتر از او هم به عنوان یک نیروی تعادل کننده منطقه و در صورت لزوم برهم زننده تعادل منطقه میدیده و اکنون هم اینگونه میبینه. حالا که فرمت مسکو چندمین بار تکرار میشه و روسها در تلاش این هستن که از کارت طالبا به نفع امنیت خود در منطقه استفاده بکنن و نهایتا در بازی های کلان ژئوپلیتیک منطقه‌ای در آینده خدا های فراتر از نقش امنیتی از اونا، نقش امنیت بخش از اونا برای سازمان های جاسوسی روسیه و سازمان های امنیتی از اون قرار داشته باشه. بنابراین پیامی که آمریکا یا میترستن هم به خود طالباست و هم به روس ها، و طالبا این پیام میترستن که نزدیکی بیش از حد به روس ها میتونه که آمریکایی ها عصبانی بسازه و عصبانیت آمریکایی ها به معنی این هست که میتونه ضربات بسیار جدی به طالبان وارد بکنه، از جمله کمک ها قطع بکنه، و دومی که چهره طالبان بیشتر از این که هست در مجامع عمومی جهانی به نوعی خدشه‌دارتر بسازه و میتونه که فشارهای دیگری رو هم به مسالبا وارد بکنه. به روچ ها هم میخوان این پیام وارد ارسال میکنن که طالبان نیروی نیابتی شما نیستن، این نیرو ما آوردیم و از این از اون ما پرداخت کردیم و نهایتا اگر شما بخواهید با این ذخیره استراتژیک که ما در منطقه بازی های آنچنانی راه بندازیم متوجه باشیم که این بازی با آتش هست در منطقه.
2: آقای ارفان، تنهای بس روی طالب است یا ای که یک تنش یا یک رقابت نسبتا نرم بین دو قدرت روی جغرافیای به نام افغانستان هم میتونیم ما ای را تلقی و محاسبه کنیم؟
1: قطعا روی جغرافی های افغانستان هست. طالب اگر ارزش هم داره به دو دلیل هست. یک دلیل این هست که در جغرافی های دلان افغانستان حاکمیت داره و دوم این که میتونه در میدان های نیابتی بازی بکنه. بنابراین بحث کلام خود افغانستان با مجموعه ای از گروه های تروریستی از جمله طالبان و بیست و چند گروه دیگری که در اونجا هستن، همه از این ها اهمیت بسیار بالایی داره برای همه قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا و روسیه.
0: از سوی هم فوزی کوفی فعال حقوق بشر در استانه نشست فرمت مسکو درباره افغانستان گفته است که هیچ روند سیاسی درباره افغانستان بدون حضور زنان، نیروهای سیاسی و نهادهای جامعه مدنی افغانستان نمیتوند مشروع و پایدار باشد. فوزی کوفی فعال حقوق بشر روز یکشنبه در پیام در اکس نوشت که امیدوار است نشست مسکو و مسئله مشروعیت اداره طالبان و حیای حقوق زنان بپردازد. او از شرکت کنندگان نشست مسکو خواسته که فراتر از مسئله فوری بر ایجاد یک روند سیاسی معتبر و همه‌شمول در افغانستان تمرکز کنند، روندی که به بازگشت نظم قانون اساسی و تشکیل حکومت برخواسته از اراده مردم افغانستان بیانجامد. پلیس طالبان در بدخشان اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه متشکل از نمایندگان ریاست استخبارات، وزارت دفاع و وزارت داخله این گروه برای بررسی وضعیت امنیتی و ارزیابی مناطق آسیب‌پذیر به بدخشان و تخار سفر کرده است. آژانس اطلاعاتی باختر، رسانه تحت کنترل طالبان، به نقل سخنگوی فرمانده امنی طالبان در بدخشان گزارش داده است که سید یاسین آقا، نماینده عمومی ریاست استخبارات، حاجی انوری نماینده وزارت داخله و عبدالجبار نماینده وزارت دفاع طالبان از کابل به بدخشان رفتند. بر اساس این گزارش، هیئت طالبان از بخش‌های از ولسوالی کران و منجان در بدخشان و بلسج در تخار دیدن کرده است. همکارم سلیمان قیامی گفتگوی داشت با ربانی ربانی عضو شورای ولایتی پیشین قندوز که با هم بشنویم.
3: احساس میشه که وضعیت افغانستان برای آبستن یک تحول جدی در کشور، خصوصا در شمال افغانستان، به نسبت تحرکات روزافزون جبهات مخالف طالبا در بستر طبیعی مقاومت مردم افغانستان که شمال شرق و شمال افغانستان است دیگر گرویده و طالبا هم نگرانیشان برای از دست دادن مناطق استراتژی و ولایات استراتژیک چون بدخشان، تخار، قندوز، بغلان نگرانیشان بیشتر شده و به مو لحاظ است که سراسیمگی و دست و پاچگی برایشان رخ داده.
2: آقای ربانی، شما از قندوز یاد کردین، بیاین یک مقدار به این ولایت هم نگاه بیندازیم. مطمئنا شما با منابع و وضعیت میدانی اطلاع دارین و با منابع مردمی هم در تماس هستین. وضعیت در قندوز زیروزا چگونه است؟ کمتر تحرکات ما در قندوز میبینیم نسبت به بدخشان یا مثلا تخار؟
3: قسمی که یک تعداد از شهروندای ما که در ولایت قندوز سکونت پذیر هستند و یک تعدادشان از او ساحه میدانن، قندوز یک اراضی هموار تقریبا داره و جنگ های جبهی بر فعلا شاید زیاد زمینش مساعد نباشه، اما همواره ما شنیدیم و دیدیم از طریق رسانه های همچون شما و سایر رسانه های آزاد افغانستان که در قندوز در ماهای متمادی گذشته یا در سالهای گذشته حرکات از جبهات مخالف گروه طالبان اونجا محسوس بود و مشهود بود و فی الحال که سوال این است که در کندوز جبهات موازی وجود نداره، بدون شک که برمیگرده به اراضی جنگی خود ولایت کندوز که اونجا معمولا عملات چریکی ما به ما مشهود است، اما عملات موازی جبهات موازی را هنوز ندیدیم.
0: ادامه خبرها. گزارش تازه پژوهشی که در وبسایت سازمان دیدبان نسل کشی منتشر شده است هشدار میدهد که با حکومت طالبان شرایط زندگی جامعه هزاره در افغانستان به شدت وخیمتر شده است. نویسندگان این گزارش خاطر نشان میکند که تهدیدات شاخه خراسان و داعش نیز میزان آسیب پذیری جامعه هزاره را در مناطق مختلف به طور قابل توجه افزایش داده است. این گزارش تحقیقی با بررسی ریشه های تاریخی و تحولات معاصر یادآور می شود که اگرچه گروه تروریستی داعش لزوما با طالبان همسو نیست، اما رشد نفوذ همزمان و ایدئولوژی ضد شیعیان در مناطق مختلف سهم بسزایی در تشدید آسیب پذیری جامعه هزاره داشته است. نجیب پیکان روزنامه‌نگار میگوید که هزاره‌ها و شیعیان در افغانستان با تهدید امنیتی، کوچ اجباری و تعویض سیستماتیک روبرو هستند و جامعه جهانی باید با فشار اما هنگ طالبان را پاسخگو کند.
4: ما فکر میکنم که در مجموع مردم افغانستان و مشخصاً اهل تشیع و مردم قوم هزاره در دو حالت تحت فشار هستند، هم امنیت حیاتی ندارن و هم امنیت روانی ندارن. امنیت حیاتی از اینا که مشخصا جان از اینا تحت تهدید است، توسط عملات و انفجارات صورت میگیره، توسط عملات تروریستی که صورت میگیره و بعد گاه گاه اینا نسبت داده میشه بدایش، ولی بستگی داره به ای که امنیت تامین نیست و در حقیقت جان از اینا تحت تهدید است. بعد نظر روانی اینا شدید تحت فشار هستند، حذف وجود داره، در حقیقت کوچهای اجباری شاهدش بوده، مردم شاهد بوده و همچنان محدودیت در اجرای مراسم مذهبیشان بوده، حذف سیستماتیک از اینا از ساختارهای حکومتی و نبودشان در ساختارهای سیاسی که تصمیم گیرنده باشه و همچنان اعمال محدودیت‌های مختلف در قرا و قصبات بالای مردم زمینه را به این مسئله ساخته که هم نظر روانی نه تحت فشار قرار بگیرن، هم نظر حیاتی که امنیتشان تامین نیست. پس مشخصا میشه گفت که هم جان مردم هزاره در

0: دیده میشه به طرف آزار سیستماتیک روان است و در حقیقت همی که این مردم حذف میشه، آزادی های خود نداره، دانشگاهشون بسته میشه، عبادتگاه هایشون یا متکه خانه ها تحت فشار قرار میگیره، در مراسم مذهبی خود آزاد نیستن. تنها تک مذهبی در افغانستان حاکمیت است و قرائت را که طالب ها از مذهب دارن بیشتر تاکید به شکل افراطی سر تعمیر و اعمال امو مذهب انفی میشه. این زمینه را به این مساعد میسازه که واضح و سریع باید بگویدم که یک تبعیض سیستماتیک در حال شکل گرفتن.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از اینی که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: نظرگاه
1: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
0: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
2: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
0: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.

حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل اخیراً از وجود تهدیدهای مشترک سخن گفته است که جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان به طور همزمان با آنها مواجهند. خطر گسترش فعالیت‌های داعش، بی‌ثباتی اقتصادی، قاچاق مواد مخدر، ناامنی‌های مرزی، بحران پناهجویان، انزوای بین‌المللی و افزایش فشارهای ژئوپلیتیکی غرب از دغدغه‌های مشترک هر دو جناح به شمار می‌روند. اما آیا این روابط بر پایه مدیریت تاکتیکی بحران‌ها استوار است یا نشانه ای از یک همپیمانی استراتژیک و پایدار؟ و مهمتر از آن، آیا یک حکومت ایدئولوژیک شیعی میتواند با یک گروه افراطی سنی مذهب ائتلاف سیاسی و پایدار در عرصه سیاست خارجی شکل دهد؟ با این بحث امروز در برنامه دیدگاه میپردازیم.

0: درود عرض ادب به برنامه دیدگاه با من صدف امیری از افغانستان انترنشنال. خیلی خوش آمدید مهمانان من در برنامه امروز دیدگاه: عرفان قانعی فر، تحلیلگر خاورمیانه، و سردار رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان هستند. مهمانان گرامی سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه. بحث را با آقای رحیمی اگر آغاز کنیم. آقای رحیمی، اگر بخوایم از گذشته شروع کنیم، گذشته رابطه میان جمهوری اسلامی ایران و طالبان، چگونه این دو از رویارویی و دشمنی شدید در دهه 90 میلادی به رابطه ای رسید که امروز فکر میکنن که دشمن هر دو مشترک است و هر دو طرف را یک دشمن مشترک تهدید میکنه و تهدیدهای مشترک دارن با هم دیگر؟
1: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و همکار حاضر در بحث. رابطه بین ایران و طالبان اگر در واقع در دهه 90 بررسی کنیم، با توجه به اینکه تحولات منطقه‌ای یا محیط حاکم بر روابط بین‌المللی در سطح هم منطقه و هم در سطح کلان، یعنی در سطح نظام بین‌الملل، متفاوت‌تر با امروز بود، طبیعتاً روابط دو جانبه بین ایران و طالبان مبتنی بر مقتضیاتی که دو حالا نظام داشتن متفاوت به نظر میرسه، و همین دلیل هم در اون زمان طالبان من حیث یک نظام ایدئولوژیکی که به قدرت رسیده بود و خصوصاً در واقع نوع نگاهی که یا مقابله‌ای که بین طالبان و جبهه شمال بود در اون زمان، و جبهه شمال در واقع همسویی داشت با سیاست‌های هند و ایران و روسیه، و وقتی هم که طالبان مزار شریف رو به تصرف در آوردن، از بین بردن دیپلمات‌های ایرانی، طبیعتاً اوج تنشی بود که بین طالبان و ایران میشد در واقع دید، و به همون دلیل هم حتی تا مرز رویارویی نظامی هم بین ایران و طالبان پیش رفت. اما از طرف ایران این رو میفهمید که جنگ با افغانستان با توجه به تجربه‌ای که یعنی

0: افغانها در جنگ با شوروی داشتند، در گذشته در جنگ با بریتانیا داشتند و شناختی که ایران از نظام‌های ایدئولوژیک مثل خودش دارد می‌دانست که در واقع جنگ ناپایانی خواهد بود. به همون دلیل هم سعی کردن که تنش رو به نوعی مدیریت بکنن تا خب زمانی که، ولی دیدیم که وقتی 11 سپتامبر به وقوع پیوست، ایران از جمله همکاران جامعه جهانی و آمریکا و ناتو بود در بحث در واقع پایان طالبان و شکل‌دهی به حکومت پس از بن یا حکومت جمهوری اسلامی افغانستان. با این حال همسویی بیش از حد بین، یعنی اجباری که به حکومت افغانستان داشت در همسویی با ناتو و بیش از 48 کشوری که همسو با آیساف در واقع در افغانستان حضور داشتند در قالب آیساف، جمهوری اسلامی ایران رو، پاکستان رو، چین رو و روسیه رو نگران کرده بود که در واقع حضور اینها در، یعنی حضور ناتو و آمریکا میتواند یک تهدید استراتژیک باشه، خصوصا برای چین، هم روسیه و هم ایران و پاکستان هم به شکلی، به دلیل اینکه اون نفوذ مستقیم خودش رو یعنی کاهش یافته میدید. به همون دلیل هم دوباره اینجا زمینه‌های همسویی و همکاری بین طالبان، ایران، روسیه و چین به وجود میآید و طالبان وقتی به قدرت میرسه این بار نگاهی هستش که طالبان به حیث یک نیروی سیاسی بومی در واقع تصویر میشه برای افکار بومی ایران و کشورهای منطقه که میتواند در مقابله با حضور ناتو و ایالات متحده آمریکا که دشمن استراتژیک رقبای منطقه مثل چین، روسیه و ایران محسوب میشه، حریف بشه. به همون دلیل هم اینجا یعنی یک سری همسویی‌های بین ایران و طالبان وجود داره، کماکان هم این وجود داره، در کنار از او که در واقع منافع مشترکی که فعلا با توجه به تغییراتی که در محیط منطقه‌ای به لحاظ امنیتی و در محیط بین‌المللی به وجود آمده، این همسویی بین ایران و طالبان بیشتر از گذشته شده، هرچند
1: در مورد وضعیت امروز
0: متفاوت شده. ولی با این حال می‌خوام بگم به لحاظ دیرینه محیط بین‌المللی و محیط منطقه‌ای و الزامات همسایگی سه عنصری هستن که زمینه در واقع رویارویی در اون زمان و همسویی در این زمان رو میتونه تعریف کنه، اما به صورت تاکتیکی به لحاظ استراتژیک موانع و مشکلاتی وجود داره که در ادامه خواهیم پرداخت.
1: بله حتما در ادامه میپردازیم. آقای خانیفرد، میخواییم در رابطه به نگاهی که آقای رحیمی داشتن در آغاز بحث شما هم دیدگاه خود شریک بسازین که چگونه این نزدیکی و همکاری هایی که حالا هر دو طرف ادعا میکنن که میان هر دو طرف وجود داره از اون دشمنی سابقه و این همکاری نزدیک امروز مبدل شد.
2: عرض ادب و احترام. اول فکر میکنم در درجه اول تهدید مشترک رو بررسی بکنیم و بعد اون تاریخ روابط جمهوری اسلامی و طالبان. خب جمهوری اسلامی ایران که نیست، جمهوری اسلامی یک رژیم اشغالگری است که فعلا ایران رو به گروگان گرفت. تهدید مشترک چی هست؟ داعش خراسان، یعنی به طالبان میگه مرتد، به جمهوری اسلامی و شیعیان حاکم بر ایران هم میگه مرتد. خب تبادل اطلاعات درباره شبکه‌ها، رفت و آمدهای مرزی، منابع مالی، سلول‌های تروریستی و غیره قابل تصور هست که بین طالبان و بین جمهوری اسلامی به اشتراک گذاشته بشه. دو، حضور CIA هست یا به عبارتی حضور نیروهای امنیتی اطلاعاتی نظامی ایالات متحده در افغانستان که تهران و طالبان دل خوشی از این قضیه ندارن، اون رو دشمن ژئوپلیتیک خودشون میبینن. روسیه و چین و دیگر بازیگران منطقه‌ای در حال حاضر چه موافق باشین چه مخالف با طالبان در ارتباط هستند. سه، مخالفان مسلح در هر دو حکومت هست، یعنی آیا افغانستان مرکز نیروهای مسلح علیه تهران خواهد شد؟ این سوالی است که مرتب در ذهن مقامات تهران میچرخه و با همکار عزیزتون موافق هستم، بله امنیت مرز، مهاجرت، قاچاق مواد، بی‌ثباتی و غیره، ولی برای تهران فروپاشی کابل یعنی تروریسم، بقای همسایه غیر قوی هم یعنی ترویج تروریسم. خب تهران و طالبان بنا به محاسبات امنیتی به هم نزدیک شدن، ولی این همگرایی مصلحتی است و این تاریخ روابط به طور خیلی خلاصه در دهه 90 دشمن هم بودند، یعنی ایران از ضد طالبان حمایت میکرد، رژیم جمهوری اسلامی ایران حتی 200,000 نفر نظامی رو در مرز افغانستان گذاشت. بعد از 11 سپتامبر هم جمهوری اسلامی مصلحتی اومد با امریکا به دشمن مشترک کمک، یعنی حمایت کرد از حرکت علیه طالبان، ولی در این حال با القاعده رابطه خودش رو داشت. به تدریج معادله عوض شد، حضور امریکا در افغانستان شد تهدید برای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی با کمک سپاه قدس کمک به بی‌ثباتی افغانستان و کمک به بی‌ثباتی عراق کرد. چرا؟ چون نمیخواست دو کشور دارای ثبات در همسایگیش وجود داشته باشند و بقای حاکمیت جمهوری اسلامی به تهدید روبرو بشه. و بعد کم کم داعش خراسان پدید اومد و جمهوری اسلامی رفت به سمت طالبان، یعنی دشمن دهه 90 شد دوست استراتژیک فعلی. و بعد سفارت در تهران در 2023 باز شد، کلیدا رو به هم دیگه دادن و در سیاست جمهوری اسلامی در شرایط فعلی بقای حاکمیت بر ایدئولوژی در واقع میتونم بگم غلبه میکنه و این یک همزیستی خصمانه و یک رابطه معامله است.
1: بله آقای رحیمی، حالا با توجه به پیشینی که از هر دو طرف صحبت کردین، هم شما هم آقای قانی فرد، و این که از کجا به اینجا رسیدن تا یک همگرایی و نزدیکی میان هر دو طرف ایجاد شده، شما وضعیت امروز رابطه هر دو طرف را چیگونه بررسی میکنین؟ رابطه ای که طالبان با ایران دارن،
0: با ترس و بی‌اعتمادی، اما تهدیدات بزرگی که هم ایران رو در واقع باش مواجه هست، خصوصا در پس از جنگ حالا 12 روزه یا 40 روزه با اسرائیل و آمریکا، بسیار ایران رو وابسته کرده و در یک انزوای منطقه‌ای در تعامل با همسایگان چه دریا چه خشکی، ایران تنها مفر رو که می‌بینه به لحاظ جغرافیایی با حالا حدود 950 کیلومتر مرز مشترک افغانستان است که به نوعی در هنگامه جنگ با اسرائیل و آمریکا احساس امنیت میکرد. حتی گمانهایی وجود داشت که ایران برخی از تجهیزات خودش رو به صورت موقت به داخل خاک افغانستان منتقل کرده و طالبان هم در واقع به نوعی فضا رو در اختیار ایران قرار داده. از این منظر، ولی از طرف دیگه شما میبینید که طالبان از این فرصت اجبار ایران برای همکاری با طالبان استفاده میکنه برای تضعیف گروه‌های همسو با ایران، مثلا شیعیان یا گروه‌های منتسب به ایران، چه فرهنگی چه سیاسی و چه اقتصادی، رو داره در داخل کابل و شهرهای دیگه ضعیف میکنه و اینها رو در واقع از عرصه اقتصادی اجتماعی به کنار بهاشیه میرانه. حتی به لحاظ حقوقی، حالا علاوه بر فشارهایی که بر کل مردم افغانستان هست، اما به صورت خاص تارگت قرار داده میشه شیعیان. یعنی اینکه این نشان میده که این همسویی یک همسویی استراتژیک یا مبتنی بر منافع رو مثبت، حالا منافع مثبت به این دلیل میگم که یعنی تهدید رو اگر ما منافع منفی بگیریم، اگر در واقع نگاه درازمدت باینده باشه و رو منافع مثبت بگیریم، خیلی چشم انداز مثبتی در رابطه بین طالبان و ایران دیده نمیشه. اما فعلا با توجه به اینکه ایران بیشتر از هر زمانی نیاز داره به یک همسایه امن، به سمت طالبان جهت پیدا میکنه، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ در واقع امنیتی و نظامی، و هم به لحاظ سیاسی و او انزوایی که داره. به همون دلیل هم ایران عزیز، اما منطقه گفتیم طالبان به جای اینکه ایران تبدیل بخواد بکنه به یک فرصت استراتژیک برای پیوند و تعمیق روابط، در از این استفاده میکنه برای تضعیف نیروهای همسویی که چون میدانه در دراز مدت این مشکلات در داخل هم جغرافیای سیاسی افغانستان هم در رابط با ایران به وجود خواهد آمد. به همون دلیل هم این فرصت رو مغتنم میدانه برای فشار، چون میدانه که ایران دستش زیر سنگ است و نمیتواند بر رژیم طالبان فشار بیاره. با این حال از اون طرف طالبان هم به همکاری با ایران فعلا نیاز داره، هم به لحاظ اقتصادی و تجاری. طالبان با پاکستان درگیر جنگ است، مشکلاتی داره و مرزهای شرقی و ورود کالاها از کالای مصرفی از ایران میتواند بسیار برای طالبان مفید باشه. حجم تجارت بسیار در واقع بالا رفته، به چیز بودن 4 میلیارد دلار در مقطعی میرسد و این نشان میده که این برای طالبان یک باز هم یک مفر اقتصادی هستش برای موازنه تجاری بین پاکستان و ایرانی که چون افغانستان کشور مهاجرت در خشکی است، این موازنه را که بتونه حفظ بکنه یا از طرفی عالی با درگیری با پاکستان بتونه این فضا رو در واقع از طریق ایران به دست بیاره، میتونه خیلی کمک بکنه برای کاهش فشار سیاسی، امنیتی و اقتصادی بر طالبان. از جانب دیگه خب تهدیداتی که حالا ایران داره در قبال برخی از گروه‌های جدایی طلب مثل حالا گروه‌های ایدئولوژیکی مثل جیش العدل در حاشیه مرزهای خودش که برخی از پناهگاه‌های اونا در داخل خاک افغانستان است، حداقل می‌خواد اطمینان پیدا بکنه که طالبان یعنی حمایت رسمی و علنی از اونها نمی‌کنه، چون به صورت سنتی افغانستان همواره پایگاهی برای گروه‌های در واقع جدایی طلب بلوچ به شکلی بوده، هم اونها در خاک پاکستان عمل می‌کردن و هم گاهی اوقات در خاک ایران. و مخاطر اینجا نوعی بدوبستان های امنیتی، اقتصادی و سیاسی مقطعی و تاکتیکی وجود داره که هر دو نظام به نوعی دارن از او استفاده میکنن. اما اون چیزی که شما هم اشاره کردین به لحاظ استراتژیک بسیار در واقع موانع جدی وجود داره که ما یک چشمانداز مثبت در رابطه بین طالبان و ایران ببینیم، اما مجبوریت های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین در واقع الزامات مقطعی به عنوان همسایگی دو کشور رو در یک رابطه دوگانه هم ترس و هم در واقع بی‌اعتمادی اما تعامل داره پیش میبره که هم نسبت به ایران با طالبان میبینیم و البته کشورهای دیگه‌ای مثل روسیه و چین هم به شکل دیگر.
1: اجازه بدین که با آقای قانیفر در مورد جایگاه آقای مرتضوی صحبت کنم در حکومت ایران و ای که چقدر صحبت‌های از او، اظهار نظر از او و یا موضع‌گیری از او میتونه موضع‌گیری کلی حکومت ایران باشه. حالا با این پیشینی که صحبت شد تا حالا معاون سفارت ایران در کابل وقتی که میایه میگه که ایران و طالبان با تهدیدهای مشترک روبرو هستند و با او باید به صورت مشترک جنگ صورت بگیره، آیا این نگاه کلی حکومت ایران در منطقه و یا هم در رابطهش با طالبان است و چقدر حائز اهمیت از صحبت‌های خود آقای مرتضوی؟
2: عرض کنم که ایشون و سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان، سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان اعضای سپاه قدس هستند و فراموش نکنید که سپاه قدس چه در پاکستان چه در افغانستان دو اهرم فشار در دست داره، یکیش فاطمیون یعنی شیعه های افغان در هزارها و یکی زینبیون یعنی شیعه های پاکستانی. حلقه وصل افغانستان و پاکستان و سپاه قدس این دو گروه تروریستی است. در بازار تروریسم سهامی هست، گرچه جمهوری اسلامی بیشترین سهام این مارکت و بازار رو داره و همه تحت هدایت سپاه قدس هستند و این شبکه های آموزش دیده تسلیحاتی جمهوری اسلامی این همکاری با طالبان رو از یک سو داره، از یک سو هم همکاری با لشکر فاطمیون رو داره، ولی فاطمیون متحد طالبان که نیست چون طالبان پشتونن، سنین و غیره، ولی خب همزمان جمهوری اسلامی رابطه با طالبان و فاطمیون رو داره عنوان اینکه یک اهرم فشار همچنان در افغانستان داشته باشه. این پیام سپاه قدس هست و در سناریوی مثلا فروپاشی این شبکه ها به دنبال بقا هستن، یعنی تفکر استراتژیک حاکمیت تهران که توسط سفیرانش بیان میشه وجود حیاتی این شبکه های تروریستی است که هر کدام نقشی رو دارن برای خودشون ایفا میکنن. اما ائتلاف تروریستی امنیتی فراتر از شیعه و سنی است، بازیگران ایدئولوژیک پای بقا وای میسن دشمن مشترک و منافع اطلاعاتی. چرا؟ به خاطر اینه که این بازار رو حفظ بکنن که از اون منتفع هستن، از اون بهره‌مند هستن و علت اصلیش این هست و این همگرایی امنیتی مبتنی بر دشمن مشترک هم بالطبع پایدار نخواهد بود، یعنی بیشتر یک محور منسجم نیست. تروریسم تهران و طالبان و القاعده بهشون میگن شرکای مصلحتی برای معامله.
1: بله، شرکای مصلحتی برای معامله. آقای رحیمی شما در مورد این حرف چی نظر دارین؟ و در مورد فاطمیون صحبت کردن آقای قانیفر، حالا فاطمیون برای جنگ سوریه و دفاع از حکومت بشار الاسد شکل گرفت ولی امروزه هم به عنوان یک ابزار حکومت ایران از او استفاده میکنه، به یک شکلی چیزی که آقای قانیفر هم با او اشاره کرد. امروز نقش این نیروها را شما چگونه بررسی میکنین؟ تا چه حد نقش داره در این همه تنش ها و خوبی ناخوبی که میان طالبان و حکومت ایران جریان داره؟
0: خب ببینید، در سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان در حداقل سه دهه گذشته از دوره جهاد و مقاومت به این سو یک تقسیم کاری بوده، حالا ببینید بین وزارت خارجه و سپاه قدس، یعنی اینکه البته خیلی مطمئن نیستم ولی تا جایی که شناخت دارم مثلا از آقای دکتر بیگدلی و همچنین آقای مرتضوی میدانم که آقای بیگدلی به عنوان یک دیپلماتی چون زمانیشان سفیر در ترکیه بودن در زمان جمهوریت، چون ما اونجا سفری داشتیم به یک برنامه منطقه‌ای بود، ایشان به نمایندگی از ایران حضور داشتن و از همون دوران هم من ایشان را میشناسم و یک چهره در واقع هم آکادمیک و هم در واقع خب در دستگاه دیپلماتیک است، مثل آقای دکتر امینیان که یک زمانی سفیر بودن قبل از ایشون، آقای دکتر بهرامی که سفیر بودن. ولی خب بخشی از چهرهایی هم در سفارت هستن که منتسب به سپاه قدس هستن که البته قدرت اینها بیشتره، مثل همین آقای مرتضوی یا در گذشته هم مقامات دیگری بودن که اونها زورشان از سفیر بیشتر بود. و این دوگانگی رو شما در سیاست خارجی ایران در قبال مسئله برجام، مسائل تعامل با آمریکا و خیلی چیزای دیگه می‌بینید. و من خاطر هم این حتی صحبت‌هایی بود در مورد اختلاف بین آقای بیگدلی و آقای مرتضوی در مورد سیاستی که در قبال طالبان باید اعمال شد، ولی گفتیم عمدتاً در موضوع ایران، در موضوع افغانستان دست سپاه قدس بالاتر است. در عراق همین ترتیب، در آذربایجان همین ترتیب، در برخی از کشورهای خاص لبنان در واقع همین ترتیب و یمن همین ترتیب. از این منظر من می‌خوام بگم که یعنی این چیزی که آقای مرتضوی اعلام میکنه یا بحث میکنه پس مهم است، به دلیل از اینکه داره او نیروی رو در دیدگاهش رو بیان میکنه که این نیروی مؤثر در تعامل با افغانستان هست و او میتواند جنبه های دیگه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی رو هم تحت تاثیر قرار بده. یعنی شما علارغم اینکه مثلا سخنگوی وزارت خارجه آقای بقایی اعلام میکنه که داره به جدیت سیاست طالبان را در قبال گروه های شیعه منتسب با ایران دنبال میکنن، ببینیم که او طرف آقای مرتضوی اعلام میکنه که خب این یک نوع الزام است یا ما در واقع منافع مشترک داریم در قالب امت اسلامی. نشان میده که این تفاوت ها هست، اما دست بالاتر و نیرویی که میتونه اثرگذار باشه و حرف آخر رو بزنه بیشتر در واقع سپاه قدس است در موضوع افغانستان. با این وصف در مورد فاطمیون که شما اشاره کردین، فاطمیون یک کارکرد ویژه‌ای رو در جنگ با سوریه داشت، به دلیل اینکه میکسی بود از مثلا مسائل ایدئولوژیک و مذهبی و حمایت‌های اقتصادی و مالی و خیلی از مسائل دیگه‌ای که مهاجرین رو مجبور میکرد که در قالب او مجموعه در واقع در سوریه بجنگن. برخی از انگیزه‌های فردی هم شاید وجود داشته باشه، اما شیفت از او به سمت از اینکه اینا بخوان از این در مقابل طالبان استفاده کنن یا حتی امروز مثلا در سیستان بلوچستان برای حفاظت از مرزها استفاده بکنه، به نظرم این استراتژی ناکام است. یعنی اطلاعاتی که حتی خود اینترنشنال درس کرد نشان میده که بسیاری از او اعضای قبلی فاطمیون که امروز در ایران به سر میبرن، اونها علاقه ندارن به پیشبرد سیاست ایران در قبال طالبان و حتی علاقه ندارن به پیشبرد سیاست ایران در مرزهای شرقی برای مقابله با گروهای مثل جیش العدل. و به خاطر هم فاطمیون عملا دیسمنتل شده، کارآمدی نداره، بلکه اما نیروهای مزدور طبیعتا همیشه بوده، در همه کشورها هستن که به نوعی با تمویل مالی و اقتصادی و امتیازهای دیگه که پیشنهاد میشه برای اهداف منطقه‌ای، اهداف داخلی استفاده میشن، که حضور در واقع چند میلیون مهاجر افغانستانی، البته نه تنها شیعیان بلکه از تاجیکا، از پشتونها، از ازبکا هستن و این نیروها دارن استفاده میشن. اما ای که خب فاطمیون بولد میشه به دلیل از اینکه خب این میتونه کارآمد باشه در اون بحث نگاهی روایتی که بین اسرائیل و آمریکا در مقابل ایران داره و یا در دنیای عرب داره، بعضی از گروها بولد میشه. اما واقعیتی هستش که اینها همیشه در این منطقه ما، از اوکراین بگیرین تا سوریه بگیرین تا عربستان بگیرین تا در واقع کویت و امارات بگیرین، این نیروهای مزدور وجود دارن که برای اهداف منطقه‌ای و داخلی استفاده میشن و مجبوریت مهاجرت متاسفانه زمینه رو فراهم میکنه. خب دادخواهی های حقوق بشری همیشه در این مورد وجود داشته، اما گپی هستش که ایران در استفاده از فاطمیون یا زینبیون برای اهداف منطقه‌ای خودش در مورد پاکستان و طالبان ما بعید میدونم که موفقیت داشته باشه و کمکی نخواهد کرد، به دلیل اینکه اون نیروها در زمان خاصی برای اهداف خاصی به وجود آمده بودن که کارآمد هم بودن، حالا به یک شکلی صورت مقطعی، اما در دراز مدت دیدن که همون هم فرو پاشید و یعنی سوریه سقوط کرد توسط نیروهای بومی همونجا.
1: بله آقای قانی فرد، حداقل حضور فاطمیون رو در سیستان و بلوچستان در شرق ایران نباید نادیده بگیریم. حالا آقای رحیمی میگن که استراتژی استفاده از فاطمیون حالا ناکام است در مقطع کنونی، شما به این دیدگاه چی فکر میکنین؟
2: عرض کنم که رژیم جمهوری اسلامی در 1979 با کمک گروه های تروریست اسلامی و تروریست مارکسیست لنینیستی اتحاد شوم و نامقدس تحت حمایت کی‌جی‌بی شوروی به قدرت رسید. 48 سال با تکیه بر تروریسم، بحرانسازی، جنگ افروزی و در واقع ایجاد همهمه و غوغا در خاورمیانه به قدرت ادامه داده و الان هم با جنگ از صحنه قدرت حذف میشه و هر بار ملت ایران به صورت مسالمت آمیز بدون اسلحه اومدن و اعتراض کردن، مثل وحشی ها اومدن و مردم رو قتل عام کردن، جنوساید کردن، نسل پوشی. نمونه آخرش همین ژانویه 2026 هست که بین 50 تا 100 هزار نفر رو ملای شیعه سلاخی کرد. و این گروه های تروریستی مانند فاطمیون مانند زینبیون، مانند هشت شبی، ابزارها و اهرم‌های دست گروه تروریستی جمهوری اسلامی است. یعنی یک فرقه تبهکار که از اینا استفاده میکنه برای سرکوب خودش. و وقتی جمهوری اسلامی سقوط بکنه، به طور همزمان شبکه فراملیتی تروریسم سقوط میکنه. مثلا هم گروه های مارکسیست لنینیستی، هم تجدید طلب ها، هم نمیدونم ابتذال های به اسم روشنفکری دینی و غیره، و این سقوط نهاد شوم روحانیت در ایران. و دقت بفرمایید که در افغانستان، ملت افغانستان شاهد یک مسئله هستند و اون هم جنایت جمهوری اسلامی در همکاری با القاعده. شما کمیسیون 11 سپتامبر رو در نظر بگیرید، رابطه القاعده با تهران، نامه‌های خامنه‌ای به بن لادن، همون افرادی که هواپیما رو بایی کردن از ایران عبور کردن و بعد وزارت خزانه‌داری امریکا اومد که کشف شد سران القاعده هنوز هم در تهران هستند. و این جمهوری اسلامی و طالبان و القاعده و گروه‌های تروریستی دیگه صرفاً به یک چیز میاندیشه و اون هم ایجاد جنگ داخلی برای بقای قدرت. پس بنابراین این رابطه اصل شما در نظر بگیرید، تو همون افغانستان وقتی ایمن زواهری در کابل کشته شد تحت پوشش شبکه حقانی، اونجا رابطه علنی جمهوری اسلامی بار دیگه به رخ مردم افغانستان کشیده شد. پس بنابراین همگی این گروه های تروریستی باور به جهاد اسلامی دارند و اینها هستن که آینده خاورمیانه رو با همهمه و بلبشو رو برون.
1: پس شما فاطمیون رو هم در جمع همون گروه ها میدانین، چون یکی از گروه های فعال ایران است و در مورد استقرارش این نیروها در شرق ایران و سیستان و بلوچستان سوال را مطرح کردم که اگر واقعا این گزارش ها درست باشه، آیا واقعا به معنای عزیز که استراتژی استفاده از فاطمیون ناکام است چیزی را که آقای رحیمی گفتن، یا نه شما دیدگاه متفاوت دارین؟
2: آقای ایشون موافق هستم که از یک گروه تروریستی علیه گروه تروریستی دیگه‌ای که استفاده که نمی کنن، ولی خب به هر حال گروه تروریستی فاطمیون گروهی هستن ابزار دست سپاه قدس و بعید می دونم که طالبان اونقدر ضعیف باشه که بتونه از یک گروه تروریستی وابسته به سپاه قدس شکست بخوره، چون اونها خودشون در افغانستان، شما یه لغتی دارید به کسی که دانش زیادی داشته باشه بهش میگید علامه دهر، خود اینها علامه دهر در تروریسم هستن. من فکر نمی کنم که بتونن، این فاطمیون فقط ابزاری است برای پیشبرد سیاست سپاه قدس در افغانستان.
1: خوی رحیمی، آیا داعش خراسان هم یکی از اون تهدیدهای مشترک است که این مقام ایرانی در سفارت ایران در کابل به او اشاره کرده؟ گروه های مسلح در منطقه چیگونه؟ چی تهدیدهایی از این لحاظ متوجه هر دو طرف است که بالاخره با اون همه پیشینی که هر دو داشتن آورده اینا را به یک نقطه مشترک که حالا میخواین با این تهدیدهای مشترک یک جا مقابله و مبارزه کنن؟
0: ببینید، همزیستی گروه های ایدولوژیک یا افرادگرا یا تروریستی به هر شکلی، چون در استفاده از این واژه دیدگاه های متفاوتی وجود داره، ولی به هر ترتیبی همین گروه های رادیکال یا بنیادگرا، اینها در یک جغرافیا، یعنی کنار هم آمدنشان یا همزیستیشان بسیار مشکله. دیدگاه هایی که اینا دارن به لحاظ ایدولوژیک عموماً فرامنطقه ایست، ترانس نشنالیزم است، یعنی مرزها رو در واقع در می نبرده. به دلیل هم چه ایران باشه، چه طالبان باشه، چه هشت و شبی باشه، چه تحریر و شام باشه، اینها اگر در واقع فشار بیرونی نباشه یا فشار داخلی، البته این هم یک بحث پیچیده ای هستش که مثلا نیروهای دموکرات در داخل جغرافیاهای سیاسی بتانه که فشار بیاره که این نیروها در واقع محدود بشن، کنترل بشن، هم به لحاظ او توان مالی و در واقع لوجستیک و هم به لحاظ توان نظامی و سیاسی و امنیتی. با این حال من میخوام بگم که مبارزه بین گروه ها در دراز مدت ناگزیر هست. یعنی اگر ما فکر بکنیم که مثلا فشار اشاره کردیم طالبان یا نظام ایدئولوژیک ایران میتواند که همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشن، یا در اون سوی دیگرند گروه های ایدئولوژیک که در پاکستان مثل دیتیبی هستن، این ممکن نیست. ولیکن فعلا من حیث ابزارهای علیه همدیگه استفاده میشن در قالب نظم‌های سیاسی که در قالب نظام سیاسی ایران هست یا نظام طالبان هست یا برخی از گروه‌هایی که در واقع در کشورهای دیگه وجود داره. با این حال بحث از این که در واقع بتوانیم اینها را در قالب یک، یعنی پکیج کلان، یعنی ما در جغرافیای زندگی میکنیم که نظام‌های سیاسی به دلیل او در واقع حالا در اینجا یک مقداری نظر متفاوت است که بسترهای اجتماعی و فرهنگی در جنوب آسیا خاورمیانه اونقدر یعنی پاک نیستن، یعنی میخوام بگم که متاسفانه این ایدئولوژی در ساختار و پودمان در واقع اجتماعی جوامع ریشه دوانده و اون ضعف‌های اقتصادی و بی‌عدالتی ها و برخی از مسائل دیگه هم باعث میشه که عمدتاً میل به افراط‌گرایی و بنیادگرایی در منطقه ما وجود داشته باشه. وقتی فندینگ هم پیدا بشه میشه از دلش طالبان، میشه از دلش تحریر شاه، میشه از دلش فاطمیون، زینبیون، هشت الشعبی و هزاران گروه دیگه‌ای که در واقع داریم می‌بینیم. به مو خاطر هم این چشم‌انداز در واقع روابط منطقه‌ای بین افغانستان و پاکستان، افغانستان و طالبان رو بسیار تیر و تار می‌کنه. اما در جنوب شرق یا مثلا در منطقه‌ای که حالا شما میگین که ایران در واقع می‌خواهد از این گروه علی جیش العدل مثلا استفاده بکنه، جیش العدل هم خودش یک گروه تروریستی است، یک گروه بنیادگراست. به مو خاطر هم اینها به صورت مقطعی باعث تداوم بحران و تشدید بحران میشن، اما راه حلی نیستن برای از اینکه اینها بتوانیم واسه اینها یک ثبات رو به وجود بیاریم. به خاطر از این گفتیم اینها ایدئولوژیکن در واقع رویکرد فرامنطقه‌ای دارن اگر مدیریت نشون یا اگر فندینگ بشن برعکس مثلا برای پیشبرد برنامه‌هایشان. به همون دلیل هم استفاده از فاطمیون یا زینبیون علیه جیش العدل یا استفاده از علیه داعش، چون داعش هم یک گروه تروریستی که با اهداف خاصی داره فندینگ میشه، به همون دلیل هم اینها نشان دهنده تشدید بحران است. و تا این نوع نگاه ایدئولوژیک بر حکومت‌ها وجود داشته باشه در ایران، در طالبان و در منطقه، ما شاهد تداوم و رشد در واقع تروریست در منطقه خواهیم بود. در این قسمت موافقم با همکار عزیز، ولی کن از طرف دیگه باید یک نگاه جامعه شناختی هم به جغرافیای سیاسی منطقه داشته باشیم که او نابرابری های اقتصادی و او ایدئولوژی به سرهای عمدتا ناامنی به وجود آورده که این گروه ها در رشد میکنن. حالا تقصیر ای واقعا به همین حکومت های مستقر است مثل طالبان یا جمهوری اسلامی یا برخی رقابت های منطقه‌ای و کلانتر هم وجود داره، به این مورد میشه خیلی بحث کرد.
1: بله، در یک نگاه کلانتر اگر صحبت کنیم آقای خانی فرد، میخوایم دیدگاه شما را داشته باشم. چون آقای رحیمی در ابتدای بحث یک اشاره به این مسئله داشتن، وقتی ایران از تهدید مشترک صحبت میکنه، یک مقام ایرانی میاد این مورد صحبت میکنه، منظورش فقط تهدیدهای امنیتی و یا مرزی است که میان افغانستان و ایران وجود داره و یا نه در بحث کلانتر، تصویر کلانتر تهدیدهای مثل آمریکا و اسرائیل و حضور نیروها و یا کارکردهای این دو کشور در منطقه را میشه اینا به بحث بگیرن یا هدفشان باشه از این تهدید مشترک؟
2: مهمان برنامه‌تون با تمام احترام نگاه محافظه‌کارانه داره، ولی من نگاهم رئالیستی هست، یعنی من نون به کسی قرض نمیدم. و در اینجا جمهوری اسلامی اگر فرو بپاشه، طالبان به دنبال حفظ خودش هست و وقتی مرز طالبان در فروپاشی جمهوری اسلامی، خطر ورود طالبان به ایران نیست، خطر تقسیم و تکه تکه شدن محیط امنیتی ایران هست که بلبشو درست میکنه در آینده خاورمیانه. و امیدوارم که در موقع فروپاشی یک انسجام باشه و یک مرکز ضد تروریسم در ایران در دوران انتقالی که بتونه ایران رو محافظت بکنه، مثل وطن پرستان ساواک در قبل از 1979، چون یک مشت بی وطن اومدن افتادن به جان وطن و همه هم یک اسلحه دستشون بود و ایران شد این حال و روز فعلی در 50 سال اخیر. رابطه جمهوری اسلامی با خود داعش هم طبق سند رسمی سفارت یمن در ایالات متحده امریکا که هنوز هم در وبسایت هست و بیننده ها میتونن مراجعه بکنن، رابطه ارگانیک داعش با جمهوری اسلامی در یمن در همکاری با حوثی ها مشهود هست. جمهوری اسلامی وقتی حاضر مردم خودش رو سلاخی بکنه، هیچ شرمی نداره در همکاری با هیچ گروه تروریستی. و فراموش نکنیم اسرائیل، حماس، حزب الله، جهاد اسلامی و گروه های ریز و درشت دیگه رو درست نکرده که علیه کشور دیگه مثل وحشی حمله بکنن که الان سال روز 7 اکتبر هست. ولی جمهوری اسلامی این کار کرد. جمهوری اسلامی برای بقای خودش حاضر به انجام هر جنایتی هست، چه در افغانستان، چه در پاکستان، چه در عراق. شما دقت بفرمایید، به هر کشوری پا گذاشتن شد ویرانه، به هر کشوری پا گذاشتن شد سرزمین سوخته. یمن، عراق، لبنان، سوریه، پاکستان، افغانستان، در کجای جهان شما دیدید که یک همچین قده سرطانی وجود داشته باشه و بگن مسالمت، زندگی مسالمت آمیز داشته باشید؟ خب از نظر ساختارگرایی هم که نگاه بکنیم، وقتی تروریست ها به قدرت برسن، نهادهای تروریستی، سازمانهای تروریستی در واقع جان میگیرن. از سال 1357 یا 1979 به بعد هست که در واقع زیر پوشش خمینیسم تروریسم اسلامی و جهاد اسلامی جان تازه گرفته و وقتی این رژیم از بین بره اون موقع میشه امیدوار بود که در آسیا و در خاورمیانه و شمال افریقا ریشه تروریسم اسلامی خشکانده بشه، ولی تا این رژیم در قدرت باقی است همچین دمل چرکی روز به روز به قول افرادی که متخصص سرطان هستن میگن متاستاز میکنه، توسعه میکنه و این توسعه رو زمانی میشه جلوشو گرفت که این رژیم یاغی رو از قدرت برکنار کرد، چون این رژیم هیچی در چنته تاریخیش نیست جز بدبختی، سیاه‌روزی و تروریسم.
1: اما آقای قانیفر در آخر شما نگفتین که با همه این کارنامه‌ای که در مورد جمهوری اسلامی ایران شما با او اشاره کردین، تهدیدهای کلانتر و بیشتر از مناطق درگیری‌های مناطق مرزی و یا تهدیدهای مرزی وجود داره، مثلا مثل تهدید اسرائیل، تهدید آمریکا که هر دو طرف را نزدیک بسازه به هم، کوتاه لطفا.
2: بله، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی دنبال بقاست و در نتیجه حاضر به همکاری با ابلیس و شیطان هم هست، چه طالبان باشه چه غیر طالبان باشه، من با همکارتون موافق هستم. جمهوری اسلامی برای بقای خودش حاضر به همکاری و ائتلاف با هر گروه تروریستی، با هر کارنامه‌ای هست، هیچ شرمی هم از این بابت نداره و سپاه قدس برای این درست شده که توسعه تروریسم اسلامی داشته باشه.
1: آقای رحیمی، در رابطه با رابطه و یا پیشینه پیچیده‌ای که میان هر دو طرف وجود داره و یا هم اشتراکاتی که وجود داره، اختلافاتی که در گذشته وجود داره، در پایان اگر یک نگاه بعید داشته باشیم که کدام طرف به یکی دیگر، به طرف مقابل بیشتر نیاز داره در مقطع امروزی که طالبان هم در وضعیت خوب نیستن، روابطشون با جهان کاملا مشخص است چگونه است، ایران هم در موقعیت خوب نیست در میانه همه تنش‌هایی که وجود داره با اسرائیل و با آمریکا و همچنان در منطقه، کدام یک به طرف دیگر بیشتر نیازمند است؟
0: تشکر. فقط از صحبت مهمان عزیز در آخر بحثشان که منطق معامله با ابلیس یک رویکرد رئالیستیک است که من اشاره کردم که بر مبنای همون تحلیل رو پیش می بردم. بنابراین بین طالبان و ایران که کدام یک بیشتر در معرض تهدید هست، من فکر میکنم که ایران در این مقطع واقعا نیاز بیشتری به طالبان دارد و تهدید، چون تهدیدات ایران یک تهدید وجودی است. اما طالبان هم در دوره اول و هم در دوره دوم یاد گرفته که چگونه در انزوای بین المللی زندگی بکنه، به خاطر اینکه اونها جامعه پویایی رو، مثلا جامعه ایران به نسبت جامعه افغانستان جامعه پویاتری است به لحاظ فرهنگ سیاسی، به لحاظ تحول خواهی، به لحاظ نوگرایی، و به دلیل هم ایران، دولت ایران مجبور است به نیازهای پاسخ بده که یعنی تأمین از اون نیازمند از ایست که حداقل مفرهای به لحاظ اقتصادی و امنیتی و سیاسی داشته باشه. اما برای طالبان چون یک گفتیم نظام نسبتاً بسته‌تر، ایدئولوژیک‌تر و منزوی‌تر هست، انزوای بین‌المللی و اتفاقی پوشش فراهم میکنه، پوشش برای از اینکه طالبان بتانن برنامه های خود پیش ببرن، چون یک واقعا دیدگاه گفتیم ایدئولوژیک و یک پکیج تروریستی در افغانستان وجود داره. منتها در این قسمت من یک مقداری، چون ما و شما به نحس افغان های تجربه ازیر داریم که یعنی نگاهی مایی بودش که از بین رفتن در واقع یک گروه تروریستی در داخل جغرافی سیاسی مثل افغانستان، مثل طالبان در دهه 90 برای کار آمدن در واقع یک نظام جمهوری دموکراتیک در افغانستان با حمایت آمریکا، ناتو و 48 کشور عضو ایساف، ما امید داشتیم و همین جبهه یعنی مرکز تروریست در داخل افغانستان وجود داشت. اما چون بسترهای اجتماعی رو نادیده گرفتیم و محیط منطقه‌ای و همین که شما اشاره کردین رقابت‌های منطقه‌ای کلان رو کامل، دوباره طالبان بعد از 20 سال به میلیاردها دلار هزینه بازگشت به افغانستان، به خاطر ما باید بسترهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و او نگاه در واقع ایدئولوژی که در ساختار و پودمان جامعه جنوب آسیا و خاورمیانه وجود داره نایده نگیریم. این فقط مختص افغانستان و ایران هم نیست، در سوریه، در لبنان، در یمن، حتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس اگر همین ساختار موجود یک کمی تکان بخوره، خود این مردم نیروهای ایدئولوژیکشان به قدرت میرسن. من همیشه گفتم در خاورمیانه جنوب آسیا دو نیرو فعلا متاسفانه خیلی زور دارن، نیروی قومیت و نیروی مذهب. این دو نیرو هم برمیگرده به اون ساختار سیاسی اجتماعی دایی در واقع حوزه جغرافیایی. اگر ما روی ازنا فکر نکنیم یا نخبگان ما روشنفکران ما کار نکنن و فکر ما بیشتر نگاه از بالا باشه که حکومت ها رو در واقع تغییر بدیم، دوباره این نیرو یک جای سر بلند میکنه، حالا در بعضی کشورها کمتر در بعضی بیشتر، ولی این یک شر در واقع موجود در منطقه ما هست که باید کار خانگی خود انجام میدادیم که متاسفانه این داره غفلت کردیم. همه این نخبگان و بیشتر نگاه ما به ایست که از در رست بتانیم حکومت ها رو تغییر بدیم، ساختار رو تغییر بدیم تا ساختار رو بتانیم فرنگ سیاسی رو عوض بکنن. اما یک روی کرده تعاملی و دو جانبه است. اگر از او بخش پایینی و پایین جامعه در واقع هم کار نکنیم که گفتیم در بعض کشورها کار شده مثل ایران بیشتر و در بعض کشورها کمتر، مشکل تروریسم و مشکل در واقع ایدئولوژی و ایدئولوژی گرایی و رادیکالیسم در منطقه ما بسیار ریشه دار است که باید فکر اساسی کرد. اما با این حال نیروهای نوگرا باید هم فکر باشن با هم دیگه که به شکلی در واقع هم او بستر اجتماعی و سیاسی رو در نظر بگیرن، هم برای در واقع ضعیف کردن و دیسمنتل کردن گروهایی که حاکم هستن به نام ایدئولوژی مثل طالبان یا رژیم های ایدئولوژیک دیگه با هم فکری داشته باشیم.
1: تشکر آقای قانیفر. شما میتونین که کوتاه دیدگاهتان در مورد مسائلی که در رابطه به بسترهای اجتماعی یا غیره میگفتن ابراز بدارین و بعدش هم آیا طالبان حاضر است به نگاه شما که در مقابله با تهدیدهایی که ایران آنها را دشمن خود میدانه و یا تهدید میدانه، چیزی که آقای رحیمی به او اشاره داشتن، در کنار تهران در پایان روز قرار بگیره؟ مطابق آن چیزی که آقای رحیمی میگفتن ایران در وضعیت کنونی بیشتر به طالبان نیازمند است.
2: عرض کنم این شبکه اجتماعی که ایشون فرمودن، ضمن ادای احترامی که برای تاریخ افغانستان دارم، در تاریخ کشور من یعنی ایران در 520 سال پیش وقتی که صفویه درست شد، مثل کرم خاکی یک موجود شوم در ایران شکل گرفت به اسم نظام روحانیت یا به عبارتی دستگاه شوم روحانیت شیعه. در دوران صفویه 200 اندی سال و در دوران قاجاری 100 اندی سال در کنار حاکمیت بودند و هیچ سودی جز جنایت برای ملت ایران نداشتند و میگفتند این قدرت امانتی است از طرف یک شخص ناپیدا، نامفهوم، دروغین و جعلی در اختیار سلطان زمانه. و بعد در سال 1979 کتاب ولایت فقیه خمینی که در 1970 چاپ شده بود گفتن نه، این دفعه قدرت مال خودمونه و برای رسیدن به قدرت و ثروت ایران رو به این حال و روز فعلی انداختن که 7700 سال تاریخ و تمدن رو زیر پای نعلین در واقع نابود کرد. این خاستگاه اجتماعی و الان منفورترین گروه و قشر در داخل ملت ایران، ملت وطن پرست ایران، در واقع دستگاه شوم روحانیت هست و ملت ایران از دستگاه روحانیت عبور کرده و تروریسم هم در زیر عبای ملا درست شده، وگرنه ملت ایران یا ملت افغانستان یا پاکستان یا غیره تروریست نیستن. هیچ گروه تروریستی نرفته خونه کعبه رو که خونه مسلمان ها هست و منفجر بکنه، ولی همین رژیم جمهوری اسلامی در واقع حوثی ها رو تحریک کرده که بران کعبه رو منفجر بکنن همین هفته پیش. پس بنابراین این از جایگاه اجتماعی و وقتی این کرم خاکی از بین بره میشه که امیدوار بود که حال و روز بهتر خواهد شد. اما در پاسخ به بخش دوم سوال شما، طالبان به دنبال بقای خودش هست و من فکر نمی کنم بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی طالبان بیاد وارد درگیری و ماجرا با اسرائیل و امریکا باشه و ای چه بسا از اینکه یکی از دشمنای غدار به قول افغانی ها از بین میره خیلی هم خوشحال باشن و اینکه بالاخره نظام خلافت اسلامی ولایت فقیه یا ملای شیعه از بین میره و فروپاشی میکنه بعد از نیم قرن. و من فکر میکنم طالبان بعد از اون به یک ثبات بهتری خواهد رسید وقتی که یک گروه تروریستی حاکم بر ایران از بین برن. اون موقع میشه گفت حتی پیوند فرهنگی بین ایران و افغانستان هم به رشد اجتماعی و فرهنگی ایران و افغانستان بیشتر کمک خواهد کرد.
1: بله، حالا ببینیم که آینده چیزی را رقم خواهد زد برای ایران، افغانستان و همچنان منطقه. خیلی سپاسگزار هستم از مهمانان گرامی، عرفان قانیفر، تحلیلگر خاورمیانه و سردار رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان. ممنون حضورتان به برنامه دیدگاه و سپاسگزار هستم از همه شما که تا این دم برنامه را با ما همراه بودین. تا فردا و برنامه دیگر، وقت همه بخیر، خدا نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: ارتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
8: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو پاکستان را به استفاده از زبان زور و فشار حد اکثری در قبال این گروه متهم کرد. متقی در این نشست گفت که طالبان خواهان روابط عادی با همه کشورهای منطقه به ویژه پاکستان هستند، اما به گفته او نظام حاکم بر سیاست پاکستان به جای تفاهم سیاسی از رویکرد نظامی در قبال افغانستان استفاده کرده است. وزیر خارجه طالبان افزود مشکلات ما با پاکستان باید از طریق گفتگو حل شود. او گفت که مقام‌های پاکستانی به جای استفاده از راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک از زبان زور و فشار کار گرفتند.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سوینا صافی خوش آمدید. امروز دوشنبه 13 میزان برابر است با 5 ماه اکتبر. سرخط خبرها: حکم بازداشت دو وزیر طالبان. دادگاه کیفری به ملی حکم بازداشت وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان را علنی کرد. نگرانی های روز افزون طالبان از فعالیت مخالفان. والی این گروه در خصوص از مناطق مرزی با پاکستان دیدن کرد. فشارها بعد طالبان. سازمان ملل میگوید پیام جهان را به طالبان رسانده است. و تنش شدید در روابط اسرائیل با بریتانیا. اسرائیل ورود رهبر یهودی حزب سبز بریتانیا را ممنوع کرد. مشروع اخبار: سازمان ملل میگوید که رزماری دوکارلو، معاون دبیرکل این سازمان، در سفرش به کابل نگرانی کشورهای جهان درباره وضعیت زنان و دختران افغان به ویژه محرومیت دختران از آموزش را با مقامهای طالبان در میان گذاشته است. او در دیدار با طالبان نقش زنان در توسعه افغانستان را برجسته کرده است. در این اعلامیه که روز دوشنبه در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، آمده است که معاون دبیرکل نگرانی کشورهای عضو سازمان ملل درباره وضعیت زنان و دختران به پیش دسترسی دختران با آموزش را مطرح کرده است. او تاکید کرد که پیشرفت در زمینه حقوق زنان و دختران به توسعه افغانستان کمک خواهد کرد. دیگرلو روز دوشنبه 13 میزان سفر دو روزه‌اش به افغانستان را بعد از دیدار با مقامهای طالبان، نمایندگان جامعه مدنی، زنان و کارمندان زن افغان سازمان ملل به پایان رساند. دادگاه کیفری به ملی اعلام کرد که در 9 سپتامبر 2025 به درخواست دادستان این دادگاه برای حبیب‌الله آقا، وزیر معارف طالبان، و ندیم محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی این گروه، حکم بازداشت صادر کرده بود. این دو حکم تاکنون محرمانه مانده بود و روز دوشنبه علنی شد. دادگاه پیش از این در ابتهام سرطان 1404 برای حبیب‌الله آخوندزاده، رهبر، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، نیز حکم بازداشت صادر کرده بود. وجود این دو حکم همان زمان اعلام شد، اما جزئیات آن محرمانه باقی مانده بود. دادگاه کیفری به ملی هر 4 مقام طالبان را به نقش داشتن در آزار و سرکوب زنان و دختران متهم کرده و گفته است که این اقدامات میتواند مستاق جنایت علیه بشریت باشد. دیدبان حقوق بشر میگه که قربانان جنایات جنگی و دیگر موارد جدی نقض حقوق بشر از سوی نیروهای آمریکایی و متحدان این کشور در افغانستان 25 سال پس از آغاز جنگ همچنان در انتظار عدالت و جبران خساراتند. مدیر ارشد بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر گفته است که دولت‌های متوالی ایالات متحده سوی استفاده های جدی را نادیده گرفتن و کسان را که بیشترین آسیب را دیدن نه غرامت دریافت کردن و نه عدالت. این نهاد روز یک شنبه 12 میزان در بیانیه به مناسبت 25 سالگرد آغاز جنگ افغانستان مورد نقض حقوق بشر از سوی طرف های مختلف درگیری را بررسی کرده است. زمیر کابولوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، میگوید که 8 نشست فرمت مسکو به دلیل اختلاف میان طالبان و پاکستان بدون تصویب بیانیه مشترک پایان یافت. کابولوف روز دوشنبه 13 میزان گفت که روسیه از نایی شدن بیانیه مشترک این نشست ابراز تأسف میکند. او گفت که در شیجان تدوین بیانیه پایانی میان همکاران افغان و پاکستانی اختلاف با وجود آمد و این اختلاف مانع توافق بر سر متن نهایی شد. با این حال کابولوف تاکید کرده که نپذیرفته شدن بیانیه مشترک مانع ادامه فعالیت فرمت مسکو نخواهد شد. او گفت که فرمت مسکو میتواند بدون این بیانیه مشترک نیز با فعالیت خود ادامه دهد و با برجا بماند. از سوی هم وزارت خارجه آمریکا همزمان با نشست فرمت مسکو درباره افغانستان به کشورها هشدار داده است که از اقدامات که بیامد از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی می‌انجامد خودداری کنند. این وزارتخانه روز شنبه در واکنش به دعوت طالبان به نشست مسکو به صدای آمریکا گفت: ما از همه کشورها می‌خواهیم که در انجام اقداماتی که ممکن است به حمایت گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنان تأکید کرده که طالبان از سوی آمریکا به عنوان یک گروه به ملی تروریستی شناخته می شود. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با داود عرفان، کارشناس روابط بین الملل.
1: آمریکایی ها در مورد طالبان پس از خروج از افغانستان و حتی پیشتر از او هم به عنوان یک نیروی تعادل کننده منطقه و در صورت لزوم برهم زننده تعادل منطقه می دیده و اکنون هم این گونه می بینه. حالا که فرمت مسکو چندمین بار تکرار میشه و روس ها در تلاش این هستند که از کارت طالبا به نفع امنیت خود در منطقه استفاده بکنند و نهایتا در بازی های کلان ژئوپلیتیک منطقه ای در آینده استفاده های فراتر از نقش امنیتی از اونا، نقش امنیت بخش از ما برای سازمان های جاسوسی روسیه و سازمان های امنیتی از قرار داشته باشه. بنابراین پیامی که آمریکایی ها میترسن هم خود طالب هاست و هم بر روس ها، و طالب ها این پیام میترسن که نزدیکی بیش از حد بر روس ها میتونه که آمریکایی ها عصبانی بسازه و عصبانیت آمریکایی ها به معنی این هست که میتونه ضربات بسیار جدی به طالبان وارد بکنه، از جمله کمک ها قطع بکنه و دومی که چهره طالبان بیشتر از این که هست در مجامع عمومی جهانی به نوعی خدشه‌دارتر بسازه و میتونه که فشارهای دیگری هم به طالبان وارد بکنه. به روس ها هم میخوان این پیام وارد ارسال میکنن که طالبان نیروی نیابتی شما نیستن، این نیرو ما آوردیم و هزینه از اون ما پرداخت کردیم و نهایتا اگر شما بخواهید با این ذخیره استراتژیک ما در منطقه بازی های آنچنانی راه بندازین، متوجه باشیم که این بازی با آتش هست در منطقه.
2: آقای عرفان، تنهای بس روی طالب است یا یکی یک تنش یا یک رقابت نسبتا نرم بین دو قدرت روی جغرافیای به نام افغانستان هم میتونیم ما را تلقی و محاسبه کنیم؟
1: قطعا روی جغرافیای افغانستان هست. طالب اگر ارزش هم داره به دو دلیل هست. یک دلیل این هست که در جغرافیای دامان افغانستان به حاکمیت داره و دوم این که میتونه در میدانهای نیابتی بازی بکنه. بنابراین بحث کلام خود افغانستان با مجموعه یک گروه های تروریستی از جمله طالبان و بستوچند گروه دیگری که در اونجا هستن، همه این ها اهمیت بسیار بالایی داره برای همه قدرت های جهانی از جمله امریکا و روسیه.
0: ادامه خبرها. پاکستان در 8 نشست مشورتی فرمت مسکو در باره افغانستان طالبان را به همکاری گروه های تروریستی متهم کرد و گفت که هزاران شهروند و نیروی امنیتی پاکستان در حملات کشته شدند که از خاک افغانستان برنامه ریزی حمایت مالی و اجرا شده است. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفت که تروریسم همچنان در مرکز بحران افغانستان قرار دارد و میان طالبان و گروه های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان TTP، ارتش آزاد بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، داعش خراسان و القاعده پیوند وجود دارد. و مدعی شده که این گروه ها در خاک افغانستان با مسئولیت فعالیت می کند و از این کشور برای تهدید پاکستان و سایر کشورهای منطقه استفاده می کنند. در همین حال امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در 8 نشست مشورتی فرمت مسکو پاکستان را به استفاده از زبان زور و فشار حداکثری در قبال این گروه متهم کرد. متقی در این نشست گفته که طالبان خواهان روابط عادی با همه کشورهای منطقه به ویژه پاکستان هستند، اما به گفته او نظام حاکم بر سیاست پاکستان به جای تفاهم سیاسی از رویکرد نظامی در قبال افغانستان استفاده کرده است. وزیر خارجه طالبان حفظده که مشکلات ما با پاکستان باید از طریق گفتگو حل شود. او گفت که مقام های پاکستانی به جای استفاده از راه حل های سیاسی و دیپلماتیک از زبان زور و فشار کار گرفتند. زمانی که روسیه فرمت مسکو را ایجاد کرد، هنوز نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور داشتند و طالبان در جبهه جنگ بودند. امروز اما طالبان در کابل حکومت میکنند. آمریکا از افغانستان رفته و کشورهای منطقه همچنان دور یک میز درباره آینده این کشور بس میکند. از صلح و مصالحه ملی تا نگرانی های امنیتی و تنش طالبان و پاکستان، دستور کار فرمت مسکو در این سالها تغییر کرده است. چرا؟ باید منطقه به دنبال همکاری با طالبان است یا آماده شدن برای فردای پس از آنان؟ در گزارش از همکارم طاهر قادری مشنویم.
3: هفته هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان روز دوشنبه در پایتخت روسیه آغاز به کار کرد. نمایندگان روسیه، چین، ایران، هند، پاکستان و کشورهای آسیای میانه در این نشست حضور دارند تا درباره وضعیت افغانستان و تحولات امنیتی منطقه گفتگو کنند. اما فرمت مسکو چیست و چرا روسیه نزدیک به یک دهه پیش ایجاد آن را در دست گرفت؟ زمانی که روسیه در سال 2017 فرمت مسکو را راه اندازی کرد، هدف فقط گفتگو درباره افغانستان نبود. مسکو میخواست نشان بده که حل بحران افغانستان تنها در اختیار واشنگتن نیست و کشورهای منطقه هم میتونن ابتکار عمل را در دست بگیرن. این نشست در شرایط شکل گرفت که آمریکا هنوز در افغانستان حضور نظامی داشت، اما صحبت از خروج نیروهای آمریکایی و آینده نامعلوم افغانستان هر روز جدی‌تر می‌شد.
4: چقدر روی تشکیل دولت فراگیر کار کرد؟
5: این دوم است. کانستراکتیو انگیجمنت.
3: فرمت مسکو در آغاز یک سازوکار شش جانبه میان روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و افغانستان بود. بعدها کشورهای آسیای میانه هم به او پیوستند و این قالب به یکی از مهمترین نشست‌های منطقه‌ای درباره افغانستان تبدیل شد. با سقوط جمهوری اسلامی افغانستان در اگست 2021 فرمت مسکو هم وارد مرحله تازه شد. طالبان دیگر فقط یک طرف مذاکره نبودند، بلکه به عنوان حاکمای افغانستان در نشست‌ها شرکت می‌کردند. اما این پرسش مطرح شد که آیا دعوت رسمی از طالبان به معنای اعطای مشروعیت سیاسی به این گروه است؟ شریف غالب، مشاور پیشین وزارت خارجه افغانستان، میگه این امتیاز بیشتر جنبه نمادین دارد.
6: با عضویت رسمی اداری سرپرست در فرمت مسکو میتونه به نحو یک دستاورد سمبولیک دیپلماتیک ترقی شود. البته این هم بر مبنای این حقیقت که طالبا از فقدان رسمیت شناخت رسمی بین‌المللی به گونه متواتر بی‌بهره هستند و هر قدمی که اینا را در یک سطح با کشورهای دیگه در یک موقعیت قرار بده که گویا بیشتر ویزیبل باشند، مثلا او یک پیروزی تاکتیکی و یک چیز اما سیمبولیک است.
3: اما در مقابل مخالفای طالبان در این نشست حضور ندارند، مسئله‌ای که همواره یکی از انتقادهای اصلی به فرمت مسکو بوده. حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، میگه کنار گذاشتن مخالفای طالبان توانایی این نشست برای یافتن راه حل سیاسی محدود کرده.
7: برای حل مسئله افغانستان در هر پلتفرم، در هر منطقه، در هر کشور، هر تلاش صورت میگیره، از روی استقبال میکنیم. اما

0: هم کنند. اما مهمترین خواسته های طالبا از به رسمیت شناخته شدن حکومتشان گرفته تا خروج رهبرای گروه از فهرست تحریم های سازمان ملل و آزاد شدن دارایی های بانک مرکزی افغانستان همچنان در دست قدرت های غربی قرار دارد. به همین دلیل فرمت مسکو هنوز نمیتونه به تنهایی گره اصلی پرونده افغانستان را باز کنه.
1: ادامه خبرها. 5 روز پس از حملات پاکستان، طالبان اعلام کرد که عبدالرحمن حقانی، والی این گروه در ولایت خوست، از مناطق مرزی در امتداد دیورند بازدید کرده است. وزارت داخله طالبان روز دوشنبه 13 میزان در خبرنامه نوشته که عبدالرحمن حقانی در یک نشست مردمی شرکت کرده و از باشندگان این منطقه خواسته است از طالبان حمایت و با این گروه همکاری کنند. به گفته وزارت داخله طالبان، والی خوست در این نشست گفته است که حفاظت از خاک کشور وظیفه همگانی است و مردم باید به صورت مشترک برای دفاع از کشور اقدام کنند. از سوی هم پلیس طالبان در بدخشان اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه متشکل از نمایندگان ریاست استخبارات، وزارت دفاع و وزارت داخله این گروه برای بررسی وضعیت امنیتی و ارزیابی مناطق آسیب پذیر به بدخشان و تخار سفر کرده است. آژانس اطلاعاتی باختر، رسانه تحت کنترل طالبان، بعد نقل از سخنگوی فرمانده امنی طالبان در بدخشان گزارش شده است که سید یاسین آقا، نماینده عمومی ریاست استخبارات، حاجی انوری، نماینده وزارت داخله، و عبدالجبار، نماینده وزارت دفاع طالبان، از کابل به بدخشان رفتند. بر اساس این گزارش، هیئت طالبان از بخشای از ولسوالی کران و منجان در بدخشان و بورسر در تخار دیدن کرده است. همکار هم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با ربانی عضو شورای ولایتی پیشین قندوز که با هم میشنویم.
2: احساس میشه که وضعیت افغانستان برای آبستن یک تحول جدی در کشور، خصوصا در شمال افغانستان، به نسبت تحرکات روزافزون جبهات مخالف طالبا در بستر طبیعی مقاومت مردم افغانستان که شمال شرق و شمال افغانستان است، دیگر گرویده و طالبا هم نگرانیشان برای از دست دادن مناطق استراتژی و ولایات استراتژیک چون بدخشان، تخار، قندوز، بغلان نگرانیشان بیشتر شده و به مو لحاظ است که سراسیمگی و دست و پاچگی برایشان رخ داده.
3: آقای ربانی، شما از قندوز یاد کردین، بیاین یک مقدار به این ولایت هم نگاه بیاندازیم. مطمئنا شما با منابع و وضعیت میدانی اطلاع دارین و با منابع مردمی هم در تماس هستین. وضعیت در قندوز زیروزا چگونه است؟ کمتر تحرکات ما در قندوز میبینیم نسبت به بدخشان یا مثلا تخار؟
2: قسمی که یک تعداد از شهروندای ما که در ولایت قندوز سکونت پذیر هستند و یک تعدادشان از او صاحب میدانند، قندوز یک اراضی هموار تقریبا داره و جنگ های جبهی برفعلن شاید زیاد زمینش مساعد نباشه، اما همواره ما شنیدیم و دیدیم از طریق رسانه های همچون شما و سایر رسانه های آزاد افغانستان که در قندوز در ماه های متمادی گذشته یا در سال های گذشته حرکات از جبهات مخالف گروه طالبان اونجا محسوس بود و مشهود بود. و فی الحال که سوال این است که در قندوز جبهات موازی وجود نداره، بدون شک که برمیگرده به اراضی جنگی خود ولایت قندوز که اونجا معمولا عملات چریکی ما به ما مشهود است، اما عملات موازی، جبهات موازی را هنوز ندیدیم.
1: ادامه خبرها. گزارش تازه پژوهشی که در وبسایت سازمان دیدبان نسل‌کشی منتشر شده است، هشدار می‌دهد که با حاکمیت طالبان شرایط زندگی جمعی هزاره در افغانستان به شدت وخیم‌تر شده است. نویسندگان این گزارش خاطر نشان می‌کنند که تهدیدات شاخه خراسان داعش نیز میزان آسیب پذیری جمعی هزاره را در مناطق مختلف به طور قابل توجهی افزایش داده است. این گزارش تحقیقی با بررسی ریشه‌های تاریخی و تحولات معاصر یادآور می شود که اگرچه گروه تروریستی داعش لزوماً با طالبان همسو نیست، اما رشد نفوذ همزمان و ایدئولوژی ضد شیعه آن در مناطق مختلف سهم بسزایی در تشدید آسیب پذیری جامعه هزاره داشته است. حسن مرتضوی.

0: اون سفارت ایران در کابل میگوید که جمهوری اسلامی و طالبان در شرایط کنونی منطقه‌ای و جهانی با فرصت‌ها و تهدیدهای مشترک روبرو هستند که نیازمند همکاری مشترک است. مرتضی با اشاره به سفرهای اخیرش به قندهار و بلخ گفته که این سفرها در آینده نزدیک نیز ادامه خواهد یافت تا دو طرف منافع مشترک خود و امت اسلامی را پیگیری و تامین کنند. او درباره سفر به قندهار و دیدارش با ملا شیرین والی طالبان در این ولایت گفت که حضور رهبر طالبان به قندهار اهمیت بیشه داده است و گفته مرتضوی ایران نیز مانند دیگر کشورهای منطقه برخ مسائل مهم را افزون بر کابل از طریق قندهار دنبال می کند. رامش سالمی پژوهشگر سیاسی میگوید که تفاوت‌های ایدئولوژیک و امنیتی همکاری گسترده ایران و طالبان را دشوار کرده است.
1: حمله ایالات متحده آمریکا در 28 فوریه همین سال سبب شد که جمهوری اسلامی ایران به چالش جدی امنیتی مواجه شود و همچنان چالش هایی که در افغانستان وجود دارند در ولایت نورستان و بعضی نقاط دیگر افغانستان. اینها جمله موارد است که نگرانی ها را برای هر دو کشور ایجاد کرده است. اما توجه داشته باشین که جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی افغانستان هیچگانه میتونن به لحاظ مطالعات با ایدئولوژی، به لحاظ اون تنش هایی که در دور اول طالبان وجود داشت، یک شریک قابل اعتماد و استراتژیک نمیتونن باشن. اما شرایط قسم پیش آمدن که بعضی ملاحظات وجود دارد که ممکن است جمهوری اسلامی ایران تلاش کند تا حداقل طالب ها را از تنیش بیشتر مرزی در واقع کشکنه کنها را عقب رانند و در حملات که ممکن است در آینده اتفاق بیفتند نتانند طالب ها نقش تاثیرگذار و حتی نقش امنیتی داشته باشد. این مواردی است که جمهوری اسلامی ایران هم برای مطرح کرده است. اما موضوع شیعیان، لشکر فاطمیون، موضوع عربستان سعودی چالش های جدی است که هنوز هم قابل بحث است.
2: اما گسترش تماس ایران با مقام های طالبان در قندهار و بلخ چه پیامی را میتونه داشته باشه؟ نشان دهنده تغییر در سطح روابط تهران با طالبان شاید باشه؟
1: جمهوری اسلامی ایران با یک بخش مشخص طالبان رابطه بسیار مستحکم دارند و طبیعتاً شما بهتر میدانین که طالب ها با کشورهای زیادی ارتباط دارن و طالب روسی داریم، طالب ایرانی و همچنان حتی طالب آمریکایی هم داریم. خب طبیعتاً تلاش جمهوری اسلامی ایران در این مقطعی هست که با حلقات در تماس باشن که در گذشته ارتباطات بهتر داشتن و ممکن است جمهوری اسلامی ایران بخواهد که با توجه به تحریم های وجود دارن بالای هر دو کشور، هم روی افغانستان و هم روی جمهوری اسلامی ایران، ارتباطات اقتصادی بیشتر شود و همچنان بتونن به اون مفرزه‌های امنیتی که کمکان در زاهدان و بلوچستان وجود دارن از طریق امارت اسلامی بخواهد و کمک را دریافت کند، حداقل یا تشدید نشود این حملات. اینا موارد است که همزمان با دغدغه امنیتی و چالش دوباره امنیتی که ممکن است سوی آمریکایی ها و اسرائیل و بعضی کشورهای دیگر ممکن روی دست گرفته شود.
0: ادامه خبرها. حکومت اسرائیل برود زک پولنسکی رهبر حزب سبز بریتانیا را ممنوع کرد. این تصمیم یک روز پس از آن گرفته شده که حزب سبز در همایش سالانه خود سیونیزم را مادر نجات پرستی شناخت. این طرح که رهبر حزب هم با آن رای نداد در بریتانیا و اسرائیل واکنش‌های گسترده در پی داشته است. طرح حزب سبز با اکثریت 1222 رای موافق در برابر 813 رای مخالف تصویب شد. بسیاری از اعضا به ارشد حزب سبز با این طرح مخالفت کرده و رهبر حزب هم با آن رای نداد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
3: رویدادهای جهان. وزیران خارجه دفاع و رؤسای ستاد کل ارتش پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه دوشنبه 13 میزان دومین دور نشست پیمان مکه را در ریاض برگزار میکنند. این نشست با هدف نهادینه‌سازی ائتلاف مشترک، توسعه صنایع نظامی و بررسی آخرین تحولات امنیتی منطقه دایر میشود. بر بنیاد بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه، محمد آصف وزیر دفاع، آسم منیر رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه عازم ریاض شدند. همزمان وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرد که هاکان فیدان وزیر خارجه، یاشار گولر وزیر دفاع ملی و جنرال متین گوراک رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه در این نشست سه جانبه حضور دارند. میزبانی این اجلاس راهبردی را شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه، شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع و جنرال فیاض بن حامد الرویلی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان سعودی بر عهده دارند. آمریکا تمام بمب‌افکن‌های بی‌یک خود را از پایگاه هوایی فیرفورد در بریتانیا خارج کرده است. این تصمیم حدود یک هفته پس از بازداشت چند نفر در نزدیکی این پایگاه با زن برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی گرفته شده است. یک سخنگوی پنتاگون روز یک شنبه 12 میزان گفت که همه بمب‌افکن‌های آمریکایی مستقر در فیرفورد با پایگاه‌های اصلی خود در آمریکا بازگشتند. او افزود که ملاحظات امنیتی مانع از اعلام همزمان جابجایی این هواپیماها شده بود. حدود 12 بمب افکن بیک در فیرفورد مستقر بودند و آمریکا از این هواپیماها در حملات به ایران استفاده کرده بود. ماجرای امنیتی این پایگاه از 5 میزان آغاز شد، زمانی که پلیس از حضور 3 موتر مشکوک در نزدیکی پایگاه در گلاسترشر خبر یافت. 5 مرد 23 تا 25 ساله، همگی شهروند بریتانیا و ساکن لندن، به زن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آمادگی برای اقدام تروریستی بازداشت شدند. آنان بعداً با وثیقه آزاد شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود به مناسبت سومین سالگرد حمله 7 اکتبر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی موجودیت این کشور را تهدید کند و افزود رژیم وحشت در تهران ضعیفتر از هر زمان دیگری از زمان تأسیس خود است، برای بقای خود می جنگد و سرانجام از بین خواهد رفت. نتانیاهو گفت اسرائیل در جریان جنگ به زرادخانه مشکهای بالستیک و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله مراکز، تأسیسات و زیرساخت‌های آن ضربه زده است. او افزود پیش از عملیات علیه جمهوری اسلامی در جلسه نهایی بررسی طرح‌ها با وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، فرماندهان ارتش، رئیس موساد و رئیس شینبیت گفته است نمی‌توانیم رسیدگی به این تهدیدهای موجودیتی را به نسل‌های آینده واگذار کنیم، زیرا در آن صورت نسل‌های آینده وجود نخواهد داشت. دولت یمن آغاز ضد حمله برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را اعلام کرد. اکسیوس نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که واشنگتن با ارائه اطلاعات و کمک به تعیین اهداف حملات از عملیات نیروهای یمنی و عربستان سعودی پشتیبانی می‌کند. رشاد العلیمی رئیس شورای ریاست جمهوری یمن روز یک شنبه 12 میزان در سخنرانی خطاب به مردم این کشور از صدور دستور آغاز عملیات خبر داد و هدف آن را بازپسگیری مناطق باقی مانده و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر یمن اعلام کرد. او گفت این تصمیم پس از پایان یافتن تمامی فرصت‌های کاهش تنش گرفته شد.
4: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
9: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: در شمال و شمال شرق افغانستان نشانه های از تشدید تدابیر امنیتی طالبان دیده می شود. تنها یک روز پس از آن که والی طالبان در بلخ به فرماندهان نظامی این گروه دستور آماده باش داد، هیئت مشترک از استخبارات، وزارت دفاع و وزارت داخله این گروه برای ارزیابی وضعیت امنیتی و مناطق آسیب پذیر به بدخشان و تخار رفت. این تحرکات در حال صورت می گیرد که در هفته های اخیر درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در زیباک بدخشان ادامه داشته و گزارش های از افزایش فعالیت مخالفان مسلح در شمال منتشر شده است. همزمان تمرکز طالبان بر مناطق کوهستانی و مرزی کرانومنجان و ورسج پرسش های جدی درباره ارزیابی امنیتی این گروه ایجاد کرده است. آیا طالبان با یک موج تازه از تهدیدهای امنیتی در شمال روبرو شده یا این اقدامات صرفا تدابیر پیشگیرانه است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات امنیتی شمال و شمال شرق کشور گفتگوی داریم با آقای ربانی ربانی، عضو پیشین شورای ولایتی کندز و فعال سیاسی که با ما پیوسته. بسیار خوش آمدین آقای ربانی. ما یک طرف شاهد حالت آماده باش نیروهای طالبان در بلخ و شمال هستیم و از طرف دیگه هم اعزام هیئت امنیتی به بدخشان و تخار. در ابتدا می‌خوایم بدانیم که این دو تا تحول همزمان نشاندهنده چی وضعیت است و چی چیز در واقع طالبان را نگران ساخته؟
2: سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترمتان. آرزوی بهروزی همه را می داشته باشم. قسمی که شما هم بیان کردین، احساس میشه که وضعیت افغانستان برای آبستن یک تحول جدی در کشور، خصوصا در شمال افغانستان، به نسبت تحرکات روزافزون جبهات مخالف طالبان در بستر طبیعی مقاومت مردم افغانستان که شمال شرق و شمال افغانستان است، دیگر گرویده و طالبا هم نگرانیشان برای از دست دادن مناطق استراتژیک و ولایات استراتژیک چون بدخشان، تخار، قندوز، بغلان نگرانیشان بیشتر شده و به مو لحاظ است که سراسیمگی و دست و پاچگی برایشان رخ داده.
1: آقای ربانی، شما از قندوز یاد کردین، بیاین یک مقدار به این ولایت هم نگاه بیاندازیم. مطمئنا شما با منابع و وضعیت میدانی اطلاع دارین و با منابع مردمی هم در تماس هستین. وضعیت در قندوز این روزا چگونه است؟ کمتر تحرکات ما در قندوز میبینیم نسبت به بدخشان یا مثلا تخار؟
2: قسمی که یک تعداد از شهروندای ما که در ولایت قندوز سکونت پذیر هستن و یک تعدادشان از او ساحه میدانن، قندوز یک اراضی هموار تقریبا داره و جنگ های جبهی بر فعلا شاید زیاد زمینش مساعد نباشه، اما همواره ما شنیدیم و دیدیم از طریق رسانه های همچون شما و سایر رسانه های آزاد افغانستان که در قندوز در ماهای متمادی گذشته یا در سالهای گذشته حرکات از جبهات مخالف گروه طالبان اونجا محسوس بود و مشهود بود. و فی الحال که سوال این است که در قندوز جبهات موازی وجود نداره، بدون شک که برمیگرده به اراضی جنگی خود ولایت قندوز که اونجا معمولا عملات چریکی ما به ما مشهود است، اما عملات موازی، جبهات موازی را هنوز ندیدیم.
1: خب در باب تحولات در بدخشان، ما مثلا در زیباک چندین هفته است شاهد هستیم که به یک سنگر از نیروهای مخالف طالبان تبدیل شده و ظاهرا جبهه آزادی این سنگر را از خود کرده. آیا با تحرکاتی که مقامات طالبان و نیروهایشان در بلخ و شمال و تخار و بدخشان داشتن، آیا احساس کردن که ساحات بیشتری از بدخشان و احتمالاً تخار در اختیار مخالفین طالب قرار بگیره، ساحات آسیب پذیر یا کوهستانی از لحاظ جغرافیایی؟
2: ما باورم این است که طالبان در کنار از اینکه احساسی از این را میکنن که حاکمیت پس زورشان خیلی زیاد دوام پیدا نمی کنن. در این ساحاتی که شما یاد کردین خصوصا شمال شرق افغانستان، اینجا حساب کردن که این ساحات از دست ما میره، به خاطر که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که دار کفر بقا داره اما دار ظلم نه. ظلمی که در قسمت مردم بدخشان و در قسمت در خصوص مردم تخار و پنشیر و پروان و کندز و بغلان و سایر ولایات که در مناطق مرکزی و در مناطق شمال شرق و حتی شمال افغانستان صورت گرفته، این محاسبه طالبان را برجسته تر می سازد در قسمت یک خیزش کلان مردمی و اما قسم پوشش اجتماعی برای مخالفینشان که امروز باشه فردا باشه الا پس فردا، که این مناطق یا از دست میتن. و این حرف ما امروز بر رادیوی وزین شما ممکن است که به طور یادگار باشه و یک روز همی میرسه که اولین جاهایی که یا از دست میتن از این مناطق است که خیزش های مردمی سیلاسا برمیخیزن و هیچ کسی شاید و هیچ قدرت شاید دیگه جلوی از واره جز قدرت خداوند گرفته نتانه.
1: آقای ربانی، شما مثلا از بستر مناسب از جنگ های چریکی از بدخشان یاد کردین، ولی گفتن که قندوز از لحاظ جغرافیایی ساعات زیاد انبار است و به این درگیری ها زیاد همخوانی نداره، ولی از لحاظ فکری مردم در چی وضعیت هستن؟ آیا ذهنیت پذیرش طالب در بین مردم در این 5 سال نهادینه شده یا هنوز احساس میکردین که نارضایتی ها هست در قندوز با بستر کلانی که طالب وجود داره؟
2: تشکر از سوال بسیار بجایتان. میخوایم خدمتتان به عرض برسانم که چند قبل گروه طالبان در قندوز 5 سال روز به قدرت رسیدن یا حاکمیتشان تجلیل کردن و از تمام اقشار و اصناف متعدده که در ولایت قندوز حتی از قریجات و اینا تقاضا کردند که برای جشنشون اشتراک کنند. دیگه خوشبختانه کسی که اشتراک کرده بود در اونجا در اون جشنشون که از طریق رسانه ها و تصاویری که بیرون داده شد ما دیدیم و از طریق دوستایی که احوال گرفتیم، تعداد کسای بی‌طرف هیچ کی نبود، از هیچ قومی نبود، تنها همو کارمندای شهرداری که بزور آورده شده بود و کارمندای دفاتر و واحدهای مرکزی خود ولایت بود که زیر یک تا خیمه یا تجید جمع شده بودند. این را نشان می‌رساند که مردم ذهنن با طالب همخوانی نداره. حاکمیت پوشالی طالب در حال سقوط است، در حال از بین رفتن است و بدون شک که مردم قندوز مردم متمدن هستند. قندوز، ولایت قندوز مرکز زون شمال شرق افغانستان است و دارنده 1.5 میلیون نفر جمعیت از اونجا. دیگه تعداد کثیری از مردم قندوز کلا مخالف با دید و ایده طالب است و ای که برای فعلا تا الحال و حاکمیت دارن، البته اونمو میله تفنگ و میله و وحشت و دهشت است. بدون شک در قندوز اگر به پیمانه بعضی ولایتایی که من خدمت شما عرض کردم زمینه جنگ جبهه‌ای و جبهات موازی چون ساحات محکوم است، ساحات کوهی آنچنانی نیست که یا صدر اخفا یا بدور از دست راست قرار بگیره مخالفین نشان اگر نیست، اما قسمی که گفتم با شما شاهد حملات و عملیات های پی در پی و سلسله دار جبهات مخالف طالبان در ولایت قندوز بودیم. این یک بار دیگه این نشان میده که مردم قندوز هم در حاکمیت یا کاملا ناراض هستند و مردم قندوز اینا بیشتر از تمام ولایات در زمان دولت جمهوری اسلامی افغانستان در زمان او موقعی که یا در تشدید عملیاتشان اضافه زیاد ساخته بودند و در اون زمان به وحشت و دهشت پرداخته بودند، بیشترین قربانی را از این مردم گرفتند و بیشترین شهید و مجروح و دربدری و آوارگی را طی 3 بار سقوطهای متعدد که از سال 94 شروع شد الا سقوط کامل کشور یا مردم قندوز ای آسیبا را متقبل شدند و او از حافظه مردم قندوز نمیره. بدترین روزا را طالب برشان نشان دادند. بنا به اون ملحوظ اونا همیشه آماده انزجار هستند. ای که فرصت مساعد نشده عوامل بیشتری داره که شما بهتر میفهمید.
1: آقای ربانی، ما در حقیقت در این چند مدت شاهد دو نوع تاکتیک جنگی مخالفین طالبا هستیم. یکیشان بیشتر امو اختیار کردن ساعات کوهستانی است و بعد پرداختن با طالب و مبارزه و جنگای چریکی، و یک بخشی هم ارتباط میگیره به همین حملات انفجاری و هدف قرار دادن پاسگاه های طالبا در داخل شهرها. این دو تا روش چقدر میتونه به نظرتان روی او تامین امنیت طالبه که ادعایش را میکنه تاثیر بگذاره و این دو گروه را و این گروه را به چالش مواجه کنه که بتونه در دو جبهه همزمان جنگ کنه و امنیت را تامین کنه؟ این توانایی را داره به نظرتان؟
2: طی 5 سال ما و شما و مردم افغانستان دیده آمدیم که طالب نتانسته که از حملات چریکی جبهات مخالفشان جلوگیری بکنن. بدون شک یک چالش بزرگ است، مثل که جنگ‌های جبهی یک چالش کلان برای طالب بوده، هزینه بردار بوده، این هم یک چالش بزرگ است. جنگ‌های جبهی قسمی که انزجار و نارضایتی مردم افغانستان از طالب نشان میده، عمیقاً جنگ‌های چریکی، عملیات‌های چریکی، امو انزجار و نارضایتی عمیق جامعه شهری را نشان میده. خب او را ربات عملیات چریکی را نمیکنه، انسان است و انسان هم طبیعی است که از خود امو مسکونی یا سکونت پذیر در امو ساحه هستند که از امو جامعه است. بدون شند که هم عملات چریکی، هم نظامی، هم فرهنگی و هم بعض استادگی های مدنی، کلش چالش زاست برای طالب که این رفته رفته یک تورم بسیار کلان قسمی که حال در گوشه های افغانستان ایجاد کرده، اما قسم در تمام ولایات ایجاد میکنه و شما یک روز که اون روز خیلی دور نخواد باشه شاهد از بین رفتن حاکمیت این گروه متحجر هستیم.
1: بله. آقای ربانی، در به عنوان پرسش اخیر، ما یک گزارش را در صفحات مجازی دیدیم که گویا طالبا در شمال خصوصا تقاضای اعزام نیروهای بیشتر را کرده. اگر این نیروها مثلا از مرکز و ولایت‌های جنوبی بیشتر به ساحات شمالی منتقل شوند و جابجا شوند، پیامد هم اجتماعیش و هم امنیتیش برای طالب چی خواهد بود؟
2: قسمی که من اطلاع دارم، بدون شک که از ولایات جنوبی تا چند سال است که در ولایات شمالی نیروهای یا اجیرهای ای حاکمیت متحجر جابجا شده، مثل که در پنجشیر هزارها تا نیرو از این آدرس جابجا شده و از انسان ها و حتی از حیوانات که در دره پنجشیر و ولایت پنجشیر زندگی میکنه تعدد نیروهای جنوبی بیشتر است. اما قسم در بدخشان هم شما شاهد هستین که تمام نیروهای نظامیش یا اکثریت نیروهای نظامی در ولسوالی ها و نوارای مرزی و ساحات مطلوب از نیروهای هلمند و قندهار و بالاخره جنوب و این طرف ها هستن. و اما قسم در قندوز هم که مرکزی زون شمال شرق است و مرکز قول اردوی وزارت دفاع بوده و امروز هم مرکز قول اردوی وزارت دفاع حاکمیت امروزی است، اکثریت نیروها را ما میبینیم که از جای دیگه هم آمدن اونجا به عنوان سرباز و اینا چی میکنه، به خاطر که از شمال و شمال شرق افغانستان اوقدر یا در حاکمیتشان سرباز ندارن. در گذشته ها میگفتن بعض حکومت ها یا حاکمیت ها تک حزبی بوده و تک فکری بوده، متاسفانه که امروز حاکمیت طالب تک قومی، تک فکری، باز در بین تک فکری تک فرقه ای هستن. از امو فرقه وحشی خودشان اگر باشه او را میپذیرن، نباشه بعید است که از دیگه مردم، بله کمپاین جاری است، کمپاین روان است که صفوفشان اضافه شوه و ازدیاد پیدا کنه، اما مردم شایق به این نیستن.
1: بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. آقای ربانی ربانی، عضو پیشین شورای ولایتی قندوز و فعال سیاسی که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.
6: رویدادهای جهان.
7: وزیران خارجه، دفاع و رؤسای ستاد کل ارتش پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه دوشنبه 13 میزان دومین دور نشست پیمان مکه را در ریاض برگزار می‌کنند. این نشست با هدف نهادینه‌سازی ائتلاف مشترک، توسعه صنایع نظامی و بررسی آخرین تحولات امنیتی منطقه دایر می‌شود. بر بنیاد بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه، محمد آصف وزیر دفاع، آسم منیر رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه عازم ریاض شدند. همزمان وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرد که هاکان فیدان وزیر خارجه، یاشار گولر وزیر دفاع ملی و جنرال متین گوراک رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه در این نشست سه جانبه حضور دارند. میزبانی این اجلاس راهبردی را شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه، شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع و جنرال فیاض بن حامد الرویلی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان سعودی بر عهده دارند. امریکا تمام بمب افکن‌های بی‌یک خود را از پایگاه هوایی فیرفورد در بریتانیا خارج کرده است. این تصمیم حدود یک هفته پس از بازداشت چند نفر در نزدیکی این پایگاه به زن برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی گرفته شده است. یک سخنگوی پنتاگون روز یک شنبه 12 میزان گفت که همه بمب افکن‌های آمریکایی مستقر در فیرفورد با پایگاه‌های اصلی خود در آمریکا بازگشتند. او افزود که ملاحظات امنیتی مانع از اعلام همزمان جابجایی این هواپیماها شده بود. حدود 12 بمب افکن بیک در فیرفورد مستقر بودند و آمریکا از این هواپیماها در حملات به ایران استفاده کرده بود. ماجرای امنیتی این پایگاه از 5 میزان آغاز شد، زمانی که پلیس از حضور 3 موتر مشکوک در نزدیکی پایگاه در گلاسترشر خبر یافت. 5 مرد 23 تا 25 ساله، همگی شهروند بریتانیا و ساکن لندن، به زن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آمادگی برای اقدام تروریستی بازداشت شدند. آنان بعداً با وثیقه آزاد شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود به مناسبت سومین سالگرد حمله 7 اکتبر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی موجودیت این کشور را تهدید کند و افزود رژیم وحشت در تهران ضعیفتر از هر زمان دیگری از زمان تأسیس خود است، برای بقای خود می جنگد و سرانجام از بین خواهد رفت. نتانیاهو گفت اسرائیل در جریان جنگ به زرادخانه مشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله مراکز، تأسیسات و زیرساخت‌های آن ضربه زده است. او افزود پیش از عملیات علیه جمهوری اسلامی در جلسه نهایی بررسی طرح‌ها با وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، فرماندهان ارتش، رئیس موساد و رئیس شینبیت گفته است نمی‌توانیم رسیدگی به این تهدیدهای موجودیتی را به نسل‌های آینده واگذار کنیم، زیرا در آن صورت نسل‌های آینده وجود نخواهد داشت. دولت یمن آغاز ضد حمله برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را اعلام کرد. اکسیوس نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که واشنگتن با ارائه اطلاعات و کمک به تعیین اهداف حملات از عملیات نیروهای یمنی و عربستان سعودی پشتیبانی می‌کند. رشاد العلیمی رئیس شورای ریاست جمهوری یمن روز یک شنبه 12 میزان در سخنرانی خطاب به مردم این کشور از صدور دستور آغاز عملیات خبر داد و هدف آن را بازپسگیری مناطق باقی مانده و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر یمن اعلام کرد. او گفت این تصمیم پس از پایان یافتن تمامی فرصت‌های کاهش تنش گرفته شد. مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری جمهوری اسلامی گفت بر اساس محاسبات مادی ایران پس از آمریکا، چین و روسیه قدرت چهارم جهان است. بیشتر مجتبی خامنه‌ای گفته بود برخی جمهوری اسلامی را ابرقدرت چهارم می‌دانند، اما بر اساس محاسبات الهی ایران قدرت اول جهان است. مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی گفت بر اساس محاسبات مادی و مؤلفه های موجود در معادلات جهانی ایران پس از آمریکا، چین و روسیه قدرت چهارم جهان است. او افزود در هیچ مقطعی به اندازه امروز شاهد این میزان از اذعان و اعتراف تحلیلگران به ظهور یک قدرت جدید در سطح جهان نبودم. فضائلی گفت نخستین نشانه قدرت این است که یک کشور در برابر اراده دشمن منفعل نشود و خواسته های او را نپذیرد. وزارت تعلیم و تربیت فرانسه اعلام کرده است که با ادامه اعتراض‌های دانش آموزان و نگرانی‌های امنیتی بیش از 400 مکتب در سراسر این کشور تعطیل شده است. به گفته این وزارت در جریان اعتراض‌ها 24 مکتب به آتش کشیده یا غارت شده و 78 کارمند بخش آموزش زخمی شدند. تعطیلی این مکاتب از روز دوشنبه 13 میزان آغاز می‌شود. ادوارد ژفری وزیر آموزش فرانسه روز یکشنبه گفت که در این مکاتب شرایط امن برای برگزاری درس‌ها فراهم نیست. او افزود که حکومت می‌خواهد بازگشت دانش آموزان به صنف‌های درسی را به گونه تدریجی آغاز کند. ژفری برخی فعالان چپ افراطی را متهم کرد که اعتراض‌های دانش آموزان را به خشونت کشاندند. به گفته او در جریان این اعتراض‌ها شماری از کارمندان مکاتب عمدن هدف قرار گرفتند، چیزی که به گفته وی در گذشته سابقه نداشته است. اعتراض‌های دانش آموزان از اواسط سنبله در پاریس آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر فرانسه گسترش یافت. هزاران دانش آموز در اعتراض به کمبود بودجه، فرسودگی ساختمان‌های مکاتب، کمبود استادان و مشکلات آموزشی به جاده‌ها آمدند و در برخی مناطق راه‌ها را بستند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 14 میزان به پاکستان می رود و با مقام‌های ارشد این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. بر بنیاد برنامه سفر پیشرو، آقای گوترش در اسلام‌آباد با شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه و آصف علی زرداری، رئیس جمهور این کشور دیدار خواهد کرد. این سفر به دعوت مقام‌های پاکستانی انجام می‌شود. آقای گوترش آخرین بار سال 2022 به پاکستان سفر کرده بود و در آن زمان از مناطق آسیب دیده از سیلاب‌های گسترده این کشور دیدن کرد. او در سفر فردا نیز از اداره ملی بحران پاکستان دیدن خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل همچنین از مقر گروه ناظران نظامی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان در اسلام آباد دیدن می‌کند. بر بنیاد اطلاعیه سازمان ملل، یکی از محورهای گفتگوهای گوترش در پاکستان تلاش‌های دیپلماتیک این کشور برای میانجیگری میان آمریکا و ایران خواهد بود. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد که یک نفتکش در 11 مایلی شمال غصب عمان با دستور سپاه پاسداران مجبور به تغییر مسیر شده است. بنابراین گزارش، سپاه پاسداران از این نفتکش خواسته مسیر خود را تغییر داده و باز کرده و تهدید کرده در غیر این صورت هدف قرار خواهد گرفت. صادرات نفت خام خاورمیانه در 4 روز از هفته پایانی سپتامبر از سطح پیش از جنگ فراتر رفت. همزمان گزارش‌های کشتیرانی از ادامه حملات و نفتکش‌ها در تنگه هرمز و اطراف آن حکایت دارد. با گزارش رویترز، داده‌های مقدماتی شرکت رادیویی کشتی‌ها کپلر نشان می‌دهد که صادرات نفت خام منطقه در 24 سپتامبر و روزهای 27 تا 29 سپتامبر بر روزانه 19 13.5 تا 22.5 میلیون بشکه رسید. میانگین صادرات از مارچ 2025 تا فوریه امسال پیش از آغاز جنگ روزانه 18 میلیون بشکه بود. میانگین متحرک 7 روزه صادرات نفت خام نیز در اول اکتبر به روزانه 18.5 میلیون بشکه رسید. این آمار محموله های عبوری از تنگه هرمز و دریای سرخ، صادرات از پایانه ها و انتقال کشتی به کشتی در دریای عمان را در بر می گیرد. بنابراین افزایش ثبت شده صرفاً به عبور نفت از تنگه هرمز محدود نیست. تعداد محموله های گاز طبیعی مایع LNG که از تنگه هرمز خارج شدند نیز در سپتامبر به بالاترین سطح ماهانه از فوریه رسید. آمار کپلر شامل کشتی های نمی شود که ممکن است با خاموش کردن سامانه های شناسایی خودکار خود از تنگه عبور کرده باشند. روزنامه کوریا دلاس را با تطبیق یافته‌های تازه شهادت و گزارش‌های امنیتی جزئیات تازه از نقشه کمک خلبان فلای دبی برای کوبیدن هواپیما با برج‌های طلایی ارائه داد. همزمان گزارش‌های از ارتباط احتمالیش با گروه وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه منتشر شد. این روزنامه ایتالیایی یک شنبه 12 میزان در گزارشی درباره وقایع پرواز از دبی به طلایی با نقل از دستگاه اطلاعاتی اسرائیل نوشت. کمک خلبان قصد داشت هواپیما را به آسمان خراش های تلاوی بکوبد بدون آن که فرصتی برای برخواستن جنگنده ها و متوقف کردن هواپیما یا آغاز مذاکره برای رهایی مسافران باقی بماند. همزمان اسرائیل هیوم نیز از حضور یک تیم تحقیقاتی اسرائیلی در امارات و مشارکت نهادهای اطلاعاتی امریکا، عمان و سوریه در تحقیقات پرونده خبر داد. نهاد انتخاباتی برزیل اعلام کرد که فلاویو بولسونارو نامزد راستگرا در دوره نخست انتخابات ریاست جمهوری با 47.45% آرا پیشتاز بود و در دور دوم انتخابات با لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور چپگرای برزیل رقابت خواهد کرد. با شمارش کمی بیش از 97% آرا بولسونارو عملکرد بهتر از پیشبینی بیشتر نظرسنجی های خصوصی داشت و لولا نامزد چپگرا 44.66% آرا را کسب کرد. این دو نامزد پیشتاز با کنار زدن 10 نامزد دیگر از میان 12 نامزد حاضر در رقابت‌ها به دور دوم انتخابات در 25 اکتبر راه یافتند. کارزار انتخاباتی بر نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های زندگی، فساد و ناامنی در زندگی روزمره مردم برزیل متمرکز بود.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: تاسو غرب
14: ز ارتی د کابل ولایت نیم
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
11: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید
18: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
19: رادیو افغانستان انټرنیشنل

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. امروز دوشنبه 13 میزان برابر است با 5 مای اکتبر. سرخط خبرها: حکم بازداشت دو وزیر طالبان. دادگاه کیفری به ملی حکم بازداشت وزیران معارف و تسلط عالی طالبان را علنی کرد. نگرانی های روز افزون طالبان از فعالیت مخالفان. والی این گروه در خوز از مناطق مرزی با پاکستان دیدن کرد. فشارها بعد طالبان. سازمان ملل میگوید پیام جهان را به طالبان رسانده است. و تنش شدید در روابط اسرائیل با بریتانیا. اسرائیل ورود رهبر یهودی حزب سبز بریتانیا را ممنوع کرد. مشروع اخبار: سازمان ملل میگوید که رزماری دو کارلو معاون دبیر کل این سازمان در سفرش به کابل نگرانی کشورهای جهان درباره وضعیت زنان و دختران افغان به ویژه محرومیت دختران از آموزش را با مقامهای طالبان در میان گذاشته است. او در دیدار با طالبان نقش زنان در توسعه افغانستان را برجسته کرده است. در این اعلامیه که روز دوشنبه در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته آمده است که معاون دبیرکل نگرانی کشورهای عضو سازمان ملل درباره وضعیت زنان و دختران به پیش دسترسی دختران با آموزش را مطرح کرده است. او تاکید کرد که پیشرفت در زمینه حقوق زنان و دختران به توسعه افغانستان کمک خواهد کرد. دیگرلو روز دوشنبه 13 میزان سفر دو روزه‌اش به افغانستان را پس از دیدار با مقام‌های طالبان، نمایندگان جامعه مدنی، زنان و کارمندان زن افغان سازمان ملل به پایان رساند. دادگاه کیفری به ملی اعلام کرد که در 9 سپتامبر 2025 بعد از خوست دادستان این دادگاه برای حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان و ندا محمد ندیم وزیر تحصیل و تعالی این گروه حکم بازداشت صادر کرده بود. این دو حکم تاکنون محرمانه مانده بود و روز دوشنبه علنی شد. دادگاه پیش از این در ابتهام سرطان 1404 برای حبیب الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان نیز حکم بازداشت صادر کرده بود. وجود این دو حکم همان زمان اعلام شد اما جزئیات آن محرمانه باقی مانده بود. دادگاه کیفری به ملی هر 4 مقام طالبان را به نقش داشتن در آزار و سرکوب زنان و دختران متهم کرده و گفته است که این اقدامات میتواند مستاق جنایت علیه بشریت باشد. دیدبان حقوق بشر میگوید که قربانان جنایات جنگی و دیگر موارد جدی نقض حقوق بشر از سوی نیروهای آمریکایی و متحدان این کشور در افغانستان 25 سال پس از آغاز جنگ همچنان در انتظار عدالت و جبران خساراتند. مدیر ارشد بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر گفته است که دولت‌های متوالی ایالات متحده سوی استفاده‌های جدی را نادیده گرفتند و کسان را که بیشترین آسیب را دیدند نه غرامت دریافت کردند و نه عدالت. این نهاد روز یک شنبه 12 میزان در بیانیه به مناسبت 25 سالگرد آغاز جنگ افغانستان مورد نقض حقوق بشر از سوی طرف‌های مختلف درگیری را بررسی کرده است. زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید که 8 نشست فرمت مسکو به دلیل اختلاف میان طالبان و پاکستان بدون تصویب بیانیه مشترک پایان یافت. کابولوف روز دوشنبه 13 میزان گفت که روسیه از نایش شدن بیانیه مشترک این نشست ابراز تأسف میکند. او گفت که در جریان تدوین بیانیه پایانی میان همکاران افغان و پاکستانی اختلاف با وجود آمد و این اختلاف مانع توافق بر سر متن نهایی شد. با این حال کابولوف تاکید کرد که نپذیرفته شدن بیانیه مشترک مانع ادامه فعالیت فرمت مسکو نخواهد شد. او گفت که فرمت مسکو میتواند بدون این بیانیه مشترک نیز با فعالیت خود ادامه دهد و با برجا بماند. از سوی هم وزارت خارجه آمریکا همزمان با نشست فرمت مسکو درباره افغانستان به کشورها هشدار داده است که از اقداماتی که به حمایت از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی می‌انجامد خودداری کنند. این وزارتخانه روز شنبه در واکنش به دعوت طالبان به نشست مسکو به صدای آمریکا گفت ما از همه کشورها می‌خواهیم که در انجام اقداماتی که ممکن است به حمایت گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنان تأکید کرده که طالبان از سوی آمریکا به عنوان یک گروه به ملی تروریستی شناخته می شود. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با داود عرفان، کارشناس روابط بین الملل.
1: آمریکایی در مورد طالبان پس از خروج از افغانستان و حتی پیشتر از او هم به عنوان یک نیروی تعادل کننده منطقه و در صورت لزوم برهم زننده تعادل منطقه می دیده و اکنون هم این گونه می بینه. حالا که فرمت مسکو چندمین بار تکرار میشه و روس‌ها در تلاش این هستند که از کارت طالبان به نفع امنیت خود در منطقه استفاده بکنند و نهایتاً در بازی های کلان ژئوپلیتیک منطقه‌ای در آینده بازی‌های فراتر از نقش امنیتی از اونا، نقش امنیت بخش از اونا برای سازمان های جاسوسی روسیه و سازمان های امنیتی از اون قرار داشته باشه. بنابراین پیامی که آمریکایی‌ها می‌فرستن هم به خود طالبان و هم به روس‌ها، و طالبان این پیام می‌فرستن که نزدیکی بیش از حد به روس‌ها می‌تونه که آمریکایی‌ها عصبانی بسازه و عصبانیت آمریکایی‌ها به معنی این است که میتونه ضربات بسیار جدی به طالبان وارد بکنه، از جمله کمک ها قطع بکنه، و دومی که چهره طالبان بیشتر از این که هست در مجامع عمومی جهانی به نوعی خدشه‌دارتر بسازه و میتونه که فشارهای دیگری رو هم به طالبان وارد بکنه. به روس‌ها هم میخوان این پیام وارد ارسال میکنن که طالبان نیروی نیابتی شما نیستن، این نیرو ما آوردیم و از این از اون ما پرداخت کردیم، و نهایتا اگر شما بخواید با این ذخیره استراتژیک که ما در منطقه بازی های آنچنانی راه بندازیم، متوجه باشیم که این بازی با آتش هست در منطقه.
2: آقای فان، تنهای بس روی طالب است یا این که یک تنش یا یک رقابت نسبتا نرم بین دو قدرت روی جغرافی های به نام افغانستان هم میتونیم ما این را تلقی و محاسبه کنیم؟
1: قطعا روی جغرافی های افغانستان هست. طالب اگر ارزش هم داره به دو دلیل هست. یک دلیل این هست که در جغرافی های دامان افغانستان حاکمیت داره، و دوم این که میتونه در میدان های نیابتی بازی بکنه. بنابراین بحث کلام خود افغانستان با مجموعه از گروه های تروریستی از جمله طالبان و بیست و چند گروه دیگری که در اونجا هستند، همه این ها اهمیت بسیار بالایی داره برای همه قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا و روسیه.
0: ادامه خبرها. پاکستان در هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان طالبان را به همکاری گروه های تروریستی متهم کرد و گفت که هزاران شهروند و نیروی امنیتی پاکستان در حملات کشته شدند که از خاک افغانستان برنامه ریزی حمایت مالی و اجرا شده است. محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، گفت که تروریسم همچنان در مرکز بحران افغانستان قرار دارد و میان طالبان و گروه های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان TTP، ارتش آزادی بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، داعش، خراسان و القاعده پیوند وجود دارد. او مدعی شده که این گروه ها در خاک افغانستان با مصونیت فعالیت می کند و از این کشور برای تهدید پاکستان و سایر کشورهای منطقه استفاده می کنند. در همین حال امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو پاکستان را به استفاده از زبان زور و فشار حداکثری در قبال این گروه متهم کرد. متقی در این نشست گفته که طالبان خواهان روابط عادی با همه کشورهای منطقه به ویژه پاکستان هستند، اما به گفته او نظام حاکم بر سیاست پاکستان به جای تفاهم سیاسی از رویکرد نظامی در قبال افغانستان استفاده کرده است. وزیر خارجه طالبان حفظه که مشکلات ما با پاکستان باید از طریق گفتگو حل شود. او گفت که مقامات پاکستانی به جای استفاده از راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک از زبان زور و فشار کار گرفتند. زمانی که روسیه فرمت مسکو را ایجاد کرد، هنوز نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور داشتند و طالبان در جبهه جنگ بودند. امروز اما طالبان در کابل حکومت میکنند. آمریکا از افغانستان رفته و کشورهای منطقه همچنان دور یک میز درباره آینده این کشور بحث میکند. از صلح و مصالحه ملی تا نگرانی های امنیتی و تنش طالبان و پاکستان، دستور کار فرمت مسکو در این سالها تغییر کرده است. چرا؟ آیا منطقه به دنبال همکاری با طالبان است یا آماده شدن برای فردای پس از آنان؟ در گزارش از همکارم طاهر قادری مشنویم.
3: هر هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان روز دوشنبه در پایتخت روسیه آغاز به کار کرد. نمایندگان روسیه، چین، ایران، هند، پاکستان و کشورهای آسیای میانه در این نشست حضور دارند تا درباره وضعیت افغانستان و تحولات امنیتی منطقه گفتگو کنند. اما فرمت مسکو چیست و چرا روسیه نزدیک به یک دهه پیش ایجاد آن را بر دست گرفت؟ زمانی که روسیه در سال 2017 فرمت مسکو را راه اندازی کرد، هدف فقط گفتگو درباره افغانستان نبود. مسکو میخواست نشان بده که حل بحران افغانستان تنها در اختیار واشنگتن نیست و کشورهای منطقه هم میتونند ابتکار عمل را در دست بگیرند. این نشست در شرایط شکل گرفت که آمریکا هنوز در افغانستان حضور نظامی داشت، اما صحبت از خروج نیروهای آمریکایی و آینده نامعلوم افغانستان هر روز جدی‌تر می‌شد.
4: چقدر روی تشکیل دولت فراگیر کار کرد؟
5: این دوم است. Constructive engagement.
3: فرمت مسکو در آغاز یک سازوکار شش جانبه میان روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و افغانستان بود. بعدها کشورهای آسیای میانه هم با او پیوستند و این قالب به یکی از مهمترین نشست‌های منطقه‌ای درباره افغانستان تبدیل شد. با سقوط جمهوری اسلامی افغانستان در اگست 2021 فرمت مسکو هم وارد مرحله تازه شد. طالبان دیگر فقط یک طرف مذاکره نبودند، بلکه به عنوان حاکمای افغانستان در نشست‌ها شرکت می‌کردند. اما این پرسش مطرح شد که آیا دعوت رسمی از طالبان به معنای اعطای مشروعیت سیاسی به این گروه است؟ شریف غالب مشاور پیشین وزارت خارجه افغانستان میگه این امتیاز بیشتر جنبه نمادین دارد.
6: و عضویت رسمی اداره سرپرست در فرمت مسکو میتونه به نحو یک دستاورد سمبولیک دیپلماتیک ترقی شود. البته این هم بر مبنای این حقیقت که طالبان از فقدان رسمیت شناخت رسمی بین المللی به گونه متواتر می بهره هستند و هر قدمی که اینا را در یک سطح با کشورهای دیگه در یک موقعیت قرار بده که گویا بیشتر ویزیبل باشن، مثلا او یک پیروزی تاکتیکی و یک چیز اما سیمبولیک است.
3: اما در مقابل مخالفای طالبان در این نشست حضور ندارند، مسئله ای که همواره یکی از انتقادهای اصلی به فرمت مسکو بوده. حسین یاسا سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگه کنار گذاشتن مخالفای طالبان توانایی این نشست را برای یافتن راه حل سیاسی محدود کرده.
7: برای حل مسائل افغانستان در هر پلتفرم، در هر منطقه، در هر کشور هر تلاشی صورت میگیره از استقبال میکنیم، اما این تعامل طوری با طالبان نباشه که اونا رو تشویق بکنه برای نقص حقوق بشر، رنسکیزمی بیشتر، مدنیت می بیشتر و شکنجای بیشتر. باید بیشتر وارد شود تر از این گروهی که با گروه های دیگه تروریستی بسیار مناسبات تنگاتنگ داره تا اونا از زیر فشار قرار بگیره و تن بده به یک سلسله گفتگویی که او واقعا کارساز باشه برای حل از این موضوع.
3: اما نشست امسال بیش از هر چیز تحت تأثیر بحران روابط طالبان و پاکستان برگزار شده، روابطی که فعلا به یکی از پرتنشترین دوره های خود رسیده. روسیه و کشورهای منطقه میتونن درباره افغانستان رایزنی کنند، طالبان را زیر فشار سیاسی قرار بدن یا زمینه هماهنگی میان همسایه‌های افغانستان را فراهم کنند. اما مهمترین خواسته های طالبان از به رسمیت شناخته شدن حکومتشان گرفته

0: خواسته است از طالبان حمایت و با این گروه همکاری کنند. با گفته وزارت داخل طالبان والی خوست در این نشست گفته است که حفاظت از خاک کشور وظیفه همگانی است و مردم باید به صورت مشترک برای دفاع از کشور اقدام کنند. از سوی هم پلیس طالبان در بدخشان اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه متشکل از نمایندگان ریاست استخبارات، وزارت دفاع و وزارت داخل این گروه برای بررسی وضعیت امنیتی و ارزیابی مناطق آسیب‌پذیر به بدخشان و تخار سفر کرده است. آژانس اطلاعاتی باختر، رسانه تحت کنترل طالبان، بعد نقل از سخنگوی فرمانده امنی طالبان در بدخشان گزارش شده است که سید یاسین آقا نماینده عمومی ریاست استخبارات، حاجی انوری نماینده وزارت داخله و عبدالجبار نماینده وزارت دفاع طالبان از کابل به بدخشان رفتند. بر اساس این گزارش، هیئت طالبان از بخشهایی از ولسوالی کرانومنجان در بدخشان و بورسر در تخار دیدن کرده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با ربانی ربانی و عضو شورای ولایتی پیشین قندوز که با هم میشنویم.
1: احساس میشه که وضعیت افغانستان برای آبستن یک تحول جدی در کشور، خصوصا در شمال افغانستان، به نسبت تحرکات روزافزون جبهات مخالف طالبان در بستر طبیعی مقاومت مردم افغانستان که شمال شرق و شمال افغانستان است دیگر گرویده و طالبان هم نگرانیشان برای از دست دادن مناطق استراتژی و ولایات استراتژیک چون بدخشان، تخار، قندوز، بغلان نگرانیشان بیشتر شده و به مو لحاظ است که سراسیمگی و دست و پاچگی برایشان رخ داده.
2: آقای ربانی، شما از قندوز یاد کردین، بیاین یک مقدار به این ولایت هم نگاه بیاندازیم. مطمئنا شما با منابع و وضعیت میدانی اطلاع دارین و با منابع مردمی هم در تماس هستین. وضعیت در قندوز زیروزا چگونه است؟ کمتر تحرکات ما در قندوز میبینیم نسبت به بدخشان یا مثلا تخار؟
1: قسمی که یک تعداد از شهروندای ما که در ولایت قندوز سکونت پذیر هستند و یک تعدادشان از او صاحب میدانن، قندوز یک اراضی هموار تقریبا داره و جنگ های جبهی بر فعلا شاید زیاد زمینش مساعد نباشه، اما همواره ما شنیدیم و دیدیم از طریق رسانه های همچون شما و سایر رسانه های آزاد افغانستان که در قندوز در ماه های متمادی گذشته یا در سال های گذشته حرکات از جبهات مخالف گروه طالبان اونجا محسوس بود و مشهود بود. و فلحال که سوال این است که در قندوز جبهات موازی وجود نداره، بدون شک که برمیگرده به اراضی جنگی خود ولایت قندوز که اونجا معمولا عملات چریکی را ما مشهود است، اما عملات موازی جبهات موازی را هنوز ندیدیم.
0: ادامه خبرها. گزارش تازه پژوهشی که در وبسایت سازمان دیدبان نسل‌کشی منتشر شده است، هشدار می‌دهد که با حاکمیت طالبان شرایط زندگی جمعی هزاره در افغانستان به شدت وخیم‌تر شده است. نویسندگان این گزارش خاطر نشان می‌کنند که تهدیدات شاخه خراسان داعش نیز میزان آسیب‌پذیری جمعی هزاره را در مناطق مختلف به طور قابل توجهی افزایش داده است. این گزارش تحقیقی با بررسی ریشه‌های تاریخی و تحولات معاصر یادآور می‌شود که اگرچه گروه تروریستی داعش لزوماً با طالبان همسو نیست، اما رشد نفوذ همزمان و ایدئولوژی ضدشیعه آن در مناطق مختلف سهم بسزایی در تشدید آسیب‌پذیری جامعه هزاره داشته است. حسن مرتضوی، معاون سفارت ایران در کابل، میگوید که جمهوری اسلامی و طالبان در شرایط کنونی منطقه‌ای و جهانی با فرصت‌ها و تهدیدهای مشترک روبرو هستند که نیازمند همکاری مشترک است. مرتضوی با اشاره به سفرهای اخیرش به قندهار و بلخ گفته که این سفرها در آینده نزدیک نیز ادامه خواهد یافت تا دو طرف منافع مشترک خود و امت اسلامی را پیگیری و تامین کنند. او درباره سفر به قندهار و دیدارش با ملا شیرین والی طالبان در این ولایت گفت که حضور رهبر طالبان به قندهار اهمیت ویژه داده است. و گفته مرتضوی، ایران نیز مانند دیگر کشورهای منطقه برخ مسائل مهم را افزون بر کابل از طریق قندهار دنبال می کند. رامش سالمی، پژوهشگر سیاسی، میگوید که تفاوت‌های ایدئولوژیک و امنیتی همکاری گسترده ایران و طالبان را دشوار کرده است.
3: حمله ایالات متحده آمریکا در 28

0: فوریه هم امسال سبب شد که جمهوری اسلامی ایران به چالش جدی امنیتی مواجه شود و همچنان چالش هایی که در افغانستان وجود دارند در ولایت نورستان و بعضی نقاط دیگر افغانستان. اینها جمله مواردی است که نگرانی ها را برای هر دو کشور ایجاد کرده است، اما توجه داشته باشین که جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی افغانستان هیچگانه میتونن به لحاظ مطالعات با ایدئولوژیک، به لحاظ اون تنش هایی که در دور اول طالبا وجود داشت، یک شریک قابل اعتماد و استراتژیک نمیتونن باشن. اما شرایط قسم پیش آمدن که بعضی ملاحظات وجود دارد که ممکن است جمهوری اسلامی ایران تلاش کند تا حداقل طالب ها را از تنیش بیشتر مرزی در واقع کشکنه، کنها را عقب رانن و در حملات که ممکن است در آینده اتفاق بیفتن نتانن طالب ها نقش تاثیرگذار و حتی نقش امنیتی داشته باشد. این مواردی است که جمهوری اسلامی ایران هم برای مطرح کرده است، اما موضوع شیعیان، لشکر فاطمیون، موضوع عربستان سعودی چالش های جدی است که هنوز هم قابل بحث است.
1: اما گسترش تماس ایران با مقام های طالبان در قندار و بلخ چه پیامی را میتواند داشته باشد؟ نشان دهنده تغییر در سطح روابط تهران با طالبان شاید باشد؟
0: جمهوری اسلامی ایران با یک بخش مشخص طالبان رابطه بسیار مستحکم دارند و طبیعتاً شما بهتر میدانین که طالب ها با کشورهای زیادی ارتباط دارن و طالب روسی داریم، طالب ایرانی و همچنان حتی طالب آمریکایی هم داریم. خب طبیعتاً تلاش جمهوری اسلامی ایران در این مقطعی هست که با حلقات در تماس باشن که در گذشته ارتباطات بهتر داشتن و ممکن است جمهوری اسلامی ایران بخواهد که با توجه به تحریم هایی وجود دارن بالای هر دو کشور، هم روی افغانستان و هم روی جمهوری اسلامی ایران، ارتباطات اقتصادی بیشتر شود و همچنان بتونن به اون مفرزه های امنیتی که کمکان در زاهدان و بلوچستان وجود دارن از طریق جمهوری اسلامی، از طریق امارت اسلامی بخواهد و کمک را دریافت کند، حداقل یا تشدید نشود این حملات. اینا مواردی است که همزمان با دغدغه امنیتی و چالش دوباره امنیتی که ممکن است سوی آمریکایی ها و اسرائیل و بعضی کشورهای دیگر ممکن روی دست گرفته شود.
2: ادامه خبرها. حکومت اسرائیل ورود زک پولنسکی رهبر حزب سبز بریتانیا را ممنوع کرد. این تصمیم یک روز پس از آن گرفته شده که حزب سبز در همایش سالانه خود سیونیزم را مادر نجات پرستی شناخت. این طرح که رهبر حزب هم با آن رای نداد در بریتانیا و اسرائیل واکنش های گسترده در پی داشته است. طرح حزب سبز با اکثریت 1222 رای موافق در برابر 813 رای مخالف تصویب شد. بسیاری از اعضا به ارشد حزب سبز با این طرح مخالفت کرده و رهبر حزب هم با آن رای نداد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
3: رویدادهای جهان. وزیران خارجه، دفاع و رؤسای ستاد کل ارتش پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه دوشنبه 13 میزان دومین دور نشست پیمان مکه را در ریاض برگزار می کنند. این نشست با هدف نهادینه‌سازی ائتلاف مشترک، توسعه صنایع نظامی و بررسی آخرین تحولات امنیتی منطقه دایر می شود. بر بنیاد بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، محمد اسحاقدار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه، محمد آصف وزیر دفاع، آسم منی رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه عازم ریاض شدند. همزمان وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرد که هاکان فیدان وزیر خارجه، یاشار گولر وزیر دفاع ملی و جنرال متین گوراک رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه در این نشست سه جانبه حضور دارند. میزبانی این اجلاس راهبردی را شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه، شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع و جنرال فیاض بن حامد الرویلی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان سعودی بر عهده دارند. امریکا تمام بمب‌افکن‌های بی‌یک خود را از پایگاه هوایی فیرفورد در بریتانیا خارج کرده است. این تصمیم حدود یک هفته پس از بازداشت چند نفر در نزدیکی این پایگاه به زن برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی گرفته شده است. یک سخنگوی پنتاگون روز یک شنبه 12 میزان گفت که همه بمب‌افکن‌های آمریکایی مستقر در فیرفورد با پایگاه‌های اصلی خود در آمریکا بازگشتند. او افزود که ملاحظات امنیتی مانع از اعلام همزمان جابجایی این هواپیماها شده بود. حدود 12 بمب افکن بیک در فیرفورد مستقر بودند و آمریکا از این هواپیماها در حملات به ایران استفاده کرده بود. ماجرای امنیتی این پایگاه از 5 میزان آغاز شد، زمانی که پلیس از حضور 3 موتر مشکوک در نزدیکی پایگاه در گلاسترشر خبر یافت. 5 مرد 23 تا 25 ساله، همگی شهروند بریتانیا و ساکن لندن، به زن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آمادگی برای اقدام تروریستی بازداشت شدند. آنان بعداً با وثیقه آزاد شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود به مناسبت 3 سالگرد حمله 7 اکتبر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی موجودیت این کشور را تهدید کند و افزود رژیم وحشت در تهران ضعیفتر از هر زمان دیگری از زمان تأسیس خود است، برای بقای خود می جنگد و سرانجام از بین خواهد رفت. نتانیاهو گفت اسرائیل در جریان جنگ به زرادخانه مشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله مراکز، تأسیسات و زیرساخت‌های آن ضربه زده است. او افزود پیش از عملیات علیه جمهوری اسلامی در جلسه نهایی بررسی طرح‌ها با وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، فرماندهان ارتش، رئیس موساد و رئیس شینبیت گفته است نمی‌توانیم رسیدگی به این تهدیدهای موجودیتی را به نسل‌های آینده واگذار کنیم، زیرا در آن صورت نسل‌های آینده وجود نخواهد داشت. دولت یمن آغاز ضد حمله برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را اعلام کرد. اکسیوس نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که واشنگتن با ارائه اطلاعات و کمک به تعیین اهداف حملات از عملیات نیروهای یمنی و عربستان سعودی پشتیبانی می‌کند. رشاد العلیمی رئیس شورای ریاست جمهوری یمن روز یک شنبه 12 میزان در سخنرانی خطاب به مردم این کشور از صدور دستور آغاز عملیات خبر داد و هدف آن را بازپسگیری مناطق باقی مانده و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر یمن اعلام کرد. او گفت این تصمیم پس از پایان یافتن تمامی فرصت‌های کاهش تنش گرفته شد.
4: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: در رادیو افغانستان اینترنشنال ما تلاش می‌کنیم هر خبر را روشن، دقیق و قابل اعتماد بیان کنیم.
2: جنگ میکنیم، مبارزه میکنیم تا اینکه یک جای در کنار هم بریم افغانستان و وطن ما را، ویرانه ای را که ویران تر ساختن، آبادش کنیم و تا اینکه حداقل 50 سال بعد، 100 سال بعد دیگه هیچ کسی مثل ما رویاهایش را دفن نکنه، هیچ کسی برای آزادی و کشور جنگ نکنه و آزاد بودن سرزمینشان، وطن داشتنشان یک روند عادی و نرمال باشه مثل بقیه مردم دنیا و به امید آزادی افغانستان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: تنها یک روز قبل از برگزاری هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان، اختلاف دیدگاه آمریکا و روسیه در قبال طالبان بار دیگر آشکار شده است. واشنگتن به کشورها هشدار داده است که از اقداماتی که به حمایت از طالبان یا گروه‌های تروریستی منجر شود خودداری کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنان تاکید کرده که طالبان از سوی آمریکا به عنوان یک گروه بین‌المللی تروریستی شناخته می‌شود. اما در مقابل، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنرانی‌اش در نشست فرمت مسکو، حضور نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه را غیر قابل قبول خوانده و طالبان را در تامین امنیت و مقابله با داعش خراسان نسبتاً موفق توصیف کرده است. این تفاوت موازی پرسش مهم را مطرح می‌کند، این که آمریکا و روسیه از افغانستان و طالبان چی می‌خواهند؟ با آیا این اختلاف افغانستان را بار دیگر به میدان رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای داود عرفان، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای عرفان. دقیقا یک روز پیش از برگزاری نشست یا فرمت مسکو، واشنگتن یک اعلامیه تند را در قسمت طالبا و همکاری با این گروه اعلام کرد. فکر میکنین چی دلیل خاص داشت؟
3: عرض سلام دارم خدمت شما شنونده خوب شما. ببینید، آمریکایی ها در مورد طالبان پس از خروج از افغانستان و حتی پیشتر از او هم به عنوان یک نیروی تعادل کننده منطقه و در صورت لزوم برهم زننده تعادل منطقه می دیده و اکنون هم این گونه می بینه. حالا که فرمت مسکو چندمین بار تکرار میشه و روس‌ها در تلاش این هستند که از کارت طالبا به نفع امنیت خود در منطقه استفاده بکنند و نهایتاً در بازی‌های کلان ژئوپلیتیک منطقه‌ای در آینده بازی‌های فراتر از نقش امنیتی از اونا، نقش امنیت بخش از ما برای سازمان‌های جاسوسی روسیه و سازمان‌های امنیتی از اون قرار داشته باشه. بنابراین پیامی که آمریکا یا می‌فرستن هم به خود طالبا و هم به روس‌ها، و طالبا این پیام می‌فرستن که نزدیکی بیش از حد به روس ها میتونه که امریکایی ها عصبانی بسازه و عصبانیت امریکایی ها به معنی این هست که میتونه ضربات بسیار جدی به طالبان وارد بکنه، از جمله کمک ها قطع بکنه، و دومی که چهره طالبان بیشتر از این که هست در مجامع عمومی جهانی به نوعی خدشدارتر بسازه و میتونه که فشارهای دیگر این هم به طالبان وارد بکنه. با روچ ها هم میخوان این پیام وارد ارسال میکنن که طالبان نیروی نیابتی شما نیستن، این نیرو ما آوردیم و از این از اون ما پرداخت کردیم و نهایتا اگر شما بخواییم با این ذخیره استراتژیک ما در منطقه بازی های آنچنانی راه بندازین، متوجه باشیم که این بازی با آتش هست در منطقه.
2: آقای عرفان، تنهایی بس روی طالب است یا ای که یک تنش یا یک رقابت نسبتا نرم بین دو قدرت روی جغرافیای به نام افغانستان هم میتونیم ما ایره تلقی و محاسبه کنیم؟
3: قطعا روی جغرافیای افغانستان هست. طالب اگر ارزش هم داره به دو دلیل هست. یک دلیل این هست که در جغرافیای دنام افغانستان حاکمیت داره، و دوم این که میتونه در میدانهای نیابتی بازی بکنه. بنابراین بحث کلام خود افغانستان با مجموعه ای از گروه های تروریستی از جمله طالبان و بیست و چند گروه دیگری که در اونجا هستن، همه اینها اهمیت بسیار بالایی داره برای همه قدرت های جهانی از جمله آمریکا و روسیه.
2: بله، اما در صورتی که واشنگتن طالب را خواست یک تهدید امنیتی بر منطقه معرفی کنه و یک گروه تروریستی بین المللی، در یک طرف ما گزارش هایم داریم که رسانه ها دارن گزارش هایی که هنوز پول های استخباراتی و اپراتیفی در اختیار این گروه از آدرس آمریکایی قرار میگیره. چطور این دو تا مورد متضاد در یک کانتکست میتونه باز قرار بگیره؟
3: ببین، خب تعریف آمریکایی ها از تروریسم یک تعریف واقعا جالبه. تروریسم زمانی معنی پیدا میکنه که مخالف منافع آمریکایی ها عمل بکنه. اگر مخالف منافع آمریکایی ها عمل نکنه، بسیار راحت نیست که طالبان میشه قدرت هم با اونا سپرد، میشه با اونا همکاری کرد، میشه با اونا کار کرد، میشه با اونا بازی کرد. بنابراین هم پول ها داده میشه که این گروه وجود داشته باشه تا در بازی های بعدی استفاده بگیره، و هم اینکه تهدیدهایی مثل بیانیه تازه وزارت خارجه آمریکا صادر میشه که به طالبان این پیام برسانن که شما در وادی‌های کلان بدون آمریکایی‌ها نمیتونیم حرکت بکنیم. این آمریکایی‌ها هست که جهت حرکت شما و جهت فعالیت سیاسی و نظامی شما مشخص میشه.
2: بله آقای عرفان، کشورهای زیادی در منطقه هستند که شرکت کننده فرمت ماسکو مثلا بودن و آمریکایی‌ها با اونها بگنه و هشدار داد که با طالب همکاری نکنین. مثلا اگر هند را ببینیم یا پاکستان را ببینیم، ازبکستان که نسبتا رابطه داره با آمریکایی‌ها و کشورهای آسیای میانه، اما این پیام یک پیام سیاسی هشدار دهنده است یا اینکه واقعا اگر این کشورها با طالب همکاری کنن روی رابطه‌شان با آمریکا تاثیر میگذاره؟
3: خب البته نوع تعریف همکاری هم برای آمریکا خیلی مهم هست. مثلا نوع همکاری سیاسی اقتصادی فکر میکنم که خیلی مطرح نظری بحث نیست، بیشتر همکاری های امنیتی هست. من فکر میکنم آنچه هم که امریکایی ها بیانیه صادر کردن بیشتر طرف بیانیه از اونا بیشتر از هر کسی دیگه خود روسا بودن تا کشورهای دیگه کشورهای مثل ازبکستان و تاجیکستان و اتفاقا مصر هم در این نشست بکنم حضور داره. و من بسیار جالب هم هست که برای اولین بار مصر خیلی کمتر در این فرمت اصلا در مسائل افغانستان خیلی کمتر نقش داشته. چرا آمده؟ به هر ترتیب به همه این کشورها پیام همسان ارسال نشده. روسا پیام گرفتن و او مثلا خود از اونها بهتر میفهمن که بازی امنیتی منظور آمریکایی‌ها هست. کشورهای دیگه هم می‌فهمند که اگر قرار باشه که با طالبان روی یک همکاری امنیتی کار بکنن نتیجه از او خیلی هزینه بسیار بالایی برای امنیت ملی از اونها خواهد داشت. بنابراین کشورهای دیگری که در این فرمت شرکت دارن، حالا به استثناء روسیه و ایران، بقیه بیشتر ترس از این دارن که بغض از افغانستان وارد حوزه امنیتی از اونها نشه و بتونن که نکنه دادستاد اقتصادی داشته باشن. ایرانی ها هم نگران از این هستن که از افغانستان تدید امنیتی بشن و این اساس یک بازدیر با طالب ها شروع کردن. ولی از همه این ها روس ها چون برسمیت که وقتا طالب ها و دارن روی از اونها حضیر می کنند فرمت مستور به این خاطر ساختن که بتونن این کارت از امریکایی ها بگیرن و خود از اونها این کارت علیه منافع امریکا و غرب به کار بندازن. این پیام به هر کشوری به یک صورت مخابره میشه، معنی خاطر بود.
2: درست است. خب ما شاهد سخنرانی ها در کنفرانس در فرمت ماسکو هم بودیم، گرچند اعلامیه پایانی هم صادر نشد به دلیل اختلافی که بین طالبان و آمریکایی ها داشت. آقای کابلوف هم میره تایید کرد، ولی در یک نقطه دیگه آقای لاوروف از عملکرد طالبان در قبال داعش بگنو ستایش کرد و همچنان از کشورهای منطقه خواست که کمک مادی کنن، کمک های فنی و اطلاعاتی با نهادهای امنیتی طالبان بکنن تا داعش بیشتر از این سرکوب شوه، ولی برعکس باز آمریکایی ها میگن که نه، هیچ نوع کمک نکنین. ما میخوایم بدانیم که طالب در این وسط اگر آمریکایی ها هست اون طرف هم روس هاست، پس اگر روس که طرفدار حمایت مالی و فنی و مادی و اطلاعاتی است، مطمئنن که روس طالب میتونه به دامن روس بره خود پرته؟
3: من فکر نمی کنم که طالب ها بخواهن به صورت مثلا 100% با روس ها یک جا بشن، به دلیلی که طالب ها و کسایی که ایجاد کردن و کسایی که لابی های قومی از اونا که به اونا مشوره میدن اساسیت امریکایی ها در مسئله جهانی درک میکنن و به اونا گوشزد میکنن که بازی با امریکایی ها به این نفت شما با روسیه با چین یک جا بشه و هزینه های بسیار سختی خواهد داشت. به این اساس کالا سعی کردن در طول این 5 سال گذشته بین همه کشورها بازی کنن به نحوی که بتونن مشروعیت میگیرن. خب از روسا اولین کارت خوب مشروعیت که رسمیت شناختی بوده، به رسمیت شناختن از اونا در جهان بوده گرفته و این حرف کوچیکی نیست. از طرف دیگه کانال های طالب ها با امریکایی ها به شدت کار میکنن، ماهانه پول میگیرن. بنابراین اون چی که طالب داره بازی میکنه اینه که هم یار به دست آید هم لل به دست آید هم یار نرنجد. ولی خب عملا این هم یک چیز داره، یک اندازه داره، یک مسیر ارضی مشخص هست. تا یک حدی امریکایی ها اجازه میدن که با روسا کار بکنن، ولی اگر بحث به اوج برسه که داستان در منطقه ژئوپلیتیک منطقه رو بخواید تغییر بده یا منافع امریکایان بخواید تهدید کنند، طبیعتا جلو از اون میگیرن. این بازی که طالبان شروع کردن نهایتا یک جایی متوقف میشه، به دلیل این که این نمیشه که تخم مرغ در همه سبد ها گذاشت. در افغانستان متاسفانه هیچ کشوری، هیچ دو کشوری در افغانستان منافع مشترک نداره، یعنی از بازیگران جهانی و منطقه‌ای که شما در افغانستان میشناسیم هیچ کدام از اینا دو تا کشور شما نمیتونید سر یک منفعت مشترک در افغانستان جمع بشن. بنابراین شما در همین فرمت موسکو هم میبینید که همه کشورها در مثلا افغانستان با هم اختلاف دارن، ولی اینکه همه کنار هم جمع شدن و خواستن نهایتاً بیانیه صادر بکنن که آخرین خبر فرمودین حاکی از این است که بیانیه پایانی هم صادر نشده. به این نشان میده که چقدر بازیگران در حوزه افغانستان دچار اختلاف هستن. بنابراین طالبان میخوان با زرنگی از شکاف بین قدرت های جهانی و منطقه‌ای استفاده بکنن و مثلا بتونن بهره برداری اقتصادی، سیاسی و مشروعیت داشته باشم، که این هم مثلا عملا این جایی متوقف میشه، چرا که طالبان بازیگری نیستن که بتونن در بازی کلان و منطقه‌ای و جهانی نقش بازی بکنن.
2: آقای فان، به عنوان پرسش اخیر، ما سیاست فشار و انزوای آمریکا را در یک سو شاهد هستیم، از یک طرف سیاست تعامل روسیه و کشورهای منطقه را در سوی دیگر. این میتونه دو مسیر متفاوت را برای آینده طالب و در مجموع افغانستان شکل بده و این دو نوع سیاست افغانستان را واقعا به کدام سمت داره میبره؟
3: ببینید، مسئله افغانستان پیوند خورده با مسئله ایران و اوکراین. یعنی شما نمیتونید که داستان افغانستان بدون تحولات اوکراین و ایران مورد مطالعه قرار بدین. این دو ابر بحران منطقه‌ای که در اطراف افغانستان جریان داره میتونه که شکل بده مسیر آینده تحولات در افغانستان. اما به هر ترتیب افغانستان فعلا آرامش قبل از طوفان از دید ما حاکم هست. این آرامش چقدر طول میکشه باز هم بسته به تحولات ایران و اوکراین هست. به این خاطر اون سیاست همیز چوازی که شما هم فرمودین که امریکای در پیش گرفتن به دلیل اساسیت دو تا تحول بزرگ در اوکراین و ایران هم هست. یعنی امریکای هم نمیخوان که فعلا وارد حوزه افغانستان بشن و بخواهند که در اون فعالیت خاص انجام بدن، میخوان فعلا استند بای به قول انگلیسی باشه وضعیت افغانستان تا موضوع دو کشور مشخص بشه. ببینید، اگر امریکایی ها در ایران موفق بشن، طبیعتا سیاست از اون در افغانستان گونه دیگری خواهد بود، و اگر روس ها در اوکراین موفق بشن، باز هم سیاست امریکایی ها در افغانستان گونه دیگری خواهد داشت. به این اساس افغانستان متاسفانه با وجود این که خب سرزمین جنگ های نیابتی هم بوده، حالا کشوری بین کشورهای درگیری های دیگر تعریف میشه. به این اساس وضعیت افغانستان از 5 سال گذشته از منظر جهانی و ژئوپلیتیک تغییر بسیار بزرگی کرده که سرنوشت از دو به سرنوشت کشورهای دیگه هم گره خورده و باید منتظر دو تا بحران دیگه مان تا ببینیم بعدا چی پیش میاد.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای داود عرفان، کارشناس رابطه بین الملل، که مهمان ما در این نظرگاه بودین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان تنشتان با من سوینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: حکم بازداشت دو وزیر طالبان. دادگاه کیفری به ملی حکم بازداشت وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان را علنی کرد. نگرانی های روز افزون طالبان از فعالیت مخالفان. والی این گروه در خصوص از مناطق مرزی با پاکستان دیدن کرد. فشارها بعد طالبان. سازمان ملل میگد پیام جهان را به طالبان رسانده است. و تنش شدید در روابط اسرائیل با بریتانیا. اسرائیل ورود رهبر یهودی حزب سبز بریتانیا را ممنوع کرد. مشروع اخبار: سازمان ملل میگوید که رزماری دوکارلو، معاون دبیرکل این سازمان، در سفرش به کابل نگرانی کشورهای جهان درباره وضعیت زنان و دختران افغان به ویژه محرومیت دختران از آموزش را با مقامهای طالبان در میان گذاشته است. او در دیدار با طالبان نقش زنان در توسعه افغانستان را برجسته کرده است. در این اعلامیه که روز دوشنبه در اختیار افغانستان تنشتاب قرار گرفته، آمده است که معاون دبیرکل نگرانی کشورهای عضو سازمان ملل درباره وضعیت زنان و دختران به پیش دسترسی دختران با آموزش را مطرح کرده است. او تاکید کرد که پیشرفت در زمینه حقوق زنان و دختران به توسعه افغانستان کمک خواهد کرد. دیگارلو روز دوشنبه 13 میزان سفر دروزش به افغانستان را پس از دیدار با مقامهای طالبان، نمایندگان جامعه مدنی، زنان و کارمندان زن افغان سازمان ملل به پایان رساند. دادگاه کیفری به ملی اعلام کرد که در 9 سپتامبر 2025 به درخواست دادستان این دادگاه برای حبیب الله آقا، وزیر معارف طالبان، مند محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی این گروه، حکم بازداشت صادر کرده بود. این دو حکم تاکنون محرمانه مانده بود و روز دوشنبه علنی شد. دادگاه پیش از این در ابتهام سرطان 1404 برای حبیب الله آخوندزاده، رهبر، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، نیز حکم بازداشت صادر کرده بود. وجود این دو حکم همان زمان اعلام شد، اما جزئیات آن محرمانه باقی مانده بود. دادگاه کیفری به ملی هر چهار مقام طالبان را به نقش داشتن در آزار و سرکوب زنان و دختران متهم کرده و گفته است که این اقدامات میتواند مستاق جنایت علیه بشریت باشد. دیدبان حقوق بشر میگوید که قربانان جنایات جنگی و دیگر موارد جدی نقض حقوق بشر از سوی نیروهای آمریکایی و متحدان این کشور در افغانستان 25 سال پس از آغاز جنگ همچنان در انتظار عدالت و جبران خساراتند. مدیر ارشد بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر گفته است که دولت‌های متوالی ایالات متحده سوی استفاده‌های جدی را نادیده گرفتند و کسان را که بیشترین آسیب را دیدند نه غرامت دریافت کردند و نه عدالت. این نهاد روز یکشنبه 12 میزان در بیانیه به مناسبت 25 سالگرد آغاز جنگ افغانستان مورد نقض حقوق بشر از سوی طرف‌های مختلف درگیری را بررسی کرده است. زمیر کابولوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، میگوید که 8 نشست فرمت مسکو به دلیل اختلاف میان طالبان و پاکستان بدون تصویب بیانیه مشترک پایان یافت. کابولوف روز دوشنبه 13 میزان گفت که روسیه از نایی شدن بیانیه مشترک این نشست ابراز تأسف میکند. او گفت که در جریان تدوین بیانیه پایانی میان همکاران افغان و پاکستانی اختلاف با وجود آمد و این اختلاف مانع توافق بر سر متن نهایی شد. با این حال کابولوف تاکید کرده که نپذیرفته شدن بیانیه مشترک مانع ادامه فعالیت فرمت مسکو نخواهد شد. او گفت که فرمت مسکو میتواند بدون این بیانیه مشترک نیز با فعالیت خود ادامه دهد و با برجا بماند. از سوی هم وزارت خارجه آمریکا همزمان با نشست فرمت مسکو در برای افغانستان و کشورها هشدار داده است که از اقدامات که بیامات از طالبان و دیگر گروه های تروریستی می انجامد خودداری کنند. این وزارتخانه روز شنبه در واکنش به دعوت طالبان به نشست مسکو به صدای آمریکا گفت: ما از همه کشورها می خواهیم که در انجام اقداماتی که ممکن است به حمایت گروه های تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنان تاکید کرده که طالبان از سوی آمریکا به عنوان یک گروه بملی تروریستی شناخته می شود. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با داود عرفان، کارشناس روابط بین الملل.
1: آمریکایی ها در مورد طالبان پس از خروج از افغانستان و حتی پیشتر از او هم به عنوان یک نیروی تعادل کننده منطقه و در صورت لزوم برهم زننده تعادل منطقه می دیده و اکنون هم این گونه می بینه. حالا که فرمت مسکو چندمی با تکرار میشه و روس‌ها در تلاش این هستن که از کارت طالبا به نفع امنیت خود در منطقه استفاده بکنن و نهایتا در بازی های کلان ژئوپلیتیک منطقه ای در آینده خدا های فراتر از نقش امنیتی از اونا نقش امنیت بخش از اونا برای سازمان های جاسوسی روسیه و سازمان های امنیتی از اون قرار داشته باشه. بنابراین پیامی که امریکایی ها میترستن هم به خود طالبان و هم به روس ها و طالبان این پیام میترستن که نزدیکی بیش از حد به روس ها میتونه که امریکایی ها عصبانی بسازه و عصبانیت امریکایی ها به معنی این هست که میتونه ضربات بسیار جدی به طالبان وارد بکنه، از جمله کمک ها قطع بکنه و دومی که چهره طالبان بیشتر از این که هست در مجامع عمومی جهانی به نوعی خدشدارتر بسازه و میتونه که فشارهای دیگری رو هم به طالبان وارد بکنه. به روچ ها هم میخوان این پیام وارد ارسال میکنن که طالبان نیروی نیابتی شما نیستن، این نیرو ما آوردیم و از این ما پرداخت کردیم و نهایتا اگر شما بخواید با این ذخیره استراتژیک ما در منطقه بازی‌های آنچنانی راه بندازین متوجه باشیم که این بازی با آتش هست در منطقه.
2: آقای فهم تنهایی بس روی طالب است یا ای که یک تنش یا یک رقابت نسبتا نرم بین دو قدرت روی جغرافیای به نام افغانستان هم میتونیم ما ایرا تلقی و محاسبه کنیم؟
1: قطعا روی جغرافیای افغانستان هست. طالب اگر ارزش هم داره به دو دلیل هست. یک دلیل این هست که در جغرافیای بنام افغانستان حاکمیت داره و دوم این که میتونه در میدانهای نیابتی بازی بکنه. بنابراین بحث کلام خود افغانستان با مجموعه ای از گروه های تروریستی از جمله طالبان و بیست و چند گروه دیگری که در اونجا هستن همه از اینها اهمیت بسیار بالایی داره برای همه قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا و روسیه.
0: ادامه خبرها. پاکستان در هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان طالبان را به همکاری گروه های تروریستی متهم کرد و گفت که هزاران شهروند و نیروی امنیتی پاکستان در حملات کشته شدند که از خاک افغانستان برنامه ریزی حمایت مالی و اجرا شده است. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفت که تروریسم همچنان در مرکز بحران افغانستان قرار دارد و میان طالبان و گروه های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان تی تی پی ارتش آزادی بخش بلوچستان جنبش اسلامی ترکستان شرقی داعش خراسان و القاعده پیوند وجود دارد. او مدعی شده که این گروه ها در خاک افغانستان با مسئولیت فعالیت می کند و از این کشور برای تهدید پاکستان و سایر کشور منطقه استفاده می کنند. در همین حال امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو و پاکستان را به استفاده از زبان زور و فشار حداکثری در قبال این گروه متهم کرد. متقی در این نشست گفته که طالبان خواهان روابط عادی با همه کشورهای منطقه به ویژه پاکستان هستند، اما به گفته او نظام حاکم بر سیاست پاکستان به جای تفاهم سیاسی از رویکرد نظامی در قبال افغانستان استفاده کرده است. وزیر خارجه طالبان حفظه که مشکلات ما با پاکستان باید از طریق گفتگو حل شود. او گفت که مقامات پاکستانی به جای استفاده از راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک از زبان زور و فشار کار گرفتند. زمانی که روسیه فرمت مسکو را ایجاد کرد، هنوز نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور داشتند و طالبان در جبهه جنگ بودند. امروز اما طالبان در کابل حکومت میکنند. آمریکا از افغانستان رفته و کشورهای منطقه همچنان دور یک میز درباره آینده این کشور بحث میکند. از صلح و مصالحه ملی تا نگرانی های امنیتی و تنش طالبان و پاکستان، دستور کار فرمت مسکو در این سالها تغییر کرده است. چرا؟ آیا منطقه به دنبال همکاری با طالبان است یا آماده شدن برای فردای پس از آنان؟ در گزارش از همکارم طاهر قادری مشنویم.
3: هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان روز دوشنبه در پایتخت روسیه آغاز به کار کرد. نمایندگان روسیه، چین، ایران، هند، پاکستان و کشورهای آسیای میانه در این نشست حضور دارند تا درباره وضعیت افغانستان و تحولات امنیتی منطقه گفتگو کنند. اما فرمت مسکو چیست و چرا روسیه نزدیک به یک دهه پیش ایجاد آن را در دست گرفت؟ زمانی که روسیه در سال 2017 فرمت مسکو را راه اندازی کرد، هدف فقط گفتگو درباره افغانستان نبود. مسکو میخواست نشان بده که حل بحران افغانستان تنها در اختیار واشنگتن نیست و کشورهای منطقه هم میتونن ابتکار عمل را در دست بگیرن. این نشست در شرایط شکل گرفت که آمریکا هنوز در افغانستان حضور نظامی داشت، اما صحبت از خروج نیروهای آمریکایی و آینده نامعلوم افغانستان هر روز جدی‌تر می‌شد.
4: چقدر روی تشکیل دولت فراگیر کار کرد؟
5: این دوم است. Constructive engagement.
3: فرمت مسکو در آغاز یک سازوکار شش جانبه میان روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و افغانستان بود. بعدها کشورهای آسیای میانه هم به او پیوستند و این قالب به یکی از مهمترین نشست‌های منطقه‌ای درباره افغانستان تبدیل شد. با سقوط جمهوری اسلامی افغانستان در اگست 2021 فرمت مسکو هم وارد مرحله تازه شد. طالبان دیگر فقط یک طرف مذاکره نبودند، بلکه به عنوان حاکمای افغانستان در نشست‌ها شرکت می‌کردند. اما این پرسش مطرح شد که آیا دعوت رسمی از طالبان به معنای اعطای مشروعیت سیاسی به این گروه است؟ شریف غالب مشاور پیشین وزارت خارجه افغانستان میگه این امتیاز بیشتر جنبه نمادین دارد.
6: عضویت رسمی اداره سرپرست در فرمت مسکو میتونه به نحوه یک دستاورد سمبولیک دیپلماتیک ترقی شود. البته این هم بر مبنای این حقیقت که طالبان از فقدان رسمیت شناخت رسمی بین المللی به گونه متواتر بی‌بهره هستند و هر قدمی که اینا را در یک سطح با کشورهای دیگه در یک موقعیت قرار بده که گویا بیشتر ویزیبل باشند، مثلا او یک پیروزی تاکتیکی و یک چیز اما سیمبولیک است.
3: اما در مقابل مخالفای طالبان در این نشست حضور ندارند، مسئله ای که همواره یکی از انتقادهای اصلی به فرمت مسکو بوده. حسین یاسا سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگه کنار گذاشتن مخالفای طالبان توانایی این نشست برای یافتن راه حل سیاسی محدود کرده.
7: برای حل مسئله افغانستان در هر پلتفرم، در هر منطقه، در هر کشور هر تلاش صورت میگیره از استقبال میکنیم، اما این تعامل طوری با طالبان نباشه که اونا رو تشویق بکنه برای نقص حقوق بشر، دانستیزمی بیشتر، مدنیت نی بیشتر و شکنجه‌های بیشتر. باید بیشتر وارد شود تر از این گروهی که با گروه های دیگه تروریستی بسیار مناسبات تنگاتنگ داره تا اونا از زیر فشار قرار بگیره و هم بیتر به یک سلسله گفتگویی که او واقعا کارساز باشه برای حل از این موضوع.
3: اما نشست امسال بیش از هر چیز تحت تأثیر بحران روابط طالبان و پاکستان برگزار شده، روابطی که فعلا به یکی از پرتنش‌ترین دوره های خود رسیده. روسیه و کشورهای منطقه میتونند درباره افغانستان رایزنی کنند، طالبان را زیر فشار سیاسی قرار بدن یا زمینه هماهنگی میان همسایه‌های افغانستان را فراهم کنند. اما مهمترین خواسته های طالبان از به رسمیت شناخته شدن حکومتشان گرفته تا خروج رهبرای گروه از فهرست تحریم های سازمان ملل و آزاد شدن دارایی های بانک مرکزی افغانستان همچنان در دست قدرت های غربی قرار دارد. به همین دلیل فرمت مسکو هنوز نمیتونه به تنهایی گره اصلی پرونده افغانستان را باز کنه.
0: ادامه خبرها. 5 روز پس از حملات پاکستان، طالبان اعلام کرد که عبدالرحمن حقانی، والی این گروه در ولایت خوست، از مناطق مرزی در امتداد دیورند بازدید کرده است. وزارت داخله طالبان روز دوشنبه 13 میزان در خبرنامه نوشته که عبدالرحمن حقانی در یک نشست مردمی شرکت کرده و از باشنگان این منطقه خواسته است از طالبان حمایت و با این گروه همکاری کنند.

0: این گزارش هیئت طالبان از بخشای از ولسوالی کران و منجان در بدخشان و بورسر در تخار دیدن کرده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با ربانی عضو شورای ولایتی پیشین قندوز که با هم میشنویم.
1: احساس میشه که وضعیت افغانستان برای آبستن یک تحول جدی در کشور، خصوصا در شمال افغانستان، به نسبت تحرکات روزافزون جبهات مخالف طالبان در بستر طبیعی مقاومت مردم افغانستان که شمال شرق و شمال افغانستان است دیگر گرویده و طالبان هم نگرانیشان برای از دست دادن مناطق استراتژی و ولایات استراتژیک چون بدخشان، تخار، قندوز، بغلان نگرانیشان بیشتر شده و به مو لحاظ است که سراسیمگی و دست و پاچگی برایشان رخ داده.
2: آقای ربانی، شما از قندوز یاد کردین، بیاین یک مقدار به این ولایت هم نگاه بیاندازیم. مطمئنا شما با منابع و وضعیت میدانی اطلاع دارین و با منابع مردمی هم در تماس هستین. وضعیت در قندوز زیروزا چگونه است؟ کمتر تحرکات ما در قندوز میبینیم نسبت به بدخشان یا مثلا تخار؟
1: قسمی که یک تعداد از شهروندای ما که در ولایت قندوز سکونت پذیر هستند و یک تعدادشان از او ساحه میدانند، قندوز یک اراضی هموار تقریبا داره و جنگ های جبهی بر فعلا شاید زیاد زمینش مساعد نباشه، اما همواره ما شنیدیم و دیدیم از طریق رسانه های همچون شما و سایر رسانه های آزاد افغانستان که در قندوز در ماهای متمادی گذشته یا در سالهای گذشته حرکات از جبهات مخالف گروه طالبان اونجا محسوس بود و مشهود بود. و فی الحال که سوال این است که در قندوز جبهات موازی وجود نداره، بدون شک که برمیگرده به اراضی جنگی خود ولایت قندوز که اونجا معمولا عملات چریکی ما به ما مشهود است، اما عملات موازی جبهات موازی را هنوز ندیدیم.
0: ادامه خبرها. گزارش تازه پژوهشی که در وبسایت سازمان دیدبان نسل‌کشی منتشر شده است، هشدار می‌دهد که با حاکمیت طالبان شرایط زندگی جمعی هزاره در افغانستان به شدت وخیم‌تر شده است. نویسندگان این گزارش خاطر نشان می‌کنند که تهدیدات شاخه خراسان داعش نیز میزان آسیب پذیری جمعی هزاره را در مناطق مختلف به طور قابل توجهی افزایش داده است. این گزارش تحقیقی با بررسی شواهد تاریخی و تحولات معاصر یادآور می‌شود که اگرچه گروه تروریستی داعش لزوماً با طالبان همسو نیست، اما رشد نفوذ همزمان و ایدئولوژی ضد شیعه آن در مناطق مختلف سهم بسزایی در تشدید آسیب پذیری جامعه هزاره داشته است. حسن مرتضوی، معاون سفارت ایران در کابل، میگوید که جمهوری اسلامی و طالبان در شرایط کنونی منطقه‌ای و جهانی با فرصت‌ها و تهدیدهای مشترک روبرو هستند که نیازمند همکاری مشترک است. مرتضوی با اشاره به سفرهای اخیرش به قندهار و بلخ گفته که این سفرها در آینده نزدیک نیز ادامه خواهد یافت تا دو طرف منافع مشترک خود و امت اسلامی را پیگیری و تامین کنند. او درباره سفر به قندهار و دیدارش با ملا شیرین والی طالبان در این ولایت گفت که حضور رهبر طالبان به قندهار اهمیت بیشتر داده است. به گفته مرتضوی، ایران نیز مانند دیگر کشورهای منطقه برخی مسائل مهم را افزون بر کابل از طریق قندهار دنبال می کند. رامش سالمی، پژوهشگر سیاسی، میگوید که تفاوت‌های ایدئولوژیک و امنیتی همکاری گسترده ایران و طالبان را دشوار کرده است.
3: حمله ایالات متحده آمریکا در 28 فوریه همین سال سبب شد که جمهوری اسلامی ایران به چالش جدی امنیتی مواجه شود و همچنان چالش هایی که در افغانستان وجود دارند در ولایت نورستان و بعض نقاط دیگر افغانستان. اینها جمله موارد است که نگرانی ها را برای هر دو کشور ایجاد کرده است، اما توجه داشته باشین که جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی افغانستان هیچگاه نمیتونن به لحاظ مطالعات با ایدئولوژی، به لحاظ اون تنش‌هایی که در دور اول طالبان وجود داشت، یک شریک قابل اعتماد و استراتژیک نمیتونن باشن. اما شرایط قسم پیش آمدن که بعضی ملاحظات وجود دارد که ممکن است جمهوری اسلامی ایران تلاش کند تا حداقل طالب ها را

0: از تنیش بیشتر مرزی در واقع کشکنکون ها را به عقب رانند و در حملاتی که ممکن است در آینده اتفاق بیفتند نتونن طالب ها نقش تاثیرگذار و حتی نقش امنیتی داشته باشه. این مواردی است که جمهوری اسلامی ایران هم برای مطرح کرده است، اما موضوع شیعیان، لشکر فاطمیون، موضوع عربستان سعودی چالش های جدی است که هنوز هم قابل بحث است.
1: اما گسترش تماس ایران با مقام های طالب ها در قندار و بلخ چه پیامی را میتونه داشته باشه؟ نشان دهنده تغییر در سطح روابط تهران با طالبان شاید باشه؟
0: جمهوری اسلامی ایران با یک بخش مشخص طالبان رابطه بسیار مستحکم دارن و طبیعتاً شما بهتر میدونین که طالبها با کشورهای زیادی ارتباط دارن و طالب روسی داریم، طالب ایرانی و همچنان حتی طالب آمریکایی هم داریم. خب طبیعتاً تلاش جمهوری اسلامی ایران در این مقطعی هست که با حلقاتی در تماس باشند که در گذشته ارتباطات بهتر داشتن و ممکن است جمهوری اسلامی ایران بخواهد که با توجه به تحریم‌های وجود دارن بالای هر دو کشور، هم روی افغانستان و هم روی جمهوری اسلامی ایران، ارتباطات اقتصادی بیشتر شود و همچنان بتونن به اون مفرزه‌های امنیتی که کموکان در و زاهدان و بلوچستان وجود دارن از طریق جمهوری اسلام، از طریق امارت اسلامی بخواهد و کمک را دریافت کند، حداقل یا تشدید نشود این حملات. اینا مواردی است که هم زمان با دغدغه امنیتی و چالش دوباره امنیتی که ممکن است سوی آمریکایی ها و اسرائیل و بعضی کشورهای دیگر ممکن روی دست گرفته شود.
2: ادامه خبرها. حکومت اسرائیل ورود زک پولنسکی رهبر حزب سبز بریتانیا را ممنوع کرد. این تصمیم یک روز پس از آن گرفته شده که حزب سبز در همایش سالانه خود سیونیزم را مادر نجات پرستی شناخت. این طرحی که رهبر حزب هم با آن رای نداد در بریتانیا و اسرائیل واکنش‌های گسترده در پی داشته است. طرح حزب سبز با اکثریت 1222 رای موافق در برابر 813 رای مخالف تصویب شد. بسیاری از اعضا به ارشد حزب سبز با این طرح مخالفت کرده و رهبر حزب هم با آن رای نداد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
3: رویدادهای جهان. وزیران خارجه، دفاع و رؤسای ستاد کل ارتش پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه دوشنبه 13 میزان دومین دور نشست پیمان مکه را در ریاض برگزار میکنند. این نشست با هدف نهادینه‌سازی ائتلاف مشترک، توسعه صنایع نظامی و بررسی آخرین تحولات امنیتی منطقه دایر میشود. بر بنیاد بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه، محمد آصف وزیر دفاع، آسم مونی رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه عازم ریاض شدند. همزمان وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرد که هاکان فیدان وزیر خارجه، یاشار گولر وزیر دفاع ملی و جنرال متین گوراک رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه در این نشست سه جانبه حضور دارند. میزبانی این اجلاس راهبردی را شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه، شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع و جنرال فیاض بن حامد الرویلی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان سعودی بر عهده دارند. امریکا تمام بمب‌افکن‌های بی‌یک خود را از پایگاه هوایی فیرفورد در بریتانیا خارج کرده است. این تصمیم حدود یک هفته پس از بازداشت چند نفر در نزدیکی این پایگاه به زن برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی گرفته شده است. یک سخنگوی پنتاگون روز یک شنبه 12 میزان گفت که همه بمب‌افکن‌های آمریکایی مستقر در فیرفورد با پایگاه‌های اصلی خود در آمریکا بازگشتند. او افزود که ملاحظات امنیتی مانع از اعلام همزمان زمان جابجایی این هواپیماها شده بود. حدود 12 بمب افکن بیک در فیرفورد مستقر بودند و آمریکا از این هواپیماها در حملات به ایران استفاده کرده بود. ماجرای امنیتی این پایگاه از 5 میزان آغاز شد، زمانی که پلیس از حضور 3 موتر مشکوک در نزدیکی پایگاه در گلاسترشر خبر یافت. 5 مرد 23 تا 25 ساله، همگی شهروند بریتانیا و ساکن لندن، به زن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آمادگی برای اقدام تروریستی بازداشت شدند. آنان بعداً با وثیقه آزاد شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود به مناسبت سومین سالگرد حمله 7 اکتبر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی موجودیت این کشور را تهدید کند و افزود رژیم وحشت در تهران ضعیفتر از هر زمان دیگری از زمان تأسیس خود است، برای بقای خود می جنگد و سرانجام از بین خواهد رفت. نتانیاهو گفت اسرائیل در جریان جنگ به زرادخانه مشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله مراکز، تأسیسات و زیرساخت‌های آن ضربه زده است. او افزود پیش از عملیات علیه جمهوری اسلامی در جلسه نهایی بررسی طرح‌ها با وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، فرماندهان ارتش، رئیس موساد و رئیس شینبیت گفته است نمی‌توانیم رسیدگی به این تهدیدهای موجودیتی را به نسل‌های آینده واگذار کنیم، زیرا در آن صورت نسل‌های آینده وجود نخواهد داشت. دولت یمن آغاز ضد حمله برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را اعلام کرد. اکسیوس نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که واشنگتن با ارائه اطلاعات و کمک به تعیین اهداف حملات از عملیات نیروهای یمنی و عربستان سعودی پشتیبانی می‌کند. رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاست جمهوری یمن، روز یکشنبه 12 میزان در سخنرانی خطاب به مردم این کشور از صدور دستور آغاز عملیات خبر داد و هدف آن را بازپسگیری مناطق باقی مانده و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر یمن اعلام کرد. او گفت این تصمیم پس از پایان یافتن تمامی فرصت‌های کاهش تنش گرفته شد.
4: شنوندگان عزیز، ممنون از اینی که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
2: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: برنامه مدار با من صدف امیری. خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها: افشای نام دو وزیر تحت پایگرد دادگاه کیفری بین المللی، حکم بازداشت ندا محمد ندیم و حبیب الله آقا علنی شد. احتمال درگیری دوباره امریکا و جمهوری اسلامی ایران، 3000 نظامی امریکایی در اسرائیل مستقر شدند. با ادامه حملات سنگین روسیه به اوکراین، روسیه زیرساخت‌های اودسا را هدف قرار داد. اروپا درباره خطرات روی با مسکو هشدار داد. و دادگاه کیفری بین المللی احکام بازداشت محرمانه دو مقام اشراف طالبان را علنی کرد. بر اساس اعلام این دادگاه، حکم بازداشت حبیب الله آقا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان حدود یک سال پیش صادر شده بود و پس از ماها محرمانه بودند، امروز دوشنبه رسما انتشار یافت. این دادگاه پیشتر برای هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات این گروه نیز حکم بازداشت صادر کرده بود. در آغاز نگاهی میاندازیم به این دو وزیر طالبان که کی ها هستند. یکی از آنها ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان است. ندا محمد ندیم از چهره های جنجالی و تندرو اداره این گروه است. حکم بازداشت او به نقشش در سرکوب و محروم کردن زنان و دختران از تحصیلات عالی صادر شده است. این دو حکم تا اکنون محرمانه مانده بود و روز دوشنبه علنی شد. فرد دیگر حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان است. دادگاه کیفری بین المللی اعلام کرد که در 9 سپتامبر 2025 بعد درخواست دادستانی این دادگاه برای او حکم بازداشت صادر کرده است. دادگاه او را به نقش داشتن در آزار و سرکوب زنان و دختران متهم کرده و گفته که این اقدامات می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. در مورد همین احکام تازه بیشتر گفتگو میکنیم با فضیل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان که در برنامه با ما همراه هستن. آقای معنوی سلام بر شما، تشکر از حضورتون به برنامه. شما از اولین کسان بودین که پرونده طالبان را به دادگاه کیفری بین المللی پیشکش کردین. حکم بازداشت دو مقام ارشد طالبان از سوی دادگاه کیفری بین المللی در این مقطع زمانی به چی معناست؟
1: تشکر، سلام به شما و بیننده‌های شما. دقیقاً ما پرونده را که در اواخر 2022 برای محکمه تسلیم دادیم در وقت هم مورد استقبال قرار گرفت، اتفاقا به جزئیات مرور کردن. البته در وقت سارنوالی محکمه دوسیه را تحویل گرفت، اسناد و مدارکی که ما پیشکش کردیم او را گفتن ما ارزیابی میکنیم. ما انتظار مایی بود که زودتر به این پرونده رسیدگی شود تا حد اقلی جلوی جنایات طالبا گرفته شود، اما متاسفانه به تاخیر رسیدگی شد. اما همین نفس رسیدگی امید بخش کننده است برای مردم افغانستان که سرانجام عدالت تحقق پیدا میکند. با آنکه محکمه، اصول محکمه به گونه محافظه کارانه تر است، به مدلی بوده شما میبینید تا سال قبل تصمیم گرفته شده، اما تازه در مورد دو تن از سران طالبا علنی میشه، معنایش یک نوع محافظه کاری است. انتظار مردم افغانستان جدی شدن محکمه است و فراگیرتر شدن همه رهبری طالبان که در این جنایات دست دارن. امیدوار هستیم که به میز عدالت کشانده شوند.
0: آقای معنوی، دو تا پرسش. یکی این که چرا فکر میکنین که محکمه محافظه‌کارانه برخورد میکنه، و دیگه این که چرا مشخصا این دو وزیر، وزیران طالبان، وزیران دیگر چرا نه؟
1: اتفاقا محکمه زیر فشار مضاعف هم هست که گاه ناگاه همه ما میشنویم، من جمله از طرف آمریکا هم زیر فشار است و شاید هم بعضی نفوذهای هم مستقیم یا غیر مستقیم، مرئی و غیر مرئی صورت بگیره. اصول محکمه بین المللی، جزایی بین المللی همی است که موضوعات با آیستگی اما همه جانبه بررسی میکنه، احتیاط به خرج میتن که هویت قربانی ها یا خانواده قربانی ها زیاد آشکار نشه و بتانن به قربانی ها یا خانواده قربانیان دست پیدا بکنن و تحقیقاتشون باید تکمیل باشه. شاید به دلایل مختلف زمانگیر شده، اما به یقین که این بحث کافی نیست. شاید بحث محرومیت زنها از تعلیم، کار و از تمام ابعاد اجتماعی باعث به این شده که محکمه نسبت به این دو وزیر بیشتر تمرکز بکنن، اما تعویض که هر سه موضوعی که در رسیدگی در صلاحیت محکمه جرائم بین المللی است، طالبا هر سه زیر مرتکب شدین، هم جنایت جنگی انجام دادین، هم جنایت علیه بشریت انجام دادین، هم نقض بسیار آشکار حقوق بشر یا مرتکب شدین. امیدوار هستیم که در موارد مختلف که طالبان دست دارن مورد رسیدگی قرار بگیرن و در ابعاد مختلفش و چهره های مختلف طالبان که هر یکی به نحوی در جنایت دست داره یا به عدالت کشانده شدن.
0: آقای معنوی، شما در مورد کارکرد دادگاه کیفری بین المللی گفتین، آیا دلایل را که شما مطرح کردین و یا مسائلی که وجود داره مبنی بر این که باید کارشان بسیار جد محتاطانه انجام بتن و بررسی کامل صورت بگیرد دلیل بوده و یا نه دلیل دیگر داشته که این حکم پس از یک سال محرمانه بودن و یا پنهان ماندن حالا علنی شده؟
1: قطعاً از اصول محکمه ایست که دلایل مطرح نمی سازن یا آشکار نمی سازن، اما حدس گمانای ما هم امین است که شاید بعضی ملحوظات سیاسی و عمدتاً تخنیکی در میان باشه. از جمله هم شما در جریان هستید که چند وقت قبل سارنوال محکمه استعفا داد و زیر یک فشارهایی که یا اتهاماتی، بالاخره محکمه هم در یک حالت عادی و از یک حمایت جمعی برخوردار نیست، زیر فشارهای قرار داره، اما بان هم توقع مردم افغانستان از این محکمه بیشتر است و چون در اساسنامه از این محکمه افغانستان یک نقش مهمه داشته در آغاز و جزی از امضا کننده های اساسنامه از این محکمه است، انتظار می دارن که محکمه فعالتر آنچه که توقع مردم افغانستان است انجام بدن.
0: آقای معنوی، حالا علنی شدن این حکم چی پیامد حقوقی یا اجرایی برای وزیران طالبان دارن، مخصوصا همین دو چهره‌ای که تازه حکمشان علنی شده؟
1: شاید عملی شدن از این قضایا گاهی زمانگیر باشه و گاهی هم بسیار دشوار باشه، اگر ناممکن نگوییم که طبعا ناممکن بوده نمیتونه. خب این محکمه سابقه هم داره، میبینیم که جنایتکارای بزرگی هم به محاکمه یا به عدالت کشاندن، اما هنوز پرونده های بزرگ دیگه هم روی دستشان است که طبعا فعلا در توان محکمه بازداشت ازوان نیست، چون کشورهای عضو همکاری لازم با این محاکم نمی کنن. اگر کشورهای عضو به معنای واقعیش همکاری بکنن، طبیعی است که چهره های طالبا که حکم بازداشتشان از طرف محکمه صادر شده، البته بل وسیله پیشنهاد سارنوالی مربوط، حتما یا را باید بازداشت بکنن، اما طبیعی در موارد دیده میشه که کشورهای عضو همکاری لازم نمی کنن. اما با آن هم محکمه وقتی که حکم خود با بازداشت صادر میکنه، در لحاظ روانی تأثیر بسزایی خواهد داشت و طرف دیگه امیدواری را بالا میبره و از جانب مهمتر از هم، از جانب هم بالای کشورهای عضو نوی فشار وارد میشه که باید به تعهدات خود عمل بکنن. این چهره ها اگر به جای سفر میکنن، قطعا باید بازداشت شون و به محکمه سپرده شون.
0: بله، و پیش از این برای هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی هم امین حکم صادر شده. یعنی این دو نفر تنها نیستن، حالا میشه گفت که چهار نفر اضافه شده به این لیست. اکنون که چهار مقام ارشد طالبان تحت حکم بازداشت آی‌سی‌سی قرار گرفتن، آیا میشه گفت که دامنه مسئولیت کیفری در پرونده افغانستان در حال گسترش است؟
1: دقیقاً، چون طالبان مرخم که از بعد به ظهورشان آشکار بوده که گروه جنایتکار هستن، از هیچ جنایتی دست بردار نیستن و نادم و پشیمان هم نیستن و با گذشت 5 سال در قدرت هنوز هم بر جنایات خود ادامه میتن. هیچ نشانه برای اصلاحشان وجود ندارد، علی رغم که بعضی از کشورها متاسفانه به گونه اذعان میکردن که طالبا اصلاح میشن، مرور زمان یارا تغییر میتن، اما معلوم شده که نه تنها اصلاح نشدن که طالب ظالمتر هم شده و با هر روز در اعمالنامه از یا خشونت و ظلم تعدی بیشتر هم میشه. در این صورت قطعا که محکمه باید تمرکزش بیشتر شود و یک بخش کلانی از رهبری طالبا را باید زیر پوشش قرار بده. کسایی که در پشت همه جنایات قرار دارن نباید از عدالت کنار گذاشته شوند.
0: آقای منوی، پیام مشخص و پیام کلان این حکم که علنی شده دقیقا چیست؟ این دو فرد را اتهامات مشخص را که به اینا صادر شده و یا گفته شده در موردشان، نوع برخورد اینا با زنان و دختران در افغانستان بوده یک مسئله، و ای که آیا افراد دیگر هم ممکن است از بخش طالبان، البته از مقام های طالبان، در مراحل بعدی تحت پیگرد قرار بگیرن؟
1: پیام کلانش به همین کشورهای منطقه است که هنوز هم زیر نام تعامل با طالبان وارد یک معامله شده. پیام کلانش به این کشورهای اروپایی است که زیر نام مجبوریت‌های خود دارن با طالبان به نحوی تعامل میکنن، بنابرای که ما مجرمین پناهنده های مجرم به افغانستان باز بگردانیم و طالبان یه را بپذیرن و به این دلیل دیپلمات هایشان را پذیرفتین و یک به نحوه توجیه میکنن تعامل خدایی. پیام کلان است که چونی کشورهای اروپایی همه متعهد به این محکمه هستند و عضوی از این محکمه هستند، جدا باید دیگر خودداری بکنن از پذیرش از این چهره ها و کسایی که مرتبط به این چهره ها حتی هست. پیامش به مردم افغانستان این است که مایوس نباشید، نگران نباشید، شاید عدالت دیر برسد اما قطعا رسیده نیست و هیچ ظلمی بی پاسخ حتی در دنیا نمیماند. امروز چشم همه دنیا باز است و محکمه چشمش باز است، گوشش هم باز است، حرفای شما را میشنوه، این جنایات هم میبینه و به این رسیدگی میکنند. پیام واضح به طالبی است که از دید جهانیان دیگر جنایاتشان پوشیده باقی نمیماند.
0: بله، و مورد دوم را که اشاره کردم آقای منوی ای است که آیا افراد دیگر ممکن است که در مراحل بعدی توسط این محکمه تحت پیگرد قرار بگیرند؟ از طالبان البته.
1: جدا چون بحث زنها یک بحث مهم بوده و قطعا مهم است، به می دلیل هم شاید محکمه برایش اولویت داده. این دو مقام طالب که امروز علنی شد، نامایشان یا در محروم ساختن دختران و زنان از آموزش و خشونت علیه زنها یا دست بالای داشتین، اما کسایش که در جنایات جنگی دخیل است، آنهایی که دستشان با خون مردم آلوده است و جنایات ضد بشری انجام دادن، یا کم نیستند، چهره های مشخص و شناخته شده هستند که قطعا پرونده هایشان زیر کار محکمه قرار داره و امیدوار هستیم که سرانوال محکمه هرچی زودتر به سایر افرادشان هم مطالبه بازداشت بکنند. طبیعی شما میفهمید که هنوز محکمه بالای ازیا صورت نگرفته، فقط حکم محکمه مبنی بر درخواست سارنوالی برای بازداشتشان است. طبعا وقتی که یا بازداشت شوند مورد محاکمه قرار میگیرن که در صورت دلایل و قرائن و شواهد در موردشان وجود داره و بیشتر از این هم جمع خواهد شد.
0: خیلی سپاسگزار هستم آقای منوی از حضورتان به برنامه و از تحلیلی که ارائه کردین در این مورد. ممنون. همزمان با افزایش احتمال دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داده که حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند. بر اساس این گزارش، قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتر به این کشور اعزام شوند. این رسانه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل خبر داده که تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری‌ها است و ارتش اسرائیل نیز خود را برای احتمال گسترش سریع تنش‌ها با جمهوری اسلامی آماده می کند. همکارمون مریم رحمتی را از نیویورک مرتبط با همین مسئله در برنامه با خودم را دارم. مریم، چی جزئیات بیشتر داریم از ارسال نیروهای آمریکایی بیشتر به اسرائیل؟
2: خب صدف، همونطور که تو اشاره کردی، تازه ترین جزئیات را فقط یک رسانه اسرائیلی یعنی والا نیوز منتشر کرده که به نقل از منابع اسرائیلی میگه که در حال حاضر حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر هستند. این نیروها فقط نیروهای رزمی نیستند، بخشی از این نیروها در حوزه پدافند هوایی، پشتیبانی، لوجستیک و همچنین عملیات هوایی و مراکز فرماندهی فعالیت میکنن. نکته مهمتر این هست که بر اساس همی گزارش ها قرار نیست که حضور آمریکا در همی سطح باقی بمانه و قرار هست که در هفته های آینده حتی نیروهای بیشتر و همچنین هواگردهای بیشتری به اسرائیل اعزام بشه. هنوز تعداد دقیق این نیروی تازه یا هواگردهایی که قرار هست از سوی ایالات متحده ارسال بشه اعلام نشده. البته باید تاکید بکنم که رقم 3000 نیروی مستقر در اسرائیل هم فعلا از سوی پنتاگون یا سنتکام نه به طور مستقل تایید شده و نه هم رد شده. اما اصل افزایش در واقع همین حضور گسترده نظامی آمریکا در منطقه هست که کاملا مشهود است. اسوشیتد پرس و منابع آمریکایی هم گزارش دادند که واشنگتن همزمان در حال فرستادن هزاران نیروی دریایی و تفنگدار دریایی بیشتر و ناوهای جنگی و تجهیزات دفاع هوایی به خاورمیانه هست، همزمان با اینکه ما صدف میشنیم که هر لحظه احتمال یک درگیری جدید میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هم بیشتر میشه. از طرف دیگه منابع امنیتی در اسرائیل میگن که این افزایش در واقع افزایش و آمادگی های بیشتر مستقیما به نگرانی از احتمال دور تازه درگیری ها با جمهوری اسلامی مربوط میشه. ارزیابی اونهایی هست که جمهوری اسلامی هم در حال بررسی میزان آمادگی نظامی آمریکاست و اسرائیل هم خودش را داره برای سناریوهای بیشتر آماده میکنه که اگر تنش ها زیاد شد خیلی سریع بتانن در واقع واکنش نشان بده. بنابراین فعلا نشانه‌ای وجود نداره که طرفین تصمیم قطعی برای آغاز عملیات تازه را گرفته باشن، اما مجموع این تحرکات و این آرایش‌های نظامی نشان میده که هم آمریکا و هم اسرائیل در حال بالا بردن ظرفیت نظامی خودشان هستند و خودشان را برای چنین احتمالی آماده میکنن.
0: خیلی سپاسگزارم از تو مریم بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. انتخابات ریاست جمهوری برزیل به دور دوم رفت. لولا د سیلوا رئیس جمهور کنونی برزیل نزدیک به 45% و رقیب او بولسونارو خلاف پیشبینی ها بیش از 47% آرا را کسب کرده است. قرار است دور دوم انتخابات در پایان ماه جاری میلادی برگزار شود. گمرک ازبکستان از کشف و ضبط بیش از 52 کیلوگرم مواد مخدر در گذرگاه مرزی ولایت سرخاندریا خبر داد. این محموله از افغانستان بارگیری شده بود و در یک موتر باربری بدون بار جاسازی شده بود. راننده این موتر باربری که باشنده 34 ساله ناحیه ترمز است بازداشت شده است. تداوم حملات روسیه به اوکراین با هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های بندری در اودسا و تلفات در خارکیف امرا شد. همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی بر کیف، مقامات اروپایی نسبت به تهدیدات مسکو هشدار دادند. رئیس اطلاعات خارجی آلمان رویارویی با روسیه را وارد مرحله خطرناک‌تر خواند و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از افزایش حملات ترکیبی و خرابکاری‌های روسیه در اروپا خبر داد. همکارم لیلی نیکفر با جزئیات بیشتر.
3: روسیه حملات هوایی به اوکراین رو ادامه داده و در تازه ترین موج زیرساخت‌های صنعتی و بندری توی منطقه اودسا هدف قرار گرفتن. توی خارکیف هم یک نفر کشته شده و 6 نفر زخمی شدن. مسکو میگه که تأسیسات سوخت، یک پست برق و کشتی‌های حامل تجهیزات نظامی رو هدف قرار داده. اوکراین میگه که کشتی‌های تجاری و ساختمان‌های مسکونی هم هدف قرار داده شدند. در طرف دیگه روسیه میگه که 2 تا تأسیسات در نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا هدف حمله پهپادهای اوکراینی قرار گرفتن و یه نفر اونجا کشته شده، اما خطری برای ایمنی هسته‌ای ایجاد نشده. این حملات همزمان فشار اقتصادی جنگ برای اوکراین رو بیشتر میکنه. کیف امسال با شکاف مالی 56 میلیارد دلاری روبروه و فقط توی 9 ماه اول سال 44 میلیارد دلار صرف امور دفاعی کرده، در حالی که حملات روسیه به صنایع، بنادر و شبکه حمل و نقل درآمدهای مالیاتی و صادراتی اوکراین رو هم کاهش داده. اما نگرانی اروپا فراتر از میدان جنگ اوکراینه. رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان میگه که رویارویی با روسیه وارد مرحله تازه و خطرناکتر شده و احتمال اقدامات نظامی محدود روسیه به ویژه در منطقه بالتیک قابل رد نیست. هرچند نشونه ای از حمله گسترده و قریب الوقوع به ناتو وجود نداره. او همینطور هشدار داده که روسیه ممکنه در زمستان حملات شدیدتری علیه اوکراین انجام بده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بروکسل امروز گفت که در هفته‌های اخیر حملات هیبریدی، تلاش‌های خرابکارانه و نقض حریم هوایی منتسب به روسیه افزایش پیدا کرده و این اقدامات جان مردم را در سراسر اروپا به خطر می‌اندازد.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر دیگر از آمریکا. ایلان ماسک اعلام کرده که نام شرکت هوش مصنوعی خود را تغییر خواهد داد. این میلیاردر فناوری گفته است که شرکت سپیس ایکس ای آی که بیشتر با نام ایکس ای آی شناخته می شد به سپیس ایکس ای آی تغییر نام خواهد کرد. این اقدام ماسک پس از پیشنهاد ترامپ برای تغییر نام هوش مصنوعی به ابرهوش مطرح شده است. ماسک نیز در شبکه اجتماعی ایکس به این پیشنهاد موافقت کرده است. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته که خروج بمب‌افکن‌های ایالات متحده از پایگاه فرفورد بریتانیا به دلیل نگرانی‌های امنیتی با سرعت غیر معمول انجام شد. بر اساس گزارش، خروج بمب‌افکن‌های B-1 از این پایگاه بسیار اضطراری بود. به همین دلیل، برخی از هواپیماها و خدمه پروازی خیلی سریع فرفورد را به مقصد آمریکا ترک کردند. این در حالی بود که هواپیماهای سوخت‌رسان هنوز آماده پرواز و پشتیبانی از آنها نشده بودند. نیروهای امنیتی آمریکا یک زن مشاور املاک در کالیفرنیا را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی برای حکومت چین بازداشت کردند. به گفته مقام‌های قضایی آمریکا، این زن مأموریت داشته تا پسر رئیس جمهور تایوان را در خاک آمریکا زیر نظر بگیرد و اطلاعات او را به پکن منتقل کند.

0: نیروهای دولتی یمن اعلام کردند که تهاجمی استراتژیک به هدف تصرف شهر صنعا پایتخت این کشور را آغاز کردند. این نیروها که از حمایت عربستان سعودی برخوردارند میگویند به شمول شهر بندری مخا بخشهایی از تنگه باب المندب را هم از کنترل حوثی ها خارج کردند.
1: شردوا على البحر سباحه تم اسر من اسر منهم هذا احد الاسرى اثنين والباقي تم قتلهم.
0: در پی پیشروی های اخیر حوثی ها نیروهای دولتی یمن با اعلام عملیات عمومی از قصد خود برای بازپسگیری تمامی مناطق تحت کنترل حوثی ها خبر دادند. مقام های دولتی تاکید کردند که هدف این عملیات تنها آزادسازی مناطق تازه تصرف شده نیست، بلکه شامل بازپسگیری تمام خاک یمن می شود.
2: این هذه المعركه المصيريه تهدف الى استعاده كافه اراضي الدوله وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
0: و گزارش الجزیره و نیویورک تایمز سرنوشت جنگ یمن نه در پایتخت بلکه در ولایت راهبردی تایز مشخص خواهد شد. تایز در جنوب غربی یمن با حدود 4.5 میلیون نفوذ پر جمعیت ترین ولایت این کشور است و بنادر مخا و ذباب در نوار ساحلی آن در نزدیکی تنگه باب المندب قرار دارند. نیروهای حوثی با تصرف شهری در مسیر جاده اصلی منتهی به عدن پایتخت موقت یمن محاصره شهر تایز را تنگ تر کردند. تایز به عنوان چهارراه راهبردی میان شمال تحت کنترل حوثی ها و جنوب تحت اداره دولت یمن موقعیت تعیین کننده برای هر دو طرف دارد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز عربستان افزون بر پشتیبانی هوایی از نیروهای دولتی یمن مستشاران نظامی خود را برای هماهنگی حملات زمینی به یمن فرستاده است. همزمان بیش از 200 تحلیلگر نظامی و استخباراتی آمریکا نیز در عربستان برای کمک به این کشور حضور دارند. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس و مشاهده است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیوی ما در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که با آخرین تحول
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
8: پاکستان در هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان طالبان را به همکاری با گروه‌های تروریستی متهم کرد و گفت که هزاران شهروند و نیروی امنیتی پاکستانی در حملاتی کشته شدند که از خاک افغانستان برنامه‌ریزی، حمایت مالی و اجرا شده است. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفت که تروریسم همچنان در مرکز بحران افغانستان قرار دارد و میان طالبان و گروه‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان یا TTP، ارتش آزادی بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، داعش خراسان و القاعده پیوند وجود دارد. او مدعی شد که این گروه ها در خاک افغانستان با مسئولیت فعالیت می کنند و از این کشور برای تهدید پاکستان و سایر کشورهای منطقه استفاده می کنند.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن اینتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در اینتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در اینتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید هشتمین نشست فرمت مسکو به دلیل اختلاف میان طالبان و پاکستان بدون تصویب بیانیه مشترک پایان یافت. کابولوف روز دوشنبه 13 میزان گفت که روسیه از نهایی نشدن بیانیه مشترک این نشست ابراز تأسف میکند. در جریان تدوین بیانیه پایانی میان همکاران افغان و پاکستانی اختلاف به وجود آمد و این اختلاف مانع توافق بر سر متن نهایی شد. با این حال کابولوف تاکید کرد که نپذیرفته شدن بیانیه مشترک مانع ادامه فعالیت فرمت مسکو نخواهد شد. او گفت فرمت مسکو می تواند بدون این بیانیه مشترک نیست به فعالیت خود ادامه دهد و پا بر جا بماند.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: صدای شما.
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

هاشمین نشست فرمت مسکو فراتر از یک گفتگوی منطقی درباره افغانستان نشانه از رقابت بر سر آینده این کشور است. سخنانی سرگی لاروف در افتتاحیه حول یک محور اساسی میچرخید. نگرانی و مخالفت شدید با بازگشت زیرساخت‌های ناتو به افغانستان، اما حضور این ترکیب این نشست نیست قابل تحمل است. چین، هند، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه در کنار روسیه حضور دارند. اما این بار بلاروس و مصر به جای ترکیه، قطر و ترکمنستان دعوت شدند. چرا مسکو و متحدانش نگران بازگشت ناتو است؟ آیا روسیه به دنبال یک چارچوب منطقه‌ای برای افغانستان است؟ و سرانجام هر نظم تازه میتواند بدون حضور و خواست خود افغانها شکل بگیرد؟ این بحث است.

0: سلام بر شما، با بس روز خوش آمدید. من میدا پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز رجب سفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر از مسکو، اشرف حیدری، رئیس سازمان بیجوشدگان بین‌المللی از واشنگتن، و یک مهمان دیگه هم در برنامه خواهیم داشت که آقای غوث جانباز هستن. بس را با آقای سفروف آغاز میکنیم که منظور روسیه از حضور ناتو چیست؟ گفته که مخالف هر نوع تأسیسات ناتو در افغانستان است. به چی معنی است؟
1: برای شما و مهمانان عالی قدر برنامه شما سلام عرض میکنم. ببینید، روسیه از آن نگران نیست که تنها ناتو میتونه اونجا پای خودش را بگذاره. اصلا روسیه نگران اون است که هیچ کشور سالیس نباید در خاک افغانستان جای خوبی را برای خودشون کسب کنن. بنابراین در برنامه امروزه جلسه یا همایش فرمات مسکو هم یکی از بابهای اصلی این جلسه این بود که به هیچ وجه باید اجازه نداد که در خاک افغانستان یا پایگاه نظامی یا که گروه های نظامی یا افراد یا تشکیلات ها و سازمان های دیگری کشورهای سالیس که هم مرز نیستن به افغانستان جای خود را افتتاح بکنند، و این خطر است، این نگرانی را باز میکنه، این افغانستان را میتونه به یک سمت دیگر بکشه و بالاخره یک زمینه برای حضوری برجسته و بیشتری کشورهای غرب میتونه آماده بکنه. بنابراین جناب آقای سرگئی لاوروف با صراحت بیان نمودند که ما خیلی خیلی جد و جهد داریم، اصلا برنامه ها میچینیم، اصلا خیلی کارهای زیادی رو در حق افغانستان انجام میدیم، چون که انگیزه ای اون رو داریم که در این کشور صلح و ثبات هر چیز زودتر برقرار گرده و افغانستان از که یکی از کشورهای محور ترانزیتی دنیا میتونه باشه، در این منطقه حداقل میتونه جایگاه بیشتر و خوبتری را داشته باشه، ولی این تضمین امنیت را میخواد. مثلا یکی از برنامه هایی که میتونیست اینجا خیلی فراگیر باشه، من این رو دارم از خودم بیان میکنم، این همکاری های ایران میتونه با تاجیکستان باشه. الان به هر حال موضوع تأمین سوخت در تاجیکستان یکی از موضوعهای اصل شده و یکی از راه های لجستیکی اصلی از ایران به تاجیکستان میتونه از خاک افغانستان باشه، ولی به خاطر آن که امنیت اونجا حالا برقرار نیست نمیتونن این کارهای خوب رو انجام بدن. بنابراین بعد سریع آن میره که کشورهایی که هم مرز هستن و اون کشورهایی که کاسپانسر برنامه های افغانستان هستن هرچی زودتر اولا تجدید یا شدید تشنج بین افغانستان و پاکستان را بررسی بکنن، اون را بیطرف بکنن. دوم یک حالت درست میشه که افغانستان توانه با محور اقتصاد جهان به هم پیوست گره و بعضش خوبتر بشه.
0: آقای سفروف، تأسیسات ناتو شامل چه چیزایی میشه که مسکو میگه که مخالف حضور ناتو و هر نوع تأسیساتش هست؟
1: سازمان نظامی ناتو سازمان اتلانتیک شمالی است که اصل و هدف اون یک حضوری دامینیکی در کشورهای دیگر داشته باشه و تأثیر و فشار نظامی به علیه این کشورها آماده بکنه، و این یک سازمان نظامی است دیگه. اون حضور اون نمیتونه امنیتی منطقه رو تامین بکنه، برعکس این امنیت را زیر خطر میگذاره، نگرانی کشورهای هممرز را بیدار میکنه. یکی از نکاتی که کشور روسیه و کشورهای هممرز مثل ایران نگران هستن از آن که این اتفاق میتونه به وقوع پیونده، اینه که دولت طالبان الان اونقدر دولت محکم و قوی و به هر حال پایگاه های زیرساخت های خوبی را نداره که روی اون خیلی برنامه های در از مدت را چید. از بس که اونها نیاز به همکاری های بین‌المللی دارن و به هر حال همکاری های اقتصادی دارن، میتونن از پیشنهادهای کشورهای غرب مجبورن یا که به هر حال یه روز نه یه روز میتونن راضی باشن از اون پیشنهادهایی که اونها میکنن، ولی اون حضور نظامی خودشون اونجا ایجاد میکنن که این به نفع هیچ کشور هممرز نیست.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای غوث جان، باز دیپلمات پیشین از مسکو، البته دیپلمات پیشین در مسکو هم در برنامه وصل شدن که بهشان خوش آمدید. میگم آقای حیدری، آیا نگرانی روسیه فقط نظامی است یا برگشت نفوذ سیاسی و اطلاعاتی غرب هم روسیه را نگران کرده و این تأثیرات شامل مسائل فراتر از نفوذ نظامی میشه؟
2: خب روسیه در مجموع بدون از یک کدامکار سازنده در افغانستان در این 20 سال یا 25 سال اخیر کرده باشه و هم متاسفانه تحت اتحاد جماهیر شوروی که باعث به وجود آمدن فقر و بیچارگی و البته فروپاشی دولت ها چندین بار و به وجود آمدن وضعیت که ما تقریبا 3-4 دهه به وجود آمد شاید از او هستیم بوده است. در انوز هم در پی رقابت با کشورهای البته فرا منطقه خصوص نوزه غرب در چوکات ناتو در افغانستان، چرا طبیعاً مردم افغانستان خواستار یک نظام دموکراسی به اساس فرهنگ ایگالیتریان یا در پی مساوات البته که هستن، ای به یک نوع تهدید است به یک تعداد کشورها در منطقه خصوصا در حوزه کشورهایی که نظامهای متمرکزه یعنی اتوریتریانیسم مثل چین و روسیه داره است. از او جهت اینا خود امسو با منافع افغانستان به اساس ایجاد یک دولت دموکراتیک و کثرت‌گرا که در او هم اقوام افغانستان شامل باشه نمیبینن. از او جهت اینا البته به نقص و به ضرر خود به ضد خود به شکل دراز مدت اگر صحبت کنیم حمایت کردن از یک گروه دهشت افغان بنیادگر و قاچاق مواد مخدر و هم البته جدایی طلب که البته طالبا فعالانه از جدایی طلبانه که از جانب البته در بالای چینینا در افغانستان حضور دارن حمایت میکنن. از اون جهت حرفایی که شنیده شد متاسفانه فقط شرح پرابلما و چالش ها و نگرانی ها در افغانستان است، بدون از اینکه آقا کدام یعنی رابرد منطقوی را از جانب روسیه به نفع روسیه به نفع چین به نفع پاکستان ایران و این اراحه کرده باشه که عبارت از البته اعتقاض یک پیمان منطقوی بر خاطر البته حمایت از یک پروسه دراز مدت عل منازعه جنگ‌های تمیل شده بالای افغانستان است که در این چارچوب یک وضعیت در افغانستان با وجود بیاید که تمام منطقه در مشارکت البته بر روی سه اصل که عبارت از البته اصل عدم مداخله در قضایای افغانستان، توقف از حمایت گروه های نیابتی به نفع البته منافع و انگیزه‌های خودشون و از جانب دیگر یعنی به وجود آمدن و جابجا شدن یک دولت همه‌شمول پایدار که هم با منطقه هم صحبت باشه و هم با جامعه بین‌المللی به اساس مفاد تعهدات افغانستان که دهها البته تعهد افغانستان تحت مفاد قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد داره باشه.
0: بله آقای حیدری، خب تسات نگفته که مخالف حضور ناتو در افغانستان است، ولی گفته که مخالف حضور تسات ناتو در افغانستان است. تسات ناتو منظورش چی است؟ تسات اطلاعاتی و امنیتی است، حمایت از مخالفان است، شرکت های بین‌المللی است که تازه شروع کردن بستن قرارداد بین طالبان و کمپانی های غربی را؟
2: خب از این که جغرافیای افغانستان در قلب آسیا قرار داره طبیعی که در اینجا کشورهای منطقه و فرا منطقه بله یکی دیگر رقابت میکنن و البته یعنی در یک تضاد خصوصا بر اساس توازن قدرت قرار دارند که البته اینجا قوت های حوزه شرق آسیا است و البته دیگه حوزه غرب قسم که نام بردم و اینا نه تنها در افغانستان رقابت بلکه در منطقه شرق میانه بزرگ ما میبینیم در کشورهای خلیج ما دیدیم شاید جنگ ایران و البته امریکا و اسرائیل بودیم روی تقریبا عین مسائل از او جد نگرانی ایران به خاطر افزایش نفوذ حوزه غرب در افغانستان از البته چنل های مختلف است به اون شکل که البته حوزه غرب نگران البته تعامل روسیه خصوصا بر رسمیت شناختن طالب از جانب روسیه و چین و سایر کشورها در منطقه است به اون خاطر است که یعنی گپ پیام هم مردم افغانستان چی است؟ ما شما بیشتر توقع ما ژورنالیست های محترم و خصوصا رسانه هایی که در مورد افغانستان گزارش میتن کوشش کنن که پیام مردم افغانستان مورد بحث قرار بدن. او پیام ای است که کشورهای منطقه و فرا منطقه از طریق رقابت از طریق تقابل منافع امنیت ملی کوتاه مدت دراز مدت خود در افغانستان برآورده کردن نمیتن مگر ای که اینا از یک روند فراگیر به خاطر ایجاد صلح پایدار از طریق ایجاد یک دولت هم شمول البته اینا منافع خود و انگیزه های خود امسو کنن و برات از البته قسمی که اشاره کردیم اتخاذ یک پیمان منطقوی است که از این البته امو برد مشورتی صلح امریکا تحت اداره آقای ترامپ به وجود آمده باید عملا و به شکل قابل لمس امایت کنه تا باش افغانستان بارست 4-5 دهه درد رنج ستم خرابی هایی که ما شما شاید از اون بینید فروپاشی های دولت جلوگیری شد و در اینجا یک صلح پایدار با وجود به که از یک طرف کشورهای منطقه با هم یعنی اتصال با وجود به از طریق مثلا تجارت، ترانزیت و همکاری در راستای آب و برق و البته مسائل اقلیم و از دیگر طرف هم ثبات در منطقه افشا و که طبیعاً به نفع امنیت و صلح بین المللی تحت مفاد منشور سازمان ملل متحد است که آقای آنتونیو گوتریش را بسیار به صراحت و واضح به جامعه بین المللی در خطابه اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راه کردند.
0: بله بسیار تشکر از شما. آقای جان باز اصولا روسیه نگران چی است؟ حضور ناتو یا حضور تسات ناتو در افغانستان چی تاوان بر روسیه داره؟
3: به شما وحید جان به میمانای محترم و تمام عزیزایی که ما رو میبینن. خب روسیه از این در قسمت افغانستان از دیر زمانه و این چیز تازه نیست بیشتر از ماهیت و محتوای امنیتی نظامی استخباراتی برمی‌آید. متاسفانه که فدراسیون روسیه طی سال‌های متمادی امین نگاه را به طرف افغانستان دارد تا اقتصادی تجارتی. ما می‌بینیم دوران کالاها بین کابل که قبلا جمهوری افغانستان بود و حاله که تحت حاکمیت طالبان است در پایین‌ترین سطح قرار دارد. یعنی نگاه مسکو بیشتر نگاه امنیتی، استخباراتی و نظامی است به افغانستان و هر آنچه که پیرامون افغانستان اتفاق می‌افته. حال وقتی که مسکو آرتیکولیت می‌کنه که تأسیسات یا سایر الحاقیات ناتو و کشورهای غربی در کل نباشه، نگرانی شمی است که ایجا بیشتر امو محتوای نظامی کسب کنه، یعنی پایگاه نظامی غربی ها که مسکو و متحدین نزدیکش او را یک تجربه ناکام میپندارن و همچنان این را یک تهدید برای منافع کلان خود در منطقه میپندارن. شما میفهمین که دکتر نظامی و خارجی فدراسیون روسیه مندرج است که آسیای مرکزی این حوزه نفوذ استراتژیک فدراسیون روسیه است و ایج منافع فدراسیون روسیه است و دیگه ای که یکی از کشورها متحد

0: اما تو تردیشنلی و یک چند زیاد کشورها از این برمین که هر کسی که در کابل است همراه از وا صحبت میکنه، هر حاکمیتی که هست ای امی تردیشنلی یعنی به طور عنعنوی از امی زاویه یا برمیاد. حالا برای ما خود طالبا برای شخص خودم یک گروه نامشروع غیر ملی و غیر مسئول است، درست؟ اما ای که باز مسکو به کدام نظر میبینه به این گروه و به این حاکمیت، او خود نظر مسکو است، من او رو تغییر داده نمیتونم و حقم ندارم. اما حتی البته که حق ابراز نظر خودم به نهایت افغان دارم که او رو بارها گفتیم که این گروه مسئول نیست، ملی نیست و مشروع هم نیست افغانستان، چون مشروعیت خود از اراده مردم افغانستان به دست نورد. اما امریکایی‌ها همراه این گروه رفتن در دوحه قرارداد امضا کردن و مسکو یاره برس نشناخته. این تعاملات بین ملی است و بر مبنای منافع خود هر کشور فعالیت میکنه، اقدام میکنه. متاسفانه که ما تغییر داده نمیتونیم، لیکن ما کار کرده میتونیم، حرف زده میتونیم، اعتراض کرده میتونیم، این حق ما است. به ترتیب مسکو عزیز آیا و ایدجون بیشتر پیش می برمی آید که با این حاکمیت در تعامل کلان باشد، اون نظر به اظهارات تازی سرگی لاوروف باز هم بالا از این تاکید میکنه که طالبات تانستن مبارزه کنن امرای دفع خطرات و تهدیدات که از داعش مواجه است به منطقه، مواد مخدر هم در سطح پایین آوردن و ایگه پا. البته ایگه پا را به سازمان بین ملی هم میگن، اما در کل چون ما مشکل داریم امرای گروه حاکم را تمثیل کننده ارادی مردم افغانستان نمیدانیم، این حرف باید ما برسانیم و دیگه مرجع مجرای دیگه نیست که مسکو را بشنو، غیر از اینکه ما شما بگوییم به مسکو که ما مشکل داریم در داخل افغانستان و این به خیر مردم افغانستان و منطقه نمیدانیم در طویل المدت، که این باید تغییر بخوره و این زمینه را مثلا مسکو در چارچوب قبل انام در یک برنامه خدمت شما عرض کرده بودم ویدازون که یک پروسه است که مسکو هم به او رای داده، او پروسه دوم دوحه است که در چارچوب از او نمایندای افغانستان به شمول امی طالبا در دوحه باید یک پروسه را برا بندازن که باز نتیجه یا برایند که میگن یک نظام قانونمند افغانستان ایجاد شود و رزی باید کار شود که دوجه خانوما باشن، جامعه مدنی، جامعه سیاسی، همسایه افغانستان باید مهمت باشن و شمول یک کشور بسیار مهم و مطرح و قدرتمند مثل روسیه که در این راستا هم باید کار بکنه. یعنی صرف تعامل با طالبا
1: تشکر.
0: این به نظر ما منافع بسیار کلان فدراسیون روسیه در طویل مدت هم نیست و برای ما افغان ها خود هیچ نیست.
1: بله بسیار تشکر، خیلی سپاس. آقای سفروف، آیا روسیه نشانه های از حضور تأسیسات ناتو در افغانستان دیده؟
2: ببینید، روسیه با یک نظری بیشتر باز و بازرساخت های مکمل داره این خطر رو میبینه. الان سازمان ناتو داره هرچی بیشتر به سرزمین روسیه نزدیک میشه و هم از دریچه اوکراین، هم از کشورهای اروپای شرقی و جبهه دیگه ای که میتونه خیلی آسیب برسونه برای روسیه این از خاک افغانستانه. اگر حضوری ناتو در افغانستان باشه، این مشکل برای ایران ایجاد میکنه، مشکل برای کشورهای آسیای مرکزی ایجاد میکنه، مشکل برای روسیه ایجاد میکنه و از همه مهم یک جبهه دوم، یک فرانت دوم را ایجاد میکنه که خیلی خیلی برای روسیه خوشایند نیست. از همه مهم دیدگاه روسیه این است که به هیچ وجه امنیت منطقه و افغانستان را نمیتونه این حضور تامین کنه.
1: بله آقای سفروف، مشکل افغانستان بیشتر مشکل داخلی است. طالبان مشروعیت ندارن، مردم در قدرت سیم نیست، مکاتب بسته است، دانشگاه ها بسته است، فقر است، بحران حقوق بشری است. هیر مسکو چگونه میتونه از طریق کشورهای منطقه حل بکنه؟
2: ببینید، مسکو از روزی اولی که طالب ها اومدند، اولا اینکه خواهان اون هستن که هرچه زودتر افغانستان به یک مسیری انتقال به اقتصاد جهانی منتقل

0: بشه و همکاریش شروع بکنه. بنابراین حتی روسیه آماده است که سرمایه گذاری های میلیاردی را در افغانستان انجام بده، ولی در صورتی که طالب ها، دولت طالب ها باید 5-6 اون شروطی که براشون جامعه جهانی پیشنهاد نمودن، از جمله دولت فراگیر که نمایندگان قسمت های مختلفی افغانستان اونجا حضور داشته باشن، یکی از این بود دیگه. دیگر شرایطی که چرت و شرایطی که پیشنهاد شده بله. شما خیلی
1: حالا که مسکو هم به امی عقیده است، پس چرا در امین شست از مخالفان طالبان دعوت نکرده؟
0: ببینید، اینجا میتونه مسائل پروتکل باشه. گفتیم که روسیه خواهان اون است که دولت، یکی از شرطهای اساسی روسیه برای همکاری‌های بیشتر و اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان دولت فراگیره. یعنی دولت فراگیر اون نماینده‌هایی هستند که به غیر از طالب‌ها هستند و سیاست طالب‌ها را قبول ندارند، در یه حالت اپوزیسیون با اونها هستند. دولت روسیه پیشنهادی بله. داره که اونها هم در دولت حضور داشته باشن. بنابراین اگر اونها دعوت می شدن، این صرف نظری بنده هست، من الان پروتکل داخلی دعوت اون رو جناب آقای کاولوف می دونن، ولی اگر که طالبان می تونستن شرط بگذارن که اگر این نماینده اونجا باشن ما نمی توانیم حضور داشته باشیم، در اون صورت این جلسه فرمات مسکو دیگه برگزار نمی شود. برای همینم از دو کار بعد کمترین بعد را روسیه انتخاب کرده و این جلسه را بیان کرد که موضوع مهم روز را مطرح بکنه و روابط افغانستان و پاکستان، وضع مبارزه مواد در اطراف مواد مخدر، حالان که باید کارهای دیگه‌ای که میتونه باشه. برای همین این مهمتر بود از آن که نمایندگان حضور داشته باشه.
1: خیلی سپاس آقای ایداری. خب بارها مسکو گفته که امنیت و افغانستان امنیت آسیای میانه را تضمین میکنه. بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان کشورهای آسیای میانه را متاثر میسازه که مسکو هم در امان نمیمونه. حالا امنیت افغانستان به دلایل مختلف خراب است. بدون پرداختن به مسائل داخلی افغانستان، آیا میشه امنیت و ثبات در افغانستان به وجود آورد تا کشورهای آسیای میانه و مسکو در امان بونه؟
2: بله، چرا نه. قسمی که من قبلا هم اشاره کردم، من به این شکلی که با شما صحبت میکنم، زمانی که رئیس هیئت افغانستان در دو جلسه اولی امی حین پروسه فرمت مسکو در مسکو بودم، با آقای لاوراف، آقای کابلوف بسیار به سرعت صحبت کردم و من نگرانیشون شنیدم، نه تنها از اونا، از البته 11 کشور دیگه، 10 کشور دیگه که در اونجا حضور داشتن. سوال من از ایشان بود که پس رابرد شما چی است؟ چی است رابرد شما؟ خب شما میان اینجا توضیح میتین نگرانیتون، تهدید از جانب طالب، از جانب مثلا دولت پیشین افغانستان به خاطر متکی بودن بالای ناتو. خب پس ما با آقای لاوروف وقت زمانی که غذا صرف میشد، یک به اصطلاح غذای چاشت کاری داشتیم، ما برشون بسیار به شکل واضح گفتم خب ناتو در اخیر روز از افغانستان میره، سال 2017 بود و شما تقریبا در اون ماموریتتان به خاطر بی‌ثبات ساختن افغانستان از طریق حمایت بر طالبان، که البته ما شما شاهد بودیم، پاکستان، ایران و روسیه بسیار جدی از کمپاین دهشت افغانی طالبان به علیه نظام جمهوری افغانستان و به علیه مردم افغانستان اینا حمایت میکردن و ما شاهد از این بودیم که پاکستان دولت دست نشانده خود با حمایت ایران و روسیه در کابل در آگوست 2021 در کابل تاسیس جابجا کرد. اما متاسفانه اینا در مقابل سوال ما هیچ جواب نداشتن. گفتم شما روسیه شما چی میکنین که ناتو میره؟ چطور شما می خالیگایی که با وجود میایه که از این خالیگاه البته اشکال مختلف بود اساس حمایت شما جلوگیری شوه که
1: اگر پرسیده شوه عوامل نامنی در افغانستان چی است که این کشورهای آسیای میانه و بالاخره روسیه را متاثر میسازه؟ پاسختان چه است؟
2: عواملش کشورهای منطقه در اخیر روز بی‌ثباتی در افغانستان ریشه‌های منطقوی داره و او عبارت از یا رقابت با هم دیگر خصوصا پاکستان و هند از یک طرف و رقابت با کشورهای فرا منطقه حوزه غرب از طرف دیگر بین چین و روسیه یک طرف و ایالات متحده از طرف دیگر است و پسی برمیگرده به یک رای عل منطقوی اتخاذ یک راه برد منطقوی به خاطر باسو
1: ما در داخل افغانستان از طرف طالبان هیچ مشکل نداره؟
2: خب طالبا در اخیر روز یک گروه نیابتی هستن و با مو شکل باقی ماندن. اینا از هیچ نوع مشروعیت داخلی و خارجی برخوردار نیستن.
1: حالا سوال مایست بدون پرداختن مشکلات داخل افغانستان رای حل منطقی کارساز است؟ یعنی امی طالب باشه، امی چرا؟ مشکل حقوق بشر باشه، امی مشکل حکومت فراگیر باشه، امی بحران حکومت داری باشه، کشورهای منطقه چی کمک کرده میتونن بر بهبود
2: پرابلم افغانستان در 4-5 دهه اخیر متاسفانه پرابلم داخلی نبوده، بلکه پرابلم البته رقابت کشورهای منطقه و فرا منطقه در البته خاک افغانستان و به خاطر از او تعمیل جنگ‌های.
1: پس شما میگن مشکل در داخل افغانستان نیست، مشکل منطقه است.
2: مشکل منطقه است، مشکل البته رقابت های جیوپولیتیک منطقه و فرا منطقه است. وقتی که اینا منافعشان، مشاوقهایشان، انگیزه هایشان امسو شوه، اینا طبیعاً به نفع خود یک نظام دهشت افغان، یک نظام بنیادگر، یک نظامی که آپارتاید جنسیتی را به سطح منطقه که البته به فرا منطقه در جهان وجود نداره.
1: پس شما چی راه حل پیشنهاد میکنن که کشورهای منطقه چی راهکار را در پیش بگیرن که حکومت هم در افغانستان تغییر بکنه، مشروعیت هم با وجود بیایه، اپارتاید جنسیتی هم نباشه در اوجه، نقض حقوق بشر هم نباشه؟
2: کاملا در این راستا ما یک مقاله نوشته کردیم که تقریبا چندین ماه پیش به نشر رسید، بود پیشنهاد از جانب البته افغانستان به نمایندگی از مردم رنج دیده ما و شما، البته سیاسیون متاسفانه پراکنده افغانستان یا البته گروه های مقاومت طالب کمسو شده، حالا با پاکستان خود یک با وجود آمدن یک گروه نیابتی دیگر
1: متاسفانه. آقای ایداری راهکارتان چی است؟ مثلا فرض کنیم شما در میفارمت مسکو هستین، چی راهکار بر روسیه میتین؟
2: یک ثانیه بر من حق بتین و پیشتر هم اشاره کردم. راهکار هم ایست که کشورهای منطقه یک رابرد، یک پیمان منطقوی برای بازثبات ساختن افغانستان به پیش بگیرن و در اینجا منافع خود و انگیزه های خود به خاطر به وجود آمدن ثبات دراز مدت به نفع خود در قدم آورد.
1: درست. حالا چی کار کنن؟ چی کار کنن؟ مثلا در عمل چگونه پیاده کنن امیره؟ چی کار کنن؟ استپ 1، استپ 2، استپ 3؟
2: بله. برای من اگه شما وقت بتین کن شما برای شما توضیح میتونم، چون در این حورت من داشته کردیم و تخصص دارم و کار کردیم من ایست یک دپلومات. یک ثانیه شما برای من وقت بتین. و او امی پیمان منطقوی است، رهبری زیر کی با او در بگیره؟ رهبری زیر کشورهای مطرح با نفوذ منطقه اند و روسیه و چین تحت البته سازمان همکاری شانگهای در حمایت از سازمان ملل متحد، یعنی پروسه را میتونه مثلا سازمان ملل متحد به عهده میگیره با حمایت مستقیم قابل لمس کشورهای منطقه از طریق امی سازمان شانگهای همکاری شانگهای و تا باشه که کشورهای منطقه
1: مرافی خود و امی چند گامه گام را که اینا بردارن که عملا در افغانستان وضعیت بهتر شود چی میتونه باشه؟
2: خب همون قسمی که من پیشتر اشاره کردم و چندین بار گفتیم
1: شما گفتین راهکار درست کنن، در این راهکار چه مراحل پیشنهاد میشه از طرف شما؟
2: شما برای سر مکعب بذارم، شما همون سوال خود تکرار میکنید بدون اینکه به حرفای من گوش کنید و عبارت از همون آغاز یک پروسه عل منازعه در آزمدت به چی معنا؟ یعنی ایجاد یک دولت همه شمول که دمون تمام اقوام افغانستان به شمول طالبا، یعنی طرف های مختلف افغانستان به شمول طالبایی که خواسته باشن با مردم افغانستان آشتی کنن، با جامعه بین‌المللی آشتی کنن و با البته امو تقاضای از اونا تمکین کنن و عبارت از البته یک حاکمیت که تحت دموکراسی باشه، کثرت‌گرایی باشه، حقوق زنا البته به او احترام گذاشته شه و البته با مکلفیت های افغانستان تحت مفاد قوانین بین‌المللی سازمان
1: یعنی مرحله اول راهکار ایجاد بکنن، مرحله دومی که یک حکومت فراگیر در افغانستان شکل بتن، یعنی حکومت طالبان را ساقط بکنن، چیگونه چی کار کنن؟
2: شما ما فکر میکنم هیچ
1: وقت برنامه را ضایع میکنین آقای ایدری. مرحله اول ما شما پرسیدم که من شما راهکار است، شما مثلا در نشست مسکو شما دعوت شدین، از شما میخواهید که راهکار چند گام را که مثلا میگن که در افغانستان از طرف کشورهای منطقه مفید واقع میشه چی است؟ شما به تیوری میپردازید.
2: یک راهبرد باید اتخاذ شود.
1: درست، سوال ما ایست که در این راهبرد چند مرحله، چی مراحل پیش بینی شود؟ شما میگن راهبرد مجهول میگه
2: با او عبارت از ایجاد یک دولت عمه شمول است که در او تمام اقوام زنای افغانستان به شکل منصفانه حضور داشته باشند و در اینجا طالب هم باشه تا مسئله افغانستان، به ثباتی افغانستان قسمی که ما شما شاید از او در 5 سال اخیر بودیم، فقر، گرسنگی، فروپاشی، البته بله. اقتصاد، ماجرات های اجباری، البته صادرات در قالب مواد مخدر، تروریسم و بنیادگرایی و
1: عملات دستانه. سوال ما ایست که طالب حاضر میشه با می پروسه منطقی تن میته که خب ما حکومت واگذار میکنم به مردم افغانستان؟
2: زمانی که کشورهای منطقه منافع خوده، خوب شما گوش کنید که من چی میگم، منافع خوده و انگیزه های خوده امسو ساختن، با ثبات دراز مدت در افغانستان کو به نفع امنیت و ثبات منطقه است که مکنون کشورهای منطقه در اون مورد نگرانی دارن، پس کشورهای منطقه میتونن طالبه نسی یک گروه دهشت‌افکن و بنیادگر منحل بله. کنن و در حواز یک دولت امشمول ایجاد کنن که همسو با منافعشان به نفع ثبات منطقه و امنیت منطقه باشه.
1: بله. امیدوارم سوی که پایده باشین که پایده. آقای جانباز، مشکل افغانستان بیشتر مشکل داخلیست یا مشکل منطقهی؟
3: تشکر، خدا کنه که ما هم به چنده رو نباشیم، کمک با ما هم وقت داده شد. برحال مشکل افغانستان و ایران هم مشکل داخلی است و هم مشکل بیرونی است. بدون شک که ما افغان ها در قدم اول به یک اجماع درونی باید برسیم. متاسفانه که تضادهای فکری و انتباقی که بین افغان ها در 50 سال با وجود آمده به حد کلام است و متاسفانه که ما حتی در 5 سال بعد از سقوط جمهوری در افغانستان حتی نتانستیم روی 1، 2، 3 مسئله به یک اجماع برسیم و این امو معیوبیت فکری افغان ها را نشان میده. ما با تأسف من حیث یک افغان به این تاکید میکنم و به این اعتراف میکنم که ما افغان ها نتانستیم لاقل سر 3 مسئله عادی به یک اجماع برسیم و ازمی رهبر سالاری و رئیس سالاری و جبهه سالاری و بگیر نمان یک حرکت ایجاد کنیم، یک حرکت متحد برای افغانستان. این مشکل درونی است که ایره باید رفع کنیم، از خودخواهی، جاه‌طلبی، خودمنشی
1: بله.
3: از این باید بگذاریم
1: بله.
3: اگر ببینید ویده جان، ما خودت خازم وطن هستیم، یکی دیگر هم مشناسیم. اگر با یکی دیگر اتحاد نظر سر 1، 2، 3 مسئله پیدا کنیم و با او قول راستین بتیم، مداخله بیرونی متدرجن به زودی رفع میشه و میبینن که ایجه این مردم به اتحاد ذات البینی رسیدن، تضادهای خود آل کنار گذاشتن، یک تعداد تضادها میمانه بدون شک، خو هوشیاری دمی است که برازو کار شود، درست شکیبایی پیدا شود، گذشت انعطاف پذیری بین یکی دیگر ایجاد شود و وقتی که سر از این 2-3 مسئله ما به اتحاد لااقل اصولی برسیم، کشورهای منطقه‌ای رو می‌بینند باز مداخله کردن نمی‌تونن غیر از اینکه ممد واقع شوند. حال که اگر مثلا از این آرمانی بودن بگذاریم، شما بیشتر از همکار ما ایدری سپرسان کردیم که راه حل چی است. ما فکر میکنم که راه حل زیاد دور پیچیده نسازیم. ما به حال یک مرجع قانونی لاقل ایجاد شده که مثلا دکارلو پریروز هم در کابل ملاقات هایی داشت دمی پیرامون دمی رابطه. اما پروسی دوم دوحه است. ما از نو باز میریم امریکا را احترام میکنیم، حقوق اختراع شده. حالا ما یک پروسه را ما ختم کنیم. ما از خود ما شروع امی سازمان های مدنی، سازمان های خانم ها، سیاسیونی که به ترتیب ملاوس به فساد نیستن و غیره و شما ژورنالیست های محترم و غیره چرا توجه نمیشه به می پروسی دوم؟ اجازه بتین دیگر فایده جان که اما عدالت رو ما شما میگیم عدالت اجتماعی تو نمیشه که به یک ده پانزه دقیقه وقت بتین به ما سی دقیقه وقت نمیتین.
1: ما شما سوال دارم، اجازه میتونم که صحبت کنین. ما شما سوال دارم که عوامل بی‌ثباتی در داخل افغانستان چی است؟ تا وقتی که عوامل برطرف نشه آیا در افغانستان ثبات میایه؟ کشورهای منطقه میتونن در امن زندگی بکنن بدون پرداختن به مسائل داخلی افغانستان؟
3: نه خیر، خب ما بیشتر خدمت شما عرض کردم وحید جان که ما اگر عوامل اولین عوامل بی‌ثباتی خود ما هستیم. وقتی که ما به یک تفاهم نمیرسیم، حال طالب غیر طالب، حالا ما کجا؟ ما که در مقابل طالب قرار داریم، ما کجا به یک اجماع واحد رسیدیم که باز بگیریم از طالب دلد.
1: یعنی
3: از طالب
1: ما سوال مئیس آقای جانباز در موجودیت یک حکومت نامشروعی مثل طالب، آیا امنیت و ثبات در افغانستان میایه؟
3: نمیایه، لیکن چیزی که بدیل است.
1: پس راهکار منطقه‌ای چگونه کمک میکنه؟
3: گوش کنین، راهکار منطقوی وقت به وجود میاد که افغان ها اول یک مسیر انتخاب بکنن و برای رسیدن به اون مسیر توافق کنن.
1: بله.
3: اگه این توافق به وجود نبیه، نه خود ما چیزی کدام میتونیم، نه از منطقه، چرا ما منتظر منطقه هستیم؟
1: بله.
3: و ایدا جان، بایس یک دیپلمات براتون میگم، بایس یک دیپلمات که 20 سال دمی دهلیزه رابطه بین ملی تا و بالا رفتیم، هیچ کشوری برای ما و خودت گیریه نداره و بخاطر ما خود افغانستان تغییر نمیده تا وقتی که خود ما به تفاهم نرسیم. خود ما
1: بله باز اون
3: صورت امو یک لحظه اجازه بتین، باز اونمو پلتفرمی که خود ما ایجاد کنیم، همکاری بخوایم از کشورهای دیگه. اگه بیایم بگیم که با پاکستان همکاری کو، با امریکا همکاری کو، بر مبنای منافع خودشان میایه.
1: خیلی سپاس آقای سفروف. در موجودیت یک حکومت نامشروع مثل طالبان که در او 25 گروه تروریستی جا گرفته، آیا راهکار منطقه‌ای کمک میکنه؟ ثبات در افغانستان به وجود میاره که کشورهای منطقه‌ای از اون مستفید شوند؟
0: ببینید، من قبل از اون که به سوال شما پاسخ بدم،
1: آخر برنامه هستیم که جوابتان
0: میدونم شما باید زودتر در این باره فکر میکردید. 15 دقیقه به جناب آقای حیدری دادید. خدا را شکر که آقای حیدری جوزی یا که به گروهی مذاکره کنندگان موضوع افغانستان نیستن الان. اگر اون می بود تمام موضوع افغانستان به هم میخورد و هیچ جلسه به نتیجه انجام نمیشد، چون که محتوای صحبت ایشون اصلا به منطق جور نمیاد. اولا اینکه مشکلی اصلی افغانستان امروز مشکلی داخلی افغانستانه، افغانها باید خودشون به یک مسیر بیان. دوم، یک نکته خیلی مهمی است که الان شما اعلان نمودید که دارن کشورهای هممرز، کشورهای بزرگ دارن مداخله میکنن به کار، به سیاست ها و به کار داخلی افغانستان. مثلا شما مثال نمیتونید بیارید، نه ایران، نه روسیه، نه کشورهای آسیای مرکزی، حتی نه پاکستان به کارهای داخلی افغانستان
1: درست
0: مداخله نمیکنن.
1: پس شما میگن که مشکل افغانستان مشکل داخلی است، پس چگونه بدون پرداختن به مسائل داخلی افغانستان روسیه میتونه کمک کنه که ثبات در افغانستان بیایه؟ چگونه روسیه فکر میکنه کار کردن با طالبا ثبات بر آسیای میانه و مسکو به وجود میاره؟
0: خیلی روشن فساده است. طالبان باید از یک قسمت حاکمیت باید کنار برن.
1: همین طرح روسیه است؟
0: درست بکنن. بله، اونها حاضر
1: این طرح روسیه است یا توصیه شما؟
0: نه، این پس شخصا خود بنده است. روسیه این پیشنهاد نداره، چه میگه که دولت فراگیر باید باشه.
1: بله.
0: و تقریبا همین چیز رو داره.
1: تشکر.
0: دولت فراگیر
1: خلاص
0: بدون مسئولیت محبوبیت دیگر که اقوام اونجا نمیتونه درست بشه.
1: بله.
0: بنابراین من خیلی متاسفم که خیلی وقتی ما را جناب آقای حیدری زایی نمود.
1: بله.
0: و ما بیشتر میتونیم صحبت بکنیم.
1: بسیار تشکر آقای حیدری. بسیار کوتاه، آیا کشورهای منطقه حاضر خواهند شد که منافعشان قربان کنن تا در افغانستان ثبات بیاید، بدون ای که مردم افغانستان مصمم باشه که طالب را برکنار بکنه یا حداقل انتقاد کنه؟ بسیار کوتاه، آخر برنامه هستیم.
2: من گپ را میگم که به نفع روسیه است، به نفع هر کشور. من
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر. وزارت خارجه امریکا همزمان با نشست فرمت مسکو درباره افغانستان به کشورها هشدار داد از اقداماتی که به حمایت از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی می انجامد خودداری کنند. این وزارتخانه روز شنبه در واکنش به دعوت طالبان به نشست مسکو به صدای امریکا گفت: ما از همه کشورها می خواهیم که در انجام اقداماتی که ممکن است به حمایت گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. وزارت خارجه امریکا همچنین تاکید کرد که طالبان از سوی امریکا به عنوان یک گروه بین المللی تروریستی شناخته می شود. این موضوع در حالی مطرح می شود که روسیه امروز دوشنبه 13 میزان میزبان هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان بود.
5: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه،
5: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در شمال و شمال شرق افغانستان نشانه های از تشدید تدابیر امنیتی طالبان دیده می شود. تنها یک روز پس از آن که والی طالبان در بلخ به فرماندهان نظامی این گروه دستور آماده باش داد، هیئت مشترک از استخبارات، وزارت دفاع و وزارت داخله این گروه برای ارزیابی وضعیت امنیتی و مناطق آسیب پذیر به بدخشان و تخار رفت. این تحرکات در حال صورت می گیرد که در هفته های اخیر درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در زیباک بدخشان ادامه داشته و گزارش های از افزایش فعالیت مخالفان مسلح در شمال منتشر شده است. همزمان تمرکز طالبان بر مناطق کوهستانی و مرزی کرانمنجان و ورسج پرسش های جدی درباره ارزیابی امنیتی این گروه ایجاد کرده است. آیا طالبان با یک موج تازه از تهدیدهای امنیتی در شمال روبرو شده یا این اقدامات صرفاً تدابیر پیشگیرانه است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات امنیتی شمال و شمال شرق کشور گفتگوی داریم با آقای ربانی ربانی، عضو پیشین شورای ولایتی کندز و فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای ربانی. ما یک طرف شاید حالت آماده باش نیروهای طالبان در بلخ و شمال هستیم و از طرف دیگه هم اعزام هیئت امنیتی به بدخشان و تخار. در ابتدا می‌خوایم بدانیم که این دو تا تحول همزمان نشان دهنده چی وضعیت است و چی چیز در واقع طالبان را نگران ساخته؟
13: سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترمتان. آرزوی بهروزی همه را می داشته باشم. قسمی که شما هم بیان کردین، احساس میشه که وضعیت افغانستان برای آبستن یک تحول جدی در کشور، خصوصا در شمال افغانستان، به نسبت تحرکات روزافزون جبهات مخالف طالبان در بستر طبیعی مقاومت مردم افغانستان که شمال شرق و شمال افغانستان است، دیگه گرویده و طالبان هم نگرانیشان برای از دست دادن مناطق استراتژیک و ولایات استراتژیک چون بدخشان، تخار، قندوز، بغلان نگرانیشان بیشتر شده و به مو لحاظ است که سراسیمگی و دست و پاچگی برایشان رخ داده.
5: آقای ربانی، شما از قندوز یاد کردین، بیاین یک مقدار به این ولایت هم نگاه بیندازیم. مطمئنا شما با منابع و وضعیت میدانی اطلاع دارین و با منابع مردمی هم در تماس هستین. وضعیت در قندوز این روزا چگونه است؟ کمتر تحرکات ما در قندوز میبینیم نسبت به بدخشان یا مثلا تخار؟
13: قسمی که یک تعداد از شهروندای ما که در ولایت قندوز سکونت پذیر هستند و یک تعدادشان از او ساحه میدانن، قندوز یک اراضی هموار تقریبا داره و جنگ های جبهی بر فعلا شاید زیاد زمینش مساعد نباشه، اما همواره ما شنیدیم و دیدیم از طریق رسانه های همچون شما و سایر رسانه های آزاد افغانستان که در قندوز در ماهای متمادی گذشته یا در سالهای گذشته حرکات از جبهات مخالف گروه طالبان اونجا محسوس بود و مشهود بود. و فی الحال که سوال این است که در قندوز جبهات موازی وجود نداره، بدون شک که برمیگرده به اراضی جنگی خود ولایت قندوز که اونجا معمولا عملات چریکی را ما به ما مشهود است، اما عملات موازی، جبهات موازی را هنوز ندیدیم.
5: خب در باب تحولات در بدخشان، ما مثلا در زیباک چندین هفته است شاهد هستیم که به سنگر از نیروهای مخالف طالبان تبدیل شده و ظاهرا جبهه آزادی این سنگر را از خود کرده. آیا با تحرکات که مقامات طالبان و نیروهایشان در بلخ و شمال و تخار و بدخشان داشتن، آیا احساس کردند که ساحات بیشتری از بدخشان و احتمالاً تخار در اختیار مخالفین طالب قرار بگیره، ساحات آسیب پذیر یا کوهستانی از لحاظ جغرافیایی؟
13: ما باورمی است که طالبان در کنار از اینکه احساسی از این را میکنن که حاکمیت پس زورشان خیلی زیاد دوام پیدا نمی کنن، در این ساحاتی که شما یاد کردین خصوصا شمال شرق افغانستان، اینجا حساب کردن که این ساحات از دست ما میره، به خاطر که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که دار کفر بقا دارم و دار ظلم نی. ظلمی که در قسمت مردم بدخشان و در قسمت در خصوص مردم تخار و پنشیر و پروان و قندوز و بغلان و سایر ولایات که در مناطق مرکزی و در مناطق شمال شرق و حتی شمال افغانستان صورت گرفته، این محاسبه طالبان را برجسته تر می سازد در قسمت یک خیزش کلان مردمی و اما قسم پوشش اجتماعی برای مخالفینشان که امروز باشه فردا باشه الا پس فردا که این مناطق یا از دست میتن. و این حرف ما امروز بر رادیوی وزین شما ممکن است که به طور یادگار باشه و یک روز همی میرسه که اولین جاهایی که یا از دست میته از این مناطق است که خیزش های مردمی سیلاسا برمیخیزن و هیچ کسی شاید و هیچ قدرت شاید دیگه جلوی از واره جز قدرت خداوند گرفته نتانه.
5: آقای ربانی، شما مثلا از بستر مناسب از جنگ های چریکی از بدخشان یاد کردین، ولی گفتن که قندوز از لحاظ جغرافیایی ساعات زیاد انبار است و به این درگیری ها زیاد همخوانی نداره، ولی از لحاظ فکری فکری مردم در چی وضعیت هستن؟ آیا ذهنیت پذیرش طالب در بین مردم در این 5 سال نهادینه شده یا هنوز احساس میکنین که نارضایتی ها هست در قندوز با بستر کلانی که طالب وجود داره؟
13: تشکر از سوال بسیار بجایتان. میخوایم خدمتتان به عرض برسانم که چند قبل گروه طالبا در قندوز 5 سال روز به قدرت رسیدن یا حاکمیتشان تجلیل کردن و از تمام اقشار و اصناف متعدد که در ولایت قندوز حتی از قریجات و اینا تقاضا کردن که بری جشنشون اشتراک کنن. دیگه خوشبختانه کسی که اشتراک کرده بود در اونجا در اون جشنشون که از طریق رسانه ها و تصاویری که بیرون داده شد ما دیدیم و از طریق دوستایی که احوال گرفتیم، تعداد کسای بی‌طرف هیچ کی نبود، از هیچ قومی نبود، تنها همو کارمندای شهرداری که بزور آورده شده بود و کارمندای دفاتر و واحدهای مرکزی خود ولایت بود که زیر یک تا خیمه یا تجید جمع شده بودن. این را نشان می‌رسانه که مردم ذهنن با طالب همخوانی نداره. حاکمیت پوشالی طالب در حال سقوط است، در حال از بین رفتن است و بدون شک که مردم قندوز مردم متمدن هستند. قندوز، ولایت قندوز مرکز زون شمال شرق افغانستان است و دارنده 1.5 میلیون نفر جمعیت از اونجا. دیگه تعداد کثیری از مردم قندوز کلن مخالف با دید و ایده طالب است و ای که برای فعلا تا الحال و حاکمیت دارن، البته اونمو میله تفنگ و میله و وحشت و دهشت است. بدون شک در قندوز اگر به پیمانه بعضی ولایتایی که من خدمت شما عرض کردم زمینه جنگ جبهه‌ای و جبهات موازی چون ساحات محکوم است، ساحات کوهی آنچنانی نیست که یا صدر اخفا یا بدور از دست راست قرار بگیره مخالفی نشان اگر نیست، اما قسمی که گفتم با شما شاهد حملات و عملیات های پی در پی و سلسله دار جبهات مخالف طالبا در ولایت قندوز بودیم. این یک بار دیگه این نشان میده که مردم قندوز هم در حاکمیت یا کاملا ناراض هستند و مردم قندوز اینا بیشتر از تمام ولایات در زمان دولت جمهوری اسلامی افغانستان در زمان او موقعی که یا در تشدید عملیاتشان اضافه زیاد ساخته بودن و در او زمان با وحشت و دهشت پرداخته بودن، بیشترین قربانی را از این مردم گرفتن و بیشترین شهید و مجروح دربدری و آوارگی را تای 3 بار سقوطای متعدد که از سال 94 شروع شد الا سقوط کامل کشور یا مردم قندوز ای آسیبا را متقبل شدن و او از حافظه مردم قندوز نمیره. بدترین روزا را طالب برشان نشان دادن. بنابا او ملحوظ اونا همیشه آماده انزجار هستن. ای که فرصت مساعد نشده عوامل بیشتری داره که شما بهتر میفهمید.
5: آقای ربانی، ما در حقیقت در امی چند مدت شاهد 2 نوع تاکتیک جنگی مخالفین طالبا هستیم. یکیشان بیشتر امو اختیار کردن ساعات کوهستانی است و بعد پرداختن با طالب و مبارزه و جنگای چریکی و یک بخشی هم ارتباط میگیره به امی حملات انفجاری و هدف قرار دادن پاسگاه‌های طالبا در داخل شهرها. این دو تا روش چقدر میتونه به نظرتان روی او تامین امنیت طالبه که ادعایش را میکنه تاثیر بگذاره و این گروه را به چالش مواجه کنه که بتونه در 2 جبهه همزمان جنگ کنه و امنیت را تامین کنه؟ این توانایی را داره به نظرتان؟
13: تا 5 سال ما و شما و مردم افغانستان دیده آمدیم که طالب نتانسته که از حملات چریکی جبهات مخالفشان جلوگیری بکنن. بدون شک یک چالش بزرگ است، مثل که جنگ‌های جبهی یک چالش کلان برای طالب بوده، هزینه بردار بوده، این هم یک چالش بزرگ است. جنگ‌های جبهی قسمی که انزجار و نارضایتی مردم افغانستان از طالب نشان میده، عمیقاً جنگ‌های چریکی، عملیات‌های چریکی اما انزجار و نارضایتی عمیق جامعه شهری را نشان میده. خب او را ربات عملیات چریکی را نمیکنه، اگه انسان است و انسان هم طبیعی است که از خود امو مسکونی یا سکونت پذیر در امو ساحه هستند که از امو جامعه است. بدونشند که هم عملات چریکی، هم نظامی، هم فرهنگی و هم بعض استادگی های مدنی کلش چالش زاست بر طالب که این رفته رفته یک تورم بسیار کلان قسمی که حال در گوشه‌های افغانستان ایجاد کرده، اما قسم در تمام ولایات ایجاد میکنه و شما یک روز که او روز خیلی دور نخواد باشه شاهد از بین رفتن حاکمیت این گروه متحجر هستیم.
5: بله. آقای ربانی، در به عنوان پرسش اخیر، ما یک گزارش را در صفحات مجازی دیدیم که گویا طالبان در شمال خصوصا تقاضای اعزام نیروهای بیشتر را کرده. اگر این نیروها مثلا از مرکز و ولایت‌های جنوبی بیشتر به ساحات شمالی منتقل شوند و جابجا شوند، پیامد هم اجتماعیش و هم امنیتیش برای طالب چی خواهد بود؟
13: قسمی که من اطلاع دارم، بدون شک که از ولایات جنوبی تا چند سال است که در ولایات شمالی نیروهای یا اجیرهای این حاکمیت متحجر جابجا شده، مثل که در پنجشیر هزارها تا نیرو از این آدرس جابجا شده و از انسان ها و حتی از حیوانات که در دره پنجشیر و ولایت پنجشیر زندگی میکنه تعدد نیروهای جنوبی بیشتر است. اما قسم در بدخشان هم شما شاهد هستین که تمام نیروهای نظامیش یا اکثریت نیروهای نظامی در ولسوالی ها و نوارهای مرزی و ساحات مطلوب از نیروهای هلمند و قندهار و بالاخره جنوب و این طرف ها هستن. و اما قسم در قندوز هم که مرکزی زون شمال شرق است و مرکز قول اردوی وزارت دفاع بوده و امروز هم مرکز قول اردوی وزارت دفاع حاکمیت امروزی است، اکثریت نیروها را ما میبینیم که از جاهای دیگه هم آمدن اونجا به عنوان سرباز و اینا چی میکنه، به خاطر که از شمال و شمال شرق افغانستان اونقدر یا در حاکمیتشان سرباز ندارن. در گذشته ها میگفتن بعض حکومت ها یا حاکمیت ها تک حزبی بوده و تک فکری بوده، متاسفانه که امروز حاکمیت طالب تک قومی، تک فکری، باز در بین تک فکری تک فرقه‌ای هستن. از امو فرقه وحشی خودشان اگر باشه او را میپذیرن، نباشه بعید است که از دیگه مردم. بله، کمپاین جاری است، کمپاین روان است که صفوفشان اضافه شوه و ازدیاد پیدا کنه، اما مردم شایق به این نیستن.
5: بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای ربانی ربانی، عضو پیشین شورای ولایتی قندوز و فعال سیاسی که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
16: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
17: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
18: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
19: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
20: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
21: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل اخیراً از وجود تهدیدهای مشترک سخن گفته است که جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان به طور همزمان با آنها مواجهند. خطر گسترش فعالیت‌های داعش، بی‌ثباتی اقتصادی، قاچاق مواد مخدر، ناامنی‌های مرزی، بحران پناهجویان، انزوای بین‌المللی و افزایش فشارهای ژئوپلیتیکی غرب از دغدغه‌های مشترک هر دو جناح به شمار می‌روند. اما آیا این روابط بر پایه مدیریت تاکتیکی بحران‌ها استوار است یا نشانه ای از یک همپیمانی استراتژیک و پایدار؟ و مهمتر از آن، آیا یک حکومت ایدئولوژیک شیعی می‌تواند با یک گروه افراطی سنی مذهب ائتلاف سیاسی و پایدار در عرصه سیاست خارجی شکل دهد؟ با این بحث امروز در برنامه دیدگاه می‌پردازیم.

0: درود عرض ادب به برنامه دیدگاه با من صدف فهمیدی از افغانستان اینترنشنال خیلی خوش آمدید. مهمانان من در برنامه امروز دیدگاه عرفان قانعی فر، تحلیلگر خاورمیانه و سردار رحیمی پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان هستند. مهمانان گرامی سلام، به شما خیلی خوش آمدین به برنامه. بحث با آقای رحیمی اگر آغاز کنیم، آقای رحیمی اگر بخوایم از گذشته شروع کنیم، گذشته رابطه میان جمهوری اسلامی ایران و طالبان، چگونه این دو از رویارویی و دشمنی شدید در دهه 90 میلادی بر رابطه‌ای رسید که امروز فکر میکنند که دشمن هر دو مشترک است و هر دو طرف را یک دشمن مشترک تهدید میکنند و تهدیدهای مشترک دارن با هم دیگر؟
1: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و همکار حاضر در بحث. رابطه بین ایران و طالبان اگر در واقع در دهه 90 بررسی کنیم، با توجه به اینکه تحولات منطقه‌ای یا محیط حاکم بر روابط بین‌المللی در سطح هم منطقه و هم در سطح کلان، یعنی در سطح نظام بین‌الملل، متفاوت‌تر با امروز بود، طبیعتاً روابط دو جانبه بین ایران و طالبان مبتنی بر مقتضیاتی که دو حالا نظام داشتن متفاوت به نظر می‌رسه و همون دلیل هم در اون زمان طالبان من حیث یک نظام ایدئولوژیکی که به قدرت رسیده بود و خصوصاً در واقع نوع نگاهی که یا مقابله که بین طالبان و جبهه شمال بود در اون زمان و جبهه شمال در واقع همسویی داشت با سیاست های هند و ایران و روسیه و وقتی هم که طالبان مزار شریف رو به تصرف در آوردن و از بین بردن دیپلمات های ایرانی، طبیعتاً اوج تنشی بود که بین طالبان و ایران میشد در واقع دید و به همون دلیل هم حتی تا مرز رویارویی نظامی هم بین ایران و طالبان پیش رفت. اما از طرف ایران این رو میفهمید که جنگ با افغانستان با توجه به تجربه‌ای که یعنی افغان‌ها در جنگ با شوروی داشتن، در گذشته در جنگ با بریتانیا داشتن و شناختی که ایران از نظام‌های ایدئولوژیک مثل خودش دارد، می‌دانست که در واقع جنگ ناپایانی خواهد بود. به همون دلیل هم سعی کردن که تنش رو به نوعی مدیریت بکنن تا خب زمانی که، ولی دیدیم که وقتی 11 سپتامبر به اروپا پیوست، ایران از جمله همکاران جامعه جهانی و آمریکا و ناتو بود در بحث در واقع پایان طالبان و شکل‌دهی به حکومت پس از بن یا حکومت جمهوری اسلامی افغانستان. با این حال همسویی بیش از حد بین، یعنی اجباری که به حکومت افغانستان داشت در همسویی با ناتو و بیش از 48 کشوری که همسو با آیساف در واقع در افغانستان حضور داشتن در حال با آیساف، جمهوری اسلامی ایران رو، پاکستان رو، چین رو و روسیه رو نگران کرده بود که در واقع حضور اینها در، یعنی حضور ناتو و آمریکا میتواند یک تهدید استراتژیک باشه، خصوصا برای چین، هم روسیه و هم ایران و پاکستان هم به شکلی، به دلیل اینکه اون نفوذ مستقیم خودش رو یعنی کاهش یافته میدید. به همون دلیل هم دوباره اینجا زمینه‌های همسویی و همکاری بین طالبان، ایران، روسیه و چین به وجود میآید و طالبان وقتی به قدرت میرسه این بار نگاهی هستش که طالبان به حیث یک نیروی سیاسی بومی در واقع تصویر میشه برای افکار عمومی ایران و کشورهای منطقه که میتواند در مقابله با حضور ناتو و ایالات متحده آمریکا که دشمن استراتژیک رقبای منطقه مثل چین، روسیه و ایران محسوب میشه،
0: حریف
1: بشه. به همون دلیل هم اینجا یعنی یک سری همسویی های بین ایران و طالبان وجود داره، کماکان هم این وجود داره، در کنار از او که در واقع منافع مشترکی که فعلا با توجه به تغییراتی که در محیط منطقه‌ای به لحاظ امنیتی و در محیط بین‌المللی به وجود آمده، این همسویی بین ایران و طالبان بیشتر از گذشته شده، هرچند
0: در مورد وضعیت امروز
1: متفاوت شده، ولی با این حال می‌خوام بگم به لحاظ دیرینه محیط بین‌المللی و محیط منطقه‌ای و الزامات همسایگی سه عنصری هستن که زمینه در واقع رویارویی در اون زمان و همسویی در این زمان رو میتونه تعریف کنه، اما به صورت تاکتیکی. به لحاظ استراتژیک موانع و مشکلاتی وجود داره که در ادامه خواهیم پرداخت.
0: بله حتما در ادامه میپردازیم. آقای خانی فرد، میخوایم در رابطه با نگاهی که آقای رحیمی داشتن در آغاز بحث، شما هم دیدگاه خود را شریک بسازین که چگونه این نزدیکی و همکاری هایی که حالا هر دو طرف ادعا میکنن که میان هر دو طرف وجود داره، از اون دشمنی سابقه و این همکاری نزدیک امروز مبدل شد.
2: عرض ادب و احترام. اول فکر میکنم در درجه اول تهدید مشترک رو بررسی بکنیم و بعد اون تاریخ روابط جمهوری اسلامی و طالبان. خب جمهوری اسلامی ایران که نیست، جمهوری اسلامی یک رژیم اشغالگری است که فعلا ایران رو به گروگان گرفت. تهدید مشترک چی هست؟ داعش خراسان، یعنی به طالبان میگه مرتد، به جمهوری اسلامی و شیعیان حاکم بر ایران هم میگه مرتد. خب تبادل اطلاعات درباره شبکه‌ها، رفت و آمدهای مرزی، منابع مالی، سلول‌های تروریستی و غیره قابل تصور هست که بین طالبان و بین جمهوری اسلامی به اشتراک گذاشته بشه. دو، حضور CIA هست، یا به عبارتی حضور نیروهای امنیتی اطلاعاتی نظامی ایالات متحده در افغانستان، که تهران و طالبان دل خوشی از این قضیه ندارن، اون رو دشمن ژئوپلیتیک خودشون میبینن. روسیه و چین و دیگر بازیگران منطقه‌ای در حال حاضر چه موافق باشین چه مخالف با طالبان در ارتباط هستن. سه، مخالفان مسلح در هر دو حکومت هست، یعنی آیا افغانستان مرکز نیروهای مسلح علیه تهران خواهد شد؟ این سوالی است که مرتب در ذهن مقامات تهران میچرخه. و با همکار عزیزتون موافق هستم، بله، امنیت مرز، مهاجرت، قاچاق مواد، بی‌ثباتی و غیره، ولی برای تهران فروپاشی کابل یعنی تروریسم. بقای همسایه غیر قوی هم یعنی ترویج تروریسم. خب تهران و طالبان بنا به محاسبات امنیتی به هم نزدیک شدن، ولی این همگرایی مصلحتی است و این تاریخ روابط به طور خیلی خلاصه در دهه 90 دشمن هم بودن، یعنی ایران از ضد طالبان حمایت میکرد، رژیم جمهوری اسلامی ایران حتی 200,000 نفر نظامی رو در مرز افغانستان گذاشت. بعد از 11 سپتامبر هم جمهوری اسلامی مصلحتی اومد با امریکا به دشمن مشترک کمک، یعنی حمایت کرد از حرکت علیه طالبان، ولی در این حال با القاعده رابطه خودش رو داشت. به تدریج معادله عوض شد، حضور امریکا در افغانستان شد تهدید برای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی با کمک سپاه قدس کمک به بی‌ثباتی افغانستان و کمک به بی‌ثباتی عراق کرد. چرا؟ چون نمیخواست دو کشور دارای ثبات در همسایگیش وجود داشته باشند و بقای حاکمیت جمهوری اسلامی به تهدید روبرو بشه. و بعد کم کم داعش خراسان پدید اومد و جمهوری اسلامی رفت به سمت طالبان، یعنی دشمن دهه 90 شد دوست استراتژیک فعلی. و بعد سفارت در تهران در 2023 باز شد، کلیدا رو به هم دیگه دادن و در سیاست جمهوری اسلامی در شرایط فعلی بقای ایدئولوژیک، بقای حاکمیت بر ایدئولوژی در واقع میتونم بگم غلبه میکنه و این یک همزیستی خصمانه و یک رابطه معامله است.
0: بله آقای رحیمی، حالا با توجه به پیشینی که از هر دو طرف صحبت کردین، هم شما هم آقای قانی فرد، و این که از کجا به اینجا رسیدن تا یک همگرایی و نزدیکی میان هر دو طرف ایجاد شده، شما وضعیت امروز رابطه هر دو طرف را چیگونه بررسی میکنین؟ رابطه ای که طالبان با ایران دارن
1: با ترس و بی‌اعتمادی، اما تهدیدات بزرگی که هم ایران رو در واقع باش مواجه هست، خصوصا در پس از جنگ حالا 12 روزه یا 40 روزه با اسرائیل و آمریکا، بسیار ایران رو وابسته کرده و در یک انزوای منطقه‌ای در تعامل با همسایگان چه دریا چه خشکی، ایران تنها مفر رو که می‌بینه به لحاظ جغرافیایی با حالا حدود 950 کیلومتر مرز مشترک افغانستان است که به نوعی در هنگامه جنگ با اسرائیل و آمریکا احساس امنیت میکرد. حتی گمانهایی وجود داشت که ایران برخی از تجهیزات خودش رو به صورت موقت به داخل خاک افغانستان منتقل کرده و طالبان هم در واقع به نوعی فضا رو در اختیار ایران قرار داده. از این منظر، ولی از طرف دیگه شما میبینید که طالبان از این فرصت اجبار ایران برای همکاری با طالبان استفاده میکنه برای تضعیف گروه‌های همسو با ایران، مثلا شیعیان یا گروه‌های منتسب به ایران، چه فرهنگی چه سیاسی و چه اقتصادی، رو داره در داخل کابل و شهرهای دیگه ضعیف میکنه و اینها رو در واقع از عرصه اقتصادی اجتماعی به کنار بهاشیه میرانه. حتی به لحاظ حقوقی، حالا علاوه بر فشارهایی که بر کل مردم افغانستان هست، اما به صورت خاص تارگت قرار داده میشه شیعیان. یعنی اینکه این نشان میده که این همسویی یک همسویی استراتژیک یا مبتنی بر منافع رو مثبت، حالا منافع مثبت به این دلیل میگم که یعنی تهدید رو اگر ما منافع منفی بگیریم، اگر در واقع نگاه درازمدت با آینده باشه و رو منافع مثبت بگیریم، خیلی چشم انداز مثبتی در رابطه بین طالبان و ایران دیده نمیشه. اما فعلا با توجه به اینکه ایران بیشتر از هر زمانی نیاز داره به یک همسایه امن، به سمت طالبان جهت پیدا میکنه، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ در واقع امنیتی و نظامی و هم به لحاظ سیاسی و او انزوایی که داره. به دلیل هم ایران عزیز، اما منتها گفتیم طالبان به جای اینکه ایران تبدیل بخواد بکنه به یک فرصت استراتژیک برای پیوند و تعمیق روابط، در از استفاده میکنه برای تضعیف نیروهای همسویی که چون میدانه در دراز مدت این مشکلات در داخل هم جغرافیای سیاسی افغانستان هم در رابط با ایران به وجود خواهد آمد. به دلیل هم این فرصت رو مغتنم میدانه برای فشار، چون میدانه که ایران دستش زیر سنگ است و نمیتواند بر رژیم طالبان فشار بیاره. با این حال و از اون طرف طالبان هم به همکاری با ایران فعلا نیاز داره، هم به لحاظ اقتصادی و تجاری. طالبان با پاکستان درگیر جنگ است، مشکلاتی داره و مرزهای شرقی و ورود کالاها از کالای مصرفی از ایران میتونه بسیار برای طالبان مفید باشه. حجم تجارت بسیار در واقع بالا رفته، به چیز بودن 4 میلیارد دلار در مقطعی میرسد و این نشان میده که برای طالبان یک باز هم یک مفر اقتصادی هستش برای موازنه تجاری بین پاکستان و ایرانی که چون افغانستان کشور مهاد در خشکی است، این موازنه را که بتانه حفظ بکنه یا از طرفی عالی با درگیری با پاکستان بتانه این فضا رو در واقع از طریق ایران به دست بیاره، میتونه خیلی کمک بکنه برای کاهش فشار سیاسی، امنیتی و اقتصادی بر طالبان. از جانب دیگه خب تهدیداتی که حالا ایران داره در قبال برخی از گروه‌های جدایی طلب مثل حالا یا گروه‌های ایدئولوژیکی مثل جیش العدل در حاشیه مرزهای خودش که برخی از پناهگاه اونها در داخل خاک افغانستان است، حداقل می‌خواد اطمینان پیدا بکنه که طالبان یعنی حمایت رسمی و علنی از اونها نمی‌کنه، چون به صورت سنتی افغانستان همواره پایگاه برای گروه‌های در واقع جدایی طلب بلوچ به شکلی بوده، هم اونها در خاک پاکستان عمل می‌کردن و هم گاهی اوقات در خاک ایران. به مخاطر اینجا نوعی بدوبستان‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی مقطعی و تاکتیکی وجود داره که هر دو نظام به نوعی دارن از او استفاده میکنن. اما اون چیزی که شما هم اشاره کردین به لحاظ استراتژیک بسیار در واقع موانع جدی وجود داره که ما یک چشم‌انداز مثبت در رابطه بین طالبان و ایران ببینیم، اما مجبوریت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین در واقع الزامات مقطعی به عنوان همسایگی دو کشور رو در یک رابطه دوگانه هم ترس و هم در واقع بی‌اعتمادی اما تعامل داره پیش میبره که هم نسبت به ایران با طالبان میبینیم و البته کشورهای دیگه‌ای مثل روسیه و چین هم به شکل دیگری.
0: اجازه بدین که با آقای قانیفر در مورد جایگاه آقای مرتضوی صحبت کنم در حکومت ایران و ای که چقدر صحبت‌های از او، اظهار نظر از او و یا موضع‌گیری از او میتونه موضع‌گیری کلی حکومت ایران باشه. حالا با این پیشینی که صحبت شد تا حالا معاون سفارت ایران در کابل وقتی که میایه میگه که ایران و طالبان با تهدیدهای مشترک روبرو هستند و با او باید به صورت مشترک جنگ صورت بگیره، آیا این نگاه کلی حکومت ایران در منطقه و یا هم در رابطهش با طالبان است و چقدر حائز اهمیت از صحبت‌های خود آقای مرتضوی؟
2: عرض کنم که ایشون و سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان، سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان اعضای سپاه قدس هستند و فراموش نکنید که سپاه قدس چه در پاکستان چه در افغانستان دو اهرم فشار در دست داره، یکیش فاطمیون یعنی شیعه های افغان در هزارها و یکی زینبیون یعنی شیعه های پاکستانی. حلقه وصل افغانستان و پاکستان و سپاه قدس این دو گروه تروریستی است. در بازار تروریسم سهامی هست، گرچه جمهوری اسلامی بیشترین سهام این مارکت و بازار رو داره و همه تحت هدایت سپاه قدس هستند و این شبکه های آموزش دیده تسلیحاتی جمهوری اسلامی این همکاری با طالبان رو از یک سو داره، از یک سو هم همکاری با لشکر فاطمیون رو داره، ولی فاطمیون متحد طالبان که نیست چون طالبان پشتونن، سنین و غیره، ولی خب همزمان جمهوری اسلامی رابطه با طالبان و فاطمیون رو داره به عنوان اینکه یک اهرم فشار همچنان در افغانستان داشته باشه. این پیام سپاه قدس هست و در سناریوی مثلا فروپاشی این شبکه ها به دنبال بقا هستند، یعنی تفکر استراتژیک حاکمیت تهران که توسط سفیرانش بیان میشه وجود حیاتی این شبکه های تروریستی است که هر کدام نقشی رو دارن برای خودشون ایفا میکنن. اما ائتلاف تروریستی امنیتی فراتر از شیعه و سنی است، بازیگران ایدئولوژیک های بقا وای میسن دشمن مشترک و منافع اطلاعاتی. چرا؟ به خاطر اینه که این بازار رو حفظ بکنن که از اون منتفع هستن، از اون بهره‌مند هستن و علت اصلیش این هست و این همگرایی امنیتی مبتنی بر دشمن مشترک هم بالطبع پایدار نخواهد بود، یعنی بیشتر یک محور منسجم نیست. تروریسم تهران و طالبان و القاعده بهشون میگن شرکای مصلحتی برای معامله.

0: یعنی اینکه البته خیلی مطمئن نیستم، ولی تا جایی که شناخت دارم مثلا از آقای دکتر بیگدلی و همچنین آقای مرتضوی میدانم که آقای بیگدلی به عنوان یک دیپلماتی، چون زمانیشان سفیر در ترکیه بودن در زمان جمهوریت، چون ما اونجا سفری داشتیم به یک برنامه منطقه‌ای بود، ایشان به نمایندگی از ایران حضور داشتن و از همون دوران هم من ایشان را میشناسم و یک چهره در واقع هم آکادمیک و هم در واقع خب در دستگاه دیپلماتیک است، مثل آقای دکتر امینیان که زمانی سفیر بودن قبل از ایشون، آقای دکتر بهرامی که سفیر بودن، ولی خب بخشی از چهرهایی هم در سفارت هستن که منتسب به سپاه قدس هستن که البته قدرت اینها بیشتره، مثل همین آقای مرتضوی یا در گذشته هم مقامات دیگری بودن که اونها زورشان از سفیر بیشتر بود و این دوگانگی رو شما در سیاست خارجی ایران در قبال مسئله برجام، مسائل تعامل با آمریکا و خیلی چیزای دیگه می‌بینید. و من خاطر هم ای حتی صحبتهایی بود در مورد اختلاف بین آقای بیگدلی و آقای مرتضوی در مورد سیاستی که در قبال طالبان باید اعمال شد، ولی گفتیم عمدتاً در موضوع ایران، در موضوع افغانستان دست سپاه قدس بالاتر است، در عراق همین ترتیب، در آذربایجان همین ترتیب، در برخی از کشورهای خاص لبنان در واقع همین ترتیب و یمن همین ترتیب. از این منظر من میخوام بگم که یعنی این چیزی که آقای مرتضوی اعلام میکنه یا بحث میکنه پس مهم است، به دلیل از اینکه داره او نیروی رو در دیدگاهش رو بیان میکنه که این نیروی مؤثر در تعامل با افغانستان هست و او میتواند جنبه های دیگه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی رو هم تحت تاثیر قرار بده. یعنی شما علارغم اینکه مثلا سخنگوی وزارت خارجه آقای بقایی اعلام میکنه که داره به جدیت سیاست طالبان را در قبال گروه های شیعه منتسب با ایران دنبال میکنن، ببینیم که او طرف آقای مرتضوی اعلام میکنه که خب این یک نوع الزام است یا ما در واقع منافع مشترک داریم در قالب امت اسلامی، نشان میده که این تفاوت ها هست، اما دست بالاتر و نیرویی که میتونه اثرگذار باشه و حرف آخر رو بزنه بیشتر در واقع سپاه قدس است در موضوع افغانستان. با این وصف در مورد فاطمی که شما اشاره کردین، فاطمیون یک کارکرد ویژه‌ای رو در جنگ با سوریه داشت، به دلیل اینکه میکسی بود از مثلا مسائل ایدئولوژیک و مذهبی و حمایت‌های اقتصادی و مالی و خیلی از مسائل دیگه‌ای که مهاجرین رو مجبور میکرد که در قالب او مجموعه در واقع در سوریه بجنگن. برخی از انگیزه‌های فردی هم شاید وجود داشته باشه، اما شیفت از او به سمت از اینکه اینا بخوان از این در مقابل طالبان استفاده کنن یا حتی امروز مثلا در سیستان بلوچستان برای حفاظت از مرزهای استفاده بکنه، به نظرم این استراتژی ناکام است. یعنی اطلاعاتی که حتی خود اینترنشنال درس کرد نشان میده که بسیاری از او اعضای قبلی فاطمیون که امروز در ایران به سر میبرن، اونها علاقه ندارن به پیشبرد سیاست ایران در قبال طالبان و حتی علاقه ندارن به پیشبرد سیاست ایران در مرزهای شرقی برای مقابله با گروه های مثل جیش العدل. و من خاطر هم فاطمیون عملا دیسمنتل شده، کارآمدی نداره، بلکه ای اما نیروهای مزدور طبیعتا همیشه بوده، در همه کشورها هستن که به نوعی با تمویل مالی و اقتصادی و امتیازهای دیگه که پیشنهاد میشه برای اهداف منطقه‌ای، اهداف داخلی استفاده میشن، که حضور در واقع چند میلیون مهاجر افغانستانی، البته نه تنها شیعیان بلکه از تاجیک‌ها، از پشتون‌ها، از ازبک‌ها هستن و این نیروها دارن استفاده میشن. اما ای که خب فاطمیون بولد میشه به دلیل از اینکه خب این میتونه کارآمد باشه در اون بحث نگاهی روایتی که بین اسرائیل و آمریکا در مقابل ایران داره و یا در دنیای عرب داره، بعضی از گروه ها بولد میشه، اما واقعیتی هستش که اینها همیشه در این منطقه ما، از اوکراین بگیرین تا سوریه بگیرین تا عربستان بگیرین تا در واقع کویت و امارات بگیرین، این نیروهای مزدور وجود دارن که برای اهداف منطقه‌ای و داخلی استفاده میشن و مجبوریت مهاجرت متاسفانه زمینه رو فراهم میکنن. خب دادخواهی‌های حقوق بشری همیشه در این مورد وجود داشته، اما گپی هستش که ایران در استفاده از فاطمیون یا زینبیون برای اهداف منطقه‌ای خودش در مورد پاکستان و طالبان، من بعید میدونم که موفقیت داشته باشه و کمکی نخواهد کرد، به دلیل اینکه اون نیروها در زمان خاصی برای اهداف خاصی به وجود آمده بودن که کارآمد هم بودن، حالا به یک شکلی صورت مقطعی، اما در دراز مدت دیدیم که همون هم فرو پاشید و یعنی سوریه سقوط کرد توسط نیروهای بومی همونجا.
1: بله آقای قانیفر، حداقل حضور فاطمیون رو در سیستان و بلوچستان در شرق ایران نباید نادیده بگیریم. حالا آقای رحیمی میگن که استراتژی استفاده از فاطمیون حالا ناکام است در مقطع کنونی، شما به این دیدگاه چی فکر میکنین؟
2: عرض کنم که رژیم جمهوری اسلامی در 1979 با کمک گروه های تروریست اسلامی و تروریست مارکسیست لنینیستی اتحاد شوم و نامقدس تحت حمایت کی‌جی‌بی شوروی به قدرت رسید. 48 سال با تکیه بر تروریسم، بحران‌سازی، جنگ‌افروزی و در واقع ایجاد

0: همهمه و غوغا در خاورمیانه به قدرت ادامه داده و الان هم با جنگ از صحنه قدرت حذف میشه و هر بار ملت ایران به صورت مسالمت آمیز بدون اسلحه اومدن و اعتراض کردن، مثل وحشی ها اومدن و مردم رو قتل عام کردن، جنوساید کردن، نسل کشی. نمونه آخرش همین ژانویه 2026 هست که بین 50 تا 100 هزار نفر رو ملای شیعه سلاخی کرد. و این گروه های تروریستی مانند فاطمیون، مانند زینبیون، مانند هشت شبی، ابزارها و اهرم‌های دست گروه تروریستی جمهوری اسلامی است. یعنی یک فرقه توکار که از اینا استفاده میکنه برای سرکوب خودش. و وقتی جمهوری اسلامی سقوط بکنه، به طور همزمان شبکه فراملیتی تروریسم سقوط میکنه. مثلا هم گروه های مارکسیست لنینیستی، هم تجدید طلب ها، هم نمیدونم ابتذال های به اسم روشنفکری دینی و غیره، و این سقوط نهاد شوم روحانیت در ایران. و دقت بفرمایید که در افغانستان، ملت افغانستان شاهد یک مسئله هستند و اون هم جنایت جمهوری اسلامی در همکاری با القاعده. شما کمیسیون 11 سپتامبر رو در نظر بگیرید، رابطه القاعده با تهران، نامه‌های خامنه‌ای به بن لادن، همون افرادی که هواپیما رو بایی کردن از ایران عبور کردن و بعد وزارت خزانه‌داری امریکا اومد که کشف شد سران القاعده هنوز هم در تهران هستند. و این جمهوری اسلامی و طالبان و القاعده و گروه های تروریستی دیگه صرفاً به یک چیز میاندیشه و اون هم ایجاد جنگ داخلی برای بقاء قدرت. پس بنابراین این رابطه هست. شما در نظر بگیرید تو همون افغانستان وقتی ایمن زواهری در کابل کشته شد تحت پوشش شبکه حقانی، اونجا رابطه علنی جمهوری اسلامی بار دیگه به رخ مردم افغانستان کشیده شد. پس بنابراین همگی این گروه های تروریستی باور به جهاد اسلامی دارند و اینها هستن که آینده خاورمیانه رو با همهمه و بلبشو رو برون.
1: پس شما فاطمیون رو هم در جمع همون گروه ها میدانین، چون یکی از گروه های فعال ایران است و در مورد استقرارش این نیروها در شرق ایران و سیستان و بلوچستان سوال را مطرح کردم که اگر واقعا این گزارش ها درست باشه، آیا واقعا به معنای عزیز که استراتژی استفاده از فاطمیون ناکام است چیزی که آقای رحیمی گفتن، یا نه شما دیدگاه متفاوت دارین؟
0: ایشون موافق هستم که از یه گروه تروریستی علیه گروه تروریستی دیگه که استفاده که نمی کنن، ولی خب به هر حال گروه تروریستی فاطمیون گروهی هستن ابزار دست سپاه قدس و بعید می دونم که طالبان اونقدر ضعیف باشه که بتونه از یه گروه تروریستی وابسته به سپاه قدس شکست بخوره. چون اونها خودشون در افغانستان، شما یه لغتی دارید به کسی که دانش زیادی داشته باشه بهش میگید علامه دهر، خود اینها علامه دهر در تروریسم هستن. من فکر نمی کنم که بتونن، این فاطمیون فقط ابزاری است برای پیشبرد سیاست سپاه قدس در افغانستان.
1: آقای رحیمی، آیا داعش خراسان هم یکی از اون تهدیدهای مشترک است که این مقام ایرانی در سفارت ایران در کابل به او اشاره کرده؟ گروه های مسلح در منطقه چیگونه؟ چی تهدیدهایی از این لحاظ متوجه هر دو طرف است که بالاخره با اون همه پیشینی که هر دو داشتن آورده اینا را به یک نقطه مشترک که حالا میخواین با این تهدیدهای مشترک یک جا مقابله و مبارزه کنن؟
2: ببینید، همزیستی گروه های ایدولوژیک یا افرادگرا یا تروریستی به هر شکلی، چون در استفاده از این واژه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، ولی به هر ترتیبی همین گروه های رادیکال یا بنیادگرا، اینها در یک جغرافیا، یعنی کنار هم آمدنشان یا همزیستیشان بسیار مشکله. دیدگاه هایی که اینا دارن به لحاظ ایدولوژیک عموماً فرامنطقه‌ای است، ترانس نشنالیسم است، یعنی مرزها رو در واقع در می نبرده. به اون دلیل هم چه ایران باشه، چه طالبان باشه، چه هشت و شبی باشه، چه تحریر و شام باشه، اینها اگر در واقع فشار بیرونی نباشه یا فشار داخلی، خب البته این هم یک بحث پیچیده ای هستش که مثلا نیروهای دموکرات در داخل جغرافیاهای سیاسی بتانه که فشار بیاره که این نیروها در واقع محدود بشن، کنترل بشن، هم به لحاظ او توان مالی و در واقع لوجستیک و هم به لحاظ توان نظامی و سیاسی و امنیتی. با این حال من میخوام بگم که مبارزه بین گروه ها در دراز مدت ناگزیر هست. یعنی اگر ما فکر بکنیم که مثلا پشرم اشاره کردیم طالبان یا نظام ایدولوژیک ایران می توانند یک همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند، یا در اون سوی دیگرند گروه های ایدولوژیکی که در پاکستان مثل TTP هستند، این ممکن نیست. ولیکن فعلا من حیث ابزارهای علیه همدیگه استفاده میشن در قالب نظم های سیاسی که در قالب نظام سیاسی ایران هست یا نظام طالبان هست یا برخی از گروه هایی که در واقع در کشورهای دیگه وجود داره. با این حال بحث از این که در واقع بتوانیم اینها را در قالب یک یعنی پکیج کلان، یعنی ما در جغرافیای زندگی میکنیم که نظام های سیاسی به دلیل او در واقع حالا در اینجا یک مقداری نظر متفاوت است که بسترهای اجتماعی و فرهنگی در جنوب آسیا خاورمیانه اونقدر یعنی پاک نیستن، یعنی میخوام بگم که متاسفانه این ایدولوژی در ساختار و پودمان در واقع اجتماعی جوامع ریشه دوانده و ضعف‌های اقتصادی و بی‌عدالتی‌ها و برخی از مسائل دیگه هم باعث میشه که عمدتاً میل به افراط‌گرایی و بنیادگرایی در منطقه ما وجود داشته باشه. وقتی فندینگ هم پیدا بشه میشه از دلش طالبان، میشه از دلش تحریر شاه، میشه از دلش فاطمیون، زینبیون، هشت الشعبی و هزاران گروه دیگه‌ای که در واقع داریم می‌بینیم. و ما خاطر هم این چشم‌انداز در واقع روابط منطقه‌ای بین افغانستان و پاکستان، افغانستان و طالبان رو بسیار تیره و تار می‌کنه، اما در جنوب شرق یا مثلا در منطقه‌ای که حالا شما میگین که ایران در واقع می‌خواهد از این گروه علی جیش العدل مثلا استفاده بکنه، جیش العدل هم خودش یک گروه تروریستی است، یک گروه بنیادگراست، و مو خاطر هم اینها به صورت مقطعی باعث تداوم بحران و تشدید بحران میشن، اما راه حلی نیستن برای اینکه اینها بتوانیم واسه یک ثبات رو به وجود بیاریم. به خاطر اینکه گفتیم اینها ایدئولوژیکن در واقع رویکرد فرامنطقه‌ای دارن، اگر مدیریت نشون یا اگر فندینگ بشن برعکس مثلا برای پیشبرد برنامه‌هایشان، به همین دلیل هم استفاده از فاطمیون یا زینبیون علیه جیش العدل یا استفاده از علیه داعش، چون داعش هم یک گروه تروریستی که با اهداف خاصی داره فندینگ میشه، به همین دلیل هم اینها نشان دهنده تشدید بحران است و تا این نوع نگاه ایدئولوژیک بر حکومت‌ها وجود داشته باشه در ایران، در طالبان و در منطقه، ما شاهد تداوم و رشد در واقع تروریست در منطقه خواهیم بود. در این قسمت موافقم با همکار عزیز، ولیکن از طرف دیگه باید یک نگاه جامعه شناختی هم به جغرافیای سیاسی منطقه داشته باشیم که او نابرابری های اقتصادی و او ایدولوژی به سرهای عمدتا ناامنی به وجود آورده که گروه ها در رشد میکنن. حالا تقصیر ای واقعا به همین حکومت های مستقر است مثل طالبان یا جمهوری اسلامی یا برخی رقابت های منطقه‌ای و کلانتر هم وجود داره، در این مورد میشه خیلی بحث کرد.
1: بله، در یک نگاه کلانتر اگر صحبت کنیم آقای خانیفرد، میخوایم دیدگاه شما را داشته باشیم. مثلا آقای رحیمی در ابتدای بحث یک اشاره‌ای به این مسئله داشتن، وقتی ایران از تهدید مشترک صحبت میکنه، یک مقام ایرانی میاد این مورد صحبت میکنه، منظورش فقط تهدیدهای امنیتی و یا مرزی است که میان افغانستان و ایران وجود داره و یا نه در بحث کلانتر، تصویر کلانتر، تهدیدهای مثل آمریکا و اسرائیل و حضور نیروها و یا کارکردهای این دو کشور در منطقه را میشه اینا به بحث بگیرن و یا هدفشان باشه از این تهدید مشترک؟
0: مهمان برنامه‌تون با تمام احترام نگاه محافظه‌کارانه داره، ولی من نگاهم رئالیستی هست، یعنی من نون به کسی قرض نمیدم و در اینجا جمهوری اسلامی اگر فرو بپاشه طالبان به دنبال حفظ خودش هست و وقتی مرز طالبان در فروپاشی جمهوری اسلامی، خطر ورود طالبان به ایران نیست، خطر تقسیم و تکه تکه شدن محیط امنیتی ایران هست که بلبشو درست میکنه در آینده خاورمیانه. و امیدوارم که در موقع فروپاشی یک انسجام باشه و یک مرکز ضد تروریسم در ایران در دوران انتقالی که بتونه ایران رو محافظت بکنه مثل وطن پرستان ساواک در قبل از 1979، چون یک مشت بی وطن اومدن افتادن به جان وطن و همه هم یک اسلحه دستشون بود و ایران شد این حال و روز فعلی در 50 سال اخیر. رابطه جمهوری اسلامی با خود داعش هم طبق سند رسمی سفارت یمن در ایالات متحده امریکا که هنوز هم در وبسایت هست و بیننده ها میتونن مراجعه بکنن، رابطه ارگانیک داعش با جمهوری اسلامی در یمن در همکاری با حوثی ها مشهود هست. جمهوری اسلامی وقتی حاضر مردم خودش رو سلاخی بکنه هیچ شرمی نداره در همکاری با هیچ گروه تروریستی. و فراموش نکنیم اسرائیل، حماس، حزب الله، جهاد اسلامی و گروه های ریز و درشت دیگه رو درست نکرده که علیه کشور دیگه مثل وحشی حمله بکنن که الان سال روز 7 اکتبر هست. ولی جمهوری اسلامی این کار کرد. جمهوری اسلامی برای بقای خودش حاضر به انجام هر جنایتی هست چه در افغانستان، چه در پاکستان، چه در عراق. شما دقت بفرمایید، به هر کشوری پا گذاشتن شد ویرانه، به هر کشوری پا گذاشتن شد سرزمین سوخته. یمن، عراق، لبنان، سوریه، پاکستان، افغانستان، در کجای جهان شما دیدید که یک همچین قده سرطانی وجود داشته باشه و بگن مسالمت، زندگی مسالمت آمیز داشته باشید؟ خب از نظر ساختارگرایی هم که نگاه بکنیم، وقتی تروریست ها به قدرت برسن، نهادهای تروریستی، سازمانهای تروریستی در واقع جان میگیرن. از سال 1357 یا 1979 به بعد هست که در واقع زیر پوشش خمینیسم تروریسم اسلامی و جهاد اسلامی جان تازه گرفته و وقتی این رژیم از بین بره، اون موقع میشه امیدوار بود که در آسیا و در خاورمیانه و شمال افریقا ریشه تروریسم اسلامی خشکانده بشه. ولی تا این رژیم در قدرت باقی است، همچین دمل چرکی روز به روز، به قول افرادی که متخصص سرطان هستن، میگن متاستاز میکنه، توسعه میکنه و این توسعه رو زمانی میشه جلوشو گرفت که این رژیم یاغی رو از قدرت برکنار کرد. چون این رژیم هیچی در چنته تاریخیش نیست جز بدبختی، سیاه‌روزی و تروریسم.
1: اما آقای قانیفر، در آخر شما نگفتین که با همه این کارنامه‌ای که در مورد جمهوری اسلامی ایران شما با او اشاره کردین، تهدیدهای کلانتر و بیشتر از مناطق درگیری‌های مناطق مرزی و یا تهدیدهای مرزی وجود داره، مثلا مثل تهدید اسرائیل، تهدید آمریکا، که هر دو طرف را نزدیک بسازه با هم، کوتاه لطفا.
0: بله، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی دنبال بقاست و در نتیجه حاضر به همکاری با ابلیس و شیطان هم هست، چه طالبان باشه چه غیر طالبان باشه. من با همکارتون موافق هستم، جمهوری اسلامی برای بقای خودش حاضر به همکاری و ائتلاف با هر گروه تروریستی، با هر کارنامه‌ای هست. هیچ شرمی هم از این بابت نداره و سپاه قدس برای این درست شده که توسعه تروریسم اسلامی داشته باشه.
1: آقای رحیمی، در رابطه با رابطه و یا پیشینه پیچیده‌ای که میان هر دو طرف وجود داره و یا هم اشتراکاتی که وجود داره، اختلافاتی که در گذشته وجود داره، در پایان اگر یک نگاه بعید داشته باشیم که کدام طرف به یکی دیگه، به طرف مقابل بیشتر نیاز داره؟ در مقطع امروزی که طالبان هم در وضعیت خوب نیستن، روابطشون با جهان کاملا مشخص است چگونه است، ایران هم در موقعیت خوب نیست در میانه همه تنش‌هایی که وجود داره با اسرائیل و با آمریکا و همچنان در منطقه، کدام یک به طرف دیگر بیشتر نیازمند است؟
2: تشکر. فقط از صحبت مهمان عزیز در آخر بحثم که منطق معامله با ابلیس یک رویکرد رئالیستیک است که من اشاره کردم که بر مبنای همون تحلیل رو پیش می‌بردم. بنابراین بین طالبان و ایران که کدام یک بیشتر در معرض تهدید هست، من فکر می‌کنم که ایران در این مقطع واقعا نیاز بیشتری به طالبان داره و تهدید، چون تهدیدات ایران یک تهدید وجودی است. اما طالبان هم در دوره اول و هم در دوره دوم یاد گرفته که چگونه در انزوای بین المللی زندگی بکنه، به خاطر اینکه اونها جامعه پویایی رو، مثلا جامعه ایران به نسبت جامعه افغانستان جامعه پویاتری است، به لحاظ فرهنگ سیاسی، به لحاظ تحول خواهی، به لحاظ نوگرایی. به همون دلیل هم ایران، دولت ایران مجبور است به نیازهای پاسخ بده که یعنی تأمین از اون نیازمند عزیز که حداقل مفرهایی به لحاظ اقتصادی و امنیتی و سیاسی داشته باشه. اما برای طالبان چون یک، گفتیم، نظام نسبتاً بسته‌تر، ایدئولوژیک‌تر و منزوی‌تر هست، انزوای بین‌المللی و اتفاقی پوشش فراهم میکنه، پوشش برای از اینکه طالبان بتانن برنامه های خود پیش ببرن، چون یک واقعا دیدگاه، گفتیم، ایدئولوژیک و یک پکیج تروریستی در افغانستان وجود داره. منتها در این قسمت ما یک مقداری، چون ما و شما به نحس افغان های تجربه ازیر داریم، که یعنی نگاهی مایی بودش که از بین رفتن در واقع یک گروه تروریستی در داخل جغرافی سیاسی مثل افغانستان، مثل طالبان در دهه 90، برای کار آمدن در واقع یک نظام جمهوری دموکراتیک در افغانستان با حمایت آمریکا، ناتو، 48 کشور عضو ایساق، ما امید داشتیم و همین جبهه، یعنی مرکز تروریست در داخل افغانستان وجود داشت. اما چون بسترهای اجتماعی رو نادیده گرفتیم و محیط منطقه‌ای و همین که شما اشاره کردین رقابت‌های منطقه‌ای کلان رو کامل، دوباره طالبان بعد از 20 سال به میلیاردها دلار هزینه بازگشت به افغانستان، به خاطر ما باید بسترهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و او نگاه در واقع ایدولوژیک که در ساختار و پودمان جامعه جنوب آسیا و خاورمیانه وجود داره نایده نگیریم. این فقط مختص افغانستان و ایران هم نیست، در سوریه، در لبنان، در یمن، حتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس اگر همین ساختار موجود یک کمی تکان بخوره، خود این مردم نیروهای ایدولوژیکشان به قدرت میرسن. من همیشه گفتم در خاورمیانه جنوب آسیا دو نیرو فعلا متاسفانه خیلی زور دارن، نیروی قومیت و نیروی مذهب. این دو نیرو هم برمیگرده به اون ساختار سیاسی اجتماعی دایی در واقع حوزه جغرافی. اگر ما روی ازنا فکر نکنیم یا نخبگان ما روشن فکران ما کار نکنن و فکر ما بیشتر نگاه از بالا باشه که حکومت ها رو در واقع تغییر بدیم، دوباره این نیرو یک جای سر بلند میکنه، حالا در بعضی کشورها کمتر در بعضی بیشتر، ولی این یک شر در واقع موجود در منطقه ما هست که باید کار خانگی خود انجام میدادیم که متاسفانه این داره غفلت کردیم. همه این نخبگان و بیشتر نگاه ما به ایست که از در رست بتانیم حکومت ها رو تغییر بدیم، ساختار رو تغییر بدیم تا ساختار رو بتانیم فرهنگ سیاسی رو عوض بکنن. اما یک روی کرده تعاملی و دو جانبه است. اگر از او بخش پایینی و پایین جامعه در واقع هم کار نکنیم که گفتیم در بعض کشور کار شده مثل ایران بیشتر و در بعض کشور کمتر، مشکل تروریسم و مشکل در واقع ایدولوژی و ایدولوژی گرایی و رادیکالیسم در منطقه ما بسیار ریشه دار است که باید فکر اساسی کرد. اما با این حال نیروهای نوگرا باید هم فکر باشن با هم دیگه که به شکلی در واقع هم او بستر اجتماعی و سیاسی رو در نظر بگیرن، هم برای در واقع ضعیف کردن و دیسمنتل کردن گروهایی که حاکم هستن به نام ایدولوژی مثل طالبان یا رژیم های ایدولوژیک دیگه با هم فکری داشته باشیم.
1: تشکر آقای قانیفر. شما میتونین که کوتاه دیدگاهتان در مورد مسائلی که در رابطه با بسترهای اجتماعی یا قایرهی میگفتن ابراز بدارین و بعدش هم آیا طالبان حاضر است به نگاه شما که در مقابله با تهدیدهایی که ایران آنها را دشمن خود میدانه و یا تهدید میدانه، چیزی که قایرهی می به او اشاره داشتن، در کنار تهران در پایان روز قرار بگیره، مطابق آنچه که قایرهی میگفتن ایران در وضعیت کنونی بیشتر به طالبان نیازمند است؟
0: عرض کنم این شبکه اجتماعی که ایشون فرمودن، ضمن ادای احترامی که برای تاریخ افغانستان دارم، در تاریخ کشور من یعنی ایران در 520 سال پیش وقتی که صفویه درست شد، مثل کرم خاکی یک موجود شوم در ایران شکل گرفت به اسم نظام روحانیت یا به عبارتی دستگاه شوم روحانیت شیعه. در دوران صفویه 200 اندی سال و در دوران قاجاری 100 اندی سال در کنار حاکمیت بودند و هیچ سودی جز جنایت برای ملت ایران نداشتند و میگفتند این قدرت امانتی است از طرف یک شخص ناپیدا، نامفهوم، دروغین و جعلی در اختیار سلطان زمانه. و بعد در سال 1979 کتاب ولایت فقیه خمینی که در 1970 چاپ شده بود گفتن نه، این دفعه قدرت مال خودمونه و برای رسیدن به قدرت و ثروت ایران رو به این حال و روز فعلی انداختن که 7700 سال تاریخ و تمدن رو زیر پای نعلین در واقع نابود کرد. این خاستگاه اجتماعی و الان منفورترین گروه و قش در داخل ملت ایران، ملت وطن پرست ایران، در واقع دستگاه شوم روحانیت هست و ملت ایران از دستگاه روحانیت عبور کرده و تروریسم هم در زیر عبای ملا درست شده، وگرنه ملت ایران یا ملت افغانستان یا پاکستان یا غیره تروریست نیستن. هیچ گروه تروریستی نرفته خونه کعبه رو که خونه مسلمان ها هست رو منفجر بکنه، ولی همین رژیم جمهوری اسلامی در واقع حوثی ها رو تحریک کرده که بران کعبه رو منفجر بکنن همین هفته پیش. پس بنابراین این از جایگاه اجتماعی و وقتی این کرم خاکی از بین بره میشه که امیدوار بود که حال و روز بهتر خواهد شد. اما در پاسخ به بخش دوم سوال شما، طالبان به دنبال بقای خودش هست و من فکر نمی کنم بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی طالبان بیاد وارد درگیری و ماجرا با اسرائیل و امریکا باشه و ای چه بسا از اینکه یکی از دشمنای غدار به قول افغانی ها از بین میره خیلی هم خوشحال باشن و اینکه بالاخره نظام خلافت اسلامی ولایت فقیه یا ملای شیعه از بین میره و فروپاشی میکنه بعد از نیم قرن. و من فکر میکنم طالبان بعد از اون به یک ثبات بهتری خواهد رسید وقتی که یک گروه تروریستی حاکم بر ایران از بین برن. اون موقع میشه گفت حتی پیوند فرهنگی بین ایران و افغانستان هم به رشد اجتماعی و فرهنگی ایران و افغانستان بیشتر کمک خواهد کرد.
1: بله، حالا ببینیم که آینده چی چیزی را رقم خواهد زد برای ایران، افغانستان و همچنان منطقه. خیلی سپاسگزار هستم از مهمانان گرامی، عرفان قانیفر، تحلیلگر خاورمیانه و سردار رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان. ممنون حضورتان به برنامه دیدگاه. و سپاسگزار هستم از همه شما که تا این دم برنامه را با ما همراه بودین. تا فردا و برنامه دیگر، وقت همه بخیر، خدا نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: تاسی کودای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولی گی. 00 سلویخت و سبو بواب یا یو سلو یبول است شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
11: یک دقیقه خبر.
12: فوزیه کوفی فعال حقوق بشر در آستانه نشست فرمت مسکو درباره افغانستان گفته است که هیچ روند سیاسی درباره افغانستان بدون حضور زنان، نیروهای سیاسی و نهادهای جامعه مدنی افغانستان نمیتواند مشروع و پایدار باشد. فوزیه کوفی فعال حقوق بشر روز یکشنبه در پیامی در اکس نوشت که امیدوار است نشست مسکو به مسئله مشروعیت اداره طالبان و احیای حقوق زنان بپردازد. او از شرکت کنندگان نشست مسکو خواست که فراتر از مسائل فوری بر ایجاد یک روند سیاسی معتبر و همشمول در افغانستان تمرکز کنند، روندی که با بازگشت نظم قانون اساسی و تشکیل حکومت برخواسته از اراده مردم افغانستان بیانجامد.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رویدادهای جهان.
12: وزیران خارجه، دفاع و رؤسای ستاد کل ارتش پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه دوشنبه 13 میزان دومین دور نشست پیمان مکه را در ریاض برگزار می‌کنند. این نشست با هدف نهادینه‌سازی ائتلاف مشترک، توسعه صنایع نظامی و بررسی آخرین تحولات امنیتی منطقه دایر می‌شود. بر بنیاد بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه، محمد آصف وزیر دفاع، آسم منی رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه عازم ریاض شدند. همزمان وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرد که هاکان فیدان وزیر خارجه، یاشار گولر وزیر دفاع ملی و جنرال متین گوراک رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه در این نشست سه جانبه حضور دارند. میزبانی این اجلاس راهبردی را شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه، شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع و جنرال فیاض بن حامد الرویلی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان سعودی بر عهده دارند. امریکا تمام بمب‌افکن‌های بی‌یک خود را از پایگاه هوایی فیرفورد در بریتانیا خارج کرده است. این تصمیم حدود یک هفته پس از بازداشت چند نفر در نزدیکی این پایگاه به زن برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی گرفته شده است. یک سخنگوی پنتاگون روز یک شنبه 12 میزان گفت که همه بمب‌افکن‌های آمریکایی مستقر در فیرفورد با پایگاه‌های اصلی خود در آمریکا بازگشتند. او افزود که ملاحظات امنیتی مانع از اعلام همزمان جابجایی این هواپیماها شده بود. حدود 12 بمب افکن بیک در فیرفورد مستقر بودند و آمریکا از این هواپیماها در حملات به ایران استفاده کرده بود. ماجرای امنیتی این پایگاه از 5 میزان آغاز شد، زمانی که پلیس از حضور 3 موتر مشکوک در نزدیکی پایگاه در گلاسترشر خبر یافت. 5 مرد 23 تا 25 ساله، همگی شهروند بریتانیا و ساکن لندن، به زن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آمادگی برای اقدام تروریستی بازداشت شدند. آنان بعداً با وثیقه آزاد شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود به مناسبت 3 سالگرد حمله 7 اکتبر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی موجودیت این کشور را تهدید کند و افزود رژیم وحشت در تهران ضعیفتر از هر زمان دیگری از زمان تأسیس خود است. برای بقای خود می جنگد و سرانجام از بین خواهد رفت. نتانیاهو گفت اسرائیل در جریان جنگ به زرادخانه مشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله مراکز، تأسیسات و زیرساخت‌های آن ضربه زده است. او افزود پیش از عملیات علیه جمهوری اسلامی در جلسه نهایی بررسی طرح‌ها با وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، فرماندهان ارتش، رئیس موساد و رئیس شینبیت گفته است نمی‌توانیم رسیدگی به این تهدیدهای موجودیتی را به نسل‌های آینده واگذار کنیم، زیرا در آن صورت نسل‌های آینده وجود نخواهد داشت. دولت یمن آغاز ضد حمله برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را اعلام کرد. اکسیوس نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که واشنگتن با ارائه اطلاعات و کمک به تعیین اهداف حملات از عملیات نیروهای یمنی و عربستان سعودی پشتیبانی می‌کند. رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاست جمهوری یمن، روز یکشنبه 12 میزان در سخنرانی خطاب به مردم این کشور از صدور دستور آغاز عملیات خبر داد و هدف آن را بازپسگیری مناطق باقی مانده و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر یمن اعلام کرد. او گفت این تصمیم پس از پایان یافتن تمامی فرصت‌های کاهش تنش گرفته شد. مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری جمهوری اسلامی، گفت بر اساس محاسبات مادی ایران پس از آمریکا، چین و روسیه قدرت چهارم جهان است. بیشتر مجتبی خامنه ای گفته بود برخی جمهوری اسلامی را ابرقدرت چهارم می دانند، اما بر اساس محاسبات الهی ایران قدرت اول جهان است. مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی، گفت بر اساس محاسبات مادی و مؤلفه های موجود در معادلات جهانی ایران پس از آمریکا، چین و روسیه قدرت چهارم جهان است. او افزود در هیچ مقطعی به اندازه امروز شاهد این میزان از اذعان و اعتراف تحلیلگران به ظهور یک قدرت جدید در سطح جهان نبودم. فضائلی گفت نخستین نشانه قدرت این است که یک کشور در برابر اراده دشمن منفعل نشود و خواسته های او را نپذیرد. وزارت تعلیم و تربیت فرانسه اعلام کرده است که با ادامه اعتراض‌های دانش آموزان و نگرانی‌های امنیتی بیش از 400 مکتب در سراسر این کشور تعطیل شده است. به گفته این وزارت در جریان اعتراض‌ها 24 مکتب به آتش کشیده یا غارت شده و 78 کارمند بخش آموزش زخمی شدند. تعطیلی این مکاتب از روز دوشنبه 13 میزان آغاز می‌شود. ادوارد ژفری، وزیر آموزش فرانسه، روز یکشنبه گفت که در این مکاتب شرایط امن برای برگزاری درس‌ها فراهم نیست. او افزود که حکومت می‌خواهد بازگشت دانش آموزان به صنف‌های درسی را به گونه تدریجی آغاز کند. ژفری برخی فعالان چپ افراطی را متهم کرد که اعتراض‌های دانش آموزان را به خشونت کشانده‌اند. به گفته او در جریان این اعتراض‌ها شماری از کارمندان مکاتب عمدن هدف قرار گرفتند، چیزی که به گفته وی در گذشته سابقه نداشته است. اعتراض‌های دانش آموزان از اواسط سنبله در پاریس آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر فرانسه گسترش یافت. هزاران دانش آموز در اعتراض به کمبود بودجه، فرسودگی ساختمان‌های مکاتب، کمبود استادان و مشکلات آموزشی به جاده‌ها آمدند و در برخی مناطق راه‌ها را بستند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه شنبه 14 میزان به پاکستان می رود و با مقام های ارشد این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. بر بنیاد برنامه سفر پیشرو، آقای گوترش در اسلام آباد با شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه و آصف علی زرداری، رئیس جمهور این کشور دیدار خواهد کرد. این سفر به دعوت مقام های پاکستانی انجام می شود. آقای گوترش آخرین بار سال 2022 به پاکستان سفر کرده بود و در آن زمان از مناطق آسیب دیده از سیلاب‌های گسترده این کشور دیدن کرد. او در سفر فردا نیز از اداره ملی بحران پاکستان دیدن خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل همچنین از مقر گروه ناظران نظامی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان در اسلام آباد دیدن می‌کند. بر بنیاد اطلاعیه سازمان ملل، یکی از محورهای گفتگوهای گوترش در پاکستان تلاش‌های دیپلماتیک این کشور برای میانجیگری میان آمریکا و ایران خواهد بود. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد که یک نفتکش در 11 مایلی شمال غصب عمان با دستور سپاه پاسداران مجبور به تغییر مسیر شده است. بنابراین گزارش، سپاه پاسداران از این نفتکش خواسته مسیر خود را تغییر داده و باز گردد و تهدید کرده در غیر این صورت هدف قرار خواهد گرفت. صادرات نفت خام خاورمیانه در 4 روز از هفته پایانی سپتامبر از سطح پیش از جنگ فراتر رفت. همزمان گزارش‌های کشتیرانی از ادامه حملات و نفتکش‌ها در تنگه هرمز و اطراف آن حکایت دارد. با گزارش رویترز، داده‌های مقدماتی شرکت رادیویی کشتی‌ها کپلر نشان می‌دهد که صادرات نفت خام منطقه در 24 سپتامبر و روزهای 27 تا 29 سپتامبر به روزانه 19.5 تا 22.5 میلیون بشکه رسید. میانگین صادرات از مارچ 2025 تا فوریه امسال پیش از آغاز جنگ روزانه 18 میلیون بشکه بود. میانگین متحرک 7 روزه صادرات نفت خام نیز در اول اکتبر به روزانه 18.5 میلیون بشکه رسید. این آمار محموله های عبوری از تنگه هرمز و دریای سرخ، صادرات از پایانه ها و انتقال کشتی به کشتی در دریای عمان را در بر می‌گیرد. بنابراین افزایش ثبت شده صرفاً به عبور نفت از تنگه هرمز محدود نیست. تعداد محموله‌های گاز طبیعی مایع LNG که از تنگه هرمز خارج شدند نیز در سپتامبر به بالاترین سطح ماهانه از فوریه رسید. آمار کپلر شامل کشتی‌هایی نمی‌شود که ممکن است با خاموش کردن سامانه‌های شناسایی خودکار خود از تنگه عبور کرده باشند. روزنامه کوریا دلاسرا با تطبیق یافته‌های تازه شهادت و گزارش‌های امنیتی جزئیات تازه از نقشه کمک خلبان فلای دبی برای کوبیدن هواپیما با برج‌های تلاوی ارائه داد. همزمان گزارش‌های از ارتباط احتمالیش با گروه وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه منتشر شد. این روزنامه ایتالیایی یک شنبه 12 میزان در گزارشی درباره وقایع پرواز از دبی به تلاوی با نقل از دستگاه اطلاعاتی اسرائیل نوشت. کمک خلبان قصد داشت هواپیما را به آسمان خراش های تلاوی بکوبد بدون آن که فرصتی برای برخواستن جنگنده ها و متوقف کردن هواپیما یا آغاز مذاکره برای رهایی مسافران باقی بماند. همزمان اسرائیل هیوم نیز از حضور یک تیم تحقیقاتی اسرائیلی در امارات و مشارکت نهادهای اطلاعاتی آمریکا، عمان و سوریه در تحقیقات پرونده خبر داد. نهاد انتخاباتی برزیل اعلام کرد که فلاویو بولسونارو نامزد راستگرا در دوره نخست انتخابات ریاست جمهوری با 47.45% آرا پیشتاز بود و در دور دوم انتخابات با لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور چپگرای برزیل رقابت خواهد کرد. با شمارش کمی بیش از 97% آرا، بولسونارو عملکرد بهتر از پیشبینی بیشتر نظرسنجی های خصوصی داشت. هشت و لولا نامزد چپگرا 44.66% آرا را کسب کرد. این دو نامزد پیشتاز با کنار زدن 10 نامزد دیگر از میان 12 نامزد حاضر در رقابت ها به دور دوم انتخابات در 25 اکتبر راه یافتند. کارزار انتخاباتی بر نگرانی ها درباره افزایش هزینه های زندگی، فساد و ناامنی در زندگی روزمره مردم برزیل متمرکز بود.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
15: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
16: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
17: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
13: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
17: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
13: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
18: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
19: صدای شما.
20: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
21: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
22: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
23: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
24: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
25: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
26: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: برنامه مدار با من صدف امیری، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها: افشای نام دو وزیر تحت پیگرد دادگاه کیفری بین المللی، حکم بازداشت ندا محمد ندیم و حبیب الله آقا علنی شد. احتمال درگیری دوباره امریکا و جمهوری اسلامی ایران، 3000 نظامی امریکایی در اسرائیل مستقر شدند. با ادامه حملات سنگین روسیه به اوکراین، روسیه زیر ساخت‌های اودسا را هدف قرار داد. اروپا درباره خطرات روی با مسکو هشدار داد. دادگاه کیفری بین المللی احکام بازداشت محرمانه دو مقام اشرد طالبان را علنی کرد. بر اساس اعلام این دادگاه، حکم بازداشت حبیب الله آقا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان حدود یک سال پیش صادر شده بود و پس از ماها محرمانه بودند، امروز دوشنبه رسما انتشار یافت. این دادگاه پیشتر برای هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات این گروه نیز حکم بازداشت صادر کرده بود. در آغاز نگاهی میاندازیم به این دو وزیر طالبان که کی ها هستند. یکی از آنها ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان است. ندا محمد ندیم از چهره های جنجالی و تندرو اداره این گروه است. حکم بازداشت او به نقشش در سرکوب و محروم کردن زنان و دختران از تحصیلات عالی صادر شده است. این دو حکم تا اکنون محرمانه مانده بود و روز دوشنبه علنی شد. فرد دیگر حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان است. دادگاه کیفری بین المللی اعلام کرد که در 9 سپتامبر 2025 بعد درخواست دادستانی این دادگاه برای او حکم بازداشت صادر کرده است. دادگاه او را به نقش داشتن در آزار و سرکوب زنان و دختران متهم کرده و گفته که این اقدامات میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. در مورد همین احکام تازه بیشتر گفتگو میکنیم با فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان که در برنامه با ما همراه هستند. آقای معنوی سلام بر شما، تشکر از حضورتان به برنامه. شما از اولین کسان بودین که پرونده طالبان را به دادگاه کیفری بین المللی پیشکش کردین. حکم بازداشت دو مقام ارشد طالبان از سوی دادگاه کیفری بین المللی در این مقطع زمانی به چی معناست؟
1: تشکر، سلام به شما و بیننده‌های شما. دقیقاً ما پرونده‌ای را که در اواخر 2022 برای محکمه تسلیم دادیم در وقت هم مورد استقبال قرار گرفت، اتفاقا به جزئیات مرور کردند. البته در وقت سارنبالی محکمه دوسیه را تحویل گرفت، اسناد و مدارکی که ما پیشکش کردیم او را گفتن ما ارزیابی میکنیم. ما انتظار مایی بود که زودتر به این پرونده رسیدگی شود تا حد اقلی جلوی جنایات طالبا گرفته شود، اما متاسفانه به تاخیر رسیدگی شد. اما همین نفس رسیدگی امید بخش کننده است برای مردم افغانستان که سرانجام عدالت تحقق پیدا میکند. با آنکه محکمه، اصول محکمه به گونه محافظه کارانه تر است، به مدلی بوده شما میبینید تا سال قبل تصمیم گرفته شده، اما تازه در مورد دو تن از سران طالبا علنی میشه، معنایش یک نوع محافظه کاری است. انتظار مردم افغانستان جدی شدن محکمه است و فراگیرتر شدن همه رهبری طالبان که در جنایات دست دارن. امیدوار هستیم که به میز عدالت کشانده شوند.
0: آقای معنوی، دو تا پرسش. یکی این که چرا فکر میکنین که محکمه محافظه‌کارانه برخورد میکنه، و دیگه این که چرا مشخصا این دو وزیر، وزیران طالبان، وزیران دیگر چرا نه؟
1: اتفاقا محکمه زیر فشار مضاعف هم هست که گاه ناگاه همه ما میشنویم، من جمله از طرف آمریکا هم زیر فشار است و شاید هم بعضی نفوذهای هم مستقیم یا غیر مستقیم، مرئی و غیر مرئی صورت بگیره. اصول محکمه بین المللی، جزایی بین المللی همی است که موضوعات با آیستگی اما همه جانبه بررسی میکنه، احتیاط به خرج میتند که هویت قربانی ها یا خانواده قربانی ها زیاد آشکار نشه و بتانن به قربانی ها یا خانواده قربانیان دست پیدا بکنن و تحقیقاتشون باید تکمیل باشه. شاید به دلایل مختلف زمانگیر شده، اما به یقین که این بحث کافی نیست. شاید بحث محرومیت زنها از تعلیم، کار و از تمام ابعاد اجتماعی باعث به این شده که محکمه نسبت به این دو وزیر بیشتر تمرکز بکنن، اما طبیعی است که هر سه موضوعی که در رسیدگی در صلاحیت محکمه جرایم بین المللی است، طالبا هر سه زیر مرتکب شدین، هم جنایت جنگی انجام دادین، هم جنایت علیه بشریت انجام دادین، هم نقض بسیار آشکار حقوق بشر یا مرتکب شدین. امیدوار هستیم که در موارد مختلف که طالبا دست دارن مورد رسیدگی قرار بگیرن و در ابعاد مختلفش و چهره های مختلف طالبا که هر یکی به نحوی در این جنایت دست داره یا به عدالت کشانده شدن.
0: آقای معنوی، شما در مورد کارکرد دادگاه کیفری بین المللی گفتین، آیا دلایل را که شما مطرح کردین و یا مسائلی که وجود داره مبنی بر این که باید کارشان بسیار جد محتاطانه انجام بتن و بررسی کامل صورت بگیرد دلیل بوده و یا نه دلیل دیگر داشته که این حکم پس از یک سال محرمانه بودن و یا پنهان ماندن حالا علنی شده؟
1: قطعاً از اصول محکمه ایست که دلایل مطرح نمی سازن یا آشکار نمی سازن، اما حدس گمانای ما هم امین است که شاید بعضی ملحوظات سیاسی و عمدتاً تخنیکی در میان باشه. از جمله هم شما در جریان هستی که چند وقت قبل سارنوال محکمه استیفا داد و زیر یک فشارهایی که یا اتهاماتی بالاخره محکمه هم در یک حالت عادی و از یک حمایت جمعی برخوردار نیست، زیر فشارهای قرار داره، اما بان هم توقع مردم افغانستان از این محکمه بیشتر است و چون در اساسنامه از این محکمه افغانستان یک نقش مهم داشته در آغاز و جزی از امضا کننده های اساسنامه از این محکمه است، انتظار می دارن که محکمه فعالتر آنچه که توقع مردم افغانستان است انجام بدن.
0: آقای معنوی، حالا علنی شدن این حکم چی پیامد حقوقی یا اجرایی برای وزیران طالبان دارن، مخصوصا همین دو چهره‌ای که تازه حکمشان علنی شده؟
1: شاید عملی شدن از این قضایا گاهی زمانگیر باشه و گاهی هم بسیار دشوار باشه، اگر ناممکن نگوییم که طبعا ناممکن بوده نمیتونه. خب این محکمه سابقه هم داره، میبینیم که جنایتکارای بزرگی هم به محاکمه یا به عدالت کشاندن، اما هنوز پرونده های بزرگ دیگه هم روی دستشان است که طبعا فعلا در توان محکمه بازداشت ازوان نیست، چون کشورهای عضو همکاری لازم با این محاکم نمی کنن. اگر کشورهای عضو به معنای واقعیش همکاری بکنن، طبیعی است که چهره های طالبا که حکم بازداشتشان از طرف محکمه صادر شده، البته بل وسیله پیشنهاد سارنوالی مربوط، حتما یارو باید بازداشت بکنن، اما طبیعی در موارد دیده میشه که کشورهای عضو همکاری لازم نمی کنن. اما با آن هم محکمه وقتی که حکم خود با بازداشت صادر میکنه، در لحاظ روانی تأثیر بسزایی خواهد داشت و طرف دیگه امیدواری را بالا میبره و از جانب مهمتر از هم از جانب هم بالای کشورهای عضو نوی فشار وارد میشه که باید به تعهدات خود عمل بکنن. این چهره ها اگر به جای سفر میکنن قطعا باید بازداشت شون و به محکمه سپرده شون.
0: بله، و پیش از این برای هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی هم همین حکم صادر شده، یعنی این دو نفر تنها نیستن، حالا میشه گفت که چهار نفر اضافه شده به این لیست، اکنون که چهار مقام ارشد طالبان تحت حکم بازداشت رایسیزی قرار گرفتن، آیا میشه گفت که دامنه مسئولیت کیفری در پرونده افغانستان در حال گسترش است؟
1: دقیقاً، چون طالبا امروخان که از بد به ظهورشان آشکار بوده که گروه جنایتکار هستن، از هیچ جنایتی دست بردار نیستن و نادم و پشیمان هم نیستن و با گذشت 5 سال در قدرت هنوز هم بر جنایات خود ادامه میتن، هیچ نشانه برای اصلاحشان وجود ندارد، علی‌رغم که بعضی از کشورها متاسفانه به گونه اذعان میکردن که طالبا اصلاح میشن، مرور زمان یارا تغییر میتن، اما معلوم شده که نه تنها اصلاح نشده که طالب ظالمتر هم شده و با هر روز در اعمالنامه از یا خشونت و ظلم تعدی بیشتر هم میشه. در این صورت قطعا که محکمه باید تمرکزش بیشتر شود و یک بخش کلانی از رهبری طالبا را باید زیر پوشش قرار بده. کسایی که در پشت همه جنایات قرار دارن نباید از عدالت کنار گذاشته شوند.
0: آقا آقای منوی، پیام مشخص و پیام کلان این حکم که علنی شده دقیقاً چیست؟ این دو فرد را اتهامات مشخصی را که به اینا صادر شده و یا گفته شده در موردشان، نوع برخورد اینا با زنان و دختران در افغانستان بوده، یک مسئله، و ای که آیا افراد دیگر هم ممکن است از بخش طالبان، البته از مقام های طالبان، در مراحل بعدی تحت پیگرد قرار بگیرن؟
1: پیام کلانش به همین کشورهای منطقه است که هنوز هم زیر نام تعامل با طالبا وارد یک معامله شده. پیام کلانش به این کشورهای اروپایی است که زیر نام مجبوریت‌های خود دارند با طالبا به نحوی تعامل میکنند. بنابراین که ما مجرمین پناهنده های مجرم به افغانستان باز بگردانیم و طالبا را بپذیرند و به این دلیل دیپلمات هایشان را پذیرفتیم و یک به نحوی توجیه میکنن تعامل خدایی. پیام کلان است که چونی کشورهای اروپایی همه متعهد به این محکمه هستن و عضوی از این محکمه هستن، جدن باید دیگر خودداری بکنن از پذیرش از این چهره ها و کسایی که مرتبط به این چهره ها حتی هست. پیامش به مردم افغانستان این است که مایوس نباشید، نگران نباشید، شاید عدالت دیر برسد اما قطعا رسیده نیست و هیچ ظلمی بی پاسخ حتی در دنیا نمیماند. امروز چشم همه دنیا باز است و محکمه چشمش باز است، گوشش هم باز است، حرفای شما را میشنوه، این جنایات هم میبینه و به این رسیدگی میکنن. پیام واضح به طالبی است که از دید جهانیان دیگر جنایاتشان پوشیده باقی نمیماند.
0: بله، و مورد دوم را که اشاره کردم آقای منوی است که آیا افراد دیگر ممکن است که در مراحل بعدی توسط این محکمه تحت پیگرد قرار بگیرند؟ از طالبان البته.
1: جدا چون بحث زنها یک بحث مهم بوده و قطعا مهم است، به می دلیلم شاید محکمه برایش اولویت داده. این دو مقام طالب که امروز علنی شد، نامایشان یا در محروم ساختن دختران و زنان از آموزش و خشونت علیه زنها یا دست بالای داشتین، اما کسایش که در جنایات جنگی دخیل است، آنهایی که دستشان با خون مردم آلوده است و جنایات ضد بشری را انجام دادن، یا کم نیستند، چهره‌های مشخص و شناخته شده هستند که قطعا پرونده هایشان زیر کار محکمه قرار داره و امیدوار هستیم که سرانوال محکمه هرچی زودتر به سایر افرادشان هم مطالبه بازداشت بکنند. طبیعی شما میفهمید که هنوز محکمه بالای زیاب صورت نگرفته، فقط حکم محکمه مبنی بر درخواست سارنوالی برای بازداشتشان است. طبعا وقتی که یا بازداشت شوند مورد محاکمه قرار میگیرند که در اون صورت دلایل و قرائن و شواهد در موردشان وجود داره و بیشتر از این هم جمع خواهد شد.
0: خیلی سپاسگزار هستم آقای منوی از حضورتان به برنامه و از تحلیلی که ارائه کردین در این مورد. ممنون. همزمان با افزایش احتمال دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داده که حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند. بر اساس این گزارش، قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتر به این کشور اعزام شوند. این رسانه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل خبر داده که تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری‌ها است و ارتش اسرائیل نیز خود را برای احتمال گسترش سریع تنش‌ها با جمهوری اسلامی آماده می کند. همکارمون مریم رحمتی را از نیویورک مرتبط با همین مسئله در برنامه با خودم را دارم. مریم، چی جزئیات بیشتر داریم از ارسال نیروهای آمریکایی بیشتر به اسرائیل؟
2: خب صدف، همونطور که تو اشاره کردی، تازه ترین جزئیات را فقط یک رسانه اسرائیلی یعنی والا نیوز منتشر کرده که به نقل از منابع اسرائیلی میگه که در حال حاضر حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر هستند. این نیروها فقط نیروهای رزمی نیستند، بخشی از این نیروها در حوزه پدافند هوایی، پشتیبانی، لوجستیک و همچنین عملیات هوایی و مراکز فرماندهی فعالیت میکنن. نکته مهمتر این هست که بر اساس همین گزارش ها قرار نیست که حضور آمریکا در همین سطح باقی بمانه و قرار هست که در هفته های آینده حتی نیروهای بیشتر و همچنین هواگردهای بیشتری به اسرائیل اعزام بشه. هنوز تعداد دقیق این نیروی تازه یا هواگردهایی که قرار هست از سوی ایالات متحده ارسال بشه اعلام نشده. البته باید تاکید بکنم که رقم 3000 نیروی مستقر در اسرائیل هم فعلا از سوی پنتاگون یا سنتکام نه به طور مستقل تایید شده و نه هم رد شده. اما اصل افزایش در واقع همین حضور گسترده نظامی آمریکا در منطقه هست که کاملا مشهود است. اسوشیتد پرس و منابع آمریکایی هم گزارش دادند که واشنگتن همزمان در حال فرستادن هزاران نیروی دریایی و تفنگدار دریایی بیشتر و ناوهای جنگی و تجهیزات دفاع هوایی به خاورمیانه هست، همزمان با اینکه ما صدف میشنیم که هر لحظه احتمال یک درگیری جدید میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هم بیشتر میشه. از طرف دیگه منابع امنیتی در اسرائیل میگن که این افزایش در واقع افزایش و آمادگی‌های بیشتر مستقیماً به نگرانی از احتمال دور تازه درگیری‌ها با جمهوری اسلامی مربوط میشه. ارزیابی اونهایی هست که جمهوری اسلامی هم در حال بررسی میزان آمادگی نظامی آمریکاست و اسرائیل هم خودش را داره برای سناریوهای بیشتر آماده میکنه که اگر تنش‌ها زیاد شد خیلی سریع بتانه در واقع واکنش نشان بده. بنابر این فعلا نشانه ای وجود نداره که طرفین تصمیم قطعی برای آغاز عملیات تازه را گرفته باشن، اما مجموع این تحرکات و این آرایش های نظامی نشان میده که هم آمریکا و هم اسرائیل در حال بالا بردن ظرفیت نظامی خودشان هستند و خودشان را برای چنین

0: مخدر در گذرگاه مرزی ولایت سرخاندریا خبر داد. این محموله از افغانستان بارگیری شده بود و در یک موتر باربری بدون بار جاسازی شده بود. راننده این موتر باربری که باشنده 34 ساله ناحیه ترمز است بازداشت شده است. تداوم حملات روسیه به اوکراین با هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های بندری در اودسا و تلفات در خارکیف امر شد. همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی بر کیف، مقامات اروپایی نسبت به تهدیدات مسکو هشدار دادند. رئیس اطلاعات خارجی آلمان رویارویی با روسیه را وارد مرحله خطرناک‌تر خواند و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از افزایش حملات ترکیبی و خرابکاری‌های روسیه در اروپا خبر داد. همکارم لیلیا نیکفر با جزئیات بیشتر.
1: روسیه حملات هوایی به اوکراین رو ادامه داده و در تازه ترین موج زیرساخت‌های صنعتی و بندری توی منطقه اودسا هدف قرار گرفتن. توی خارکیف هم یک نفر کشته شده و 6 نفر زخمی شدن. مسکو میگه که تأسیسات سوخت، یک پست برق و کشتی‌های حامل تجهیزات نظامی رو هدف قرار داده. اوکراین میگه که کشتی‌های تجاری و ساختمان‌های مسکونی هم هدف قرار داده شدند. در طرف دیگه روسیه میگه که 2 تا تأسیسات در نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا هدف حمله پهپادهای اوکراینی قرار گرفتن و 1 نفر اونجا کشته شده، اما خطری برای ایمنی هسته‌ای ایجاد نشده. این حملات همزمان فشار اقتصادی جنگ برای اوکراین رو بیشتر میکنه. کیف امسال با شکاف مالی 56 میلیارد دلاری روبروه و فقط توی 9 ماه اول سال 44 میلیارد دلار صرف امور دفاعی کرده، در حالی که حملات روسیه به صنایع، بنادر و شبکه حمل و نقل درآمدهای مالیاتی و صادراتی اوکراین رو هم کاهش داده. اما نگرانی اروپا فراتر از میدان جنگ اوکراینه. رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان میگه که رویارویی با روسیه وارد مرحله تازه و خطرناکتر شده و احتمال اقدامات نظامی محدود روسیه به ویژه در منطقه بالتیک قابل رد نیست. هرچند نشونه ای از حمله گسترده و قریب الوقوع به ناتو وجود نداره. او همینطور هشدار داده که روسیه ممکنه در زمستان حملات شدیدتری علیه اوکراین انجام بده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بروکسل امروز گفت که در هفته‌های اخیر حملات هیبریدی، تلاش‌های خرابکارانه و نقض حریم هوایی منتسب به روسیه افزایش پیدا کرده و این اقدامات جان مردم را در سراسر اروپا به خطر می‌اندازد.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از آمریکا. ایلان ماسک اعلام کرده که نام شرکت هوش مصنوعی خود را تغییر خواهد داد. این میلیاردر فناوری گفته است که شرکت سپیس ایکس ای آی که بیشتر با نام ایکس ای آی شناخته می شد به سپیس ایکس ای آی تغییر نام خواهد کرد. این اقدام ماسک پس از پیشنهاد ترامپ برای تغییر نام هوش مصنوعی به ابرهوش مطرح شده است. ماسک نیز در شبکه اجتماعی ایکس به این پیشنهاد موافقت کرده است. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته که خروج بمب‌افکن‌های ایالات متحده از پایگاه فرفورد بریتانیا بعد دلیل نگرانی‌های امنیتی با سرعت غیر معمول انجام شد. بر اساس گزارش خروج بمب‌افکن‌های B-1 از این پایگاه بسیار اضطراری بود. به همین دلیل برخی از هواپیماها و خدمه پروازی خیلی سریع فرفورد را به مقصد آمریکا ترک کردند. این در حالی بود که هواپیماهای سوخت‌رسان هنوز آماده پرواز و پشتیبانی از آنها نشده بودند. نیروهای امنیتی آمریکا یک زن مشاور املاک در کالیفرنیا را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی برای حکومت چین بازداشت کردند. به گفته مقام‌های قضایی آمریکا این زن مأموریت داشته تا پسر رئیس جمهور تایوان را در خاک آمریکا زیر نظر بگیرد و اطلاعات او را به پکن منتقل کند.

0: کردند. این نیروها که از حمایت عربستان سعودی برخوردارند میگویند به شمول شهر بندری مخا بخشایی از تنگه باب المندب را هم از کنترل حوثی ها خارج کردند.
1: شردوا على البحر سباحه تم اسر من اسر منهم هذا احد الاسرى اثنين والباقي تم قتلهم حيا ابطال البيت العمالقه الجنوبيه حيا.
0: در پی پیشروی های اخیر حوثی ها نیروهای دولتی یمن با اعلام عملیات عمومی از قصد خود برای بازپسگیری تمامی مناطق تحت کنترل حوثی ها خبر دادند. مقام های دولتی تاکید کردند که هدف این عملیات تنها آزادسازی مناطق تازه تصرف شده نیست، بلکه شامل بازپسگیری تمام خاک یمن می شود.
2: این هذه المعركه المصيريه تهدف الى استعاده كافه اراضي الدوله وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
0: و گزارش الجزیره و نیویورک تایمز سرنوشت جنگ یمن نه در پایتخت بلکه در ولایت راهبردی تایز مشخص خواهد شد. تایز در جنوب غربی یمن با حدود 4.5 میلیون نفوس پر جمعیت ترین ولایت این کشور است و بنادر مخا و زباب در نوار ساحلی آن در نزدیکی تنگه باب المندب قرار دارند. نیروهای حوثی با تصرف شهری در مسیر جاده اصلی منتهی به عدن پایتخت موقت یمن محاصره شهر تایز را تنگ تر کردند. تایز به عنوان چهارراه راهبردی میان شمال تحت کنترل حوثی ها و جنوب تحت اداره دولت یمن موقعیت تعیین کننده برای هر دو طرف دارد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز عربستان افزون بر پشتیبانی هوایی از نیروهای دولتی یمن مستشاران نظامی خود را برای هماهنگی حملات زمینی به یمن فرستاده است. همزمان بیش از 200 تحلیلگر نظامی و استخباراتی آمریکا نیز در عربستان برای کمک به این کشور حضور دارند. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس و مشاهده است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیوی ما در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که با آخرین تحولات
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
9: یک دقیقه خبر. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در سخنرانی افتتاحیه هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان، استقرار زیرساخت‌های نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه را غیر قابل قبول خواند. لاوروف گفت این موضوع تحت هر بهانه غیر قابل قبول است و تاکید کرد که تجربه تاریخی نشان داده است که حضور نظامی خارجی در افغانستان و بی‌ثباتی و افزایش درگیری‌ها منجر شده است. او افزود ما در دهه‌های اخیر نتیجه دیگری از چنین حضوری مشاهده نکرده ایم. سرگی لاوروف همچنین بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های ضد تروریستی در کابل تاکید کرد و گفت که به نفع همه کشورهای منطقه است که با ارائه کمک‌های مادی، فنی و اطلاعاتی از مبارزه طالبان با داعش و دیگر گروه‌های تندرو حمایت کنند.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر. شاخه خراسان داعش روز یکشنبه اعلام کرد که در حمله با موتورسایکل بمبگذاری شده در شهر فیض‌آباد بدخشان یک مقام استخبارات طالبان را هدف قرار داده است. داعش مدعی شد که در این حمله یکی از محافظان این مقام کشته شده و خود او و یک محافظ دیگرش زخمی شدند. پیش از این جبهه مقاومت اعلام کرده بود که نیروهای آن روز یکشنبه در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در بدخشان را کشتند. این جبهه گفت که دو محافظ این مقام استخباراتی طالبان نیز در این حمله کشته شدند. در 5 سال گذشته داعش مسئولیت حمله به 4 مقام طالبان و کشتن آنان در بدخشان را بر عهده گرفته است. این گروه در 16 جوزای 1402 مدعی شد که نثار احمد احمدی معاون والی طالبان در بدخشان را در حمله با موتر بمبگذاری شده کشته است.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.